0: xuất nhập cảnh, cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
1: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
2: Trên con đường thực hiện một khát vọng, doanh nhân phải vượt qua muôn ngàn thăng trầm, đối mặt với muôn ngàn sự kiện xảy ra, tốt có, xấu có, vui có, buồn có. Những cuộc chạm trán với chông gai, thách thức có thể gây ra đổ vỡ và kể cả thất bại. Nhưng cuối cùng, họ vẫn tiếp tục đứng dậy đi tiếp hành trình của mình. Chủ đề Doanh nhân kể ngày hôm nay xoay quanh hai từ khóa: khát vọng và động lực. Vậy khát vọng của một doanh nhân là gì? Nó đến từ đâu? Nó đóng vai trò gì trong việc tạo nên động lực của một doanh nhân? Khách mời của chúng tôi hôm nay là anh Trần Văn Trường, người sáng lập và là CEO của công ty Hải sản Hoàng Gia, một thương hiệu đã thu hút nhiều sự quan tâm và chú ý. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
1: Doanh nhân kể.
2: Xin chào anh Trường, hôm nay chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi: điều gì đã dẫn anh đến công việc ngày hôm nay?
3: Chào anh Nguyễn Trần Quang. Tôi thì tôi sinh ra ở cái vùng biển, có một cái duyên khi mà vừa ra trường thì được vô một cái xí nghiệp đông lạnh ở Sài Gòn, và tôi được nhận vào đó làm thêm vào những cái ngày hè mà khi mà tôi vẫn còn là sinh viên. Và khi tôi vào trong đó làm thì tôi phát hiện ra rằng là khi mà hải sản mang vô đó thì nó vẫn còn tươi trong, và người ta đóng gói, người ta đông lạnh. Thì khi mà xuất khẩu ra thì tôi có nghe rằng là bị trả về một cái container do là cái hải sản đó nó không đạt chất lượng. Và tôi có một cái suy nghĩ là làm sao để giữ được cái con hải sản này nó còn sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn. Và tôi quyết định là bắt đầu tập tành kinh doanh hải sản từ những cái ngày đó.
2: Bước ngoặt nào trong cuộc đời đã hun đúc cái khát vọng cháy bỏng của anh, biến những cái nhận định vừa rồi đó để anh trở thành doanh nhân mà kinh doanh về hải sản?
3: Có lẽ là một bước ngoặt lớn nhất khi mà tôi quyết định là tôi sẽ kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này, nó xuất phát từ cái việc mà khi mà tôi bắt đầu tôi kinh doanh hải sản thì tôi đã đi đến được rất là nhiều cái vùng biển ở Việt Nam và chứng kiến cái cảnh cơ cực của những cái người ngư dân. Người ta làm việc rất là vất vả nhưng mà cái thu nhập thì không được bao nhiêu hết. Và nó cũng linh với lại cái thời mà thơ ấu của tôi, một cái cuộc sống hồi nhỏ của tôi nó cũng rất là vất vả. Và tôi quyết định là tôi kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này để làm sao đó để giúp cho cái người ngư dân, người ta có được một cuộc sống nó tốt hơn.
2: Anh có nói rằng là anh phát xuất từ một tuổi thơ với nhiều khó khăn, có những cách thức, anh có câu chuyện nào để kể về cái tuổi thơ của anh nó khác với những tuổi thơ của người khác như thế nào?
3: Cái này thì thực sự thì tôi được một tuổi thì ba tôi đã mất. Và gia đình tôi thì có bốn anh chị em. Tôi là con út trong gia đình, và cái vùng của tôi đó thì rất là nghèo, cũng không có công ăn việc làm gì, thậm chí muốn đi làm thêm để mà kiếm tiền nhưng mà cũng không có ai mướn để mà làm. Cái tuổi thơ tôi vẫn còn nhớ rằng là phải ăn cơm trộn với lại khoai,
2: cơm độn,
3: đúng rồi, chính xác là cơm độn đó. Ước mong lúc đó thì là được ăn một cái bữa cơm trắng,
2: tức là lúc đó là độn nhiều hơn cơm, đúng
3: không? Dạ đúng rồi.
2: Đó là một ước mơ của cái thời thơ ấu. Nhưng mà theo anh, những cái khó khăn của tuổi thơ nó đã đóng góp hay nó cản trở cả cái quãng đời của anh?
3: Tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái phần mà tạo động lực rất là lớn cho tôi, tại vì khi mà mình đã trải qua một cái cuộc sống nó rất là khó khăn như vậy thì mình muốn rằng là mình sẽ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn trong tương lai, và kể cả như con cháu mình cũng sẽ không có cơ cực như mình. Đôi khi mình ăn những cái miếng ăn mà thời xưa rất là lâu rồi được thưởng thức mà nó đã in sâu vào cái tâm trí của mình thì lúc đó những cái ký ức đó nó lại được gợi về.
2: Vì cái lúc mà nghèo khổ nhất trong cuộc đời của anh thì anh có những suy nghĩ gì?
3: Lúc mà nghèo khổ nhất thì có một suy nghĩ rằng là hôm 21 mình sẽ có một cái công việc nào đó, mình sẽ có thu nhập tốt hơn và mình sẽ giúp đỡ được cho nhiều người hơn để mọi người không có khổ như mình thôi. Chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi.
2: Có câu chuyện nào đó mà thật sự anh cũng

0: đạt được một vài kết quả. Qua 20 năm mình nói rằng à, hình như mình đã đạt được, có thể không nhiều nhưng một ít nào đó, cái thành công trong cái việc mà giúp đỡ cho người khác.
1: Có thể nói là tự hào cho riêng tôi thôi. Cách đây khoảng độ 10 năm về trước thì tôi cũng là một trong những cái người đầu tiên đi xuống những cái vùng nuôi như là ở Bến Tre hay là Bạc Liêu, Cà Mau để mà tôi thu mua tôm của người ngư dân người ta nuôi. Và thời đó thì chỉ có những cái nhà máy ở các cái tỉnh đó người ta thu gom về để người ta làm hàng đông lạnh, người ta xuất khẩu đi. Nhưng mà khi mà tôi xuống đó thì tôi mua những cái con tôm sống và cái giá thì nó cao hơn rất là nhiều, thậm chí có thể là cao 30-40% so với lại cái hàng bằng các cái nhà máy người ta thu gom.
0: Làm thế nào làm được chuyện đó?
1: Cái câu chuyện này nó cũng khá là dài. Và tôi cũng đã gặp rất là nhiều cái thách thức, cái khó khăn, những cái bước khởi đầu. Từ khi mà tôi thấy rằng là tôm sú trở lên Sài Gòn thì nó chết, thì nó không còn tươi ngon nữa, thì tôi cũng có cái suy nghĩ là làm sao để cho nó sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn và mình sẽ bán được giá cao hơn. Thì từ cái ý tưởng đó thì khởi đầu tôi thuê một chiếc ghe, rồi tôi đi xuống cái vùng biển Cần Giờ, Cần Giuộc á. Thời đó máy móc còn rất là thô sơ. Mình bơm oxy vào trong cái bịch, rồi sau đó là mình giữ cho được khoảng một vài chục ký tôm sú thôi. Mình về mình cung cấp cho các cái khách sạn. Hồi đó cũng rất là ít khách sạn, chưa có nhiều khách sạn như bây giờ, chưa có nhiều nhà hàng như bây giờ. Và cứ như thế công việc kinh doanh nó ngày càng nó phát triển. Và những cái nhà hàng, những cái khách sạn mình cứ chào thêm nhiều và mở rộng cái hệ thống phân phối cho đến ngày hôm nay. Khi mà chúng tôi bán được nhiều thì chúng tôi đi xuống các cái tỉnh, chúng tôi thu gom được nhiều và từ đó bắt đầu là lập ra các cái trạm thu mua ở các cái tỉnh. Công ty đi đến đâu thì được người dân người ta đón nhận rất là nồng nhiệt, vì mình đã giúp cho họ bán được cái giá cao hơn. Gần như là mình thay đổi cái thị trường ở dưới đó. Thời xưa thì người ta nuôi một cái con tôm nó đã rất là cực khổ, sau đó người ta lại phải tự kéo lưới lên, tự ướp đá để tự chở tới nhà máy. Thì khi đến đó thì người ta người như là muốn mua giá nhiều, muốn phân sai, lựa sai như thế nào để mà người ta mua, thì tôi cảm thấy là người dân rất là thiệt thòi, rất là bị ép giá. Và khi mà tôi xuống đó tôi thu mua thì gần như là nhân viên tự xuống dưới ao để mà kéo lưới lên, và người nuôi người ta chỉ cần ngồi, người ta cân, người ta ghi số cân, cân xong thì được trả tiền ngay tại chỗ như vậy, vừa tiết kiệm được chi phí cho người dân và mình để mua được cái giá cao hơn. Đó, thì tôi thấy rằng đó cũng là một cái cục diện mà thay đổi cái đời sống rất là nhiều của các cái người nuôi ở các cái tỉnh.
0: Điều gì làm cho anh từ cái khát vọng mà mong muốn nâng tầm hải sản Việt Nam thì anh bán buôn và bây giờ anh qua bán lẻ?
1: Câu chuyện này phải kể bắt đầu từ cái ý định mà tôi muốn mang những cái loại hải sản ngon nhất trên thế giới về để phục vụ người Việt. Tại vì có một lần tôi được đi du lịch ở đất nước Hàn Quốc, và khi mà được tham quan một cái chợ hải sản rất là lớn ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, thì tôi được trải nghiệm một cái không gian người cái chợ cá thôi, nhưng mà nó cũng rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Người ta bán những cái loại hải sản rất là ngon, rất là to và rất là đặc biệt mà ở Việt Nam mình chưa có. Và lúc đó thì tôi quyết định là mình sẽ mang những cái con hải sản này về để phục vụ người dân Việt Nam. Nhưng mà khi mà để mà mang được những con hàng còn sống ở các nước về Việt Nam thì tôi cũng gặp vô vàn cái khó khăn, cái rào cản, cái thách thức.
0: Ví dụ rào cản gì?
1: Đặc biệt là các cái giấy phép để mà nhập khẩu những con hàng sống đó về Việt Nam. Thì trước đây Việt Nam mình đã từng bị những cái con hàng sống ngoại lai mà được nhập về Việt Nam như ốc bưu vàng, như rùa tai đỏ, thì nó về đến Việt Nam nó phá hoại mùa màng, nó gây ra dịch bệnh và nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái môi trường vật nuôi của Việt Nam. Vậy thì từ đó trở đi thì tất cả những cái công ty nào muốn nhập những cái con gì còn sống về Việt Nam thì đều phải thành lập một cái hội đồng khoa học và chứng minh rằng là cái con này nó không ảnh hưởng tới vật nuôi, nó không mang mầm bệnh, nó không gây hại môi trường. Khi mà mình chứng minh được điều đó thì mới được cấp phép và nhập về Việt Nam. Thì trải qua rất là nhiều cái thách thức đó thì tôi cũng đã nhập về được cua hoàng đế. Và khi mà nhập về tới Việt Nam thì lại gặp rất nhiều cái thách thức khác trong cái vấn đề về nuôi trữ cho con hàng đó, làm sao để nó sống được cái môi trường Việt Nam. Tại vì

0: cũng khá là dài kinh doanh những cái hàng sống nhập khẩu đó về Việt Nam, và cũng đưa thêm được rất là nhiều loại hải sản sống từ các nước về Việt Nam, trong ví dụ, đó có như ốc vòi voi, bào ngư Hàn Quốc, rồi sò điệp Nhật Bản, rồi cá bơn Hàn Quốc, tôm hùm Úc, bào ngư Úc, rất là nhiều loại hải sản về Việt Nam. Và khi bán cho nhà khách sạn thì tôi đã phát hiện ra một điều là nhà khách sạn người ta có chi phí rất là lớn, và người ta bán ra độ giá lên rất là cao, lên 2-3 lần so với cái giá mà mình cung cấp cho nhà hàng. Vậy thì không có nhiều người có thể mà tiếp cận được cái thực phẩm tươi ngon đó, và như thế thì không nhiều người Việt được thưởng thức cái loại đó. Và tôi quyết định là tôi mở thêm một cái cửa hàng để mà bán lẻ, để cho người dân được mua với một cái giá vừa phải, một cái giá hấp dẫn. Nhưng mà thì những cái con hải sản nó rất là to, rất là lớn, như vậy thì người dân người ta không có tự chế biến thưởng thức được, thì tôi để mở ra một cái concept là siêu thị hải sản chế biến mang đi. Nghĩa là anh mua hải sản xong rồi tôi sẽ chế biến và giao tới tận nhà cho anh chỉ việc ăn, không cần phải chế biến nữa, với cái giá rất là phù hợp.
1: Doanh nhân kể.
2: Trong kinh doanh có những động lực được tạo nên từ khát vọng cháy bỏng, nhưng cũng có những động lực mạnh mẽ không kém thôi thúc bằng chính những vấp ngã, những thất bại.
1: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
3: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
4: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
3: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và

0: Gia đình Việt.
1: Gia đình Việt.
2: Các biên tập viên chương trình kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Gia đình Việt phát trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật của người dân còn có những hạn chế nhất định. Trong khi đó, các tệ nạn xã hội có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, tác động trực tiếp đến đời sống mỗi gia đình và cộng đồng. Khi chưa hiểu rõ quy định của pháp luật, người dân dễ thiếu kỹ năng nhận biết, phòng tránh, thậm chí có thể vô tình vi phạm mà không biết.
2: Vì vậy, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với bà con bằng những cách thức dễ hiểu, phù hợp với đời sống và văn hóa của từng địa bàn là việc làm cần thiết, không chỉ giúp người dân biết hành vi nào được phép, hành vi nào bị nghiêm cấm, tuyên truyền pháp luật, còn góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa để mỗi người biết tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng trước những nguy cơ của tệ nạn xã hội. Chuyên gia tội phạm học, Phó giáo sư tiến sĩ, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn cho biết.
4: Khi người dân đã có kiến thức về pháp luật, họ nhận biết được những cái nguy hiểm, những cái mối rủi ro tiềm ẩn và hiện hữu đối với đời sống của họ trước tác động của các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, thì họ đã chuyển từ cái nhận thức đó thành ý thức và từ cái ý thức đó thành hành vi. Nếu họ không hiểu được thì họ không có ý thức để chấp hành và không

0: ý thức để cảnh giác. Cái điều thứ hai là khi mà chúng ta đưa kiến thức đó đến gần với người dân hơn, để họ tránh đi những cái rủi ro cho bản thân và cho gia đình cũng như xã hội. Tôi cho rằng đây là biện pháp rất bền vững.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cùng với sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội đang trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của các em học sinh. Các em có thể tiếp cận thông tin rất sớm, rất nhanh, nhưng bên cạnh những nội dung bổ ích cũng có không ít thông tin, lời mời gọi được ngụy trang dưới những hình thức rất khó nhận biết.
2: Không chỉ giúp học sinh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi nhận biết và tránh xa những nguy cơ có thể gặp trong cuộc sống, trang bị kiến thức pháp luật từ sớm, giúp các em hiểu điều gì nên làm, điều gì cần tránh. Quan trọng hơn là biết nhận diện những nguy cơ để chủ động bảo vệ mình trong môi trường sống ngày càng rộng mở.
3: Việc tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại các trường học. Vì hiện nay các con đã và đang tiếp xúc với mạng xã hội, và trên mạng xã hội thì có rất nhiều các sản phẩm được ngụy trang như bỏng ngô, tẩm cần sa và có thuốc điện tử. Do vậy, cái việc tuyên truyền giáo dục pháp luật kiến thức đóng vai trò rất quan trọng để các con có thể nhận biết được các loại ma túy đang ẩn nấp dưới vỏ bọc bánh kẹo sữa để các con phòng tránh tại học đường.
4: Đây là những cái nền tảng rất là căn cốt, bởi vì là khi các em được trang bị đầy đủ kiến thức về pháp luật thì các em cũng sẽ có những cái nhận thức và những cái hành vi chấp hành pháp luật. Đối với học sinh khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì việc thực hiện nội quy nhà trường sẽ là những cái yếu tố cơ bản và quyết định cái việc các em sẽ thực hiện pháp luật một cách nghiêm túc theo cái tinh thần trách nhiệm của công dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, phòng chống tệ nạn xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ cần những quy định pháp luật rõ ràng, mà quan trọng hơn là người dân phải hiểu, biết cách phòng tránh và chủ động bảo vệ mình. Thực tế cho thấy công tác tuyên truyền pháp luật tại những địa bàn này vẫn còn gặp không ít khó khăn.
2: Vậy đâu là những điểm nghẽn cần thao gỡ? Làm thế nào để pháp luật không chỉ dừng lại ở những quy định trên giấy, mà thực sự trở thành kiến thức gần gũi, dễ hiểu và có thể áp dụng trong đời sống? Cuộc trò chuyện giữa phóng viên VOV2 với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Song Hà, Phó trưởng khoa phụ trách khoa chính sách công, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ phần nào giải đáp những câu hỏi này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Xin Phó Giáo sư cho biết là vì sao tuyên truyền pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay vẫn chưa thực sự đến được với người dân ạ?
6: Vâng, công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian qua mặc dù cũng có những hiệu quả tích cực, nhưng xét ở góc độ nào đó thì chúng ta thấy rằng là nó vẫn chưa thực sự đến với người dân một cách đầy đủ nhất. Vì sao lại vậy? Thì tôi thấy thứ nhất đó là cái rào cản về mặt ngôn ngữ cũng như là cái phương thức truyền thông ở một số vùng, một số địa phương thật sự là chưa phù hợp. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật thì đa phần sử dụng các cái tiếng phổ thông và cái văn bản quy phạm pháp luật này thì thường mang nặng tính chuyên ngành, thiếu các cái tài liệu dịch sang tiếng dân tộc của đồng bào. Điểm thứ hai nữa thì tôi thấy là hiện nay tâm lý, thói quen sinh hoạt ở một số nơi thì vẫn phụ thuộc rất là nhiều vào cái phong tục tập quán. Và những cái phong tục tập quán đấy thì nó vẫn giữ cái vai trò chi phối khá là mạnh mẽ trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy mà khi các cái văn bản pháp luật được ban hành và quá trình mà chúng ta phổ biến giáo dục các cái văn bản pháp luật mà chúng ta chưa tìm được một cái phương thức phù hợp với phong tục tập quán thì nó cũng là một trong những cái nguyên nhân gây cản trở khiến pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội chưa đi sâu được vào đời sống của đồng bào.
5: Vậy thì Phó Giáo sư có thể cho biết là những cái điểm nghẽn khiến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi cần phải khắc phục và đó là những cái điểm nghẽn nào?
6: Trong hoạt động tuyên truyền thì chúng ta thấy rằng có những cái điểm nghẽn cụ thể nhất định. Nó nằm cả ở cái cách thức tuyên truyền, cả các cái nội dung của các văn bản phổ biến giáo dục pháp luật, hay cả ở khả năng tiếp cận thông tin của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo tôi thấy thì để tháo gỡ được các cái điểm nghẽn mà chúng ta vừa đề cập một cách hiệu quả thì trong thời gian tới chúng ta cần phải tập trung vào một số điểm nhấn như sau. Đầu tiên chúng ta cần phải thay đổi một cách rõ ràng trong nhận thức chính quyền cấp cơ sở. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nơi nào mà chính quyền nhận thức được cách sâu sắc và coi tuyên truyền pháp luật là nhiệm vụ chiến lược gắn liền với an ninh trật tự và phát triển sinh kế cho người dân thì ở nơi đó cái hiệu quả đạt rất là rõ rệt. Ngược lại thì chúng ta thấy rằng là hiệu quả nó sẽ không cao. Điểm thứ hai mà chúng tôi thấy rằng là chúng ta cũng cần phải thay đổi hay là đổi mới phương pháp tuyên truyền, tăng cường hoạt động cầm tay chỉ việc và phải sử dụng các cái ngôn ngữ gắn với đồng bào để đồng bào dễ tiếp cận, phương pháp thì là dễ thực hành. Và khi chính quyền chuyển hóa văn bản pháp luật thành sản phẩm tuyên truyền mà trực quan sinh động, rồi là bằng tiếng dân tộc và gắn với văn hóa của người dân, thì tôi nghĩ rằng là việc tiếp cận nó sẽ được gia tăng để người dân có thể hiểu những cái nguy cơ để có thể tự bảo vệ bản thân, gia đình trước các cái tệ nạn xã hội. Và cũng một số nơi thì chúng tôi thấy rằng là họ cũng đã sử dụng cái công nghệ rất là rõ ràng. Ví dụ là ở một số địa phương người ta hình thành các cái nhóm, tức là nhóm Zalo an ninh, pháp luật thôn bản do công an xã người ta vận hành để giúp phát nhanh các đoạn video ngắn bằng tiếng dân tộc cảnh báo về các cái hiện tượng liên quan đến cái tệ nạn xã hội, ví dụ như cảnh báo về ma túy, cờ bạc, giúp người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, dễ hiểu, dễ nhớ, tự giác lan tỏa ngay trên những cái chiếc điện thoại thông minh của mình. Thì tôi thấy những cái điểm đấy nó cũng rất là hiệu quả, hữu ích.
5: Vâng, người có uy tín này, rồi già làng trưởng bản thì thường được xem là một cầu nối rất là quan trọng trong mỗi thôn bản. Vậy thì làm thế nào để tiếng nói của họ thực sự trở thành một cái kênh đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi, thưa Phó Giáo sư?
6: Vâng, chúng ta thấy rằng là trong cái đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì đội ngũ những người có uy tín, già làng trưởng bản thì họ có một cái vị trí vai trò rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta biết tận dụng những cái cơ hội, biết sử dụng họ một cách triệt để trong cái quá trình tuyên truyền, thì họ sẽ trở thành một cái kênh tuyên truyền khá là hiệu quả và hữu ích. Để có thể là phát huy được tiếng nói của già làng, trưởng bản và những người có uy tín trong việc đưa pháp luật gần hơn với đời sống của người dân, thì tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian sắp tới, chúng ta cần quan tâm, chú ý hơn trong cái việc thể chế hóa các cái chức danh cũng như các loại hình thức đãi ngộ đối với đội ngũ những người có uy tín, nhằm ghi nhận và động viên vai trò của họ trong cái hoạt động tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Một điểm nữa thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta cũng cần phải đào tạo về năng lực cho già làng, trưởng bản, người có uy tín thêm những cái kiến thức liên quan đến pháp lý hoặc là gắn liền với kỹ năng giải thích mà góc độ là liên văn hóa và xử lý cái tranh chấp tại cộng đồng, để họ có thêm cái kiến thức, kỹ năng trong cái quá trình tuyên truyền của họ.
5: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở lứa tuổi học sinh, sự tò mò và tâm lý thích khám phá những điều mới mẻ là điều rất tự nhiên, nhưng cũng chính vì còn thiếu kinh nghiệm và kỹ năng nhận biết, các em rất dễ bị cuốn vào những thông tin, lời mời gọi hoặc hành vi tiềm ẩn rủi ro. Đáng chú ý, ma túy và các tệ nạn xã hội ngày nay không phải lúc nào cũng xuất hiện theo cách dễ nhận biết, mà có thể được che giấu dưới nhiều hình thức, nhất là trên môi trường mạng.
2: Từ thực tế đó, việc giúp học sinh có thêm kiến thức và kỹ năng để nhận diện phòng tránh những nguy cơ này đang được các nhà trường quan tâm. Tại Thái Nguyên, nhiều trường học đã lựa chọn những cách tuyên truyền gần gũi phù hợp với tâm lý và lứa tuổi học sinh, để pháp luật không chỉ là những quy định cần nhớ mà trở thành kiến thức các em có thể vận dụng trong cuộc sống. Phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện nói rõ hơn về điều này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Được ngụy trang dưới dạng bánh kẹo, nước ngọt, sô-cô-la, miếng dán sticker, rất nhiều hình thức ma túy mới được các đối tượng tội phạm điều chế để đánh lừa, lôi kéo, dụ dỗ học sinh sử dụng. Lo lắng một thế hệ ma túy mới đang xâm nhập ngày càng nhiều vào học đường, Đoàn Thanh niên Công an xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều buổi nói chuyện chuyên đề tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh trên địa bàn. Tại trường trung học cơ sở Tân Cương, xã Tân Cương, những buổi nói chuyện pháp luật có sự tham gia của lực lượng công an xã đã được tổ chức theo hướng gần gũi với học sinh. Không chỉ nói về các quy định của pháp luật, nội dung tuyên truyền còn gắn với những vấn đề các em có thể gặp phải như bạo lực học đường, ma túy và các tệ nạn xã hội. Đại úy Trịnh Xuân Đạt, bí thư chi đoàn công an xã Tân Cương, công an tỉnh Thái Nguyên cho rằng:
8: công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật từ sớm là vô cùng quan trọng, giúp các thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, biết đúng, biết sai và chủ động phòng ngừa vi phạm. Bên cạnh tuyên truyền các kiến thức về pháp luật, chúng tôi còn chú trọng tuyên truyền về đạo đức, lòng hiếu thảo, trách nhiệm với gia đình và kỹ năng tự định hướng nghề nghiệp cho các em. Bởi tôi tin rằng nếu một người trẻ hiểu biết pháp luật, có đạo đức và xác định được một cái con đường cho tương lai, những người đó sẽ có động lực để hoàn thiện bản thân và trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.
7: Cũng theo Đại úy Trịnh Xuân Đạt, ở tuổi học sinh, những câu chuyện về pháp luật đôi khi vẫn còn khá xa lạ. Nhưng nếu được nói bằng tình huống gần gũi, những câu chuyện các em có thể bắt gặp trong chính cuộc sống của mình, kiến thức pháp luật lại trở nên dễ hiểu và dễ nhớ hơn.
8: phương pháp tuyên truyền, đầu tiên mình phải xác định là cái lứa tuổi nghe của mình là ai, nội dung chính tuyên truyền pháp luật mình muốn truyền tải là gì. Sau đó mình kết hợp với những câu chuyện thực tế mà mình đã giải quyết và mình lồng ghép một chút những ngôn từ phù hợp với lứa tuổi.

0: thanh thiếu niên nhằm thu hút người nghe để dễ truyền tải nội dung và từ đó sẽ tạo ra những cái bài giảng hấp dẫn người nghe và đạt được cái kết quả tuyên truyền.
1: Khi những câu chuyện và tình huống tuyên truyền gần với cuộc sống, các em không chỉ biết việc gì nên làm, việc gì cần tránh, mà còn hiểu rằng một hành vi vi phạm pháp luật có thể để lại những hậu quả không nhỏ cho bản thân, gia đình và cả tương lai phía trước. Em Nguyễn Hoàng Hải Linh, học sinh lớp 9A2 và Dương Thị Thanh Hằng, học sinh lớp 8A1, trường Trung học cơ sở Tân Cương chia sẻ.
2: Đối với buổi tuyên truyền hôm nay thì em cảm thấy nó rất là có ý nghĩa, bởi vì là nó không chỉ là giúp chúng em hiểu ra tầm quan trọng của pháp luật trong việc phòng chống bạo lực học đường, mà nó còn giúp chúng em nhận thức ra được rằng là nếu mà mình vướng vào bạo lực học đường thì nó sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả nghiêm trọng cho tới tương lai của chúng em sau này.
3: Tuyên truyền cho chúng em rất là hay, ý nghĩa và dùng các từ ngữ của giới trẻ để chúng em có thể hiểu biết hơn. Phòng chống bạo lực học đường thì em đã học được rất nhiều. Khi mà gặp bạo lực học đường bên ngoài thực tế thì em có thể ra can ngăn, hoặc nếu không thì em có thể đi báo thầy cô giáo.
1: Theo cô Nguyễn Thị Hằng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tân Cương, việc đưa kiến thức pháp luật đến với học sinh theo cách gần gũi như vậy cũng tạo ra những thay đổi rõ hơn trong nhận thức và cách ứng xử của các em.
4: Cái việc tuyên truyền của các chú công an thì mang lại những hiệu quả rất là thiết thực. Những cái bài giảng của các chú phải nói rất là công phu, rất là hay, và đặc biệt một cái đó là rất là gần với giới trẻ hiện nay. Chính vì gần với giới trẻ như vậy cho nên các em tiếp thu rất là tốt, tiếp cận rất là nhanh. Và sau những cái nội dung tuyên truyền này thì bản thân các thầy cô giáo cũng như các em học sinh trong nhà trường thì cũng đã có những nhận thức sâu hơn, rồi cũng có những sự lan tỏa, nhất là các em học sinh lan tỏa đến phụ huynh, đến gia đình, rồi đến cộng đồng. Thực ra là có cái hiệu quả rất là lớn. Chính vì cái sự giáo dục thường xuyên như vậy cho nên là những năm gần đây thì cái tình trạng về bạo lực học đường, rồi là cái việc mà vi phạm đối với học sinh của nhà trường thì cũng đã được hạn chế rất là nhiều.
1: Để hiệu quả của tuyên truyền pháp luật không chỉ dừng lại trong phạm vi nhà trường, ở khu dân cư, công tác tuyên truyền cũng được đưa đến gần hơn với từng gia đình. Ông Triệu Quang Thanh, trưởng xóm Hòa Tiến, xã Tân Cương cho biết.
5: Về vấn đề an ninh trật tự của xóm, thì hiện tại giờ xóm ấy, thường thường là vận động tuyên truyền kết hợp với công an xã Tân Cương tuyên truyền các gia đình có các cháu. Thậm chí chúng tôi đã từng tuyên truyền những các cháu là có dấu hiệu và biểu hiện đến từng nhà. Chúng tôi thấy là các cháu ý thức rất nhiều. Chúng tôi muốn là mô hình này được nhân rộng.
1: Theo báo cáo của Công an xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn chưa ghi nhận vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên. Đó là một kết quả đáng ghi nhận từ sự chủ động phòng ngừa, trong đó có việc đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh. Bởi phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội không bắt đầu từ khi một vụ việc xảy ra. Với những người làm công tác tuyên truyền ở cơ sở, đó cũng là cách để pháp luật không còn là những điều xa lạ trên giấy tờ mà trở thành kiến thức và kỹ năng cần thiết trong cuộc sống của mỗi học sinh.
6: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời gian dành cho chương trình Gia đình Việt hôm nay cũng đã hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Đàn bà 30 cộng.
1: Biên tập viên Ngọc Hà và nhà văn Thục Linh xin kính chào quý vị và các bạn.
2: Nhà văn Thục Linh xin gửi lời chào trân trọng nhất đến với các quý thính giả của đài VOV2.
1: Quý vị và các bạn thân mến, phụ nữ hiện nay thì ngày càng độc lập, tự tin và có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống của mình. Nhưng ngoài 30 tuổi cũng là lúc mà nhiều chị em cùng lúc mang trên vai nhiều vai trò, người phụ nữ của gia đình, người mẹ, người vợ và đôi khi là chỗ dựa cho rất nhiều người khác. Giữa guồng quay ấy, không ít người phụ nữ đã đặt nhu cầu của mình xuống sau cùng. Yêu bản thân vì thế không chỉ là chăm chút vẻ ngoài hay là dành cho mình những món quà, mà còn là biết trân trọng giá trị của mình, có chính kiến, biết nói không, biết lựa chọn điều khiến mình bình an và không đánh đổi bản thân để làm vừa lòng tất cả. Đây cũng là chủ đề của chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay.
0: Mùi vị cuộc sống.
3: Đối với bản thân tôi thì tôi từng nghĩ rằng phụ nữ là phải hy sinh thì mới được yêu thương.
4: Tôi dành hết thời gian của mình cho gia đình và cho chồng và cho con, lại kèm theo một cái công việc mà cũng e hẹp với thời gian nữa, cho nên là thực sự là mình nghĩ là mình cũng hơi quên mất bản thân.
5: Có, cũng chỉ một năm, hơn một năm gần đây, không nhiều lắm, thế nhưng mà nó cũng đã là nhiều hơn so với trước nhiều rồi, bởi vì mình cũng đã biết chăm sóc, nghĩ đến mình và quyết tâm là sẽ chăm sóc đến mình càng ngày càng nhiều hơn.
6: Có những lúc mà bận quá rồi chả quan tâm chăm sóc bản thân. Ví dụ cái đơn giản nhất là chăm sóc hình thức vẻ ngoài của bản thân, chăm sóc sức khỏe là khám định kỳ. Điều đó là thiệt thòi với chị em mình.
1: Chị Thục Linh có suy nghĩ gì sau khi nghe những chia sẻ vừa rồi ạ? Dường như là khi trở thành vợ, thành mẹ thì nhiều người phụ nữ đã quên đi cái việc yêu chính bản thân mình thưa chị.
2: Tôi nhận thấy những chia sẻ vừa rồi có lẽ là những tâm sự thầm kín của những người phụ nữ đã lập gia đình. Họ cứ bận lo cho chồng con xong lại hết việc này đến việc khác, rồi thời gian dành cho mình cứ ít dần đi. Dường như có vẻ như không phải họ quên mà phải dành thời gian cho những mối bận tâm khác ngoài bản thân mình.
1: Vậy theo chị thì liệu có phải là càng trưởng thành thì phụ nữ càng tự đặt lên vai mình quá nhiều chữ phải không ạ? Nhất là phải chu toàn cho gia đình ạ?
2: Tôi nghĩ là có. Càng trưởng thành, càng nhiều trách nhiệm thì chị em càng dễ nghĩ mình sẽ phải chu toàn mọi thứ thì mới là người vợ, người mẹ tốt. Thời phong kiến ngày xưa thì người phụ nữ đã bị xã hội đặt lên vai rất nhiều tiêu chí, nào phải công dung ngôn hạnh, rồi xuất giá tòng phu. Ngày nay mặc dù xã hội đã văn minh và bình đẳng hơn với phụ nữ chúng ta, nhưng nhiều khi những lớp tư tưởng cũ vẫn bó buộc người phụ nữ trong những trách nhiệm vô hình. Nhiều khi chẳng ai yêu cầu nhưng mà mình cũng tự đặt ra những tiêu chuẩn rất cao. Tôi nghĩ nên bớt khắt khe với mình một chút vì gia đình đâu chỉ phải có một bên vun vén đâu ạ.
1: Vâng, nhiều phụ nữ thì quá ôm đồm việc nhà và quá cầu toàn mà quên đi những cái sở thích, những ham muốn cá nhân ạ. Liệu đây có phải là điều mà những người chồng mong muốn ở người bạn đời hay không ạ?
2: Tôi thực ra là tôi không dám khẳng định thay suy nghĩ của toàn bộ đấng mày râu. Nhưng tôi cho rằng mỗi người đàn ông thì sẽ có sự mong đợi khác nhau ở người bạn đời của mình. Thực ra thì cũng có nhiều người đàn ông thì mang cái tư tưởng truyền thống, tức là họ luôn kỳ vọng vợ mình là sẽ có thể lo toan nhà cửa, con cái, quan tâm bố mẹ hai bên, vì họ quan niệm là người đàn ông thì phải có cái trách nhiệm tài chính, gánh vác rồi xông xáo ở bên ngoài xã hội. Thế nhưng tôi nghĩ là cũng có nhiều người đàn ông sẽ có cái tư tưởng hiện đại hơn, mới mẻ hơn và thực sự là quan tâm đến người bạn đời của mình. Thì họ chỉ cần là mỗi ngày về nhà là nhìn thấy vợ mình được vui vẻ này, được thoải mái, được sống chính là bản thân mình, rồi là vẫn tiếp tục duy trì được những cái sở thích đam mê từ thời con gái. Và có khi là họ muốn bảo toàn cái hình ảnh mà người phụ nữ họ yêu.
1: Vâng, tôi không phủ nhận rằng là chồng con đối với người phụ nữ là có một vị trí đặc biệt quan trọng, thậm chí nhiều chị em coi đây là nguồn sống. Thế nhưng cũng không vì vậy mà phụ nữ quên đi bản thân mình, quên đi rằng mình cũng cần được yêu thương. Mời nhà văn Thục Linh, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện sau để cảm nhận điều này.
7: Lấy chồng, có con, cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới. Là người cầu toàn nên tôi ôm đồm hết mọi việc. Nhất là từ khi sinh cháu thứ hai, tôi gần như không còn dành thời gian cho chính mình. Công việc, con cái, nội trợ đã khiến tôi trở nên mệt mỏi, cáu gắt và quên mất việc chăm sóc bản thân. Nếu như trước kia tôi thích làm đẹp, đi chơi, gặp gỡ bạn bè, thì bây giờ hết ngày làm việc chỉ muốn về nhà lo cho con. Có lần tình cờ nghe chồng tôi than thở với bạn rằng anh nhớ hình ảnh tôi ngày trước. Một người phụ nữ vui vẻ, năng động và nhiều năng lượng. Tôi không buồn mà chợt nhận ra, đúng là đã lâu rồi mình không quan tâm đến chính mình. Tôi bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất, chăm chút bản thân, dành thời gian nghỉ ngơi, gặp bạn bè và làm những điều mình thích. Tôi cũng bớt cầu toàn để chồng cùng

0: Chia sẻ việc nhà và chăm con, tôi nhận ra có gia đình không có nghĩa là phải quên đi những sở thích, đam mê của bản thân. Chỉ khi tôi biết yêu thương và chăm sóc bản thân thì mới có thể mang đến cho gia đình nhiều năng lượng tích cực.
1: Thưa chị Thục Linh, qua câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy là phụ nữ không nhất thiết phải trói mình vào việc gia đình để mà quên đi những ước mơ, dự định và thậm chí là cả những thói quen nho nhỏ của bản thân. Thế nhưng lại không ít ý kiến cho rằng là phụ nữ dành thời gian chăm chút cho bản thân mình là ích kỷ. Chị thì nghĩ sao ạ?
2: Tôi không cho rằng đó là ích kỷ. Ví dụ như là dành một buổi gặp bạn bè hay là một chút thời gian chăm sóc mình thì đâu có nghĩa là bỏ bê chồng con hay là lảng tránh những cái trách nhiệm chung. Trong câu chuyện vừa rồi thì khi người vợ được nghỉ ngơi và làm những điều mình thích thì chị ấy cũng mang lại những năng lượng tích cực cho gia đình của mình mà. Theo tôi như thế là những cái nhu cầu rất là chính đáng.
1: Vậy theo chị thì yêu bản thân ở tuổi ngoài 30 là phải như thế nào ạ? Có phải là cứ dành tiền cho mình, chăm sóc ngoại hình hay là tận hưởng cuộc sống mới là biết yêu mình hay không ạ?
2: Theo tôi thì ngoài 30, cái việc yêu thương bản thân mình, tức là biết lắng nghe nhu cầu của bản thân. Mỗi người phụ nữ cần biết mình mong muốn điều gì nhất, cần phải làm gì nhất để bản thân mình ngày một tốt đẹp hơn. Làm đẹp hay mua sắm có thể đem lại niềm vui nhưng không phải là cứ tiêu nhiều tiền cho bản thân mình, tức là yêu bản thân. Điều quan trọng là mình được sống thoải mái này, không phải cố quá sức để làm vừa lòng mọi người, không phải làm trái đi những cái điều chính đáng mà mình muốn làm.
1: Theo chị thì ranh giới giữa yêu bản thân và ích kỷ nằm ở đâu ạ? Đặc biệt là khi người phụ nữ đã có gia đình và con cái ạ.
2: Tôi nghĩ có thể nhìn vào cách họ thu xếp thời gian phù hợp để cân bằng giữa trách nhiệm và sở thích cá nhân. Chẳng hạn như là một người mẹ, một người vợ muốn có một cuộc đi chơi với bạn bè thì họ có thể trao đổi với chồng mình về việc sắp xếp chăm con cái hoặc là việc nhà. Một người phụ nữ có thể thu xếp thời gian nghỉ ngơi sau khi hoàn thành một số việc cần làm. Đó là biết yêu bản thân và cân bằng trong cuộc sống. Còn những người vợ, người mẹ mà chỉ làm điều mình thích và mặc kệ mọi trách nhiệm chung và không quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh thì đó mới gọi là ích kỷ.
3: Phiên bản âm.
1: Chúng ta cùng tiếp tục chương trình với chủ đề đàn bà ngoài 30 đừng quên yêu chính mình. Thưa nhà văn Thục Linh, yêu bản thân sau khi kết hôn thì không có nghĩa là chỉ chăm chút cho vẻ ngoài. Với nhiều phụ nữ đó còn là giữ lại những cái sở thích, đam mê và khoảng không riêng để được sống đúng với mình. Bởi vì khi phụ nữ vẫn có niềm vui, sự tự tin và không ngừng làm mới bản thân thì họ không chỉ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình mà còn góp phần giữ gìn sự gắn kết trong đời sống vợ chồng. Mời chị Thục Linh, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ sau của một số chị em để cùng xem là họ đã yêu bản thân bằng cách như thế nào.
4: Mình nghĩ là kể cả sau khi mà lấy chồng rồi ấy, thì là một người phụ nữ thì cũng vẫn cần phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Yêu thương như thế nào? Theo mình là yêu thương thì bằng cách là mình vẫn đi làm đẹp, vẫn mua cho mình những bộ quần áo đẹp này, rồi ăn những món ăn mình thích, rồi tự bản thân mình làm ra tiền và có thể là dùng tiền của mình với những cái mục đích mà mình mong muốn. Nói chung là với mình như vậy nó là chính là yêu thương bản thân mình rồi. Và cũng không nhất thiết là phải hy sinh hết cho chồng hay là con. Có chồng rồi nhưng mình vẫn có thể có những thời gian dành cho mình để mình có thể là đi với những người bạn của mình chia sẻ những câu chuyện đời sống hàng ngày, rồi giải tỏa căng thẳng. Mà với mình là dù có gia đình, dù lấy chồng rồi thì vẫn cần phải yêu thương bản thân bằng nhiều cách khác nhau mà bạn muốn.
5: Mình vẫn phải tiếp tục theo đuổi cái đam mê của mình, vì mình nghĩ rằng là một người thực sự đẹp khi mà họ nhiệt huyết theo đuổi đam mê. Và mình vẫn cứ tiếp tục là mình thôi, duy trì những cái thói quen, những cái sở thích lành mạnh. Ví dụ như mình vẫn tập yoga này, đọc sách, hay là thỉnh thoảng đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Thỉnh thoảng thì mình cũng có đổi mới bản thân một chút, ví dụ như là thay đổi kiểu tóc này, rồi thay đổi một chút style quần áo cho nó mới mẻ. Và trên thực tế thì khi mình có cái sự thay đổi đó thì mình cũng cảm nhận được ánh mắt yêu thương hay là một cái gì đó rất là tích cực từ người bạn đời của mình.
6: Khi mà bạn lấy chồng rồi thì không có nghĩa là bạn ngừng yêu thương bản thân mình. Bạn phải sống sao cho thật đẹp và luôn yêu thương bản thân mình và gia đình của mình. Có nhiều người phụ nữ sau khi có gia đình rồi thì họ hy sinh quá nhiều cho gia đình và nghĩ đó là bổn phận và trách nhiệm của họ mà quên đi chăm sóc bản thân mình cả về ngoại hình, cả về trí thức. Khi bạn sống vui vẻ, hào phóng và biết lắng nghe chính bản thân mình và gia đình mình thì bạn chắc chắn sẽ luôn đẹp.
7: Mình nghĩ là nên có cái khoảng không cho bản thân, có thể là có những cái chuyến đi du lịch ngắn ngày, đồng thời là mình cũng phải nâng cao cái giá trị bản thân, khẳng định cái tài năng của mình trong công việc, cuộc sống,

0: Thưa nhà văn Thục Linh, phụ nữ thì luôn đam mê cái đẹp ạ và sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất khi mà lúc nào mình cũng đẹp. Để có được điều đó thì chị em phải biết yêu bản thân mình, thưa chị.
1: Vâng ạ, đúng là khi biết chăm sóc bản thân mình và một người phụ nữ hay có gương mặt đẹp, body đẹp thì họ thường cảm thấy tự tin hơn và vui vẻ hơn. Nhưng mà tôi nghĩ vẻ đẹp của mỗi người phụ nữ không nhất định phải dựa vào bất kỳ một tiêu chuẩn nào của xã hội. Thậm chí là vẻ đẹp của mỗi người phụ nữ đều có thể toát ra ở năng lượng, thần thái hoặc là cái cá tính riêng biệt của mỗi người. Không phải nhất thiết là cứ phải có bề ngoài thật là bắt mắt mà những cái nguồn năng lượng tích cực của mỗi người phụ nữ toát ra thì sẽ khiến họ luôn đẹp ở bất kỳ độ tuổi nào.
0: Vậy theo chị thì phụ nữ có thể tạo niềm vui cho mình bằng những cách nào ạ?
1: Tôi nghĩ trước hết mỗi người phụ nữ cần phải nhớ lại xem là mình thích gì. Vì có khi là trong một khoảng thời gian dài mà bận bịu quá thì mình quên cả những điều mình từng làm hoặc là những cái điều mình thích, những cái đam mê xưa cũ của mình. Thì có những người phụ nữ là thích trồng cây, thích đan lát thêu thùa hay là có những người thích đọc sách, thích đi tập thể dục hay là gặp mà gỡ bạn bè. Thì tôi nghĩ là không cần chờ đến một cái kỳ nghỉ lớn, mình có thể dành một khoảng thời gian nhỏ mỗi ngày để làm những cái điều mình thích. Ví dụ như là tôi từng xem một bộ phim, tôi rất thích cái nhân vật Esun ở trong phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt ấy. Mặc dù cuộc đời của nhân vật Esun trải qua rất là nhiều cay đắng, nhưng tới khi lớn tuổi thì bà vẫn dành thời gian thực hiện cái đam mê ngày xưa, cái hồi còn trẻ của bà, đó là xuất bản một tập thơ kể lại câu chuyện tình yêu sâu sắc với người chồng của mình. Thì đó là một cái ví dụ rất điển hình cho một việc là người phụ nữ có thể là làm chủ cuộc đời của mình như thế nào. Ngoài việc làm những gì mình thích thì mỗi người phụ nữ cần phải chăm sóc sức khỏe thật tốt, vì theo tôi là thân tâm trí nó có một cái mối liên kết ràng buộc rất là chặt chẽ. Chỉ có khi nào mà thể chất tốt thì tinh thần của những chị em phụ nữ mới có thể là vui vẻ và trẻ trung được.
0: Vâng, vậy nếu được gửi một lời nhắn tới những người phụ nữ đang ở tuổi ngoài 30 ạ, chị muốn họ thay đổi điều gì đầu tiên để sống nhẹ nhõm và cảm thấy hạnh phúc ạ?
1: Vâng, tôi muốn nhắn nhủ chị em là hãy bớt tự trách bản thân mình khi chưa làm được mọi việc thật là hoàn hảo. Đấy, tôi mong chị em hãy đối xử với mình dịu dàng hơn, như là cách mình vẫn đối xử và dành tình cảm cho những cái người thân yêu ở xung quanh. Đừng phải là đợi mọi việc, mọi trách nhiệm chung và xong xuôi, hay là phải làm hài lòng tất cả mọi người rồi mới cho phép mình nghỉ ngơi hay là làm điều mình thích. Ngoài 30 thì mình vẫn có quyền thử một điều mới, theo đuổi một ước mơ hay là có thể nhờ người khác chia sẻ bớt những cái trách nhiệm và suy nghĩ khi mình mỏi mệt. Và hãy bắt đầu từ một khoảng thời gian nhỏ dành riêng cho mình mỗi ngày ạ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ngoài 30 thì người phụ nữ có thể đã có một gia đình, một công việc và rất nhiều trách nhiệm phải lo toan. Nhưng giữa những bộn bề ấy thì hãy dành cho mình một khoảng thời gian, một sở thích, một niềm vui và cả những ước mơ riêng. Yêu bản thân không phải là bớt yêu gia đình mà là biết cách chăm sóc mình để có thể sống vui hơn, nhẹ nhõm hơn và yêu thương những người bên cạnh mình trọn vẹn hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà văn Thục Linh, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Nhịp sống văn hóa.
2: Nhịp sống văn hóa.
3: Xin chào quý vị thính giả, chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2 trực tuyến tại vov2.vn.
1: Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn đến với một số tin tức văn hóa nghệ thuật đáng chú ý.
4: Thưa quý vị và các bạn, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10 tại tỉnh Điện Biên với sự tham gia của gần 800 nghệ nhân, vận động viên, diễn viên đến từ 11 tỉnh gồm Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk. Hiện nay thì tỉnh Điện Biên tập trung hoàn thiện các hạng mục phục vụ ngày hội như là chuẩn bị gian trưng bày, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất, đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế và an toàn thực phẩm. Công tác tuyên truyền, quảng bá và chuẩn bị các hoạt động tham quan, trải nghiệm cũng đang được hoàn tất. Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết.
5: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông cơ bản đã được hoàn thiện. Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các cái cơ sở vật chất để phục vụ các cái không gian văn hóa, không gian hoạt động thể dục thể thao và các cái không gian trải nghiệm tại ngày hội.
0: Từ ngày 30 tháng 10 đến mùng 8 tháng 11, sự kiện kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng sẽ diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng với chủ đề Lịch sử của ngày mai. Sự kiện hướng đến kết nối di sản, nghệ thuật đương đại và đời sống đô thị, từng bước hình thành nền tảng cho hệ sinh thái sáng tạo tại Đà Nẵng. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với các thiết chế văn hóa và cộng đồng sáng tạo địa phương tổ chức. Đây là lần đầu tiên sự kiện kết nối nghệ thuật sáng tạo được tổ chức tại Đà Nẵng với hơn 20 hoạt động gồm triển lãm, múa đương đại, workshop, art tour, tọa đàm và các chương trình kết nối nghệ thuật. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ, giám tuyển, nghệ nhân, các tổ chức văn hóa, cộng đồng sáng tạo trong nước và khu vực, tạo không gian giao lưu, trao đổi và giới thiệu những thực hành nghệ thuật mới trong mối tương tác với di sản và không gian đô thị. Công chúng không chỉ thưởng thức mà còn được khuyến khích tham gia, trải nghiệm và đồng kiến tạo những thực hành nghệ thuật mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, văn hóa vùng rừng và biển của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất đã được giới thiệu đến công chúng Hàn Quốc thông qua chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật diễn ra tại tỉnh Trung Búc, Hàn Quốc từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Liên đoàn Nghệ thuật tỉnh Bắc Trung Kyung, còn gọi là Trung Búc, thực hiện gồm các hoạt động biểu diễn, triển lãm và trao đổi về văn hóa nghệ thuật. Với chủ đề Cưỡi trên những con sóng, vượt qua những đám mây, các tiết mục đặc sắc kết hợp với không gian nghệ thuật rừng và biển giới thiệu bản sắc văn hóa của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập được Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển phối hợp với Đoàn ca múa nhạc dân tộc Đắk Lắk thực hiện. Cùng với đó thì Đắk Lắk còn triển lãm giới thiệu 70 tác phẩm tại Nhà hát nghệ thuật Trương Du, gồm 40 tác phẩm nhiếp ảnh và 30 tác phẩm mỹ thuật, phản ánh cảnh sắc thiên nhiên, đời sống và văn hóa địa phương. Tỉnh Trung Búc cũng trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật truyền thống, thư pháp và nghệ thuật sắp đặt giúp công chúng tìm hiểu văn hóa của hai bên. Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, trưởng đoàn công tác cho biết, hoạt động này được tiếp nối trên cơ sở quan hệ giao lưu giữa Liên đoàn Nghệ thuật Trung Búc và ngành văn hóa tỉnh Phú Yên cũ trong 22 năm qua. Chuyến công tác diễn ra thành công tốt đẹp, tạo tiền đề để hai bên tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới.
6: Những sự kiện văn hóa,
1: những bản sắc độc đáo,
6: những trải nghiệm bốn phương.
1: Nhịp sống văn hóa phát sóng trên VOV2 FM 96.5 và VOV2.vn.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và các kế hoạch của Bộ Công an về phát triển văn hóa đọc, giáo dục truyền thống trong công an nhân dân, ngày 5 tháng 10, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an vừa tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an Nhân dân năm 2026 và cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân.
7: Với hơn 6.000 bài dự thi ở rất nhiều thể loại, hai cuộc thi đã trở thành hoạt động khuyến khích cán bộ, chiến sĩ, học viên, sinh viên chia sẻ những cuốn sách hay, kinh nghiệm đọc và những điều học được từ sách, cũng như tìm hiểu về truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân suốt 80 năm qua, góp phần bồi đắp bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân, phóng viên VOV2 ghi nhận.
8: Đây là lần thứ 7 cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được tổ chức trong toàn lực lượng công an nhân dân. Không chỉ dừng ở những bài viết giới thiệu sách, điều rất đáng ghi nhận là nhiều tác phẩm đã tìm cách đưa việc đọc đến gần hơn với đời sống. Những hình ảnh, clip, mô hình được sử dụng linh hoạt, người dự thi thể hiện cảm nhận riêng về tác phẩm, đồng thời liên hệ với việc học tập, rèn luyện và công tác. Thiếu tướng, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị X03 Bộ Công an, trưởng ban tổ chức hai cuộc thi cho biết.
9: Đối với cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an nhân dân, Bộ Công an đã chọn chủ đề sách và ước mơ vươn xa. Đã có 5.146 bài dự thi của Công an các đơn vị địa phương. Trên cơ sở kết quả chấm thi, ban giám khảo đề xuất 96 giải. Đối với cuộc thi tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân, ban tổ chức tiếp nhận gần 800 bài. Ban giám khảo đã đề xuất 115 giải gồm 20 giải A, 25 giải B, 30 giải C và 40 giải khuyến khích.
8: Theo tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên vụ trưởng vụ thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thành viên ban giám khảo, điều đáng ghi nhận là qua các bài dự thi, tình yêu quê hương đất nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, cùng khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước được thể hiện khá rõ nét. Đặc biệt, nhiều mô hình phát triển văn hóa đọc được đề xuất không chỉ có tính sáng tạo mà còn có giá trị thực tiễn. Cuộc thi cũng cho thấy văn hóa đọc có thể trở thành một cách kết nối cán bộ chiến sĩ với cộng đồng.
10: Bộ Công an đã tổ chức cuộc thi hết sức là có ý nghĩa, đã đem lại những cái giá trị truyền cảm hứng cho cán bộ chiến sĩ cũng như là học viên, sinh viên của Công an nhân dân. Thông qua đó, các cán bộ chiến sĩ cũng như là học viên, sinh viên đã rút ra được những cái bài học hết sức là sâu sắc để từ đó phấn đấu, để từ đó học tập và ứng dụng vào trong công tác.
8: Mỗi người tham gia cuộc thi đều thu nhận những giá trị khó đong đếm. Thiếu tá Nguyễn Thị Lê, cán bộ PC08 Công an tỉnh Lâm Đồng, người đặt giải A, giải cao nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an nhân dân năm 2026 chia sẻ. Đây là lần thứ hai chị đạt giải thưởng này. Niềm vui được nhân lên khi trong gia đình có hai con gái của chị cũng tham gia và đạt giải thưởng văn hóa đọc cấp tỉnh Lâm Đồng. Hơn nữa, với chị Lê, việc đọc sách không chỉ phục vụ đắc lực cho công tác chuyên môn mà còn là sợi dây gắn kết gia đình và là phương thức để tìm hiểu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
11: Bản thân tôi tham gia không phải là mục đích là giải, mà mình muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa bản sắc dân tộc cũng như các lịch sử của cha ông ta để lại. Tôi muốn rằng là văn hóa đọc luôn luôn vươn xa, luôn luôn nó là một cái gì đó đến tất cả mọi người, rằng là nó như là một cuộc sống hàng ngày của mình vậy. Mình phải luôn luôn đọc, chứ không phải là chỉ có tham gia cuộc thi mới tìm hiểu và đọc.
8: Với Trung tá Nguyễn Thị Thu, cán bộ phòng lưu trữ và thư viện, trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1, đây cũng là lần thứ hai chị được nhận giải Đại sứ Văn hóa đọc. Tác phẩm của chị là mô hình vươn cao Việt Nam với hình ảnh bản đồ Việt Nam có đôi cánh vươn xa thế giới. Phía dưới là một cuốn sách mở gửi gắm thông điệp tri thức sẽ đưa đất nước vươn xa, bay cao trên trường quốc tế. Từ công việc của mình, chị Thu cùng nhà trường tổ chức nhiều hoạt động như workshop, tọa đàm giới thiệu sách, trưng bày, triển lãm, đưa sách đến gần hơn với học viên. Những chương trình tặng sách, tặng quà cho học sinh ở các trường vùng sâu, vùng xa cũng được duy trì.
12: Dù là lần thứ hai tôi được nhận giải thưởng, tuy nhiên là cảm xúc của tôi vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Đấy là niềm vinh dự, tự hào khi được nhận giải và thấy rõ hơn cái trách nhiệm của mình để được tiếp tục đồng hành và lan tỏa văn hóa đọc này đến với đông đảo mọi người.
13: Sách
12: đã chạm đến trái tim tôi. Nhất là một cán bộ làm công tác thư viện thì điều này lại càng cần thiết hơn, quan trọng hơn nữa. Cho nên là sau cuộc thi chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy cái vai trò thế mạnh của mình. Đấy là lan tỏa văn hóa đọc đến với các bạn học viên trong nhà trường cũng như đối với các trẻ em vùng sâu, vùng xa, những cái chương trình thiện nguyện tặng sách, tặng quà cho học sinh các trường.
8: Nếu cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc khơi dậy tình yêu sách và tinh thần tự học, thì cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân lại mở ra một hành trình trở về với lịch sử, với những chiến công và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ. Các cuộc thi thêm một lần nữa khẳng định những giá trị, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của văn hóa đọc đang tiếp tục được truyền đi, được tiếp nối bằng những hoạt động thường xuyên, thiết thực. Phát triển văn hóa đọc trong công an nhân dân là một trong những hoạt động thiết thực góp phần bồi đắp bản lĩnh người chiến sĩ công an nhân dân trong thời đại mới.
13: Văn hóa bốn phương.
3: Quý vị và các bạn thân mến, làng muối Tuyết Diêm, xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk được hình thành từ đầu thế kỷ 19 và tồn tại cho đến nay. Trải qua gần 200 năm, người dân nơi đây vẫn bám đất, bám làng để giữ gìn nghề làm muối truyền thống.
7: Hàng năm, đến dịp tháng 8 âm lịch, người dân làm muối lại tề tựu về đình làng để tổ chức lễ tế thu và dỗ tổ nghề muối. Đây là nét đẹp văn hóa cộng đồng đặc sắc, được gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ và là nơi cố kết cộng đồng. Lê Biết, cộng tác viên cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
14: Đình làng muối Tuyết Diêm, xã Xuân Cảnh trong dịp lễ tế thu và dỗ tổ nghề muối là thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm. Đây là lúc những diêm dân tề tựu về đình làng để lo việc chuẩn bị cúng tế. Đàn ông lo hương hoa, trà quả, phụ nữ lo mâm lễ để dâng lên ông tổ nghề. Khi mọi việc đã xong xuôi, cũng là lúc việc cúng tế được tiến hành trang trọng theo nghi thức cổ truyền. Tùy theo năm mà các bô lão trong làng chọn thời điểm cúng tế và chánh tế cho phù hợp. Nhưng lễ tế thường diễn ra trong thời gian 10 ngày giữa tháng 8 âm lịch theo nghi thức cổ truyền, để con cháu bày tỏ lòng thành kính đến vị thành hoàng làng và các vị tiền nhân đã có công lập làng, khai sinh nghề muối. Theo ông Nguyễn Tấn Nghĩa và ông Diệp Thế Sơn, ban quản lý đình Tuyết Diêm, thì phong tục được các thế hệ trong làng kế tục gìn giữ.
15: Cái lễ cúng đình là cái di tích từ trước đến nay, cái đình này thành lập theo cái nghiệp muối. Không có cái đình này thì tất nhiên không có biết muối nó ra cái năm nào.
16: Xuân kỳ thu tế là bà con nhân dân tình nguyện đồng tâm hiệp lực sắm xanh lễ vật hương đăng trà quả để dâng lên cúng vị thần hoàng bổn sứ ngài có công khai mở chi chợ bạo bọc cho nhân dân.
14: Để có ngày lễ tế thu và dỗ tổ nghề, ban quản lý đình đứng ra lo liệu việc cúng tế. Bà con diêm dân tự nguyện góp công góp của để dỗ. Ngày này ai cũng thu xếp công việc đến đình làng để thắp nén hương lên bàn thờ các vị tiền hiền hậu hiền đã có công khai sinh nghề muối với tất cả lòng thành kính.
17: Cái ngày này là cũng như ngày giỗ tổ ông cha vậy đó, người ta đâu đó cuối cùng mấy ông dân làng ở đây nó bình an.
14: Trong đời sống cư dân Tuyết Diêm, nghề muối không chỉ là sinh kế mà còn tạo nên ký ức, phong tục và sự gắn kết cộng đồng. Theo tư liệu lịch sử, làng muối hình thành năm 1832 dưới thời vua Minh Mạng. Gần hai thế kỷ trôi qua, nghề muối cùng những câu chuyện về vùng đồng Cù Mông vẫn được lưu truyền. Những lớp ký ức ấy tạo nên giá trị riêng của làng nghề, mở ra hướng phát triển từ một sản phẩm nông nghiệp thành sản phẩm văn hóa, du lịch. Du khách có thể không chỉ trải nghiệm quy trình làm muối, mà còn tìm hiểu về lịch sử làng nghề, đình làng, lễ tế thu, dỗ tổ nghề muối. Đây cũng là định hướng được dự án phát triển đa dạng sản phẩm muối Tuyết Diêm do chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP Việt Nam hỗ trợ nghiên cứu triển khai. Bà Trần Thị Lan, chuyên gia của tổ chức UNDP Việt Nam cho biết.
18: Hiện tại thì chúng tôi đang cố gắng với lại chính quyền xã có thể trưng bày và giới thiệu cái sản phẩm cho bà con. Sẽ cố gắng đưa ra độ khoảng 10 cho đến 15 cái sản phẩm từ nghề muối. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ trưng bày những cái tour, cái tuyến, cái sản phẩm về du lịch. Chúng tôi sẽ làm một cái trung tâm thông tin về du lịch đầu tiên của làng.
14: Từ một nghề sản xuất truyền thống, Tuyết Diêm đang có cơ hội kể câu chuyện về đất, nước, nắng, hạt muối và những con người đã gắn bó với nghề qua gần hai thế kỷ. Nhưng khai thác di sản không chỉ là đưa nghề muối vào các tour du lịch, mà trước hết phải giữ được không gian làng nghề, ký ức cộng đồng và những thực hành văn hóa đã được trao truyền. Lễ tế thu và dỗ tổ nghề muối vì thế không chỉ là dịp để tưởng nhớ tiền nhân, mà còn giúp cộng đồng nhận diện những giá trị đang có để gìn giữ và trao lại cho thế hệ sau. Khi người làm muối trở thành chủ thể câu chuyện của mình, di sản mới có thể vừa được bảo tồn, vừa trở thành nguồn lực cho sinh kế hôm nay.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
6: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
6: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
6: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
19: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho báu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong phần đầu buổi Tìm trong kho báu hôm nay, chúng ta cùng tiếp cận truyện Kiều từ góc nhìn tiểu sử học. Phần tiếp theo, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An chia sẻ về một hướng nghiên cứu truyện Kiều mà ông tâm đắc. Phần cuối chương trình, chuyên mục Đọc lại người xưa, khai thác nghệ thuật vận dụng thành ngữ, tục ngữ trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du.
0: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, lịch sử văn học thực chất là lịch sử của những cách đọc. Bởi thế, với tư cách là một tác phẩm văn học, truyện Kiều không chỉ là 3.254 câu lục bát do Nguyễn Du viết, mà còn bao gồm cả những gì đương thời và hậu thế nghĩ và viết về tác phẩm. Với hướng nghĩ ấy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Văn học Đỗ Lai Thúy đã mở ra hướng thử nghiệm những cách đọc truyện Kiều khác nhau. Ông cho rằng, mỗi cách đọc tác phẩm đều xuất phát từ một lý thuyết văn học, một phương pháp phê bình văn học. Nếu như thời trung đại chỉ có các ý kiến về truyện Kiều nằm trong các bài luận tựa, vịnh và tổng vịnh. Nếu người thơ viết để ký thác tâm sự, trình bày ý chí, thì người phê điểm viết chủ yếu cũng để ký thác tâm sự mình, bày tỏ sự đồng cảm với người. Bước vào thời hiện đại có phê bình như một bộ môn của khoa học văn học hẳn hoi, thì mới có cách đọc như một lý thuyết văn học. Trong số nhiều cách đọc truyện Kiều, có một số cách đọc tiêu biểu mang tính hệ hình, mang lại những khám phá nghệ thuật xuất sắc. Góc nhìn phê bình tiểu sử học là một cách đọc gắn tác phẩm với cuộc đời và tư tưởng của tác giả. Chúng ta cùng tìm hiểu về nghiên cứu cách đọc này của Phó Giáo sư Tiến sĩ Văn học Đỗ Lai Thúy.
2: Cách đọc truyện Kiều trước hết là từ phê bình tiểu sử học. Cách đọc này chủ yếu dựa trên quan điểm văn là người. Bởi vậy, nghiên cứu Nguyễn Du cũng là nghiên cứu truyện Kiều. Ngược lại, nghiên cứu truyện Kiều cũng là nghiên cứu Nguyễn Du. Truyền thống Đông Á xưa nay vốn là văn dĩ tải đạo, thi dĩ ngôn chí. Ngày xưa, Mộng Liên Đường chủ nhân viết, Thúy Kiều khóc Đạm Tiên, Tố Như khóc Thúy Kiều, việc tuy khác mà lòng thì là một. Thời nay, nhà văn nhà thơ người Pháp René Cressac cũng viết, cảnh ngộ của cô Kiều với cảnh ngộ của tiên sinh, tức Nguyễn Du, hình như cũng là một hội một thuyền đâu xa. Thi nhân xưa sáng tác chủ yếu để ký thác vào đấy những nỗi lòng cảnh ngộ của mình. Và tất cả những điều đó ở Nguyễn Du được giáo sư Đào Duy Anh khái quát lại thành một từ tâm sự, hẹp hơn tâm sự Nguyễn Du. Một kết tinh những trải nghiệm dằn vặt u uất là động lực bên trong của sáng tạo nghệ thuật. Năm 1943, trong công trình khảo luận về Kim Vân Kiều, Đào Duy Anh đã nghiên cứu kỹ về dòng họ, gia thế, thời thế, quê quán Nguyễn Du, thời điểm viết truyện Kiều, để dựng nên một tiểu sử thân thế nhà thơ phù hợp với lý thuyết tâm sự. Nguyễn Du sinh ra trong một gia đình khoa bảng. Cha và anh trai đều là quan lớn đầu triều của nhà Lê Chỉnh. Khi Tây Sơn kéo quân ra Bắc, nhà thơ sa vào cảnh như ông đã miêu tả trong Văn Chiêu Hồn. Kìa những kẻ màn loan chướng huệ, những tưởng mình cung quế hằng Nga. Một phen thay đổi sơn hà, mảnh thân chiếc lá biết là về đâu. Rồi khi Lê Chiêu Thống sang cầu viện nhà Thanh, ông ở lại. Về sau, đành phải ra làm quan với nhà Nguyễn. Tuy được thăng tiến rất nhanh, nhưng Nguyễn Du vẫn giữ thái độ lừng khừng. Đặc biệt, lúc hấp hối, chốc chốc ông lại sai người nhà sờ xem mình đã lạnh đến đâu rồi, và sau cùng nói được và mất. Tất cả những điều đó chứng tỏ rằng, đến chết, Nguyễn Du vẫn ôm một nỗi cô chung với nhà Lê. Tâm sự này của ông cùng một tâm sự với Thúy Kiều. Yêu một người mà phải trao gửi thân phận cho người khác. Bởi thế, Nguyễn Du viết ra chuyện Kiều để chút tâm sự. Cái tâm sự hoài Lê ấy giải tỏa và thanh minh. Mong rằng hậu thế 300 năm sau sẽ có người hiểu và khóc mình. Bất chi tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khấp tố như. Thế là tâm sự hoài Lê trở thành một từ chìa khóa không chỉ giải thích được nhiều điều trong truyện Kiều và các sáng tác khác của Nguyễn Du, mà còn mở sang cả văn thơ của các tác giả khác, với tư cách là các di thần của nhà Lê, thậm chí lan sang cả con cháu họ, như trường hợp bà huyện Thanh Quan chẳng hạn. Nhưng dần dần, người ta cũng thấy được nếu tâm sự tác giả ở đây mà tác giả chỉ là tác giả tiểu sử, thì phần nhiều chỉ giải thích được những cạnh khía chính trị xã hội của tác phẩm, mà không khám phá được đặc thù nghệ thuật của nó. Ví như biết bao người có tâm sự hoài Lê, nhưng sao chỉ có Nguyễn Du viết nên truyện Kiều? Hoặc cái gì làm nên sự đặc sắc của nghệ thuật truyện Kiều thì chìa khóa tâm sự hoài Lê không giải đáp nổi? Để trả lời câu hỏi này, người ta phải đi tìm những cách đọc khác. Trước hết, cần phải mở rộng khái niệm tác giả. Khí chất là cửa sổ để nhà văn nhìn ra thế giới, và do đó cũng là cửa sổ để người đọc nhìn vào thế giới của nhà văn. Người đầu tiên và duy nhất mang cách đọc này thực hành ở truyện Kiều là Trương Tửu trong tác phẩm Nguyễn Du và truyện Kiều, in năm 1942. Khởi nguyên thời điểm được ông gọi là thời đại Nguyễn Du, chủng tộc thành dòng họ, môi trường thành quê hương nội và ngoài. Nguyễn Du thuộc dòng giống nho sĩ, quan lại, có tài thơ văn. Nước Nam bấy giờ có 5 cây bút tài giỏi nhất, An Nam ngũ tuyệt, thì gia tộc Nguyễn Du đã chiếm mất 3, trong đó có cá nhân ông. Hồng Lĩnh Lam Giang quê ông là một cảnh tượng hùng vĩ, nơi núi rừng, đồng bằng và biển cả chỉ có một cái quay đầu là thu gọn vào trong tầm mắt. Nhưng đấy cũng là nơi khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, gió Lào khô nóng và bão tố lũ lụt. Hơn nữa, trong lịch sử, đây lại là miền biên viễn, nơi con người luôn phải đối mặt với chiến tranh, nhưng cũng là nơi tìm đến của những kẻ thành tích bất hảo hoặc những người yêu thích tự do. Điều này làm nên tính cách nghệ cứng cỏi, ham hiểu biết, giàu ý chí ở Nguyễn Du. Nhưng ở Thi Nhân còn được bổ sung một nét đất khác là Kinh Bắc quê mẹ, mềm mại, trọng tình cảm và giàu óc tưởng tượng. Tuy vậy, quê hương và dòng họ là những yếu tố tĩnh. Nó chỉ được đánh thức và trở nên sống động và tác động cả ở cạnh khía tích cực lẫn tiêu cực. Bởi một yếu tố động là thời đại. Thời đại Nguyễn Du là thời đại nội chiến liên miên. Nho giáo, thứ tôn giáo độc tôn và của nhà nước, trên đà suy tàn. Và cũng vì chiến tranh nên xuất hiện hai tầng lớp mới chưa từng có trong xã hội Việt Nam bấy giờ là quan binh và thương nhân. Họ lũng loạn tầng lớp quan lại bằng cách vừa đối lập với nó, vừa trở thành nó, để phục hưng trở lại Phật giáo, đạo giáo và văn hóa dân gian lễ hội. Nhưng có lẽ quan trọng hơn cả là cho ra đời tư tưởng thị dân. Đây là điều kiện cần cho sự lóe dạng của dân chủ, dù chỉ là thứ dân chủ đám đông. Tất cả những khởi nguyên trên đã tạo ra khí chất mà không hiểu sao Trương Tửu gọi là cá tính của Nguyễn Du. Sự khác nhau giữa cá tính và tâm sự, theo Trương Tửu, là ở chỗ tâm sự thuộc về cái phần sống hữu thức của con người, còn cá tính là cái phần sống tiềm thức của người ta. Tiềm thức cũng là tư tưởng, nguyện vọng, tình cảm, ham muốn bị dồn nén xuống cõi vô thức. nhưng nó luôn tác động trở lại đời sống hữu thức ngoài sự nhận biết, sự kiểm soát của chúng ta. Cá tính Nguyễn Du là một tâm tính bất ổn, đi không yên ổn, ngồi không vững vàng. Một tình cảm thái quá thường hay khóc mướn thương vay, mà tâm bệnh học gọi là bệnh lo âu, ủy hoàng. Bệnh lo âu cũng dẫn Nguyễn Du đến hoang tưởng, thấy những điều mình tưởng tượng ra đều là thật. Nhưng tâm bệnh này từ góc độ người sáng tạo lại trở thành lợi điểm. Nguyễn Du trở thành một nhà thơ có óc tưởng tượng phi thường. Đây là lý do truyện Kiều trở thành một sản phẩm tuyệt vời của trí tưởng tượng. Trong đó, nhân vật không có thực, hồn ma đạm tiên lại trở nên sống động chân thực nhất. Ngoài ra, với tư cách là con cháu của một tầng lớp đang suy tàn, Nguyễn Du yêu thích sự tàn lụi, thậm chí nhìn thấy cái đẹp

tập đoàn trường thì treo dài nhất chi nhường cho ai? Thềm hoa khách đã chờ hàng.

Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Vương Hà vừa gửi đến quý vị và các bạn trích đoạn truyện Kiều tả cảnh Thúy Kiều mơ gặp Đạm Tiên, phản chiếu chính tâm tư tình cảm của tác giả Đại Thi Hào.

0: Nguyễn Du. Quý vị và các bạn thân mến, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An là tác giả của cuốn sách Nghiên cứu truyện Kiều, ghi chú và ấn tượng, ghi lại suy nghĩ khi tiếp nhận những công trình nghiên cứu truyện Kiều. Trong đó, tác giả dành những trang để nhấn mạnh ý nghĩa của cuốn sách Đố Kiều, Bói Kiều và khảo luận trao đổi của nhà thơ Vương Trọng. Phong cách khai thác văn thơ của đại thi hào Nguyễn Du cũng như những phát hiện và sáng tạo mở rộng đầy lý thú về truyện Kiều của nhà thơ Vương Trọng. Theo nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An, xuất phát từ một tư duy đầy logic và sáng tỏ.
1: Trong cái dư luận chung thì người ta đều thấy tức là Vương Trọng là người làm thơ hay, có những bài thơ hay về Nguyễn Du và gây chấn động. Chỉ biết thế thôi, và biết thế cũng là đủ. Nhưng mà tôi nghiên cứu Vương Trọng với tư cách là một nhà thơ hiện đại thì tôi phát hiện một cái điều, ông Vương Trọng vào đời là học toán giỏi, đại học cũng học toán, đi dạy trong quân đội cũng dạy toán. Tức là cái tư duy logic rất vững như bản năng, cho nên thơ cũng chặt chẽ lắm. Bay bổng là bay bổng, từng câu từng chữ ở đâu đấy, nhưng cấu trúc như một bài thơ đường luật. Và ngôn từ thơ thì cũng tinh diệu mà. Ông Vương Trọng có đóng góp gì trong nghiên cứu truyện Kiều không? Chỗ này là chỗ tranh luận. Thì có người bảo không, ông Vương Trọng chả có đóng góp gì về nghiên cứu truyện Kiều cả. Ông là người thích Kiều, thì ông đi đọc thơ Kiều, chứ ông nghiên cứu gì đâu. Tôi mới bàn với hội Kiều học Việt Nam, cái hội đó tôi chưa phải lãnh đạo gì đâu. Hãy giao cho Vương Trọng làm việc tổ chức những cuộc thi tìm hiểu về truyện Kiều. Quá trình dẫn dắt cứ để ông Vương Trọng làm. Quả nhiên chỉ ông Trọng làm được, cho đến lúc này không ai thay ông Vương Trọng được. Bởi vì nếu không hiểu thì làm sao mà khởi sướng như người ta thi được.
0: Nhìn rộng hơn những đóng góp quan trọng của nhà thơ Vương Trọng đối với việc đọc hiểu truyện Kiều, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An cho rằng hiểu biết về truyện Kiều của Vương Trọng thể hiện qua vai trò dẫn dắt những hoạt động tìm hiểu về tác phẩm do Hội Kiều học Việt Nam đứng ra tổ chức.
1: Trong những cuộc thi tìm hiểu về truyện Kiều, rất bất ngờ, người ta đọc ao ao thế, ông Vương Trọng bảo, bác có biết đoạn vừa rồi bác đọc là ở câu thứ mấy của truyện Kiều không? Khi ông đang đọc đứng ngẩn nó một lúc, thì ông Vương Trọng, thưa bác, đoạn bác vừa đọc là từ câu này đến câu này. Thế bác có biết trước đó là câu gì, sau đó là câu gì không? Thì có ông nói ngay, có ông không nói được. Ông Vương Trọng lại đọc trước và đọc sau. Tôi nói, đấy là phải có nghiên cứu. Chứ không chỉ có đầu óc trí thức, có cái sự nhớ mà được đâu. Và đặc biệt khi ông Vương Trọng bảo, thì cái đoạn bác vừa đọc, thì bác thấy cái hay chỗ nào? Là người thi lúng túng ngay, đọc hay nhưng mà chỉ ra không chỉ ra được. Ông Vương Trọng lại chỉ ra cái đoạn này là hay ở chỗ này. Như thế là phải nghiên cứu mới được chứ. Và ở đây tôi làm một cái việc mà tôi rất tâm đắc là gì? Người không có nghiên cứu thì không thể đứng chân viết sách được. Đơn giản thế thôi. Và ông Vương Trọng là gì? Người có nghiên cứu. Cho nên sau đó chúng tôi bàn nhau động viên và anh Trọng viết về thơ chữ Hán của Nguyễn Du đấy chứ. Có kém gì như ông dạy đại học đó. Mà còn tươi nhuần hơn nữa vì ông là nhà thơ. Vương Trọng là một cái người mà rất hay.
0: Quý vị và các bạn thân mến, cũng trong cuốn sách Nghiên cứu truyện Kiều, ghi chú và ấn tượng, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An khẳng định những thành quả quý báu về nghiên cứu truyện Kiều của nhà Kiều học Phạm Đan Quế. Ông là tác giả của gần 20 cuốn sách nghiên cứu về truyện Kiều. Con số ấy nói lên niềm say mê giải mã cái hay, cái đẹp, hiển hiện trong kiệt tác văn học dân tộc. Nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An khẳng định, cùng với nhà thơ Vương Trọng, nhà giáo Phạm Đan Quế tiêu biểu cho bộ phận những người nghiên cứu truyện Kiều xuất phát từ trí tuệ và tình yêu với tác phẩm để đời của đại thi hào Nguyễn Du.
1: Phạm Đan Quế là ông là thầy giáo dạy toán, ông thích truyện Kiều, thì ông cứ thấy cái bản Kiều nào hay, ông sưu tầm, sau đó ông nhuận sắc lại, ông sửa lại số tư, ông bảo bản này của ông nọ ông kia chứ không phải là của ông ấy. Thì tôi thấy là cái cách làm việc của họ là cách làm việc rất đáng hâm mộ, mà rất quý, rất nên theo đối với những người, đặc biệt là những bạn trẻ. Đừng coi thường những việc làm tưởng như lặt vặt. Các bậc đi trước chúng ta, giỏi hơn chúng ta, họ đi được, họ có đóng góp là vì họ làm những việc rất bình thường, một cách thận trọng, chứ không nghĩ rằng to hay bé gì.
2: chuyên mục Đọc lại người xưa.
0: Quý vị và các bạn thân mến, một trong những lý do làm người đọc cảm nhận ngôn ngữ trong truyện Kiều đẫm chất dân gian, gần gũi với đời sống hàng ngày là nghệ thuật sử dụng tiếng nói quần chúng của đại thi hào qua biệt tài, vận dụng thành ngữ, tục ngữ. Có lẽ trong lịch sử thi ca của ta từ xưa đến nay, khó tìm được một tác phẩm nào mà thành ngữ, tục ngữ xuất hiện nhiều như trong truyện Kiều. Và cách xuất hiện cũng linh hoạt, khi thì nguyên văn, khi thì được biến báo bằng cách chèn thêm một số từ khác cho hợp tình, hợp cảnh. Đại thi hào Nguyễn Du sử dụng khéo léo đến nỗi, lắm lúc chúng ta không còn biết được những câu thành ngữ quen thuộc đã nhập vào trong truyện Kiều, hay chính truyện Kiều đã tạo ra những thành ngữ, tục ngữ ấy. Dọc theo nỗi đoạn trường của Thúy Kiều, không biết bao lần những câu chứa thành ngữ châm ngôn làm chúng ta cảm thấy lý thú và hiểu được ý nghĩa sâu xa tác giả muốn gửi gắm. Nhà thơ Vương Trọng chỉ ra những thí dụ tiêu biểu về cách vận dụng thành ngữ tài tình của đại thi hào Nguyễn Du.
2: Theo thống kê, trong truyện Kiều, Nguyễn Du đã sử dụng thành ngữ châm ngôn khoảng 180 lần. Có những đoạn thơ đại thi hào cho thành ngữ châm ngôn xuất hiện gần như liên tục trong các câu thơ, ví như đoạn nói về ý nghĩ của hoạn thư: làm cho trông thấy nhãn tiền, cho người thăm ván bán thuyền biết tay, nỗi lòng kín chẳng ai hay, ngoài tai để mặc gió bay mái ngoài. Trong bốn câu lục bát này có ba thành ngữ được nhắc đến: trông thấy nhãn tiền, thăm ván bán thuyền và gió thổi ngoài tai. Hay như bốn câu thơ: nghĩ đà bưng kín miệng bình, nào ai có khảo mà mình lại sưng, những là e ấp dùng rằng, rút dây sợ nữa động dừng lại thôi. Cũng có ba câu thành ngữ: kín như hũ nút, kín như bưng, không khảo mà sưng, rút dây động dừng. Cách sử dụng thành ngữ châm ngôn của cụ cũng rất linh hoạt. Phần lớn thành ngữ được giữ nguyên, đưa vào làm một phần của câu thơ, mà câu thơ vẫn giữ được vẻ tự nhiên như mạt cưa mướp đắng trong Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường, một cốt một đồng trong Lạ gì một cốt một đồng xưa nay, cá chậu chim lồng trong Bỏ chi cá chậu chim lồng mà chơi, một hội một thuyền trong Cùng người một hội một thuyền đâu xa, ăn sổi ở thì trong Phải điều ăn sổi ở thì. Nhưng không ít câu thành ngữ được biến báo giữ lấy ý nhưng thay đổi cách diễn đạt. Thí dụ như các câu: trong nhà người chật một lần như nêm, giấm chua lại tội bằng ba lửa nồng, sao cho trong ấm thì ngoài mới êm, ngoài tai để mặc gió bay mái ngoài, trong ngoài kín mít như bưng, nào ai có khảo mà mình lại sưng, rút dây sợ nữa động dừng lại thôi, nghĩ đà bưng kín miệng bình, ở đây tai vách mạch rừng, chén mời phải ngậm bồ hòn ráo ngay, con tầm đến thác hãy còn vương tơ, phen này kẻ cắp bà già gặp nhau, dám xa xôi mặt mà thơ thớt lòng, kiến trong miệng chén có bò đi đâu, kiến bò miệng chén chưa lâu, ngồi chờ nước đến chân giường còn quê, bỏ chi cá chậu chim lồng mà chơi, chim lồng khôn dễ cất mình bay cao. Phần nhiều thành ngữ trong truyện Kiều là mỗi câu gồm bốn từ thường chia thành hai nửa đối xứng nhau, diễn tả được một ý nào đó. Ví dụ, thân gái dặm trường, dìn vàng giữ ngọc, nước đục bụi trong, thay bậc đổi ngôi, lỡ một lầm hai,

0: mũi sổ lồng, nhắm mắt đưa chân, liễu trán hoa chê, bướm lả ong lơi, một tỉnh mười mê, kết tóc xe tơ. Thật khó xác định được rằng những thành ngữ nào có sẵn từ trước, những thành ngữ nào sinh ra từ truyện Kiều. Đối với các thành ngữ chữ Hán, có một số câu tác giả truyện Kiều để nguyên văn, nhưng tìm cách đưa đẩy dẫn dắt để cho ngay cả những người không biết tiếng Hán khi chưa đọc chú thích cũng sơ bộ hiểu được nội dung thành ngữ ấy. Lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Hay nàng rằng thiên tài nhất thì, cố nhân dễ đã mấy khi bàn hoàn. Câu trời xanh quen thói má hồng đánh ghen giúp người ta hiểu sơ bộ nghĩa bỉ sắc tư phong là được điều này, mất điều kia. Hay cố nhân dễ đã mấy khi bàn hoàn giúp hiểu nghĩa thiên tài nhất thì là rất hiếm khi ngàn năm có một. Nhưng trong nhiều trường hợp, Nguyễn Du đã diễn đôn thành ngữ chữ Hán thành một vài câu thơ thuần Việt rất nhuần nhuyễn và dễ hiểu. Ví như muốn nói Thúy Kiều vì đã từng ở Lầu Xanh nên rất sợ những gì tương tự. Nguyễn Du liền cung cấp cho bạn đọc thành ngữ kinh cung chỉ điều, nhưng được Việt hóa. Thiếp như con én lạc đàn, phải cung dày đã sợ làn cây cong. Hay như câu thành ngữ tam thập lục trước, tẩu vi thượng sách. Trong 36 trước, trước chạy là hay nhất, thì được cụ diễn đôn bằng một câu nghi vấn mà ai cũng biết lời đáp. 36 trước, trước nào là hơn? Chỉ những thành ngữ chữ Hán tương đối thông dụng thì Nguyễn Du mới để nguyên như động địa kinh thiên, nhân địa thắng thiên, bình địa ba đào, quốc sắc thiên tài, ngộ biến tùng quyền, với cách dẫn dắt tự nhiên và dễ hiểu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi Tìm trong kho báu hôm nay đã hết. Chương trình do các phát thanh viên, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Đỗ Sơn và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Những người thực hiện chương trình Câu lạc bộ Sân khấu Truyền thanh xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với những nội dung chính có trong các chuyên mục của chương trình.
2: Sân khấu trong tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều đêm biểu diễn sơ duyệt và tổng duyệt, vở kịch Hồn Chương 3 Ra Hàng Thịt của Nhà hát Tuổi Trẻ đang bước vào những khâu hoàn thiện cuối cùng trước khi chính thức công diễn vào ngày 10 và 11 tháng 10 tới. Vở diễn được dàn dựng dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của đạo diễn người Pháp En Bouvier, mang đến một trải nghiệm hợp tác mới mẻ cho các nghệ sĩ Việt Nam. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về Chương 3 phải sống trong thân xác anh Hàng Thịt, không chỉ đặt ra những suy ngẫm về mối quan hệ giữa thể xác và tâm hồn, mà còn gợi nhắc mỗi người về khát vọng được sống là chính mình. Qua nhiều thế hệ, những vấn đề mà tác phẩm đặt ra vẫn giữ nguyên tính thời sự, khi con người luôn phải đối diện với những lựa chọn giữa hoàn cảnh bên ngoài và những giá trị bên trong. Quá trình làm việc với một đạo diễn nước ngoài mở ra nhiều góc nhìn khác về kịch bản, diễn xuất và ngôn ngữ sân khấu. Sự khác biệt về tư duy nghệ thuật, phương pháp làm việc và cách tiếp cận nhân vật cũng đặt ra không ít thử thách cho ekip. Làm thế nào để dung hòa những tìm tòi mới trong dàn dựng với tinh thần và chiều sâu tư tưởng của kịch bản Lưu Quang Vũ là một trong những vấn đề đáng chú ý của quá trình sáng tạo lần này. Để hiểu rõ hơn về quá trình hợp tác với đạo diễn En Bouvier, những thuận lợi, khó khăn và cách ekip tìm tiếng nói chung trong quá trình

0: Giàn dựng, trợ lý đạo diễn Đào Duy Anh chia sẻ.
1: Nhà hát Tuổi Trẻ là một trong những nhà hát mà các nghệ sĩ tiếp cận rất nhiều với những các đạo diễn nước ngoài như là Đức, Pháp, Nhật. Đấy. À, và cả có những đạo diễn như là của Áo. Thì tôi thấy rằng là với cái đã từng tiếp cận rồi thì cái khó khăn đối với chúng tôi nó cũng không phải là quá khó khăn để tiếp cận cùng với đạo diễn nước ngoài. Mà cái khó khăn nhất đây là cái việc gì? Đó là về thời gian. Thời gian ví dụ như là chúng ta chỉ có thời gian ví dụ dựng một vở trung bình ít nhất là 2 đến 3 tháng. Nhưng cái việc gọi là phiên dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia để cho làm sao mà diễn viên các nghệ sĩ hiểu được ý đồ những cái phương pháp của đạo diễn thì nó mất rất là nhiều thời gian. Đó là một trong những khó khăn nhất của chúng tôi.
0: Ở giai đoạn chuẩn bị trước ngày công diễn, ekip sáng tạo cùng các nghệ sĩ tiếp tục rà soát diễn xuất, hoàn thiện nhịp điệu và các yếu tố dàn dựng nhằm mang đến một phiên bản sân khấu chỉn chu, gần gũi với khán giả hôm nay.
2: Sân khấu Hoàng Thái Thanh vừa giới thiệu vở diễn mới Hẹn Nhau Ở Cuối Con Đường, dự kiến ra mắt khán giả vào lúc 19 giờ ngày 10 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Vở diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ Hồng Ánh, Chí Quang, Thành Hội, Ái Như, Hoàng Vân Anh cùng nhiều diễn viên của sân khấu. Câu chuyện bắt đầu từ cuộc trở về của Tuấn sau 20 năm xa cách. Trong những năm tháng nhiều biến động, Tuấn và Hiền từng yêu nhau và có một lời hẹn ước, nhưng rồi mỗi người một lựa chọn hướng đi khác nhau. Khi Tuấn trở về từ xứ người để tìm lại Hiền, cuộc gặp gỡ giữa hai người mở ra những câu chuyện còn dang dở và những sự thật đã được giấu kín trong suốt hai thập kỷ. Từ mối quan hệ của hai nhân vật chính, vở diễn mở rộng câu chuyện tới những người đã đi qua cuộc đời họ, cùng những lựa chọn được đưa ra trong những năm tháng chiến tranh và sau đó. Khoảng cách 20 năm cũng tạo nên những thay đổi trong hoàn cảnh sống, tình cảm và cách nhìn của nhân vật về những gì đã xảy ra. Hẹn Nhau Ở Cuối Con Đường được xây dựng theo hướng chính luận tâm lý, tập trung nhiều vào diễn xuất và những chuyển biến nội tâm của nhân vật. Vở diễn tiếp tục khai thác dòng kịch tâm lý xã hội, vốn là một trong những hướng sáng tác quen thuộc của sân khấu Hoàng Thái Thanh. Với sự góp mặt của Hồng Ánh, Chí Quang, Thành Hội, Ái Như và Hoàng Vân Anh, vở diễn sẽ có suất ra mắt vào tối 10 tháng 10, mở đầu cho lịch biểu diễn mới của sân khấu Hoàng Thái Thanh trong tháng 10.
0: Quý vị và các bạn thân mến, lần đầu tiên, một tuần sân khấu Việt Nam sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 10 với tên gọi Việt Nam en Scène. Chương trình do Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Tham gia chương trình có Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và Đoàn nghệ thuật Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh. Các loại hình được giới thiệu khá đa dạng từ múa đương đại, kịch nói, múa rối nước đến tuồng, chèo và cải lương. Các hoạt động được tổ chức tại nhiều địa điểm ở Paris như quảng trường thành phố, nhà hát Marigny, Grand Rex và trung tâm nghệ thuật Carrel du Temple. Theo ban tổ chức, chương trình được xây dựng theo mô hình một festival nhỏ, trong đó các tiết mục được sắp xếp thành những chương trình biểu diễn khác nhau, kết nối sân khấu truyền thống với các hình thức nghệ thuật đương đại. Bên cạnh biểu diễn, tuần sân khấu còn có các cuộc gặp gỡ, trao đổi nghề nghiệp giữa nghệ sĩ Việt Nam và Pháp, tập trung vào sáng tạo, đạo diễn, diễn xuất và phương pháp làm việc. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ tìm hiểu khả năng hợp tác trong những dự án sân khấu tiếp theo. Đáng chú ý, vở kịch Hồn Chương 3 Ra Hàng Thịt do đạo diễn người Pháp En Bouvier dàn dựng cũng nằm trong chương trình. Ngày 30 tháng 10, tại Carrel du Temple sẽ diễn ra đêm nghệ thuật từ di sản đến đương đại trở lại sân khấu với các tiết mục múa đương đại, tuồng, chèo và cải lương. Chương trình khép lại ngày 31 tháng 10 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp bằng cuộc gặp gỡ giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Pháp.
2: Vừa rồi là phần điểm tin hoạt động sân khấu trong tuần. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình.
3: Góc nhìn sân khấu.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những trang sách bước ra ánh đèn sân khấu, những nhân vật lịch sử bỗng trở nên gần gũi qua lời ca, tiếng hát và diễn xuất của người nghệ sĩ. Trên sân khấu học đường, những câu chuyện về cha ông không chỉ được kể lại, mà còn được cảm nhận bằng cảm xúc của những khán giả trẻ. để làm được điều đó. Phía sau mỗi vở diễn là những trăn trở và nỗ lực của người nghệ sĩ trong hành trình đưa sân khấu truyền thống đến gần hơn với thế hệ hôm nay. Để hiểu rõ hơn về những cố gắng và mong muốn mang sân khấu truyền thống đến gần hơn với khán giả nhỏ tuổi, ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Sân khấu học đường khi lịch sử bước ra khỏi trang sách. Bài viết do phóng viên chương trình chúng tôi thực hiện.
3: Thưa quý vị và các bạn, lịch sử dân tộc với hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước luôn là nguồn chất liệu giàu giá trị đối với sân khấu. Nhưng làm thế nào để những câu chuyện, những nhân vật lịch sử không chỉ nằm lại trong sách giáo khoa mà có thể đến gần hơn với thế hệ trẻ? Một trong những cách đang được các nghệ sĩ lựa chọn là sân khấu hóa lịch sử, đưa những câu chuyện của cha ông đến với học sinh bằng ngôn ngữ của nghệ thuật truyền thống. Với sân khấu cải lương, đây càng là một hướng đi có nhiều tiềm năng, bởi bên cạnh câu chuyện, nhân vật còn được truyền tải qua âm nhạc, lời ca và diễn xuất, giúp lịch sử có thêm một đời sống cảm xúc trên sân khấu. Nghệ sĩ ưu tú Quang Tuấn chia sẻ.
4: Thực ra thì cái này thì là cái chủ trương của thành phố, đầu tiên là chủ trương của thành phố xuống sở, và bản thân mình cảm nhận được cái trách nhiệm của người nghệ sĩ với việc lan tỏa sân khấu truyền thống tới các thế hệ trẻ bây giờ. Mình thấy đấy là một chủ trương khá hợp lý và mình thấy là tự hào bởi là tất cả các nghệ sĩ đều mang cái trách nhiệm này đến với các giới trẻ.
3: Từ mong muốn đưa lịch sử đến gần hơn với khán giả trẻ, sân khấu học đường không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn, đó còn là cách để những câu chuyện đã quen thuộc được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, trực quan và giàu cảm xúc hơn. Một nhân vật lịch sử khi bước lên sân khấu có thể trở nên gần gũi, giúp học sinh nhìn thấy phía sau những sự kiện là con người, là lý tưởng và tinh thần của cả một thời đại. Tuy nhiên, để lịch sử thực sự chạm được đến người trẻ, câu chuyện không chỉ nằm ở việc chọn đề tài. Cách kể cũng là yếu tố quyết định. Trong bối cảnh khán giả trẻ có rất nhiều lựa chọn giải trí, sân khấu truyền thống phải tìm được một cách thể hiện đủ hấp dẫn mà vẫn giữ được bản sắc riêng. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai, đạo diễn vở cải lương Trần Quốc Toàn, một trong những vở cải lương được dàn dựng để đi biểu diễn tại các trường học, cho biết.
5: Vì khán giả trẻ nên là tác phẩm phải kể một cách mạch lạc, dễ hiểu, hấp dẫn theo cách của những người trẻ xem. Phải loại bỏ những cái tiết tấu nó chậm rãi hoặc là dề dà của sân khấu cải lương vốn có ấy. Mà bởi vì cái tiết tấu nhanh mạnh của thời đại đưa vào đó và các cái xử lý nó phải hiện đại. Về mặt âm nhạc cũng như sân khấu chuyển động nó phải cực kỳ bắt mắt và hấp dẫn thì khán giả trẻ người ta mới chấp nhận. Bởi vì đứng trước cạnh tranh của nhiều những cái loại hình khác nó khốc liệt như vậy. Mà sân khấu truyền thống thì nếu như vẫn giữ cái cách làm như cũ thì không hấp dẫn được khán giả trẻ. Thế nên là cũng phải tìm bằng mọi cách để hấp dẫn họ.
3: Đổi mới cách kể không có nghĩa là loại bỏ những giá trị truyền thống. Với cải lương, đó có thể là sự thay đổi về tiết tấu, âm nhạc, chuyển động sân khấu, cách xử lý ánh sáng hay nhịp điệu của vở diễn. Mục tiêu cuối cùng vẫn là giúp khán giả trẻ dễ cảm nhận hơn, đồng thời tạo cho các em sự tò mò để tìm hiểu sâu hơn về nhân vật và câu chuyện lịch sử. Bởi mỗi tác phẩm sân khấu lịch sử sẽ không chỉ dừng lại ở việc tái hiện quá khứ. Nếu được kể bằng một góc nhìn phù hợp, nó có thể khơi dậy ở người trẻ sự quan tâm tới lịch sử, tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào về những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Phía sau những nhân vật bước ra từ lịch sử ấy là những nghệ sĩ dành tâm huyết để hóa thân, kể lại câu chuyện của cha ông bằng chính ngôn ngữ sân khấu mà mình đã gắn bó. Nghệ sĩ Nhật Linh, một trong những gương mặt trẻ tại Nhà hát Cải Lương Hà Nội, chia sẻ mong muốn.
6: Cái thứ nhất là để cho những khán giả và đặc biệt là lớp trẻ người ta hiểu sâu hơn về lịch sử của đất nước Việt Nam qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Cái đấy là cái mà cái đặt mục tiêu của những người làm nghề nghệ thuật truyền thống, đó là truyền tải đến cho khán giả về lịch sử. Đấy là cái sở thích của cái mong muốn của tớ sẽ được nhận nhiều vai về các anh hùng lịch sử để truyền tải cho khán giả.
3: Với người nghệ sĩ, được thể hiện một nhân vật lịch sử vì thế không chỉ là một cơ hội nghề nghiệp mà còn là cách để họ tiếp tục truyền tải những câu chuyện về đất nước đến công chúng. Đặc biệt, khi đối tượng hướng tới là thế hệ trẻ, mỗi vai diễn lại trở thành một cơ hội để lịch sử được tiếp nhận bằng cảm xúc, bằng sự đồng cảm và cả niềm tự hào. Lịch sử thuộc về quá khứ, nhưng cách kể lịch sử có thể thay đổi theo từng thế hệ. Khi những nhân vật từng nằm trên trang sách bước lên sân khấu, được kể bằng câu ca, tiếng đàn và diễn xuất của người nghệ sĩ, quá khứ có thêm một đời sống mới. Và có lẽ giá trị của sân khấu học đường không chỉ nằm ở một buổi biểu diễn. Nếu từ sân khấu, một học sinh bắt đầu tò mò về một nhân vật, muốn tìm hiểu thêm về một giai đoạn lịch sử hay đơn giản là biết yêu hơn một loại hình nghệ thuật truyền thống, thì đó đã là một sự tiếp nối đáng quý. Bởi để lịch sử không bị lãng quên, cần có những người kể chuyện. Và để sân khấu truyền thống tiếp tục sống, cần có những khán giả trẻ sẵn sàng lắng nghe, cảm nhận và tiếp nhận những câu chuyện mà các thế hệ nghệ sĩ đang trao truyền.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Sân khấu học đường, khi lịch sử bước ra khỏi trang sách do phóng viên chương trình chúng tôi thực hiện.
7: Câu chuyện nghệ sĩ.
2: Thưa quý vị và các bạn, với khán giả yêu sân khấu, nghệ sĩ Nguyễn Tú là gương mặt quen thuộc của nhà hát tuổi trẻ, từng ghi dấu ấn qua nhiều vở kịch như Ngọc Thủ, Quân khu Nam Đồng, Lọ Lem, Chiếc giày thủy tinh, Đời cười, vân vân. Bên cạnh sân khấu, anh cũng tham gia một số bộ phim truyền hình Việt Nam và từng bước tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Trong vở kịch Hồn Chương 3 Ra Hàng Thịt đang được nhà hát tuổi trẻ dàn dựng, Nguyễn Tú đảm nhận vai chính Chương 3. Đây là nhân vật rất khó thể hiện về mặt tâm lý, đặt ra nhiều yêu cầu với người diễn viên. Bởi Chương 3 không chỉ là câu chuyện về một con người sống trong thân xác người khác, mà còn là những giằng co day dứt về nhân cách, về cách sống và khát vọng được là chính mình. Với Nguyễn Tú, có lẽ điều khó không chỉ nằm ở việc hóa thân vào một nhân vật kinh điển, mà còn ở việc tìm được cách kể câu chuyện ấy bằng cảm xúc và trải nghiệm của riêng mình. Để hiểu hơn về những trăn trở phía sau vai diễn này, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Tường Minh với nghệ sĩ Nguyễn Tú.
0: Xin chào diễn viên Nguyễn Tú. Cảm ơn anh đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay của chương trình. Với một tác phẩm đã quá nổi tiếng qua nhiều thế hệ, thì bản thân anh phải làm như thế nào để thể hiện chất riêng của mình trong phiên bản Chương 3 lần này?
8: Thực ra cái điều đó nó rất là khó đấy. Bởi vì mỗi một thời điểm nó sẽ có một cái góc nhìn của những người sống trong môi trường đó và thời đại đó. Ví dụ như là vở kịch Hồn Chương 3 Ra Hàng Thịt của bác Lưu Quang Vũ đã từng rất nổi tiếng qua bàn tay nhào nặn của các nghệ sĩ gạo cội, các bậc cây đa cây đề, các ông bà cô chú đi trước thế hệ của mình. Thì nổi tiếng nhất vẫn là vở đã từng được công diễn của Nhà hát kịch Việt Nam. Thì đấy là vở kịch kinh điển được thể hiện qua các nghệ sĩ lớn. Nhưng mà đó là cái góc nhìn của thời đó. Còn ngược lại, bây giờ mình đang sống trong cái môi trường hiện tại, những cái môi trường mà tất cả mọi thứ cùng quay nó khá là nhanh và nó không còn chậm rãi như thời của các cụ nữa. Thì mình có một cái, có một sự thay đổi nhiều chứ, rất là nhiều, là nó nhanh hơn này, nó liên tục hơn này, nó mang tính vội hơn này. Nhưng đi kèm với việc đó là cái sự vội đó, làm sao đầy đủ thông tin nhất để truyền tải tới tất cả khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Bởi vì tất cả những vở kịch này đều hướng tới những người mà hiện tại muốn hiểu biết hơn về cái cuộc sống thời đó của cha anh chúng ta ngày trước đó. Để muốn cho các bạn biết là thời nào cũng vậy thôi. Chúng ta con người mà, ai cũng có hai con người ở trong mình. Có những điều xấu, có những điều tốt, nhưng chúng ta hãy làm tất cả mọi thứ để có thể là đi đến những cái điều tốt đẹp nhất.
0: Vậy thì trong quá trình xây dựng nhân vật thì điều gì của nhân vật Chương 3 khiến anh cảm thấy khó khăn trong việc thể hiện nhất? Có thể là về tâm lý, hình thể hay là giọng nói?
8: Thực ra là cái vấn đề đó mình cũng cố gắng làm theo cái sự hiểu biết của mình thôi. Mình không biết là mình có làm được nó có đúng hoàn toàn hay không. Mà thực ra ở đây cũng chả có đúng và chả có sai cả. Nó làm chỉ làm theo cái hiểu biết của mình. Và mong rằng cái sự cố gắng đó thì nó sẽ đạt được tới phần nhiều khán giả. Người ta đồng cảm với mình hơn. Thì cái sự khó khăn trong cái việc làm đó thì tất nhiên đó cũng là thể hiện hai con người. Ngay trực tiếp, ngay tại đó. Một người mà đã từng trải qua quá nhiều cái thời gian người ta sống trên cõi đời này, và người ta là một người rất là điềm đạm, còn một người thì rất là xôi thịt, một người rất là thô kệch, thì hai con người đó nó công với nhau và nó lệch với nhau rất là nhiều, thì muốn để truyền tải những cái đó thì đó thực sự là thử thách. Và đấy, đó là cái khó khăn nhất trong quá trình mình làm việc cùng với ekip để có thể sáng tạo ra vở 4.3 Giàng Thịt theo kiểu đương đại mới này.
0: Trong quá trình tập luyện thì có phân đoạn nào của nhân vật chính khiến cho anh cảm thấy bản thân mình bị ám ảnh và phải suy nghĩ rất nhiều sau khi tập luyện? Và anh có thể chia sẻ cho quý vị thính giả biết được lý do là vì sao được không ạ?
8: Chắc chắn là có. Đêm mơ còn mơ thì nó lúc nào cũng lẩm bẩm đi đường, lẩm bẩm mình, mọi người xung quanh kể cả đi đường người ta nhìn thấy. Khi mình đi làm, khi mình đi tất cả những cái lúc mà mình dành thời gian ngoài đường, mình cũng sẽ tự lẩm nhẩm những cái điều đó. Mà thực ra đấy, mọi người nhìn vào, ô sao lại có một người như vậy nhỉ? Cứ đi đường nói năng linh tinh một mình thì nó ám ảnh mình kể cả cái lúc mà hết giờ làm việc rồi, khi đã về nhà rồi, và kể cả cái lúc mà đang chuẩn bị chìm xuống giấc ngủ rồi, thì lúc nào nó cũng ám ảnh mình trong cái thời điểm đó. Bởi vì như các bạn cũng đã biết đấy, mình đã gặp một cái chuyện biến cố gì đấy trong cuộc đời thì nó đã rất là mệt mỏi rồi, còn đây nữa là mình còn phải sống vào trong một thân xác của một người khác, nhưng mà ngược lại cái thân xác kia lại phải mang tâm hồn của một người khác nữa, thì cái sự đấu tranh, sự dằn vặt trong người mình nó tận hai cái ý thức nó song song, nó cứ đánh nhau ấy, thì thực sự là rất đau đầu, rất mệt mỏi và rất là ám ảnh.
0: Vậy thì thông điệp mà anh muốn truyền tải đến quý vị thính giả thông qua vai diễn Trương Ba trong vở kịch lần này là gì ạ?
8: Mình muốn truyền tải, mình muốn gửi gắm tới tất cả các bạn trẻ là hãy sống vì tâm hồn của mình. Ai cũng có những điều xấu và điều tốt, nhưng mình hãy cố gắng mình hướng tới những điều tốt nhiều hơn là cái phần tối trong mình, mà cố gắng là để làm sao cho cái phần hồn của mình, phần người của mình, phải mẹ phần con của mình, thì tất cả những điều đó nó sẽ mang tới cho tất cả các bạn trẻ là cảm giác là sẽ ổn hơn ở trong một chặng đường dài phía trước, và các bạn ấy sẽ hướng thượng nhiều hơn, tức là tìm về phần tâm hồn nhiều hơn.
0: Xin cảm ơn diễn viên Nguyễn Tú với những chia sẻ vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Tường Minh với nghệ sĩ Nguyễn Tú. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một trích đoạn trong vở Hồn Chương Ba, Da Hàng Thịt do các nghệ sĩ Nhà Hát Kịch Việt Nam thể hiện.

0: vào về ngay làng Hạ để đón ông ấy về.
1: Vâng. Thế nhưng mà bây giờ tôi về bằng cách nào hả ông?
0: Bà nhắm mắt lại, chúng tôi làm phép đưa bà về nơi hạ giới nào.

0: nhạc lên đi các bác ơi, nhạc lên đi. Ôi trời ơi.
1: Chúng tôi đến viếng ông nhà, xin có lời chia buồn thống thiết với bà cùng gia quyến.
0: Ôi trời ơi, lễ nặng quá. Các em ơi, bê giúp hộ chị với, không thì để khéo cho với mèo nó sơi nha các em ơi. Em mời hai bác vào trong nhà.
2: Này này này này này này, này. Đột ngột quá. Mới hôm qua tôi mang hai con lợn đến đây, ông ấy vẫn nhanh tay nhanh miệng, khỏe mạnh như thường, nào có ngờ đâu.
0: Vâng, thì mới chiều hôm qua ông ấy còn xoay ra chọc tiết xẻ thịt một lúc hai con lợn to.
3: Khỏe vậy?
0: Tôi đánh tiết canh luộc cái chân giò, anh ấy còn thu hết những hai chai ăn liền ba bốn bao.
3: Ăn khỏe quá.
0: Khỏe không?
3: Khỏe.
0: Thế rồi anh ấy ngủ lăn ra ngay như say thó
3: kéo bé.
0: Thế rồi tới nửa đêm anh ấy đã ôm bụng kêu đau, tôi vừa nhóm hỏa lò xong thì một khắc sau anh ấy đã ngất lên mấy tiếng. Thế rồi người dần dần lìm đi rồi chết cứng. Ôi chào ơi, đời người sống chết thật là bất thường, nghĩ mà buồn quá, sợ quá.
2: Này này này,
0: cái gì?

đang ngồi, bỗng dưng thấy tất cả tối sầm lại, như có cái gì nhẹ hẫng kéo mình bay vút lên trên cao. Tất cả nhòe đi chập chờn mung lung, thật chẳng còn hiểu gì cả. Tính lại, hóa ra mình ở đây, lạ thật. Quái, hay là mình mê ngủ? Ái à, không phải mê ngủ.

0: ai mà.
1: Vâng, tôi là tôi. Trời ơi, nhưng cũng không phải là tôi.
0: Trời ơi, sao lại không phải là ông? Ông tỉnh lại đi.
2: Chương trình Câu lạc bộ sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.
3: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
3: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
7: Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
10: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
8: đi. Mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
14: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
13: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
14: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
13: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
14: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Đối thoại dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú. Xin chào quý vị thính giả thân yêu.
0: Thưa anh Mai Văn Lạng, thưa quý vị và các bạn. Tháng 10 về, mỗi người dân Hà Nội, những người dân đang sống ở Hà Nội và người dân cả nước đều bồi hồi xúc động nhớ về mùa thu của những năm tháng hào hùng để có một thủ đô xanh, hòa bình, thân thiện và đáng sống như ngày nay. Vẫn còn vang đâu đây chiếu rời đô của Thái Tổ Triều Lý đánh dấu nghìn năm Thăng Long. Vẫn còn lấp lánh Hồ Gươm, Lê Lợi trả kiếm rùa thần. Và rồi tiếng rầm rập của đoàn quân Tây Sơn cùng Quang Trung cưỡi voi vào cửa Bắc. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, năm cửa ô như năm cánh hoa đào đón chào những đoàn quân tiên phong tiến về tiếp quản thủ đô sau gần một thập kỷ kháng chiến trường kỳ. Từ đây, Hà Nội hòa bình, thủ đô chính thức là của ta, của nhân dân ta. Hà Nội lại bước vào xây dựng và phát triển. Có thể nói về Hà Nội là nói về một biểu tượng rất đỗi tự hào của người dân Việt Nam và được nhân dân gọi là trái tim hồng Tổ quốc. Vâng ạ, với tư cách là một công dân của thủ đô, chắc hẳn anh Mai Văn Lạng cũng có những cảm xúc như vậy đúng không ạ anh Lạng?
1: Vâng, rất cảm ơn bạn Tú đã gợi trở lại không khí của hào khí Thăng Long 1.000 năm qua từ chiếu rời đô của Lý Thái Tổ đến việc trao trả gươm thần của Thái Tổ Lê Lợi, rồi đến vua Quang Trung cưỡi voi vào cửa Bắc và những đoàn quân rầm rập mà tiến vào thủ đô ngày 10 tháng 10. Không khí đó đã có hàng nghìn năm qua và hôm nay những người công dân thủ đô, những người Hà Nội vẫn đang gìn giữ và vẫn đang tiếp tục cái mạch cảm xúc đó với một tâm thế mới Hà Nội xanh sạch đẹp, Hà Nội anh hùng, Hà Nội trái tim của cả nước.
0: Vâng ạ, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về Hà Nội ở một cái khía cạnh khác, đó là khía cạnh của văn học nghệ thuật được không ạ anh Mai Văn Lạng? Bởi vì Hà Nội thực ra là nếu mà nói về văn học nghệ thuật thì là một cái chủ đề quá là dồi dào, quá là tiềm năng để cho tất cả những giới văn nghệ sĩ có thể khai thác, có thể sáng tác đúng không ạ anh Lạng?
1: Thưa quý vị, Hà Nội linh thiêng, Hà Nội hào hoa, Hà Nội anh hùng luôn là cảm hứng cho biết bao thế hệ văn nghệ sĩ cả nước. Với những nhạc sĩ như là nhạc sĩ Quý Đình Thi, rồi các hầu hết các nhạc sĩ đều có những bài hát vô cùng hay, xúc động về Hà Nội. Có những Hà Nội anh hùng như là Người Hà Nội của nhạc sĩ Quý Đình Thi, nhưng mà cũng có những góc nẻo rất là nhẹ nhàng của Hà Nội trong Trịnh Công Sơn, Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, vân vân. Thế rồi các nhà thơ thì hầu hết các nhà thơ, mỗi một người dù đã đến hay chưa đến Hà Nội nhưng đều dành một góc tâm hồn cho Hà Nội thân yêu. Chúng ta nhớ một câu thơ rất nổi tiếng của nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ: từ thủa mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương nhớ đất Thăng Long. Chúng ta nhớ nhà thơ Chế Lan Viên, nhà thơ Tố Hữu và biết bao các nhà thơ lớn của dân tộc đều có những câu thơ hết sức là đẹp về Hà Nội. Bởi vì Hà Nội là thủ đô, Hà Nội là trái tim cả nước. Hà Nội có Hồ Hoàn Kiếm, có Hồ Tây bên bờ Liễu Dù, có và bây giờ Hà Nội có Ba Đình, có Bác Hồ. Hà Nội mang một vẻ đẹp rất dịu dàng trong mùa thu hương cô mới, vân vân. Những trầm tích văn hóa ấy luôn luôn gợi nhớ và mang đến cảm hứng cho văn nghệ sĩ, và trong số đó thì có rất nhiều các soạn giả của dân ca nhạc cổ truyền. Chúng tôi có thể kể đến hàng chục tiết mục dân ca nhạc cổ truyền của các soạn giả viết lời mới về Hà Nội như là Mùa Thu Hà Nội hay là Hát Về Hà Nội, vân vân, của biết bao nhiêu tao nhân mặc khách, của biết bao nhiêu nhà thơ, của biết bao nhiêu văn nghệ sĩ với Hà Nội Thăng Long. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng cảm nhận, cùng nghe một khúc hát văn với nhan đề là Hà Nội nghìn năm, địa linh nhân kiệt của hai tác giả Ngô Đảng và Hồng Thái qua tiếng hát của nghệ nhân nhân dân Kim Dung.

0: Vừa rồi là bài hát văn Hà Nội nghìn năm địa linh nhân kiệt, lời của hai tác giả Ngô Đảm, Hồng Thái qua tiếng hát của nghệ nhân nhân dân Kim Dung.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
2: Alo, Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
3: Để gặp Mai Văn Lạng rồi.
2: Dạ vâng ạ.
3: Đây là đàm nhiệm á, ở lĩnh Thanh Hóa.
2: À vâng, xin chào bác.
3: Hôm nay tôi có hai điều. Điều thứ nhất là tôi có hai bài thơ. Bài về tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng và một bài tặng các anh hùng liệt sĩ, thương binh liệt sĩ. Và điều thứ hai là tôi xong tôi muốn xin hát tặng các bà mẹ và các liệt sĩ bài sáng tác của Mai Văn Lạng là bài Lời Du Tìm Đồng Đội á.
2: Vâng, xin chào bác Nghiệm. Thế bây giờ là xin mời bác đọc tặng cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, các đồng chí lão thành cách mạng bài thơ mà bác viết tặng các mẹ rồi là các anh liệt sĩ.
3: Vâng,
2: xin mời bác ạ. Vâng,
3: thứ nhất là mẹ Việt Nam anh hùng ạ.
2: Vâng.
3: Nước mắt mẹ đã cạn khô vì bao năm tháng mẹ chờ đợi con, các con mẹ chẳng trở về, để rồi mẹ lại chẳng thề nhớ con. Một lòng vì nước vì non, các con mẹ đã giữ tròn chữ chung, tín ơn mẹ hướng trọn đời, công ơn nuôi dạy mẹ thầy đã cho. Đất nước nay đã tự do, có công có sức mẹ lo ruộng đồng, mẹ là biển rộng bao la. 79 năm ấy nở hoa tặng người. Bài thứ hai là bài tặng các anh hùng liệt sĩ ạ.
2: Vâng, xin mời bác Nghiệp ạ.
3: Các anh các chị không quên thân mình ngã xuống nên trang sữ vàng, thương binh lòng vẫn sẵn sàng, càng mà công thế lại càng trí tâm, nỗi đau chịu đựng âm thầm, hoàn thành nhiệm vụ tâm thời mới yên. Đất nước nay đã đoàn viên, các anh là tấm gương soi giữa đời. 79 năm ấy sáng ngời, tổ quốc mãi mãi đời đời không quên. Là hết ạ.
2: Vâng, xin mời bác Nghiệm hát bài chèo Lời Du Tìm Đội không ạ? Xin mời bác.
3: Đúng rồi, và sáng tác của Mai Văn Lạng bài thơ thì thấy rất hay và cảm động vô cùng.
2: Vâng.
3: Hay lắm.
2: Trước khi hát bài này thì Mai Văn Lạng muốn hỏi bác Nghiệm là lúc bác còn trẻ thì bác có những cái chứng kiến những cái cảnh lên đường rồi những cái cảnh có người thân người quen thương binh liệt sĩ không, một cảm xúc của bác thế nào ạ?
3: Có, tôi rất cảm động và hàng ngày cái đài bác dẫn lúc nào cũng bên cạnh tôi, các ngày những cái lời ca tiếng hát thì lời công của các anh hùng liệt sĩ của bà mẹ Việt Nam anh hùng tôi rất cảm động. Trong đó có cháu con anh trai tôi là Đàm Tá Văn cũng có gửi lại chính trường một bên chân.
2: Tôi
3: rất cảm động và rất cái bài hát mà nhạc phản giá Mai Văn Lạng sáng tác phải nên tôi thấy hay quá và ý nghĩa quá thôi.
2: Vâng.

0: Thế thì bây giờ mời Băng Nhiệm hát bài hát nhé. Hát tặng
1: vâng,
0: bài.
1: Hát bài
0: Là
1: Du
0: Du
1: Tìm
0: Vâng ạ.
1: Vâng, bác của Mai Văn Lạng nhé.
0: Vâng, xin mời bác. Vâng.

Lời ru có bóng chúng sinh, cây đa đến nước mái đình thân quê hương. Lời ru

0: Gióm
1: Sống
0: quê nghèo,
1: giữa
0: tiếng
1: nghèo
0: mẹ ru
1: tiếng
0: anh
1: thánh
0: cò,
1: giò
0: chập
1: chậm
0: chơi
1: trái
0: chập
1: chậm
0: chơi
1: trái
0: mong nghỉ manh.
1: mình
0: Ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý.

0: Phá nguyện hồn ai cây đời mãi mãi mãi mãi xanh tươi. Hay mà cảm động lắm tác giả.
1: Vâng, cảm ơn
0: Thật
1: bác Nhiệm. Vâng, dạ vâng.
0: quá.
1: Bác rất
0: Mình
1: rất
0: có
1: cảm xúc, bởi vì là cũng là những người trải đã từng trải qua chiến tranh, cũng là những người có người thân là thương binh liệt sĩ, cho nên là bác hát rất là cảm
0: rất
1: động.
0: cảm động,
1: Và
0: vâng,
1: thì
0: cảm động.
1: tuy nhiên thì có một câu là sau bác sửa nhé: chim nổi áng mây chiều này, xong là
0: À
1: nghe trăng anh gió
0: thế
1: đưa lời ca.
0: à, rất đưa
1: Vâng,
0: đây ra thế nhé.
1: không phải là
0: Vâng,
1: ra mắt Trăng Thanh đâu anh ạ. Vâng ạ,
0: lâu lắm thì bà mới lâu lắm rồi.
1: vâng, không sao ạ.
0: Để hôm nay bảy năm mốt để 2 tuổi rồi hát chúng tôi điều riêng lớp
1: Ồ thế
0: toàn
1: à,
0: giáo cho
1: ôi rồi.
0: nhá. Vâng.
1: Bác 71 mà bác khen chuyện giọng trẻ thế nhỉ. Vâng.
0: Đây. Năm
1: Vâng.
0: 55 mà, sinh năm 55.
1: À
0: Vâng.
1: vâng, đúng là bác đã trải qua những ngày tháng chiến tranh, nên là bác rất thấm cái nỗi đau của những người
0: Vâng.
1: có người thân hy sinh, và bác hát cái
0: Vâng.
1: bài lời ru rất là xúc động, là vì thế. Thì cảm ơn bác Nghiệm nhé.
0: Vâng, hay quá
1: Vâng,
0: rồi,
1: vâng.
0: chúng ta không cháu là này hay quá.
1: Vâng, xin chúc bác luôn vui
0: Tôi
1: khỏe bác nhé. Vâng.
0: vâng, rồi cuối cùng chúng ta nên làm sáng tác nhiều bài hát hay nha. Chúc gia
1: Vâng.
0: đình người tất cả anh chị em trong ban biên tập được sức khỏe dồi dào nha.
1: Vâng, cảm ơn bác.
0: Rồi,
1: Vâng.
0: chào khán giả
1: Vâng.
0: nha.
1: Vâng.
2: Đối thoại dân ca.
1: Alo, chào bác Phần nha.
3: Xin chào
1: Chào bác Phần Hưng Hiền, vâng. Gặp bác
3: báo
1: là
3: cáo
1: rất
3: anh
1: thú
3: là
1: vị,
3: trong cái buổi
1: vâng.
3: giao lưu đối thoại của anh hôm nay thì
1: Vâng.
3: xin giao lưu với anh về cái nghệ thuật hát sẩm anh ạ.
1: Vâng.
3: Sau khi tôi đọc cái truyện ngắn Anh Sẩm của nhà văn Nguyễn Thụ Hoan
1: Vâng.
3: thì tôi thấy hình ảnh người mù ngày xưa đi hát sẩm.
1: Vâng.
3: Tôi có mấy cái lời thơ bày tỏ thế này:
1: Dạ vâng ạ.
3: hình ảnh anh sẩm năm xưa lang thang hát dạo lắng mưa dãi dầu, cuộc đời chìm nổi bể dâu, tiếng đàn điệu sẩm lỗi sầu xót xa. Tôi được biết là ngày xưa là cái người mù ấy là thường là đi hát sẩm,
1: Vâng.
3: đi hát mà người ta dùng cái làn điệu sẩm này cũng là cái cần câu cơm để kiếm ăn. Thời nay ấy thì là cuộc sống đổi thay, được đảng nhà nước quan tâm, cộng
1: Vâng.
3: đồng xã hội giúp đỡ thì người mù không phải lang thang đi hát. Tôi thấy là cái làn điệu sẩm bây giờ ấy là được phổ biến rộng rãi, và cái
1: Vâng.
3: làn điệu sẩm là cũng có cái vị trí trong cái kho tàng âm nhạc dân tộc Việt Nam. Nó có cái không gian biểu diễn là rất là rộng rãi, ví dụ như là các làn điệu sẩm được hát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, rồi ở những cái cuộc giao lưu liên hoan văn nghệ, rồi là trên sân khấu.
1: Vâng.
3: Thế và hiện nay thì cái thế hệ trẻ là các cháu nó cũng rất thích nghe cái làn điệu sẩm. Thế thì hôm nay là xin anh là anh cũng nói sâu nói rõ về cái môn nghệ thuật độc đáo này để cho tôi cùng khán giả được biết ạ.
1: Vâng, thưa bác Phần, thưa quý vị thính giả, hát sẩm đúng như bác Phần vừa nói là một loại nghệ thuật đặc sắc trong kho tàng âm nhạc dân gian Việt Nam. Hát sẩm có từ bao giờ? Thì đến nay theo chính thức tư liệu thì không có, nhưng mà theo giả sử thì thời nhà Trần có hai anh nghe, có một hoàng tử coi như là bị một vì tranh giành ngôi báu lên một người em mấy hãm hại, chọc mù đôi mắt và cướp ngôi, thì người anh đã được nhân dân, được thần dạy cho một vài làn điệu hát để đi kiếm sống, và từ đó thì hát lên câu chuyện của chính mình, và đức vua nghe được thì đã tìm lại được người anh và giúp cho ông người anh chữa cho đôi mắt không bị mù, trở lại làm ngôi. Và đấy là cái câu chuyện ngày xưa, tức là nghĩa là cầu xuẩn đã có từ xưa rồi. Câu chuyện ấy có thể là hoang đường, có thể là câu chuyện không có thật, nhưng nói như vậy thì có nghĩa là hát sẩm có từ ngày xưa rồi bác ạ.
3: Và
1: Đấy
3: tức là
1: nên
3: nó
1: là
3: gắn liền với
1: vâng.
3: cái người mù ở chỗ ấy anh nhỉ.
1: Vâng, vâng, đấy. Và bản thân chữ sẩm, tức là sẩm tối, tức là đã, nó đã là chữ sẩm ấy là đã là tối tăm rồi. Tối hát, hát, hát những quát của người tối tăm, của người tối. Tuy nhiên thì để có một cái làn điệu chính thức phải là thế kỷ thứ 18, 19 thì hát sẩm mới được phát triển. Đó là những người khiếm thị, những người không may mắn. Người ấy phải là biết đàn và có giọng hát. giọng hát của Hát Sẩm phải vang khỏe, vì lúc bấy giờ làm gì có âm thanh khuếch đại đâu.
3: Và
1: là người Hát Sẩm hát kể lại những câu chuyện tích cũ như là Phạm Tài Ngọc Hoa, cũng có Hoa Chuyện Kiều. Thế rồi cũng có những người Sẩm biết sáng tác thì kể lại chuyện quê hương, chuyện làng, chuyện xóm của vùng quê ấy. Đấy là những người hát Sẩm. Thế rồi
3: và
1: nghệ nhân chịu thua để cầu thì lại làm trường đặc biệt khác, là vì bà thì trộm vía là không bị mù, nhưng lại lấy người chồng của ông thì lại là người khiếm thị, nhưng mà là đi theo chồng thì hát theo chồng, ấy hát theo chồng.
3: À chứ bà đấy, không phải là
1: mù. Vâng, cụ Hà Đại Cầu không phải là người mù ạ. Vâng. Vâng, cụ rất sáng mắt ạ. Vâng. Thế thì đấy là trường đặc biệt, nhưng mà những người thường thì thế. Thế rồi sau này khi mà Sẩm phát triển thì lên Hà Thành thì những người hát ở những cái đầu chợ hay là những cái bến xe, bến tàu, rồi là tàu điện thì người ta nói là Sẩm tàu điện là vì thế, tức là người ta hát trên tàu điện, lên keng đấy, tàu điện. Và có một thời chúng ta cũng rất cảm ơn những người hát Sẩm, nó là việc tuyên truyền cách mạng, việc giải phóng dân tộc, cũng có một phần góp mà nhỏ nhỏ của những người thì hát Sẩm khi mà kể những cái nỗi đau của mất nước, nỗi đau mất nhà, kể về những anh hùng cách mạng vân vân, thì tạo tình yêu đất nước quê hương cho những người nghe. Đấy, nghệ thuật Sẩm như thế. Và sau này giờ đây thì nghệ thuật Sẩm đã được, sau khi cách mạng tháng 8 thành công, nghệ thuật Sẩm đã được nghệ thuật hóa chứ không còn dân dã nữa, đưa vào trong các cái vở diễn của chèo, của dân ca, rồi là những bài hát Sẩm đã được

0: nghệ thuật hóa, được chuốt sâu chuốt hơn để tạo nên những cái tiết mục mang tính nghệ thuật cao như bài Sẩm Thập Ân hay như là bài Con Rơi Theo Đảo Chặng Đời của bà Địa Cầu vân vân. Thế và đến mai nay thì nghệ thuật sẩm đã được tôn vinh và đang được đề nghị cho thế giới công nhận là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại bác ạ.
1: Và
0: xin phép được ngắn gọn vậy. Và
1: thế muốn hỏi anh là hiện nay là có bao cái làn điệu sẩm anh?
0: Vâng, thường thường là sẩm thì có rất nhiều làn điệu, bởi vì người hát sẩm có thể hát, có thể ca vọng cổ cũng được mà, đó là sẩm mà, có thể có đấy. Nhưng mà để mà làn điệu sẩm mà để người ta phân biệt riêng ý thì cũng không nhiều, khoảng 5-7 làn điệu: Sẩm Thập Ân, Sẩm Chợ, Trinh Bong, Sa Mạc, Chống Quân, cũng cho bà đấy cái gái làm một vài làn điệu ấy thôi ạ. Chứ còn nếu mà để kể ra chính thức thì sẩm chỉ có độ 4-5 làn điệu thôi ạ. Thế nhưng mà sẩm mượn dân ca, Lũ Trống Quân là sẩm mượn dân ca, hay là đấy, rồi là sẩm nhị tinh cũng được, rồi là mà các cụ hát huê tình, hát giao duyên thì người sẩm cũng mượn dân ca để hát lại vào đó. Ví dụ sẩm huê tình là điệu mượn từ dân ca bác ạ. Và
1: thế thì bây giờ thế này anh ạ, tôi có công tác tại hội người mù tỉnh Hưng Yên là 20 năm.
0: Dạ vâng.
1: Tổ chức hội thì là tập hợp người mù và đồng thời là cho học chữ học nghề.
0: Vâng.
1: Trong cái chương trình ấy và người mù đã thế thôi mất đi cái ánh sáng của đôi mắt, nhưng mà người ta rất thích ca hát.
0: Vâng.
1: Trong những năm tôi công tác thì tôi thấy rằng là nhiều cái dự án chương trình ấy.
0: Vâng.
1: Là dạy người mù hát.
0: Vâng.
1: Thì có thể là hát chị trong Lam là hát đàn ca tài tử, rồi ở Trung Bộ thì là ca Huế, rồi ngoài Bắc.
0: Vâng.
1: Là cho người mù học dân ca.
0: Vâng.
1: Nhưng là tôi thấy chưa có cái tổ chức hội, tức là ở cái tỉnh thành hội ấy.
0: Vâng.
1: Là chưa có một cái chương trình dự án nào dạy người mù hát sẩm. Thế và
0: vâng,
1: tôi nghĩ rằng là hát sẩm như anh nói là nó cũng có cái duyên với người mù.
0: Vâng, vâng, vâng.
1: Thế mà người mù xưa dùng, tức là câu cái chuyện ngắn anh sẩm, nó đúng là người mù là phải đem tiếng hát, và đặc biệt cái hát sẩm, tức là anh ấy nói là sẩm là tăm tối, là nó gắn liền với người mù.
0: Vâng.
1: Người ta cũng sống giao lưu với anh. Và
0: vâng,
1: qua cái làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam thì tôi có lẽ cũng đề nghị với Trung ương Hội Người Mù Việt Nam, rồi là các tỉnh thành hội, nếu như liên chăng mà có những cái chương trình dự án dạy hát cho người mù, để người mù đem lời ca tiếng hát góp phần cho các phong trào văn hóa văn nghệ của chúng ấy, thì lên là đưa cái chương trình hát sẩm dạy người mù, để tìm những cái nghệ nhân dạy người mù hát sẩm, và để người mù đem cái tiếng hát sẩm này góp phần làm nghệ thuật hát sẩm này nó lan rộng hơn và nó có ý hơn.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác Phan ạ.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị khán giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Bây giờ mời quý vị cùng nghe và cảm nhận một nét thu Hà Nội qua bài dân ca Quan Họ, Vườn Thu Hà Nội của tác giả Vĩnh An qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên với bài dân ca quan họ Vườn Thu Hà Nội, lời của soạn giả Vĩnh An.
1: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
3: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, trong số những loại hình di sản của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, có một loại hình rất đặc biệt. Nó là minh chứng của một nét văn hóa tao nhã, dấu ấn của triều đại phong kiến cuối cùng trên đất nước ta. Sinh sôi và nảy nở trên mảnh đất thần kinh, giàu bản sắc, đến nay nhã nhạc cung đình Huế vẫn được người dân Huế gìn giữ và phát huy. Chương trình hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về đời sống văn hóa của loại hình nghệ thuật đặc sắc này. Và xin mời anh Mai Văn Lạng có thể giới thiệu tới quý vị và các bạn đôi nét cơ bản nhất về nhã nhạc cung đình Huế được không ạ?
4: Vâng, xin phép quý vị, xin phép Tú, tôi sẽ trình bày theo cách hiểu của tôi.
0: Dạ vâng ạ.
4: Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu thế nào là nhã nhạc.
0: Vâng.
4: Chữ nhã là trang nhã, là cái gì đó nó đẹp đẽ, có cái gì đó nó
0: thong dong, đúng không?
4: Long trọng nữa.
0: Vâng.
4: Nhã nhạc mà.
0: Vâng.
4: Thì tôi tạm hiểu như thế, thì nhã nhạc ở đây thường là nói về nhạc thôi, không có hát, cho nên là nhã nhạc mà. Thế thì bây giờ chúng ta mới đặt vấn đề là vậy nhã nhạc có từ bao giờ, đúng không ạ? Thì theo tôi được nghiên cứu và biết thì trước đây là khi mà vua Gia Long chưa lên ngôi và chưa hình thành là triều đình nhà Nguyễn thì chúng ta chỉ có chúa Nguyễn thôi, đúng không? Vậy thì khi mà có chúa Nguyễn thì đã có nhã nhạc chưa? Rất nhiều nhà nghiên cứu thì cho rằng đã có nhã nhạc, nhưng mà cái nhã nhạc ấy không chính thống để mà thành vương triều, đúng không ạ? Có thể là như thế. Và người mà được xem là đang giúp cho việc hình thành nhã nhạc đó chính là cụ Đào Duy Từ. Cụ Đào Duy Từ thì như Tú, như quý vị nhà tìm hiểu ấy, là một người con quê Thanh Hóa, nhưng mà cha của cụ thì lại là người kép hát. Cho nên là ngày xưa thời vua Lê Chu Trinh và thời nhà phong kiến ấy, thì con nhà kép hát thì không đi thi, thì cụ đã giấu nhiệm chuyện con nhà kép hát cụ đi thi thì chẳng may bị phát hiện và cụ bị đánh trượt. Sau đó là cụ đã tìm vào Nam và theo chú Nguyễn. Bên cạnh cái thành tích cụ đã giúp chú Nguyễn đắp lũy thầy rồi bảo vệ biên cương của phía Nam, thì cụ còn một cái việc vô cùng ý nghĩa, đó là cụ đã tập hợp một số các cái người biết về nhạc lễ ở đằng ngoài nhưng mà di cư vào trong ấy, tập hợp lại và tạo thành một cái ban nhạc để xây dựng lại các cái nhạc lễ trong cung đình. Và sau này chính đó là tiền đề khi mà vua Gia Long chính thức thống nhất đất nước thì nhã nhạc có ra đời. Nhưng để phát triển nhã nhạc được rực rỡ thì sau Gia Long thì đến vua Minh Mạng, rồi sau vua Minh Mạng đến vua Thiệu Trị, và sau vua Thiệu Trị thì đến vua Tự Đức, thì đều là những người mà yêu

0: âm nhạc và giai đoạn có đến 120 người trong một bàn nhã nhạc. Vậy thì chúng ta lại hiểu tiếp thêm là vậy thì nhã nhạc là có những nhạc cụ gì? Thưa quý vị, là theo tài liệu chúng tôi biết thì dàn nhạc trong nhã nhạc thì có rất nhiều các loại nhạc cụ và người ta cũng chia ra làm là đại nhạc và tiểu nhạc. Đại nhạc chúng ta hiểu ngay là một cái dàn nhạc dùng cho lễ lớn như là lễ tế trời đất. Rồi tiểu nhạc thì dùng nhẹ nhàng thì như bây giờ chúng ta cũng được biết, cũng hiểu là nôm na là dùng cho những yến tiệc rồi những cái ngày gọi là những cái việc nhỏ nhỏ và tiểu nhạc. Vâng, thưa quý vị, là chúng tôi vừa nói sơ quát cái hiểu, tôi xin nhắc lại đây là cái hiểu của chúng tôi về nhã nhạc cổ điển Huế. Và thưa quý vị, là rất là quý, rất là trân trọng là sau khi nước nhà thành độc lập, chúng ta vẫn rất tôn trọng giữ gìn văn hóa truyền thống, trong đó có nhã nhạc cung đình Huế. Và chúng tôi được biết là trong suốt mấy chục năm qua, dù ở trong hoàn cảnh nào, dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà lãnh đạo rồi nhân dân Thừa Thiên Huế trước đây và thành phố Huế bây giờ và Đảng và Nhà nước cùng xây dựng chính sách và gìn giữ một cách tốt nhất những cái giá trị của nhã nhạc cung đình Huế qua nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Và chúng tôi đã từng được xem nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế biểu diễn, thì ở đây nhà hát chia làm hai đoàn, một đoàn nhã nhạc, chúng tôi cũng rất là trân trọng rằng là có vẫn còn mấy chục các nghệ sĩ để tham gia. Và chúng tôi được biết là trong nhiều năm qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã cố gắng để mà duy trì đoàn nhã nhạc một cách tốt nhất với hàng chục cây nhạc. Bên cạnh đó thì nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế còn một cái bộ phận nữa, đó là nghệ thuật biểu diễn tuồng Huế. Và thưa quý vị, là nhân đây cũng xin nói luôn là các vị vua Triều Nguyễn ấy, là rất thích tuồng. Rất nhiều tài liệu cho rằng là chú Đào Duy Từ cũng là một người mà soạn tuồng, sau này là cụ Nguyễn Điển Dĩnh này, sau cụ Đào Tấn này trong cung đình Huế cũng là người soạn tuồng rất là nổi tiếng cho nhà hát Xuân Thị Đường của cung đình Huế. Và bây giờ thì tiếp nối truyền thống thì nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế cũng đã gìn giữ cái tốt nhất. Và thưa quý vị, là từ năm 2003 khi mà UNESCO công nhận nhã nhạc cung đình Huế là loại hình di sản phi vật thể đại diện của nhân loại thì nhã nhạc cung đình Huế được biết đến nhiều hơn. Hiện nay thì nhã nhạc cung đình Huế vẫn đang được bảo tồn một cách tốt nhất. Bên cạnh việc biểu diễn trong các cái ngày lễ lớn của đất nước, rồi là các cái dịp mà tế lễ trong cái truyền thống của Huế, thì chúng tôi được biết là nhã nhạc cung đình Huế cũng đã đi rất nhiều nước trên thế giới để giới thiệu cái đẹp, cái hay, cái lấp lánh của một di sản vô cùng quý giá của dân tộc. Thưa quý vị và thưa bạn Tú, là khi đương thời thì giáo sư Trần Văn Khê đánh giá rất cao về nhã nhạc cung đình Huế. Ông cho rằng là nhã nhạc cung đình Huế là một bộ môn âm nhạc truyền thống đặc sắc của Việt Nam. Đặc biệt, nhã nhạc Huế có giá trị rất cao về phương diện lịch sử lẫn nghệ thuật. Tuy được sử dụng ở chốn cung đình, nhưng việc sáng tác và biểu diễn hầu hết đều do những nhạc sĩ, nghệ sĩ xuất thân từ trong dân gian, nhờ có tay nghề cao mà được sung vào cung để phục vụ triều đình. Như vậy là các nghệ sĩ, nghệ nhân biểu diễn nhã nhạc cung đình Huế thì đều là cũng xuất phát từ những người nông dân hoặc từ nhân dân lao động vì có năng khiếu đặc biệt mà được tuyển dụng rồi được đào tạo để trở thành những nghệ nhân, nghệ sĩ nổi tiếng. Và còn một điều nữa, thưa quý vị, là nhã nhạc cung đình Huế cũng là tiền đề cho các bản ca Huế. Chúng ta thường phân biệt là ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên. Phần dân ca thì chúng tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Phần ca Huế chúng tôi cũng đã nói. Nhưng thực ra, những cái bản ca Huế chúng ta nghe hôm nay như Lộng Điệp, Phú Lục, rồi là Hành Vân, rồi là Nam Ai, Nam Bình, vân vân. Thì theo nhà thơ Võ Khuê, một người nghiên cứu về văn hóa, thì ông cho biết là đây chính là những cái bản nhạc nhã nhạc cung đình Huế mà được người yêu nhạc và yêu thơ ca viết lời lên và tạo nên được những cái bản ca Huế đặc sắc. Và sau này họ cứ rút ra dần, tức là nhã nhạc cứ chơi nhạc và những bản ca Huế này cứ chơi salon, tức là nhẹ nhàng ca với nhau theo một số làn điệu như thế này.
1: Và trong tính phòng đúng không ạ?
0: Trong tính phòng, vâng. Đấy, chúng tôi xin phép trình bày rất ngắn gọn. Và tuy nhiên thì tôi cũng lại xin đưa rằng là để nói về nhã nhạc một cách kỹ lưỡng và chi tiết thì có thể nói rất nhiều chương trình thì mới nói hết được. Trong một phạm vi ngắn gọn như này thì xin thưa quý vị như vậy để quý vị nắm một đôi nét về đặc sắc của nhã nhạc. Đây là loại hình nghệ thuật đầu tiên được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những phân tích giới thiệu của anh Mai Văn Lạng về nhã nhạc cung đình Huế. Đúng như anh Mai Văn Lạng nói ấy, thì muốn tìm hiểu kỹ nhất về nhã nhạc cung đình Huế thì sẽ phải cần rất là nhiều thời gian và một cái thời lượng chương trình nó lớn hơn và cần một cái lượng kiến thức mang tính chất tìm tòi sâu hơn, bởi vì để nói về một loại hình nghệ thuật bác học như nhã nhạc cung đình Huế thì không phải nói trong một cái thời gian ngắn mà chúng ta có thể nói hết được.
0: Và có nhiều chuyên gia nữa.
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ, có sự tham gia của các chuyên gia. Và đến ngày hôm nay thì chúng ta có thể khẳng định là nhã nhạc cung đình Huế vẫn đang sống rất là tốt trong đời sống văn hóa của người dân Huế cũng như là của người dân Việt Nam. Và đặc biệt là cái điều rất hay, tôi rất trân trọng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế đang làm được, đó là việc khai thác triệt để nhã nhạc cung đình Huế trong du lịch. Và để phát triển du lịch văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa thì đây là một trong số những nhà hát đi đầu. Người dân bình thường như chúng ta có thể đến mượn quần áo, đóng vai ông hoàng bà chúa trong triều Nguyễn, và chúng ta lại được nghe cả nhã nhạc cung đình Huế tại vàng thưởng thức trong nhã nhạc cung đình Huế. Chúng ta được nghe đăng đàn cung để chúng ta bước vào chính điện chẳng hạn, như thế đấy cũng là một cái trải nghiệm rất là hay ạ. Và quý vị và các bạn ai muốn trải nghiệm về mảnh đất thần kinh Huế, muốn trải nghiệm về nhã nhạc cung đình Huế thì hãy đến với di tích cố đô Huế để được trải nghiệm nhé.
0: Và bây giờ chúng ta cùng nghe những giai điệu đặc sắc nhất trong nhã nhạc cung đình Huế.

0: Và bây giờ thì mời anh Mai Văn Lạng có thể công bố đáp án của đố vui tháng 9 và người đã giành được phần quà của chương trình đối thoại dân ca. Xin mời anh Lạng ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, là đố vui tháng 9 vừa qua chúng tôi cũng đố một bài cũng không khó lắm. Có rất nhiều quý vị đã gửi email rồi là gọi điện và trả lời thư rất nhanh. Tuy nhiên phần nhanh nhất thuộc về bạn Nguyễn Quang Huy ở hộp thư Quang Huy 68@gmail.com. Bạn Quang Huy thì gửi email chúng tôi và viết như thế này ạ: tôi rất yêu các làn điệu dân ca trên đài. Mấy năm nay tôi vui vì có chương trình đối thoại dân ca. Anh Lạng trả lời vui và có nhiều kiến thức. Mục đố vui trong chương trình cũng khá thú vị. Câu đố vừa rồi tôi xin trả lời như sau. Đó là bài Hát về mùa thu Hà Nội do tác giả Nguyễn Trung Nhẫn soạn lời theo dân ca Nam Bộ qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thu Trang. Về bài hát này, tôi có mấy lời cảm nhận như sau. Hà Nội mùa thu hương ngát say, Ba Đình nắng đẹp gió thu lay, Thiền Quang hoa sữa nồng nàn phố, Sâm Cầm vỗ cánh ngẩn ngơ bay.
0: Vâng ạ,
1: chúng có thể cảm nhận về
0: vâng
1: cái,
0: ạ, những vần thơ về Hà Nội cũng rất là hay đấy ạ. Vâng, bốn câu thơ
1: ngắn
0: thôi nhưng mà đúng là một cái cảm nhận về Hà Nội rất là tuyệt vời. Và chương trình này cũng đang phát vào đúng dịp giải phóng thủ đô. Và xin được một lần nữa chúc mừng thính giả Nguyễn Quang Huy ở hộp thư quanghuy68@gmail.com đã nhận được phần quà của chương trình đối thoại dân ca.

0: Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đến với câu đố của kỳ này.
1: Quý vị cho biết tiết mục này thuộc làn điệu gì, thể loại nào, lời mới của ai và nghệ sĩ thể hiện là ai và có đôi lời bình về điệu hát này. Sẽ có một vị thính giả nhận được quà tặng của chương trình khi có tương tác nhanh và đúng nhất.
2: Dạ vâng ạ.
1: Và Mai Văn Lạc cũng xin nhắc lại rằng là quý vị có 4 hình thức để trả lời câu đố.
2: Vâng.
1: Thứ nhất là quý vị gửi câu trả lời vào mail của phòng dân ca là phòng dân ca vv3a@gmail.com. Thứ hai là quý vị có thể gửi thư tay đến phòng dân ca Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 số 58 Quán Sứ Hà Nội. Thứ ba là quý vị có thể trả lời inbox trang Facebook hoặc là fanpage soạn giả Mai Văn Lạc. Và thứ tư là quý vị có thể gọi điện trực tiếp với số máy 096-134-9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
2: Dạ vâng, vừa rồi thì anh Lạng cũng đã nhắc lại 4 hình thức để có thể trả lời tương tác trong tiểu mục Đố Vui. Quý vị và các bạn có thể nhớ các từ khóa đó là thư tay, thư điện tử, inbox hoặc là gọi điện thoại trực tiếp về số máy 096-134-9068. Và bây giờ là câu đố của kỳ này.

0: thở gió đồi, hạt cơm thấy ngọt, nụ cười thấy xinh. Đất cằn đất đã lên xanh, dứa thơm tự trái, tin lành thơm ra.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca, chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Hạ thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Ông Sang ơi,
8: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
11: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
12: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
10: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
13: iTel, May 79, thật á?
10: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
12: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
10: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
13: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
10: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
14: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ. Trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
15: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
14: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
15: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
14: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
15: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
14: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
15: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 500.000 người bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn và hàng chục ca tử vong do bệnh dại.
1: Bệnh dại có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các bệnh truyền nhiễm và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
0: Để phòng ngừa bệnh dại hiệu quả, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau. Ngay sau khi bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn cào, cần rửa sạch vết thương ngay và khẩn trương đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng vaccine sau phơi nhiễm. Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo, không thả rông, khi cho chó ra nơi công cộng phải dọ mõm, tránh tiếp xúc với động vật hoang dã.
1: Hãy chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh dại.

0: tích.
1: Đời như cổ tích.
0: Đời như cổ tích.
2: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Đời như cổ tích phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vn.
3: Có những bác đến nhận cơm ấy, trên người vẫn còn dính đầy sơn, đôi dép thì rất là đơn giản. Có bác đi những cái chiếc xe đạp cũ, nhìn những cái hình ảnh ấy, mình chỉ mong mình thật khỏe thôi, thật nhiều năng lượng để mình còn có thể nấu được những cái suất cơm như thế này và trao đi như vậy. Và có một câu mình luôn thích là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nên nếu mà mình có điều kiện ấy, mình cứ cho đi một chút, không cần phải giàu hơn mình mới làm được việc tốt. Một suất cơm, một chai nước hay là một sự giúp đỡ đúng lúc ấy, thì đôi khi cũng đủ để người ta cảm thấy ngày hôm nay của họ được nhẹ nhàng hơn.
2: Thưa quý vị, với những người lao động, sinh viên nghèo, xa quê, một suất cơm nóng được trao đúng lúc không chỉ giúp họ no bụng mà còn mang đến cảm giác được động viên, chia sẻ. Từ căn bếp của chị Phạm Bích Thảo ở Hà Nội, những suất cơm như thế cứ được trao đi nhẹ nhàng và đầy yêu thương.
4: Đoàn Thục Anh là một sinh viên xa nhà. Những ngày đi học về muộn, có khi em cũng nhỡ bữa. Tình cờ nhìn thấy chị Thảo đăng thông tin tặng cơm trên Facebook, Thục Anh gọi điện và may mắn được nhận cơm hai lần.
5: Cả hai lần nhận cơm thì em đều thấy suất cơm được chuẩn bị rất là chỉn chu, sạch sẽ và đặc biệt là rất ngon. Lúc em đến nhận thì đều là tận tay chị Thảo đưa cơm cho em. Dáng người chị Thảo thì nhỏ nhắn, nhẹ nhàng và gương mặt rất là phúc hậu. Nên là từ lần gặp đầu tiên thì em đã có cảm tình với chị Thảo rồi.
4: Nhưng điều khiến Thục Anh nhớ hơn cả một suất cơm ngon lại là cảm giác ấm áp từ người trao.
5: Với em thì những suất cơm này không chỉ giúp em có một bữa ăn lúc đang nhỡ bữa mà còn khiến em cảm nhận được rất là nhiều sự ấm áp. Em thật sự rất là biết ơn chị Thảo và những anh chị vẫn luôn âm thầm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
4: Mỗi lần, chị Thảo thường chuẩn bị khoảng 10 đến 20 suất cơm. Con số ấy không lớn so với những bếp ăn thiện nguyện quy mô lớn. Nhưng với những người đang chật vật mưu sinh, một phần cơm nhỏ được trao tận tay cũng vô cùng đáng quý. Anh Lê Ngọc Năm, làm nghề chạy xe ôm, chia sẻ, được nhận một suất cơm đúng

0: có thể giúp vơi đi phần nào những nhọc nhằn của một ngày làm việc.
1: Nhân xưa cơm mặn và canh, còn nước có đồ uống tráng miệng, rất vui vẻ và rất hạnh phúc và rất là có lòng nhân ái. Quê là hoàn cảnh cả, được suất cơm nào thấy suất đó, nhưng cảm ơn bữa cơm quá đáng quý này chứ không biết tả nổi thế nào mà quá tuyệt vời.
0: Mỗi người đến nhận cơm có một hoàn cảnh riêng, nhưng điều họ cảm nhận được có lẽ đều giống nhau. Đó là sự sẻ chia đến từ một người chưa từng quen biết. Để những suất cơm được chuẩn bị chu đáo, chị Thảo luôn có những người đồng hành bên cạnh. Vương Tùng Anh là một trong số đó.
2: Mỗi lần làm cùng chị, em thấy chị rất tỉ mỉ làm từng món ăn, lúc nào cũng hỏi làm thế này thì có ít không, làm thế này có đủ cho mọi người ăn không. Những lúc như thế em cảm thấy là rất là xúc động.
0: Qua những lần đồng hành, Tùng Anh cũng nhận ra điều mình nhận được không chỉ là cơ hội giúp đỡ người khác mà còn là những bài học về cách cho đi.
2: Điều giá trị nhất mà em nhận được sau mỗi lần làm việc thiện cùng với chị Thảo đó là những bài học trong cuộc sống. Từ chị em học được thế nào là lòng trắc ẩn, thế nào là cho đi mà không cần nhận lại, và từ đó em sẽ có động lực để hoàn thiện bản thân và phát triển bản thân.
0: Mỗi suất cơm được trao đi mang theo một niềm vui nhỏ. Để duy trì việc làm này, chị Thảo còn có sự ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là chồng chị. Anh Lưu Thành Lợi luôn ở phía sau hỗ trợ. Dù bận rộn với công việc riêng, nhưng anh Lợi hiểu rằng việc nấu cơm tặng người khó khăn mang lại cho vợ niềm vui. Vì thế anh luôn tôn trọng và ủng hộ những điều chị muốn làm.
3: Thực tế những việc mà vợ làm, dụ nấu cơm, ủng hộ hoàn cảnh, điều kiện có trong cuộc sống, tạo được niềm vui trong vừa trong gia đình này, vừa giúp ích được cho xã hội và cộng đồng.
0: Từ một căn bếp nhỏ, những phần cơm được trao đến sinh viên xa nhà, người lao động đang mưu sinh và cả những người trẻ muốn học cách sẻ chia. Có thể những phần quà giản dị ấy không làm thay đổi cuộc sống của một ai đó, nhưng nó có thể giúp một ngày khó khăn trở nên nhẹ nhàng hơn.
4: Thưa quý vị, một suất cơm tuy giản dị, nhưng phía sau đó là sự quan tâm và sẻ chia dành cho những người đang gặp khó khăn. Với chị Phạm Bích Thảo, việc nấu cơm tặng cho mọi người đã trở thành một phần trong cuộc sống, được chị duy trì bằng sự tự nguyện và tình yêu thương. Mời quý vị cùng gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của chị Thảo qua cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình.
5: Xin chào chị Bích Thảo, chị còn nhớ lần đầu tiên tự tay chuẩn bị những suất cơm để mang đi tặng mọi người không? Khi ấy thì cái cảm xúc của mình như thế nào khi trao những suất cơm đầu tiên?
6: Thực ra là mình nhớ rất là rõ, lần đầu tiên thì mình làm cái việc này là ở trên Điện Biên, cách đây cũng gần 10 năm rồi. Có những cái hình ảnh mà đến bây giờ mình vẫn còn nhớ, đó là những cái em bé ngồi bốc ngô, rồi là khoai, rồi là bốc những cái nắm cơm nguội vét để ăn, mặt đầy lấm lem. Mình cũng bắt đầu mình nấu cơm này và mang lên cho các con ăn. Sau này về nhà mình thường đăng vào các cái hội nhóm những cái bác lao động gặp cái hoàn cảnh khó khăn hay vất vả này, hay các bác công nhân hay là các bác shipper mà nếu hôm đó các bác nhỡ bữa thì các bác có thể qua cái chỗ mình nhận.
5: Mỗi lần chuẩn bị cơm từ lúc đi chợ, sơ chế nguyên liệu đến hoàn thành từng suất ăn thì công việc thường diễn ra như thế nào và chị có vất vả nhiều không ạ?
6: Thực ra mình cũng không có quá nhiều thời gian đâu, ngoài cái công việc mình còn có gia đình, còn những người thân của mình. Nếu sắp xếp được thì mình vẫn cố gắng nấu một tuần một buổi, mỗi một lần khoảng 8 đến 10 suất. Và với mình cái việc này không quá là vất vả đâu. Có thể mình bớt một chút thời gian, một chút công sức, nhưng mà đổi lại mình được một cái cảm giác rất là ấm áp ấy.
5: Bản thân chị cũng từng có những cái giai đoạn không dễ dàng trong cuộc sống. Những trải nghiệm ấy thì có khi khiến chị nhìn những cái người đang khó khăn bằng một cái sự đồng cảm đặc biệt hơn không?
6: Chắc chắn là có nhé. Ngày trước thì mình cũng từng phải xa nhà, xa quê, xa bố mẹ, xa anh chị em ruột, một mình tự lập nghiệp ở một nơi khác. Mình cũng từng phải đi thuê nhà, vừa sinh con, vừa chăm sóc con nhỏ và vừa kinh doanh, và mình vẫn phải vừa đi làm. Ngày đó thì mình không có điều kiện để thuê giúp việc đâu, nên là mọi thứ, con cái, nhà cửa, cơm nước đều tự tay mình làm. Và có lẽ mình đi qua những cái ngày tháng như thế thì khi mình nhìn thấy những người vất vả này thì mình rất là dễ đồng cảm. Mình nghĩ mỗi người sinh ra đều có một cái hoàn cảnh, một số phận khác nhau, và mình may mắn hơn họ một chút. Mình muốn chia sẻ hơn một chút của mình. Mình cũng chỉ mong những người gặp khó khăn rồi sẽ có một cuộc sống nhẹ nhàng hơn và hạnh phúc hơn.
5: Có những lúc công việc, gia đình hay là cuộc sống riêng khiến chị rất bận, nhưng chị vẫn cố gắng duy trì cái việc nấu cơm. Điều gì khiến chị luôn muốn tiếp tục công việc này?

0: trân trọng thức ăn hơn, biết nghĩ cho người khác hơn, và mình cảm thấy mình cho đi một chút thôi, cái suất cơm không đáng bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà mình nghĩ lúc đó đang đói thì có một suất cơm thì các bác lại ăn thấy cảm thấy ấm áp hơn, vậy thôi.
1: Vâng, cảm ơn chị Thảo về những cái chia sẻ rất tâm huyết trong cái cuộc trò chuyện hôm nay. Mong rằng những cái suất cơm nhỏ của chị sẽ truyền cảm hứng để mỗi chúng ta cùng làm một điều tử tế dù rất nhỏ cho cộng đồng.
2: Quý vị thân mến, có lẽ những câu chuyện đẹp trong cuộc sống không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Một suất cơm hay một bàn tay đưa ra khi ai đó đang cần cũng có thể mang đến niềm ấm áp. Khi lòng tốt được trao đi bằng sự chân thành, những điều tử tế ấy có thể tiếp tục lan tỏa và gieo thêm nhiều yêu thương trong cuộc sống.

0: Tới đây, những người thực hiện chương trình Đời Như Cổ Tích xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với khách sạn Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Trong các bài học trước, chúng ta đã biết Ronald, cháu của ông Sidwell, đã quay lại khách sạn Middleton Hall cùng với một lời đề xuất kinh doanh. Ronald đã gợi ý tổ chức hội nghị tại khách sạn Middleton Hall thay thế cho khách sạn Ronald đang làm vì đã kín lịch. Bà Middleton không thích ý tưởng đó vì bà vẫn còn nhớ lần trước Ronald toàn gây rắc rối. Tuy nhiên, ông Middleton lại nhận thấy đây là cơ hội tốt để kiếm tiền. Bởi vậy, Ronald đã mời bà Webley đến tham quan khách sạn để quyết định xem đó có phải nơi phù hợp để họ tổ chức hội nghị không. Lúc đầu, bà ấy nghĩ rằng khách sạn không phù hợp, nhưng Ronald và ông Sidwell đã cố thuyết phục bà ấy suy nghĩ lại. Nhưng sau đó, mọi chuyện đã trở nên rắc rối. Trong bài học lần trước, chúng ta đã nghe câu chuyện là Ronald nói với bà Webley rằng anh ấy là chủ của khách sạn Middleton Hall. Và khi bà Middleton phát hiện ra điều đó, bà ấy đã cực kỳ tức giận. Mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại.
3: What? But the hotel belongs to Ronald.
4: Oh no, no. I don't know why you think that.
3: Because that's what you told me on the telephone. You told me it was your hotel.
5: You told her it was your hotel?
4: No, I don't think so. Why would I say that?
3: Look, I'm sorry. I'm confused.
5: Well, there's no need to be. I'm Mrs. Middleton, and this is my hotel, not Ronald's.
3: I see. Is this right, Ronald?
4: Oh, yes, Mrs. Webley. Mrs. Middleton is absolutely correct.
3: Oh, dear. Well, I am sorry, Mrs. Middleton. You must think I'm very rude, but Ronald gave me completely the wrong idea.
5: Did he really?
3: How embarrassing. I really am very sorry.
5: Oh, that's okay, Mrs. Webley. I'll talk to Ronald about it in a moment.
2: Đoạn hội thoại đầu tiên của bài học hôm nay bắt đầu với việc bà Middleton chào tạm biệt bà Webley ở cửa trước của khách sạn. Bà Middleton nói,
1: It was a pleasure doing business with you.
2: Tôi rất vui được làm việc với bà. Ngay khi cánh cửa đóng lại, ông Sidwell hỏi,
1: So did you bring things to a satisfactory conclusion, madam?
2: Vậy bà có đạt được kết quả tốt không, thưa bà? Bà Middleton nói là có. Tuy nhiên, bà ấy thêm vào.
1: I had to give her a 40% discount on the original price, but we'll still make a small profit.
2: Tôi đã phải

0: giảm giá 40% giá gốc cho bà ấy, nhưng chúng ta vẫn có được một ít lợi nhuận. Sau đây là các câu hỏi các bạn cần lưu ý. Theo Ronald, tại sao việc giảm giá lại là vấn đề? Giải pháp cho vấn đề của bà Middleton là gì? Và bà ấy muốn Kevin làm gì? Mời các bạn nghe hội thoại và tìm hiểu nhé.
1: Well, goodbye, Mrs. Webley. It was a pleasure doing business with you.
2: And you, Mrs. Middleton.
1: We'll see you on Friday morning.
2: At 8 o'clock.
1: We're all looking forward to it.
3: Goodbye.
1: Goodbye,
3: Mrs. Webley.
1: Bye.
4: So, did you bring things to a satisfactory conclusion, madam?
1: Yes, thank you, Sitwell. I had to give her a 40% discount on the original price, but we'll still make a small profit.
4: Very good, madam.
5: I'm sorry. Just a moment. Did you say 40%?
1: Yes. Why, what is it, Ronald?
5: If you're giving her a 40% discount, there won't be enough money to pay the chef.
1: What do you mean?
4: Ronald has arranged for a chef to come from the other hotel.
1: Oh, yes, I'd forgotten that. But it doesn't matter. We'll cancel him. Finn can do it. I don't know why you gave him the rest of the week off anyway.
4: Unfortunately, madam, I believe Finn has gone off on a fishing trip.
1: That's all right. Just call him and tell him to come back.
4: I don't think he has a mobile phone, madam.
1: Really?
4: Or if he does, he never uses it.
1: Well, I'm sure Kevin knows where he's gone.
4: Kevin?
1: Yes, Kevin. Ask him to go and find Finn and tell him there's been a change of plan.
4: But Finn may have gone some way away.
1: Well, he can't have gone that far. And anyway, Kevin can borrow a bicycle.
4: Yes. Yes, I suppose he can.
1: Well, go on, Sidwell. Go and ask him.
4: Yes, madam.
1: And when you've done that, Mr. Middleton and I would like a word with you, Sitwell.
4: Oh, of course, madam.
1: And with you, Ronald.
5: Yes, Mrs. Middleton.
0: Vậy tại sao việc giảm giá lại là vấn đề? Ronald nói.
6: If you're giving her a 40% discount, there won't be enough money to pay the chef.
0: Nếu bà giảm 40% giá cho bà ấy, sẽ không có đủ tiền để trả cho bếp trưởng. Và ông Sidwell nhắc bà Middleton.
6: Ronald has arranged for a chef to come from the other hotel.
0: Ronald đã thuê một bếp trưởng từ khách sạn khác. Và giải pháp của bà Middleton cho vấn đề này là gì? Bà ấy nói.
6: It doesn't matter. We'll cancel him. Finn can do it.
0: Không sao đâu. Chúng ta sẽ không thuê người đó nữa. Finn có thể làm được. Nhưng ông Sidwell nói.
6: Finn has gone off on a fishing trip.
0: Finn đã đi câu cá rồi. Và bà Middleton muốn Kevin làm gì? Bà ấy nói với ông Sidwell.
6: Ask him to go and find Finn and tell him there's been a change of plan.
0: Nhờ cậu ấy đi tìm Finn và nói với Finn là kế hoạch đã thay đổi. Nhưng Sidwell nhắc bà là Finn có thể đã đi rất xa rồi. Nhưng bà Middleton nói.
6: He can't have gone that far. And anyway, Kevin can borrow a bicycle.
0: Cậu ấy không thể đi xa đến thế đâu. Và dù sao đi nữa thì Kevin cũng có thể mượn một chiếc xe đạp. Bà Middleton nói tiếp.
6: Mr. Middleton and I would like a word with you, Sitwell. And with you, Ronald.
0: Ông Middleton và tôi muốn nói chuyện với ông Sidwell và với cậu nữa, Ronald. Vậy ông bà Middleton muốn nói chuyện gì với họ? Các bạn sẽ được biết sau ít phút nữa.
7: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
0: Ở đoạn hội thoại tiếp theo, Kevin tìm thấy Finn đang câu cá bên bờ sông. Kevin nói.
6: I thought I'd find you here.
0: Tôi đã nghĩ là tôi có thể tìm được anh ở đây. Và Finn trả lời.
6: And I thought you were busy at the hotel. Or have they given you the rest of the week off as well?
0: Còn tôi thì lại nghĩ cậu đang rất bận việc ở khách sạn. Hay là họ cũng cho cậu nghỉ hết tuần rồi? Lúc đó Finn ngừng lại và nói.
6: Just a minute. I've got something.
0: Chờ chút, tôi câu được con gì đó. Sau đây là hai câu hỏi các bạn cần lưu ý. Finn câu được con cá to chừng nào? Và Finn đã có một buổi câu cá may mắn chứ? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
8: Finn! Kevin! I thought I'd find you here, and I thought you were busy at the hotel. Or had they given you the rest of the week off as well?
9: Oh, no. I wish they had, though.
8: Just a minute. I've got something.
9: Really?
8: Yes, definitely. Ho, ho! And it's a big one. Oh, yes. Here it comes.
9: Whoa.
8: Get ready for this. Oh, yes! Look at that!
9: Whoa.
8: Look at that! I told you it was a big one.
9: It's a trout. It's one of the biggest trout I've ever seen.
8: There we are. Got him. Bring that net a bit closer, will you?
9: Yeah.
8: And we'll put him in there.
9: Wow. Look at all those fish. Have you caught all those this afternoon?
8: Oh, aye. It's been a good day's fishing. A very good day's fishing. Anyway, what brings you all the way out here?
0: Vậy Finn câu được con cá to chừng nào? Nó rất to. Anh ấy kéo nó lên khỏi mặt nước và nói.
6: Look at that. I told you it was a big one.
0: Nhìn xem, tôi đã nói với cậu là nó sẽ là con cá rất to mà. Và Kevin trả lời.
6: It's a trout. It's one of the biggest trout I've ever seen.
0: Một con cá hồi. Nó là con cá hồi to nhất mà tôi từng thấy. Vậy đó có phải là buổi đi câu may mắn không? Kevin nhìn vào lưới của Finn và nói.
6: Wow! Look at all those fish. Have you caught all those this afternoon?
0: Ôi, nhìn những con cá này, anh đã câu được tất cả chúng trong chiều nay à? Và Finn trả lời.
6: It's been a good day's fishing. A very good day's fishing.
0: Đây là buổi câu may mắn, một buổi câu rất may mắn.
10: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện.
0: Tiếp theo, Finn nói với Kevin.
6: Anyway, what brings you all the way out here?
0: Dù sao thì điều gì đã khiến cậu ra tận đây vậy? Kevin trả lời.
6: They want you to come back to the hotel and cook lunch for the conference tomorrow.
0: Họ muốn anh quay lại khách sạn và nấu bữa trưa cho hội nghị ngày mai. Lúc đầu thì Finn từ chối. Các bạn lưu ý những câu hỏi sau. Kevin đã cố gắng thuyết phục Finn thay đổi ý định như thế nào? Và Finn đã đưa ra đề nghị gì? Mời các bạn nghe hội thoại.
8: Anyway, what brings you all the way out here?
9: Well, they want you to come back to the hotel and cook lunch for the conference tomorrow.
8: Do they indeed?
9: Yes. Ronald made a mess of everything.
8: We all knew he would.
9: And so they had to cancel the chef from the other hotel.
8: Oh, did they? Did they really? Anyway, the answer's no.
9: What? But everyone's relying on you.
8: I don't care. I've been given the rest of the week off, so I'm taking the rest of the week off.
9: But Finn, please... What will we do about lunch tomorrow?
8: That's not my problem, is it?
9: Oh, come on, Finn. What am I going to tell Mr. Sitwell when I get back to the hotel? You know what he's like. He'll kill me. Please.
8: Oh, all right then. You can tell them this. If they want me to work on my day off, they'll have to pay me extra.
9: Oh, I don't think they're going to like it.
8: As I just told you, that's not my problem. Oh, hang on a minute. Hang on. I think I've got another one.
9: Really?
8: Aye. And I think it's even bigger than the last one.
0: Vậy Kevin đã cố gắng thuyết phục Finn thay đổi quyết định như thế nào?
6: What am I going to tell Mr. Sitwell when I get back to the hotel? You know what he's like. He'll kill me.
0: Tôi sẽ phải nói gì với ông Sitwell khi tôi quay lại khách sạn đây? Anh biết là ông ấy như thế nào mà. Ông ấy sẽ giết tôi mất. Và Finn đã đưa ra đề nghị gì? Anh ấy nói.
6: You can tell them this. If they want me to work on my day off, they'll have to pay me extra.
0: Cậu có thể nói với họ thế này. Nếu họ muốn tôi làm việc vào ngày nghỉ, họ sẽ phải trả thêm.

0: Thêm tiền cho tôi. Kevin trả lời.
1: I don't think they're going to like it.
0: Tôi nghĩ là họ sẽ không thích điều đó đâu. Nhưng Finn không hề quan tâm. Vậy các bạn có nghĩ là họ sẽ đồng ý với đề nghị của Finn không? Và ông bà Middleton nói gì về Sidwell và Ronald? Mời các bạn đón nghe bài học tiếp theo để tìm hiểu tiếp diễn biến câu chuyện nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
1: Các bạn thân mến, chuyên mục cuốn sách em yêu tuần này giới thiệu với các bạn cuốn sách Tuổi thơ dữ dội của nhà văn Phùng Quán. Tiếp đến, chúng mình cùng nghe một đoạn trích trong tác phẩm. Các bạn thân mến, Tuổi thơ dữ dội là tiểu thuyết gồm 8 phần, kể về cuộc sống chiến đấu và hy sinh của hơn 30 thiếu niên từ 10 đến 15 tuổi trong đội thiếu niên trinh sát Trung đoàn Trần Cao Vân đóng tại mặt trận Thừa Thiên Huế trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Cuốn sách mở đầu bằng khung cảnh hỗn loạn tại cầu Bao Vinh, Huế, nơi người dân chen chúc tìm hiểu tin tức về kháng chiến. Trong dòng người ấy, cậu bé Mừng, 12 tuổi, lọt qua vòng vây của lính gác để trà trộn vào đội thiếu niên trinh sát, với khát khao theo các anh đánh Tây để đất nước độc lập, hy vọng mẹ mình sẽ được chữa khỏi bệnh hen suyễn. Câu chuyện xoay quanh những nhân vật tiêu biểu như Mừng, Lượm, Quỳnh Sơn Ca, Vịnh Xưa, Tư Giát, Bồng Da Rắn, Hòa Đen và Vệ To Đầu. Mỗi thiếu niên có một xuất thân khác nhau. Mừng lớn lên trong nghèo khó, mẹ bệnh tật. Quỳnh từ bỏ gia đình giàu có để đi theo cách mạng. Lượm, một Việt Minh nhà nòi, mưu trí và dũng cảm. Vịnh Xưa chứng kiến gia đình bị giặc hành hạ, quyết tâm gia nhập đội trinh sát. Dù hoàn cảnh khác nhau, họ đều mang trong mình lòng yêu nước cháy bỏng, sự hồn nhiên của tuổi trẻ và tinh thần chiến đấu kiên cường. Sau đây chúng mình cùng nghe bạn Nguyễn Văn Minh, học sinh lớp 9/7 trường Trung học cơ sở Trần Cao Vân, Huế, chia sẻ về cuốn sách này nhé.
2: Chuyên mục cuốn sách em yêu tuần này rất vui được gặp bạn. Bạn thân mến, khi mà đọc và cảm nhận về cuốn sách của nhà văn Phùng Quán với tên gọi là Tuổi thơ dữ dội thì em có những cái cảm nhận như thế nào?
3: Dạ, sau khi đọc tác phẩm Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán, em thấy rất là hào hứng và cũng rất tự hào vì tinh thần dũng cảm của những bạn thiếu niên ở trong truyện. Các bạn con nhỏ nhưng đã tham gia kháng chiến. Thế nhưng càng đọc về sau em lại càng thấy xót xa và nghẹn ngào. Bởi vì bên cạnh sự dũng cảm là rất nhiều mất mát, hy sinh xảy ra quá sớm khiến em cảm giác chiến tranh thật sự vô cùng khắc nghiệt, nhất là đối với những đứa trẻ. Đọc xong cuốn sách thì em cảm thấy đây không chỉ là một câu chuyện ca ngợi về lòng yêu nước mà còn là một tác phẩm khiến cho người đọc vừa xúc động, vừa tự hào nhưng cũng đầy đau xót. Em cảm thấy thương cho nhân vật Mừng, nhân vật Lượm hay như nhân vật Quỳnh, những người bạn nhỏ vừa gắng già vừa hồn nhiên nhưng lại phải sống trong hoàn cảnh chiến tranh. Và điều em nghĩ nhiều nhất sau khi gấp cuốn sách lại đó chính là những gì mình đang có hôm nay thực sự rất quý giá, vì đã có rất nhiều người, kể cả những đứa trẻ, phải hy sinh để đổi lấy hòa bình ngày hôm nay.
2: Tác phẩm Tuổi thơ dữ dội kể với chúng ta câu chuyện gì?
3: Tác phẩm Tuổi thơ dữ dội kể về hành trình tham gia kháng chiến chống Pháp của một nhóm thiếu niên 13-14 tuổi. Các em làm liên lạc, làm trinh sát chiến đấu và cùng nhau trải qua rất nhiều gian khổ, hiểm nguy, thậm chí có người đã hy sinh từ khi mà tuổi đời vẫn còn rất trẻ, gần 800 trang sách mà đã đưa người đọc theo chân hơn 30 chiến sĩ nhỏ tuổi với những số phận rất khác nhau. Có nhân vật Mừng dũng cảm, thông minh và luôn hết lòng vì cách mạng, còn nhân vật Quỳnh Sơn Ca thì lại có tâm hồn nghệ sĩ nhưng vô cùng kiên cường trước những trận đòn tra tấn. Còn nhân vật Lượm sức thì lém lỉnh, gan dạ và hy sinh vô cùng bi tráng khi mà làm nhiệm vụ. Hay như nhân vật Vịnh Xưa, cậu bé là một nhân vật phải chịu nhiều tủi cực trong chính gia đình của mình. Mỗi nhân vật đều có một hoàn cảnh riêng nhưng đều gặp nhau ở lòng yêu nước và quyết tâm đánh giặc. Qua hai tập truyện thì tác giả đã khắc họa rất rõ cái tinh thần dũng cảm, kỷ luật, tình đồng đội và ý chí vượt qua khó khăn của những chiến sĩ nhỏ tuổi. Dù phải đối mặt với đói rét hay bệnh tật, những trận đòn tra tấn của kẻ thù, thì các em vẫn giữ được hồn nhiên của tuổi thơ, đồng thời mang trong mình ý chí kiên cường, khiến cho người đọc vô cùng xúc động.
2: Trong tác phẩm này thì em ấn tượng với nhân vật nào nhất?
3: Nhân vật Mừng có lẽ là nhân vật đã để lại cho em nhiều cảm xúc và nước mắt nhất. Để nói về nhân vật Mừng thì điều đầu tiên em nể phục nhất đó chính là lòng hiếu thảo. Mọi người thử tưởng tượng xem, một cậu bé chỉ mới 13 tuổi, gầy gò rách rưới. Thế mà lý do duy nhất để cậu trốn nhà đi theo về quốc đoàn ban đầu không phải là lý do quá to tát, mà chỉ vì muốn tìm cây thuốc quý để chữa bệnh hen suyễn cho mẹ. Cái chi tiết mà nhân vật Mừng cứ loay hoay trèo lên mấy ngọn cây cao để hái tâm gửi cho mẹ, bất chấp cả bom đạn, nhìn nó vừa thương mà lại vừa đẹp vô cùng. Từ tình thương mẹ, Mừng mới dần dần lớn lên thành tình yêu thương đất nước, trở thành một diễn sĩ trinh sát cực kỳ mưu trí và gan dạ. Thế nhưng mà cái đoạn làm em cảm thấy ám ảnh và lấy đi nhiều nước mắt nhất chính là lúc Mừng bị nghi oan làm việc gian. Đối với một đứa trẻ bị cả đồng đội quay lưng, bị mọi người miệt thị xa lánh, bị hiểu lầm là một kẻ phản bội thì nó đau đớn tới mức nào. Vậy mà Mừng không hề oán hận ai cả. Đến tầng giây phục cuối cùng khi bị thương nặng trên đài quan sát, câu nói cuối cùng của Mừng trước khi nhắm mắt không phải là kêu đau, mà là nhận với anh đội trưởng, đó là: anh ơi, anh đừng nghĩ em là việc giang nữa, tội nghiệp mẹ em lắm. Cảm thấy vô cùng đau lòng và quặn thắt. Mừng đã hy sinh từ khi con quá nhỏ, thế nhưng cái sự trong sáng, lòng trung thành và tình yêu thương của em có lẽ là bất tử. Đọc xong câu chuyện, nhìn lại cuộc sống bình yên bây giờ, em mới thấm thía và biết ơn những người hùng nhỏ tuổi như Mừng rất nhiều.
2: Và ấn tượng về cuốn sách này đối với em đó là gì?
3: Đọc xong tác phẩm thì em có cảm giác các nhân vật không phải là những người hùng quá hoàn hảo, mà trước hết họ là những đứa trẻ. Các bạn cùng biết sợ, biết yếu đuối, cùng biết nhớ nhà, nhớ người thân như bất cứ ai. Dù vậy thì các bạn vẫn chọn đứng lên chiến đấu. Em rất thích cái cách mà tác giả không hề né tránh những mất mát hay hy sinh trong chiến tranh. Chính điều đó đã làm câu chuyện trở nên chân thực hơn rất nhiều và giúp em hiểu chiến tranh đã khốc liệt như thế nào. Một điểm nữa em rất thích đó là giọng kể đậm chất Huế. Khi đọc truyện thì em có cảm giác như đang ngồi nghe chính những đứa trẻ kể lại câu chuyện của mình vậy. Nó rất là gần gũi và dễ đồng cảm. Ngoài ra thì tác giả còn đang xen những khoảnh khắc hôn nhiên tinh nghịch của tuổi học trò với sự khốc liệt của chiến tranh, nên có lúc thì em bật cười nhưng có lúc cũng thấy nghẹn lại. Sau khi đọc xong thì điều em nhớ nhất không chỉ là những trận chiến mà còn là tình đồng đội, tình quân dân và sự dũng cảm của những con người rất là bình thường.
2: Chuyên mục cuốn sách em yêu rất là cảm ơn em đã chia sẻ.
1: Sức hút của tuổi thơ dữ dội không chỉ đến từ nội dung sâu sắc mà còn nằm ở tài kể chuyện xuất sắc của Phùng Quán. Ông lựa chọn giọng

0: mộc mạc, đậm chất Huế, khéo léo kết hợp giữa những tình tiết ly kỳ, hài hước và đầy cảm động. Với giọng văn đậm chất Huế, Phùng Quán đã tái hiện một cách sống động những mảnh đời dữ dội, nhưng cũng đầy trong sáng, khiến người đọc không thể cầm được nước mắt trước những hy sinh và cười vui với những khoảnh khắc hồn nhiên của tuổi thơ. Chúng mình cùng nghe một trích đoạn trong tác phẩm này, các bạn nhé!
1: Lúc trời gần sâm sầm, Quỳnh Sơn Ca bỗng gặp phải chuyện không may. Em và Mừng rủ nhau đi ngoài. Lúc nhảy qua giao thông hào phía sau doanh trại, em dẫm phải mảnh chai nhọn hoắt. Em kêu lên một tiếng, rồi ngã quỵ xuống đất. Mừng hốt hoảng chạy lại, nâng bàn chân bạn lên. Mặt em tái ngắt, cái mảnh chai màu xanh đâm ngập khá sâu, đúng giữa gan bàn chân bạn. Em lấy hết can đảm, rút mảnh chai ra. Mình sờn hết gai ốc. Máu chảy chan hòa, ướt đỏ cả bàn chân Quỳnh, giọt giọt xuống đất. Lần đầu tiên, Mừng thấy máu chảy nhiều như thế, mà là máu của đứa bạn thân nhất đời. Em bối rối đến mụ cả người. Chính Quỳnh lại bình tĩnh hơn, mặc dầu em đau lắm. Em lột cái mũ ca lô trên đầu, đưa cho Mừng. Cậu lau sạch đất với máu, rồi kiếm cái gì băng lại cho mình. Mừng lau gần hết ướt cái mũ ca lô, mà máu vẫn chảy ra không ngớt. Em chợt nhảy lên, như ngồi phải lửa, kêu to. Suýt nữa thì tớ quên. Không kịp để bạn hỏi, em lao về phía cuối vườn, nơi có những bụi chuối tùm. Mừng giật cái khăn quàng cổ bằng vải dù pháo hiệu mà chiều nay em vừa xin được của một anh trung đội 2, băng vết thương cho bạn. Em hỏi, giọng hồi hộp xót xa. Cậu có thấy đỡ đau không? Có, đỡ đau nhiều rồi. Quỳnh mím mím môi trả lời. Em cúi lưng xuống trước mặt bạn. Coi bộ cậu đau lắm. Đi một mình được không? Để mình cõng cậu vô nhà. Đừng. Quỳnh lắc đầu. Để mình tự đi lấy thôi. Mà cậu cõng. Vịnh, xưa nó biến mất. Biết cái chi? Mừng ngạc nhiên nhìn bạn. Biết là mình phải đạp mảnh chai ấy. Biết thì đời mô cậu ấy chịu để cho mình đi tấn công nhà thằng Leberit tối nay. Vịnh xưa là kỷ luật sắt gớm lắm. Nhưng chân cậu què gì thế này thì làm răng được. Mừng kêu lên lo lắng. Mình biết ngay mà. Quỳnh phụng phịu giận dỗi. Cả cậu cũng không muốn mình đi. Các cậu chỉ muốn sướng lấy một mình. Còn mình thì bắt phải nằm đèo queo ở nhà. Cặp mắt trong veo đen ngời của Quỳnh rơm rớm như sắp khóc. Yêu bạn quá, chỉ sợ bạn giận. Mừng gãi đầu bối rối. Chứ biết làm răng hè. Cậu phải giấu không cho Vịnh xưa biết là mình đạp phải mảnh chai. Biết rằng hắn cũng báo với đại đội trưởng bắt mình phải ở nhà. Được rồi, được rồi. Mừng ôm vai bạn dỗ dành. Mình sẽ giấu. Nhưng chân cậu còn đau lắm. Chỉ lo cậu không theo kịp được đơn vị thôi. Đỡ lắm rồi. Mình sắp hết đau rồi. Thuốc giấu của cậu hay hơn thuốc tiên. Chưa chừng, hắn liền miệng rồi cũng nên. Quỳnh chỉ tay xuống bàn chân đau, cố nhoẹt cười. đôi môi em đỏ như son tươi ngời. Lên trong ánh trạng vạng của khu vườn tùm bóng cây. Và để chứng tỏ vết thương đã sắp liền miệng, Quỳnh nhảy lên một cái, nhưng chân vừa chạm đất, em bật rên một tiếng khe khẽ, mặt tái nhợt. Mừng không nhanh tay đỡ kịp, chắc em đã ngã khuỵu xuống đất.
2: Không việc chi, không việc chi,
1: Quỳnh hấp tấp nói.
2: Mình giả đò đau để dọa cậu chơi mà.
1: Em quay mặt thật nhanh để giấu bạn, nước mắt giàn giụa vì đau.
0: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi thứ 5 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
3: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
4: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
3: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
4: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
5: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
6: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
7: Quý vị và các bạn thân mến, với học sinh, sinh viên, tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ, giúp các em có thêm điểm tựa khi không may ốm đau, bệnh tật, đồng thời giảm gánh nặng chi phí cho gia đình, bởi khi tham gia bảo hiểm y tế chẳng may mắc bệnh, các em được bảo hiểm y tế chi trả.
8: Đầu năm thì mình đóng bảo hiểm, cả năm đấy thì mình được hưởng miễn phí tiền thuốc khi mà mình đi khám bệnh ở trung tâm y tế Bách Khoa. Năm ngoái em có bị mụn và em xuống em khám thì là được cấp thuốc miễn phí. Nếu mà có tấm thẻ bảo hiểm y tế này thì em rất là yên tâm khi sống trên Hà Nội ạ, vì là em được cấp thuốc đầy đủ mỗi lần em bị ốm đau hay là bệnh tật gì đấy ạ.
9: Em có bị thương ở tay, nhờ có thẻ bảo hiểm em được giảm tiền viện phí.
10: Khi em bị bệnh tật ốm đau thì mình có thể đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, vì nhà em cũng không có điều kiện mấy. Khi mình đi khám bệnh thì mình được miễn phí, hỗ trợ một phần cho gia đình, không phải lo nhiều về kinh phí, nhiều về học tập cũng vất vả mà. Em cũng thấy rất yên tâm ạ, vì em cũng làm bảo hiểm y tế này từ trước rồi ạ.
7: Vâng, những chia sẻ vừa rồi thì đã cho thấy là cái sự quan trọng của tấm thẻ bảo hiểm y tế, và điều cốt lõi khi học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế là được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại trường học và cả khi đến khám chữa bệnh tại các tuyến bệnh viện. Nhiều học sinh, sinh viên mắc bệnh nan y, bệnh mãn tính như là suy thận, ung thư, tim mạch cũng đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng qua cơ chế chia sẻ rủi ro bảo hiểm y tế, giúp gia đình giảm tải áp lực tài chính và đảm bảo cơ hội tiếp tục điều trị khi người học không may bị mắc bệnh nặng. Thời điểm này thì chương trình đã nhận được nhiều băn khoăn của quý phụ huynh, học sinh về mức đóng bảo hiểm y tế, nhất là những học sinh đầu cấp. Trong chương trình hôm nay, bà Phan Thu My, Ban Quản lý Thu và Phát triển Người Tham gia Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ trực tiếp giải đáp nội dung này. Cảm ơn bà Phan Thu My đã tham gia chương trình cùng chúng tôi.
11: Vâng, xin chào chị Thu Hà, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
7: Quý vị và các bạn có băn khoăn thắc mắc cần được giải đáp về chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên, hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0243 826 5656. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 826 5656, đang chờ tiếp nhận các cuộc gọi của quý thính giả. Thưa bà Phan Thu My ạ, tính đến thời điểm này thì tôi được biết là có rất nhiều học sinh, sinh viên được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền tương đối lớn. Bà có thể cho biết cụ thể về những cái trường hợp này được không ạ?
11: Được, vâng, thưa chị Hạ, trong thực tế nhiều năm qua thì cũng cho thấy tấm thẻ bảo hiểm y tế đã được xem là chiếc phao cứu sinh không thể thiếu của mỗi người, đặc biệt là đối với những học sinh, sinh viên, những người bị bệnh hiểm nghèo, có thời gian chữa trị bệnh lâu dài thì giá trị của việc tham gia bảo hiểm y tế thì ngày càng được nhân lên gấp bội. Thì cũng trong 6 tháng đầu năm 2026 vừa qua thì theo thống kê của chúng tôi cũng cho thấy Quỹ Bảo hiểm Y tế đã chi trả cho nhiều học sinh, sinh viên có những chi phí cái điều trị rất là lớn. Chẳng hạn như có một em học sinh có mã thẻ là HF4797-9366. Em này sinh năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì có mắc bệnh rối loạn đông máu, đặc biệt là suy tim, được quỹ chi trả hơn 1,36 tỷ đồng. Một em học sinh khác có mã thẻ cũng mã thẻ học sinh sinh năm 2015 tại Thành phố Hà Nội, thì có mắc bệnh nhiễm trùng huyết và biến chứng sau phẫu thuật, được chi trả khoảng hơn 1,1 tỷ đồng. Một em sinh viên mã thẻ sinh viên SV40126210 thì cũng sinh năm 2007 tại tỉnh Phú Thọ, thì có điều trị rối loạn nhịp tim, được quỹ chi trả hơn 1,04 tỷ đồng. Một số trường hợp mà em học sinh tại tỉnh Nghệ An cũng mắc những bệnh về bạch cầu dạng tủy cấp, cũng được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hơn 371 triệu đồng. Nhiều em học sinh khác cũng mắc một số những cái bệnh mà như nhiễm trùng hoặc là xuất huyết não, bạch cầu cấp hay lupus ban đỏ, cũng đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả từ hơn 500 triệu cho đến gần 1 tỷ đồng. Thật sự là nếu không có bảo hiểm y tế thì đây cũng là một cái gánh nặng vượt quá khả năng chi trả của nhiều gia đình.
12: Vâng, và rất nhiều học sinh cũng đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả trên 1 tỷ đồng. Điều này đã cho thấy là nếu không có bảo hiểm y tế thì gánh nặng đối với gia đình quả là rất là khủng khiếp ạ. Vậy thì năm học này thì có bao nhiêu học sinh sinh viên thuộc diện phải tham gia bảo hiểm y tế, và đối với học sinh sinh viên thì có tham gia bảo hiểm y tế với tỷ lệ hiện đóng là bao nhiêu ạ?
11: Vâng, thưa chị Hà, là tính đến thời điểm hiện tại thì cả nước đã có trên khoảng 21,55 triệu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 99,39% tổng số học sinh, sinh viên. Đây có lẽ cũng là nhóm đối tượng có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở mức cao nhất, bên cạnh những cái nhóm đối tượng thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng. Thì theo ghi nhận của chúng tôi thì hiện nay có khoảng 10 tỉnh, thành phố có độ bao phủ về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên cao nhất cả nước, như là tại Cao Bằng, Cà Mau, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Tây Ninh, Tuyên Quang, Sơn La, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Quảng Trị.
12: Vâng, vậy thì mức đóng bảo hiểm y tế năm nay có gì thay đổi so với trước hay không?
11: Thưa chị, là năm học 2026-2027 thì học sinh, sinh viên vẫn tiếp tục được nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì mức lương cơ sở theo quy định sẽ tăng lên là 2.530.000 đồng một tháng. Do đó thì tổng mức đóng bảo hiểm y tế của các em sẽ vào khoảng 1.366.200 đồng một năm, thì sẽ tăng khoảng 102.600 đồng so với năm học của 25-26. Về phần ngân sách nhà nước hỗ trợ học sinh, sinh viên 50% là khoảng 56.925 đồng một tháng, thì tương đương với cả là 683.100 đồng một năm. Các em sẽ chỉ phải đóng phần còn lại theo quy định, các đóng tối đa theo quy định là 50%, thì sẽ vào cũng vào khoảng là 56.925 đồng một tháng và tương đương với 683.100 đồng một năm. Thì từ nhiều năm qua thì cơ quan bảo hiểm xã hội đã phối hợp với các sở ngành có liên quan, thì cũng có tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh để ban hành những cái chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên từ những cái ngân sách địa phương và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác. Thì theo đó thì ngoài mức hỗ trợ chung theo quy định, thì tại một số địa phương, ví dụ như là tại Tuyên Quang ạ, thì toàn bộ học sinh, sinh viên trên địa bàn thì sẽ được ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 50% mức đóng. Do đó thì các em đi học cũng sẽ được miễn đóng bảo hiểm y tế. Hay tại Thành phố Hồ Chí Minh thì có hỗ trợ thêm 50% cho các em là học sinh trên địa bàn. Một số địa phương khác thì cũng hỗ trợ khoảng 50% mức đóng còn lại cho các em học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, như tại các tỉnh như An Giang, Lai Châu và Lâm Đồng.
12: Vâng, như bà cho biết thì dù học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đã ở mức cao tới 99,39%, như vậy thì vẫn còn một bộ phận học sinh, sinh viên chưa tham gia hoặc là chưa duy trì tham gia liên tục. Vậy thì bà có thể cho biết vì sao số tiền phụ huynh bỏ ra để đóng thấp hơn rất nhiều so với những đối tượng khác, nhưng mà quyền lợi hưởng thì vẫn cao, mà vẫn có những học sinh không đóng tiền cho con em, vẫn có những cái phụ huynh không đóng tiền cho con em mình?
11: Vâng. Việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với nhóm học sinh, sinh viên thì có sự tham gia cơ bản của bốn bên, thì có bao gồm của cơ quan bảo hiểm xã hội, nhà trường, phụ huynh học sinh và các em học sinh, sinh viên và các cơ sở khám chữa bệnh. Thì từ nhiều năm qua thì cơ quan bảo hiểm xã hội đã luôn nêu cao cái tính chủ động, phối hợp chặt chẽ với nhà trường để có thể đẩy mạnh cái công tác tuyên

0: chuyển thực hiện các thủ tục về thu bảo hiểm y tế, chi kinh phí về chăm sóc sức khỏe ban đầu, về cấp thẻ bảo hiểm y tế, bảo đảm việc cải cách nhanh gọn hiệu quả, đảm bảo quyền lợi về khám chữa bệnh cũng được các cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với các bệnh viện để đảm bảo tốt nhất cho các em học sinh, sinh viên nếu chẳng may có gặp rủi ro về sức khỏe như tai nạn hoặc ốm đau. Tuy nhiên thì cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng cái tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên cũng chưa đảm bảo được đạt cái tỷ lệ là 100%. Theo chúng tôi thì nguyên nhân phần lớn cũng do một phần ý thức chưa chủ động tham gia bảo hiểm y tế từ phía các em học sinh, sinh viên và cũng một phần số ít từ phía phụ huynh. Việc tham gia bảo hiểm y tế là cơ chế bắt buộc của nhóm học sinh, sinh viên, nhưng thực tế thì chưa có chế tài đối với việc không tham gia, dẫn đến một số trường hợp thì vẫn cố tình không tham gia, và chủ yếu là có rất nhiều ở cái nhóm sinh viên, từ các em sinh viên năm thứ hai trở đi. Thì các em sinh viên năm thứ hai thì nhóm này đang ở độ tuổi trẻ, họ thường có cái thái độ chủ quan hơn, chưa chú ý đến việc chăm lo cho sức khỏe. Tâm lý chung của các em trong giai đoạn này thì cho rằng mình là khỏe mạnh, ít phải khi bệnh viện nên sẽ xem nhẹ cái việc tham gia bảo hiểm y tế ạ. Bên cạnh đó thì sinh viên thì các em đa số sẽ đi học và có thể sống tách biệt so với gia đình, nên còn hạn chế về ý thức kỷ luật tài chính, sẽ ít quan tâm hơn cái việc tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đấy thì một số nhà trường cũng chưa thực sự chủ động quyết liệt trong công tác chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội, còn lúng túng nhất định trong việc xác định đúng các danh sách học sinh, sinh viên thuộc diện phải tham gia bảo hiểm y tế tại nhà trường. Các nguyên nhân nói trên cũng là một trong số những cái yếu tố tác động không nhỏ để khiến cái tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên của các em hiện nay chưa đạt được 100%.
1: Vâng, như vậy thì để tiến tới cái mục tiêu bảo hiểm y tế toàn bộ 100% sinh viên tham gia bảo hiểm y tế thì cần có nhiều giải pháp đồng bộ cho cái mục tiêu bao phủ 100% học sinh, sinh viên, từ cái sự vào cuộc của các cấp các ngành cho tới truyền thông chính sách, để mà toàn dân hiểu được cái bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên không đơn thuần là một cái công cụ tài chính hỗ trợ chi phí y tế, mà là trở thành một cái trụ cột an sinh mang tính nhân văn sâu sắc, bảo vệ các em trước những rủi ro sức khỏe không lường trước được. Và cảm ơn bà Phan Thu My về những câu hỏi vừa rồi ạ.
2: Tư vấn, giải đáp trực tiếp mọi thắc mắc của quý vị và các bạn về chế độ chính sách của nhà nước, hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 024-3826-5656, 024-3826-5656, số điện thoại bỏ túi của mọi người.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về chính sách đối với học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế. Khách mời của chương trình là bà Phan Thu My, Ban Quản lý Thu và Phát triển Người Tham gia Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Thưa bà Phan Thu My, chúng tôi đã nhận được điện thoại của chị Khuất Thu Huyền ở phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ với nội dung như sau. Hai đứa con tôi mới vào lớp 6, không biết là năm học này mức đóng bảo hiểm y tế của các cháu có gì khác trước không? Một ý nữa tôi muốn quan tâm đó là tôi đã tham gia bảo hiểm thương mại cho hai con cho tới năm 18 tuổi, trong đó có kèm sản phẩm bảo hiểm y tế. Vậy tôi có được miễn tham gia bảo hiểm y tế ở trường học hay không? Tôi nghĩ là đây là cái câu hỏi mà rất nhiều phụ huynh quan tâm, bởi vì họ cũng đã mua bảo hiểm y tế của các công ty thương mại ở ngoài. Họ muốn biết là có được tham gia bảo hiểm y tế, có phải tham gia bảo hiểm y tế ở trường học hay không ạ?
0: Dạ vâng ạ. Kính thưa chị Huyền và thưa quý thính giả, là như đã thông tin ở trên, thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì mức lương cơ sở theo quy định đã tăng lên là 2.530.000 đồng một tháng. Thì mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Tổng mức đóng bảo hiểm y tế năm học 2026-2027 vào khoảng là 1.366.200 đồng một năm. Thì các em học sinh thì sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu là 50%. Và mức đóng tối đa sẽ là 683.100 đồng một năm và có tăng khoảng 51.300 đồng một năm so với năm học 2025 và 2026. Theo quy định tại khoản 1 điều 2 và điểm B khoản 4 điều 12 luật bảo hiểm y tế thì có quy định bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định, trong đó có đối tượng là học sinh, sinh viên. Theo thông tin của chị cung cấp, mặc dù là gia đình đã có tham gia bảo hiểm thương mại,

0: 10. Năm nay con vào lớp 1, tuy nhiên tôi băn khoăn thẻ bảo hiểm y tế của con dành cho trẻ dưới 6 tuổi vẫn còn giá trị đến hết tháng 11 năm 2026. Vậy con tôi có phải đóng đủ 12 tháng bảo hiểm y tế khi cháu vào lớp 1 hay không?
1: Vâng, tôi xin trả lời câu hỏi của chị Linh như sau ạ. Thì theo quy định tại điểm D khoản 3 điều 16 luật bảo hiểm y tế thì có quy định về thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng như sau. Thì đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị sử dụng đến ngày mà trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp con của chị sinh vào tháng 11 năm 2020 thì thẻ bảo hiểm y tế dành cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ có giá trị đến hết tháng 11 năm 2026. Thì về phương thức đóng thì theo khoản 6 điều 7 nghị định số 188 năm 2025 của Chính phủ thì có quy định. Học sinh sinh viên có thể lựa chọn cái phương thức đóng định kỳ từ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Riêng đối với học sinh mới vào lớp 1 và sinh viên nhập học năm thứ nhất thì có thể lựa chọn phương thức đóng một lần cho các tháng lẻ trong năm tài chính cùng với phương thức đóng định kỳ mà lựa chọn ở trên. Thì đối chiếu với các quy định nêu trên thì con của chị năm nay mới bắt đầu vào học lớp 1 thì chị sẽ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho con tại nhà trường và đóng tiền kể từ tháng 12 năm 2026. Chị có thể lựa chọn phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng và cộng thêm 1 tháng lẻ tháng 12 năm 2026 để đóng cho con.
0: Và như vậy thì cái đóng tháng lẻ này là do con của chị Linh đã hết cái thời hạn thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.
1: Vâng.
0: Vâng. Chị Mỹ Trang ở Bắc Ninh cũng có cái nội dung hỏi về cái thẻ bảo hiểm y tế đối với cả học sinh mới vào lớp 1 như thế này. Con tôi sinh vào tháng 8 năm 2020, năm nay cháu vào lớp 1, vừa qua nhà trường thông báo cháu phải đóng bảo hiểm y tế 15 tháng. Tôi không hiểu vì sao lại như vậy, bởi vì ở trong lớp có cháu đóng với các cháu đóng với thời gian khác nhau, có cháu thì 13 tháng, có cháu thì 14 tháng, còn con tôi thì 15 tháng. Vâng, bà Phan Thu My có thể giải đáp cụ thể hơn cái câu hỏi của chị Mỹ Trang.
1: Dạ vâng, thưa chị Trang, là câu hỏi của chị cũng tương tự như câu hỏi của chị Linh. Tại điểm D khoản 3 điều 16 thì luật bảo hiểm y tế cũng có quy định về thời điểm thẻ bảo hiểm y tế thì có giá trị sử dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì sẽ có giá trị sử dụng đến thời điểm mà trẻ đủ 72 tháng. Thì trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị cho đến ngày 30 tháng 9 của năm đó. Thì cụ thể theo quy định này thì trường hợp đối với các cháu sinh trước ngày 30 tháng 9 năm 2020 thì thời điểm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2026. Do đó thì thời gian đóng bảo hiểm y tế sẽ nối tiếp từ tháng 10 năm 2026 đến hết tháng 12 năm 2027 thì là 15 tháng. Nếu trường hợp mà cháu sinh vào tháng 10 năm 2020 thì thời điểm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 10 năm 2026. Thì thời gian đóng bảo hiểm y tế nối tiếp từ tháng 11 năm 2026 cho đến hết tháng 12 năm 2027 sẽ là 14 tháng. Vậy thì cũng tương tự đối với các cháu sinh vào tháng 11 và tháng 12 năm 2020 thì thời điểm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ hết hạn lần lượt vào ngày 30 tháng 11 năm 2026 và ngày 31 tháng 12 năm 2026. Do đó thời gian đóng bảo hiểm y tế nối tiếp từ tháng 12 năm 2027 sẽ lần lượt là 13 tháng và 12 tháng. Thì đối chiếu với những quy định nêu trên thì cháu nhà mình là sinh tháng 8 năm 2020 thì thẻ bảo hiểm y tế của trẻ em dưới 6 tuổi sẽ có giá trị đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Do đó thì chị sẽ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho con tại nhà trường và đóng tiền nối tiếp kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 và đến hết tháng 12 năm 2027 là 15 tháng.
0: Bà Phan Thu My cũng đã giải thích là rất là dễ hiểu, và chúng tôi mong rằng là chị Mỹ Trang cũng như các phụ huynh khác hiểu hơn về cái mức đóng bảo hiểm y tế, cái thời gian đóng bảo hiểm y tế cho con em mình. Anh Trương Tú Anh ở phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh có câu hỏi như sau. Con tôi vừa vào đại học năm thứ nhất, cuối tháng 9 tôi vừa kiểm tra, thẻ bảo hiểm y tế của cháu lại chỉ có thời hạn đến 30 tháng 9. Nhưng thời điểm này tôi vẫn chưa đóng tiền bảo hiểm y tế cho con vì cũng lo tiền đầu năm cho hai cháu nhỏ ở nhà. Dự kiến cuối tháng 11 tôi sẽ đóng nốt khoản còn lại. Vậy thì cháu có ảnh hưởng gì nếu không may bị ốm hay không?
1: Thưa anh Tú Anh, theo quy định hiện hành thì thời điểm thẻ bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên có giá trị sử dụng sẽ được xác định theo từng cấp học

0: khóa học. Đối với học sinh lớp 12 thì giá trị sử dụng thẻ sẽ đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó. Sinh viên năm cuối thì sẽ được sử dụng thẻ đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. Đối với sinh viên năm thứ nhất thì thẻ sẽ có giá trị từ thời điểm nhập học hoặc từ khi thẻ bảo hiểm y tế của học sinh lớp 12 hết hạn tùy từng trường hợp. Phụ huynh cũng cần lưu ý là khi thẻ bảo hiểm y tế cũ đã hết hạn sử dụng mà chưa được gia hạn, thì các em học sinh, sinh viên sẽ có thể gặp khó khăn về quyền lợi khi phát sinh những cái nhu cầu về khám chữa bệnh. Thì gia đình lúc này sẽ phải tự chi trả những cái toàn bộ những cái chi phí về khám chữa bệnh khi mà thẻ đang chưa có cái thời hạn sử dụng được gia hạn tiếp theo. Đầu năm học mới thì bên cạnh những cái chi phí về sách vở, học phí thì bảo hiểm y tế cũng là một trong những cái khoản mà phụ huynh, học sinh cũng cần chủ động để hoàn tất sớm để giảm bớt cái gánh nặng chi phí cùng một lúc. Thì phụ huynh cũng có thể hoàn toàn lựa chọn các phương thức đóng bảo hiểm y tế linh hoạt định kỳ thay vì phải đóng cả năm 12 tháng. Thì đối với cái mức phí đóng bảo hiểm y tế của năm học 2026-2027 như hiện nay thì anh có thể đăng ký cho con theo phương thức 3 tháng thì mức đóng sẽ vào khoảng 170.000 đồng, 170.775 đồng. Hoặc nếu đăng ký theo phương thức 6 tháng thì mức đóng sẽ là 341.550 đồng ạ.
1: Vâng. Nhân câu hỏi của anh Trương Tú Anh thì chúng tôi cũng xin lưu ý quý thính giả, đó là nếu thẻ bảo hiểm y tế con mình quá hạn 3 tháng thì quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm y tế đối với những người đủ 5 năm liên tục thì sẽ không được hưởng, đúng không?
0: Đúng rồi chị ạ.
1: Vâng. Chị Quách Thu Trang ở tỉnh Cao Bằng trình bày với chương trình như sau. Con tôi học năm thứ 3 của trường Đại học Hà Nội. Nếu tôi quên đóng bảo hiểm y tế theo đợt thu của nhà trường, trong khi nhà trường thông báo phải chờ đến đợt thu tiếp theo, thì sinh viên có thể về quê mua bảo hiểm y tế hộ gia đình để sử dụng trong thời gian chờ hay không?
0: Vâng, thưa chị Trang, đây cũng là một tình huống mà cũng đã được nhiều sinh viên cũng như phụ huynh có quan tâm. Thì về nội dung này tôi xin trả lời như sau. Theo quy định tại điểm A khoản 5 điều 13 thì luật bảo hiểm y tế có quy định người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau được quy định tại điều 12 của luật này thì sẽ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại điều 12 của luật này, trừ trường hợp các quy định tại điểm C, D, D, E và G của khoản này. Đồng thời là cũng tại điểm E khoản 5 điều 13 luật bảo hiểm y tế thì không quy định đối tượng là học sinh, sinh viên đồng thời thuộc những cái đối tượng quy định khác tại điểm A khoản 5 điều 12 của luật bảo hiểm y tế thì được lựa chọn đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Thì đối chiếu những cái quy định nêu trên thì học sinh, sinh viên thuộc cái nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng xếp ở nhóm thứ tư. Trong khi đó thì đối tượng tham gia theo hộ gia đình thì được xếp ở nhóm thứ năm. Vì vậy thì khi sinh viên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm học sinh, sinh viên và sẽ không được lựa chọn tham gia theo hộ gia đình tại địa phương, thì do vậy cháu cần liên hệ ngay đối với nhà trường để được lập danh sách bổ sung hoặc liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.
1: Và như vậy thì đối với học sinh, sinh viên thì không thể mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình mà trách nhiệm được lập danh sách bổ sung này thuộc trách nhiệm của nhà trường khi mình đăng ký tham gia. Một số phụ huynh học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh hỏi, nếu đi khám chữa bệnh tôi không mang thẻ bảo hiểm y tế của con nên có thể dùng căn cước công dân thay cho thẻ bảo hiểm y tế được không?
0: Tôi xin trả lời câu hỏi này như sau. Tại điều 37 của nghị định số 188 năm 2025 của Chính phủ thì có quy định về thủ tục khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế được quy định tại khoản 1 điều 28 của luật bảo hiểm y tế. Thì người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, giấy tờ chứng minh nhân thân và của người đó theo một trong những cái hình thức như sau ạ. Một là có thể bằng căn cước hoặc căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID ở mức độ 2 đã tích hợp thông tin về thẻ bảo hiểm y tế. Hoặc có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử hoặc bản giấy. Nếu trường hợp mà bạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh hoặc mã số bảo hiểm y tế thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ để chứng minh nhân thân như căn cước hoặc là căn cước công dân hoặc giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu có liên kết với tài khoản định danh điện tử VNeID ở mức độ 2 hoặc ứng dụng VSID hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an xã Do đó là nếu trường hợp mà có không mang thẻ bảo hiểm y tế thì chị hoàn toàn có thể sử dụng được căn cước hoặc căn cước công dân để có thể đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
1: Và như vậy thì bây giờ có rất nhiều hình thức, nếu như mà quên bảo hiểm y tế giấy thì chúng ta có thể sử dụng các cái giấy tờ như bà Phan Thu My vừa nêu. Bạn Cao Thanh Hải ở thành phố Đà Nẵng có hỏi, hiện em là sinh viên năm cuối vừa bảo vệ luận án tốt nghiệp, chưa có việc làm. Năm ngoái em có tham gia bảo hiểm y tế ở trường như mọi năm, nhưng thời hạn của sinh viên năm cuối chỉ có 9 tháng, tức là đến ngày 30 tháng 9 vừa rồi, thì thẻ bảo hiểm y tế của em hết hạn. Vậy em có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên không, hay là phải đổi qua bảo hiểm y tế theo các đối tượng khác?
0: Vâng, thưa bạn Hải ạ. Theo quy định tại khoản 8 điều 13 nghị định số 188 năm 2025 của Chính phủ thì có quy định về thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị đối với đối tượng được quy định tại điểm B khoản 4 điều 12 luật bảo hiểm y tế là học sinh sinh viên của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đóng bảo hiểm y tế hàng năm, thì trong đó có nêu học sinh sinh viên năm thứ nhất của khóa học từ ngày nhập học. Trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng sau ngày nhập học thì sẽ đóng kể từ ngày bảo hiểm y tế hết hạn. Đối với học sinh sinh viên mà năm cuối của khóa học thì từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. Và quy định cũng khuyến khích học sinh sinh viên năm cuối của khóa học đóng bảo hiểm y tế và được hưởng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đến hết ngày 31 tháng 12 của năm học cuối để có thể đảm bảo liên tục cái quyền lợi về bảo hiểm y tế. Thì sẽ không phải hoàn trả cái phần kinh phí được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế của ngân sách nhà nước trong trường hợp mà bạn có thay đổi đối tượng. Đối với trường hợp của bạn thì bạn cần liên hệ ngay đối với nhà trường để có thể được lập danh sách bổ sung đóng tiền tham gia đến hết ngày 31 tháng 12 để được hưởng quyền lợi nêu trên.
1: Vâng, dù là 30 tháng 9 này thì bạn Cao Thanh Hải cũng đã tốt nghiệp rồi nhưng mà vẫn có thể tham gia bảo hiểm y tế đến hết ngày 31 tháng 12. Và bạn nhớ là sau 31 tháng 12 thì phải tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức khác để quyền lợi không bị ảnh hưởng. Chương trình cũng đã nhận được băn khoăn của một thính giả trên địa bàn thành phố Hà Nội như thế này. Hiện nay em đã nhập học tại đại học, thẻ học sinh của em đã hết hạn. Em nghe có thông tin sẽ đồng bộ bảo hiểm xã hội là căn cước công dân. Khi nhập học là sinh viên thì em phải khai báo thẻ bảo hiểm y tế với trường là thẻ bảo hiểm y tế hiện tại hay là số căn cước công dân, và việc đồng bộ đó là tự động cơ quan bảo hiểm xã hội làm cho em hay là em có phải làm những cái thủ tục gì khác không?
0: Vâng, chào bạn. Ngày 13 tháng 8 năm 2026 vừa qua thì cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam có ban hành kế hoạch số 3115 quy định về việc chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân để thay thế cho mã số bảo hiểm xã hội trên các phần mềm nghiệp vụ và sẽ bắt đầu thực hiện kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Thì sau khi nhận được cái kết quả chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội đã được thông báo đến bạn thì thông qua ứng dụng VSID, ứng dụng về bảo hiểm xã hội số, thì bạn có thể thực hiện khai báo số định danh cá nhân, căn cước công dân để nhà trường lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế theo quy định ạ.
1: Vâng, như vậy thì chỉ cần khai số định danh cá nhân hoặc là căn cước công dân, chứ còn học sinh sẽ không phải làm theo các bước nào khác, mà đó là trách nhiệm của nhà trường.
0: Vâng, đúng rồi chị ạ.
1: Vâng. Một cái câu hỏi khác đó là câu hỏi của anh Khuất Anh Học ở tỉnh Thanh Hóa. Anh đã gọi điện đến chương trình như thế này. Tôi hiện đang đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho con tại một bệnh viện công lập trên địa bàn. Nay tôi muốn chuyển thẻ cho con về bệnh viện hợp lực Thanh Hóa thì phải làm như thế nào? Tôi có thể chuyển trong tháng được hay không?
0: Vâng, thưa anh Học, theo quy định tại khoản 21 điều 1 luật số 51/2024 thì sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, và điểm A khoản 6 điều 7 thông tư số 01/2025 của Bộ Y tế thì có quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế về việc thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu, thì có quy định như sau. Người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào ngày 15 là ngày đầu mỗi quý để có thể phù hợp với nơi cư trú, nơi làm việc hoặc là học tập. Thì như vậy thì người tham gia bảo hiểm y tế sẽ có thể thay đổi nơi khám chữa bệnh vào những ngày đầu quý, như quý 1 thì sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 1, quý 2 thì anh có thể thực hiện từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 4. Tương tự quý 3, quý 4 thì sẽ từ ngày 1 đến ngày 15, từ tháng 7 cho đến tháng 10.
1: Vâng, và hồ sơ thì cũng rất là đơn giản thôi ạ. Anh chỉ cần là cái nộp tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và nộp cho cơ sở giáo dục nơi con anh đang theo học là xong. Vâng, xin cảm ơn bà Phan Thu My. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì bà Phan Thu Nghi, Ban Quản lý Thu và Phát triển

0: Người tham gia Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về việc tham gia bảo hiểm y tế và những vấn đề liên quan đến thẻ bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên. Và một lần nữa thì xin cảm ơn bà Phan Thu My đã tham gia chương trình và dành thời gian tư vấn cho quý thính giả nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chuyện người già.

0: Xin chào các cụ và quý thính giả đang theo dõi chương trình Chuyện Người Già. Thưa các cụ và quý thính giả, nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn sức khỏe cho người dân, nhất là đối tượng người cao tuổi, mới đây tỉnh Thái Nguyên thành lập các trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo mô hình 2 trong 1 tại trạm y tế xã phường. Không chỉ có thêm một địa chỉ chăm sóc sức khỏe ngay gần nhà, với người cao tuổi, những buổi khám, tư vấn và các hoạt động dưỡng sinh, văn nghệ còn mang đến niềm vui, sự an tâm trong cuộc sống. Phóng sự Niềm vui từ mô hình y tế 2 trong 1 cho người cao tuổi do Công Luận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc thực hiện đề cập nội dung này.
1: Tại phường Bắc Cạn, tỉnh Thái Nguyên, mỗi buổi khám sức khỏe cho người cao tuổi thường bắt đầu bằng những việc rất quen thuộc, đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe, hỏi về những triệu chứng bất thường. Từ kết quả kiểm tra, cán bộ y tế tư vấn thêm cách phòng bệnh, theo dõi sức khỏe và nhắc người dân đi khám khi cần thiết. Không phải đi xa, cũng không mất nhiều thời gian chờ đợi, người cao tuổi có thể kiểm tra sức khỏe ngay tại địa phương. Với bà Lý Thị Lệ Hà, những buổi khám như thế này giúp bà yên tâm hơn trong việc theo dõi sức khỏe của mình.
2: Người cao tuổi chúng tôi được mời đến đây khám, chăm sóc sức khỏe y tế thì tôi thấy rất là bổ ích. Thứ nhất là mình được kiểm tra sức khỏe, để được tư vấn một số những cái để phòng ngừa bệnh, giúp cho những người cao tuổi chúng tôi có thể là mình chủ động mình theo dõi được sức khỏe của mình. Thế và mình có những cái biện pháp để mình phòng ngừa nó kịp thời.
1: Tại xã Chợ Đồn, việc tổ chức khám sức khỏe ngay tại địa phương cũng giúp người dân giảm bớt khó khăn khi tiếp cận dịch vụ y tế. Bên cạnh các đợt khám định kỳ, người dân còn được tiếp cận các chương trình khám chữa bệnh lưu động, khám chữa bệnh nhân đạo, chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật từ tuyến tỉnh, tuyến trung ương. Nhờ đó, các dịch vụ y tế được đưa về gần người dân hơn, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cho y tế cơ sở. Ông Trần Văn Sinh ở thôn 9 xã Chợ Đồn bày tỏ.
3: Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã rất là quan tâm đến chương trình khám bệnh cho bà con nhân dân. Nhân dân rất ít khi mà được tiếp cận mà được đi khám thuận tiện như thế này. Mỗi lần đi khám rất là xa xôi, đi tận Hà Nội, Thái Nguyên rất là tốn kém.
1: Mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được triển khai theo hướng dẫn số 2445 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. Đến cuối tháng 5 năm 2026, tỉnh Thái Nguyên có 92 trên 92 xã phường thành lập và đưa trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào hoạt động, đạt 100% chỉ tiêu. Cùng với khám và tư vấn sức khỏe, các trung tâm còn hướng dẫn người dân về dinh dưỡng, nhận biết sớm dấu hiệu và sử dụng các tiện ích số như sổ sức khỏe điện tử, phần mềm quản lý sức khỏe. Bác sĩ Lý Thị Vang, quản lý trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi xã Cẩm Giàng cho biết, việc thành lập trung tâm đã tạo chuyển biến trong thói quen chăm sóc sức khỏe của người dân. Người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính được theo dõi thường xuyên hơn, trong khi cán bộ y tế có thêm điều kiện quản lý hồ sơ và tình trạng sức khỏe của người dân.
4: Từ khi trung tâm được thành lập và đi vào hoạt động, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn xã đã có những chuyển biến tích cực. Điều rõ ràng nhất nhận thấy là nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe ngày càng được nâng lên. Người dân không chỉ đến cơ sở y tế khi có bệnh mà đã quan tâm hơn đến việc kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và theo dõi sức khỏe định kỳ, đặc biệt là người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính. Đồng thời, việc cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử giúp cán bộ y tế theo dõi tình trạng sức khỏe của người dân được thuận lợi và chủ động hơn.
1: Không chỉ tập trung vào khám chữa bệnh, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn tổ chức các hoạt động phù hợp với người cao tuổi như dưỡng sinh, văn nghệ, thể dục, thể thao. Sau buổi khám, các cụ có thể cùng nhau tập luyện, trò chuyện, tham gia các hoạt động văn nghệ ngay tại địa phương. Những hoạt động tưởng như đơn giản nhưng giúp người cao tuổi duy trì vận động, có thêm thời gian giao lưu và quan tâm hơn đến sức khỏe của chính mình. Từ đó, trạm y tế không chỉ là nơi khám bệnh mà còn trở thành điểm sinh hoạt quen thuộc, nơi các cụ vừa chăm sóc sức khỏe, vừa tìm thêm niềm vui trong cuộc sống. Ông Phạm Hữu Tăng, thôn Quảng Khê, xã Đồng Phúc chia sẻ.
5: Tôi thấy là hoạt động này rất là

0: hợp với cái lứa tuổi của người già. Ví dụ như là khám mắt, khám các loại bệnh ấy thì để phát hiện sớm, rồi là có cái hoạt động luyện tập dưỡng sinh, các cái phong trào văn nghệ nữa. Chúng tôi cũng muốn là duy trì và phát huy để cho các cụ cao tuổi có cái sân chơi lành mạnh, đảm bảo các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích.
1: Theo thống kê năm 2026, Thái Nguyên có hơn 272.000 người cao tuổi, chiếm 15,6% dân số. Đến nay, hơn 160.000 người cao tuổi trên địa bàn đã được khám sức khỏe miễn phí, đạt gần 60%. Để mô hình hoạt động ổn định và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại cơ sở, ngành y tế Thái Nguyên đang tập trung củng cố cơ sở vật chất và nâng cao năng lực đội ngũ y tế. Ông Đinh Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết.
2: Chúng tôi sẽ xem xét để đầu tư sửa chữa xây dựng các cái cơ sở vật chất cho các trạm y tế của các cái xã mới để làm sao đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Cái việc nữa là chúng tôi sẽ tăng cường cái đào tạo về chuyên môn, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế ở khu vực và cán bộ y tế của tại các cơ sở để làm sao góp phần vào cái việc chăm sóc, nâng bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân trên địa bàn.
1: Từ việc đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân, mô hình 2 trong 1 đang góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở tại tỉnh Thái Nguyên. Với người cao tuổi, đây cũng là thêm một địa chỉ để được theo dõi sức khỏe thường xuyên, tham gia các hoạt động phù hợp và duy trì cuộc sống chủ động ngay tại cộng đồng.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, bên cạnh sự quan tâm từ chính quyền địa phương, thời gian qua, người cao tuổi ở các tỉnh miền núi còn được khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí từ các chương trình thiện nguyện do Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phối hợp với các bệnh viện lớn thực hiện. Hoạt động này cũng góp phần làm ấm lòng người cao tuổi ở những nơi điều kiện khám chữa bệnh còn nhiều hạn chế.
1: Khám thì mắt nó bị hỏng bên trái rách lắm mà bác sĩ chỉ cho ít thuốc nhá để uống bổ thuốc bổ thôi, khi nào nó mờ đau thì mới đi thôi. Lên tận trên Bảo Bạch chắc phải đến 20 cây, từ nhà lên tới 20 cây. Có bác sĩ ở đây tiện quá, chúng tôi là rất là cảm ơn các bác sĩ đến đây là khám là tốt.
2: Nhiều lúc ở nhà thì nó nước mắt nó cứ chảy ra, mình nó cứ mờ cái nhìn xa này, nhìn người nó không được rõ mấy này. Được nhà nước lại quan tâm khám mắt miễn phí đó. Khám mắt thì không đến nỗi ảnh hưởng lắm, thì bác sĩ cho cái thuốc bổ để bảo nó chảy nước mắt, nhiều lúc nó mờ ấy. Thì bác sĩ bảo là đến là tuổi già nó thế, không lúc nào đi được khám được ấy, đi bệnh viện nó xa lắm, giờ nên mừng quá.
0: Còn tại Hà Nội, một trong những hoạt động nổi bật gần đây là việc triển khai mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Tại phường Bồ Đề, qua những ngày đầu hoạt động, mô hình này được đánh giá là giải pháp có thể đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng của người cao tuổi. Huyền Trang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
3: Với hơn 140.000 dân, trong đó có hơn 21.000 người cao tuổi, chiếm trên 15,3% dân số, phường Bồ Đề đang đứng trước nhu cầu ngày càng lớn về chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho người cao tuổi. Từ thực tế đó, phường lựa chọn điểm y tế Gia Thụy để cải tạo thành cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Sau khoảng 3 tháng chuẩn bị, cơ sở chính thức được đưa vào vận hành thí điểm. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Quốc, giám đốc trạm y tế phường Bồ Đề, người cao tuổi có thể đến cơ sở vào ban ngày để được theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng, tư vấn dinh dưỡng, luyện tập thể chất và tham gia các hoạt động văn hóa tinh thần, sau đó trở về với gia đình. Mục tiêu là bổ sung thêm một hình thức chăm sóc tại cộng đồng, thay vì chỉ tập trung vào khám, chữa bệnh khi người cao tuổi đã có vấn đề về sức khỏe.
4: Tại cơ sở này, các cụ được trải nghiệm một số nội dung. Thứ nhất là giải quyết vấn đề hiện tại bây giờ trong nhiều gia đình, con cháu đi làm, các cụ ở nhà một mình, không có người trông nom, không có người trao đổi chuyện trò. Một thời gian lâu kéo dài thì các cụ có thể dẫn đến các cái vấn đề về sức khỏe tâm thần. Các cụ đến đây có người trông, có người chăm, con cháu yên tâm để đi làm. Thứ hai là ở đây chúng tôi triển khai nhiều hoạt động chăm sóc cả về vận động thể chất cũng như chăm sóc về mặt tinh thần, và gợi nhớ lại các trò chơi, những câu ca, những cái bài hát, những bài thơ từ thuở của các cụ để nối lại trí nhớ, tiềm thức của các cụ để cho cái sức khỏe tinh thần của cụ sẽ tốt lên.
3: Theo phương án triển khai, trạm y tế phường giữ vai trò nòng cốt trong chuyên môn, cùng với đó là sự tham gia của hội người cao tuổi, các tổ chức đoàn thể và gia đình. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cơ sở phải vận hành an toàn, phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu khác nhau của từng người cao tuổi. Các nội dung như sàng lọc sức khỏe, sơ cấp cứu, an toàn trong vận động, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm được xác định là những yêu cầu cần được chú trọng ngay từ giai đoạn thí điểm. Đây là một trong những cách tiếp cận đang được Hà Nội thử nghiệm để thích ứng với quá trình già hóa dân số. Người cao tuổi được hỗ trợ chăm sóc trong ngày nhưng không tách khỏi gia đình khi chưa cần thiết. Bà Đào Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, Hà Nội cho biết.
5: Qua rà soát trên địa bàn phường Bồ Đề có khoảng 15% người cao tuổi trên tổng số là trên 131.000 người dân. Việc ra mắt mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày là cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Trung ương và thành phố, đặc biệt là cụ thể hóa nghị quyết 72 của Trung ương và kế hoạch số 71 của Ủy ban dân thành phố Hà Nội. Mục tiêu chúng tôi hướng tới đó là sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân để người cao tuổi có một nơi sinh hoạt lành mạnh, vui tươi và được chia sẻ gắn kết.
3: Theo lãnh đạo phường Bồ Đề, việc đưa cơ sở vào vận hành mới là bước khởi đầu. Trong giai đoạn 2026-2027, địa phương sẽ tập trung vận hành ổn định, lấy ý kiến người cao tuổi và gia đình để đánh giá hiệu quả, từ đó hoàn thiện cách tổ chức và chất lượng chăm sóc. Phường đặt mục tiêu đến năm 2030 có thể mở rộng lên 2-3 cơ sở, đồng thời từng bước quản lý sức khỏe người cao tuổi bằng hồ sơ điện tử.
0: Các cụ và quý thính giả thân mến, theo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, nước ta có khoảng 2,5 triệu người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội. Từ ngày 5 tháng 10 năm 2026, những người này sẽ được nâng mức hỗ trợ. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi xin thông tin về những đối tượng, điều kiện và thủ tục cần thực hiện để được nâng mức trợ cấp.
6: Theo Điều 31 Nghị định 335-2026-ND CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm 2026. Mức hỗ trợ hưu trí xã hội được điều chỉnh từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một người một tháng, tăng 40.000 đồng mỗi tháng, tương ứng 8%. Theo đó, người từ đủ 75 tuổi trở lên đáp ứng điều kiện theo quy định thuộc diện được hưởng chính sách. Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được hưởng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Theo tính toán của Bộ Y tế, mức 540.000 đồng chỉ mới đáp ứng khoảng 24,5% chuẩn nghèo nông thôn và 19,2% chuẩn nghèo đô thị. Để hưởng trợ cấp, người đủ điều kiện hoặc người giám hộ lập văn bản theo mẫu gửi trực tiếp đến Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã xem xét, xác thực và chuẩn hóa thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sau đó quyết định và thực hiện chi trả. Thời gian được hưởng tính từ tháng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã ký quyết định. Trường hợp không đủ điều kiện, người đề nghị được trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Ngoài mức trợ cấp từ ngân sách trung ương, một số địa phương có chính sách hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo quy định, căn cứ điều kiện kinh tế, xã hội và khả năng cân đối ngân sách, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thể trình Hội đồng Nhân dân cung cấp để quyết định mức hỗ trợ cao hơn mức quy định của Chính phủ.

0: Các cụ và quý thính giả thân mến, hiện nay Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu phương án sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 tuổi, phù hợp điều kiện kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách từng thời kỳ. Theo Bộ Y tế, việc tiếp tục giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cần được nghiên cứu tổng thể trên cơ sở đánh giá số lượng đối tượng thụ hưởng, tác động chính sách, nguồn lực ngân sách và tính bền vững của hệ thống an sinh xã hội. Đến đây, chương trình Chuyện Người Già hôm nay xin kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: VOV2
2: Nghe báo.
3: Quý vị và các bạn thân mến, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Hà Nội vừa kiểm tra và phát hiện hàng loạt chiêu trò trục lợi của Phòng khám đa khoa Thái Hà, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội, vẽ bệnh moi tiền. Thứ bị đem ra đánh đổi không chỉ là tiền bạc mà còn là sức khỏe của người bệnh.
4: Báo điện tử VTC News thông tin.
5: Qua kiểm tra đột xuất, cơ quan chức năng phát hiện phòng khám có dấu hiệu chỉ định cho bệnh nhân thực hiện một số dịch vụ không cần thiết, trong đó có dịch vụ chưa nằm trong danh mục kỹ thuật được cấp phép. Đáng chú ý, một số kết quả xét nghiệm cũng bị can thiệp, điều chỉnh theo hướng làm tăng mức độ bệnh, từ đó có thể dẫn đến việc người bệnh phải thực hiện thêm các dịch vụ khám, chữa bệnh. Cùng với đó, cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu sản xuất, kinh doanh thuốc đông y khi chưa được cấp phép. Hoạt động quảng cáo một số sản phẩm tại phòng khám cũng được xác định có nội dung không phù hợp với thực tế.
3: Trên báo điện tử vtv.vn, thiếu tá Lưu Bách Toàn, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Hà Nội cho biết, thủ đoạn của phòng khám thường bắt đầu bằng việc quảng cáo trên mạng khám chữa bệnh với kinh phí thấp, đánh vào tâm lý của người mắc bệnh nhạy cảm như về nam khoa, phụ khoa, bệnh xã hội. Khi bệnh nhân đến, họ bị tư vấn theo hướng thổi phồng tình trạng bệnh, tạo tâm lý lo sợ về những biến chứng nghiêm trọng. Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện người nước ngoài chưa đủ điều kiện hành nghề khám chữa bệnh tại Việt Nam nhưng vẫn thực hiện các thủ thuật y tế, trong đó có dịch vụ đình chỉ thai. Mặc dù không được cơ quan quản lý cấp phép nhưng ngay tại tầng 8 của phòng khám này, các đối tượng vẫn tổ chức sản xuất thuốc trái phép. Theo cơ quan điều tra, toàn bộ nguồn gốc nguyên liệu khu vực sản xuất và đóng gói thuốc đông y của phòng khám không đảm bảo, sản phẩm chất lượng chưa được kiểm chứng. Đáng chú ý, đối tượng cầm đầu chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền của bệnh nhân nhằm để ngoài sổ sách số tiền nhiều tỷ đồng.
4: Chương trình thời sự kênh VTV1 ghi lại lời khai nhận bước đầu của một số bác sĩ tại phòng khám đa khoa Thái Hà.
6: Tôi biết là những trường hợp bệnh nhân đến là không cần phải xét nghiệm siêu âm, nhưng mà tôi vẫn cho bệnh nhân làm. Mặc dù là biết là nó không đúng với cái kết quả, thôi thì vì cái thôi thúc của đồng tiền, hay nữa là cái áp lực của công việc, cho nên tôi phải làm. Biết là khuyết điểm rồi nhưng mà vẫn phải làm.
7: Tôi cũng có tự ý điều chỉnh một số kết quả xét nghiệm cao hơn so với mức thực tế để tạo điều kiện cho bác sĩ lâm sàng tư vấn bệnh nhân tăng thêm cái mức doanh thu của phòng khám.
3: Ngày 3 tháng 10, Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố 3 bị can liên quan sai phạm xảy ra tại phòng khám đa khoa Thái Hà. Các bị can bị điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Từ vụ việc này, một câu hỏi được đặt ra, nếu người bệnh nghi ngờ mình từng bị chẩn đoán nặng hơn thực tế thì phải làm gì để chứng minh và liệu có thể yêu cầu hoàn lại số tiền đã chi trả. Báo Dân Trí dẫn lời luật sư Tô Minh Tiến, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, người bệnh có thể yêu cầu hoàn trả khoản tiền đã thanh toán nếu chứng minh được mình phải trả tiền do hành vi vi phạm của cơ sở khám chữa bệnh hoặc người hành nghề. Tuy nhiên, không phải cứ người bệnh cảm thấy chỉ định không cần thiết là đương nhiên được hoàn tiền. Muốn yêu cầu hoàn tiền hoặc bồi thường phải xác định được khoản tiền nào được thu trên cơ sở hành vi sai phạm, người nào có trách nhiệm và thiệt hại thực tế của người bệnh. Nếu có căn cứ chứng minh người bệnh bị thu tiền do một dịch vụ được chỉ định bằng hành vi gian dối, thì đó là cơ sở để yêu cầu giải quyết quyền lợi.
4: Từ vụ phòng khám đa khoa Thái Hà, khi quyền lực chuyên môn của bác sĩ bị đặt trước bài toán lợi nhuận là nhan đề bài viết trên báo Tiền Phong. Bài báo phân tích, nếu một phòng khám có thể kiếm nhiều tiền hơn bằng cách làm cho bệnh nhân tin rằng mình bệnh nặng hơn, thì hệ thống quản lý phải đủ khả năng phát hiện mô hình bất thường đó trước khi nó gây hậu quả lớn. Nếu một bác sĩ có thể sửa thông tin y khoa để thúc đẩy người bệnh chi tiền, thì vấn đề không chỉ nằm ở đạo đức của cá nhân bác sĩ, mà còn nằm ở cơ chế kiểm soát dữ liệu, kiểm soát chuyên môn và trách nhiệm của cơ sở. Nếu một người bệnh phải trả tiền vào tài khoản cá nhân của nhân viên y tế thay vì hệ thống tài chính minh bạch của cơ sở, đó phải là một tín hiệu quản trị cần được đặc biệt lưu ý. Và nếu những hành vi như vậy chỉ được phát hiện sau khi đã có rất nhiều người bệnh đi qua hệ thống, câu hỏi cần đặt ra không chỉ là ai sai, mà còn là hệ thống kiểm soát đã bỏ sót điều gì và phải thay đổi thế nào để người bệnh không tiếp tục trở thành đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
3: Quý vị và các bạn thân mến, cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục điều tra để làm rõ những sai phạm và trách nhiệm của các cá nhân liên quan ở phòng khám đa khoa Thái Hà. Câu chuyện đặt ra sau vụ việc đối với người bệnh không chỉ là mất bao nhiêu tiền, mà quan trọng hơn là kết quả khám chữa bệnh có đúng với tình trạng sức khỏe thực tế hay không và những chỉ định họ phải chi trả có thực sự cần thiết hay không. Y đức, xét cho cùng, không chỉ được đo bằng lời thề của người bác sĩ, mà nó được đo bằng việc người bệnh có được khám đúng bệnh, nhận đúng thông tin, sử dụng đúng dịch vụ và trả đúng số tiền cho những gì thực sự cần thiết hay không.
4: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: VOV2, sóng mở.
3: Sóng mở.
8: Sóng mở.
9: Quý vị và các bạn thân mến, miền Bắc se lạnh về đêm và sáng sớm, nền nhiệt tăng nhẹ, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, tâm mưa có xu hướng dịch ngược ra Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Bộ còn mưa dông vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội từ 21 đến 30 độ, thành phố Hải Phòng 22 đến 30 độ, thành phố Đà Nẵng từ 25 đến 27 độ, thành phố Hồ Chí Minh 24 đến 31 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
9: Quý vị và các bạn thân mến, nuôi thú cưng có thể mang lại nhiều trải nghiệm tích cực, nhưng vì sao cả với một chú chó hay mèo đã rất quen thuộc, chúng ta vẫn cần đặt ra những nguyên tắc an toàn, đặc biệt khi nhà có trẻ nhỏ. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Nguyên, quản lý chuyên môn y tế, tổ chức giáo dục sức khỏe, Wellbeing tư vấn.
10: Trong sinh hoạt hàng ngày có một số thời điểm nhạy cảm mà bố mẹ cần đặc biệt lưu tâm, không để cho trẻ chơi với thú cưng. Đầu tiên đó là khi thú cưng đang ăn hoặc là đang ngủ. Lúc này chúng rất ghét bị làm phiền. Nếu trẻ bất ngờ lao đến ôm ấp hay thò tay vào bát thức ăn, thú cưng rất dễ cáu gắt và tấn công để bảo vệ lãnh thổ. Trường hợp thứ hai đó là khi thú cưng đang bị ốm, bị thương hoặc đang nuôi con. Bản năng làm mẹ hoặc sự mệt mỏi sẽ khiến thú cưng trở nên nhạy cảm và hung dữ hơn với mức bình thường. Ngay cả một chú chó hiền lành nhất cũng có thể phản ứng mạnh trong lúc này, do đó rất có thể sẽ gây thương tích cho trẻ. Và thứ ba đó là khi mà trẻ đang quá vui vẻ, có nhiều hành động bộc phát, trẻ con sẽ thích khám phá, thế nên là thường sẽ chơi với cả thú cưng bằng cách đó là kéo đuôi này, giật tai này, đôi khi đó có thể là chọc vào mắt hay là ôm con vật quá chặt, khiến cho thú cưng bị ngạt thở và hoảng sợ. Điều đấy cũng có thể là khiến cho thú cưng tấn công trẻ.
9: Dự báo đến năm 2030, Việt Nam có gần 19 triệu người trưởng thành mắc thừa cân béo phì. Thông tin được các chuyên gia đưa ra tại Đại hội Hội Tim Mạch Học Việt Nam năm 2026. Béo phì được xác định là bệnh mãn tính, làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu, bệnh thận mạn và gan nhiễm mỡ. Đáng lưu ý, tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ từ 5 đến 19 tuổi giai đoạn 2010-2025 tăng trung bình 7,9% mỗi năm, thuộc nhóm cao trên thế giới. Các chuyên gia khuyến cáo điều chỉnh lối sống là nền tảng phòng ngừa, điều trị, thuốc cần sử dụng theo chỉ định và theo dõi của bác sĩ.
4: Bộ Công Thương đề xuất doanh nghiệp được chủ động quyết định giá bán lẻ xăng dầu thay vì nhà nước điều hành theo chu kỳ như hiện nay. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải tuân thủ nguyên tắc hình thành giá, đồng thời kê khai và giải trình khi điều chỉnh. Doanh nghiệp sẽ công khai công thức tính, các yếu tố cấu thành và lý do thay đổi giá trên hệ thống dữ liệu do Bộ Công Thương xây dựng. Cơ chế này giúp cơ quan quản lý theo dõi diễn biến, phát hiện bất thường và tăng minh bạch. Giá xăng dầu sẽ vận hành sát thị trường hơn, nhưng vẫn chịu giám sát.
9: Ngày 10 tháng 10 năm 2026, cả nước tổ chức lễ phát động phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Theo công điện 69 của Thủ tướng Chính phủ, sự kiện diễn ra trực tiếp tại Hà Nội, kết nối trực tuyến với các tỉnh thành phố. Từ 6:30 cùng ngày, các địa phương tổ chức chạy, đi bộ đồng hành và hoạt động thể thao cộng đồng. Phong trào hướng tới cán bộ, người lao động, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và người dân mọi lứa tuổi. Sau lễ phát động, các địa phương tiếp tục vận động người dân duy trì ít nhất một môn thể thao. Ngành giáo dục đẩy mạnh thể thao học đường.
4: Chuyên mục VV2 Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
13: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
12: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: hoặc là giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi, lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
2: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
1: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
2: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
1: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
2: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
1: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng.

0: trường.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
2: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
3: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
2: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng VOV2 với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Phòng chống tệ nạn xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ cần những quy định pháp luật rõ ràng, mà quan trọng hơn là người dân phải hiểu, biết cách phòng tránh và chủ động bảo vệ mình. Thực tế cho thấy công tác tuyên truyền pháp luật tại những địa bàn này vẫn còn không ít khó khăn. Đâu là những điểm nghẽn cần tháo gỡ, làm thế nào để pháp luật không chỉ dừng lại ở những quy định trên giấy, mà thực sự trở thành kiến thức gần gũi, dễ hiểu và có thể áp dụng trong cuộc sống. Trong chương trình Gia đình Việt lúc 12:15, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Song Hà, Phó trưởng khoa phụ trách khoa chính sách công, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trao đổi cụ thể.
0: Sau sát nhập, học sinh vẫn đến cơ sở cũ, nhiều giáo viên tiếp tục giảng dạy tại nơi quen thuộc. Nhưng cách quản lý và tổ chức công việc đã thay đổi khi nhiều cơ sở cùng thuộc một trường. Tại một số trường ở tỉnh Thái Nguyên, sự thay đổi ấy đã tạo thuận lợi trong sử dụng đội ngũ, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về phối hợp chuyên môn và bảo đảm điều kiện làm việc cho giáo viên. Đây cũng là nội dung trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 16:05.
1: Phế cầu khuẩn là một trong những bệnh lý phổ biến thường gây ra tình trạng nhiễm trùng nhẹ ở vùng hầu họng người lớn và trẻ em. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, việc chủ động phòng ngừa phế cầu khuẩn bằng tiêm chủng có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh từ cộng đồng. Đây là nội dung trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40.
0: Tọa lạc ở nơi giao nhau giữa ngõ Tạm Thương và phố Yên Thái Hà Nội, đình Yên Thái là nơi thờ Hoàng Thái hậu Ỷ Lan, nguyên phi của vua Lý Thánh Tông, mẹ của vua Lý Nhân Tông. Đình Yên Thái được xây dựng từ sớm mang dáng dấp kiến trúc thời Nguyễn. Trải qua bao cuộc hưng phế, đình đã được tôn tạo và tu sửa nhiều lần. Hiện nay, đình còn lưu giữ nhiều tài liệu hiện vật giá trị. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 16:50 mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về đình Yên Thái, nơi ghi dấu lịch sử về nguyên phi Ỷ Lan.
1: 10.000 tấn thịt heo nhiễm chất cấm, trách nhiệm của toàn bộ chuỗi quản lý như thế nào là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
0: Đội tuyển Việt Nam và hành trình hướng tới ASEAN Cup 2027 là nội dung trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
1: Trên kênh VOV2 từ hôm nay tới cuối tuần còn có nhiều nội dung thiết thực.
0: Chương trình Chuyến đi kỳ thú ngày 9 tháng 10 mời quý vị và các bạn khám phá làng nghề điêu khắc mỹ nghệ Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội. Đây là trung tâm tạc tượng và sản xuất đồ thờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam với lịch sử phát triển hơn 1.000 năm. Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 11 tháng 10 sẽ giúp quý thính giả hiểu thêm về hồn cốt của người Nùng qua điệu hát Sli ở tỉnh Lạng Sơn.
1: Rà soát nội dung chương trình sách giáo khoa là nội dung trong chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 10 tháng 10. Trong chương trình Hành trang trẻ ngày 10 tháng 10, các chuyên gia sẽ giúp các bạn trẻ có những lời khuyên hữu ích về xu hướng làm đa nghề, một công việc đang trở thành lựa chọn phổ biến trong giới trẻ hiện nay.
0: Chương trình Thực khách thông thái ngày 10 tháng 10 có phóng sự ghi nhận việc nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm tại tỉnh Cao Bằng. Chương trình Chuyện thầm kín ngày 10 tháng 10 trao đổi về quan hệ tình dục sớm.
1: Các vấn đề về đời sống xã hội pháp luật trong chương trình Cuộc sống chuyển động ngày 9 tháng 10 có phóng sự về hiệu quả từ chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số của Hà Nội. Chương trình Cầm tay chỉ luật ngày 9 tháng 10 giải thích quy định về thuế đối với giao dịch điện tử. Chương trình Pháp luật xã hội ngày 9 tháng 10 có bài viết về hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật ở tỉnh Cao Bằng.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
3: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
2: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
3: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn

0: tới tương lai tốt đẹp.
1: Thông điệp xanh.
2: Thông điệp xanh.
3: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Thông điệp xanh phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vov.vn. Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực công nghiệp phía Bắc Hưng Yên, trạm biến áp 220 kV Phố Nối giữ vai trò là một trong những điểm cấp nguồn quan trọng tiếp nhận và phân phối điện qua lưới 110 kV đến các phụ tải công nghiệp, đồng thời hỗ trợ liên kết cấp điện cho khu vực lân cận.
4: Đóng điện và đưa vào vận hành từ năm 2002, trạm biến áp 220 kV Phố Nối là một trong những trạm truyền tải quan trọng trên địa bàn Hưng Yên, thuộc Truyền tải điện Đông Bắc 2, Công ty Truyền tải điện 1, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Trạm có quy mô 2 máy biến áp, tổng công suất 500 MVA, mỗi máy 250 MVA. Theo hồ sơ quy hoạch tỉnh Hưng Yên, trạm đặt tại khu vực Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào và giữ vai trò chủ yếu cấp điện cho các phụ tải khu vực phía Bắc tỉnh, đồng thời hỗ trợ cấp điện cho Hà Nội và Hải Dương thông qua hệ thống đường dây 110 kV. Trạm có 6 ngăn lộ xuất tuyến 110 kV. Đáng chú ý, số liệu trong hồ sơ quy hoạch cho thấy áp lực phụ tải tại nút Phố Nối rất lớn. Ở thời điểm thống kê, công suất cực đại của máy biến áp AT1 đạt 215 MW, tương đương với 90,5% công suất định mức. AT2 đạt 212 MW, tương đương 89,3%.
3: Thưa quý vị và các bạn, với vị trí quan trọng trong cấp điện cho khu vực Phố Nối và các phụ tải lớn của Hưng Yên, trạm biến áp 220 kV Phố Nối luôn phải chủ động trước những biến động của phụ tải, nhất là trong mùa nắng nóng. Đây là khẳng định của ông Nguyễn Văn Ngà, Tổ trưởng Tổ thao tác lưu động trạm 220 kV Phố Nối trong cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông, đặc thù phụ tải điện của khu vực Phố Nối hiện nay thì đặt ra những cái yêu cầu gì đối với công tác quản lý vận hành trạm?
6: Trạm 220 kV Phố Nối được đóng điện đưa vào vận hành năm 2002 với vai trò rất quan trọng là cung cấp điện cho các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên như khu công nghiệp Phố Nối A, khu công nghiệp Phố Nối B, khu công nghiệp Thăng Long, khu công nghiệp Yên Mỹ và phục vụ đời sống dân sinh của nhân dân trong tỉnh Hưng Yên. Đặc thù trạm 220 Phố Nối là đặt ra các yêu cầu rất là cao cho trạm là tải của trạm 220 Phố Nối cung cấp cho nhiều khu công nghiệp nên là tải thường xuyên vận hành ở mức cao, thường thường dao động từ khoảng 70 đến 85%, có những thời điểm lên đến 90, 95 hoặc 100%. Thế thì cái phụ tải quan trọng như vậy thì là cái yêu cầu vận hành cũng đòi hỏi người kỹ sư quản lý vận hành của trạm, anh em vận hành của trạm cũng phải thường xuyên theo dõi thiết bị. Đặc biệt là những thời điểm phụ tải cao, cán bộ công nhân viên thường xuyên kiểm tra thiết bị, bảo dưỡng thiết bị, thực hiện các công việc như ngăn ngừa phát nhiệt, xử lý phát nhiệt để nhanh chóng tìm ra các khiếm khuyết, phát hiện các khiếm khuyết để xử lý để đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục trong lưới truyền tải.
5: Trong những cái thời điểm phụ tải tăng cao, đặc biệt là mùa nắng nóng thì trạm đã chuẩn bị những cái phương án như thế nào để bảo đảm hệ thống vận hành an toàn liên tục ạ?
6: Về cao điểm nắng nóng thì trạm cũng chuẩn bị các phương án để đảm bảo công tác vận hành như là định kỳ là bảo dưỡng thiết bị, thí nghiệm định kỳ, lập các phương án sửa chữa lớn để thay thế những cái thiết bị đã vận hành lâu năm không còn đảm bảo, thực hiện các công việc soi phát nhiệt định kỳ, đo sóng hài của các chống sét, thực hiện các công việc vệ sinh công nghiệp và kiểm tra tủ bảng, kiểm tra thiết bị hàng ngày bằng việc là quét các mã QR thiết bị kiểm tra định kỳ cùng với các công việc đo điện áp nghị thứ TU và kiểm tra hệ thống ACDC hàng ngày, kiểm tra hệ thống dơ le bảo vệ để đảm bảo các hệ thống làm việc tin cậy.
5: Nếu xảy ra một cái tình huống bất thường hoặc sự cố tại trạm thì quy trình xử lý và phối hợp giữa các bộ phận được thực hiện như thế nào để hạn chế tối đa thời gian gián đoạn?
6: Khi phát hiện ra sự cố thì cái quy trình xử lý sự cố của trạm sẽ là tuân theo các quy trình xử lý sự cố hiện đã được ban hành và được các cấp phê duyệt và các quy trình xử lý sự cố của điều độ, quy trình xử lý sự cố của trạm, quy trình an toàn điện của tổng công ty để xử lý báo cáo các cấp có thẩm quyền nhanh chóng xử lý để cô lập sự cố đảm bảo các thiết bị vận hành an toàn.
5: Trong thời gian tới thì trạm biến áp 220 kV phố nối thì xác định những cái nhiệm vụ trọng tâm nào để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hệ thống truyền tải điện?
6: Để đảm bảo với công việc quản lý vận hành và đảm bảo công việc an toàn làm việc với thiết bị thì trạm sẽ bố trí nhân lực làm sao cho phù hợp, đồng thời với cái việc là quán triệt cán bộ công nhân viên thường xuyên kiểm tra thiết bị để đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình về an toàn điện của tổng công ty đã ban hành, quy trình phối hợp vận hành giữa bên công ty truyền tải đơn 1 và trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc, đảm bảo làm sao cho người trực ca luôn luôn thực hiện đúng các quy trình thao tác, quy trình an toàn điện, quy trình kiểm tra thiết bị để đảm bảo công tác làm việc được an toàn.
5: Vâng, cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.
3: Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên là một trong những địa bàn công nghiệp phát triển mạnh, kéo theo nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn. Để những dây chuyền sản xuất duy trì hoạt động ổn định, hệ thống truyền tải điện phải được vận hành an toàn, liên tục, đặc biệt trong những thời điểm phụ tải tăng cao.
0: Tọa lạc tại khu vực có mật độ các khu cụm công nghiệp cao, trạm biến áp 220 kV phố nối giữ vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận và truyền tải điện đến các phụ tải của Hưng Yên. Vào mùa hè, thời tiết nắng nóng kết hợp với nhu cầu sử dụng điện tăng cao, kéo theo áp lực vận hành càng lớn, nhiệt độ môi trường cao, thiết bị mang tải lớn, đòi hỏi những người làm công tác vận hành như anh Vũ Hoàng Minh phải liên tục theo dõi các thông số, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.
7: Nhận điện từ trạm 500 phố lối và trạm 500 thường tín và cấp điện cho khu vực tỉnh Hưng Yên nên là có tầm quan trọng rất lớn. Thời điểm mùa hè nắng nóng, tải cao là thời điểm mà anh em vận hành vất vả nhất, vì vận hành thiết bị với tình trạng tải cao và nhiệt độ cao nên là thường xuyên phải theo dõi thiết bị, thời gian mà vất vả nhất.
0: Cùng với đó, các nhân viên tại trạm còn phải trực tiếp kiểm tra thiết bị, phát hiện những điểm bất thường có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn vận hành.
7: Đặc thù vận hành thì mình vận hành với hai máy biến áp 250 MVA, đó tình trạng vận hành thường là tải cao. Anh em vận hành thường phải tập trung theo dõi vận hành, công việc vận hành thì cũng khá là vất vả. Thường xuyên kiểm tra thiết bị, soi phân nhiệt và phát hiện các khiếm khuyết của thiết bị để xử lý, để đảm bảo vận hành an toàn.
0: Phía sau những ca trực kéo dài là yêu cầu bảo đảm an toàn cho cả thiết bị và hệ thống điện. Với các trạm biến áp truyền tải, một sự cố bất ngờ không chỉ ảnh hưởng đến thiết bị tại chỗ mà còn có thể tác động đến phương thức vận hành chung. Vì vậy, theo anh Nguyễn Hoàng Vân, nhân viên vận hành, công tác phòng ngừa luôn được đặt lên trước, từ kiểm tra thiết bị đến chuẩn bị các phương án ứng phó với thời tiết cực đoan.
8: Cao điểm hiện tại thì thường là cắt điện, xử lý phát nhiệt là ban đêm. Có những lần mà cắt điện, thời gian cắt điện quá lâu, ví dụ làm trong vòng 2-3 phút thôi nhưng mà thời gian cắt điện nó lên đến 2-3 tiếng, từ lúc 10 giờ làm đến 8 giờ sáng. Tức từ lúc đấy mà đến 8 giờ sáng thì sức khỏe nó mệt mỏi, và lúc làm thì cố gắng, anh em bảo ban nhau thì cố gắng cho xong, tại vì thời gian cắt điện thì không được nhiều.
0: Mưa bão cũng là một trong những tình huống khiến công tác trực vận hành trở nên căng thẳng. Gió mạnh, mưa lớn, nguy cơ ngập úng hay sự cố trên đường dây đều có thể làm thay đổi chế độ vận hành. Bởi vậy, trước mỗi đợt thời tiết bất lợi, công tác chuẩn bị được thực hiện từ những việc rất cụ thể. Trong trường hợp xuất hiện dấu hiệu bất thường hoặc xảy ra sự cố, yêu cầu đầu tiên là nhanh chóng nắm bắt thông tin, xác định tình trạng thiết bị và báo cáo theo đúng quy trình để các cấp điều độ có phương án xử lý. Mỗi thao tác đều phải tuyệt đối tuân thủ quy trình kỹ thuật, bởi trong môi trường điện áp cao, sự chủ quan có thể phải trả giá bằng an toàn của chính người vận hành và độ tin cậy của hệ thống. Anh Nguyễn Văn Quý, nhân viên vận hành, chia sẻ.
9: Trong lúc vận hành thì cảm thấy lúc cao nhất là trong lúc có trường hợp sự cố xảy ra hoặc trong lúc dông bão. Lúc ấy em ngồi trực rất là căng thẳng, hôm nay có sự cố do thời tiết ảnh hưởng đến cái chế độ vận hành. Trong lúc là để chuẩn bị cho trước khi mưa bão thì các bao cát để chống ngập úng thì chặn, làm tấm, làm barrier ở ngoài cổng để chặn nước, khơi thông cống rãnh, đường thoát được lưu thông. Sau khi có sự cố thì khai thác thông tin sự cố, báo cho các cấp điều độ.
0: Với đặc thù phụ tải công nghiệp ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra với trạm biến áp 220 kV phố nối không chỉ là có đủ nguồn điện, mà còn phải bảo đảm dòng điện được truyền tải an toàn liên tục và tin cậy. Và để làm được điều đó, sự chủ động trong từng ca trực, từng lần kiểm tra thiết bị chính là một phần quan trọng, góp phần giữ ổn định điện cho khu vực công nghiệp Hưng Yên.

0: chưa hiểu rõ quy định của pháp luật, người dân dễ thiếu kỹ năng nhận biết, phòng tránh, thậm chí có thể vô tình vi phạm mà không biết.
1: Vì vậy, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với bà con bằng những cách thức dễ hiểu, phù hợp với đời sống và văn hóa của từng địa bàn là việc làm cần thiết, không chỉ giúp người dân biết hành vi nào được phép, hành vi nào bị nghiêm cấm, tuyên truyền pháp luật, còn góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa để mỗi người biết tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng trước những nguy cơ của tệ nạn xã hội. Chuyên gia tội phạm học, Phó giáo sư tiến sĩ, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn cho biết.
2: Khi người dân đã có kiến thức về pháp luật, họ nhận biết được những cái nguy hiểm, những cái mối rủi ro tiềm ẩn và nếu đối với đời sống của họ trước tác động của các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, thì họ sẽ chuyển từ cái nhận thức đó thành ý thức và từ cái ý thức đó thành hành vi. Nếu họ không hiểu được thì họ không có ý thức để chấp hành và không ý thức để cảnh giác. Cái điều thứ hai là khi mà chúng ta đưa kiến thức đó đến gần với người dân hơn để họ tránh đi những cái rủi ro cho bản thân và cho gia đình cũng như xã hội. Tôi cho rằng đây là biện pháp rất bền vững.
0: Quý vị và các bạn thân mến, cùng với sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội đang trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của các em học sinh. Các em có thể tiếp cận thông tin rất sớm, rất nhanh, nhưng bên cạnh những nội dung bổ ích cũng có không ít thông tin, lời mời gọi được ngụy trang dưới những hình thức rất khó nhận biết.
1: Không chỉ giúp học sinh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi nhận biết và tránh xa những nguy cơ có thể gặp trong cuộc sống, trang bị kiến thức pháp luật từ sớm, giúp các em hiểu điều gì nên làm, điều gì cần tránh. Quan trọng hơn là biết nhận diện những nguy cơ để chủ động bảo vệ mình trong môi trường sống ngày càng rộng mở.
3: Việc tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại các trường học. Vì hiện nay các con đã và đang tiếp xúc với mạng xã hội và trên mạng xã hội thì có rất nhiều các sản phẩm được ngụy trang như bỏng ngô, tẩm cần sa hoặc có thuốc điện tử. Do vậy cái việc tuyên truyền giáo dục pháp luật kiến thức đóng vai trò rất quan trọng để các con có thể nhận biết được các loại ma túy đang ẩn nấp dưới vỏ bọc bánh kẹo sữa để các con phòng tránh tại học đường.
4: Đây là những cái nền tảng rất là căn cốt, bởi vì là khi các em được trang bị đầy đủ kiến thức về pháp luật thì các em cũng sẽ có những cái nhận thức và những cái hành vi chấp hành pháp luật. Đối với học sinh khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì việc thực hiện nội quy nhà trường sẽ là những cái yếu tố cơ bản và quyết định cái việc các em sẽ thực hiện pháp luật một cách nghiêm túc theo cái tinh thần trách nhiệm của công dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, phòng chống tệ nạn xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ cần những quy định pháp luật rõ ràng, mà quan trọng hơn là người dân phải hiểu, biết cách phòng tránh và chủ động bảo vệ mình. Thực tế cho thấy công tác tuyên truyền pháp luật tại những địa bàn này vẫn còn gặp không ít khó khăn.
1: Vậy đâu là những điểm nghẽn cần thao gỡ? Làm thế nào để pháp luật không chỉ dừng lại ở những quy định trên giấy, mà thực sự trở thành kiến thức gần gũi, dễ hiểu và có thể áp dụng trong đời sống? Cuộc trò chuyện giữa phóng viên VOV2 với Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Song Hà, Phó trưởng khoa phụ trách khoa chính sách công, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ phần nào giải đáp những câu hỏi này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Xin Phó giáo sư cho biết là vì sao tuyên truyền pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay vẫn chưa thực sự đến được với người dân ạ?
6: Vâng, công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian qua mặc dù cũng có những hiệu quả tích cực, nhưng xét ở góc độ nào đó thì chúng ta thấy rằng là nó vẫn chưa thực sự đến với người dân một cách đầy đủ nhất. Vì sao lại vậy? Thì tôi thấy thứ nhất đó là cái rào cản về mặt ngôn ngữ cũng như là cái phương thức truyền thông ở một số vùng, một số địa phương thật sự là chưa phù hợp. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật thì đa phần sử dụng các cái tiếng phổ thông và cái văn bản quy phạm pháp luật này thì thường mang nặng tính chuyên ngành, thiếu các cái tài liệu dịch sang tiếng dân tộc của đồng bào. Điểm thứ hai nữa thì tôi thấy là hiện nay tâm lý, thói quen sinh hoạt ở một số nơi thì vẫn phụ thuộc rất là nhiều vào cái phong tục tập quán. Và những cái phong tục tập quán đấy thì nó vẫn giữ cái vai trò chi phối khá là mạnh mẽ trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy mà khi các cái văn bản pháp luật được ban hành và quá trình mà chúng ta phổ biến giáo dục các cái văn bản pháp luật mà chúng ta chưa tìm được một cái phương thức phù hợp với phong tục tập quán thì nó cũng là một trong những cái nguyên nhân gây cản trở khiến pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội chưa đi sâu được vào đời sống của đồng bào.
5: Vậy thì Phó giáo sư có thể cho biết là những cái điểm nghẽn khiến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi cần phải khắc phục và đó là những cái điểm nghẽn nào?
6: Trong hoạt động tuyên truyền thì chúng ta thấy rằng có những cái điểm nghẽn cụ thể nhất định. Nó nằm cả ở cái cách thức tuyên truyền, cả các cái nội dung của các văn bản phổ biến giáo dục pháp luật, hay cả ở khả năng tiếp cận thông tin của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo tôi thấy thì để tháo gỡ được các cái điểm nghẽn mà chúng ta vừa đề cập một cách hiệu

0: quả thì trong thời gian tới chúng ta cần phải tập trung vào một số điểm nhấn như sau. Đầu tiên chúng ta cần phải thay đổi một cách rõ ràng trong nhận thức chính quyền cấp cơ sở. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nơi nào mà chính quyền nhận thức được cách sâu sắc và coi tuyên truyền pháp luật là nhiệm vụ chiến lược gắn liền với an ninh trật tự và phát triển sinh kế cho người dân thì ở nơi đó cái hiệu quả đạt rất là rõ rệt. Ngược lại thì chúng ta thấy rằng là hiệu quả nó sẽ không cao. Điểm thứ hai mà chúng tôi thấy rằng là chúng ta cũng cần phải thay đổi hay là đổi mới phương pháp tuyên truyền, tăng cường hoạt động cầm tay chỉ việc và phải sử dụng các cái ngôn ngữ gắn với đồng bào để đồng bào dễ tiếp cận, phương pháp thì là dễ thực hành. Và khi chính quyền chuyển hóa văn bản pháp luật thành sản phẩm tuyên truyền mà trực quan sinh động rồi làm bằng tiếng dân tộc và gắn với văn hóa của người dân thì tôi nghĩ rằng là việc tiếp cận nó sẽ được gia tăng để người dân có thể hiểu những cái nguy cơ để có thể tự bảo vệ bản thân, gia đình trước các cái tệ nạn xã hội. Và cũng một số nơi thì chúng tôi thấy rằng là họ cũng đã sử dụng cái công nghệ rất là rõ ràng. Ví dụ là ở một số địa phương người ta hình thành các cái nhóm, tức là nhóm Zalo an ninh, pháp luật thôn bản do công an xã người ta vận hành để giúp phát nhanh các đoạn video ngắn bằng tiếng dân tộc cảnh báo về các cái hiện tượng liên quan đến cái tệ nạn xã hội. Ví dụ như cảnh báo về ma túy, cờ bạc, giúp người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, dễ hiểu, dễ nhớ, tự giác lan tỏa ngay trên những cái chiếc điện thoại thông minh của mình, thì tôi thấy những cái điểm đấy nó cũng rất là hiệu quả, hữu ích.
1: Vâng, người có uy tín này, rồi già làng trưởng bản thì thường được xem là một cầu nối rất là quan trọng trong mỗi thôn bản. Vậy thì làm thế nào để tiếng nói của họ thực sự trở thành một cái kênh đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi, thưa Phó Giáo sư?
0: Vâng, chúng ta thấy rằng là trong cái đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì đội ngũ, những người có uy tín, già làng, trưởng bản thì họ có một cái vị trí vai trò rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta biết tận dụng những cái cơ hội, biết sử dụng họ một cách triệt để trong cái quá trình tuyên truyền thì họ sẽ trở thành một cái kênh tuyên truyền khá là hiệu quả và hữu ích. Để có thể là phát huy được tiếng nói của già làng, trưởng bản và những người có uy tín trong việc đưa pháp luật gần hơn với đời sống của người dân thì tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian sắp tới chúng ta cần quan tâm, chú ý hơn trong cái việc thể chế hóa các cái chức danh cũng như các loại hình thức đãi ngộ đối với đội ngũ những người có uy tín nhằm ghi nhận và động viên vai trò của họ trong cái hoạt động tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Một điểm nữa thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta cũng cần phải đào tạo về năng lực cho già làng, trưởng bản, người có uy tín thêm những cái kiến thức liên quan đến pháp lý hoặc là gắn liền với kỹ năng giải thích mà góc độ là liên văn hóa và xử lý cái tranh chấp tại cộng đồng để họ có thêm cái kiến thức, kỹ năng trong cái quá trình tuyên truyền của họ.
1: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở lứa tuổi học sinh, sự tò mò và tâm lý thích khám phá những điều mới mẻ là điều rất tự nhiên, nhưng cũng chính vì còn thiếu kinh nghiệm và kỹ năng nhận biết, các em rất dễ bị cuốn vào những thông tin, lời mời gọi hoặc hành vi tiềm ẩn rủi ro. Đáng chú ý, ma túy và các tệ nạn xã hội ngày nay không phải lúc nào cũng xuất hiện theo cách dễ nhận biết mà có thể được che giấu dưới nhiều hình thức, nhất là trên môi trường mạng.
3: Từ thực tế đó, việc giúp học sinh có thêm kiến thức và kỹ năng để nhận diện phòng tránh những nguy cơ này đang được các nhà trường quan tâm. Tại Thái Nguyên, nhiều trường học đã lựa chọn những cách tuyên truyền gần gũi phù hợp với tâm lý và lứa tuổi học sinh, để pháp luật không chỉ là những quy định cần nhớ mà trở thành kiến thức các em có thể vận dụng trong cuộc sống. Phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện nói rõ hơn về điều này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Được ngụy trang dưới dạng bánh kẹo, nước ngọt, sô-cô-la, miếng dán sticker, rất nhiều hình thức ma túy mới được các đối tượng tội phạm điều chế để đánh lừa, lôi kéo, dụ dỗ học sinh sử dụng. Lo lắng một thế hệ ma túy mới đang xâm nhập ngày càng nhiều vào học đường, Đoàn Thanh niên Công an xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều buổi nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh trên địa bàn. Tại trường trung học cơ sở Tân Cương, xã Tân Cương, những buổi nói chuyện pháp luật có sự tham gia của lực lượng công an xã đã được tổ chức theo hướng gần gũi với học sinh. Không chỉ nói về các quy định của pháp luật, nội dung tuyên truyền còn gắn với những vấn đề các em có thể gặp phải như bạo lực học đường, ma túy và các tệ nạn xã hội. Đại úy Trịnh Xuân Đạt, bí thư chi đoàn công an xã Tân Cương, công an tỉnh Thái Nguyên cho rằng:
5: Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật từ sớm là vô cùng quan trọng, giúp các thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, biết đúng, biết sai và chủ động phòng ngừa vi phạm. Bên cạnh tuyên truyền các kiến thức về pháp luật, chúng tôi còn chú trọng tuyên truyền về đạo đức, lòng hiếu thảo, trách nhiệm với gia đình và kỹ năng tự định hướng nghề nghiệp cho các em. Bởi tôi tin rằng nếu một người trẻ hiểu biết pháp luật, có đạo đức và xác định được một cái con đường cho tương lai, những người đó sẽ có động lực để hoàn thiện bản thân và trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.
4: Cũng theo Đại úy Trịnh Xuân Đạt, ở tuổi học sinh, những câu chuyện về pháp luật đôi khi vẫn còn khá xa lạ. Nhưng nếu được nói bằng tình huống gần gũi, những câu chuyện các em có thể bắt gặp trong chính cuộc sống của mình, kiến thức pháp luật lại trở nên dễ hiểu và dễ nhớ hơn.
5: Phương pháp tuyên truyền, đầu tiên mình phải xác định là cái lứa tuổi nghe của mình là ai, nội dung chính tuyên truyền pháp luật mình muốn truyền tải là gì. Sau đó mình kết hợp với những câu chuyện thực tế mà mình đã giải quyết và mình đồng ghép một chút những ngôn từ phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên nhằm thu hút người nghe để dễ truyền tải nội dung và từ đó sẽ tạo ra những cái bài giảng hấp dẫn người nghe và đạt được cái kết quả tuyên truyền.
4: Khi những câu chuyện và tình huống tuyên truyền gần với cuộc sống, các em không chỉ biết việc gì nên làm, việc gì cần tránh mà còn hiểu rằng một hành vi vi phạm pháp luật có thể để lại những hậu quả không nhỏ cho bản thân, gia đình và cả tương lai phía trước. Em Nguyễn Hoàng Hải Linh, học sinh lớp 9A2 và Dương Thị Thanh Hằng, học sinh lớp 8A1, trường Trung học cơ sở Tân Cương chia sẻ.
6: Đối với buổi tuyên truyền hôm nay thì em cảm thấy nó rất là có ý nghĩa, bởi vì là nó không chỉ là giúp chúng em hiểu ra tầm quan trọng của pháp luật trong việc phòng chống bạo lực học đường mà nó còn giúp chúng em nhận thức ra được rằng là nếu mà mình vướng vào bạo lực học đường thì nó sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả nghiêm trọng cho tới tương lai của chúng em sau này.
7: Tuyên truyền cho chúng em rất là hay, ý nghĩa và dùng các từ ngữ của giới trẻ để chúng em có thể hiểu biết hơn. Phòng chống bạo lực học đường thì em đã học được rất nhiều. Khi mà gặp bạo lực học đường bên ngoài thực tế thì em có thể ra can ngăn hoặc nếu không thì em có thể đi báo thầy cô giáo.
4: Theo cô Nguyễn Thị Hằng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tân Cương, việc đưa kiến thức pháp luật đến với học sinh theo cách gần gũi như vậy cũng tạo ra những thay đổi rõ hơn trong nhận thức và cách ứng xử của các em.
8: Cái việc tuyên truyền của các chú công an thì mang lại những hiệu quả rất là thiết thực. Những cái bài giảng của các chú phải nói rất là công phu, rất là hay và đặc biệt một cái đó là rất là gần với giới trẻ hiện nay. Chính vì gần với giới trẻ như vậy cho các em tiếp thu rất là tốt, tiếp cận rất là nhanh và sau những cái nội dung tuyên truyền này thì bản thân các thầy cô giáo cũng như các em học sinh trong nhà trường thì cũng đã có những nhận thức sâu hơn, rồi cũng có những sự lan tỏa, nhất là các em học sinh lan tỏa đến phụ huynh, đến gia đình, rồi đến cộng đồng. Thực ra là có cái hiệu quả rất là lớn. Chính vì cái sự giáo dục thường xuyên như vậy cho nên là những năm gần đây thì cái tình trạng về bạo lực học đường, rồi là cái việc mà vi phạm đối với học sinh của nhà trường thì cũng đã được hạn chế rất là nhiều.
4: Để hiệu quả của tuyên truyền pháp luật không chỉ dừng lại trong phạm vi nhà trường, ở khu dân cư, công tác tuyên truyền cũng được đưa đến gần hơn với từng gia đình. Ông Triệu Quang Thanh, trưởng xóm Hòa Tiến, xã Tân Cương cho biết.
9: Về vấn đề an ninh trật tự của xóm, thì hiện tại giờ xóm ấy, thường thường là vận động tuyên truyền kết hợp với công an xã Tân Cương tuyên truyền các gia đình có các cháu. Thậm chí chúng tôi đã từng tuyên truyền những các cháu là có dấu hiệu và biểu hiện đến từng nhà. Chúng tôi thấy là các cháu ý thức rất nhiều. Chúng tôi muốn là mô hình này được nhân rộng.
4: Theo báo cáo của Công an xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn chưa ghi nhận vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên. Đó là một kết quả đáng ghi nhận từ sự chủ động phòng ngừa, trong đó có việc đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh. Bởi phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội không bắt đầu từ khi một vụ việc xảy ra. Với những người làm công tác tuyên truyền ở cơ sở, đó cũng là cách để pháp luật không còn là những điều xa lạ trên giấy tờ mà trở thành kiến thức và kỹ năng cần thiết trong cuộc sống của mỗi học sinh.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời gian dành cho chương trình Gia đình Việt hôm nay cũng đã hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
10: Sự kiện thể thao.
11: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa cập nhật tình hình của 3 tuyển thủ chấn thương sau FIFA ASEAN Cup 2026. Cụ thể, tiền vệ Nguyễn Tài Lộc bị viêm dây chằng, nghỉ khoảng 3 tuần. Đỗ Hoàng Hên rách cơ bụng chân kèm đau gối cũ, mất hơn 1 tháng điều trị. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son tổn thương cơ đùi, dự kiến nghỉ 8 tuần và đã trở về câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định dưỡng thương từ ngày 28 tháng 9. VFF cam kết phối hợp sát sao cùng các câu lạc bộ chủ quản nhằm hỗ trợ y tế tốt nhất, giúp các trụ cột sớm trở lại sân cỏ. Trong khi đó, để chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Roland đang tích cực rèn quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sau 3 trận thử lửa bổ ích với U23 Hà Nội, U19 VPF và câu lạc bộ Hà Nội, chiều nay đội tiếp tục có trận đấu tập với U19 Công an Hà Nội. Một ngày sau đó, U17 Việt Nam sẽ có thêm màn thử lửa với U19 Hà Nội. Theo kế hoạch, ngày 19 tháng 10, toàn đội sẽ sang Hàn Quốc tập huấn 10 ngày, sau đó di chuyển tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, rèn quân thêm 10 ngày trước khi bay đến Qatar dự giải. Chuỗi trận cọ sát và tập huấn dày đặc này là bước chạy đà quan trọng giúp U17 Việt Nam hoàn thiện đội hình, hướng tới màn ra mắt ấn tượng tại sân chơi thế giới. V-League 2026-2027 sẽ chính thức trở lại cuối tuần này sau quãng nghỉ FIFA Days. Đánh giá về quá trình chuẩn bị, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng của Hà Nội FC thẳng thắn cho biết việc hòa nhập tại Việt Nam của các ngoại binh ở câu lạc bộ thực sự không hề dễ dàng. Với những tân binh đến từ châu Âu hay Australia, rào cản đầu tiên họ phải vượt qua chính là chênh lệch múi giờ và sự khác biệt hoàn toàn về thời tiết.
12: Thật ra với các ngoại binh thì không hề dễ dàng chút nào. Các cầu thủ thì đến từ châu Âu này, đến từ Úc này và họ cần phải hòa nhập về mặt thời gian thì họ đã bị rét lác rồi hoặc là thời tiết nữa thì nó hoàn toàn khác biệt. Không thể một sớm một chiều mà họ có thể đá bóng hay ngay được và dần dần thì qua các bài tập của các luyện viên thì dần dần thì họ mới có thể thích nghi được với cái thời tiết ở Việt Nam.
11: Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của các ngoại binh không nằm ở thể lực hay thời tiết mà ở tư tưởng chủ quan và sự khác biệt lối chơi. Để thành công tại V-League, thái độ hòa nhập là cốt lõi. Dù trình độ cao đến đâu, họ vẫn phải học cách sinh hoạt, gắn kết và thấu hiểu đồng đội, y như các cầu thủ nội, anh thẳng thắn cho biết.
12: Rất là nhiều ngoại binh đến đây và nghĩ rằng bóng đá Việt Nam đang ở vùng trũng và nghĩ rằng đây là một giải đấu dễ dàng thì không phải như vậy. V-League rất là khó khăn, mức độ quyết liệt này, cái cường độ chơi bóng và cái sự khắc nghiệt của thời tiết. Ngoài ra cái sự thích nghi với cả các cầu thủ nội không dễ dàng, nó đòi hỏi các cầu thủ ngoại phải chứng minh nhiều hơn, phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn.
11: Tháng 7 vừa qua, hai võ sĩ Pencasilat, Nguyễn Tấn Sang, Vũ Văn Kiên đã xuất sắc giành huy chương vàng hạng cân sở trường tại giải vô địch châu Á. Ngay sau đó, bộ đôi này tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ kép tại giải vô địch Đông Nam Á vừa kết thúc ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là vừa tập luyện, vừa hỗ trợ ban huấn luyện Pencasilat phía Nam. Lần đầu trực tiếp chỉ đạo thi đấu tại một giải quan trọng, cả hai đã cho thấy sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao độ. Chia sẻ về vai trò mới, huấn luyện viên trẻ Nguyễn Tấn Sang bày tỏ:
13: Em với anh Kiên vẫn là những người trẻ tuổi và vẫn rất là ít kinh nghiệm trên cương vị huấn luyện viên. Cho nên là mình chỉ cố gắng làm sao hết sức có thể mình truyền đạt, mình hướng dẫn những cái thi đấu để cho bạn có thể bắt nhịp và phản xạ kịp. Huấn luyện viên ở ngoài mình sẽ nhìn rõ hơn so với huấn luyện viên ở trong. Thì những cái tình huống đó là mình thấy đối phương hở giáp hoặc là không be kính thì mình có thể chỉ đạo là sút vòng cầu lên để mình ghi điểm.
11: Dù đầy nhiệt huyết, việc thiếu kinh nghiệm đôi khi khiến hai huấn luyện viên trẻ quá tập trung vào học trò mà bỏ quên diễn biến xung quanh. Khi ấy, sự nhắc nhở kịp thời từ huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Nguyễn Văn Hùng rất cần thiết. Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm mang lại những tín hiệu tích cực cho Pencasilat Việt Nam. Chia sẻ về công tác chỉ đạo, huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng cho biết:
14: Trước khi vào thì chúng tôi đã dặn phải nhìn vào cách xử lý của trọng tài cũng như nhìn vào cái trận đấu để chúng ta biết được là đối phương có luật, có phạm luật với mình hay không thì mình mới được dơ thẻ. Thì chúng tôi cũng hy vọng là tất cả các vận mong muốn tất cả các huấn luyện viên được xuống chỉ đạo các cái trận đấu để chúng ta có học hỏi kinh nghiệm.
11: Theo Team Talk, tiền đạo Julian Alvarez thay đổi quyết định và mong muốn gia nhập Arsenal ngay kỳ chuyển nhượng tháng 1 sau khi ý định khoác áo Barcelona khó thành hiện thực. Mùa hè vừa qua, Arsenal từng sẵn sàng chi mức giá kỷ lục 150 triệu euro để đưa anh về Emirates. Dù Atletico Madrid đồng ý bán, chân sút người Argentina khi đó đã từ chối cuộc gọi của huấn luyện viên Mikel Arteta vì chỉ muốn tới Barca. Hiện Alvarez vẫn còn hợp đồng với Atlético đến năm 2030 và được định giá 110 triệu euro. Việc anh đổi ý đang mở ra cơ hội lớn cho pháo thủ sở hữu mục tiêu số 1 trên hàng công. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
15: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo.

Thưa quý vị, thưa các bạn, Thăng Long Hà Nội, ngàn đời lắng hồn núi sông, hội tụ kết tinh lớp văn hóa sâu dày, làm nên những giá trị riêng, khí phách, trí tuệ, tâm hồn và đặc biệt là một nền văn hiến được định danh Thăng Long Hà Nội. Những di sản tiền nhân để lại suốt chiều dài lịch sử hơn 1.000 năm trở thành nguồn động lực cho Hà Nội vững bước trong thời đại mới, để thủ đô mãi là biểu tượng rạng rỡ của đất nước Việt Nam. Chương trình hôm nay hướng đến kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026. Mời quý thính giả cùng nghe một số tiết mục viết về Hà Nội thân yêu.

Chúng ta vừa nghe bài Chào mừng Thăng Long Hà Nội do soạn giả Lê Thế Ngọt viết lời, nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát và Tốp Nữ thể hiện. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe bài Yêu Lắm Hà Nội Ơi do soạn giả Nguyễn Sĩ Sang viết lời, nghệ sĩ ưu tú Phương Mây thể hiện.

Thưa quý vị, thưa các bạn, sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm đến mọi mặt của đời sống xã hội. Bác rất quan tâm đến môi trường và hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của môi trường sống. Nên người đã động viên toàn thể quần chúng nhân dân tích cực trồng cây, làm cho đất nước thêm xanh, thêm đẹp và thêm giàu sức sống. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng cảm nhận vẻ đẹp của thủ đô Hà Nội thân yêu cùng công việc trồng cây, làm xanh mát thủ đô của người dân nơi đây theo lời Bác dạy qua bài Màu xanh thủ đô do soạn giả Đỗ Xuân viết lời, nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm và tốp nữ trình bày theo điệu Đào Liễu.

và kết tinh những giá trị cao đẹp nhất của dòng chảy lịch sử dân tộc. Vẻ đẹp của thủ đô là sự giao thoa hài hòa giữa nét cổ kính và hiện đại, và cả sự kiên cường bất khuất trong những năm tháng kháng chiến. Chính chiều sâu văn hóa nghìn năm ấy đã tạo nên một Hà Nội vừa bình dị, dịu dàng, vừa bản lĩnh và tràn đầy sức sống, mãi là trái tim hồng của cả nước. Nay Hà Nội ngày càng vươn lên phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của dân tộc, để thủ đô luôn giàu đẹp và tương lai vững bền. Đây cũng là cảm xúc của soạn giả Trần Quang Quyến muốn gửi đến quý vị và các bạn qua bài Thăng Long Hà Nội đẹp bốn mùa xuân. Nghệ sĩ Đăng Kiên sẽ trình bày theo các điệu Ngâm Sổng và Đường Trường Thu Không. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

tự hào truyền thống 4.000 năm văn hiến, thủ đô anh hùng vững bước tiến nhanh. Hà Nội ơi, mãi mãi xứng danh, thành phố vì hòa bình đang vươn mình cùng đất nước.

trái tim Tổ quốc bao la nghĩa tình. Đảng Bác là ánh bình minh, kỷ nguyên đổi mới vươn mình tầm cao. Người Hà Nội mãi tự hào, thành phố phát triển vươn cao rộng dài. Đảng Bác là ánh ban mai, thủ đô giàu đẹp

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ thứ tư và phát lại lúc 15 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và lúc 9 giờ 05 ngày thứ sáu trên kênh Văn hóa Đời sống và Khoa giáo VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Quý vị và các bạn thân mến, người phụ nữ nhận Jane dạy học cho cháu gái ấy thực chất là quản gia. Bà không lập gia đình và không có con. Cháu gái ấy là con nuôi của ông chủ. Ông chủ thì ở một vùng khác, thi thoảng mới trở về tòa lâu đài này. Jane đã biết được mọi việc và cô cảm thấy dễ chịu, không bị áp lực, không bị soi mói. Jane làm quen với cô bé và trò chuyện với cô bé hàng ngày. Trong bữa ăn, lúc đi dạo, cô bé ấy rất thông minh, hát hay và khá cởi mở. Jane cảm nhận đó là một cô bé khá đặc biệt. Bây giờ qua giọng đọc của phát thanh viên Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang truyện tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Jane Eyre của nữ nhà văn Charlotte Bronte.

Sau bữa điểm tâm, Adele và tôi vào trong phòng khách. Căn buồng này hình như ông Rochester đã cho dùng làm buồng học. Phần lớn các sách đều để trong tủ kính khóa kín, nhưng cũng có một ngăn để mở, gồm những sách cần cho các lớp trình độ sơ đẳng và có nhiều cuốn về văn chương, thơ, tiểu sử, chuyện phiêu lưu, vài quyển tiểu thuyết. Hẳn ông Rochester cho rằng những sách đó là tất cả những thứ cần thiết cho một cô giáo dạy trẻ dùng riêng. Sự thực thì lúc này tôi cũng thấy thế là đầy đủ thỏa mãn rồi, vì so với số sách ít ỏi mà tôi đã dùng để thỉnh thoảng lượm lặt chút ít kiến thức ở Lugut, thì đó là cả một mùa gặt phong phú cho giải trí và học vấn. Trong buồng còn kê một chiếc dương cầm mới nguyên, âm thanh rất hay, và có cả một giá vẽ với hai quả địa cầu. Tôi thấy Adele cũng dễ bảo, nhưng ít chăm chỉ. Nó chưa có thói quen làm việc đều đặn về bất cứ môn gì. Tôi cho rằng, nếu gò bó nó ngay từ phút đầu thì không hợp lý. Vì vậy, sau khi đã nói chuyện rất nhiều với nó và chỉ cho nó học chút ít thôi, và khi trời đã gần trưa, tôi cho phép nó nghỉ để về với chị bảo mẫu. Rồi tôi định làm việc cho đến giờ ăn trưa, phác họa một vài bức vẽ để cho nó tập. Tôi đang đi lên gác lấy chiếc bảng vẽ và bút chì thì bà Fairfax gọi tôi. Giờ dạy buổi sáng của cô thế là xong rồi chứ? Bà ta đứng trong một gian phòng mở cửa rộng. Khi nghe thấy bà gọi, tôi bước vào. Đó là một gian phòng rộng, bề thế, kê những ghế bành bọc nhung đỏ, cửa buông rèm đỏ, sàn trải thảm Thổ Nhĩ Kỳ, tường lát gỗ, có một cửa sổ rộng gắn kính màu, trần nhà cao ráo, có đắp những hình nổi công phu. Bà Fairfax đang phẩy bụi cho những chiếc bình bằng đá ban lan đỏ ở trên tủ buffet. Căn buồng đẹp quá. Vừa nhìn xung quanh tôi vừa kêu lên, vì xưa nay tôi chưa từng thấy có gian phòng nào lộng lẫy được bằng nửa như vậy. Vâng, đây là buồng ăn. Tôi vừa mở cửa sổ để ánh nắng lọt vào cho nó thoáng khí một chút, vì trong những gian phòng ít được dùng đến, mọi thứ đều ẩm hết cả. Còn gian phòng khách đằng kia thì cứ như là cái nhà mồ vậy. Bà chỉ cho tôi một vòm cửa lớn tương xứng với cửa sổ và cũng có buông rèm xanh thẫm. Nhưng lúc ấy đã vén lên. Tôi bước qua hai bậc rộng trước vòm cửa nhìn vào bên trong. Tôi ngỡ là đã thấy một quang cảnh thần tiên hết sức lộng lẫy trước đôi mắt ít lịch lãm của tôi. Tuy nhiên, đây chỉ là một căn phòng khách rất sang trọng. Trong đó lại có một phòng phụ nữ. Cả hai đều trải thảm trắng tinh. Trên mặt thảm nòm như có rắc những chàng hoa óng ánh. Trên trần có đắp nổi những chùm nho và lá trắng tinh như tuyết, tương phản hẳn với những ghế nằm Thổ Nhĩ Kỳ đỏ chói ở bên dưới. Nổi bật trên lò sưởi cẩm thạch màu nhạt có nhiều vật trang trí bằng thủy tinh, bohemian, đỏ và sáng long lanh như hồng ngọc. Giữa cửa sổ, nhiều tấm gương lớn phản chiếu sự hỗn hợp giữa màu tuyết trắng và màu lửa đỏ chói. Tôi nói, bà giữ những căn phòng này ngăn nắp quá, bà Fairfax. Không có lấy một hạt bụi nào mà không phải dùng vải phủ. Nếu không có cái không khí giá lạnh thì người ta có thể cho rằng hàng ngày phòng này vẫn có người ở đấy. Kìa cô Eru, tuy ít khi ông Rochester về đây, nhưng bao giờ về cũng rất đột ngột, bất ngờ. Tôi để ý thấy nếu cứ để mọi thứ bọc vải thì ông ấy bực mình, nên tôi nghĩ cứ giữ cho các buồng lúc nào cũng ngăn nắp, sẵn sàng là hơn. Ông Rochester có phải là một người khó tính lắm không? Không hẳn thế, nhưng ông có những sở thích và thói quen của người thượng lưu. Ông muốn mọi sự phải được sắp đặt cho hợp với sở thích và thói quen ấy. Thế bà có ưa ông ấy không? Ông ấy có thường được mọi người yêu mến không? Ồ, có chứ. Ở đây gia đình ông rất được kính nể. Hầu hết những đất đai mênh mông bát ngát quanh đây đều là của họ Rochester từ lâu đời lắm rồi. Vâng, nhưng không kể đến chuyện đất đai, thì bà có ưa ông ấy không? Người ta có yêu mến ông vì bản thân ông ấy không? Tôi không vì cớ gì mà không yêu quý ông ấy được. Tôi tin rằng đối với các tá điền thì ông là một vị điền chủ công bình và rộng rãi. Nhưng ông chẳng sống gần gũi họ nhiều bao giờ cả. Thế ông ấy không có tính tình gì đặc biệt à? Tóm lại, tính nết của ông ấy ra sao ạ? Ồ, theo tôi thì tính nết ông chẳng có gì đáng chê trách. Có thể là ông hơi đặc biệt một chút. Ông đi nhiều và biết rất nhiều nơi trên thế giới. Tôi tin thế.
Có thể nói ông là một người có nhiều tài năng, nhưng tôi cũng ít khi nói chuyện với ông. Ông ấy đặc biệt như thế nào ạ? Tôi không rõ, khó nói ra lắm. Không có gì thật rõ ràng đâu. Nhưng khi nào nói chuyện với ông ấy, cô sẽ thấy. Nhiều khi không biết chắc được là ông ấy nói đùa hay nói thực nữa. Ông ấy hài lòng hay bực bội. Tóm lại, người ta không thể hiểu được ông ấy. Ít nhất, riêng tôi thấy như vậy. Nhưng cũng chẳng sao. Đó là một ông chủ rất tốt. Tôi hỏi dò bà Fairfax về ông chủ của bà và cũng là ông chủ của tôi nữa thì chỉ được có thế. Có những người hình như chẳng có lấy một khái niệm về cách phác họa một tính cách hoặc quan sát và miêu tả những điểm độc đáo của người khác hay là của sự vật gì. Rõ ràng, bà Fairfax hiền hậu này thuộc loại người đó. Những câu hỏi của tôi làm bà ta lúng túng, nhưng cũng không khiến bà nói rõ thêm được điều gì. Trước mặt bà thì ông Rochester chỉ là ông Rochester, một người thượng lưu, một vị điền chủ không hơn không kém. Bà cũng chẳng cần tìm hiểu gì hơn. Rõ ràng, bà ta rất ngạc nhiên khi thấy tôi cứ muốn biết đích xác hơn về ông chủ. Khi chúng tôi ra khỏi phòng ăn, bà tỏ ý muốn đưa tôi đi xem khắp mọi nơi trong nhà. Tôi theo bà hết lên gác, lại xuống gác. Đến chỗ nào tôi cũng cảm phục vì thấy đâu đâu cũng ngăn nắp và đẹp đẽ. Tôi cho rằng những căn buồng rộng phía mặt trước nhà có vẻ đặc biệt bề thế hơn cả. Và mấy căn phòng trên gác ba, mặc dù thấp và tối, cũng đáng chú ý vì vẻ cổ kính của chúng. Đồ đạc trước kia kê ở dưới nhà, một khi không hợp thời nữa đều dần dần được chuyển lên đây. Ánh sáng yếu ớt lọt qua các cửa sổ hẹp, rọi vào những chiếc giường cổ hàng trăm năm. Những tủ bằng gỗ sồi hay gỗ đào hoa tâm có những hình chạm trổ kỳ lạ. Những cành lá cọ và đầu các vị thiên sứ trông giống như những hòm đựng pháp điển của người Do Thái. Hàng dãy ghế uy nghi mà hẹp, lưng dựa cao. Những chiếc ghế đầu non còn cổ kính hơn nữa. Vết tích những hình thêu trên đệm gần như đã bị xóa mờ hết. Những hình đó đã được thêu bởi các bàn tay từ hai thế hệ trước. Giờ đây đã trở thành cát bụi ở trong mồ. Tất cả những di vật ấy khiến tầng gác thứ ba của lâu đài Thornfield có cảnh tượng của một ngôi nhà thời xa xưa, một nơi đền đài của kỷ niệm. Ban ngày, tôi ưa cái lặng lẽ âm thầm, vẻ kỳ dị của những chốn ẩn giật

Tấm dạ cổ anh chùm lên. Trên thảm thêu nổi những hình hoa kỳ dị, những con chim kỳ lạ hơn và những hình người quái đản. Dưới ánh trăng mờ mờ, tất cả những thứ đó trông hẳn là kỳ quái lắm. Tôi hỏi, các gia nhân có ngủ trong những căn buồng này không? Không, họ ngủ trong những căn buồng nhỏ hơn phía sau nhà, không ai ngủ ở đây cả. Có thể nói rằng nếu ở Thornfield này mà có ma, thì đây chính là chỗ nó lẩn quất đấy. Tôi cũng nghĩ thế, vậy ở đây không có ma chứ? Tôi chưa hề nghe nói là có bao giờ. Bà Fairfax mỉm cười trả lời tôi. Cũng không có chuyện ma gì truyền lại à? Không có câu chuyện hoang đường ma quái nào ư? Tôi tin là không. Tuy nhiên người ta đồn rằng trước kia những người thuộc dòng họ Rochester sống ngang tàng sôi nổi, chứ không bình thản. Có lẽ vì vậy mà bây giờ họ lặng lẽ yên nghỉ dưới mồ đấy. Vâng. Tôi lẩm bẩm. Sau một cuộc sống sôi nổi, người ta an nghỉ êm đềm. Thấy bà Fairfax bước đi, tôi hỏi. Thế bây giờ bà đi đâu đấy, bà Fairfax? Đi lên sân thượng, cô có muốn lên đấy mà ngắm phong cảnh không? Tôi bước sau bà, lần theo một chiếc cầu thang rất hẹp lên căn buồng con sát ngay mái, rồi từ đấy leo thang, chui qua một lỗ cửa con, lên tới đỉnh tòa nhà. Bây giờ tôi đã đứng ngang tầm với xứ sở của lũ quạ và có thể nhìn rõ vào trong tổ của chúng. Dựa trên những lỗ châu mai, từ nóc nhà nhìn xuống phía dưới xa tắp, tôi thấy những khoảng đất trông như một bức họa đồ. Bãi cỏ tươi mơn mợt, như nhung, viền sát nền tường xám của tòa nhà. Cánh đồng rộng mênh mông như một công viên mọc đầy những cây cổ thụ lớn. Lách qua cánh rừng âm u, tàn úa là một con đường đầy rêu, xanh hơn cả những vòm cây. Nhà thờ ngay gần cổng, con đường và những trái đồi lặng lẽ, tất cả đều đắm trong ánh nắng mùa thu. Đường chân trời vây quanh dưới bầu trời xanh thẳm, vần lên màu đá bạch ngọc. Cảnh vật không có nét gì dị thường, nhưng thực là thú vị. Lúc xuống chui qua lỗ cửa con, tôi không nhìn rõ lối đi ở cầu thang. Gian buồng sát mái, tối như chiếc hầm, chẳng bù với vòm trời xanh thẳm tôi vừa đứng ngắm. Và những lùm cây bãi cỏ, cùng những trái đồi xanh rờn, chan hòa ánh nắng, mà tòa nhà là điểm trung tâm. Những cảnh đó tôi đã đứng ngắm một cách thú vị. Bà Fairfax còn nán lại sau tôi một lát để đóng ô cửa con. Tôi quờ quạng tìm lối đi ra khỏi gian buồng xếp tối tăm và lần xuống chiếc cầu thang hẹp. Tôi còn quanh quẩn một lát ở đường hành lang dài, tiếp giáp cầu thang, ngăn giữa hai dãy buồng phía trước và phía sau của tầng gác thứ ba. Hành lang hẹp, thấp và âm u, chỉ có mỗi một chiếc cửa sổ nhỏ ở tận phía đằng cuối với hai hàng cửa hẹp màu đen đóng im ỉm, giống như dãy hành lang trong tòa lâu đài của con yêu dâu xanh vậy. Trong lúc tôi đang nhẹ nhàng bước đi, thì một âm thanh bỗng vang lên trong khoảng tịch mịch. Một chuỗi cười đập vào tai tôi. Chuỗi cười kỳ quái, khanh khách mà lại ảo não. Tôi đứng lại, tiếng cười cũng tắt. Nhưng chỉ một lát, nó lại vang lên, và lần này to hơn. Vì ban đầu tiếng cười tuy rành rọt nhưng nghe rất nhỏ. Lúc này, nó vang hẳn lên như muốn thức tỉnh những âm vang của tất cả những căn buồng cô tịch. Mặc dù nó chỉ phát ra từ một căn buồng và tôi có thể chỉ rõ được cánh cửa nơi đã phát ra tiếng cười ấy. Tôi gọi to. Bà Fairfax! Lúc này tôi nghe thấy tiếng chân bà bước từ cầu thang chính xuống. Bà có nghe thấy tiếng cười không? Ai cười đấy? Chắc lại đứa người làm nào đấy chứ ai? Bà có nghe thấy không? Tôi hỏi gặng. Có, nghe rõ. Tôi nghe thấy nó cười thế luôn. Nó vẫn ngồi khâu trong một gian buồng kia. Đôi khi có cả Liz nữa. Chúng nó thường nô như giặc ấy. Tiếng cười lại vẳng lên nho nhỏ, ngắt quãng, rồi kết thúc bằng những tiếng rì rầm kỳ dị. Grace! Bà Fairfax kêu lên. Quả thực tôi không nghĩ rằng lại có một cô Grace nào đó trả lời, vì tiếng cười đó thực là thê thảm, kỳ khôi. Một tiếng cười tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Lúc ấy vào giữa buổi trưa nên không thể nào có trường hợp ma quái hiện theo tiếng cười kỳ quái được. Cả thời gian lẫn môi trường không thể gây cho người ta sự sợ hãi. Nếu không, có lẽ tôi đã mê tín mà rụng rời. Tuy nhiên,
Sự việc đó chứng tỏ tôi là đồ

thần hồn nát thần tính, dù chỉ lấy thế làm ngạc nhiên. Cánh cửa gần tôi nhất bỗng mở, một chị hầu bước ra. Chị ta chạc 30-40 tuổi, khổ người đậm mà chắc, tóc hung, mặt mũi khắc khổ thô kệch, khó mà tưởng tượng được một sự xuất hiện nào kém tính chất lãng mạn và ma quái hơn. Làm ầm quá đấy, Grace! Bà Fairfax nói, phải có trật tự chứ. Grace lặng lẽ cúi đầu rồi lui vào buồng. Bà quả phụ nói tiếp,

ai can thiệp bất hợp lý vào chương trình dạy của tôi. Con bé cũng sớm bỏ được lối trái thói và trở nên ngoan ngoãn, dễ bảo. Adele không có tài gì đặc sắc, tính nết không có gì nổi bật, chẳng có tình cảm hoặc sở thích gì phát triển đặc biệt vượt mức ở trẻ con bình thường. Nhưng nó cũng không có những nhược điểm và thói xấu đến nỗi kém những đứa khác. Adele học tập khá tiến bộ, nó yêu mến tôi theo cách sôi nổi, mặc dù có lẽ cũng không lấy gì làm sâu sắc cho lắm. Và cũng vì tính hồn nhiên, hay chuyện trò láu táu và luôn luôn cố gắng làm hài lòng tôi, nên đối với nó tôi cũng thấy có một sự ràng buộc đủ khiến chúng tôi thích ở bên nhau. Điều này tiện thể mà nói có thể bị coi là lời nói thiếu nhiệt tình ở những người vẫn thường có những quan điểm trịnh trọng về bản chất thiên thần của trẻ thơ và về bổn phận của những người có nhiệm vụ dạy dỗ chúng là phải kính trọng đến sùng bái chúng. Nhưng tôi không viết để tâng bốc thói vị kỷ của những bậc cha mẹ, để hưởng ứng thói đạo đức giả hoặc ủng hộ trò lừa dối. Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Tôi thấy lương tâm băn khoăn lo lắng đến lợi ích và sự tiến bộ của Adele. Tôi dành cho Adele bé bỏng một tình yêu tĩnh lặng. Tôi cũng trân trọng bà Fairfax vì lòng tốt của bà, vì niềm vui khi sống với bà, cũng như tư duy chuẩn mực và tính tình điềm đạm của bà. Ai muốn trách tôi thì trách. Tôi phải nói thêm rằng, thỉnh thoảng khi một mình tha thần ở ngoài vườn, khi đến gần hàng rào nhìn ra đường cái, hoặc khi Adele mải chơi với chị bảo mẫu và bà Fairfax đang làm mứt trong buồng, tôi leo lên tầng gác thứ ba, mở nắp chắn ô cửa con trên trần gác xếp và lên sân thượng, nhìn ra cánh đồng với những ngọn đồi xa và đường chân trời mờ ảo. Những lúc ấy, tôi ước ao có thể vươn tới một thế giới nhộn nhịp, những thành thị, những miền có cuộc sống sôi nổi mà tôi từng nghe nói đến nhưng chưa được trông thấy bao giờ. Những lúc ấy, tôi ước ao có được nhiều kinh nghiệm thực tế hơn, được tiếp xúc với nhiều đồng loại, được quen biết với nhiều hạng người, chứ không phải chỉ với số ít người tôi hiện biết. Tôi đánh giá đúng điểm gì là tốt ở bà Fairfax và Adele, nhưng tôi tin rằng vẫn có những tấm lòng tốt thuộc loại khác, còn nồng nhiệt hơn nữa. Tôi ước ao muốn được thấy tận mắt những điều tôi tin tưởng ấy. Ai trách tôi đây? Chắc hẳn là rất nhiều người, và tôi sẽ bị coi là một kẻ bất mãn. Biết làm sao được, bản chất con người tôi dạo dực sôi nổi, đôi khi nó cũng giày vò làm khổ tôi. Nhưng khi ấy, niềm an ủi độc nhất của tôi là đi đi lại lại trên hành lang tầng gác thứ ba, cảm thấy mình được yên ổn trong cảnh cô tịch ở nơi đây, và cho tâm hồn thỏa sức ngắm nhìn những ảo ảnh sáng ngời hiện lên trước mắt. Biết bao nhiêu ảo ảnh rực rỡ. Những khi ấy, tôi mặc cho tim mình hồi hộp rộn ràng. Nhịp đập ấy làm lòng tôi bối rối, nhưng lại khiến nói chan hòa sức sống. Và có một điều tôi thích hơn cả là lắng nghe trong lòng một câu chuyện không bao giờ hết, một câu chuyện do trí tưởng tượng tạo ra và kể mãi không ngừng. Nó sôi nổi với những biến cố, với sinh lực, với nhiệt tình, với xúc cảm mà tôi mong nhưng không có được trong cuộc sống hiện tại. Thật vô ích khi nói rằng con người nên tự lấy làm thỏa mãn với cuộc sống bình lặng. Con người cần hành động và họ sẽ tự tạo ra nếu không tìm thấy nó. Có hàng triệu người phải chịu số phận trì trệ hơn tôi nhiều và hàng triệu người âm thầm cưỡng lại số mệnh. Không kể những cuộc nổi loạn về chính trị, ai mà biết còn có bao nhiêu cuộc nổi loạn đang âm ỉ trong đám người sống trên thế gian này. Phụ nữ thường được cho là quen với sự bình lặng, nhưng thực ra họ suy nghĩ đâu khác gì nam giới. Phụ nữ cần được thể hiện năng khiếu của mình và phải có một phạm vi hoạt động cho những cố gắng của họ, cũng như nam giới. Họ đau khổ vì bị khống chế thô bạo, vì phải sống trong sự kìm hãm ngặt nghèo, cũng như cách nam giới chịu đựng nó. Và những kẻ nào được hưởng đặc ân của họ, nói rằng phụ nữ chỉ việc nấu bánh, đan bít tất, dạo dương cầm và thêu túi đều là những kẻ bảo thủ hẹp hòi. Thực là không biết nghĩ mới kết tội hoặc chê cười phụ nữ nếu thấy họ cố tìm cách học hỏi thêm để vươn lên trên quan niệm thông thường về phụ nữ. Trong những lúc có một mình như vậy, tôi thường nghe thấy tiếng cười của Gray, vẫn một chàng cười, vẫn những tiếng ha ha trầm trầm rợn người như khi tôi nghe thấy lần đầu tiên. Tôi lại còn nghe thấy tiếng rì rầm quái gở của chị ta, nó còn kỳ khôi hơn cả tiếng cười. Có những hôm, chị hoàn toàn im lặng. Nhưng lại có những hôm, tôi không sao hiểu nổi âm

chị phát ra. Đôi khi tôi gặp chị bước ở buồng ra, tay cầm bát đĩa hay một chiếc khay, đi xuống bếp rồi lại trộn lên ngay. Thường thường... Ồ, thưa độc giả giàu tưởng tượng, xin thứ lỗi cho vì tôi kể lại sự thực tầm thường này. Tay bưng một vại bia, sự xuất hiện của chị bao giờ cũng làm tan hết sự tò mò do tiếng cười kỳ quái của chị gây nên. Nét mặt khắc khổ, lầm lì, chẳng có điểm nào đáng để người ta ưa thích cả. Tôi đã mấy lần thử gợi chuyện với chị, nhưng chị ta có vẻ kiệm lời. Câu trả lời nhấm nhằn cộc lốc làm cho tôi chán, chẳng buồn hỏi thêm. Trong lâu đài còn có hai vợ chồng bác John, chị Liz, người giúp việc, và chị Sophie, bảo mẫu người Pháp. Họ đều dễ chịu nhưng không có gì đặc biệt cả. Tôi thường nói chuyện với Sophie bằng tiếng Pháp, đôi khi cũng hỏi thăm đến xứ sở của chị. Nhưng về phương diện miêu tả và kể chuyện thì chị rất kém. Thường chị trả lời rất uể oải lung tung, như thể chị cố làm vậy để cho tôi đâm chán mà đừng hỏi thêm.

Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn Anh Charlotte Bronte. Jane bắt đầu công việc gia sư của mình như thế nào? Liệu mọi việc có thuận lợi và tốt đẹp như Jane mong muốn hay không? Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành với Jane Eyre. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: đi. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
8: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
7: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
8: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
7: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
8: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
7: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
2: Đàn bà 30 cộng.
3: Biên tập viên Ngọc Hà và nhà văn Thục Linh xin kính chào quý vị và các bạn.
4: Nhà văn Thục Linh xin gửi lời chào trân trọng nhất đến với các quý thính giả của đài VOV2.
3: Quý vị và các bạn thân mến, phụ nữ hiện nay thì ngày càng độc lập, tự tin và có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống của mình. Nhưng ngoài 30 tuổi cũng là lúc mà nhiều chị em cùng lúc mang trên vai nhiều vai trò, người phụ nữ của gia đình, người mẹ, người vợ và đôi khi là chỗ dựa cho rất nhiều người khác. Giữa guồng quay ấy, không ít người phụ nữ đã đặt nhu cầu của mình xuống sau cùng. Yêu bản thân vì thế không chỉ là chăm chút vẻ ngoài hay là dành cho mình những món quà, mà còn là biết trân trọng giá trị của mình, có chính kiến, biết nói không, biết lựa chọn điều khiến mình bình an và không đánh đổi bản thân để làm vừa lòng tất cả. Đây cũng là chủ đề của chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay.
2: Mùi vị cuộc sống.
5: Đối với bản thân tôi thì tôi từng nghĩ rằng phụ nữ là phải hy sinh thì mới được yêu thương.
6: Sẽ dành hết thời gian của mình cho gia đình và cho chồng và cho con, lại kèm theo một cái công việc mà cũng e hẹp với thời gian nữa, cho nên là thực sự là mình nghĩ là mình cũng hơi quên mất bản thân.
7: Có, cũng chỉ một năm, hơn một năm gần đây, không nhiều lắm, thế nhưng mà nó cũng đã là nhiều hơn so với trước nhiều rồi, bởi vì mình cũng đã biết chăm sóc, nghĩ đến mình và quyết tâm là sẽ chăm sóc đến mình càng ngày càng nhiều hơn.
8: Có những lúc mà bận quá rồi chả quan tâm chăm sóc bản thân, ví dụ cái đơn giản nhất là chăm sóc hình thức vẻ ngoài của bản thân, chăm sóc sức khỏe là khám định kỳ, điều đó là thiệt thòi với chị em mình.
3: Chị Thục Linh có suy nghĩ gì sau khi nghe những chia sẻ vừa rồi ạ? Dường như là khi trở thành vợ thành mẹ thì nhiều người phụ nữ đã quên đi cái việc yêu chính bản thân mình thưa chị.
4: Tôi nhận thấy những chia sẻ vừa rồi có lẽ là những tâm sự thầm kín của những người phụ nữ đã lập gia đình. Họ cứ bận lo cho chồng con xong lại hết việc này đến việc khác, rồi thời gian dành cho mình cứ ít dần đi. Dường như có vẻ như không phải họ quên mà phải dành thời gian cho những mối bận tâm khác ngoài bản thân mình.
3: Vậy theo chị thì liệu có phải là càng trưởng thành thì phụ nữ càng tự đặt lên vai mình quá nhiều chữ phải không ạ? Nhất là phải chu toàn cho gia đình ạ?
4: Tôi nghĩ là có. Càng trưởng thành, càng nhiều trách nhiệm thì chị em càng dễ nghĩ mình sẽ phải chu toàn mọi thứ thì mới là người vợ, người mẹ tốt. Thời phong kiến ngày xưa thì người phụ nữ đã bị xã hội đặt lên vai rất nhiều tiêu chí, nào phải công dung ngôn hạnh, rồi xuất giá tòng phu. Ngày nay mặc dù xã hội đã văn minh và bình đẳng hơn với phụ nữ chúng ta, nhưng nhiều khi những lớp tư tưởng cũ vẫn bó buộc người phụ nữ trong những trách nhiệm vô hình. Nhiều khi chẳng ai yêu cầu nhưng mà mình cũng tự đặt ra những tiêu chuẩn rất cao. Tôi nghĩ nên bớt khắt khe với mình một chút vì gia đình đâu chỉ phải có một bên vun vén đâu ạ.
3: Vâng, nhiều phụ nữ thì quá ôm đồm việc nhà và quá cầu toàn mà quên đi những cái sở thích, những ham muốn cá nhân ạ. Liệu đây có phải là điều mà những người chồng mong muốn ở người bạn đời hay không ạ?
4: Tôi thực ra là tôi không dám khẳng định thay suy nghĩ của toàn bộ đấng mày râu. Nhưng tôi cho rằng mỗi người đàn ông thì sẽ có sự mong đợi khác nhau ở người bạn đời của mình. Thực ra thì cũng có nhiều người đàn ông thì mang cái tư tưởng truyền thống, tức là họ luôn kỳ vọng vợ mình là sẽ có thể lo toan nhà cửa, con cái, quan tâm bố mẹ hai bên, vì họ quan niệm là người đàn ông thì phải có cái trách nhiệm tài chính, gánh vác rồi xông xáo ở bên ngoài xã hội. Thế nhưng tôi nghĩ là cũng có nhiều người đàn ông sẽ có cái tư tưởng hiện đại hơn, mới mẻ hơn và thực sự là quan tâm đến người bạn đời của mình. Thì họ chỉ cần là mỗi ngày về nhà là nhìn thấy vợ mình được vui vẻ này, được thoải mái, được sống chính là bản thân mình, rồi là vẫn tiếp tục duy trì được những cái sở thích đam mê từ thời con gái. Và có khi là họ muốn bảo toàn cái hình ảnh mà người phụ nữ họ yêu.
3: Vâng, tôi không phủ nhận rằng là chồng con đối với người phụ nữ là có một vị trí đặc biệt quan trọng. Thậm chí nhiều chị em coi đây là nguồn sống. Thế nhưng cũng không vì vậy mà phụ nữ quên đi bản thân mình, quên đi rằng mình cũng cần được yêu thương. Mời nhà văn Thục Linh, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện sau để cảm nhận điều này.
9: Lấy chồng, có con, cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới. Là người cầu toàn nên tôi ôm đồm hết mọi việc. Nhất là từ khi sinh cháu thứ hai, tôi gần như không còn dành thời gian cho chính mình. Công việc, con cái, nội trợ đã khiến tôi trở nên mệt mỏi, cáu gắt và quên mất việc chăm sóc bản thân. Nếu như trước kia tôi thích làm đẹp, đi chơi, gặp gỡ bạn bè, thì bây giờ hết ngày làm việc chỉ muốn về nhà lo cho con. Có lần tình cờ nghe chồng tôi than thở với bạn rằng anh nhớ hình ảnh tôi ngày trước. Một người phụ nữ vui vẻ, năng động và nhiều năng lượng. Tôi không buồn mà chợt nhận ra. Đúng là đã lâu rồi, mình không quan tâm đến chính mình. Tôi bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất, chăm chút bản thân, dành thời gian nghỉ ngơi, gặp bạn bè và làm những điều mình thích. Tôi cũng bớt cầu toàn để chồng cùng chia sẻ việc nhà và chăm con. Tôi nhận ra, có gia đình không có nghĩa là phải quên đi những sở thích, đam mê của bản thân. Chỉ khi tôi biết yêu thương và chăm sóc bản thân, thì mới có thể mang đến cho gia đình nhiều năng lượng tích cực.
3: Thưa chị Thục Linh, qua câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy là phụ nữ không nhất thiết phải trói mình vào việc gia đình để mà quên đi những ước mơ, dự định và thậm chí là cả những thói quen nho nhỏ của bản thân. Thế nhưng lại không ít ý kiến cho rằng là phụ nữ dành thời gian chăm chút cho bản thân mình là ích kỷ. Chị thì nghĩ sao ạ?
4: Tôi không cho rằng đó là ích kỷ. Ví dụ như là dành một buổi gặp bạn bè hay là một chút thời gian chăm sóc mình thì đâu có nghĩa là bỏ bê chồng con hay là lảng tránh những cái trách nhiệm chung. Trong câu chuyện vừa rồi thì khi người vợ được nghỉ ngơi và làm những điều mình thích thì chị ấy cũng mang lại những năng lượng tích cực cho gia đình của mình mà. Theo tôi như thế là những cái nhu cầu rất là chính đáng.
3: Vậy theo chị thì yêu bản thân ở tuổi ngoài 30 là phải như thế nào ạ? Có phải là cứ dành tiền cho mình, chăm sóc ngoại hình hay là tận hưởng cuộc sống mới là biết yêu mình hay không ạ?
4: Theo tôi thì ngoài 30, cái việc yêu thương bản thân mình, tức là biết lắng nghe nhu cầu của bản thân. Mỗi người phụ nữ cần biết mình mong muốn điều gì nhất, cần phải làm gì nhất để bản thân mình ngày một tốt đẹp hơn. Làm đẹp hay mua sắm có thể đem lại niềm vui, nhưng không phải là cứ tiêu nhiều tiền cho bản thân mình, tức là yêu bản thân. Điều quan trọng là mình được sống thoải mái này, không phải cố quá sức để làm vừa lòng mọi người, không phải làm trái đi những cái điều chính đáng mà mình muốn làm.
3: Theo chị thì ranh giới giữa yêu bản thân và ích kỷ nằm ở đâu ạ? Đặc biệt là khi người phụ nữ đã có gia đình và con cái ạ?
4: Tôi nghĩ có thể nhìn vào cách họ thu xếp thời gian phù hợp để cân bằng giữa trách nhiệm và sở thích cá nhân. Chẳng hạn như là một người mẹ, một người vợ muốn có một cuộc đi chơi với bạn bè thì họ có thể trao đổi với chồng mình về việc sắp xếp chăm con cái hoặc là việc nhà. Một người phụ nữ có thể thu xếp thời gian nghỉ ngơi sau khi hoàn thành một số việc cần làm. Đó là biết yêu bản thân và cân bằng trong cuộc sống. Còn những người vợ, người mẹ mà chỉ làm điều mình thích và mặc kệ mọi trách nhiệm chung và không quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh thì đó mới gọi là ích kỷ.
9: Phiên bản âm.
3: Chúng ta cùng tiếp tục chương trình với chủ đề đàn bà ngoài 30 đừng quên yêu chính mình. Thưa nhà văn Thục Linh, yêu bản thân sau khi kết hôn thì không có nghĩa là chỉ chăm chút cho vẻ ngoài. Với nhiều phụ nữ đó còn là giữ lại những cái sở thích, đam mê và khoảng không riêng để được sống đúng với mình. Bởi vì khi phụ nữ vẫn có niềm vui, sự tự tin và không ngừng làm mới bản thân thì họ không chỉ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình mà còn góp phần giữ gìn sự gắn kết trong đời sống vợ chồng. Mời chị Thục Linh, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ sau của một số chị em để cùng xem là họ đã yêu bản thân bằng cách như thế nào.
10: Mình nghĩ là kể cả sau khi mà lấy chồng rồi ấy, thì là một người phụ nữ thì cũng vẫn cần phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn. yêu thương như thế nào. Theo mình là yêu thương thì bằng cách là mình vẫn đi làm đẹp, vẫn mua cho mình những bộ quần áo đẹp này, rồi ăn những món ăn mình thích, rồi tự bản thân mình làm ra tiền và có thể là dùng tiền của mình với những cái mục đích mà mình mong muốn. Nói chung là với mình như vậy, nó là chính là yêu thương bản thân mình rồi. Và cũng không nhất thiết là phải hy sinh hết cho chồng hay là con. Có chồng rồi nhưng mình vẫn có thể có những thời gian dành cho mình, để mình có thể là đi với những người bạn của mình chia sẻ những câu chuyện đời sống hàng ngày, rồi giải tỏa căng thẳng. Mà với mình là dù có gia đình, dù lấy chồng rồi thì vẫn cần phải yêu thương bản thân bằng nhiều cách khác nhau mà bạn muốn.
11: Mình vẫn phải tiếp tục theo đuổi cái đam mê của mình, vì mình nghĩ rằng là một người thực sự đẹp khi mà họ nhiệt huyết theo đuổi đam mê. Và mình vẫn cứ tiếp tục là mình thôi, duy trì những cái thói quen, những cái sở thích lành mạnh. Ví dụ như mình vẫn tập yoga này, đọc sách, hay là thỉnh thoảng đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Thỉnh thoảng thì mình cũng có đổi mới bản thân một chút, ví dụ như là thay đổi kiểu tóc này, rồi thay đổi một chút style quần áo cho nó mới mẻ. Và trên thực tế thì khi mình có cái sự thay đổi đó thì mình cũng cảm nhận được ánh mắt yêu thương hay là một cái gì đó rất là tích cực từ người bạn đời của mình.
12: Khi mà bạn lấy chồng rồi thì không có nghĩa là bạn ngừng yêu thương bản thân mình. Bạn phải sống sao cho thật đẹp và luôn yêu thương bản thân mình và gia đình của mình. Có nhiều người phụ nữ sau khi có gia đình rồi thì họ hy sinh quá nhiều cho gia đình và nghĩ đó là bổn phận và trách nhiệm của họ, mà quên đi chăm sóc bản thân mình cả về ngoại hình, cả về trí thức. Khi bạn sống vui vẻ, hào phóng và biết lắng nghe chính bản thân mình và gia đình mình thì bạn chắc chắn sẽ luôn đẹp.
13: Mình nghĩ là nên có cái khoảng không cho bản thân, có thể là có những cái chuyến đi du lịch ngắn ngày, đồng thời là mình cũng phải nâng cao cái giá trị bản thân, khẳng định cái tài năng của mình trong công việc, cuộc sống.

0: Thưa nhà văn Thục Linh, phụ nữ thì luôn đam mê cái đẹp ạ và sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất khi mà lúc nào mình cũng đẹp. Để có được điều đó thì chị em phải biết yêu bản thân mình, thưa chị.
1: Vâng ạ, đúng là khi biết chăm sóc bản thân mình và một người phụ nữ hay có gương mặt đẹp, body đẹp thì họ thường cảm thấy tự tin hơn và vui vẻ hơn. Nhưng mà tôi nghĩ vẻ đẹp của mỗi người phụ nữ không nhất định phải dựa vào bất kỳ một tiêu chuẩn nào của xã hội. Thậm chí là vẻ đẹp của mỗi người phụ nữ đều có thể toát ra ở năng lượng, thần thái hoặc là cái cá tính riêng biệt của mỗi người. Không phải nhất thiết là cứ phải có bề ngoài thật là bắt mắt mà những cái nguồn năng lượng tích cực của mỗi người phụ nữ toát ra thì sẽ khiến họ luôn đẹp ở bất kỳ độ tuổi nào.
0: Vậy theo chị thì phụ nữ có thể tạo niềm vui cho mình bằng những cách nào ạ?
1: Tôi nghĩ trước hết mỗi người phụ nữ cần phải nhớ lại xem là mình thích gì. Vì có khi là trong một khoảng thời gian dài mà bận bịu quá thì mình quên cả những điều mình từng làm hoặc là những cái điều mình thích, những cái đam mê xưa cũ của mình. Thì có những người phụ nữ là thích trồng cây, thích đan lát thêu thùa, hay là có những người thích đọc sách, thích đi tập thể dục hay là gặp mà gỡ bạn bè.

0: Thì tôi nghĩ là không cần chờ đến một cái kỳ nghỉ lớn, mình có thể dành một khoảng thời gian nhỏ mỗi ngày để làm những cái điều mình thích. Ví dụ như là tôi từng xem một bộ phim, tôi rất thích cái nhân vật Esun ở trong phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt ấy. Mặc dù cuộc đời của nhân vật Esun trải qua rất là nhiều cay đắng, nhưng tới khi lớn tuổi thì bà vẫn dành thời gian thực hiện cái đam mê ngày xưa, cái hồi còn trẻ của bà, đó là xuất bản một tập thơ kể lại câu chuyện tình yêu sâu sắc với người chồng của mình. Thì đó là một cái ví dụ rất điển hình cho một việc là người phụ nữ có thể là làm chủ cuộc đời của mình như thế nào. Ngoài việc làm những gì mình thích thì mỗi người phụ nữ cần phải chăm sóc sức khỏe thật tốt, vì theo tôi là thân tâm trí nó có một cái mối liên kết ràng buộc rất là chặt chẽ. Chỉ có khi nào mà thể chất tốt thì tinh thần của những chị em phụ nữ mới có thể là vui vẻ và trẻ trung được.
1: Vâng, vậy nếu được gửi một lời nhắn tới những người phụ nữ đang ở tuổi ngoài 30 ạ, chị muốn họ thay đổi điều gì đầu tiên để sống nhẹ nhõm và cảm thấy hạnh phúc ạ?
0: Vâng, tôi muốn nhắn nhủ chị em là hãy bớt tự trách bản thân mình khi chưa làm được mọi việc thật là hoàn hảo. Đấy, tôi mong chị em hãy đối xử với mình dịu dàng hơn, như là cách mình vẫn đối xử và dành tình cảm cho những cái người thân yêu của xung quanh. Đừng phải là đợi mọi việc, mọi trách nhiệm chung và xong xuôi, hay là phải làm hài lòng tất cả mọi người rồi mới cho phép mình nghỉ ngơi hay là làm điều mình thích. Ngoài 30 thì mình vẫn có quyền thử một điều mới, theo đuổi một ước mơ, hay là có thể nhờ người khác chia sẻ bớt những cái trách nhiệm và suy nghĩ khi mình mỏi mệt. Và hãy bắt đầu từ một khoảng thời gian nhỏ dành riêng cho mình mỗi ngày ạ.

Quý vị và các bạn thân mến, ngoài 30 thì người phụ nữ có thể đã có một gia đình, một công việc và rất nhiều trách nhiệm phải lo toan. Nhưng giữa những bộn bề ấy thì hãy dành cho mình một khoảng thời gian, một sở thích, một niềm vui và cả những ước mơ riêng. Yêu bản thân không phải là bớt yêu gia đình mà là biết cách chăm sóc mình để có thể sống vui hơn, nhẹ nhõm hơn và yêu thương những người bên cạnh mình trọn vẹn hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà văn Thục Linh, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Nhịp sống văn hóa.
1: Xin chào quý vị thính giả, chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2 trực tuyến tại vov2.vn.
2: Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn đến với một số tin tức văn hóa nghệ thuật đáng chú ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10 tại tỉnh Điện Biên với sự tham gia của gần 800 nghệ nhân, vận động viên, diễn viên đến từ 11 tỉnh gồm Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk. Hiện nay thì tỉnh Điện Biên tập trung hoàn thiện các hạng mục phục vụ ngày hội như là chuẩn bị gian trưng bày, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất, đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế và an toàn thực phẩm. Công tác tuyên truyền, quảng bá và chuẩn bị các hoạt động tham quan, trải nghiệm cũng đang được hoàn tất.

0: Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết.
1: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông cơ bản đã được hoàn thiện. Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các cái cơ sở vật chất để phục vụ các cái không gian văn hóa, không gian hoạt động thể dục thể thao và các cái không gian trải nghiệm tại ngày hội.
2: Từ ngày 30 tháng 10 đến mùng 8 tháng 11, sự kiện kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng sẽ diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng với chủ đề Lịch sử của ngày mai. Sự kiện hướng đến kết nối di sản, nghệ thuật đương đại và đời sống đô thị, từng bước hình thành nền tảng cho hệ sinh thái sáng tạo tại Đà Nẵng. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với các thiết chế văn hóa và cộng đồng sáng tạo địa phương tổ chức. Đây là lần đầu tiên sự kiện kết nối nghệ thuật sáng tạo được tổ chức tại Đà Nẵng với hơn 20 hoạt động gồm triển lãm, múa đương đại, workshop, art tour, tọa đàm và các chương trình kết nối nghệ thuật. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ, giám tuyển, nghệ nhân, các tổ chức văn hóa, cộng đồng sáng tạo trong nước và khu vực, tạo không gian giao lưu, trao đổi và giới thiệu những thực hành nghệ thuật mới trong mối tương tác với di sản và không gian đô thị. Công chúng không chỉ thưởng thức mà còn được khuyến khích tham gia, trải nghiệm và đồng kiến tạo những thực hành nghệ thuật mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, văn hóa vùng rừng và biển của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất đã được giới thiệu đến công chúng Hàn Quốc thông qua chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật diễn ra tại tỉnh Trung Búc, Hàn Quốc từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Liên đoàn Nghệ thuật tỉnh Bắc Trung Kiung, còn gọi là Trung Búc, thực hiện gồm các hoạt động biểu diễn, triển lãm và trao đổi về văn hóa nghệ thuật. Với chủ đề Cưỡi trên những con sóng, vượt qua những đám mây, các tiết mục đặc sắc kết hợp với không gian nghệ thuật rừng và biển giới thiệu bản sắc văn hóa của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập được Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển phối hợp với Đoàn ca múa nhạc dân tộc Đắk Lắk thực hiện. Cùng với đó thì Đắk Lắk còn triển lãm giới thiệu 70 tác phẩm tại Nhà hát nghệ thuật Trương Du, gồm 40 tác phẩm nhiếp ảnh và 30 tác phẩm mỹ thuật, phản ánh cảnh sắc thiên nhiên, đời sống và văn hóa địa phương. Tỉnh Trung Búc cũng trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật truyền thống, thư pháp và nghệ thuật sắp đặt giúp công chúng tìm hiểu văn hóa của hai bên. Bà Nguyễn Thị Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, trưởng đoàn công tác cho biết, hoạt động này được tiếp nối trên cơ sở quan hệ giao lưu giữa Liên đoàn Nghệ thuật Trung Búc và ngành văn hóa tỉnh Phú Yên cũ trong 22 năm qua. Chuyến công tác diễn ra thành công tốt đẹp, tạo tiền đề để hai bên tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới.
3: Những sự kiện văn hóa,
4: những bản sắc độc đáo,
3: những trải nghiệm bốn phương,
4: nhịp sống văn hóa phát sóng trên VOV2 FM 96.5 và VOV2.vn.
5: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và các kế hoạch của Bộ Công an về phát triển văn hóa đọc, giáo dục truyền thống trong công an nhân dân. Ngày 5 tháng 10, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an vừa tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong công an nhân dân năm 2026 và cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân.
6: Với hơn 6.000 bài dự thi ở rất nhiều thể loại, hai cuộc thi đã trở thành hoạt động khuyến khích cán bộ, chiến sĩ, học viên, sinh viên chia sẻ những cuốn sách hay, kinh nghiệm đọc và những điều học được từ sách, cũng như tìm hiểu về truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân suốt 80 năm qua, góp phần bồi đắp bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân, phóng viên VOV2 ghi nhận.
7: Đây là lần thứ 7 cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc được tổ chức trong toàn lực lượng công an nhân dân. Không chỉ dừng ở những bài viết giới thiệu sách, điều rất đáng ghi nhận là nhiều tác phẩm đã tìm cách đưa việc đọc đến gần hơn với đời sống. Những hình ảnh, clip, mô hình được sử dụng linh hoạt, người dự thi thể hiện cảm nhận riêng về tác phẩm, đồng thời liên hệ với việc học tập, rèn luyện và công tác. Thiếu tướng, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị X03 Bộ Công an, trưởng ban tổ chức hai cuộc thi cho biết.
8: Đối với cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong Công an nhân dân, Bộ Công an đã chọn chủ đề Sách và ước mơ vươn xa. Đã có 5.146 bài dự thi của Công an các đơn vị địa phương. Trên cơ sở kết quả chấm thi, Ban giám khảo đề xuất 96 giải. Đối với cuộc thi tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân, ban tổ chức tiếp nhận gần 800 bài. Ban giám khảo đã đề xuất 115 giải gồm 20 giải A, 25 giải B, 30 giải C và 40 giải khuyến khích.
7: Theo tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên vụ trưởng vụ thư viện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thành viên ban giám khảo, điều đáng ghi nhận là qua các bài dự thi Tình yêu quê hương đất nước, Tinh thần đại đoàn kết dân tộc, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, cùng khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước được thể hiện khá rõ nét. Đặc biệt, nhiều mô hình phát triển văn hóa đọc được đề xuất không chỉ có tính sáng tạo mà còn có giá trị thực tiễn. Cuộc thi cũng cho thấy văn hóa đọc có thể trở thành một cách kết nối cán bộ chiến sĩ với cộng đồng.
9: Bộ Công an đã tổ chức cuộc thi hết sức là có ý nghĩa, đã đem lại những cái giá trị truyền cảm hứng cho cán bộ chiến sĩ cũng như là học viên, sinh viên của Công an Nhân dân. Thông qua đó, các cán bộ chiến sĩ cũng như là học viên, sinh viên đã rút ra được những cái bài học hết sức là sâu sắc để từ đó phấn đấu, để từ đó học tập và ứng dụng vào trong công tác.
7: Mỗi người tham gia cuộc thi đều thu nhận những giá trị khó đong đếm. Thiếu tá Nguyễn Thị Lê, cán bộ PC08 Công an tỉnh Lâm Đồng, người đạt giải A, giải cao nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an Nhân dân năm 2026, chia sẻ. Đây là lần thứ hai chị đạt giải thưởng này. Niềm vui được nhân lên khi trong gia đình có hai con gái của chị cũng tham gia và đạt giải thưởng Văn hóa đọc cấp tỉnh Lâm Đồng. Hơn nữa, với chị Lê, việc đọc sách không chỉ phục vụ đắc lực cho công tác chuyên môn mà còn là sợi dây gắn kết gia đình và là phương thức để tìm hiểu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
10: Bản thân tôi tham gia không phải là mục đích là giải, mà mình muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa bản sắc dân tộc cũng như các lịch sử của cha ông ta để lại. Tôi muốn rằng là văn hóa đọc luôn luôn vươn xa, luôn luôn nó là một cái gì đó đến tất cả mọi người, rằng là nó như là một cuộc sống hàng ngày của mình vậy. Mình phải luôn luôn đọc, chứ không phải là chỉ có tham gia cuộc thi mới tìm hiểu và đọc.
7: Với Trung tá Nguyễn Thị Thu, cán bộ phòng lưu trữ và thư viện trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1, đây cũng là lần thứ hai chị được nhận giải Đại sứ Văn hóa đọc. Tác phẩm của chị là mô hình vươn cao Việt Nam với hình ảnh bản đồ Việt Nam có đôi cánh vươn xa thế giới. Phía dưới là một cuốn sách mở gửi gắm thông điệp tri thức sẽ đưa đất nước vươn xa, bay cao trên trường quốc tế. Từ công việc của mình, chị Thu cùng nhà trường tổ chức nhiều hoạt động như workshop, tọa đàm giới thiệu sách, trưng bày, triển lãm, đưa sách đến gần hơn với học viên. Những chương trình tặng sách, tặng quà cho học sinh ở các trường vùng sâu, vùng xa cũng được duy trì.
11: Dù là lần thứ hai tôi được nhận giải thưởng, tuy nhiên là cảm xúc của tôi vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Đấy là niềm vinh dự, tự hào khi được nhận giải và thấy rõ hơn cái trách nhiệm của mình để được tiếp tục đồng hành và lan tỏa văn hóa đọc này đến với đông đảo mọi người.
12: Sách đã chạm đến trái tim tôi, nhất là một cán bộ làm công tác thư viện thì điều này lại càng cần thiết hơn, quan trọng hơn nữa. Cho nên là sau cuộc thi, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy cái vai trò thế mạnh của mình. Đấy là lan tỏa văn hóa đọc đến với các bạn học viên trong nhà trường, cũng như đối với các trẻ em vùng sâu, vùng xa, những cái chương trình thiện nguyện tặng sách, tặng quà cho học sinh các trường.
7: Nếu cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc khơi dậy tình yêu sách và tinh thần tự học, thì cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân lại mở ra một hành trình trở về với lịch sử, với những chiến công và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ. Các cuộc thi thêm một lần nữa khẳng định những giá trị, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của văn hóa đọc đang tiếp tục được truyền đi, được tiếp nối bằng những hoạt động thường xuyên, thiết thực. Phát triển văn hóa đọc trong Công an Nhân dân là một trong những hoạt động thiết thực góp phần bồi đắp bản lĩnh người chiến sĩ Công an Nhân dân trong thời đại mới.
13: Văn hóa bốn phương.
5: Quý vị và các bạn thân mến, làng muối Tuyết Diêm, xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk được hình thành từ đầu thế kỷ 19 và tồn tại cho đến nay. Trải qua gần 200 năm, người dân nơi đây vẫn bám đất bám làng để giữ gìn nghề làm muối truyền thống.
6: Hàng năm đến dịp tháng 8 âm lịch, người dân làm muối lại tề tựu về đình làng để tổ chức lễ tế thu và dỗ tổ nghề muối. Đây là nét đẹp văn hóa cộng đồng đặc sắc, được gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ và là nơi cố kết cộng đồng. Lê Biết, cộng tác viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
14: Đình làng Muối Tuyết Diêm, xã Xuân Cảnh trong dịp lễ Tế Thu và Giỗ Tổ Nghề Muối là thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm. Đây là lúc những diêm dân tề tựu về đình làng để lo việc chuẩn bị cúng tế. Đàn ông lo hương hoa, trà quả, phụ nữ lo mâm lễ để dâng lên ông tổ nghề. Khi mọi việc đã xong xuôi, cũng là lúc việc cúng tế được tiến hành trang trọng theo nghi thức cổ truyền. Tùy theo năm mà các bô lão trong làng chọn thời điểm cúng tế và chánh tế cho phù hợp. Nhưng lễ tế thường diễn ra trong thời gian 10 ngày giữa tháng 8 âm lịch theo nghi thức cổ truyền, để con cháu bày tỏ lòng thành kính đến vị thành hoàng làng và các vị tiền nhân đã có công lập làng, khai sinh nghề muối. Theo ông Nguyễn Tấn Nghĩa và ông Diệp Thế Sơn, ban quản lý đình Tuyết Diêm, thì phong tục được các thế hệ trong làng kế tục gìn giữ.
15: Cái lễ cúng đình là cái di tích từ trước đến nay. Cái đình này thành lập theo cái nghiệp muối. Không có cái đình này thì tất nhiên không có biết muối nó ra cái năm nào.
16: Xuân kỳ thu tế là bà con nhân dân tình nguyện đồng tâm hiệp lực sắm sanh lễ vật hương đăng trà quả để dâng lên cúng vị thần hoàng bổn sứ, ngài có công khai mở chi chợ bạo bọc cho nhân dân.
14: Để có ngày lễ Tế Thu và Giỗ Tổ Nghề, ban quản lý đình đứng ra lo liệu việc cúng tế. Bà con diêm dân tự nguyện góp công, góp của để giỗ. Ngày này, ai cũng thu xếp công việc đến đình làng để thắp nén hương lên bàn thờ các vị tiền hiền hậu hiền đã có công khai sinh nghề muối với tất cả lòng thành kính.
17: Cái ngày này là cũng như ngày giỗ tổ ông cha vậy đó, người ta đâu rất vui cầu mong dân làng ở đây nó bình an.
14: Trong đời sống cư dân Tuyết Diêm, nghề muối không chỉ là sinh kế mà còn tạo nên ký ức, phong tục và sự gắn kết cộng đồng. Theo tư liệu lịch sử, làng muối hình thành năm 1832 dưới thời vua Minh Mạng. Gần hai thế kỷ trôi qua, nghề muối cùng những câu chuyện về vùng đầm Cù Mông vẫn được lưu truyền. Những lớp ký ức ấy tạo nên giá trị riêng của làng nghề, mở ra hướng phát triển từ một sản phẩm nông nghiệp thành sản phẩm văn hóa, du lịch. Du khách có thể không chỉ trải nghiệm quy trình làm muối, mà còn tìm hiểu về lịch sử làng nghề, đình làng, lễ Tế Thu, giỗ tổ nghề muối. Đây cũng là định hướng được dự án phát triển đa dạng sản phẩm muối Tuyết Diêm do chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP Việt Nam hỗ trợ nghiên cứu triển khai. Bà Trần Thị Lan, chuyên gia của tổ chức UNDP Việt Nam cho biết.
18: Hiện tại thì chúng tôi đang cố gắng với lại chính quyền xã có thể trưng bày và giới thiệu cái sản phẩm cho bà con. Sẽ cố gắng đưa ra độ khoảng 10 cho đến 15 cái sản phẩm từ nghề muối. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ trưng bày những cái tour, cái tuyến, cái sản phẩm về du lịch. Chúng tôi sẽ làm một cái trung tâm thông tin về du lịch đầu tiên của làng.
14: Từ một nghề sản xuất truyền thống, Tuyết Diêm đang có cơ hội kể câu chuyện về đất, nước, nắng, hạt muối và những con người đã gắn bó với nghề qua gần hai thế kỷ. Nhưng khai thác di sản không chỉ là đưa nghề muối vào các tour du lịch, mà trước hết phải giữ được không gian làng nghề, ký ức cộng đồng và những thực hành văn hóa đã được trao truyền. Lễ Tế Thu và giỗ tổ nghề muối vì thế không chỉ là dịp để tưởng nhớ tiền nhân, mà còn giúp cộng đồng nhận diện những giá trị đang có để gìn giữ và trao lại cho thế hệ sau. Khi người làm muối trở thành chủ thể câu chuyện của mình, di sản mới có thể vừa được bảo tồn, vừa trở thành nguồn lực cho sinh kế hôm nay.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
19: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
20: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
19: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
20: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Mời các bạn tiếp tục nghiên cứu môn học Tư pháp quốc tế. Môn học này do tiến sĩ Trần Ngọc Minh, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu bài quan hệ hôn nhân trong tư pháp quốc tế. Hôm nay, các bạn sẽ nghiên cứu bài quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh bắt đầu bài giảng.
1: Về mục tiêu của bài học, chúng ta cần nhận diện được quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế, bao gồm quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp. Phải hiểu được các hình thức bảo hộ quốc tế quyền tác giả, hiểu được các hình thức bảo hộ quốc tế quyền sở hữu công nghiệp, hiểu được nội dung pháp lý cơ bản của hợp đồng ly xăng. Về nội dung bài học có 6 nội dung chính. Thứ nhất, khái niệm quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế. Thứ hai, các hình thức bảo hộ quốc tế quyền tác giả trong tư pháp quốc tế. Thứ ba, bảo hộ quyền tác giả có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam. Thứ tư, các hình thức bảo hộ quốc tế quyền sở hữu công nghiệp trong tư pháp quốc tế. Thứ năm, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam. Và thứ sáu, hợp đồng ly xăng. Bây giờ xin giới thiệu với các anh chị khái niệm quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế. Quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế là quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài. Quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài được hiểu là quyền sở hữu trí tuệ của người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài trên lãnh thổ của nước sở tại. Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp luôn mang tính tuyệt đối về lãnh thổ. Có nghĩa là quyền sở hữu trí tuệ phát sinh trên cơ sở pháp luật nước nào thì chỉ được bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ nước đó. Đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ là những tài sản vô hình, có đặc điểm là rất dễ bị phổ biến từ nước này sang nước khác. Vì thế khả năng bị khai thác sử dụng trái phép trên phạm vi quốc tế rất dễ xảy ra. Do đó, cần phải có những hình thức bảo hộ quốc tế quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi lãnh thổ của hai hay nhiều nước trên thế giới.
0: Các bạn vừa tìm hiểu các mục tiêu của bài học và các khái niệm chung về quyền sở hữu trí tuệ. Tiếp theo buổi học, tiến sĩ Trần Ngọc Minh sẽ trình bày về các hình thức bảo hộ quyền tác giả trong tư pháp quốc tế. Mời các bạn tiếp tục theo dõi.
1: Bây giờ chúng ta cùng nhau đi nghiên cứu về các hình thức bảo hộ quốc tế quyền tác giả trong tư pháp quốc tế. Hình thức thứ nhất, Điều ước quốc tế đa phương. Chúng ta cần nghiên cứu Công ước Bern năm 1886 về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật, được coi là điều quốc tế, trụ cột của hệ thống pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ. Chúng ta cần tập trung nghiên cứu một số các nội dung sau đây của Công ước Bern năm 1886. Về nguyên tắc bảo hộ, Công ước có 3 nguyên tắc cơ bản. Thứ nhất, nguyên tắc đối xử quốc gia, được ghi nhận tại khoản 1, điều 5. Khoản 1, điều 5 của Công ước quy định như sau. Tác giả của tác phẩm có nguồn gốc từ quốc gia thành viên sẽ được hưởng các quyền tác giả liên quan đến tác phẩm đó ở các quốc gia thành viên khác, đúng như những quyền mà các nước thành viên khác này dành cho công dân của họ và các đặc quyền mà Công ước Bern dành cho. Tại quốc gia gốc của tác phẩm, việc bảo hộ quyền tác giả sẽ được thực hiện trên cơ sở luật pháp của quốc gia gốc đó. Đây là vấn đề nội bộ của quốc gia, Công ước không điều chỉnh. Tác phẩm có nguồn gốc từ quốc gia thành viên của Công ước là tác phẩm mà tác giả của tác phẩm đó là công dân của một nước thành viên hoặc tác phẩm được công bố tại một nước thành viên. Nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc bảo hộ tự động, được quy định tại khoản 2, điều 5. Cụ thể như sau. Quyền tác giả phát sinh ngay khi tác phẩm được hình thành dưới một hình thức vật chất nhất định mà không phụ thuộc vào bất kỳ thủ tục hành chính nào như là đăng ký hoặc các thủ tục tương tự. Nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc bảo hộ độc lập, được quy định tại khoản 2, điều 5. Cụ thể là việc hưởng và thực thi các quyền tác giả hoàn toàn tuân theo các quy định của Công ước và các quy định của nước thành viên nơi thực hiện việc bảo hộ. Việc hưởng và thực thi các quyền này là độc lập với những gì mà tác giả hiện được hưởng tại nước gốc. Có ngoại lệ như sau. Nếu một nước thành viên có quy định thời hạn bảo hộ dài hơn quy định tối thiểu nêu trong Công ước, trong khi đó tác phẩm đã chấm dứt được bảo hộ tại nước gốc do thời hạn bảo hộ đã hết, thì sự bảo hộ có thể bị từ chối tại nước có thời hạn bảo hộ dài hơn này. Về các tác phẩm được bảo hộ. Khoản 1, điều 2 Công ước Bern liệt kê một danh mục nhưng không đầy đủ các tác phẩm văn học và nghệ thuật được xem là đối tượng được bảo hộ, bao gồm sách, tập in nhỏ và các bản viết khác, các bài giảng, bài phát biểu, bài thuyết giáo và các tác phẩm cùng loại, các tác phẩm kịch hay nhạc kịch, các tác phẩm hoạt cảnh và kịch câm, các bản nhạc có lời hay không lời, các tác phẩm điện ảnh và các tác phẩm được diễn tả bằng một kỹ thuật tương tự với điện ảnh, các tác phẩm đồ họa, hội họa, kiến trúc

0: khắc, chạm trổ, in thạch bản, các tác phẩm nhiếp ảnh và các tác phẩm được diễn tả bằng một kỹ thuật tương tự như nhiếp ảnh. Các tác phẩm nghệ thuật ứng dụng, minh họa, địa đồ, đồ án, bản, phác họa và các tác phẩm tạo hình liên quan đến địa lý, địa hình, kiến trúc hay khoa học. Cần lưu ý là các đối tượng được đề cập ở khoản 1 điều 2 không phải là tất cả những đối tượng có thể được bảo hộ. Về chủ thể được bảo hộ theo công ước, được quy định tại điều 3 như sau. Tác giả là công dân của một nước là thành viên công ước, cho dù tác phẩm của họ đã công bố hay chưa, đã công bố lần đầu tiên ở đâu. Tác giả không là công dân của một nước là thành viên của công ước, nhưng tác phẩm của họ được công bố lần đầu tiên ở một trong những nước là thành viên công ước, hoặc đồng thời công bố ở một nước thành viên công ước và một nước không phải là thành viên công ước. Đồng thời công bố ở nhiều nước được hiểu là tác phẩm được công bố ở hai hay nhiều nước trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố lần đầu tiên. Tác giả không là công dân của một nước thành viên công ước, nhưng có nơi cư trú thường xuyên ở một trong những nước thành viên công ước, cũng sẽ được công ước này coi như tác giả công dân của nước thành viên đó. Tác phẩm đã công bố là những tác phẩm đã được phát hành với sự đồng ý của tác giả, không phân biệt phương pháp cấu tạo các bản sao, miễn là các bản đó đủ để đáp ứng nhu cầu hợp lý của quần chúng. Tùy theo bản chất của tác phẩm, không được coi là công bố. Sự trình diễn một tác phẩm sân khấu, nhạc kịch hay điện ảnh, hòa tấu một tác phẩm nhạc, đọc trước công chúng một tác phẩm văn học, phát thanh hay truyền hình một tác phẩm văn học hay nghệ thuật, triển lãm một tác phẩm nghệ thuật hay xây dựng một tác phẩm kiến trúc. Các quyền được bảo hộ theo công ước Bern bao gồm hai nhóm quyền là nhóm quyền bảo hộ tối thiểu và nhóm quyền bảo hộ theo sự lựa chọn của nước thành viên công ước. Về quyền bảo hộ tối thiểu là nhóm quyền mà công ước quy định bắt buộc như các quốc gia thành viên phải quy định bảo hộ. Chẳng hạn như quyền dịch thuật, quyền sao chép, thời hạn bảo hộ, quyền đứng tên tác phẩm, v.v. Còn quyền bảo hộ theo sự lựa chọn của nước thành viên công ước là quyền mà các nước thành viên có thể quy định bảo hộ hoặc là không quy định. Hiện nay thực tế công ước chỉ quy định một quyền thuộc loại này, đó là quyền tiếp theo. Về thời hạn bảo hộ. Thời hạn bảo hộ tính suốt cuộc đời của tác giả cộng thêm 50 năm sau khi tác giả chết. Đây là thời hạn bảo hộ tối thiểu mà các nước thành viên phải quy định. Trường hợp các nước thành viên quy định một thời hạn bảo hộ dài hơn thì áp dụng thời hạn bảo hộ dài hơn đó. Đối với các tác phẩm điện ảnh, các quốc gia thành viên liên hiệp có thể quy định thời hạn bảo hộ chấm dứt 50 năm sau khi tác phẩm được phổ cập đến quần chúng với sự đồng ý của tác giả. Hoặc nếu không có sự phổ cập trong vòng 50 năm, tính từ ngày thực hiện tác phẩm, thì thời hạn bảo hộ sẽ chấm dứt 50 năm sau khi tác phẩm được thực hiện. Đối với tác phẩm khuyết danh hay bút danh, chấm dứt thời hạn bảo hộ sau 50 năm kể từ khi tác phẩm được phổ cập đến quần chúng một cách hợp pháp. Tuy nhiên, các quốc gia thành viên Liên Hiệp không bắt buộc phải bảo hộ những tác phẩm khuyết danh hay bút danh khi có đủ lý do để cho rằng tác giả của tác phẩm đó đã chết được 50 năm rồi. Đối với tác phẩm nhiếp ảnh và các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, coi như tác phẩm nghệ thuật, thì thời hạn bảo hộ tối thiểu là 25 năm kể từ khi tác phẩm được thực hiện. Có một lưu ý là các nước thành viên công ước có thể quy định một thời hạn bảo hộ dài hơn các thời hạn quy định nêu trên. Quy định ngoại lệ cho các nước đang phát triển. Ưu đãi dành cho các nước đang phát triển được quy định trong một phụ lục gồm 6 điều kèm theo công ước này. Đây là một điều khoản ngoại lệ được ban hành trên cơ sở cân nhắc đến điều kiện kinh tế cũng như các cái nhu cầu về văn hóa xã hội của các nước đang phát triển chưa đủ khả năng ngay lập tức đảm bảo thực hiện tất cả những quyền quy định trong công ước. Theo đó thì các nước đang phát triển được căn cứ theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc trong những trường hợp nhất định có thể không phải tuân theo các quy định bảo hộ tối thiểu đã được quy định trong công ước. Chế độ đặc biệt này được quy định dành riêng cho hai loại quyền là quyền dịch và quyền sao in.
1: Các bạn vừa tìm hiểu các hình thức bảo hộ quyền tác giả trong công ước Bern. Phần cuối chương trình, mời các bạn tìm hiểu các quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ theo Công ước Geneva, hay còn gọi là Công ước Toàn cầu về quyền tác giả. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
0: Bây giờ chúng ta cùng nhau nghiên cứu nội dung chính của Công ước Geneva năm 1952 về quyền tác giả. Thứ nhất, về nguyên tắc bảo hộ. Điều 2 Công ước ghi nhận nguyên tắc đối xử quốc gia và nguyên tắc bảo hộ độc lập. Cụ thể là, ngoài sự bảo hộ bản quyền đặc biệt do Công ước này mang lại, các tác phẩm được công bố của công dân của bất cứ nước nào tham gia Công ước và các tác phẩm được công bố lần đầu ở nước đó còn được hưởng tại các nước tham gia Công ước khác. Sự bảo hộ bản quyền mà các nước này áp dụng đối với các tác phẩm của các công dân của mình lần đầu tiên được công bố trong lãnh thổ của mình. Ngoài sự bảo hộ bản quyền đặc biệt do Công ước này mang lại, các tác phẩm còn chưa được công bố của công dân mỗi nước tham gia Công ước còn được hưởng tại các nước tham gia Công ước khác. Sự bảo hộ bản quyền mà các nước này áp dụng đối với các tác phẩm còn chưa được công bố của các công dân của mình. Tác phẩm khi được bảo hộ tại một quốc gia thành viên khác của Công ước thì sẽ phải tuân thủ theo các quy định bảo hộ của pháp luật quốc gia đó. Về điều kiện bảo hộ, theo quy định tại khoản 1 điều 3, nếu quốc gia thành viên có quy định trong luật của mình các thủ tục bắt buộc để bảo hộ quyền tác giả, thì đối với các tác phẩm của người nước ngoài xuất bản lần đầu tiên ở nước ngoài và được Công ước này bảo hộ, thì các thủ tục đó phải được coi là đã thỏa mãn nếu từ lần công bố đầu tiên, các ấn phẩm của tác phẩm đó được xuất bản với sự đồng ý của tác giả và có biểu tượng chữ C đặt ở trong vòng tròn, cùng với tên chủ sở hữu và năm xuất bản tác phẩm lần đầu tiên. Về các tác phẩm được bảo hộ, thì được quy định tại điều 1 của Công ước cụ thể như thế này. Mỗi nước tham gia Công ước cam kết bảo đảm việc bảo hộ các quyền của các tác giả và những người sở hữu bản quyền khác về văn học, khoa học và nghệ thuật, bao gồm các tác phẩm viết, các tác phẩm âm nhạc, kịch, điện ảnh, các tranh vẽ, khắc và điêu khắc. Đối với các quyền được bảo hộ, bao gồm các quyền cơ bản bảo đảm lợi ích kinh tế của tác giả, trong đó có cả quyền đặc biệt được ủy quyền tạo ra phiên bản bằng bất cứ phương tiện nào, cho phép trình diễn công cộng hay truyền hình, truyền thanh. Công ước không quy định bảo hộ quyền tinh thần. Về thời hạn bảo hộ, thời hạn bảo hộ được tính suốt cuộc đời tác giả cộng thêm 25 năm sau khi tác giả chết.
1: Các bạn thân mến, các bạn đang tìm hiểu các quyền được bảo hộ trong Công ước Geneva. Buổi học sau, các bạn sẽ nghiên cứu các hình thức bảo hộ quyền tác giả khác. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Viết tiếp bài ca người lính.
3: Viết tiếp bài ca người lính.
4: Xin chào các đồng chí và các bạn, mời các đồng chí và các bạn theo dõi chương trình Viết tiếp bài ca người lính. Thưa các đồng chí và các bạn, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trở về với đời thường, nhiều cựu chiến binh tiếp tục khẳng định mình trên một mặt trận mới, mặt trận phát triển kinh tế, không chỉ làm giàu chính đáng cho gia đình, họ còn tạo việc làm, giúp đỡ đồng đội, đóng góp cho quê hương và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Đây là nội dung của chương trình hôm nay, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trở về đời thường sau những năm tháng quân ngũ, nhiều cựu chiến binh không chỉ nỗ lực xây dựng cuộc sống gia đình mà còn trở thành những doanh nhân năng động, tạo việc làm, đóng góp cho quê hương và đồng đội. Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Gia Khiêm, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Xin chào ông. Thưa ông, sau khi rời quân ngũ trở về địa phương thì trong bối cảnh kinh tế gia đình và đất nước khi đó còn nhiều khó khăn, điều gì đã thôi thúc ông lựa chọn con đường làm doanh nghiệp ạ?
2: Bản thân tôi trong quá trình là lính trở về địa phương, trong điều kiện địa phương và bản thân về kinh tế cũng nhiều lúc cũng khó khăn.

0: cũng như về làm kinh tế, đã tạo được công ăn việc làm cho các cái con em thương binh, bệnh binh, và tạo được nền kinh tế cho gia đình và địa phương, luôn luôn ủng hộ đối với địa phương và xây dựng địa phương, đóng góp cho an sinh xã hội cho địa phương.
1: Vâng, thưa ông, không chỉ phát triển sản xuất kinh doanh, ông còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động an sinh xã hội. Ông có thể chia sẻ thêm về những việc làm này, cũng như quan niệm của mình về trách nhiệm của doanh nhân cựu chiến binh với cộng đồng ạ?
0: Hàng năm tôi xây dựng các nhà tình nghĩa, an sinh xã hội. Đến bây giờ bản thân tôi đã xây dựng được 8 nhà tình nghĩa cho đồng đội và khắc phục những cái kinh tế cho các cái hộ gia đình chính sách khó khăn. Đến bây giờ đối với doanh nghiệp tôi đã trưởng thành và đã có những cái tham gia đóng góp mọi về an sinh xã hội này, xóa đói giảm nghèo, về giáo dục, về khuyến học, luôn luôn là đóng góp.
1: Doanh nghiệp của ông thì được thành lập từ năm 1992 và đến nay đã hơn 30 năm đồng hành cùng với sự phát triển của quê hương. Nhìn lại cái chặng đường ấy thì ông thấy cái tinh thần của người lính được tiếp nối và thể hiện như thế nào trong hành trình kinh tế ạ?
0: Hiện giờ đối với doanh nghiệp của chúng tôi là đối với công nhân là thường xuyên là 63 công nhân, và về thời vụ thì có lúc lên hơn 200 công nhân. Lương bình quân là từ 9 triệu đến 20 triệu đồng trên tháng. Doanh nghiệp tôi là từ năm 92, hơn 30 năm trong cái vấn đề doanh nghiệp. Đối với là người cựu chiến binh thì lúc nào cũng sát cánh trong chiến đấu cũng như về làm kinh tế, luôn luôn gắn bó và xây dựng quê hương và chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.
1: Vâng, cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, rời quân ngũ, những người lính năm xưa trở về với cuộc sống đời thường, mỗi người lựa chọn một hướng đi riêng. Người xây dựng doanh nghiệp, người đưa đặc sản quê hương vươn xa, tạo việc làm cho đồng đội và đồng bào. Dù ở lĩnh vực nào, phía sau những thành quả ấy vẫn là bản lĩnh, ý chí vượt khó và tinh thần trách nhiệm của người lính được tiếp nối trong thời bình.
3: Năm 1978, khi chiến tranh biên giới xảy ra, cựu chiến binh Phùng Thùy Dung ở Lào Cai nhập ngũ. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về với cuộc sống đời thường, bà bắt đầu gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Năm 2003, công ty trách nhiệm hữu hạn Thùy Dung được thành lập. Từ lĩnh vực xây dựng với những công trình phục vụ quốc phòng, bà Dung tiếp tục chuyển hướng sang nông nghiệp công nghệ cao và từng bước hình thành mô hình kinh tế kết hợp sản xuất, chăn nuôi và cung cấp thực phẩm.
4: Hiện nay công ty tôi là đang nấu ăn cho hơn 3.000 học sinh tiểu học ăn bán trú, và tôi làm một trang trại trên diện tích 15,92 ha ở tại thành phố Lào Cai cũ. Tôi chăn nuôi con hươu này, lợn bản này, rồi gà bản này, rồi tôi trồng các cái cây cối để phủ xanh trên cái đất mỏ apatit đã khai thác xong, để tôi phủ xanh đất ở đấy. Tôi làm những cái mô hình đấy thì vừa là sản xuất lấy sản phẩm để cho các cháu ăn, nấu cơm. Hai là tôi nuôi con hươu là để lấy các cái sản phẩm đấy để làm thuốc rất là tốt cho sức khỏe.
3: Nếu câu chuyện của bà Phùng Thùy Dung cho thấy sự năng động của một cựu chiến binh trên mặt trận kinh tế, thì ở Suối Giàng, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai, bà Lâm Thị Kim Thoa lại chọn một hướng đi khác. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, bà Thoa đang góp phần làm sống dậy giá trị của những cây chè san tuyết cổ thụ và cùng đồng bào Mông xây dựng thương hiệu trà của vùng cao. Hợp tác xã Suối Giàng được thành lập từ năm 2007 với mục tiêu không chỉ sản xuất, chế biến trà mà còn liên kết người dân trong cả chuỗi giá trị.
5: Đối với Suối Giàng là một cái vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái cũ. 98% là đồng bào dân tộc Mông. Đối với người Mông thì để mà phát triển kinh tế thì là một câu chuyện rất là khó khăn. Hợp tác xã Suối Giàng được thành lập với trên cơ sở vùng trà san tuyết của Suối Giàng rất quý hiếm. Tuy nhiên thì để cho nhiều người biết đến chè Suối Giàng đang rất là hạn chế. Bản thân tôi với tinh thần là cựu chiến binh thì cũng đã tạo cho mình được bản lĩnh để mà sống được, làm việc được ở cái vùng đặc biệt khó khăn. Bản thân tôi thì ngay khi lên công tác ở Suối Giàng không phải là người Mông, nhưng bản thân nỗ lực để học tiếng của bà con, để cùng nói chuyện, cùng chia sẻ mà cùng hiểu được bà con muốn gì, với cái tinh thần cựu chiến binh cựu nhưng không cũ và không lùi trước những khó khăn thách thức của thực tế, đã

0: vượt lên trên hết mọi thứ, và chúng tôi duy trì hoạt động cho đến thời điểm hiện tại thì chè Suối Giang cũng đã gây dựng được danh tiếng và lan tỏa đi nhiều nơi.
1: Điều đáng nói, những giá trị ấy không dừng lại ở thế hệ cựu chiến binh. Tại Hợp tác xã Suối Giàng, bà Thoa đang cùng con trai là anh Nguyễn Mạnh Linh tiếp tục phát triển công việc gia đình. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán, Linh trở về quê lựa chọn đồng hành cùng mẹ thay vì tìm kiếm một công việc khác ở thành phố.
2: Bố mẹ tôi cũng đã lên trên Suối Giàng là một đỉnh núi rất khó khăn từ những thời trẻ và coi như là dành cả thanh xuân cho đỉnh núi. Cho nên là đây cũng sẽ làm cái động lực rất lớn mà để tôi có thể là học hỏi theo, tiếp thu và tiếp bước những cái hành trình đã rất là khó khăn như vậy. Và đến bây giờ thì tôi học được cái nữa là những cái nỗ lực và những cái sức sáng tạo. Tuy rằng mẹ tôi cựu chiến binh nhưng cũng không dừng lại vì tuổi tác hay là vì những hoàn cảnh mà vẫn luôn luôn là nghị lực vươn lên và cố gắng tiếp cận công nghệ mới. Thì tôi là người trẻ, tôi cũng sẽ có thể học hỏi và cố gắng để tiếp bước những cái điều như vậy.
1: Còn với gia đình bà Phùng Thùy Dung, câu chuyện tiếp nối cũng đang diễn ra theo một cách tự nhiên. Con gái bà Dung, chị Thảo Anh, sau khi tốt nghiệp đại học, đã trở về làm việc cùng gia đình. Và đến nay, đã có khoảng 12 năm gắn bó. Từ những sản phẩm thổ cẩm của đồng bào Giao, Mông ở Sapa, đến các sản phẩm thảo dược của người Dao Đỏ, chị Thảo Anh đang cùng gia đình đưa những giá trị bản địa đến gần hơn với thị trường.
3: Phẩm chất bộ đội là mình học hỏi được nhiều nhất là sự kiên trì, bởi vì thực ra khi mới ra trường để bước vào một lĩnh vực mới cũng không phải trong ngành nghề của mình học ấy thì là mình cũng cảm thấy rất là nản. Nhưng mà sau khi về làm việc với bố mẹ mình thì là đi theo bố mẹ mình thì mình cảm thấy yêu cái công việc mà mình đang làm hơn, và các cụ thì rất là kiên trì, từ những cái khâu nhỏ nhất cũng tự làm hết, không giao cho nhân viên làm một cái gì cả, và các cụ cẩn thận.
1: Từ doanh nghiệp xây dựng, trang trại, bếp ăn bán chú đến những cây chè san tuyết cổ thụ trên vùng cao, mỗi người một cách làm, một hướng đi, nhưng điểm chung ở họ là tinh thần không ngại khó, dám nghĩ, dám làm và luôn hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh về cộng đồng. Với những cựu chiến binh ấy, làm kinh tế không đơn thuần là tạo dựng cuộc sống mà còn là một cách tiếp tục cống hiến. Và khi tinh thần ấy được lan truyền cho thế hệ trẻ, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ lại được tiếp nối trong cuộc sống hôm nay.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, không còn quân phục, không còn chiến hào, những người lính từng đi qua chiến tranh trở về với đời thường, gắn bó với ruộng đồng, trang trại hay cửa hàng vật tư nông nghiệp. Ở xã Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, phẩm chất được rèn luyện trong quân ngũ vẫn hiện diện trong cách họ lao động, vượt khó và sẻ chia với cộng đồng bằng những việc làm cụ thể. Hơi xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên có bài đề cập.
1: Mỗi sáng, cựu chiến binh Hán Vinh Hà ở thôn Sơn Trà, xã Krông Na, tỉnh Đắk Lắk lại có mặt ở khu lò ấp trứng từ rất sớm. Kiểm tra xong từng khay trứng, ông chở vợ ra chạy chợ rồi mới ra đồng thăm ruộng lúa. Guồng quay công việc quen thuộc nhiều năm đã giúp ông có cơ ngơi khang trang. 5 hectare lúa, 3 hectare cây ăn trái cùng xưởng chế biến nông sản và một trang trại vịt đẻ đem lại cho người cựu chiến binh thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Ông Hán Vinh Hà kể, để đi đến ngày hôm nay, ông đã trải qua nhiều thất bại vì thiên tai và dịch bệnh. Điều giúp ông không bỏ cuộc, theo ông, chính là kỷ luật và ý chí được rèn luyện từ trong quân ngũ.
2: Cái động lực là mình phải không chịu khổ, không chịu nghèo, mình phải vươn lên, mình học hỏi được từ cái lúc trong quân ngũ là cái tính kỷ luật, tính phấn đấu của mình để mà mình vừa làm vừa cống hiến cho gia đình, cho xã hội.
1: Cũng như cựu chiến binh Hán Vinh Hà, nhiều hội viên cựu chiến binh ở xã Krông Na cũng mang tinh thần chiến binh vào cuộc sống đời thường. Người gây dựng trang trại, người mở cơ sở kinh doanh. Khi cuộc sống đã ổn định, họ lại tiếp tục giúp đồng đội và người dân cùng vươn lên. Cựu chiến binh Hoàng Văn Cư ở Buôn Trấp hiện gây dựng được cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và thu mua nông sản ổn định. Khi kinh tế gia đình khá lên, ông lại đồng hành với bà con và hội viên cựu chiến binh khó khăn. Hàng năm, hai cửa hàng của ông hỗ trợ nhiều nông dân mua phân bón trả chậm, không tính lãi. Ông cũng thường xuyên hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi động viên hội viên cựu chiến binh ốm đau, già yếu. Thương binh Lê Đắc Đạm ở Buôn Trấp, xã Krông Na kể về việc làm của ông Hoàng Văn Cư.
3: Trong thôn là nhiều người là đang khó khăn, hàng năm là thiếu thốn về phân bón là chú là để cho cái giá tức là rất là ưu ái, không có cái lãi suất. Trong các cái phong trào ví dụ như hàng năm là cựu chiến binh là có cái tổ chức là ngày truyền thống của cựu chiến binh Việt Nam, thể thao hàng năm hay là hầu hết là ông nào người ta trợ hết.
1: Theo ông Hoàng Văn Cư, những năm tháng trong quân ngũ không chỉ rèn ý chí làm ăn mà còn nhắc mỗi người lính phải sống có trách nhiệm với cộng đồng ngay cả khi chiến tranh đã lùi xa.
4: Khi bước chân vào ngôi trường quân đội được nhà nước đào tạo và rèn luyện tư cách đạo đức, phục vụ chiến tranh thế mà lúc về đời thường hòa bình thế, luôn luôn mình phải gương mẫu để cho con cháu noi theo, về nhà cũng thế. Mình vào tham dự cái hội cựu chiến binh như thế là lúc nào mình cũng phải động viên các bác có tuổi làm sao mà cứ giữ gìn sức khỏe, thường xuyên là cứ đi tham gia sinh hoạt cho nó vui vẻ.
1: Hội cựu chiến binh xã Krông Anna hiện có gần 1.000 hội viên. Từ năm 2025, hội không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo, gần 1/3 số hội viên có đời sống khá giả. Ông Đỗ Xuân Đản, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Krông Na cho rằng, kết quả ấy có được từ việc đưa nội dung học và làm theo Bác vào những phong trào thiết thực, như giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và chăm lo hội viên. Các phong trào không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, mà còn thể hiện vai trò trách nhiệm của cựu chiến binh trong thời bình, lan tỏa hình ảnh đẹp về người lính bộ đội Cụ Hồ, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.
5: Cán bộ hội viên hội cựu chiến binh xã Krông Na đã rất là tích cực khắc phục những khó khăn thì vươn lên trong cuộc sống. Khi rời quân ngũ là cũng đã giữ gìn và phát huy tốt được cái truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đi đâu làm cái điển hình thì trong các phong trào xây dựng nông thôn mới như hiến đất làm đường, vận động những cái nhân đạo từ thiện cũng rất là tích cực để thúc đẩy cái phong trào ở địa phương nó đi lên.
1: Chiến tranh đã lùi xa, những cánh đồng và trang trại hôm nay đã thay cho chiến hào năm cũ. Mặt trận của những người lính năm xưa cũng đổi khác, nhưng ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia vẫn còn nguyên vẹn. Đó cũng là cách những cựu chiến binh ở Krông Na tiếp tục học và làm theo Bác bằng những việc làm bình dị mỗi ngày.
0: Tới đây, chương trình phát thanh viết tiếp bài ca người lính xin được kết thúc. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
6: Xin chờ hồi kết.
7: Xin chờ hồi kết.
8: Xin chờ hồi kết.
9: Vâng, những người làm chương trình xin chờ hồi kết, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, vẫn như thường lệ, vị khách mời đến với cả chúng ta. Tôi xin được giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
10: Vâng, xin chào Trần Hiếu và xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Xin Chờ Hồi Kết.
9: Xin Chờ Hồi Kết của chúng ta thì cũng đã đề cập tới rất nhiều những chủ đề, đúng không chị Thùy Liên?
10: Vâng.
9: Ở đó thì là những câu chuyện mà gắn liền với cả cái đời sống thực tế của chúng ta, cũng như đâu đó những cái câu chuyện ngoài xã hội rất là phổ biến.
10: Vâng.
9: Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi tò mò muốn hỏi nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên, đấy là đối với cuộc sống thì chúng ta có rất nhiều mâu thuẫn.
10: Vâng.
9: Những mâu thuẫn cá nhân, những mâu thuẫn gia đình, những mâu thuẫn xã hội thường ngày, những cái mâu thuẫn nhỏ nhặt đấy thì chúng ta đều có thể chứng kiến. Chị Liên đã bao giờ gặp những cái tình huống, những cái mâu thuẫn kiểu như vậy chưa?
10: Rất nhiều chứ.
9: Vâng.
10: Bởi vì là trong mỗi chúng ta, ở trong gia đình, rồi anh chị em, ruột thịt, bố mẹ, rồi con cái, cháu chắt, họ hàng, rồi quan hệ ngoài xã hội, bạn bè,
9: vâng,
10: công việc. Nói chung là tôi thấy rằng là có những mâu thuẫn rất lớn và có những mâu thuẫn nó nhỏ, nhưng nếu như chúng ta không biết cách giải quyết, nó sẽ trở thành mâu thuẫn rất lớn.
9: Vâng.
10: Nó phụ thuộc vào những cá thể với nhau, tức là khi chúng ta nhìn nhận cái vấn đề như thế nào. Còn trong cuộc sống thì tôi nói thật là nó muôn hình vạn trạng.
9: Vâng.
10: Nó các sắc màu, nó không phải là bảy sắc cầu vồng đâu, mà nó rất nhiều những màu khác nữa.
9: Vâng.
10: Bởi vì là ngay cả cái việc mà thí dụ nó chỉ là nho nhỏ thôi nhá, thí dụ mình ra ngoài mình muốn là mặc một cái bộ mà nó hơi mát mẻ một chút, thí dụ như thế, thì ông xã lại nói rằng là rồi già tuổi rồi, lớn tuổi rồi thì mặc làm sao cho nó. Tức là đấy một cái, tức là vâng, nó đây là cái mâu thuẫn rất nho nhỏ.
9: Vâng.
10: Và nếu như mình không hiểu, mình bảo ôi giời, hôm nay toàn những bạn gái mà cho nó mát mẻ một tí thì có làm sao đâu.
9: Vâng.
10: Nhưng nếu như người mẹ và người vợ mà không hiểu rằng nó là tuân hoặc như thế thì có làm sao? Hay đây là quyền tự do của tôi mà.
9: Vâng. Tức là quan điểm đấy, đúng không?
10: Đây là gu của người ta mà. Tại sao lại góp ý cái kiểu khó chịu thế, tôi mặc chứ ông mặc à? Thì cái thái độ ý nó sẽ trở thành cho cái người bên cạnh của mình, là người chồng của mình, và
9: vâng,
10: con cái của mình sẽ cảm thấy rằng là bắt đầu cái mâu thuẫn ý nó sẽ xảy ra. Đấy là một cái nhỏ thôi nhé, rất là nhỏ.
9: Nó bắt nguồn từ những cái rất là nhỏ nhoi như thế, và
10: đúng rồi,
9: từ những quan điểm trái chiều nhau nó sẽ đẩy cái xung đột lên ở những cấp độ khác nhau. Đúng,
10: đúng rồi, và có thể là tôi nói như thế mà bà không nghe, tôi đang giữ cho bà và bà phải nhìn cả cho tôi nữa.
9: Vâng.
10: Ăn mặc thì giữ sĩ diện cho chồng con. Cái mâu thuẫn ở đây là gì? Tức là không đồng điểm.
9: Vâng.
10: Không đồng quan điểm, không đồng suy nghĩ và không đồng cách nhìn.
9: Vâng. Và trong chương trình Xin Chờ Hồi Kết ngày hôm nay, chúng tôi cũng đem đến cho quý vị thính giả cũng như nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên,
10: vâng,
9: một tiểu phẩm với tên gọi Mâu Thuẫn. Và ngay bây giờ thì xin mời chị cũng như quý vị thính giả đến với cả tình huống đầu tiên trong tiểu phẩm Mâu Thuẫn của chúng tôi.
10: Vâng.
9: Xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến anh cho chúng tôi đến với cả tình huống đầu tiên trong tiểu phẩm Mâu Thuẫn ngày hôm nay.
11: Này, bà cầm cái gì thế kia?
12: Ông không nhìn thấy à? Con gà chứ còn cái gì nữa?
11: Cái bịch gì kia kìa?
12: À thì cái này là ông Hoàn, ông ấy bảo biếu chút thịt lợn.
11: Biếu cái gì mà biếu? Bà cầm sang trả ông ấy ngay cho tôi.
12: Ông hay thật đấy. Hàng xóm láng giềng, ông ấy có chút lòng thì mình cũng nên nhận chứ. Vừa rồi ông ấy còn nhờ tôi nói với ông, cho ông ấy xin lỗi chuyện giữa hai ông hôm trước ấy, đi họp đồng ngũ ấy.
11: Lỗi lầm cái gì? Bà có biết hôm đi họp đồng ngũ ông ấy nói sách nó mé tôi về con gái nhà mình thế nào không hả? Lúc ấy mà không có mấy lão kia can ngăn, chắc là tôi sẽ cho ông ta một trận đấy.
12: Thì chuyện trên bàn rượu mà ông cũng để bụng à?
11: Không được, đấy là thể diện của tôi. Mấy năm nay cứ năm nào họp cựu chiến binh là ông lại mượn rượu. Ông ấy thì hơn gì tôi hả? Có được cái thằng con trai mà cũng tinh vi. Rồi nó cũng có chịu ở nhà kế tục cái chức trưởng họ của ông ấy đâu. Nó cũng đi làm xa, khác gì con Liên nhà mình đâu. Chả biết ai hơn ai nhé.
12: Ui giời ơi, các ông đúng là già rồi mà cứ như trẻ con ấy, cay cú hơn thua nữa.
11: Này, mình ông ấy cay chứ đâu già mà các ông.
12: Vâng, thì mình ông ấy, thì ông ấy cũng đã biết lỗi và vừa nhờ tôi xin lỗi ông đấy thôi. Hàng xóm lăng giềng với nhau, các ông lại là bạn với nhau hàng mấy chục năm rồi. Thôi ông ạ, chín bỏ làm mười.
11: Thôi, bà đừng có nói nhiều, không phải khuyên tôi nhá. Thế tóm lại, bà có mang trả cái túi thịt lợn kia cho ông ấy không hả?
12: Tôi không mang, ông muốn trả ấy thì mang xong mà trả.
11: Được rồi, bà không trả thì để đấy, một mình bà ăn, đừng có mời tôi. Bác Hòa ơi,
13: Bác Hòa có nhà không ạ?
12: Ai đấy?
13: Dạ, cháu là bạn của Liên. Cháu đến lấy gà bác ạ.
12: Đợi bác một chút nhá. Ông ơi, bạn con Liên nó đến rồi ông ơi.
11: Bạn nó đến thì bà ra mà mở cổng cho nó. Chân cẳng tôi thế này, bà cái gì cũng ông ơi với chả ông ơi.
12: Cái ông này. Thì cháu đi một mình à?
13: Vâng, cháu đi một mình bác ạ.
12: Thì cháu cho xe vào trong sân đi.
13: Dạ thôi, cháu đỗ xe ngoài này cũng được bác ạ.
12: Gà thì hai bác bắt sẵn để ở trong sân rồi. Cháu cứ vào nhà uống chén nước đã.
13: Vâng.
11: Này này này, cứ bỏ cái khẩu trang ra mà uống. Giờ cũng bình thường rồi, có như lúc dịch bệnh đâu.
13: Dạ, vì mũi của cháu bị xoang nên cháu đeo khẩu trang không lạnh ạ.
11: Bị cái bệnh đấy, mùa đông ấy, thì nên cẩn thận. Thế cháu là bạn cái Liên cùng ở bên Nhật hả?
13: Vâng, cháu ở cùng khu với Liên bác ạ.
11: Thế nhà cháu có gần đây không?
13: Nhà cháu cũng gần đây thôi bác ạ.
12: Thế cháu có biết cái Liên nhà bác ở bên đấy nó bận việc gì không?
13: Liên đợt này cũng định về nhưng có chút việc đột xuất ở công ty nên lại phải hoãn bác ạ.
12: Hoãn à? Trước bảo dịch dã không về được đã đành, giờ lại bảo công việc bận ở công ty. Như thế là tròn 3 năm nó chưa về rồi đấy cháu ạ.
13: Vâng, việc này Liên có nói nên cháu biết ạ.
11: Ôi giời, con với trẻ cái là con gái từng ấy tuổi, không biết lo cho bố cho mẹ thì cũng phải biết lo cho bản thân chứ lị. Ham công tiếc việc rồi lỡ hết cả.
13: Ui, hai bác yên tâm, Liên sau khi học xong rồi đi làm chăm chỉ lắm ạ.
12: Ý bác trai ấy nói là lo lắng cho nó là lo cái chuyện chồng con ấy cháu ạ. Từng ấy tuổi rồi chứ có ít nữa đâu. Còn chuyện công việc ấy thì hai bác biết tính nó nên cũng yên tâm.
11: Mà này, đeo khẩu trang là tôi không nhìn rõ được cái mặt của anh ấy. Thế anh bằng tuổi hay là hơn cái Liên nhà tôi?
13: Cháu cũng 29 tuổi, bằng tuổi Liên nhà bác.
12: 29 tuổi à? Thế cháu đã lập gia đình chưa?
13: Cháu cũng đang định trong dịp này thì cưới bác ạ.
12: Đấy, cháu là con trai, 29 tuổi đã lập gia đình. Thế mà cái Liên nhà bác nó vẫn cứ bình chân như vậy đấy.
11: Thôi thôi thôi, bà đừng có than vãn nữa, sốt hết cả ruột.
13: Cháu cũng là vì tình thế bất khả kháng nên mới phải cưới vội, chứ chúng cháu cũng chưa định.
12: Ôi dồi ôi, cái gì? Bất khả kháng á? Bất khả kháng là thế nào? Này, bác sĩ bảo cưới hả?
13: Dạ, hơn thế bác ạ.
12: Ôi dồi ôi, hơn thế nữa? Hơn là như thế nào hả cháu?
13: Chúng cháu có con rồi bác ạ.
12: Ôi dồi ôi,
13: mấy năm trước chúng cháu định tính xin phép gia đình làm đám cưới, đùng cái thế là lỡ.
11: Ôi dào, chuyện đấy bây giờ là quá bình thường.
12: Bình thường cái gì mà bình thường?
11: Như vậy là được cả trâu lẫn nghé rồi có gì nữa.
12: Kể cũng đúng không nhỉ?
11: Ừ.
12: Giờ ấy bác thấy nhiều đôi họ tính cứ phải chắc ăn như thế rồi làm đám cưới một thể đấy cháu ạ.
13: Ở thành phố chuyện đấy thì bình thường, nhưng mà ở quê vẫn đánh giá chuyện nó nặng nề lắm. Ngay như nhà cháu thôi, chuyện của cháu lỡ như thế mà thuyết phục mãi bố mẹ cháu mới nghe đấy hai bác ạ.
11: Các cụ có câu là thêm người thêm của, có gì đâu mà phải cấm đoán mà không đồng ý nào nhỉ.
12: Đúng rồi, con Liên nhà bác mà như thế thì bác càng mừng. Bác là bác cho cưới ngay lập tức ông nhỉ.
13: Dạ. Thôi giờ cũng muộn rồi, cháu xin phép hai bác ạ.
11: Này cháu về nhá.
13: Dạ.
9: Quý vị thính giả và vị khách mời của chương trình, nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên vừa mới nghe xong.
14: Vâng.
9: Tình huống đầu tiên trong tiểu phẩm Mâu thuẫn của chúng tôi. Chị Liên, chị đánh giá như thế nào về cái tình huống đầu tiên trong cái tiểu phẩm ngày hôm nay? Đặc biệt là những cái mâu thuẫn ở những làng quê mà chúng ta thường rất hay bắt gặp, đúng không ạ? Những cái mâu thuẫn chỉ lời qua tiếng lại và nói gọi là kháy nhau thôi, đúng không ạ? Vâng.
14: Đấy, tức là ngay mở đầu của cái câu chuyện, tôi đã thấy hai vợ chồng đã mâu thuẫn rồi.
9: Vâng. Mà lại ở đây là ông Thuận và bà Hòa, đúng không?
14: Đúng rồi, Thuận Hòa mà không thể Thuận Hòa tí nào. Ngay đầu tiên là bà cầm cái gì đấy? Bà nói rằng là đây là ông Hoàn, ông Biếu.
9: Vâng.
14: Không đồng ý, bởi vì là sao? Bởi vì trong cuộc họp ông ấy đã kháy con Liên nhà mình. Và đấy, bây giờ là một cái vấn đề, tức là hai vợ chồng đã như thế rồi, nhưng chuyển sang lại làm một cái gì? Con Liên nhà bác, mãi nó cũng không lo. Đây không phải là lo về cuộc sống bố mẹ mà lo
9: cho chính bản thân,
14: cho chính bản thân mình, để cho những người thân yêu của mình là yên tâm. Từng đấy tuổi rồi mà còn chưa chồng con gì cả, đúng không ạ?
10: Còn cái mâu thuẫn của cái anh bạn bên cạnh ấy,
15: cái cậu bạn ạ,
10: cậu bạn ấy, tức là cái cậu đến chơi ấy,
15: cái cậu đến lấy gà
10: ấy, lấy gà ấy, là nói rằng là đây mẹ cháu còn không đồng ý cơ. Đấy, cái mâu thuẫn lại từ những cái mâu thuẫn của gia đình bên của cậu lấy gà đấy.
15: Vâng.
10: Đúng không ạ? Có con rồi nhưng vẫn không thích.
15: Vâng, rồi lại của cái ông hàng xóm nữa.
10: Đấy.
15: Ông cạnh khóe đúng không ạ?
10: Đúng rồi, tức là nếu như mà tôi mà không can là tôi cho ông một trận. Đúng chưa? Tức là trong cuộc sống hiểu thấy không, tức là nó không phải là ở thôn quê đâu.
15: Vâng.
10: Mà trong mỗi cuộc sống của chúng ta, ở thành thị, ở đâu cũng có mâu thuẫn.
15: Vâng.
10: Cái chữ mâu thuẫn nên nó xuất hiện ở tất cả mọi nơi. Thí dụ tôi thì tôi có một cái quan niệm thế này. Ngày trước ấy thì là đi ra ngoài đường ấy, ngày mà mình kiểu mình đi xe thì mình trẻ thì mình đi nhanh ấy, va vào mình cái mình bảo thì không xin lỗi à? cháu lại không xin lỗi, hoặc là bắt đầu mà cháu bác phải xin lỗi cháu, đúng không ạ?
15: Vâng.
10: Nhưng đến bây giờ thì mình chưa đâm một người ta, mình đã xin lỗi người ta trước rồi. Tức là cho nó lành.
15: Vâng, một điều nhịn là chín điều lành ấy.
10: Đúng rồi, thì các cụ dạy như thế. Và khi mà có một cậu bé là mình chưa đâm vào cậu ấy, mình bảo ôi, ở trong ngõ, bác xin lỗi nhá. Bác đâm vào cháu đâu mà bác đã xin lỗi. Thôi bác xin lỗi chưa, cho nó lành, nên nó cười phớ phớ lên. Tức là, đấy, tôi đang nói rằng cái mâu thuẫn sẽ được giải quyết ở cái hướng gì? Tất cả chúng ta phải đi theo chiều hướng tích cực.
15: Vâng.
10: Kiềm chế và đôi khi phải nhẫn nhịn chứ. Tôi có thể nói rằng là có những cái cực kỳ vô lý ở ngoài cuộc sống nhưng chúng ta phải nhẫn nhịn. Nếu chúng ta không nhẫn nhịn sẽ trở thành một cái khác ngay.
15: Vâng.
10: Cuối cùng ở đây tóm lại là gì? Do thái độ nhìn nhận sự việc và thái độ giải quyết công việc, đúng không ạ?
15: Vâng.
10: Và cái hướng để chúng ta nhìn cái sự việc ấy nó nhẹ đi thì nó sẽ không xảy ra những cái gì nó quá lớn lao cả.
15: Vâng. Vậy thì chị dự đoán như thế nào về những tình huống tiếp theo trong cái tiểu phẩm ngày hôm nay của chúng tôi?
10: Tôi nghĩ rằng mâu thuẫn chủ đề của câu chuyện ấy mà.
15: Vâng.
10: Thì nó sẽ lại có những mâu thuẫn khác.
15: Vâng. Tức là nó căng thẳng hơn.
10: Nó căng thẳng hơn.
15: Vâng.
10: Bởi vì nó sẽ đẩy lên rất cao trào thì mới có cái hướng giải quyết.
15: Vâng. Hướng giải quyết ở đây theo chị là gì? Là cái mâu thuẫn giữa hai gia đình hàng xóm với nhau hay là giữa hai ông bà Thuận Hòa này?
10: Tôi nghĩ rằng là hai ông bà là chưa, cái mâu thuẫn nó chưa đến một nỗi đỉnh điểm, mà tôi nghĩ rằng cái mâu thuẫn kia kìa, cái mâu thuẫn rằng là nếu hôm nay không có ai can cho tôi cho ông một trận ấy.
15: À vâng.
10: Bởi
15: tức
10: vì
15: là
10: người
15: cái
10: ta đã nằm lòng
15: ông bạn bên cạnh mà.
10: Đúng rồi, tức là người ta đã nằm lòng rồi thì bắt buộc cái mâu thuẫn nó sẽ nằm ở cái chỗ đó.
15: Vâng, đấy là những dự đoán của nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
10: Vâng.
15: Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng đến với cả những diễn biến tiếp theo của tình huống thứ hai trong tiểu phẩm mâu thuẫn hôm nay.
10: Dạ vâng ạ.
16: Nào, Sóc ơi, về đến ông nội rồi. Dậy nào con ơi, nào Thóc.
17: Như thỏa thuận ban đầu, em đeo khẩu trang vào. Được, con đây anh bế cho.
16: Thế còn quà cho bố mẹ, em cầm luôn vào hay là thế nào hả anh?
17: Ừ, em cầm vào. Còn con gà sau cốp xe cứ để đấy, chút anh ra lấy đem vào biếu bố mẹ sau.
16: Vâng ạ. Ồ, hai đứa về rồi đấy à? Dạ vâng ạ.
17: Con chào mẹ. Bố đi đâu rồi hả mẹ?
16: Con đi đâu đâu. Ông ấy đang ra kia kìa. Ê nào, đưa thằng Thóc đây bảo bé tí nào.
18: Vâng, đây, Thóc của bà nội đây ạ.
16: Thóc của bà kháu khỉnh quá.
19: Ôi giời ơi, thế là tất cả về rồi đấy hả?
18: Dạ, cháu chào bác ạ.
19: Giờ này là người một nhà rồi, xa lạ gì đâu nữa mà còn gọi là bác.
16: Đúng, bố mày nói đúng đây con ạ. Cưới xin của hai đứa chỉ còn là thủ tục thôi. Quan trọng là cái thằng cu Thóc này này.
17: Anh đã bảo rồi, bố mẹ không đến mức khó tính thế đâu, mẹ em cứ sợ.
19: Sợ cái gì?
17: Dạ.
19: Bố hỏi sợ cái gì?
17: Liên sợ bố mẹ chưa nhận nên không dám gọi xưng hô là con đấy bố mẹ à?
19: Ai bảo là bố mẹ không nhận con dâu đâu mà nó sợ.
17: Thì hôm con gọi về thông báo, bố chẳng nói là không chấp nhận cái kiểu ăn cơm trước kẻng, nên Liên đã nghe thấy, thế là ngại và sợ bố mẹ.
16: Bố mày nói là nói thế thôi, nói là để uốn nắn chúng mày.
19: Đúng.
16: Sống theo đúng chuẩn mực.
19: Đúng rồi.
16: Thì bây giờ có cả trầu lẫn nghé thế này, lại chẳng nhận vội ông nhỉ.
19: Đúng rồi.
17: Bố mẹ, đây là ít quà chúng con đem về biếu bố mẹ.
16: Hả?
19: Đúng là có vợ và con có khác thật. Từ hồi bố mẹ anh đẻ ra anh đến giờ này, đây ấy là lần đầu tiên tôi thấy anh có quà cho tôi và
17: thì mỗi giai đoạn mỗi khác chứ bố.
15: Ừ.
17: À mà quên, còn con gà, con biếu bố mẹ, con để ngoài xe, con quên mất.
16: Ôi giời ơi, gà nhà nuôi đầy vườn đấy. mua thêm gà làm gì nữa hả con?
19: Thôi quà của con.
16: À, mà hình như con gà có vết sơn này là của nhà ông Thuận bay sang nhà mình. Bố mày vừa mới đem trả mà, đúng không?
19: Đúng rồi.
16: Ông nhìn xem có đúng không?
19: Đúng rồi. Cái màu sơn đây
16: đấy.
19: Đúng rồi.
17: Không.
19: Thế mày mua gà bên nhà ông Thuận à? Hả con? Con mua.
17: Không. À. Con không mua.
16: À. Mà...
17: Liên. Thôi, em nói cho bố mẹ biết đi.
16: Thế em bỏ khẩu trang ra nhá.
17: Ừ. Có giấu được nữa đâu mà chẳng bỏ.
16: Dạ, đây là quà con biếu nhà mình. Ơ, con Liên. Dạ.
19: Duy. Sao lại là thế này?
15: Vâng, nghệ sĩ Thủy Liên thấy thế nào? Những dự đoán của chị ra sao?
10: Tôi đang rất là ngỡ ngàng mà tại sao lại như thế? Vâng. Tức là câu chuyện lật sang một cái vấn đề khác rồi, đúng không ạ?
15: Vâng.
10: Ồ, thế là hóa ra là cô Liên, đúng không ạ?
15: Đúng vậy. Vâng.
10: Mà tôi không hiểu rằng là tác giả muốn lật sang như thế này là như thế nào?
15: Vâng, ở đây thì theo tôi hiểu thì có lẽ là tác giả đang muốn giải quyết cái vấn đề, tức là đẩy cái xung đột lên ngay từ đầu. Tức là cái mâu thuẫn đã có. Và ở đây tôi nghĩ rằng cái câu chuyện giữa... đôi bạn trẻ này là họ biết được cái mâu thuẫn của hai gia đình và họ không dám nói. Đợi khi có con thì họ về thì có gần như là họ như chúng ta thường nói bây giờ, tức là
10: mọi sự đã
15: con là đâu bố mẹ ngồi đấy.
10: Đúng rồi.
15: À, và từ cái tình yêu người ta sẽ hóa giải cái mâu thuẫn.
10: Đấy,
15: đúng không ạ?
10: Đúng rồi. Và đây là một cái ý rất là hay.
15: Vâng.
10: Tôi cũng rất là ngỡ ngàng bởi vì là bất ngờ nó thú vị đấy, bởi vì là
15: tức là ngược hoàn toàn với dự đoán của chị, đúng không ạ?
10: Đúng rồi, bởi vì là như này này, đôi bạn trẻ đang muốn hóa giải cái mâu thuẫn giữa hai gia đình.
15: Vâng.
10: Và cái này chỉ có đứa cháu nhá.
15: Vâng.
10: Cái đứa cháu ấy khi xuất hiện.
15: Vâng.
10: Thì
15: cái kết quả
10: nó...
15: của cái tình yêu của đôi bạn trẻ đấy.
10: Đúng rồi. Thì nó mới hóa giải được điều đó.
15: Vâng.
10: Chứ còn bây giờ mà bảo là yêu này là chắc chắn là gạt phát đi.
15: Vâng. Đúng rồi.
10: Đúng rồi. Tôi sẽ gạt phát đấy.
15: Vâng.
10: Tôi ghét.
15: Không thông ra được.
10: Đúng, không thể thông ra được đâu.
15: Vâng.
10: Bởi vì là sao? Bởi vì là mình đã có một cái ác cảm rồi.
15: Vâng.
10: Đúng không ạ? Mình đã ác cảm với cái nhân vật ấy thì không có thông ra được. Ngồi nhìn nhau đã không muốn nói chuyện chứ đừng nói đến bàn đến vấn đề đôi trẻ.
15: Vâng.
10: Và đôi trẻ này cũng rất là cao mưu. Tức là để khi nào có con này, xong rồi là ông

0: bà quá yêu thương cháu, thì đương nhiên cái việc kia bắt buộc chúng ta, mỗi người chúng ta phải kìm cái tôi của chúng ta xuống.
1: Đúng vậy.
0: Để đi vấn đề tốt đẹp hơn, để con đi lại với nhau chứ. Và để các con cái tinh thần nó cũng thoải mái hơn. Chứ bây giờ hai bên mà lại cứ mặt đằng đằng như vậy với nhau thì còn gì là vui, đúng không ạ? Đấy. Và cái này lật là tôi rất là bất ngờ, bởi vì sao, nó rất là thú vị. Và đã nhìn thấy cái sự tươi đẹp rồi. Đã nhìn thấy cái sự, tức là cái mâu thuẫn bắt đầu dần dần là bỏ cái chữ mâu đi rồi. Sắp sự thành chữ thuận, thuận rồi, nhưng mà cái chữ thuận nó sẽ dẹp hết đi và sẽ trở thành là hòa thuận.
1: Và hòa thuận. Để ông Hòa và Hòa Thuận đấy, đúng
0: đấy,
1: rồi. Tên
0: đúng
1: nhân,
0: với cái tên
1: nhân,
0: mà,
1: nhân vật.
0: Mà tác giả đặt.
1: Và
0: hòa thuận mà cuối cùng lại không thành hòa thuận thì không thể được, đúng không?
1: Đúng rồi. Và mà ở đây cái đẹp nhất chính là cái tình yêu và hóa giải những cái mâu thuẫn thì nó sẽ đem tới những cái hạnh phúc và những cái kết quả, đúng không thưa chị?
0: Đúng rồi, bởi vì là sao? Bởi vì là khi đôi trẻ mà mãi chúng nó chưa thành lập gia đình riêng ấy thì sốt ruột một kiểu. Nhưng khi đã có cháu rồi thì các ông bà già coi như là đắm đuối vì cháu.
1: Và
0: đúng ạ.
1: Tức là tôi nghĩ rằng rất nhiều người trong chúng ta thường là hay chấp nhận những câu nói rất là nhỏ nhặt. Nhưng mà đứng trước những cái sự việc lớn, những sự việc ví dụ như của đôi bạn trẻ, hai người con này mà đến với nhau ấy, là một cái chuyện đại sự chứ.
0: Đúng rồi.
1: Vì chính những cái chuyện đại sự đấy thì lúc đấy bắt đầu họ mới nhìn nhận và họ lại gạt đi những cái nhỏ nhặt mà tưởng chừng như là sắp trở thành những mâu thuẫn lớn đến nơi rồi.
0: Đúng rồi. Đấy là may
1: nhá. Nó âm ỉ từ rất nhiều năm tháng mà giữa hai gia đình gần nhà nhưng mà xa ngõ.
0: Đúng rồi. Tức là chưa nói về cái việc thông gia đã, mà đang nói là bán anh em xa mua láng giềng gần, mình phải có hàng xóm láng giềng, đúng không ạ? Túi lửa tắt đèn có nhau.
1: Vâng. Vậy chị dự đoán cái diễn biến tiếp theo của tình huống thứ ba, tình huống kết trong cái tiểu phẩm mâu thuẫn ngày hôm nay sẽ là như thế nào? Vợ chồng ông Hòa và bà Thuận cũng như là gia đình ông Hoàn. Gia đình ông Hoàn thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là họ chấp nhận rồi. Đúng không ạ? Vì đấy cháu nội, cháu đích tôn của họ. Cái thứ hai là về phía gia đình ông Hòa và bà Thuận thì họ có chấp nhận cái người con rể là con trai của gia đình ông Hoàn không?
0: Tôi nghĩ đến này, bố mẹ nào cũng rất là thương con. Và khi cái điều mà mong ngóng rằng để nó phải yên bề gia thất thì ông bà ấy chẳng mong ngóng gì hơn khi các con nó đã có một đứa con. Ở đây là ông bà lo là gì? Nó không nghĩ đến những cái thân già rồi này. Nó làm tròn trách nhiệm của người con, đúng không?
1: Nó không báo cáo hay là nó không nói năng gì với mình thì đấy mới là sợ, đúng không?
0: Đúng rồi. Nhưng bây giờ nó đã được như vậy rồi thì tôi nghĩ rằng là cái tình yêu thương con cái nó lớn. Và ông bà sẽ sẵn sàng, đúng không ạ?
1: Đúng vậy.
0: Đấy, và tôi nghĩ rằng là chắc chắn cái mâu thuẫn sẽ được hòa giải và hòa thuận.
1: Vâng, đấy là những dự đoán của nghệ sĩ Tú Thùy Liên trong tình huống 3. Và ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả cùng đến với cả tình huống cuối cùng của chúng tôi trong tiểu phẩm mâu thuẫn ngày hôm nay.
2: Này, thế bây giờ để tôi gọi ông bà ấy hay là ông gọi?
3: Thôi, để con bà Liên gọi cho.
4: Không được, cứ đứng nép hết cả vào kia. Để tôi gọi, để bố gọi nhá. Ông Thuận bà Hòa ơi, ông bà có nhà không, mở cửa cho tôi với.
2: Ôi dồi ôi, ai như ông Hoàn kia kìa. Này, hay là giữa ông và ông ấy lại có chuyện gì, giờ ông ấy sang đây kiếm chuyện đấy?
5: Không biết. Mà thôi được rồi, lần này ấy, để tôi ra xem lão ta kiếm chuyện gì nữa.
2: Không được, ông ở trong nhà thôi, để tôi ra cho. Ông ra đấy rồi hai ông lại to tiếng, làng xóm láng giềng người ta cười cho.
4: Ông Thuận bà Hòa ơi, ông bà có nhà không, ra mở cổng cho tôi với.
5: Đấy, lại gọi nữa. Thôi rồi, để tôi ra xem ông ta muốn gì.
2: Để tôi đi cùng ông, không lỡ lại xảy ra chuyện thì có mà.
4: Ôi giời ơi, may quá, gặp cả hai ông bà ra đây rồi. Chào ông.
5: Chào hỏi cái gì? Ông sang đây có việc gì?
4: Thì ông cứ bình tĩnh, ông mở cổng giúp tôi. Tôi muốn xin lỗi và xin thưa chuyện với hai ông bà.
6: Dạ đúng đấy ạ, dạ chào ông bà.
3: Con chào bố mẹ.
2: Ôi giời ơi, ông ơi, con Liên nhà mình ông ơi.
6: Dạ con đây ạ.
5: Cô Liên.
6: Dạ.
5: Thế này là thế nào hả?
4: Thì ông bà cho phép vợ chồng tôi và các con vào trong nhà thưa chuyện rồi ông bà sẽ rõ ạ. Chẳng là vừa rồi thằng Duy với con Liên, hai đứa bế cu thóc này về. Chúng nó làm tôi và bà nhà tôi ngạc nhiên y như là ông và bà bên này vậy.
2: Chị, con Liên.
6: Dạ, thế là thế nào? Con và anh Duy, con xin lỗi, không báo trước cho bố mẹ biết trước.

0: Con sợ con ạ.
1: Thế cái đứa bé này
2: là con của cháu và Liên.
1: Cái gì?
2: Cháu xin lỗi, bởi vì cháu và Liên không dám nói cho hai bên gia đình biết, vì giữa bố con và bác có mâu thuẫn nên...
3: Ôi giời ơi,
4: các con nó đều sợ hai gia đình không chấp nhận nên chúng nó phải giấu. Mong ông bà thông cảm cho các con và nhà tôi để chúng nó đến được với nhau, đặc biệt là cả khu thóc này nữa. Đây đây đây, ông bà xem đi. Đây.
3: Thế nhưng mà con Liên thì ở Nhật, thằng Duy thì công tác tận trong Sài Gòn, thì sao hai đứa lại... Này, có thật như thế không hả Liên? Thì đầu đuôi như thế nào hả con?
5: Dạ, 2 năm trước công ty anh Duy có cử anh ấy sang công tác bên Nhật. Thời điểm ấy con có tìm gặp giúp đỡ anh Duy, và chúng con có tình cảm với nhau ạ.
2: Và khoảng hơn 1 năm trước Liên quyết định về nước, nên cháu đã xin cho Liên vào công ty của cháu làm việc. Chúng cháu định khi nào rảnh sẽ cùng về nói chuyện, xin phép hai bên gia đình, thì lại lỡ có cú thóc nên đành hoãn.
6: Đấy, cũng chỉ vì tôi và ông có lời qua tiếng vào mà làm các con nó phải lo lắng, không dám nói với gia đình hai bên. Tôi sang hôm nay trước ấy là xin lỗi ông những gì không phải trước đây. Sau ấy là tôi và bà nhà tôi xin ông bà cho hai con nó về một nhà. Và đặc biệt niềm vui lớn nhất là cu thóc này nữa ông bà.
1: Thì chỉ là câu nói, ông mở lời nói trước thế này, có gì đâu mà tôi lại không bỏ qua được hả? Mà nhìn quần áo và dáng người này, có phải cái cậu... Ôi chết rồi, đúng rồi, đúng là tôi nhận ra rồi. Đúng là cái cậu vừa lấy gà chính là thằng Duy.
6: Đúng rồi, à, ông nhìn tinh quá.
2: Dạ vâng, là cháu ạ.
5: Dạ, lúc ấy con bảo anh Duy vào lấy gà, con bế cũ thóc ngủ ngoài xe nên bố mẹ không biết thôi. Con bảo anh Duy đợi tóc, đeo khẩu trang và kể lại chuyện của anh ấy cho bố mẹ nghe, để xem quan điểm của bố mẹ thế nào. Khi thấy bố mẹ cũng không nặng nề về chuyện chúng con ăn cơm trước kẻng và có bé thóc, nên chúng con mạnh dạn về thông báo luôn ạ.
3: Giỏi quá nhỉ.
2: Dạ, cũng vì lo lắng quá nên cháu mới làm thế. Cháu mong hai bác thông cảm ạ.
3: Mà thôi, giờ này mà thằng Duy vẫn còn xưng hô thế à? Hai đứa đã có con với nhau mà còn bác với cháu cái gì nữa.
2: Vâng, con xin lỗi. Bố, mẹ, chúng con về có chút quà mua tặng bố mẹ.
6: Ngoài quà đấy, đây nữa ông bà, đây là món quà ý nghĩa nhất mà hai con chúng nó tặng ông bà và vợ chồng tôi đây ông bà. Đây,
1: ông xem cú thóc của ông bà nào.
3: Ôi, thằng tóc đáng yêu quá.
4: Vâng, vui quá bà. Thế là từ nay hai gia đình là một, không còn gần nhà xa ngõ như lúc trước nữa.
5: Dạ vâng.
3: Vâng.
7: Rất tốt đẹp đúng không ạ?
8: Đúng rồi, coi như rất vui. Tức là hai ông bà quên khuấy đi cái việc mâu thuẫn từ xưa đến nay.
7: Vâng.
8: Vì có hai con đến nó thông báo thì xong rồi là có cu thóc nữa, thế là thôi, coi như là hòa bình lập lại.
7: Vâng. Và những cái dự đoán của chị Liên ở trong cái tình huống ba thì chắc chắn là không thể sai được rồi đúng không ạ? Không giống như quay ngoắt 180 độ ở cái tình huống thứ hai. Chúng ta đã nghe đúng không ạ?
8: Vâng ạ. Tức là tôi có một cảm xúc khác, nó giống như cái tầm tuổi của mình ấy, tức là khi có con có cháu, khi nó đã gây dựng hạnh phúc gia đình rồi thì mình lại vỡ ra.
7: Vâng.
8: Và mình hiểu ra nó buông bỏ những cái không cần thiết trong cái cuộc sống hàng ngày. Nếu như chúng ta cứ chấp nhau vào những câu nói thì nó rất là mệt mỏi.
7: Vâng. Cho nên là đối với cả cuộc sống thì cái sự giữ hòa vi quý nó là cái điều rất quan trọng. Đúng không ạ?
8: Vâng. Mình cứ bớt cái tôi của mình xuống thì tôi nghĩ rằng tất cả mọi việc nó sẽ không bị đẩy ra một cái hướng tiêu cực quá đà cả.
7: Vâng. Và trong cái câu chuyện của tiểu phẩm ngày hôm nay thì rõ ràng nó cũng là một cái bài học đâu đó để cho chúng ta khi nghe và chúng ta cảm nhận được những cái tình yêu thương, những cái sự hòa giải đôi khi nó lại đến ở trong chính nội tại của những bạn trẻ, những cá nhân, những con người ở trong gia đình. Và tôi nghĩ rằng cuộc sống cũng rất cần những cái sự hòa giải, tình yêu thương như vậy, đúng không chị Thúy Liên?
8: Vâng, và cái câu chuyện mà tác giả viết ra một cái từ mâu thuẫn ấy. Và đến khi cái hướng giải quyết rất là vui vẻ hạnh phúc thì tôi thấy rằng là nó cũng khác lại ở trong tôi một cái là mình cũng thấy rằng là cuộc sống có những cái mà khi mà đôi bạn trẻ giải quyết rất là đáng yêu. Và hai đôi vợ chồng già ấy. Và khi mà có cháu rồi thì cũng rất là
7: hoan hỉ.
8: Và đáng mến với là vừa giải quyết được cái mâu thuẫn mà vô hình hai bên gia đình ấy không biết là mình đã giải quyết từ lúc nào. Bởi vì
7: nó bị hòa, nó hòa lẫn đi trong cái niềm vui ấy.
8: Cái đấy là cái mà rất là khéo và rất là tinh tế của tác giả khi mà đặt cái đôi vợ trẻ giải quyết có cú thóc.
7: Và tôi nghĩ rằng thông qua cái câu chuyện ngày hôm nay, những người làm chương trình cũng rất hy vọng mọi mâu thuẫn trong xã hội chúng ta đều có cách giải quyết, và giải quyết làm sao đấy một cách
8: êm đẹp
7: và hạnh phúc như câu chuyện ngày hôm nay mà chúng tôi gửi tới quý vị thính giả. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Xin Chờ Hồi Kết cũng đã hết, và xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên, vị khách mời của chương trình đã luôn đồng hành và góp mặt với chúng tôi trong những câu chuyện, những tình huống qua những cái tiểu phẩm mà chương trình Xin Chờ Hồi Kết gửi tới quý vị thính giả.
8: Vâng. Rất cảm ơn Trần Hiếu và xin chào tạm biệt quý thính giả. Và mong tất cả quý thính giả luôn ủng hộ cho chương trình Xin Chờ Hồi Kết của chúng tôi.
7: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Đỗ Thùy Liên. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tía tía, ra thăm đồng hả tía?
6: Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không mà gọi tía đó mày. Có DAB định vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tía. Ha ha ha, để rồi xem.
5: Chú coi, vụ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB định vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích chỗ bông to hạt. Ngoài ra, DAB định vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB định vũ cho lúa, con thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc.
6: Ồ, oh, hay vậy ha.
5: Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp.
6: Cha cha, vụ đàn bay chúng đậm quá hen.
5: DAB định vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó.
6: Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB định vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình.
5: DAB định vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB định vũ, niềm vui của nhà nông.
7: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
8: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Thông tin tòa án.
12: Anh Hà Văn Đức sinh năm 1979, nhắn tìm mẹ là bà Phùng Thị Đặng sinh năm 1944, nơi cư trú cuối cùng Cẩm Tân, Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội, nay là Cẩm An, xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội. Bỏ nhà đi từ ngày 24 tháng 12 năm 2012 đến nay không có tin tức. Nay bà Phùng Thị Đặng đang ở đâu? Về nhà ngay để giải quyết việc gia đình.
13: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Tây Ninh đang thụ lý vụ án dân sự giữa ông Lê Minh Nhật với ông Trần Phan Xuân Tân, sinh năm 1998, địa chỉ số 104/31/6 khu phố Xuân Lộc, phường Long Khánh, thành phố Đồng Nai. Ông Lê Minh Nhật khởi kiện yêu cầu hủy giấy cầm nhà đất ngày 28 tháng 12 năm 2021 giữa ông Trần Phan Xuân Tân với ông Lê Minh Nhật, hủy hợp đồng ủy quyền thửa đất số 2371, tờ bản đồ số 6, xã Hòa Khánh Đông giữa ông Lê Minh Nhật với ông Trần Phan Xuân Tân, hủy điều chỉnh biến động sang tên ông Lê Văn Minh trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất mới số 14, tờ bản đồ số 35, xã Hòa Khánh Đông. Ông Lê Văn Minh yêu cầu ông Trần Phan Xuân Tân trả lại cho ông Minh số tiền vay là 800 triệu đồng và tiền lãi 20% một tháng tính từ ngày 5 tháng 1 năm 2022 cho đến khi xét xử. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu ông Trần Phan Xuân Tân không đến Tòa án Nhân dân khu vực 3 Tây Ninh, thì Tòa án Nhân dân khu vực 3 Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
12: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC và bà Lê Thị Kim Mai, sinh năm 1959, nơi thường trú, nhà F4 phòng 804, khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu bà Lê Thị Kim Mai có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội để tham gia tố tụng tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào hồi 9 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2026 và lần 2 vào hồi 9 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2026. Trong trường hợp bà Lê Thị Kim Mai không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

Biên tập viên Hoàng Anh chào mừng các bạn đến với chương trình Thông tin âm nhạc quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, vào ngày 28 tháng 9 vừa qua, nữ ca sĩ Taylor Swift đã trở thành nghệ sĩ giành nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử MTV Video Music Awards. Ngôi sao nhạc pop đình đám của nước Mỹ Taylor Swift đã nhận giải thưởng Artist Director Honor, tạm dịch là giải thưởng vinh danh giám đốc nghệ thuật xuất sắc nhất, một hạng mục mới được trao lần đầu tiên tại MTV Video Music Awards năm nay. Và với giải thưởng này, cô đã chính thức trở thành nghệ sĩ giành nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử của MTV Video Music Awards. Trước đó, Taylor và Beyoncé cùng chia sẻ kỷ lục này với 30 giải MTV Video Music Awards mỗi người. Giải thưởng mới Artist Director Honor nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có tác phẩm thực hiện phía sau ống kính, giúp mở rộng tiềm năng của video âm nhạc và thúc đẩy nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh. Tại lễ trao giải Video Music Awards 2026, Taylor phát biểu: "Tôi bắt đầu làm và tham gia vào các video âm nhạc từ 20 năm trước. Chính các bạn, những người hâm mộ, đã mang lại niềm vui tuyệt vời này." Taylor Swift cũng đồng thời cho biết cô đã tham gia sản xuất khoảng 60 video âm nhạc, trong đó cô tự viết kịch bản và đạo diễn 18 video. Cô cũng nhận được giải thưởng quan trọng nhất của đêm trao giải, đó là giải video của năm. Với The Fate of Ophelia, trích từ album The Life of a Soldier, Taylor Swift đã dành tặng giải thưởng này cho nữ hoàng biểu diễn, tên gọi yêu mến mà người hâm mộ đặt cho cố nghệ sĩ Dolly Parton, người vừa qua đời vào tháng 8 vừa qua. Taylor Swift cũng đã trình làng video âm nhạc cho ca khúc mới mang tên Patient Zero ngay trong lễ trao giải. Cô trực tiếp đạo diễn phần hình ảnh cho video này với sự tham gia của Colin Farrell và Dakota Johnson. Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn thiết lập thêm một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp khi The Life of a Soldier The Encore ghi nhận thành tích đặc biệt trên Spotify. Chỉ với 4 ca khúc mới, phiên bản mở rộng của album The Life of a Soldier thu về tổng cộng 40,5 triệu lượt phát trực tuyến trên toàn cầu trong ngày đầu tiên. Đáng chú ý hơn, cả 4 ca khúc đều góp mặt trong top 4 của bảng xếp hạng Daily Global, tạo nên màn phủ sóng hiếm thấy trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến. 3 ca khúc còn lại của The Encore lần lượt giữ những vị trí tiếp theo. Trên iTunes Mỹ, The Encore nhanh chóng vươn lên vị trí số 1. Riêng Patient Zero cũng đứng đầu bảng xếp hạng ca khúc, tiếp theo là Cleveland, Pink Clouding và Babylon. Trong số 4 ca khúc, Patient Zero cũng nhận được chiến dịch quảng bá hình ảnh quy mô nhất. Sau đây mời các thính giả cùng lắng nghe bản hit mới này của Taylor Swift.

Tiếp nối thông tin về lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026, nữ ca sĩ Lisa đã thắng giải nghệ sĩ nhạc pop xuất sắc nhất tại lễ trao giải MTV năm nay. Em út của Blackpink đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký của thị trường âm nhạc quốc tế để xác lập cột mốc mới cho K-pop. Khoảnh khắc người dẫn chương trình xướng tên Lisa, khán phòng nhà hát Peacock ở Los Angeles lập tức bùng nổ. Bước lên bục nhận giải, nữ ca sĩ lộ rõ sự xúc động và bối rối trước vinh dự to lớn này. Mở đầu bài phát biểu, cô cúi chào khán giả bằng câu chào tiếng Thái quen thuộc. Sawadika mọi người, cảm ơn MTV vì giải thưởng tuyệt vời này. Tại mùa giải MTV Video Music Awards 2026, Lisa cho thấy sức hút mạnh mẽ khi trở thành nghệ sĩ K-pop sở hữu nhiều đề cử nhất. Ca khúc Dream mang về cho cô 3 đề cử quan trọng gồm quay phim xuất sắc nhất, đạo diễn nghệ thuật xuất sắc nhất và nghệ sĩ K-pop xuất sắc nhất. Không chỉ làm rạng danh làng nhạc châu Á trên bục nhận giải, Lisa còn thiêu đốt sân khấu lễ trao giải bằng màn trình diễn trực tiếp bùng nổ với ca khúc Sawadika. Đây là đĩa đơn mở đường chiếc từ mini album mang tên Press Play, dự kiến phát hành vào ngày 23 tháng 10 tới đây. Màn khoe vũ đạo điêu luyện và thần thái đỉnh cao của Lisa đã đứng chung cùng những tiết mục biểu diễn đẳng cấp của dàn sao quốc tế đình đám như Madonna, Sabuji, Guna và Ray, tạo nên một đêm tiệc nghệ thuật trọn vẹn và đáng nhớ. Với tài năng, sự chuyên nghiệp và sức ảnh hưởng ngày càng rộng, Lisa đã trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ châu Á được nhiều khán giả trên thế giới biết đến và yêu mến. Sau đây mời các bạn cùng nghe ca khúc mới của Lisa mang tên Sawadika.

Các bạn thân mến, nhóm nhạc Nam Đình Đám Yêu Trừ vừa công bố album mới sau 9 năm vắng bóng. Đây là album thứ 16 của nhóm mang tên Carnaval de Luz, trong đó có ca khúc song ca giữa Bono và Dolly Parton, ghi âm trước khi nữ danh ca qua đời.

Trước khi công bố album, ban nhạc phát hành hai đĩa mở rộng mang tên Days of Us và Easter Lily, lần lượt ra mắt vào dịp lễ cho và lễ phục sinh đầu năm nay. Đĩa đơn đầu tiên trích từ album mang tên Street of Dreams xuất hiện từ tháng 7. Gần đây nhất, nhóm tung thêm ca khúc Silencio mang thiên hướng dòng nhạc funk. Bài hát khép lại album mang tên Turn mới là chi tiết khiến giới truyền thông chú ý nhiều nhất. Đây là bản song ca giữa Bono và Dolly Parton, huyền thoại nhạc đồng quê Mỹ vừa qua đời tháng trước. Ekip ghi âm phần giọng hát của bà vào tháng 6. Phía ban nhạc YouTube xác nhận đây chính là bản thu âm cuối cùng trong sự nghiệp của nữ danh ca. Ca khúc do YouTube cùng viết với Dolly Parton và Johnny Mandel, thành viên ban nhạc Snow Patrol. Nội dung bài hát xoay quanh chủ đề rạn nứt gia đình, mang màu sắc đồng quê nhẹ nhàng nhưng chất chứa nhiều tầng ý nghĩa. Với nhiều thập kỷ hoạt động, hàng loạt album nổi tiếng và sức ảnh hưởng vượt qua phạm vi âm nhạc, YouTube đã trở thành một biểu tượng của nhạc rock thế giới. Di sản của nhóm không chỉ được thể hiện qua những sân khấu lớn hay doanh số các tác phẩm, mà còn qua khả năng kết nối âm nhạc với những vấn đề có ý nghĩa đối với con người và xã hội.

Vừa rồi là ca khúc Silencio, nằm trong album mới nhất của nhóm nhạc Yuju. Các bạn thân mến, nhóm nhạc K-pop nam Cortis tiếp tục khẳng định dấu ấn tại thị trường âm nhạc Mỹ khi album Green Green bước sang tuần thứ 18 liên tiếp góp mặt trên bảng xếp hạng Billboard 200. Theo danh sách do Billboard công bố, album Green Green của nhóm nhạc Cortis giữ vị trí thứ 188. Album này ra mắt ở hạng 3 vào tháng 5 và liên tục hiện diện trên Billboard 200 kể từ thời điểm đó. Với thành tích trụ hạng 18 tuần, Green Green hiện sở hữu chuỗi xuất hiện dài thứ 2 trong số các album K-pop phát hành trong năm nay, chỉ sau Arirang của BTS. Đồng thời đây cũng là album đơn của một nhóm nhạc nam K-pop ra mắt trong vòng 5 năm gần đây có thời gian bám trụ lâu nhất trên Billboard 200. Kết quả này đặc biệt đáng chú ý đối với Cortis khi nhóm chỉ mới ra mắt vào tháng 8 năm 2025. Trước Green Green, nhóm từng đưa mini album đầu tay Color Outside the Lines vào Billboard 200 với thứ hạng cao nhất đạt vị trí số 15. Không chỉ trên Billboard 200, Green Green còn duy trì thứ hạng tích cực ở nhiều bảng xếp hạng khác của Billboard. Cụ thể, album đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng album thế giới và thứ 16 trên top các album bán chạy nhất. Trong khi đó, Color Outside the Lines lần lượt xếp hạng 5 và 27 tại hai bảng xếp hạng này.

Album Green Green được phát hành vào tháng 5 với 6 ca khúc. Tính đến ngày 14 tháng 9, tổng số lượt nghe của cả 6 bài hát trên Spotify đã đạt khoảng 443,33 triệu. Hiện tại, Cortis tiếp tục triển khai các hoạt động tại châu Á và biểu diễn tại một số nước. Sau đây chúng ta cùng nghe thử ca khúc A-Side nằm trong album Green Green của nhóm Cortis.

0: Các bạn thân mến, ca khúc A-Side của nhóm Cortis đã kết thúc chương trình thông tin âm nhạc quốc tế hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Gia Lai thông báo cho ông Mai Công Ảnh sinh ngày 20 tháng 10 năm 1959, nơi cư trú cuối cùng, thôn Thắng Kiên, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ, nay là thôn Cát Khánh, xã Đề Di, tỉnh Gia Lai. Ông Mai Công Ảnh vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 23 tháng 7 năm 2012 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Mai Công Ảnh liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 3 Gia Lai để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Ngọc Tiến có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Mai Công Ảnh, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Gia Lai sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án. Quỹ đất thanh toán cho dự án tái định cư phục vụ cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo phương thức đối tác công tư. Loại hợp đồng xây dựng chuyển giao thanh toán bằng quỹ đất khu số 01 trên địa bàn thôn Chi Nhị, Ích Phú, xã Đại Lai, thành phố Bắc Ninh của 1.163 hộ gia đình cá nhân có đất thuộc các xứ Đồng, Bà Cành, Bến Đình Đông, Bến Đình Lai, Chùa Bi, Cửa Đình, Cửa Nghè, Ông Dân, khu Bà Diệu Ngoài, khu Bà Lẻo, khu Đình Đông Trong, khu Tây Phúc Đức, Lò Gạch, Mã Trắng hay là Mã Trắng, Ông Thư, Vườn Ông Nhiệm, Vườn Sở, Ao Cơn 1, Ao Cơn 2, Ao Chẻo, Ao Sen, Bãi Nhí 2, Bến Giáo, Cây Chè, Cây Đề, Con Ngựa, Điếm Đông, Dọc Ngõ 3, Gồ Tọa, Vườn Đáng, Vườn Sâm, Vườn Sở, Vườn Trên, Kênh F11, Giãn Dân, Đầu Đình, Cống Phú, Cửa Chùa, tại thôn Chi Nhị và thôn Đích Phú, xã Đại Lai, thành phố Bắc Ninh. Thông báo thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đại Lai và nhà văn hóa thôn Chi Nhị, Ích Phú, xã Đại Lai, thành phố Bắc Ninh, đồng thời đăng tải trên các trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân xã Đại Lai tại địa chỉ daiLai.bacninh.gov.vn. Mọi thông tin vướng mắc đề nghị người có đất thu hồi liên hệ với đồng chí Nguyễn Bá Thắng, Phó trưởng phòng kinh tế xã Đại Lai, thành phố Bắc Ninh, số điện thoại 0989400980. Ủy ban Nhân dân xã Đại Lai và cơ quan có thẩm quyền sẽ tổ chức kê khai, quy chủ, kiểm đếm và thực hiện các quy trình thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật. Người có đất và tài sản trên đất thu hồi có nghĩa vụ phối hợp thực hiện, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
2: Ông Trương Thanh Tùng, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú, tổ dân phố Sao Đỏ, phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng, nhắn tìm chị gái là bà Trương Thị Thắm, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú, khu dân cư Thái Học 3, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nay là tổ dân phố Sao Đỏ, phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng. Bà Thắm bỏ nhà đi từ năm 1989 đến nay không rõ tin tức. Nay bà Trương Thị Thắm đang ở đâu? Về nhà ngay để giải quyết việc gia đình.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Thanh Hóa thông báo cho ông Quách Công Huê, sinh năm 1975, địa chỉ cư trú cuối cùng thôn Đồng Luận.

0: ở xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hóa. Vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2013 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Quách Công Huê liên hệ trực tiếp với Tòa án Nhân dân khu vực 7 Thanh Hóa để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người vắng mặt tại nơi cư trú của anh Quách Công Hình đối với anh Huê.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Shinhan Việt Nam và ông Đoàn Nhữ Kim sinh năm 1991, địa chỉ ấp Phước An, xã Nghĩa Thành, thành phố Hồ Chí Minh và bà Trần Thị Anh Thư sinh năm 1998, địa chỉ số nhà 21, tổ 29, ấp Phước Lâm, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu ông Đoàn Nhữ Kim và bà Trần Thị Anh Thư có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh để tham gia phiên tòa xét xử vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2026. Nếu ông Đoàn Nhữ Kim và bà Trần Thị Anh Thư không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
0: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Bắc Ninh thông báo cho bà Trần Thị Kết sinh năm 1961, nơi cư trú cuối cùng thôn Quảng Mô, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Hà Bắc, nay là thôn Quảng Phú, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Trần Thị Kết liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 4 Bắc Ninh để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của anh Trần Văn Vĩnh đối với bà. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của bà Trần Thị Kết thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
2: Quý vị và các bạn thân mến, với học sinh, sinh viên, tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ, giúp các em có thêm điểm tựa khi không may ốm đau bệnh tật, đồng thời giảm gánh nặng chi phí cho gia đình, bởi khi tham gia bảo hiểm y tế chẳng may mắc bệnh, các em được bảo hiểm y tế chi trả.
3: Đầu năm thì mình đóng bảo hiểm, cả năm đấy thì mình được hưởng miễn phí tiền thuốc khi mà mình đi khám bệnh ở trung tâm y tế Bách Khoa. Năm ngoái em có bị mụn và em xuống em khám thì là được cấp thuốc miễn phí. Nếu mà có tấm thẻ bảo hiểm y tế này thì em rất là yên tâm khi sống trên Hà Nội ạ, vì là em được cấp thuốc đầy đủ mỗi lần em bị ốm đau hay là bệnh tật gì đấy ạ.
4: Em có bị thương ở tay, nhờ có thẻ bảo hiểm em được giảm tiền viện phí.
5: Khi em bị bệnh tật ốm đau thì mình có thể đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, vì nhà em cũng không có điều kiện mấy. Khi mình đi khám bệnh thì mình được miễn phí, hỗ trợ một phần cho gia đình, không phải lo nhiều về kinh phí, nhiều về học tập cũng vất vả mà. Em cũng thấy rất yên tâm ạ, vì em cũng làm bảo hiểm y tế này từ trước rồi ạ.
2: Vâng, những chia sẻ vừa rồi thì đã cho thấy là cái sự quan trọng của tấm thẻ bảo hiểm y tế, và điều cốt lõi khi học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế là được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại trường học và cả khi đến khám chữa bệnh tại các tuyến bệnh viện. Nhiều học sinh, sinh viên mắc bệnh nan y, bệnh mãn tính như là suy thận, ung thư, tim mạch cũng đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng qua cơ chế chia sẻ rủi ro bảo hiểm y tế, giúp gia đình giảm tải áp lực tài chính và đảm bảo cơ hội tiếp tục điều trị khi người học không may bị mắc bệnh nặng. Thời điểm này thì chương trình đã nhận được nhiều băn khoăn của quý phụ huynh, học sinh về mức đóng bảo hiểm y tế, nhất là những học sinh đầu cấp. Trong chương trình hôm nay, bà Phan Thu My, Ban Quản lý Thu và Phát triển Người Tham gia Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ trực tiếp giải đáp nội dung này. Cảm ơn bà Phan Thu My đã tham gia chương trình cùng chúng tôi.
6: Vâng, xin chào chị Thu Hà, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Thưa bà Phan Thu My ạ, tính đến thời điểm này thì tôi được biết là có rất nhiều học sinh, sinh viên được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền tương đối lớn. Bà có thể cho biết cụ thể về những cái trường hợp này được không ạ?
6: Được, vâng, thưa chị Hà, trong thực tế nhiều năm qua thì cũng cho thấy tấm thẻ bảo hiểm y tế đã được xem là chiếc phao cứu sinh không thể thiếu của mỗi người.

0: đặc biệt là đối với những học sinh, sinh viên, những người bị bệnh hiểm nghèo, có thời gian chữa trị bệnh lâu dài, thì giá trị của việc tham gia bảo hiểm y tế thì ngày càng được nhân lên gấp bội. Thì cũng trong 6 tháng đầu năm 2026 vừa qua, thì theo thống kê của chúng tôi cũng cho thấy, Quỹ Bảo hiểm Y tế đã chi trả cho nhiều học sinh, sinh viên có những chi phí cái điều trị rất là lớn. Chẳng hạn như có một em học sinh có mã thẻ là HF4797-9366, em này sinh năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh, thì có mắc bệnh rối loạn đông máu, đặc biệt là suy tim, được quỹ chi trả hơn 1,36 tỷ đồng. Một em học sinh khác có mã thẻ cũng mã thẻ học sinh, sinh năm 2015 tại thành phố Hà Nội, thì có mắc bệnh nhiễm trùng huyết và biến chứng sau phẫu thuật, được chi trả khoảng hơn 1,1 tỷ đồng. Một em sinh viên mã thẻ sinh viên SV4012620 thì cũng sinh năm 2007 tại tỉnh Phú Thọ, thì có điều trị rối loạn nhịp tim, được quỹ chi trả hơn 1,04 tỷ đồng. Một số trường hợp mà em học sinh tại tỉnh Nghệ An cũng mắc những bệnh về bạch cầu dạng tủy cấp, cũng được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hơn 371 triệu đồng. Nhiều em học sinh khác cũng mắc một số những cái bệnh mà như nhiễm trùng hoặc là xuất huyết não, bạch cầu cấp hay lupus ban đỏ, cũng đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả từ hơn 500 triệu cho đến gần 1 tỷ đồng. Thật sự là nếu không có bảo hiểm y tế thì đây cũng là một cái gánh nặng vượt quá khả năng chi trả của nhiều gia đình.
1: Vâng, và rất nhiều học sinh cũng đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả trên 1 tỷ đồng. Điều này đã cho thấy là nếu không có bảo hiểm y tế thì gánh nặng đối với gia đình. Vậy thì năm học này thì có bao nhiêu học sinh, sinh viên thuộc diện phải tham gia bảo hiểm y tế? Và đối với học sinh, sinh viên thì có tham gia bảo hiểm y tế với tỷ lệ hiện đóng là bao nhiêu ạ?
0: Vâng, thưa chị Hà, là tính đến thời điểm hiện tại thì cả nước đã có trên khoảng 21,55 triệu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 99,39% tổng số học sinh, sinh viên. Đây có lẽ cũng là nhóm đối tượng có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở mức cao nhất, bên cạnh những cái nhóm đối tượng thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng. Thì theo ghi nhận của chúng tôi thì hiện nay có khoảng 10 tỉnh, thành phố có độ bao phủ về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên cao nhất cả nước, như là tại Cao Bằng, Cà Mau, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Tây Ninh, Tuyên Quang, Sơn La, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Quảng Trị.
1: Vâng, vậy thì mức đóng bảo hiểm y tế năm nay có gì thay đổi so với trước hay không?
0: Thưa chị, là năm học 2026-2027 thì học sinh, sinh viên vẫn tiếp tục được nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì mức lương cơ sở theo quy định sẽ tăng lên là 2.530.000 đồng một tháng. Do đó thì tổng mức đóng bảo hiểm y tế của các em sẽ vào khoảng 1.366.200 đồng một năm, thì sẽ tăng khoảng 102.600 đồng so với năm học của 2025-2026. Về phần ngân sách nhà nước hỗ trợ học sinh, sinh viên 50% là khoảng 56.925 đồng một tháng, thì tương đương với cả là 683.100 đồng một năm. Các em sẽ chỉ phải đóng phần còn lại theo quy định, các đóng tối đa theo quy định là 50%, thì sẽ vào cũng vào khoảng là 56.925 đồng một tháng và tương đương với 683.100 đồng một năm. Thì từ nhiều năm qua thì cơ quan bảo hiểm xã hội đã phối hợp với các sở ngành có liên quan, thì cũng có tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh để ban hành những cái chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên từ những ngân sách địa phương và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác. Theo đó thì ngoài mức hỗ trợ chung theo quy định thì tại một số địa phương, ví dụ như là tại Tuyên Quang ạ, thì toàn bộ học sinh, sinh viên trên địa bàn thì sẽ được ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 50% mức đóng. Do đó thì các em đi học cũng sẽ được miễn đóng bảo hiểm y tế. Hay tại thành phố Hồ Chí Minh thì có hỗ trợ thêm 50% cho các em là học sinh trên địa bàn. Một số địa phương khác thì cũng hỗ trợ khoảng 50% mức đóng còn lại cho các em học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, như tại các tỉnh như An Giang, Lai Châu và Lâm Đồng.
1: Vâng, như bà cho biết thì dù học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đã ở mức cao tới 99,39%, như vậy thì vẫn còn một bộ phận học sinh, sinh viên chưa tham gia hoặc là chưa duy trì tham gia liên tục. Vậy thì bà có thể cho biết vì sao số tiền phụ huynh bỏ ra để đóng thấp hơn rất nhiều so với những đối tượng khác, nhưng mà quyền lợi hưởng thì vẫn cao, mà vẫn có những học sinh không đóng tiền cho con em, vẫn có những cái phụ huynh không đóng tiền cho con em mình?
0: Vâng. Việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với nhóm học sinh, sinh viên thì có sự tham gia cơ bản của bốn bên, thì có bao gồm của cơ quan bảo hiểm xã hội, nhà trường, phụ huynh học sinh và các em học sinh sinh viên và các cơ sở khám chữa bệnh. Thì từ nhiều năm qua thì cơ quan bảo hiểm xã hội đã luôn nêu cao cái tính chủ động, phối hợp chặt chẽ với nhà trường để có thể đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, thực hiện các thủ tục về thu bảo hiểm y tế, chi kinh phí về chăm sóc sức khỏe ban đầu, về cấp thẻ bảo hiểm y tế, bảo đảm việc cải cách nhanh gọn, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi về khám chữa bệnh cũng được các cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với các bệnh viện để đảm bảo tốt nhất cho các em học sinh, sinh viên nếu chẳng may có gặp rủi ro về sức khỏe như tai nạn hoặc ốm đau. Tuy nhiên thì cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng cái tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên cũng chưa đảm bảo được đạt cái tỷ lệ là 100%. Theo chúng tôi thì nguyên nhân phần lớn cũng do một phần ý thức chưa chủ động tham gia bảo hiểm y tế từ phía các em học sinh, sinh viên và cũng một phần số ít từ phía phụ huynh. Việc tham gia bảo hiểm y tế là cơ chế bắt buộc của nhóm học sinh, sinh viên, nhưng thực tế thì chưa có chế tài đối với việc không tham gia, dẫn đến một số trường hợp thì vẫn cố tình không tham gia, và chủ yếu là có rất nhiều ở cái nhóm sinh viên, từ các em sinh viên năm thứ hai trở đi. Thì các em sinh viên năm thứ hai thì nhóm này đang ở độ tuổi trẻ, họ thường có cái thái độ chủ quan hơn, chưa chú ý đến việc chăm lo cho sức khỏe. Tâm lý chung của các em trong giai đoạn này thì cho rằng mình là khỏe mạnh, ít phải khi bệnh viện nên sẽ xem nhẹ cái việc tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó thì sinh viên thì các em đa số sẽ đi học và có thể sống tách biệt so với gia đình, nên còn hạn chế về ý thức kỷ luật tài chính, sẽ ít quan tâm hơn cái việc tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đấy thì một số nhà trường cũng chưa thực sự chủ động quyết liệt trong công tác chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội, còn lúng túng nhất định trong việc xác định đúng các danh sách học sinh, sinh viên thuộc diện phải tham gia bảo hiểm y tế tại nhà trường. Các nguyên nhân nói trên cũng là một trong số những cái yếu tố tác động không nhỏ để khiến cái tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên của các em hiện nay chưa đạt được 100%.
1: Vâng, như vậy thì để tiến tới cái mục tiêu bảo hiểm y tế toàn bộ 100% sinh viên tham gia bảo hiểm y tế thì cần có nhiều giải pháp đồng bộ cho cái mục tiêu bao phủ 100% học sinh, sinh viên, từ cái sự vào cuộc của các cấp các ngành cho tới truyền thông chính sách, để mà toàn dân hiểu được cái bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên không đơn thuần là một cái công cụ tài chính hỗ trợ chi phí y tế, mà là trở thành một cái trụ cột an sinh mang tính nhân văn sâu sắc, bảo vệ các em trước những rủi ro sức khỏe không lường trước được. Và cảm ơn bà Phan Thu My về những câu hỏi vừa rồi ạ.
2: Chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần, phát lại lúc 16 giờ 30 cùng ngày trên sóng hệ VOV2. Các vị khách mời của chương trình sẽ tư vấn giải đáp thắc mắc của quý vị thính giả về chế độ chính sách của nhà nước. Hãy đón nghe tư vấn chế độ chính sách trên sóng hệ VOV2.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về chính sách đối với học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế. Khách mời của chương trình là bà Phan Thu My, Ban Quản lý Thu và Phát triển Người Tham gia Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Thưa bà Phan Thu My, chúng tôi đã nhận được điện thoại của chị Khuất Thu Huyền ở phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ với nội dung như sau. Hai đứa con tôi mới vào lớp 6, không biết là năm học này mức đóng bảo hiểm y tế của các cháu có gì khác trước không? Một ý nữa tôi muốn quan tâm đó là tôi đã tham gia bảo hiểm thương mại cho hai con cho tới năm 18 tuổi, trong đó có kèm sản phẩm bảo hiểm y tế. Vậy tôi có được miễn tham gia bảo hiểm y tế ở trường học hay không? Tôi nghĩ là đây là cái câu hỏi mà rất nhiều phụ huynh quan tâm, bởi vì họ cũng đã mua bảo hiểm y tế của các công ty thương mại ở ngoài. Họ muốn biết là có phải tham gia bảo hiểm y tế ở trường học hay không ạ?
0: Là như đã thông tin ở trên, thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì mức lương cơ sở theo quy định đã tăng lên là 2.530.000 đồng một tháng. Thì mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Tổng mức đóng bảo hiểm y tế năm học 2026-2027 vào khoảng là 1.366.200 đồng một năm. Thì các em học sinh thì sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu là 50%. Và mức đóng tối đa sẽ là 683.100 đồng một năm và có tăng khoảng 51.300 đồng một năm so với năm học 2025 và 2026. Theo quy định tại khoản 1 điều 2 và điểm B khoản 4 điều 12 luật bảo hiểm y tế thì có quy định bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định

0: trong đó có đối tượng là học sinh sinh viên. Theo thông tin của chị cung cấp, mặc dù là gia đình đã có tham gia bảo hiểm thương mại, tuy nhiên đây là hình thức tham gia theo nhu cầu của bên mua bảo hiểm. Còn việc tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên là nghĩa vụ bắt buộc, do đó là gia đình vẫn đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho các cháu tại nhà trường mà mình đang theo học ạ.
1: Vâng, như vậy thì tôi xin nhắc lại là năm học này thì học sinh, sinh viên sau khi được hỗ trợ thì sẽ đóng tối đa là 683.100 đồng trong một năm. Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đó là bắt buộc. Chính vì vậy gia đình cũng nên tham gia bảo hiểm y tế cho các con. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của chị Vũ Diệu Linh ở phường Long Biên, thành phố Hà Nội. Nội dung như sau: con tôi sinh cuối tháng 11 năm 2020. Năm nay con vào lớp 1, tuy nhiên tôi băn khoăn thẻ bảo hiểm y tế của con dành cho trẻ dưới 6 tuổi vẫn còn giá trị đến hết tháng 11 năm 2026. Vậy con tôi có phải đóng đủ 12 tháng bảo hiểm y tế khi cháu vào lớp 1 hay không?
0: Vâng, tôi xin trả lời câu hỏi của chị Linh như sau ạ. Thì theo quy định tại điểm D khoản 3 điều 16 luật bảo hiểm y tế thì có quy định về thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng như sau. Thì đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị sử dụng đến ngày mà trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp con của chị sinh vào tháng 11 năm 2020 thì thẻ bảo hiểm y tế dành cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ có giá trị đến hết tháng 11 năm 2026. Về phương thức đóng thì theo khoản 6 điều 7 nghị định số 188 năm 2025 của Chính phủ thì có quy định học sinh sinh viên có thể lựa chọn cái phương thức đóng định kỳ từ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Riêng đối với học sinh mới vào lớp 1 và sinh viên nhập học năm thứ nhất thì có thể lựa chọn phương thức đóng một lần cho các tháng lẻ trong năm tài chính cùng với phương thức đóng định kỳ mà lựa chọn ở trên. Thì đối chiếu với các quy định nêu trên thì con của chị năm nay mới bắt đầu vào học lớp 1 thì chị sẽ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho con tại nhà trường và đóng tiền kể từ tháng 12 năm 2026. Chị có thể lựa chọn phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng và cộng thêm 1 tháng lẻ tháng 12 năm 2026 để đóng cho con.
1: Và như vậy thì cái đóng tháng lẻ này là do con của chị Linh đã hết cái thời hạn thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.
0: Vâng.
1: Chị Mỹ Trang ở Bắc Ninh cũng có cái nội dung hỏi về cái thẻ bảo hiểm y tế đối với cả học sinh mới vào lớp 1 như thế này. Con tôi sinh vào tháng 8 năm 2020, năm nay cháu vào lớp 1, vừa qua nhà trường thông báo cháu phải đóng bảo hiểm y tế 15 tháng. Tôi không hiểu vì sao lại như vậy, bởi vì ở trong lớp có cháu đóng với các cháu đóng với thời gian khác nhau, có cháu thì 13 tháng, có cháu thì 14 tháng, còn con tôi thì 15 tháng. Vâng, bà Phan Thu My có thể giải đáp cụ thể hơn cái câu hỏi của chị Mỹ Trang.
0: Dạ vâng, thưa chị Trang, là câu hỏi của chị cũng tương tự như câu hỏi của chị Linh. Tại điểm D khoản 3 điều 16 thì luật bảo hiểm y tế cũng có quy định về thời điểm thẻ bảo hiểm y tế thì có giá trị sử dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì sẽ có giá trị sử dụng đến thời điểm mà trẻ đủ 72 tháng. Thì trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị cho đến ngày 30 tháng 9 của năm đó. Thì cụ thể theo quy định này thì trường hợp đối với các cháu sinh trước ngày 30 tháng 9 năm 2020 thì thời điểm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2026. Do đó thì thời gian đóng bảo hiểm y tế sẽ nối tiếp từ tháng 10 năm 2026 đến hết tháng 12 năm 2027 thì là 15 tháng. Nếu trường hợp mà cháu sinh vào tháng 10 năm 2020 thì thời điểm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 10 năm 2026 thì thời gian đóng bảo hiểm y tế nối tiếp từ tháng 11 năm 2026 cho đến hết tháng 12 năm 2027 sẽ là 14 tháng. Vậy thì cũng tương tự đối với các cháu sinh vào tháng 11 và tháng 12 năm 2020 thì thời điểm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ hết hạn lần lượt vào ngày 30 tháng 11 năm 2026 và ngày 31 tháng 12 năm 2026. Do đó thời gian đóng bảo hiểm y tế nối tiếp từ tháng 12 năm 2027 sẽ lần lượt là 13 tháng và 12 tháng. Thì đối chiếu với những quy định nêu trên thì cháu nhà mình là sinh tháng 8 năm 2020 thì thẻ bảo hiểm y tế của trẻ em dưới 6 tuổi sẽ có giá trị đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Do đó thì chị sẽ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho con tại nhà trường và đóng tiền nối tiếp kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 và đến hết tháng 12 năm 2027 là 15 tháng.

0: Bà Phan Thu My cũng đã giải thích là rất là dễ hiểu, và chúng tôi mong rằng là chị Mỹ Trang cũng như các phụ huynh khác hiểu hơn về cái mức đóng bảo hiểm y tế, cái thời gian đóng bảo hiểm y tế cho con em mình. Anh Trương Tú Anh ở phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh có câu hỏi như sau. Con tôi vừa vào đại học năm thứ nhất, cuối tháng 9 tôi vừa kiểm tra, thẻ bảo hiểm y tế của cháu lại chỉ có thời hạn đến 30 tháng 9. Nhưng thời điểm này tôi vẫn chưa đóng tiền bảo hiểm y tế cho con vì cũng lo tiền đầu năm cho hai cháu nhỏ ở nhà. Dự kiến cuối tháng 11 tôi sẽ đóng nốt khoản còn lại. Vậy thì cháu có ảnh hưởng gì nếu không may bị ốm hay không?
1: Thưa anh Tú Anh, theo quy định hiện hành thì thời điểm thẻ bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên có giá trị sử dụng sẽ được xác định theo từng cấp học, từng khóa học. Đối với học sinh lớp 12 thì giá trị sử dụng thẻ sẽ đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó. Sinh viên năm cuối thì sẽ được sử dụng thẻ đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. Đối với sinh viên năm thứ nhất thì thẻ sẽ có giá trị từ thời điểm nhập học hoặc từ khi thẻ bảo hiểm y tế của học sinh lớp 12 hết hạn, tùy từng trường hợp. Phụ huynh cũng cần lưu ý là khi thẻ bảo hiểm y tế cũ đã hết hạn sử dụng mà chưa được gia hạn thì các em học sinh sinh viên sẽ có thể gặp khó khăn về quyền lợi khi phát sinh những cái nhu cầu về khám chữa bệnh. Thì gia đình lúc này sẽ phải tự chi trả những cái toàn bộ những cái chi phí về khám chữa bệnh khi mà thẻ đang chưa có cái thời hạn sử dụng được gia hạn tiếp theo. Đầu năm học mới thì bên cạnh những cái chi phí về sách vở, học phí thì bảo hiểm y tế cũng là một trong những cái khoản mà phụ huynh, học sinh cũng cần chủ động để hoàn tất sớm để giảm bớt cái gánh nặng chi phí cùng một lúc. Thì phụ huynh cũng có thể hoàn toàn lựa chọn các phương thức đóng bảo hiểm y tế linh hoạt định kỳ thay vì phải đóng cả năm, 12 tháng. Thì đối với cái mức phí đóng bảo hiểm y tế của năm học 2026-2027 như hiện nay thì anh có thể đăng ký cho con theo phương thức 3 tháng thì mức đóng sẽ vào khoảng 170.000 đồng, 170.775 đồng. Hoặc nếu đăng ký theo phương thức 6 tháng thì mức đóng sẽ là 341.550 đồng.
0: Vâng. Nhân câu hỏi của anh Trương Tú Anh thì chúng tôi cũng xin lưu ý quý thính giả, đó là nếu thẻ bảo hiểm y tế con mình quá hạn 3 tháng thì quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm y tế, đối với những người đủ 5 năm liên tục thì sẽ không được hưởng, đúng không?
1: Đúng rồi chị ạ.
0: Vâng. Chị Quách Thu Trang ở tỉnh Cao Bằng trình bày với chương trình như sau. Con tôi học năm thứ 3 của trường Đại học Hà Nội. Nếu tôi quên đóng bảo hiểm y tế theo đợt thu của nhà trường, trong khi nhà trường thông báo phải chờ đến đợt thu tiếp theo, thì sinh viên có thể về quê mua bảo hiểm y tế hộ gia đình để sử dụng trong thời gian chờ hay không?
1: Vâng, thưa chị Trang, đây cũng là một tình huống mà cũng đã được nhiều sinh viên cũng như phụ huynh có quan tâm. Thì về nội dung này tôi xin trả lời như sau. Theo quy định tại điểm A khoản 5 điều 13 thì luật bảo hiểm y tế có quy định người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau được quy định tại điều 12 của luật này thì sẽ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại điều 12 của luật này, trừ trường hợp các quy định tại điểm C, D, D, E và G của khoản này. Đồng thời là cũng tại điểm E khoản 5 điều 13 luật bảo hiểm y tế thì không quy định đối tượng là học sinh sinh viên đồng thời thuộc những cái đối tượng quy định khác tại điểm A khoản 5 điều 12 của luật bảo hiểm y tế thì được lựa chọn đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Thì đối chiếu những cái quy định nêu trên thì học sinh sinh viên thuộc cái nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng xếp ở nhóm thứ tư. Trong khi đó thì đối tượng tham gia theo hộ gia đình thì được xếp ở nhóm thứ năm. Vì vậy thì khi sinh viên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm học sinh sinh viên và sẽ không được lựa chọn tham gia theo hộ gia đình tại địa phương, thì do vậy cháu cần liên hệ ngay đối với nhà trường để được lập danh sách bổ sung hoặc liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.
0: Và như vậy thì đối với học sinh sinh viên thì không thể mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình mà trách nhiệm được lập danh sách bổ sung này thuộc trách nhiệm của nhà trường khi mình đăng ký tham gia. Một số phụ huynh học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh hỏi, nếu đi khám chữa bệnh tôi không mang thẻ bảo hiểm y tế của con nên có thể dùng căn cước công dân thay cho thẻ bảo hiểm y tế được không?
1: Tôi xin trả lời câu hỏi này như sau. Tại điều 37 của nghị định số 188 năm 2025 của Chính phủ thì có quy định về thủ tục khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế, được quy định tại khoản 1 điều 28 của luật bảo hiểm y tế thì người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, giấy tờ chứng minh nhân thân và của người đó theo một trong những cái hình thức như sau ạ. Một là có thể bằng căn cước hoặc căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID ở mức độ 2 đã tích hợp thông tin về thẻ bảo hiểm y tế. Hoặc có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử hoặc bản giấy. Nếu trường hợp mà bạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh hoặc mã số bảo hiểm y tế thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ để chứng minh nhân thân như căn cước hoặc là căn cước công dân hoặc giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu có liên kết với tài khoản định danh điện tử VNeID ở mức độ 2 hoặc ứng dụng VSID hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an xã. Do đó là nếu trường hợp mà có không mang thẻ bảo hiểm y tế thì chị hoàn toàn có thể sử dụng được căn cước hoặc căn cước công dân để có thể đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
0: Và như vậy thì bây giờ có rất nhiều hình thức, nếu như mà quên bảo hiểm y tế giấy thì chúng ta có thể sử dụng các cái giấy tờ như bà Phan Thu My vừa nêu. Bạn Cao Thanh Hải ở thành phố Đà Nẵng có hỏi, hiện em là sinh viên năm cuối vừa bảo vệ luận án tốt nghiệp, chưa có việc làm. Năm ngoái em có tham gia bảo hiểm y tế ở trường như mọi năm, nhưng thời hạn của sinh viên năm cuối chỉ có 9 tháng, tức là đến ngày 30 tháng 9 vừa rồi, thì thẻ bảo hiểm y tế của em hết hạn. Vậy em có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên không, hay là phải đổi qua bảo hiểm y tế theo các đối tượng khác?
1: Vâng, thưa bạn Hải ạ. Theo quy định tại khoản 8 điều 13 nghị định số 188 năm 2025 của Chính phủ thì có quy định về thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị đối với đối tượng được quy định tại điểm B khoản 4 điều 12 luật bảo hiểm y tế là học sinh sinh viên của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đóng bảo hiểm y tế hàng năm, thì trong đó có nêu học sinh sinh viên năm thứ nhất của khóa học từ ngày nhập học. Trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng sau ngày nhập học thì sẽ đóng kể từ ngày bảo hiểm y tế hết hạn. Đối với học sinh sinh viên mà năm cuối của khóa học thì từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học, và quy định cũng khuyến khích học sinh sinh viên năm cuối của khóa học đóng bảo hiểm y tế và được hưởng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đến hết ngày 31 tháng 12 của năm học cuối để có thể đảm bảo liên tục cái quyền lợi về bảo hiểm y tế, thì sẽ không phải hoàn trả cái phần kinh phí được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế của ngân sách nhà nước trong trường hợp mà bạn có thay đổi đối tượng. Đối với trường hợp của bạn thì bạn cần liên hệ ngay đối với nhà trường để có thể được lập danh sách bổ sung đóng tiền tham gia đến hết ngày 31 tháng 12 để được hưởng quyền lợi nêu trên.
0: Vâng, dù là 30 tháng 9 này thì bạn Cao Thanh Hải cũng đã tốt nghiệp rồi nhưng mà vẫn có thể tham gia bảo hiểm y tế đến hết ngày 31 tháng 12. Và bạn nhớ là sau 31 tháng 12 thì phải tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức khác để quyền lợi không bị ảnh hưởng. Chương trình cũng đã nhận được băn khoăn của một thính giả trên địa bàn thành phố Hà Nội như thế này. Hiện nay em đã nhập học tại đại học, thẻ học sinh của em đã hết hạn. Em nghe có thông tin sẽ đồng bộ bảo hiểm xã hội là căn cước công dân. Khi nhập học là sinh viên thì em phải khai báo thẻ bảo hiểm y tế với trường là thẻ bảo hiểm y tế hiện tại hay là số căn cước công dân, và việc đồng bộ đó là tự động cơ quan bảo hiểm xã hội làm cho em hay là em có phải làm những cái thủ tục gì khác không?
1: Vâng, chào bạn. Ngày 13 tháng 8 năm 2026 vừa qua thì cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam có ban hành kế hoạch số 3115 quy định về việc chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân để thay thế cho mã số bảo hiểm xã hội trên các phần mềm nghiệp vụ và sẽ bắt đầu thực hiện kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Thì sau khi nhận được cái kết quả chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội đã được thông báo đến bạn thì thông qua ứng dụng VSID, ứng dụng về bảo hiểm xã hội số, thì bạn có thể thực hiện khai báo số định danh cá nhân, căn cước công dân để nhà trường lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế theo quy định ạ.
0: Vâng, như vậy thì chỉ cần khai số định danh cá nhân hoặc là căn cước công dân, chứ còn học sinh sẽ không phải làm theo các bước nào khác, mà đó là trách nhiệm của nhà trường.
1: Vâng, đúng rồi chị ạ.
0: Vâng, một cái câu hỏi khác đó là câu hỏi của anh Khuất Anh Học ở tỉnh Thanh Hóa. Anh đã gọi điện đến chương trình như thế này. Tôi hiện đang đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho con tại một bệnh viện công lập trên địa bàn. Nay tôi muốn chuyển thẻ cho con về bệnh viện hợp lực Thanh Hóa thì phải làm như thế nào? Tôi có thể chuyển trong tháng được hay không?
1: Vâng, thưa anh Học, theo quy định tại khoản 21 điều 1 luật số 51/2024 thì sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, và điểm A khoản 6 điều 7 thông tư số 01/2025 của Bộ Y tế thì có quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế về việc thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu. Thì có quy định như sau. Người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào ngày 15 là ngày đầu mỗi quý để có thể phù hợp với nơi cư trú, nơi làm việc hoặc là học tập. Thì như vậy thì người tham gia bảo hiểm y tế sẽ có thể thay đổi nơi khám chữa bệnh vào những ngày đầu quý, như quý 1 thì sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 1, quý 2 thì anh có thể thực hiện từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 4, tương tự quý 3, quý 4 thì sẽ từ ngày 1 đến ngày 15 từ tháng 7 cho đến tháng 10.
0: À, vâng, và hồ sơ thì cũng rất là đơn giản thôi ạ. Anh chỉ cần là cái nộp tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và nộp cho cơ sở giáo dục nơi con anh đang theo học là xong. Vâng, xin cảm ơn bà Phan Thu My. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì bà Phan Thu My, Ban Quản lý Thu và Phát triển Người tham gia Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về việc tham gia bảo hiểm y tế và những vấn đề liên quan đến thẻ bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên. Và một lần nữa thì xin cảm ơn bà Phan Thu My đã tham gia chương trình và dành thời gian tư vấn cho quý thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở. Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, miền Bắc se lạnh về đêm và sáng sớm, nền nhiệt tăng nhẹ, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, tâm mưa có xu hướng dịch ngược ra Thanh Hóa, Nghệ An. Nam Bộ còn mưa dông vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Vùng Cao Nguyên Trung Bộ mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội từ 21 đến 30 độ, thành phố Hải Phòng 22 đến 30 độ, thành phố Đà Nẵng từ 25 đến 27 độ, thành phố Hồ Chí Minh 24 đến 31 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nuôi thú cưng có thể mang lại nhiều trải nghiệm tích cực. Nhưng vì sao cả với một chú chó hay mèo đã rất quen thuộc, chúng ta vẫn cần đặt ra những nguyên tắc an toàn, đặc biệt khi nhà có trẻ nhỏ. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Nguyên, quản lý chuyên môn y tế, tổ chức giáo dục sức khỏe, Wellbeing tư vấn.
4: Trong sinh hoạt hàng ngày có một số thời điểm nhạy cảm mà bố mẹ cần đặc biệt lưu tâm, không để cho trẻ chơi với thú cưng. Đầu tiên đó là khi thú cưng đang ăn hoặc là đang ngủ. Lúc này chúng rất ghét bị làm phiền nếu trẻ bất ngờ lao đến ôm ấp hay thò tay vào bát thức ăn. Thú cưng rất dễ cáu gắt và tấn công để bảo vệ lãnh thổ. Trường hợp thứ hai đó là khi thú cưng đang bị ốm, bị thương hoặc đang nuôi con. Bản năng làm mẹ hoặc sự mệt mỏi sẽ khiến thú cưng trở nên nhạy cảm và hung dữ hơn với mức bình thường. Ngay cả một chú chó hiền lành nhất cũng có thể phản ứng mạnh trong lúc này. Do đó, rất có thể sẽ gây thương tích cho trẻ. Và thứ ba đó là khi mà trẻ đang quá vui vẻ, có nhiều hành động bộc phát, trẻ con sẽ thích khám phá, thế nên là thường sẽ chơi với cả thú cưng bằng cách đó là kéo đuôi này, giật tai này. Đôi khi đó có thể là chọc vào mắt hay là ôm con vật quá chặt, khiến cho thú cưng bị ngạt thở và hoảng sợ. Điều đấy cũng có thể là khiến cho thú cưng tấn công trẻ.
2: Dự báo đến năm 2030, Việt Nam có gần 19 triệu người trưởng thành mắc thừa cân béo phì. Thông tin được các chuyên gia đưa ra tại Đại hội Hội Tim Mạch Học Việt Nam năm 2026. Béo phì được xác định là bệnh mãn tính, làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu, bệnh thận mạn và gan nhiễm mỡ. Đáng lưu ý, tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ từ 5 đến 19 tuổi giai đoạn 2010-2025 tăng trung bình 7,9% mỗi năm, thuộc nhóm cao trên thế giới. Các chuyên gia khuyến cáo điều chỉnh lối sống là nền tảng phòng ngừa, điều trị, thuốc cần sử dụng theo chỉ định và theo dõi của bác sĩ.
3: Bộ Công Thương đề xuất doanh nghiệp được chủ động quyết định giá bán lẻ xăng dầu thay vì nhà nước điều hành theo chu kỳ như hiện nay. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải tuân thủ nguyên tắc hình thành giá, đồng thời kê khai và giải trình khi điều chỉnh. Doanh nghiệp sẽ công khai công thức tính, các yếu tố cấu thành và lý do thay đổi giá trên hệ thống dữ liệu do Bộ Công Thương xây dựng. Cơ chế này giúp cơ quan quản lý theo dõi diễn biến, phát hiện bất thường và tăng minh bạch. Giá xăng dầu sẽ vận hành sát thị trường hơn, nhưng vẫn chịu giám sát.
2: Ngày 10 tháng 10 năm 2026, cả nước tổ chức lễ phát động phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Theo công điện 69 của Thủ tướng Chính phủ, sự kiện diễn ra trực tiếp tại Hà Nội, kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố. Từ 6 giờ 30 cùng ngày, các địa phương tổ chức chạy, đi bộ đồng hành và hoạt động thể thao cộng đồng. Phong trào hướng tới cán bộ, người lao động, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và người dân mọi lứa tuổi. Sau lễ phát động, các địa phương tiếp tục vận động người dân duy trì ít nhất một môn thể thao. Ngành giáo dục đẩy mạnh thể thao học đường.
3: Chuyên mục VV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Giáo dục và đào tạo.
1: Giáo dục và đào tạo.
6: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ của chương trình giáo dục và đào tạo. Sắp nhập trường học, học sinh tiếp tục học tại các phần hiệu, việc điều phối giáo viên thuận lợi hơn.
7: Bây giờ thì nó là một trường và các điểm trường phân hiệu. Thế thì khi đó thì mình điều phối giáo viên nó dễ dàng hơn.
6: Những khó khăn của giáo viên tiểu học khi địa bàn quản lý mở rộng.
8: Có những giáo viên thì buổi sáng dạy điểm trường này, buổi chiều dạy điểm trường kia, thực ra là cái sự di chuyển nó cũng rất là vất vả.
6: Thái Nguyên nỗ lực ổn định hoạt động, cải thiện điều kiện dạy và học sau sáp nhập trường học. Thưa quý vị và các bạn, sau sáp nhập thì nhiều trường học ở Thái Nguyên có quy mô lớn hơn với một trường chính và các phân hiệu. Học sinh tiếp tục học tại các địa bàn quen thuộc, còn nhà trường thì có điều kiện chủ động điều phối đội ngũ, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Tuy nhiên, quy mô mở rộng cũng đặt ra những yêu cầu mới trong quản lý và tổ chức dạy học. Với giáo viên tiểu học thì việc di chuyển giữa các phân hiệu, phối hợp chuyên môn và chăm sóc học sinh bán trú là những vấn đề cần được quan tâm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên chương trình.
9: Sau sáp nhập, học sinh vẫn đến cơ sở cũ, nhiều giáo viên tiếp tục giảng dạy tại nơi quen thuộc. Nhưng cách quản lý và tổ chức công việc đã thay đổi khi nhiều cơ sở cùng thuộc một trường. Tại một số trường ở Thái Nguyên, sự thay đổi ấy tạo thuận lợi trong sử dụng đội ngũ, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về phối hợp chuyên môn và bảo đảm điều kiện làm việc cho giáo viên. Với cô Nguyễn Thị Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 5B trường tiểu học Tân Cương, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên, môi trường làm việc sau sáp nhập mở ra thêm cơ hội học hỏi từ đồng nghiệp. Tuy nhiên, trên cương vị tổ trưởng chuyên môn, cô cũng nhận thấy những việc cần điều chỉnh để hoạt động của tổ chuyên môn đáp ứng quy mô mới.
8: Mình không chỉ quản lý các thành viên ở trong điểm trường mình đang dạy, mà mình còn phải đến các phân hiệu khác. Cái điều kiện, cái thời gian để sang, để trao đổi, để kiểm tra chuyên môn, gặp gỡ hay giúp đỡ các anh chị em trong tổ thực sự còn hạn chế. Đấy lại thực ra thì cái cách làm việc của mọi người cũng khác nhau nữa. Bọn em sẽ thống nhất lại tất cả từ quy trình này, giáo án này, rồi là phương pháp giảng dạy này.
9: Về chung một đầu mối quản lý, các phân hiệu cần có sự phối hợp thường xuyên để kế hoạch chuyên môn được triển khai thông suốt. Điều đó đòi hỏi cách tổ chức sinh hoạt phù hợp, giúp giáo viên từng cơ sở trao đổi và được hỗ trợ kịp thời khi có vướng mắc. Tuy nhiên, việc kết nối đội ngũ còn phụ thuộc vào những điều kiện rất cụ thể. Cô Mai Hải Yến, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Cương, nêu một khó khăn của nhà trường.
10: Khi mà sáp nhập vào ấy thì cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tăng lên hơn 100 người thì cái việc hội họp chưa có cơ sở vật chất, phải mượn các cái nhà văn hóa, các cái hội trường, ủy ban để sinh hoạt hội họp.
9: Nhà trường đã đề nghị địa phương đầu tư thêm điều kiện phục vụ sinh hoạt chung.

0: đồng thời yêu cầu các phân hiệu rà soát nhu cầu cơ sở vật chất. Việc bố trí đội ngũ cũng được thực hiện để ổn định hoạt động tại từng cơ sở. Bên cạnh đó, với giáo viên tiểu học, thầy cô chủ nhiệm thường gắn với một lớp, nhưng giáo viên bộ môn có thể phải giảng dạy ở nhiều phân hiệu để bảo đảm số tiết. Vì thế, việc phân công còn cần phù hợp với đặc thù chăm sóc, giáo dục học sinh nhỏ tuổi. Đây cũng là điều cô Nguyễn Thị Hương mong mỏi nhà trường quan tâm hơn.
1: Em nghĩ là cái khó khăn nhất bây giờ mà bọn em cần được giải đáp ấy là về con người, về nguồn lực. Để làm sao để đảm bảo cho giờ dạy của giáo viên không bị thừa giờ vượt tiết, rồi là giáo viên không phải di chuyển ở nhiều các điểm trường khác nhau để thực hiện dạy. Có những giáo viên thì buổi sáng dạy điểm trường này, buổi chiều dạy điểm trường kia, thực ra là cái sự di chuyển nó cũng rất là vất vả, đặc biệt là đối tượng học sinh tiểu học là bọn em có cả bán trú buổi trưa nữa, thì có những thầy cô là cũng có làm thêm công tác bán trú mà phải di chuyển như vậy thì cũng có một cái sự cản trở.
0: Điều này cho thấy thời khóa biểu cần được tính trong toàn bộ ngày làm việc của giáo viên. Nếu chỉ cân đối số tiết đứng lớp mà chưa tính đầy đủ các nhiệm vụ đi kèm, thầy cô có thể gặp khó khăn khi thực hiện công việc. Bố trí hợp lý vì thế vừa giúp sử dụng đội ngũ hiệu quả, vừa đảm bảo việc chăm sóc và dạy học không bị gián đoạn. Từ cấp tiểu học sang trung học cơ sở, yêu cầu sử dụng đội ngũ có sự khác biệt do giáo viên được bố trí theo từng bộ môn. Trong điều kiện đó, thầy Mai Như Toàn, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Vô Chanh, xã Vô Chanh, tỉnh Thái Nguyên, đánh giá việc sáp nhập từ 4 trường trung học cơ sở thành một trường giúp nhà trường chủ động hơn trong việc bố trí đội ngũ giáo viên.
2: Một cái thuận lợi nhất sau khi sáp nhập đó là sự điều phối giáo viên. Trước kia là từ các trường nhỏ lẻ, khi điều phối là rất khó, cũng phải thông qua ủy ban xã và các tổ chức cơ quan ban ngành. Nhưng bây giờ thì nó là một trường và các điểm trường phân hiệu. Thế thì khi đó thì mình điều phối giáo viên nó dễ dàng hơn. Bởi vì các năm trước thì cũng đã có cái hiện tượng là trường thì thừa môn này nhưng thiếu môn kia.
0: Khi việc phân công được thực hiện trong cùng một đơn vị, nhà trường có thêm điều kiện khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào cách bố trí công việc tại từng phân hiệu. Cô Nguyễn Thị Hằng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Tân Cương, xã Tân Cương cho biết, việc rà soát đội ngũ là cơ sở để phân công nhiệm vụ.
3: Với những bộ môn đặc thù thì khi phân công các thầy cô dạy liên phân trường, chúng tôi bố trí làm sao cho hài hòa hợp lý nhất để đảm bảo cái thời gian công tác cũng như thời gian di chuyển của thầy cô. Và trước khi phân công thầy cô đến thêm một cái địa bàn mà sau khi sát nhập ấy, chúng tôi cũng làm một công tác tư tưởng và được thầy cô rất là đồng tình ủng hộ.
0: Sự phối hợp giữa nhà trường và giáo viên giúp việc phân công được triển khai thuận lợi hơn. Cùng với nhân lực, cơ sở vật chất cũng là yếu tố cần tiếp tục quan tâm. Tại trung học cơ sở Vô Chanh, các phân hiệu vẫn sử dụng phòng học, thiết bị hiện có. Nhà trường còn thiếu một số phòng chức năng và nhân viên hỗ trợ hoạt động giáo dục. Từ thực tế các trường, có thể thấy sáp nhập tạo thêm khả năng sử dụng chung nguồn lực, nhưng cũng đòi hỏi cách tổ chức phù hợp với quy mô mới. Những vướng mắc trong phối hợp chuyên môn, phân công nhiệm vụ hay điều kiện làm việc cần được nhận diện từ từng cơ sở để có giải pháp cụ thể. Khi giáo viên được hỗ trợ thực hiện tốt công việc và các phân hiệu có điều kiện dạy học phù hợp, lợi thế của việc sáp nhập mới có thể chuyển thành chất lượng trong từng lớp học.
4: Thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi cho thấy những vấn đề cần giải quyết khi nhiều trường học cùng hoạt động dưới một đầu mối quản lý. Ở xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên, việc ổn định bộ máy, cải thiện cơ sở vật chất cho nhà trường và hỗ trợ đội ngũ giáo viên được thực hiện như thế nào? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Dương Văn Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Bằng.
5: Thưa ông, sau sáp nhập thì mạng lưới trường học trên địa bàn xã La Bằng được tổ chức như thế nào và cái quá trình ổn định hoạt động có những khó khăn gì?
6: Trước khi sáp nhập thì trên địa bàn xã tôi có 9 trường, có 3 cấp học, gồm mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thì mỗi cấp là có 3 trường. Và sau khi thực hiện cái chủ trương sáp nhập thì chúng tôi hiện nay còn 3 trường. Một trường mầm non thì có 2 phân hiệu. Trường tiểu học thì cũng có 2 phân hiệu và 1 trường chính, và trường trung học cơ sở cũng vậy. Sau khi sáp nhập thì cơ bản thì cũng rất là đồng thuận trong cái việc mà triển khai sáp nhập. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái vướng mắc khó khăn nhất là điều chỉnh và sắp xếp lại cái bộ máy quản lý của các cấp trường học. Và sau khi có những hướng dẫn văn bản chủ trương của tỉnh rồi là của Bộ Giáo dục cũng như các văn bản quy định của nhà nước thì cơ bản thì cũng đã sắp xếp ổn định cơ sở giáo dục. Cái thứ hai là cơ sở vật chất của các nhà trường nó không đồng đều. Sau khi sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp thì chúng tôi đã rất là quan tâm để đầu tư sửa chữa nâng cấp. Tuy nhiên là do cái điều kiện kinh tế cũng như là cái nguồn đầu tư giáo dục nó còn hạn chế, vì vậy là chúng tôi triển khai nó chưa được đồng bộ cái nội dung này, nên là các cái trường trên địa bàn xã chúng tôi thì mặt bằng chung nó chưa được đồng đều về cơ sở vật chất.
5: Với sự chênh lệch về cơ sở vật chất giữa các trường và phân hiệu thì địa phương đã làm gì và có kế hoạch đầu tư ra sao trong thời gian tới ạ thưa ông?
6: Về những cái điểm nghẽn mà hiện nay đang khó khăn trong giáo dục thì chúng tôi đã có những cái định hướng kế hoạch trong giai đoạn, và hiện nay cũng đang tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất. Từ giờ đến 2030 thì chúng tôi đã có kế hoạch sửa chữa, mở rộng cũng như là nâng cấp xây dựng các cái nhà lớp học 3 tầng để đảm bảo về cơ sở vật chất. Và sau khi sát nhập xong thì chúng tôi đã đầu tư một số tiền tương đối là lớn để mua sắm các trang thiết bị như là bàn bảng, rồi là sửa chữa cơ sở vật chất như hệ thống điện phải đảm bảo an toàn, rồi là các cái trang thiết bị khác như tivi hay là những cái điều kiện cần thiết từ cái dù che nắng để cho các nhà trường đảm bảo vào năm học mới.
5: Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, việc hỗ trợ cho giáo viên nâng cao chuyên môn được địa phương quan tâm như thế nào thưa ông?
6: Thì chúng tôi cũng có những cái rà soát định hướng để có những cái giáo viên nó chuyên nghiệp hơn, đưa vào các cái chương trình học đào tạo nâng cao kiến thức cũng như là các cái buổi tập huấn nâng cao, và cái này chúng tôi đang được Sở Giáo dục tỉnh Thái Nguyên cũng rất là quan tâm và cũng đang đưa vào cái chương trình tập huấn và thực tiễn hơn để làm sao những giai đoạn tới và năm tới này thì môi trường giáo dục của xã La Bằng sẽ đạt được theo cái nghị quyết của Đảng bộ đề ra.
5: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
4: Chương trình giáo dục và đào tạo ngày hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
8: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
9: Quý vị và các bạn thân mến, với đồng bào dân tộc Thái, dựng một ngôi nhà là dịp để họ hàng, làng bản cùng chung tay, cùng chia sẻ niềm vui với một gia đình. Từ con gà, chai rượu, cân gạo đến những ngày công lao động, tất cả đều thể hiện một cách ứng xử rất đẹp. Nhà ai có việc, cả bản cùng lo. Chúng ta cùng tìm hiểu nét đẹp này qua chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
10: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa, đồng bào dân tộc Thái cư trú tại các bản như bản Lát, bản Pọn, bản Cân, bản Tân Hương, luôn coi lễ dựng nhà sàn là một trong những việc trọng đại nhất của đời người. Phong tục này mang những nét giao thoa văn hóa sâu sắc, nhưng vẫn giữ được cốt cách tâm linh và tinh thần cộng đồng rất cao của người Thái xứ Thanh.
11: Ở xã Tam Trung, tỉnh Thanh Hóa, phong tục họ hàng làng bản giúp nhau vẫn được gìn giữ trong đời sống cộng đồng. Sáng sớm, sân nhà chị Lương Thị Lành ở bản Cân Tân Hương, xã Tam Trung đã rộn ràng. Người mang gà, người mang rượu gạo, người đến giúp chuẩn bị cơm. Không ai phải đi gọi từng nhà. Tin nhà có việc cứ thế truyền từ người này sang người khác, rồi bà con tự tìm đến.
12: Gia đình mang đến con gà với lại rượu gạo, rau các kiểu. Nhà có cái gì lại mang về cho... À, con gà, con vịt, con quả bí, với lại cà, các kiểu.
13: Thế có bao nhiêu thì mình nhận thôi,
12: dạ, vâng.
13: không yêu cầu.
12: Đây là lòng của các gia đình về giúp nhà em ở nhà. Dạ.
11: Cách cho, cách nhận tưởng như đơn giản ấy lại chứa đựng một quan niệm sâu sắc về tình cộng đồng. Không có chuyện so đo nhiều hay ít, nhà có gì thì mang thứ ấy. Người giúp hôm nay, ngày mai khi bản có việc lại cùng nhau góp sức. Chị Lương Thị Lành chia sẻ.
12: Ví dụ như là nhà có người mất này, dựng nhà này, gỡ nhà này đều mang những rượu gạo hoặc là lợn gà cũng mang theo. Nhà nào có cái gì thì lại mang. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ, vẫn hòa đồng và đoàn kết như vậy. 16 mâm đấy là em nhờ 6-7 người để làm bếp. Ăn xong rồi họ cũng dọn giúp em. Em không cần phải đi bảo những từng nhà, bởi vì người này truyền người kia, bảo là nhà kia gỡ nhà thì họ lại ra vậy thôi.
11: Trong phong tục của người Thái, một ngôi nhà sàn truyền thống được dựng lên từ công sức của rất nhiều người. Từ chuẩn bị vật liệu, dựng cột, làm khung, lợp mái, cho đến những công việc hậu cần, mỗi người đảm nhận một phần việc khác nhau. Bởi vậy dựng nhà cũng là dịp để những mối quan hệ trong cộng đồng được củng cố. Với bà con ở Tam Trung, tinh thần ấy không chỉ có trong ngày dựng nhà, nó hiện diện

0: Xưa tôi làm cái nhà sàn 2 tầng này là tôi là người đầu tiên. Nhà gia đình có 2 đến 2, nhà gia đình có 3 đến 3, chứ không kể là gia đình là đi một người đâu. Đoàn kết, với là có đám hỉ, đám tang thì một hộ ngày xưa là 50.000 với 1 cân gạo, với 1 bó củi, nhà tầm yến, củi á. Thì là cả làng là giúp vào cái gia đình đó. Củi đó là để đun, để làm thịt, để nấu cơm. Mùa đông giá rét đốt lên cho anh em đến làm thợ thâu đêm mà. Rét thì sưởi làm thức ăn để cho ngày mai, ví dụ như thế. Đấy, còn tiền thì giúp gia đình thiếu con lợn hay là muốn mua con bò thì có thể là cái số tiền này cũng được vài triệu thì có thể là mua được con bò. Còn gạo, cả làng đây nó nhiều là hơn 100 hộ. Cứ một nhà 1 cân cứ nhân lên, một nhà 1 chai rượu, can 10 lít, can 5 lít, can 20 lít. Người ta cho hàng bao gạo, bao thóc, hàng tạ kia họ cho, rồi anh em xuống vào đi xác.
1: Những quy ước cộng đồng ấy được duy trì qua nhiều thế hệ. Khi nhà có việc, đàn ông thường đảm nhận những phần việc nặng, phụ nữ cùng nhau chuẩn bị cơm nước. Việc lớn được phân công, việc nhỏ ai cũng chủ động làm. Người trong bản không chờ nhắc mới giúp.
0: Nữ thì nấu cơm, con trai đàn ông thì cũng làm nhiều thứ đấy. Có bí thư chi bộ, có trưởng bản, có các cái tổ trưởng, nên là phân công từng tổ một, cứ thế mà làm. Người nào việc đấy làm răm rắp hết, nói từ đầu thôi nhưng mà sau về họ cũng thạo việc, anh nào cũng biết làm.
1: Bà Lương Thị Hoạt, mẹ đẻ chị Lương Thị Lành từ quê gốc, biết con có việc, bà lên đây phụ đỡ con mấy hôm, chứng kiến cảnh làng xóm quây quần giúp nhau, bà yên tâm hẳn.
2: Vui vì là mình có con cái ra lại gia đình các con lại hạnh phúc, rồi bố mẹ cũng là mừng. Hôm nay là có dịp việc nhà của các con là bố mẹ là về đông đủ hết. Anh trai này rồi là em trai này, chị em dâu này, các cháu này cũng về hết. Có gì họ lại đem về giúp hết. Mà họ về cũng đông lắm đấy, hơn 30 người đấy, họ giúp đỡ ấy.
1: Một ngôi nhà mới vì thế không chỉ được dựng bằng gỗ, bằng tre, bằng những mối nối của kiến trúc nhà sàn, nó còn được dựng lên từ tình cảm của cộng đồng làng xóm. Điều đáng quý là tinh thần tương trợ không chỉ dừng lại trong phạm vi họ hàng, bản làng. Chồng chị Lương Thị Lành, chủ nhà, chia sẻ.
3: Anh em hàng xóm này giúp cái giữ mình giữ cái nhà đấy, vận chuyển gỗ nhà lại pro các thứ, vận chuyển hết, riêng ngôi nhà sàn là giữ hết.
4: Thế ở đây có những cái việc như thế thì nhà nào có việc là người ta cũng đến giúp à?
3: Dạ vâng, bà con là hầu như là cứ một hộ là một người, còn đông là hộ 2-3 người, như anh em thì hộ 2-3 người thì không tính, hầu như là một hộ một người là đấy là đại diện.
4: Mình mà đây là bữa cơm mà mình mời mọi người à?
3: Dạ.
4: Thì họ mang đồ đến hay là mình làm hết?
3: Mình đó, bà con thì giúp được bát gạo và chai rượu. Tức là phong tục trên mình đây thì thường thường là gạo nếp. Mình hay nấu xôi mà, thường thường các đám mình nấu xôi. Còn họ hàng anh em thân thiết thì giúp con gà.
1: Và với những người cao tuổi, người có uy tín như ông Lương Xuân Nguyện, giữ gìn sự gắn kết ấy cũng chính là giữ gìn một phần văn hóa của bản.
0: Gặp bà con thì thường thường tôi cũng nói lại với bà con là nên làm như thế nào, sống ra làm sao, phải yêu thương nhau như thế nào, đùm bọc nhau như thế nào, ốm đau hay là cái gì đó là phải đùm bọc nhau, thương yêu nhau.
1: Dựng một ngôi nhà có thể chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian, nhưng những giá trị mà nó tạo ra thì ở lại lâu dài. Đó là sự sẻ chia giữa những người cùng bản, là nghĩa tình họ hàng, là sự hòa đồng giữa các dân tộc và cả tình quân dân được vun đắp qua những việc làm cụ thể. Ở Tam Trung hôm nay, những ngôi nhà mới vẫn tiếp tục được dựng lên. Và cùng với những cột nhà, mái nhà, những mối dây cộng đồng cũng được nối lại bền chặt hơn. Để rồi sau một ngày, điều còn lại không chỉ là một ngôi nhà hoàn chỉnh, mà là niềm vui của những con người biết sống cùng nhau, dựa vào nhau và cùng nhau gìn giữ những giá trị văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.
5: Thưa quý vị và các bạn, lễ dựng nhà sàn của đồng bào dân tộc Thái là một sự kiện cộng đồng quan trọng, gắn liền với tín ngưỡng, tập quán và tinh thần tương trợ lẫn nhau.
6: Các bước trong lễ dựng nhà này gồm có chuẩn bị và chọn ngày, chọn gỗ. gia chủ phải nhờ người cao tuổi có uy tín trong bản xem nghề tốt.

0: giờ hoàng đạo để tiến hành khởi công dựng cột và lợp mái. Thầy Mo sẽ được mời đến để làm lễ xin đất với thổ địa, thần sông, thần núi trước khi sa nền, đảm bảo nền đất vững chãi, không bị sạt lở hay lũ quét.
1: Chọn đất và hướng nhà. Người Thái có câu, nhà hướng sông, lưng tựa núi. Nhà sàn thường được dựng ở nơi cao ráo, thoáng mát, mặt hướng về cánh đồng hoặc sông suối, lưng tựa vào sườn đồi hoặc núi. Hướng nhà bắt buộc phải nhìn ra thung lũng hoặc lòng sông để đón gió mát và thuận tiện sản xuất. Gia chủ sẽ tránh dựng nhà hướng thẳng vào vách núi cao hoặc ngược dòng chảy của suối lớn để né tránh điểm xui xẻo.
0: Các bước chuẩn bị vật liệu. Người Thái rất coi trọng chất lượng gỗ làm cột, thường dùng gỗ quý như lim, xăng lẻ, trò chỉ. Việc vào rừng chặt gỗ, kéo gỗ và chuẩn bị lạt tre, mây, tranh cọ đòi hỏi nhiều công sức nên cần sự chung tay giúp đỡ của anh em họ hàng và bà con trong xóm.
1: Một nét đẹp rất rõ nét tại các bản Thái là tinh thần cộng đồng. Sự tương trợ của dân bản, người Thái gọi là tục đắp bương. Khi một gia đình chuẩn bị dựng nhà, gia chủ không phải thuê thợ mà chỉ cần thông báo cho trưởng bản và dân làng. Mỗi hộ trong bản sẽ tự nguyện cử người đến giúp. Người lên rừng chặt vầu, chặt tre, làm lạt chằng buộc. Thanh niên khỏe mạnh thì giúp kéo gỗ, dựng khung cốt.
0: Các nghi thức và quy ước trong kiến trúc nhà sàn. Nhà thường có 3 hoặc 5 gian. Số lẻ theo quan niệm may mắn. Cầu thang lên xuống thường có số bậc lẻ như 7 hoặc 9 bậc, được chia làm 2 nấc. Quan niệm xưa phân biệt rõ lối lên. Cầu thang chính phía trước dành cho nam giới và khách. Cầu thang phụ phía sau, bên hông dành cho phụ nữ.
1: Khi dựng nhà, nghi thức kéo cây cột cái đầu tiên thường là cột gần bếp trước, cột đặt bàn thờ tổ tiên và bếp lửa chính, được thực hiện rất trang trọng. Trước khi đưa cột vào hố, thầy Mo làm lễ cúng thần linh và đặt dưới chân cột một ít tiền xu hoặc mảnh bạc nhỏ với mong muốn ngôi nhà sẽ vững chãi, gia đình giàu có, no đủ.
0: Trên đòn nóc của nhà sàn người Thái đen ở khu vực này thường có biểu tượng khâu cút, tức là hai thanh gỗ bắt chéo nhau đổi góc, nhằm mục đích chắn gió chướng và trừ tà ma. Nhà sàn truyền thống liên kết hoàn toàn bằng gỗ, dây mây, lạt tre tinh xảo hoặc vỏ cây trong rừng, không dùng đinh sắt.
1: Khi ngôi nhà hoàn thành phần thô và lợp xong mái, gia chủ sẽ tổ chức lễ lên nhà mới, hay còn gọi là lễ ăn cơm nhà mới, lễ mừng nhà sàn. Gia chủ làm lễ cúng tổ tiên và tổ chức mổ lợn, mổ gà, mời dân bản đến ăn mừng. Chủ nhà sẽ nhóm ngọn lửa đầu tiên trên bếp chính. Bếp lửa là linh hồn của nhà sàn Thái, để sưởi ấm ngôi nhà và mời tổ tiên về ngự. Dân bản kéo đến chúc mừng, mang theo chum rượu cần, gạo nếp, thịt gà để cùng hát khắp, khua luống mừng nhà mới. Có người mang theo cả củi hoặc vật dụng để phụ giúp gia đình.
0: Khi bước lên nhà mới, chủ nhà thường cầm kiếm và bát hương, biểu tượng cho sự trường tồn của dòng họ, cùng bồ thóc hoặc quả bí, biểu tượng cho sự sinh sôi nảy nở, bước vào không gian sống mới.
2: Nếu nhìn từ bên ngoài, nghi lễ vào nhà mới có thể chỉ là một phong tục truyền thống, nhưng đi sâu vào từng công đoạn mới thấy, trong đó là cả một hệ thống quan niệm về gia đình, tổ tiên và cộng đồng. Từ việc chọn thời điểm vào nhà, chuẩn bị đồ lễ, làm lễ cúng, đưa bàn thờ vào nhà, đến việc chia lộc, làm cỗ và mời bà con cùng chung vui, mỗi bước đều có ý nghĩa riêng. Đặc biệt, việc mọi người cùng góp công góp sức cho một ngày trọng đại của gia đình cho thấy tính cộng đồng vẫn giữ vị trí quan trọng trong đời sống của người dân tộc Thái.
1: Vâng, một ngôi nhà mới rồi sẽ trở thành nơi sinh sống của một gia đình. Nhưng ngày vào nhà mới lại trở thành ký ức chung của nhiều người. Ở đó có niềm vui của gia chủ, có sự hiện diện của ông bà, cha mẹ, con cháu, có họ hàng, bạn bè, hàng xóm đến chúc mừng, có tiếng nói, tiếng cười, tiếng chúc tụng bên những mâm cơm truyền thống.
0: Và có lẽ, điều làm nên giá trị của phong tục này không chỉ nằm ở những nghi lễ được trao truyền qua các thế hệ, mà còn ở cách người Thái gìn giữ mối quan hệ giữa con người với gia đình, với cộng đồng và với cội nguồn.
1: Một ngôi nhà mới được mở cửa, một gia đình bắt đầu cuộc sống mới. Và cùng với đó, những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được trao truyền trong tiếng nói, trang phục, nghi lễ, món ăn và cách mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui.
0: Tới đây, chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay xin được tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa và các phát thanh viên Hoàng Hà, Kim Vượng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vitamin D là một trong những chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc xương, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ chức năng chuyển hóa của cơ thể. Thực tế, mỗi người có thể dễ dàng hấp thu được nguồn vitamin D có từ ánh nắng mặt trời, thức ăn hàng ngày và các sản phẩm bổ sung. Thế nhưng nhiều người đã không biết hoặc không biết cách bổ sung đúng cách.
3: Phần lớn những người nội trợ trong gia đình đều biết đến vai trò của vitamin D đối với sự phát triển của trẻ nhỏ và duy trì cấu trúc xương của người trưởng thành. Nhưng chủ yếu bổ sung vitamin D bằng đường uống.
4: Tuổi 40-50 bây giờ là cái xương khớp nó cũng không tốt ấy, hay đau nhức xương khớp. Em cũng thi thoảng là cũng bổ sung về thực phẩm chức năng thôi, hoặc là đi tắm nắng, bổ sung vitamin D thôi.
3: Chị Nguyễn Lan Hương ở phố Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội cho biết, trước nay chị đi chợ mua thực phẩm cũng chỉ nghĩ đến việc làm sao để đổi món thường xuyên cho cả nhà, đỡ cảm thấy nhàm chán, chứ cũng không biết vitamin D có trong thực phẩm nào để bổ sung hợp lý.
4: Bảo là bây giờ vitamin D mà có trong thực phẩm nào thì chắc chắn là em không biết. Thường vitamin D mọi người hay bảo là bổ sung dầu cá, thì em nghĩ chắc trong cá thì nhà em thi thoảng ăn, chứ cũng không ăn cá thường xuyên, thi thoảng mới ăn thôi.
3: Việt Nam đã trải qua một thời gian dịch bệnh. Từ đó nhiều người truyền miệng nhau bổ sung vitamin D để tăng sức đề kháng. Kể từ khi biết thông tin này, chị Nguyễn Thu Phương ở phường Đại Mỗ, Hà Nội mới để ý hơn đến việc bổ sung thực phẩm có vitamin D. Mỗi tuần, chị thường mua cả con cá thu về, một nửa chị chặt thành khúc, một nửa xay ra làm chả cá. Một con tầm 3-4 cân, nhà chị chỉ ăn trong vòng một tuần là hết.
5: Dạo này ăn nhiều cá thu ấy, mọi người trong nhà cũng than là chán ngấy rồi. Tôi cũng tìm thêm những cái thực phẩm khác có vitamin D như là trứng, nấm để thay đổi nó ngon cho mọi người.
3: Chị Mai Anh ở phố Hai Bà Trưng cho rằng vitamin D có nhiều trong những thực phẩm giàu canxi, nên chị thường chọn món có tôm, cua, cá, trứng, sữa. Những lúc bận rộn không nấu được món ăn cầu kỳ, chị ưu tiên chế biến món trứng cho bữa ăn hàng ngày. Theo chị, trứng là thực phẩm bổ dưỡng nhất, đặc biệt là có nguồn vitamin D dồi dào.
6: Mỗi ngày ăn 2 quả trứng. Trứng sốt, trứng cốt lết, ăn phở trần trứng. Những ngày thời tiết Hà Nội hứng nắng thì ra ngoài ban công tập thể dục phơi nắng để có thêm vitamin D.
3: Vẫn biết vitamin D cần thiết đối với sức khỏe, song việc ăn thực phẩm nào, bổ sung bao nhiêu là hợp lý là điều mà nhiều người vẫn còn lúng túng.
7: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vitamin D dễ tan trong dầu, do đó nếu chúng ta biết chọn và chế biến món ăn hợp lý, sẽ hấp thu tối đa vitamin D vào cơ thể. Trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2, Thạc sĩ Lê Thị Thu Hà, Tổ chuyên môn dinh dưỡng an toàn thực phẩm, Khoa Sức khỏe Môi trường Nghề nghiệp, Trường Đại học Y tế Công cộng, sẽ tư vấn giúp quý vị và các bạn xây dựng chế độ ăn phù hợp cho bản thân và gia đình.
8: Thưa bà, trước hết xin bà cho biết là vitamin D có vai trò quan trọng như thế nào đối với sức khỏe?
9: Vitamin D nó tham gia vào giúp ruột của chúng ta hấp thu canxi và phốt pho, thế đưa canxi định hướng vào xương. Thế nên là nếu như cơ thể của chúng ta mà thiếu vitamin D thì đồng nghĩa với việc là làm giảm hấp thu canxi của cơ thể và dẫn đến các cái nguy cơ về loãng xương. Ngoài ra thì vitamin D nó còn tham gia vào quá trình mà điều hòa cái chức năng thần kinh cơ, hỗ trợ miễn dịch cũng như là giảm các cái cảm ứng viêm của cơ thể. Nhiều người nói là thì vitamin D nó chỉ cần ở trẻ nhỏ thôi, thì người lớn thì không cần, nhưng thực ra như thế là không đúng. Bởi vì theo cái nhu cầu khuyến nghị dinh dưỡng 2026 mới nhất thì với người trưởng thành của chúng ta một ngày cần là khoảng 15 microgram vitamin D.
8: Vậy hiện thì những cái thói quen ăn uống nào mà đang khiến cho nhiều người không nhận đủ vitamin D từ chế độ ăn hàng ngày thưa bạn?
9: Vitamin D có rất ít trong một số loại thực phẩm thôi, đặc biệt là trong các cái loại cá béo. Hiện nay thì là nó lượng vitamin D nó nhiều. Tuy nhiên thì trong do cái khẩu phần của người Việt Nam chúng ta, rất nhiều người là ăn ít các loại cá béo. Chưa kể bữa ăn của chúng ta chủ yếu là các loại thịt, ăn rau cũng như là một ít cá đồng ấy, thì cái lượng vitamin D trong các cái thực phẩm thì nó ít. Cái khẩu phần của chúng ta không đủ. Bên cạnh đó thì một số người thì là nghĩ rằng cái lòng đỏ trứng ấy có nhiều cholesterol, nên là nhiều người ăn là chỉ ăn cái lòng trắng thôi, không ăn lòng đỏ. Trong khi cái vitamin D thì có rất nhiều trong cái lòng đỏ trứng đấy, thì đôi khi chúng ta cũng làm mất vitamin D trong khẩu phần. Cái việc mà chúng ta ăn kiêng quá mức là chúng ta sẽ hạn chế chất béo trong khẩu phần. chúng ta lại phải quay lại cái đặc điểm của vitamin D. Vitamin D nó là vitamin tan trong dầu, trong mỡ. Thế nên là nếu như chúng ta ăn giảm lượng chất béo trong khẩu phần thì vô tình là khiến cho vitamin D khi mà chúng ta ăn vào trong thực phẩm nó không hấp thu được và không hòa tan được, dẫn đến là nó cũng đào thải ra ngoài.
8: Vậy thì theo bà, người dân có thể bổ sung vitamin D từ những thực phẩm nào trong những cái bữa ăn hàng ngày ạ?
9: Chúng ta có thể là bổ sung vitamin D từ các loại cá béo, cá thu, cá hồi, cá mòi, cá trích chẳng hạn, hoặc là các loại nấm, hoặc là trong lòng đỏ trứng. Đấy là những cái thực phẩm rất là nhiều vitamin D. Tôi ví dụ như là trong 100 gram cá sẽ có khoảng từ 5 đến 15 microgram vitamin D, hoặc là trong cá trích thì nó có thể lên đến 40 microgram vitamin D trong 100 gram thực phẩm đó. Một tuần chúng ta đảm bảo được ăn khoảng 2 đến 3 bữa cá một tuần đã có đủ cái lượng vitamin D trong khẩu phần của chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng các cái thực phẩm giàu vitamin D khác, ví dụ như là trong lòng đỏ trứng, hoặc là các loại gan, gan động vật ấy, cũng lượng vitamin D rất là nhiều, hoặc là dầu gan cá, các loại nấm thì có rất là nhiều vitamin D chúng ta có thể sử dụng. Hoặc là bên cạnh đó thì sữa chua, hoặc là một số các loại bánh tăng cường vitamin D rồi thì chúng ta có thể sử dụng cái nguồn thực phẩm đó. Bên cạnh đó thì để có thể hấp thu tốt nhất được vitamin D trong các cái thực phẩm thì chúng ta nên chế biến cùng dầu mỡ để có thể được là hòa tan được vitamin D trong trong dầu.
8: Xin trọng cảm ơn bạn.
7: Thực đơn của bạn.
0: Thực đơn của bạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, những người mắc ung thư thường có cảm giác chán ăn, thậm chí còn buồn nôn, tiêu chảy, lở miệng. Vì vậy, dinh dưỡng được coi là một phần quan trọng để phục hồi và duy trì sức khỏe. Vậy chế độ ăn cho người mắc ung thư cần đảm bảo các nhóm thực phẩm nào? Cách chế biến cần thực hiện ra sao? Chuyên mục thực đơn của bạn hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin để giúp các bạn có thể chế biến cho mình những bữa ăn đủ chất và khoa học.
10: Anh Vũ Mạnh Thắng sống tại Hà Nội vừa trải qua phẫu thuật cắt khối u trực tràng. Do được tư vấn kỹ càng và thực hiện chế độ ăn khoa học nên sức khỏe của anh Thắng phục hồi nhanh. Mỗi một thay đổi đều được theo dõi và tư vấn cặn kẽ nên chị Nguyễn Thị Phương, vợ anh Thắng đã cảm thấy bớt lo lắng.
11: Em rất là quan tâm chế độ dinh dưỡng đó và sẽ làm sao theo những cái hướng dẫn của bác sĩ đã tư vấn chồng em để phục hồi cho tốt nhất.
10: Về chế độ dinh dưỡng tại nhà, theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hòa, Phó trưởng khoa dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện K, người mắc ung thư cần ăn uống cân đối, đa dạng.
12: Đối với người bệnh ung thư, nếu như mà không có các bệnh lý kèm theo, ví dụ như tăng huyết áp, đái tháo đường hay suy thận, suy gan, thì người bệnh nên áp dụng một chế độ ăn cân đối và đầy đủ, tức là sẽ bao gồm đủ 4 nhóm thực phẩm, nhóm tinh bột. Thì cái nhóm này đối với người bệnh ung thư mà không có đái tháo đường thì không có khuyến cáo bắt buộc phải hạn chế. Còn nhóm thứ hai là nhóm chất đạm, nhóm thứ ba là nhóm chất béo. Người bệnh mà trung niên hoặc lớn tuổi thì cái nhóm người bệnh này nên làm giảm lượng mỡ động vật, tăng cường lượng dầu thực vật. Và nhóm cuối cùng là nhóm vitamin và chất khoáng. Thì nhóm này là cái nhóm mà được khuyến cáo là bệnh nhân sử dụng bình thường theo nhu cầu. Và theo khuyến cáo thì nên sử dụng 200 đến 300 gram hoa quả và 400 đến 500 gram rau cho một ngày.
10: Việc bổ sung chất đạm rất quan trọng đối với người mắc ung thư. Chính vì vậy, chế độ ăn uống sẽ có một vài lưu ý.
12: Đầu tiên là người bệnh nên hạn chế các loại thịt đỏ, lượng thịt của các loại thịt trâu, thịt bò, thịt cừu, thịt dê và theo khuyến cáo thì dưới 50 gram trong vòng một ngày và dưới 400 gram một tuần. Nữa là mình nên tăng cường các loại cá biển, ví dụ như cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi là những loại cá mà chứa nhiều EPA, là một trong những cái loại chất béo có giúp hỗ trợ giảm cân ở người bệnh ung thư.
10: Hiện nay, không ít người truyền tai nhau về các chế độ ăn kiêng giúp đẩy lùi bệnh tật. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hòa, đã có khá nhiều trường hợp bệnh nghiêm trọng hoặc suy dinh dưỡng do áp dụng các chế độ ăn sai cách.
12: Bệnh nhân đang có một cái quan điểm rất là lớn, đấy là khi mà đã mắc bệnh ung thư rồi, không nên ăn nhiều, sợ ăn nhiều sẽ nuôi tế bào ung thư. Tuy nhiên thì đây là một quan điểm không đúng, mình không ăn nhiều nữa thì cái tế bào bình thường sẽ là tế bào bị ảnh hưởng đầu tiên. Do đó, quan điểm mà cần phải ăn kiêng khem hoàn toàn hay là loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm nào đấy mà không có sự chỉ định của nhân viên y tế thì người bệnh không nên áp dụng theo.
10: Việc thực hiện chế độ ăn đầy đủ với thực đơn hợp lý sẽ giúp người mắc ung thư duy trì được thể lực và sức khỏe để quá trình hồi phục được bền vững. Đây cũng là những khuyến cáo quan trọng từ các chuyên gia dinh dưỡng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
13: Sức khỏe cộng đồng.
14: Sức khỏe cộng đồng.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe Sức khỏe cộng đồng phát trên kênh VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, phế cầu khuẩn là một trong những bệnh lý phổ biến, thường gây ra tình trạng nhiễm trùng nhẹ ở vùng hầu họng người lớn và trẻ em. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
10: Theo Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ, người từ 50 tuổi trở lên có nguy cơ nhập viện do viêm phổi phế cầu cao hơn 6 lần so với người khỏe mạnh. Ước tính mỗi năm, phế cầu khuẩn gây ra khoảng 14,5 triệu ca bệnh nặng và dẫn đến khoảng 826.000 trường hợp tử vong trên toàn cầu. Còn ở nước ta, chưa có thống kê cụ thể những ảnh hưởng của phế cầu khuẩn đối với người lớn, nhưng số trẻ dưới 1 tuổi mắc bệnh do phế cầu khuẩn xâm lấn chiếm 65% và viêm màng não do phế cầu khuẩn chiếm 61% các trường hợp xảy ra ở nhóm dưới 5 tuổi.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu khi mắc phế cầu khuẩn cùng với bệnh lý khác đi kèm, hoặc nếu tình trạng kháng thuốc xảy ra sẽ khiến cho việc điều trị khó khăn và mất nhiều thời gian. Phóng sự sau phản ánh thực tế này.
15: Bé Trần Linh Đan, 8 tháng tuổi, ở đường Đê La Thành, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng ho, có nhiều đờm. Chị Nguyễn Hải Yến, mẹ của bé cho biết, gia đình đưa bé vào Bệnh viện Nhi Trung ương khám, được chẩn đoán viêm phổi và phải nhập viện. Nhưng do bệnh viện không còn giường trống nên chị chuyển con sang Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn để điều trị.
16: Bạn ấy trước khi vào viện thì bạn bị ho 2 hôm, ho xong rồi em đi khám thì bị viêm phổi. Viêm phổi xong thì vào đến đây thì mới bắt đầu sốt, thì bạn ấy sốt 4 ngày liên tục, sốt cao đấy.
15: Sau khi chụp X-quang và làm thêm xét nghiệm, bé Linh Đan được phát hiện nhiễm đồng thời vi khuẩn phế cầu và adenovirus, một loại virus có độc lực cao khiến cho tình trạng nhiễm phế cầu nặng hơn. Các bác sĩ phải thay đổi liệu trình điều trị.
16: Tại vì làm ban đầu là bác cho điều trị cái thuốc kia nhưng bạn em lại không đáp ứng ấy, nên phải chuyển thuốc.
15: Cũng bị nhiễm phế cầu khuẩn nhưng lại là loại phế cầu kháng thuốc nên bé Huyền Linh, 14 tháng tuổi ở Thanh Trì, Hà Nội đáp ứng thuốc chậm, quá trình điều trị kéo dài. Chị Nguyễn Thị Hiền, mẹ của bé cho biết, sau 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh của bé mới đỡ.
17: Bị phế cầu đờm nó nhiều quá, phải sử dụng kháng sinh và long đờm phải vỗ dung nhiều.
15: Theo thống kê của khoa nhi hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, có khoảng 60% bệnh nhi nhập viện do các bệnh lý liên quan đến phế cầu khuẩn. Con số này đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Tiến sĩ bác sĩ Phan Thị Kim Dung, Phó trưởng khoa nhi hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết, một trong những nguyên nhân là do một bộ phận trẻ chưa được tiêm vaccine đầy đủ.
18: Một số trường hợp là không được tiêm chủng đầy đủ. Đặc biệt là vaccine phế cầu thì đã được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, trước đây thì chưa. Cho nên là một số trường hợp là các bạn ấy bị bỏ sót và chưa tiêm, cho nên là cái tỷ lệ mà gia tăng mắc phế cầu cao hơn. Các mẹ thì chủ động đưa con đi tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch.
15: Theo tiến sĩ bác sĩ Phan Thị Kim Dung, vì bé Linh đã được tiêm vaccine phế cầu nên biến chứng không nặng nề. Nhưng đối với những trẻ bị nhiễm phế cầu khuẩn mà chưa tiêm vaccine thì bệnh sẽ diễn biến nhanh và nguy cơ tăng nặng gấp nhiều lần.

0: sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mới đây phế cầu khuẩn được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm tác nhân vi sinh, cần ưu tiên phòng ngừa ở nhóm nguy cơ cao, để bảo vệ sức khỏe toàn cầu và góp phần giảm nhẹ gánh nặng điều trị cho hệ thống y tế. Đến nay, Bộ Y tế đã cấp phép lưu hành 5 loại vaccine phòng phế cầu khuẩn. Quý 1 năm 2026, vaccine này cũng đã được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng và đang được triển khai tiêm rộng rãi trong nhân dân. Nhiều người chia sẻ về vaccine có tính chất đặc hiệu cao, nhất là với người cao tuổi.
2: Lần sau là cách nhau 2 tháng thì bà có thể tiêm được mũi 2 bà nhé.
3: Tại các cơ sở tiêm chủng, nhiều người cao tuổi đã chủ động tìm hiểu và lựa chọn tiêm vaccine phế cầu. Trong đó có một phụ nữ 72 tuổi từng nhiều lần bị viêm phổi.
4: Tiêm cái phế cầu 20 thôi. Cái phổi cô yếu, cô tiêm thôi. Trước kia thí dụ nằm cái điều hòa, mình bị lạnh đột ngột, có thể về mình bị viêm phổi ngay. Bây giờ không hay bị như thế nữa, mà có bị thì nó bị nhẹ hơn.
3: Theo chia sẻ của bà Phạm Thị Minh ở Ninh Bình, trước đây mỗi lần bị viêm phổi thường phải điều trị khá lâu. Sau khi tiêm vaccine phế cầu, bà nhận thấy các đợt bệnh thưa hơn và nếu mắc thì triệu chứng cũng nhẹ hơn.
4: Bây giờ mình mà bị mình chỉ uống thuốc 3 đến 5 ngày là có khi nó khỏi. Trước ấy có khi cô phải uống nửa tháng hoặc thậm chí có khi lại còn hơn 20 ngày mới khỏi.
3: Với người cao tuổi, mỗi đợt bệnh hô hấp kéo dài đều có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Bởi vậy, phòng bệnh từ sớm có ý nghĩa quan trọng, trong đó tiêm chủng là một biện pháp dự phòng được khuyến cáo. Không chỉ ở những người từng mắc bệnh mới quan tâm đến tiêm phòng, bà Nguyễn Hòa ở Hưng Yên cũng chủ động tiêm vaccine phế cầu sau khi được các nhân viên y tế tư vấn.
5: Cái gì cũng tiêm rồi, sống trong cái môi trường có nhiều vi khuẩn. Tốt nhất là mình nên tiêm phòng nó đỡ đi, có bị thì nó nhẹ đi. Tiêm được vaccine bệnh do phế cầu 2-3 chủng này, cảm thấy yên tâm hơn.
3: Chủ động tiêm chủng, khám sức khỏe định kỳ, duy trì vận động và chế độ dinh dưỡng hợp lý là những cách giúp người cao tuổi bảo vệ sức khỏe và duy trì chất lượng cuộc sống. Với vaccine phế cầu, người dân nên được nhân viên y tế tư vấn lựa chọn loại vaccine và lịch tiêm phù hợp với từng trường hợp.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam đang đối mặt với quá trình già hóa dân số nhanh chóng. Người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh lý cùng lúc, trong đó viêm phổi là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Vì vậy, việc phòng ngừa phế cầu khuẩn bằng tiêm chủng có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp họ giảm nguy cơ mắc bệnh từ cộng đồng. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vaccine phế cầu khuẩn, phóng viên chương trình đã phỏng vấn tiến sĩ bác sĩ Trương Thị Như Ý, Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương. Xin chuyển đến quý vị và các bạn.
6: Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết là phế cầu khuẩn thì nguy hiểm như thế nào đối với người cao tuổi, đặc biệt là những người mà có bệnh lý nền ạ?
7: Phế cầu khuẩn này ngoài gây bệnh viêm phổi cộng đồng, hầu như là chúng tôi gặp bệnh dịch hàng năm ấy, thì nó sẽ gây gọi là cái phế cầu xâm nhập, tức là gây những cái biến chứng nặng, ví dụ như là nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não. Biến chứng nặng này có thể dẫn đến cái vấn đề là bệnh nhân phải nhập viện, phải thở máy, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Đặc biệt là những người cao tuổi và người có bệnh nền, cái suy giảm miễn dịch mà do vấn đề lão hóa, thì bệnh nền ấy làm cho người bệnh là dễ bị các tác nhân gây bệnh như là phế cầu xâm nhập. Và khi xâm nhập vào thì nó cũng dễ gây những cái biến chứng nặng và đe dọa tính mạng của người bệnh.
6: Trong thực tế điều trị thì bác sĩ có thường gặp những cái biến chứng nghiêm trọng nào do phế cầu khuẩn ở người cao tuổi?
7: Cũng thường gặp đấy ạ, bởi vì là cái đối tượng mà bệnh nhân của chúng tôi là người cao tuổi, là người có bệnh nền. Khi mà nhịp phế cầu ấy, cái viêm phổi rất dễ chuyển biến đến cái siêu hấp. Chúng tôi phải can thiệp bằng các thủ thuật như đặt ống thở máy và siêu hấp, viêm màng não, rồi là nhiễm khuẩn huyết. Sau cái đợt điều trị đấy thì bệnh nhân liệu có hồi phục hoàn toàn hay không, hay là gây những cái di chứng nặng nề và nó gây những cái phụ thuộc về vấn đề chăm sóc, gánh nặng bệnh tật cho cả bệnh nhân và cho cả gia đình.
6: Vậy thì xin bác sĩ cho biết là vaccine phế cầu thì có vai trò quan trọng như thế nào trong việc phòng viêm phổi, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và giảm cái nguy cơ bệnh nặng ở người cao tuổi?
7: Vaccine phế cầu thì nó ra đời từ những cái năm mà 1977 thì bắt đầu có một cái vaccine phế cầu đầu tiên đưa vào. Đến nay thì sự phát triển của y học ấy, hiện tại những cái vaccine phế cầu thế hệ mới bây giờ ấy, các tác dụng bảo vệ cũng rất là tối ưu. Việc dùng vaccine nó cũng đơn giản và thuận lợi.

0: thiện hơn. Khi chúng ta tiêm vaccine, cơ thể chúng ta sẽ tạo ra những cái kháng thể, và khi cái mầm bệnh đã xâm nhập thì cái hệ thống miễn dịch của chúng ta sẽ được phát động, nó sinh ra những kháng thể, rồi những tế bào nhớ miễn dịch đã được chủ động phòng bệnh từ trước ấy, thì nó sẽ tấn công các tác nhân gây bệnh và nó sẽ giảm những cái biến chứng nặng do cái nhiễm phế cầu.
1: Theo bác sĩ thì những người cao tuổi nào thì nên ưu tiên tiêm vaccine phế cầu?
0: Theo khuyến cáo của Bộ Y tế đó, những người trên 65 tuổi hoặc là những người từ 19 đến 65, nhưng nếu có những cái bệnh nền thì cũng nên tiêm vaccine phế cầu.
1: Người đã từng mắc viêm phổi hay là từng nhiễm phế cầu khuẩn có thể cần tiêm vaccine nữa hay không?
0: Cũng vẫn phải cần tiêm vaccine đấy, bởi vì là vaccine phế cầu thì người ta thấy là ngoài cái vấn đề giảm tác nhân viêm phổi do phế cầu thì nó cũng giảm, theo các nghiên cứu là cũng có giảm những cái viêm phổi do các tác nhân khác. Nếu mà quý vị đã từng bị viêm phổi rồi, đã từng tiêm vaccine phế cầu thì những cái thế hệ vaccine phế cầu mà trước đây á, gọi là cái công nghệ vaccine ấy, thì chúng ta vẫn phải cần tiêm nhắc lại á.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Chương trình Sức khỏe cộng đồng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chương trình Đất Nước Ngàn Năm.

0: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Đất nước ngàn năm phát sóng trên VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong một con ngõ nhỏ, ngõ tạm thương trên phố Hàng Bông, thuộc phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, có một ngôi đình khá đặc biệt mang tên Đình Yên Thái.
0: Đình Yên Thái là nơi thờ tự Nguyên Phi Ỷ Lan, một trong những nữ bậc lưu kiệt xuất sắc nhất lịch sử Việt Nam. Với lịch sử hàng trăm năm, ngôi đình không chỉ sở hữu kiến trúc nghệ thuật độc đáo mà còn lưu giữ nhiều di vật quý giá, trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh đặc sắc của mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Chương trình Đất nước ngàn năm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nơi chứa đựng nhiều giá trị lịch sử này.
2: Đất nước ngàn năm, lịch sử dân tộc với những bậc anh tài và địa danh huyền thoại.
3: Theo các tư liệu trong cuốn Hà Nội Danh Thắng và Di tích tập 2, Đình Yên Thái hay còn gọi là Quán Linh Từ, tọa lạc tại số 8 ngõ Tạm Thương, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nơi đây thờ Nguyên Phi Ỷ Lan, người hai lần buông rèm nhiếp chính và được dân gian tôn là quốc mẫu. Nhà sử học Lê Văn Lan cho biết.
4: Triều đình ngày xưa có 3 cấp dành cho địa vị của những người phụ nữ ở trong hoàng cung. Thứ nhất là hậu, thứ nhì là phi và thứ ba là tần. Hậu thì chỉ có 1, nhưng mà phi thì có 3 bậc và tần thì có đến 9 bậc. Cho nên mới gọi là tam phi cửu tần. Thì Ỷ Lan là qua hàng 9 bậc của tần, qua cả 3 bậc của phi trở thành nguyên phi. Đấy là sự sủng ái rất là lớn vào năm 1066. Và từ đấy sự nghiệp của cuộc đời một người phụ nữ xuất thân nông thôn bình dân nhưng mà có bản lĩnh, có tài năng bắt đầu.
3: Theo các chuyên gia sử học, hiện nay chưa tìm được tư liệu nào ghi rõ chính xác năm xây dựng ngôi đình Yên Thái thờ Nguyên Phi Ỷ Lan. Nhưng căn cứ vào các đạo sắc phong có tại đình, sắc có niên đại sớm nhất là năm Cảnh Hưng thứ 14, tức năm 1753, sắc muộn nhất là năm Khải Định thứ 9, tức năm 1924, thì có thể đình Yên Thái phải được xây dựng trước đó hàng trăm năm. Nhà nghiên cứu Phan Đức Định, Hội Khoa học Lịch sử Hà Nội chia sẻ.
5: Tương truyền đình Yên Thái được xây dựng ngay trên nền cũ của cung Động Tiên. Cung này là nơi ở của Ỷ Lan và sinh ra Thái tử Kiến Đức, sau này chính là vua Lý Nhân Tông. Trước đó nơi này còn là dấu tích cũ của Đồng Thiên Quán, một trong tứ quán Thăng Long do Hoàng Thái Hậu xây.
3: Không chỉ được thờ tự tại đình Yên Thái Hoàn Kiếm Hà Nội, Nguyên Phi Ỷ Lan còn được thờ tự tại 71 di tích khác. Sở dĩ bà được nhiều nơi tôn

0: thờ bởi là một trong những nữ bậc lưu kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam. Nguyên phi Ỷ Lan tên thật là Lê Thị Khiết, có tài liệu ghi là Lê Thị Yến, sinh ngày 7 tháng 3 năm Giáp Thân năm 1044, người Hương Thổ Lỗi, còn gọi là Làng Sủi, xưa thuộc huyện Gia Lâm, phủ Thuận An, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc xã Gia Lâm, Hà Nội. Theo sử sách, vào năm 1063, vua Lý Thánh Tông đã 40 tuổi mà vẫn chưa có con trai để chuyển ngôi báu. Vua bèn thân hành đi cầu tự khắp các chùa chiền. Một sớm mùa xuân, vua về thăm chùa Dâu thuộc Tổng Dương Quang, phủ Thuận Thành. Trên đường đi đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh với một cô thôn nữ. Nhà vua cho gọi cô gái đến hỏi chuyện. Thấy nàng đối đáp linh hoạt, thông minh, lại xinh đẹp, đoan trang. Vua Lý Thánh Tông rước nàng về cung Động Tiên thuộc phường Kim Cổ, huyện Thọ Xương và đặt tên là Ỷ Lan. Cuộc gặp gỡ này đã làm thay đổi cuộc đời cô thôn nữ Làng Sủi. Khi mới vào cung, bà được phong là Ỷ Lan Phu Nhân. Sau khi sinh hạ hoàng tử Càn Đức, bà được phong là Ỷ Lan Thần Phi và đến năm 1068, sau khi sinh hoàng tử thứ hai, bà được gia phong là Ỷ Lan Nguyên Phi, nghĩa là đứng đầu các phi chỉ sau hoàng hậu Thượng Dương lúc bấy giờ. Không chỉ đóng góp cho vương triều nhà Lý với việc sinh hạ được hai người con trai, trong đó có thái tử Càn Đức sau này lên ngôi vua là Lý Nhân Tông. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn học, sự nghiệp chấn hưng của đất nước của Thái hậu Ỷ Lan gắn liền với hai lần nhiếp chính. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn phân tích.
1: Có thể nói là với nguyên phi Ỷ Lan, đặc biệt là những cái công việc nhiếp chính gắn bó với vương triều và những cái hoạt động cụ thể của bà, ví dụ như là cái việc củng cố tổ chức của vương triều, rồi là tham gia vào những cái hoạt động cụ thể, cái đời sống của người dân, ví dụ như là hạn chế những cái việc sát hại trâu bò, phát triển nghề nông, rồi là cái đời sống tinh thần, ví dụ như là xây đến khoảng 150 chùa. Và ở cái thời điểm của cái giai đoạn lịch sử đó thì Phật giáo được coi như là quốc giáo, vì thế nó hợp lòng dân.
0: Nhờ những kế sách trị nước đúng đắn, quyết đoán và táo bạo của Nguyên Phi Ỷ Lan trong hai lần nhiếp chính, loạn lạc được dẹp yên, dân đói được cứu sống, đưa Đại Việt nhanh chóng bước lên con đường cường thịnh. Để bày tỏ lòng biết ơn và sự sủng bái một tài năng siêu Việt, nhân dân Đại Việt đã tôn phong bà là Quan Âm Nữ. Ngày 25 tháng 7 năm Đinh Dậu 1117, bà qua đời và được dâng thụy là Phù Thánh Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. Tương truyền, việc thờ cúng bà Ỷ Lan ở đình Yên Thái có từ sau khi bà mất. Trải qua nhiều thế kỷ, không gian thờ phụng ấy trở thành nơi cộng đồng lưu giữ ký ức về Nguyên Phi Ỷ Lan. Ông Trịnh Bá Lương, Ban Quản lý Di tích đình Yên Thái chia sẻ.
2: Các nhà sử học ca ngợi tài đức của vị Nguyên Phi Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, mẫu đã giúp quốc gia hưng thịnh, chống giặc ngoại xâm, ổn định vương triều, quân sự, ngoại giao, văn hóa đủ điều, giữ vững an ninh, xây nền kinh tế. Thế thì ngày nay chúng tôi được vào đây hàng ngày hương nhang bảo vệ di tích thì lấy mẫu độ cho là quốc thái dân an, đời sống phát triển, dân sinh ta được ấm no.
0: Không chỉ có giá trị về kiến trúc, đình còn lưu giữ một khối lượng hiện vật phong phú, đa dạng về chất liệu và loại hình, bia đá, chuông đồng, kiệu gỗ, hoành phi, câu đối, đại tự, đồ khí tự. Đặc biệt, di tích hiện còn bảo lưu 10 đạo sắc quý và trở thành một địa chỉ gìn giữ và lưu truyền tiếp nối nhiều câu chuyện lịch sử. Với những giá trị văn hóa lịch sử, năm 1995, đình Yên Thái đã được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, trở thành niềm tự hào của đất Thăng Long, Hà Nội và trở thành điểm đến thu hút đông đảo khách tham quan.
3: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
4: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình tiếp tục nhận được nhiều câu hỏi của thính giả quan tâm đến lịch sử dân tộc. Trong đó, thính giả Lê Mạnh Hùng ở phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ hỏi, qua một chương trình Đất nước ngàn năm, tôi được nghe về ngôi nhà số 90 phố Thợ Nhuộm, Hà Nội. Xin chương trình cho biết ngôi nhà này có ý nghĩa như thế nào?

0: Từ các nguồn tư liệu lịch sử, chương trình xin trả lời thính giả. Ngôi nhà số 90 phố Thở Nhuộm nằm trên góc ngã tư phố Thở Nhuộm, Quang Trung, thuộc phường Cửa Nam, Hà Nội, là nơi gắn liền với một giai đoạn hoạt động cách mạng của nước ta từ những ngày đầu, nơi Tổng Bí thư Trần Phú viết luận cương chính trị từ tháng 4 đến tháng 9 năm 1930. Năm 1960, Đảng và Nhà nước đã xác nhận giá trị lịch sử của ngôi nhà và có quyết định giữ gìn, tôn tạo, bảo vệ. Từ đó, ngôi nhà 90 phố Thở Nhuộm trở thành địa chỉ đỏ, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế tới tham quan, tìm hiểu về lịch sử truyền thống của Đảng và cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc ta. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Minh, Hội Khoa học Lịch sử Hà Nội cho biết.
1: 90 Thở Nhuộm nhìn bên ngoài thì nó chỉ là một cái biệt thự bình thường, nhưng bên trong đã chứa đựng dấu ấn vẻ vang của Đảng ta. Đó là nơi mà đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, đã khởi thảo cái luận cương chính trị là một địa chỉ đỏ, cho nên là Hà Nội nói chung, nhân dân khu vực xung quanh rất tự hào.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Đất nước ngàn năm do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
3: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Ba mươi phút cùng VOV2.
5: Thanh Hương và Mỹ Trang xin kính chào quý vị thính giả.
6: Cảm ơn quý vị thính giả đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của 30 phút cùng VOV2.
5: Hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, lấy con người làm trung tâm.
6: Sốt xuất huyết vào mùa mưa, nhiều trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh nhập viện khi đã nặng.
5: Hơn 10.000 tấn thịt lợn được tạo nạc bằng chất cấm.
7: Dĩ nhiên là lo lắng và hoang mang về các nguồn gốc của thịt và đi đến quán ăn nào đấy, tôi cũng sẽ tự đặt câu hỏi cho mình và hoài nghi về nguồn gốc thịt và cái thịt bẩn đấy nhìn bằng mắt không thể nhận ra được.
6: Cần đặt ra yêu cầu rà soát lại toàn bộ chuỗi quản lý, từ trang trại đến lò mổ, từ kiểm dịch đến thị trường để truy trách nhiệm đến từng mắt xích như thế nào. Cùng bàn luận trong tiết mục chuyện hôm nay.
8: Nhặt nhanh,
9: điểm gọn.
5: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số năm 2026 cùng Triển lãm Giáo dục và Công nghệ Giáo dục. Sự kiện diễn ra trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 10, với sự tham dự của hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ghi nhận của phóng viên VOV2.
10: Hội nghị có sự tham gia của đại diện các trường đại học, tổ chức giáo dục, doanh nghiệp công nghệ lớn trên thế giới như Google, Microsoft, Intel, Qualcomm, Boeing, Cambridge, Oxford cùng trao đổi về những cơ hội và thách thức mà chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo đang đặt ra đối với giáo dục. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc cách con người học tập, làm việc và sáng tạo. Công nghệ mở ra những cơ hội lớn nhưng đồng thời đặt ra các vấn đề về độ tin cậy của thông tin, đạo đức, bản quyền, an toàn dữ liệu, liêm chính học thuật và khoảng cách số.
11: Người học cần có năng lực tự học, tư duy độc lập, phản biện, sáng tạo và khả năng làm việc cùng AI. Người thầy không chỉ truyền đạt tri thức mà phải trở thành người thiết kế hoạt động học tập, hướng dẫn, truyền cảm hứng và định hướng giá trị.
10: Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, giá trị của công nghệ không nằm ở việc sử dụng công nghệ nhiều hay ít mà ở việc công nghệ có giúp người học tiến bộ hơn, người thầy làm tốt hơn vai trò của mình, nhà trường vận hành hiệu quả hơn và cơ hội học tập được mở rộng, công bằng hơn hay không.
11: Việt Nam mong muốn tiếp cận những thành tựu tiên tiến của thế giới, đồng thời sẵn sàng đóng góp tri thức, kinh nghiệm, nguồn nhân lực và sáng kiến của mình. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể về dữ liệu giáo dục, về trí tuệ nhân tạo trong dạy học, đánh giá và quản trị, bồi dưỡng nhà giáo và xây dựng các chuẩn mực về đạo đức, an toàn.
10: Bà Cotby, đại diện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho rằng trong bối cảnh công nghệ và AI đang thay đổi cách thức học tập, giảng dạy và làm việc, hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
4: Giáo dục trở thành một trong những nền tảng quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ngày hôm nay. Trong bối cảnh sự gia tăng của công nghệ cũng như AI đang thay đổi cách thức chúng ta học, chúng ta dạy cũng như làm việc và phối hợp như thế nào, thì rõ ràng sự hợp tác trong giáo dục trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
10: Bà Cotby cũng nhấn mạnh dù công nghệ sẽ tiếp tục thay đổi mọi thứ, giáo dục vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giúp con người thành công trong một thế giới ngày càng biến đổi.
4: Công nghệ trong thời gian tới chắc chắn sẽ thay đổi mọi thứ. Tuy nhiên, nói gì thì nói, cuối cùng thì giáo dục luôn luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với con người để có thể hỗ trợ cho con người có thể thành công trong một thế giới ngày càng thay đổi này.
10: Đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết, phái đoàn Hoa Kỳ tham dự triển lãm lần này với các công ty công nghệ giáo dục và doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nhằm giới thiệu hệ sinh thái giáo dục và những công nghệ của Hoa Kỳ, đồng thời kết nối, xây dựng quan hệ hợp tác với các cơ sở giáo dục và đối tác Việt Nam. Cùng với hội nghị, triển lãm giáo dục và công nghệ giáo dục giới thiệu các giải pháp, mô hình và công nghệ phục vụ dạy học, quản trị và phát triển giáo dục trong kỷ nguyên số.
5: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế chăm sóc đang ngày càng được nhìn nhận không chỉ là vấn đề an sinh hay bình đẳng giới, mà còn liên quan trực tiếp đến việc làm, năng suất lao động và sức chống chịu của nền kinh tế.
9: Hướng tới Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương năm 2027, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, tổ chức hội thảo quốc tế về nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong nền kinh tế chăm sóc.
5: Đây là dịp để các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách trao đổi về những ưu tiên hợp tác trong thời gian tới. Tham dự sự kiện, phóng viên VOV2 thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn.
12: Hội thảo quốc tế về nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong nền kinh tế chăm sóc tập trung trao đổi về những khía cạnh của kinh tế chăm sóc, sự cần thiết phải thúc đẩy lĩnh vực này trong bối cảnh già hóa dân số, đồng thời thảo luận các thực tiễn chính sách về kinh tế chăm sóc tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong nền kinh tế chăm sóc không phải là vấn đề mới, nhưng đang đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện, có hệ thống và phù hợp hơn với những thay đổi nhanh chóng của Việt Nam cũng như khu vực.
13: Một trong những cái trọng tâm mà ghi nhận giảm thiểu phân bổ lại công việc chăm sóc mà không được trả công trong cái kinh tế chăm sóc, thì chiến lược quốc gia bình đẳng giới cũng đặt mục tiêu là giảm cái thời gian phụ nữ làm công việc nội trợ và chăm sóc gia đình xuống còn 1,7 lần vào năm 2025 và 1,4 lần vào năm 2030 so với nam giới.
12: Tại hội thảo, bà Caroline Niyamemombe, trưởng đại diện Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam cho rằng, cần thay đổi cách nhìn về kinh tế chăm sóc từ một lĩnh vực chủ yếu được xem xét dưới góc độ xã hội, trở thành một bộ phận thiết yếu của cơ sở hạ tầng kinh tế.
10: Ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương của chúng ta, dân số già hóa, những thay đổi cơ cấu gia đình, di cư và nhu cầu chăm sóc người cao tuổi ngày càng gia tăng trong nền kinh tế xã hội của châu Á-Thái Bình Dương hiện nay. Vì vậy, đây cũng chính là cơ sở để chúng ta cần phải hướng tới việc thu hẹp khoảng cách trong công việc chăm sóc, không được trả lương của phụ nữ, thúc đẩy nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quyền năng cho phụ nữ.
12: Hội thảo cũng được xem là một phiên tham vấn chuyên môn, cung cấp những đề xuất và khuyến nghị phục vụ quá trình chuẩn bị đối thoại chính sách cao cấp về phụ nữ và kinh tế tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương 2027 sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Bộ Nội vụ dự kiến chủ trì tổ chức đối thoại chính sách cao cấp về phụ nữ và kinh tế, đối thoại công tư về phụ nữ và kinh tế cùng nhiều hoạt động liên quan. Việc đưa kinh tế chăm sóc vào chương trình nghị sự được kỳ vọng góp phần thúc đẩy một cách tiếp cận toàn diện hơn về quyền năng kinh tế của phụ nữ, năng lực cạnh tranh và khả năng phục hồi của nền kinh tế trong khu vực.
9: Thưa quý vị, mưa nhiều, số ca sốt xuất huyết tại các bệnh viện nhi ở thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu tăng, trong đó xuất hiện những trẻ nhập viện khi đã sốc, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan tim. Bác sĩ cảnh báo phụ huynh không chủ quan khi trẻ hết sốt nhưng xuất hiện các dấu hiệu bất thường.
5: Theo thạc sĩ bác sĩ Vũ Thị Thùy Dương, phó trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 2, khoa hiện tiếp nhận khoảng 30-40 trường hợp sốt xuất huyết mỗi ngày, trong đó khoảng 2/3 có dấu hiệu cảnh báo.
9: Bác sĩ Dương lưu ý đặc biệt đối với những trẻ béo phì, khi mắc sốt xuất huyết, việc điều trị cho các bé trở nên khó khăn hơn, bởi vì lượng mỡ dự trữ ở bụng trẻ béo phì rất nhiều, khi trẻ phải truyền một lượng lớn dịch vào, dễ gây suy hô hấp.
14: Đối với những trẻ béo phì thì phản ứng miễn dịch của nó sẽ nhiều hơn những cái trẻ khác. Khi mà những trẻ đó nặng thì nó sẽ nặng hơn các trẻ khác rất là nhiều. Bên cạnh đó thì cái trẻ béo phì thì cái lượng máu ở trong cơ thể của

0: nó lại không có giống như là những trẻ khác, nên nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái liều thuốc truyền với lại cái lượng mà dịch thuốc truyền cho bé nữa, nên mình sẽ phải coi tự tính toán chính xác để mà điều trị phù hợp cho bé.
1: Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, áp lực điều trị các ca nặng do sốt xuất huyết cao hơn. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Văn Quang, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, khoảng 2 tuần gần đây, khi mưa nhiều, số ca sốt xuất huyết tại bệnh viện bắt đầu tăng. Mỗi ngày, khoa có thể tiếp nhận từ 3 đến 4 ca sốt xuất huyết nặng.
2: Từ thực tế điều trị các ca nặng, bác sĩ Quang khuyến cáo việc phát hiện sớm, theo dõi sát diễn tiến và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu cảnh báo có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế bệnh diễn tiến nặng, đặc biệt khi trẻ hết sốt nhưng không khỏe lên, dấu hiệu đau bụng, nôn ói nhiều, lừ đừ, tay chân lạnh hoặc có dấu hiệu trụy mạch, suy hô hấp, cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện.
3: Cái quan trọng đối với sốt xuất huyết là làm sao phát hiện sớm. Bệnh nhân nào mà sốt từ 2-3 ngày trở lên, chúng ta nên nghĩ đến sốt xuất huyết, đến ngay cơ sở y tế để được khám và làm xét nghiệm để xác định chẩn đoán. Và khi chẩn đoán sốt xuất huyết rồi thì vấn đề quan trọng đối với các cái bậc phụ huynh đó là chúng ta nên tuân thủ theo hướng dẫn của người thầy thuốc. Điều quan trọng đó là chúng ta phải biết những dấu hiệu nặng, cần phải đến ngay cơ sở y tế.
2: Tính từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã có hơn 35.700 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó nhiều địa phương có số ca mắc trên 100.000 dân, cao nhất là đặc khu Côn Đảo, phường Chánh Phú Hòa và Minh Thạnh.
4: Phúc Long à, rắn à.
5: Thông tin trung thực,
6: tiếp cận đa chiều.
5: 30 phút cùng VOV2.
6: Cuộc sống trong tay bạn.
7: Chuyện hôm nay.
1: Thưa quý vị, mới đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây nuôi, vận chuyển và tiêu thụ lợn sử dụng chất cấm Salbutamol với quy mô đặc biệt lớn, khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang.
2: Theo kết quả điều tra, từ tháng 1, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn lợn có sử dụng chất tạo nạc ra thị trường, ước tính giá trị trên 600 tỷ đồng. Địa bàn tiêu thụ gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và một số tỉnh thành phố khác ở phía Nam. Vậy câu hỏi đặt ra là 10.000 tấn lợn ấy đã đi qua những mắt xích quản lý nào? Vì sao một đường dây hoạt động với quy mô lớn như vậy có thể tồn tại trong thời gian qua? Và sau vụ án này, cần đặt ra yêu cầu rà soát lại toàn bộ chuỗi quản lý, từ trang trại đến lò mổ, từ kiểm dịch đến thị trường, để truy trách nhiệm đến từng mắt xích như thế nào?
1: Vâng, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy sẽ là vị khách mời cùng bàn luận chủ đề hôm nay.
8: Vâng, xin chào quý khán giả.
1: Vâng ạ, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn ông Thủy tham gia chương trình. Thưa ông Hoàng Trọng Thủy, nếu chúng ta nhìn vào cái con số 10.000 tấn thịt lợn nhiễm chất cấm, thì theo ông là chúng ta nên được nhìn nhận đây là một cái vụ vi phạm an toàn thực phẩm đơn lẻ hay là những cái dấu hiệu cho thấy những cái lỗ hổng mang tính hệ thống trong quản lý những cái chuỗi thịt lợn ạ?
8: Tôi nghĩ cái vụ 10.000 tấn thịt heo bị nhiễm và dương tính với lại tạo nạc thì đây nó là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Còn nó có là đơn lẻ hay không? Không đơn lẻ thì tôi chưa có cái căn cứ để đánh giá. Nhưng nhìn thấy rõ bốn cái lỗ hổng ở trong một cái hệ thống là từ chăn nuôi cho đến đưa thịt ra thị trường. Cái lỗ hổng thứ nhất ý, đó là lỗ hổng từ cái cơ sở chăn nuôi. Vì ở đây nó có hai tác nhân tạo nên một cái khoảng trống. Một là người chăn nuôi và người cung cấp như vậy là thức ăn chăn nuôi hoặc là chất tạo nạc. Cái lỗ hổng thứ hai ấy là ở cái khâu kiểm dịch, tôi cho đây là cái khâu đặc biệt quan trọng. Theo tài liệu của công an thì nó có người đưa, có người nhận hối lộ, thế rồi là không kiểm tra thực tế mà vẫn cấp giấy chứng nhận, thế rồi làm giả giấy tờ có nguồn gốc. Như vậy là một hàng rào kiểm soát đã bị thao túng để trở thành một cái cửa thông hành để cho cái thực phẩm bẩn để đi ra thị trường. Cái lỗ hổng thứ ba là trong phương thức kiểm tra. Thì chúng ta thấy là từ chứng nhận, từ chăn nuôi đến vận chuyển, thế rồi giết mổ và hoạt động, thì chúng ta thấy là nó còn đều có những cái kẽ hở và bị lợi dụng. Cái lỗ hổng thứ tư nữa là trong cái truy xuất nguồn gốc thì bỏ qua quá nhiều công đoạn. Người tiêu dùng không thể truy xuất được một miếng thịt ở giữa thị trường ngược về với sản xuất nó như thế nào. Tôi cho đây là bốn cái lỗ hổng cấu thành những cái đặc biệt nghiêm trọng ở trong cái vụ án này.
1: Vâng. Và trong bốn cái

0: yếu tố mà ông Thủy vừa nhắc tới thì tôi nghĩ là cái truy xuất nguồn gốc thì nó vẫn đang là một cái vấn đề mà có lẽ là gây khó khăn nhiều nhất trong cái công tác của chúng ta đang thực hiện hiện nay, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, vụ việc lần này thì bắt đầu khi mà lực lượng chức năng phát hiện xe vận chuyển 280 con lợn dương tính với salbutamol, và trong đó thì 80 con còn dương tính với cả virus dịch tả heo châu Phi. Mở rộng điều tra thì cơ quan công an cũng đồng loạt khám xét khẩn cấp 14 địa điểm là trang trại, nơi ở của những người liên quan. Thưa ông Thủy ạ, với người tiêu dùng, khi mà thịt đã qua giết mổ, sẻ bán thì có dễ dàng để xác định được là thịt lợn có chứa chất tạo nạc chỉ bằng với cái màu sắc, độ săn chắc hay là đàn hồi không ạ?
1: Trước hết thì tôi phải khẳng định là không dễ dàng.
0: Dạ.
1: Bởi vì nhận biết qua mắt, qua cảm giác từ bàn tay thì những cái dấu hiệu và cảm quan đó nó chỉ giúp cho người mua hàng nghi ngờ nó có nhiễm hay không thôi, chứ không có thể là giúp đi đến kết luận được. Và khi mà heo đã giết mổ, xẻ thành miếng thịt thì người tiêu dùng gần như không có công cụ của tại chỗ để mà đi đến kết luận cho nó một cách chắc chắn.
0: Tôi cũng là một người tiêu dùng, nhiều khi thì mình đi lựa chọn thực phẩm thì trước hết là cũng chọn những cái địa chỉ quen và những cái nơi mà có kiểm soát chặt chẽ, an toàn. Và nhiều khi cái kinh nghiệm thì cũng chỉ chọn được là cái miếng thịt đấy còn dẻo, rồi cái màu sắc, nhìn vào cái màu sắc, cái độ đàn hồi. Chứ còn nếu mà cảm thực sự là để xác định là thịt này có an toàn, không chứa chất tạo nạc hay không thì quả thật là chúng ta rất khó để có thể nhận biết được cái điều đó. Vâng, và thực tế thì có lẽ là chính cái điều đó đã khiến cho tất cả những người tiêu dùng của chúng ta khi mà nghe những cái thông tin như thế này thì thực sự là hoang mang, lo lắng ạ.
2: Thịt băm, sườn, thịt kho là những món ăn quen thuộc trong bữa cơm của gia đình chị Nguyễn Thùy Linh, 24 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội. Hầu như trong tuần, món chính của gia đình chị đều được chế biến từ thịt lợn. Thế nhưng, thông tin lợn được nuôi bằng chất cấm để tạo nạc rồi đưa ra thị trường khiến chị lo lắng nhiều hơn.
3: Sau khi đọc tin xong thì đối với cá nhân tôi, thì khi tôi bước ra ngoài tôi mua thịt hoặc là đi đến quán ăn nào đấy, tôi cũng sẽ tự đặt câu hỏi cho mình và hoài nghi về nguồn gốc thịt của các quán ăn. Và cái thịt bẩn đấy nhìn bằng mắt không thể nhận ra được.
2: Cũng thường xuyên mua thực phẩm cho gia đình, anh Chu Nhật Huy ở Ninh Bình tự nhận mình có kinh nghiệm nhìn miếng thịt để biết sự tươi ngon. Khi mua, anh quan sát màu sắc, độ tươi và ưu tiên những cửa hàng quen thuộc. Nhưng sau thông tin về vụ việc thì kinh nghiệm mua thịt của anh dường như không thắng nổi sự ngờ vực đang lớn dần.
4: Nên khi nghe thông tin như vậy thì tôi cũng tự hỏi mình rằng là liệu những miếng thịt mình từng mua có thực sự an toàn hay không? Người tiêu dùng thì rất khó tự kiểm chứng nên cảm giác của tôi khá là hoang mang.
2: Người mua có thể chọn nơi bán, quan sát miếng thịt nhưng khó tự kiểm chứng chất lượng bên trong. Bởi vậy, điều anh Huy mong muốn là các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ hơn và cung cấp thông tin rõ ràng cho người tiêu dùng.
4: Tôi mong các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hơn.
2: Người dân cần cơ sở để tin rằng thực phẩm mình lựa chọn đã được kiểm soát an toàn. Bữa cơm chỉ thực sự đem lại sự yên tâm khi người mua không còn phải thấp thỏm trước câu hỏi miếng thịt hôm nay có chứa chất cấm hay không.
0: Vâng, thưa ông Hoàng Trọng Thủy, thực sự là câu hỏi miếng thịt hôm nay có chứa chất cấm hay không rất khó để chúng ta có thể trả lời với cái kinh nghiệm và cảm quan của người tiêu dùng, đúng không ạ? Vậy thì ông có chia sẻ gì với những cái nỗi lo lắng của người tiêu dùng? Và thực tế thì lợi nhuận của cái việc mà sử dụng chất cấm trong chăn nuôi là rất lớn. Thì theo ông là cái chế tài xử phạt hiện nay đã đủ sức răn đe người vi phạm hay chưa?
1: Vâng, tôi cho ấy là ta biết rằng là thịt lợn nó chiếm khoảng 20% trong cái rổ hàng hóa của một gia đình ở trong tiêu dùng. Do vậy là người mua rất là lo là liệu mình có phải mua phải cái đó nó hay không. Thì cái điều lo thứ nhất đây là không phải là mình mua vào nếu mà mình ăn, và kể cả người ở trong gia đình mình thì nó có bất thường không, nó có hại không, và nếu mà nó bị tích tụ ở trong chất độc thì nó sẽ làm cho đẩy nhanh cái sức khỏe nó bị suy giảm. Đặc biệt là đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai và những người bị bệnh nền. Cái nỗi lo thứ hai nữa là lo chất độc nó tích lũy ở trong cơ thể. Thì nó có nguy cơ không? Nó nguy cơ đây thì người ta rất sợ ở ba nguy cơ. Cái nguy cơ thứ nhất là đường tiêu hóa nó

0: Về chế tài xử lý thì chúng ta thấy có mấy điểm như này. Trước hết là cái nghị định 211 năm 2026 ấy, thì nó quy định là xử phạt hành chính trong chăn nuôi mức tối đa cho một vụ là 100 triệu đối với lại cá nhân và 200 triệu đối với tổ chức. Ngoài ra thì nó còn các cái biện pháp khắc phục tiêu hủy tùy theo cái tính chất của vụ vi phạm ấy. Mức phạt về hành chính này thì dưới góc nhìn của tôi không nhẹ. Nhưng ở trong cái vụ mà 10.000 tấn thịt này với một cái giá trị là lên 600 tỷ đồng thu lời nữa thì chúng ta thấy là nếu là người số ít mà để có tổ chức thì mức phạt ấy lại là quá nhẹ.
1: Thực ra
0: nó chưa đủ sức răn đe và ngăn chặn. Nói một cái cách khác là phạt không đáng sợ bằng lợi nhuận. Đó là nếu nó rơi vào cá nhân và nó rơi vào ở trong tổ chức. Nhưng vụ án này thì tôi thấy nó có dấu hiệu rất rõ của hình sự. Bởi vì là nó nặng hơn cái năm 2024 rất là nhiều. Bởi cái vụ án nó được khởi tố ở 4 tội danh, 9 bị can. Như vậy là trong cái 4 tội danh này có một là vi phạm về an toàn thực phẩm, hai là buôn bán hàng cấm, ba nó là đưa hối lộ và nhận hối lộ. Nếu mà chúng ta đặt cái vụ này bên cạnh với lại cái nội dung của hình sự như vậy thì tôi không nói rằng là pháp luật của Việt Nam nhẹ.
1: Quả thực là nó cũng sẽ tùy vào từng vụ việc và vi phạm trong từng mỗi vụ việc cụ thể. Tuy nhiên là với cái mức xử phạt, tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là với một cái mức xử phạt tối đa 100 triệu cho cá nhân và 200 triệu cho tổ chức thì mà so với cái lợi nhuận thu về khi mà chúng ta có những hành vi vi phạm thì tôi nghĩ là có lẽ là trong nhiều trường hợp cũng sẽ chưa đủ sức răn đe với những hành vi vi phạm. Thưa quý vị, trong vụ việc lần này thì đường dây cũng bị cáo buộc là có sự giúp sức của kiểm dịch viên thuộc trạm chăn nuôi thủy sản khu vực 2, trung tâm kiểm dịch và chẩn đoán xét nghiệm thú y, chi cục chăn nuôi và thủy sản tỉnh Đồng Nai. Và nhờ đó thì lợn đã được đưa đến các lò mổ ở nhiều tỉnh thành để giết mổ và tiêu thụ. Nhóm này thì còn bị cáo buộc là làm giả thông tin nguồn gốc động vật tại thành phố Hồ Chí Minh để vận chuyển lợn từ Đồng Nai lên thành phố mà không cần giấy chứng nhận kiểm dịch liên tỉnh. Vâng ạ, thưa ông Thủy ạ, nếu đúng như mà kết quả điều tra ban đầu thì ông có nghĩ rằng là vấn đề ở đây không còn đơn thuần là chúng ta quản lý chưa chặt mà đã xuất hiện dấu hiệu con người lợi dụng chính cái quy trình quản lý để tiếp tay cho những cái vi phạm ạ?
0: Tôi đồng thuận với ý kiến này.
1: Vâng.
0: Với tư cách là của một chuyên gia nông nghiệp, tôi cho rằng đấy là cái quản lý chưa chặt và có dấu hiệu lợi dụng thì cái điều đó là đúng. Tuy nhiên còn phải chờ kết luận của cơ quan điều tra và tòa xét xử để luận tội. Nhưng hai cụm từ là nó chưa mô tả đúng được cái bản chất và cái tính nghiêm trọng của vấn đề. Nó phải dựa trên mấy cái ý như thế này. Cái thứ nhất là một cá nhân trong lực lượng kiểm soát mà bị cáo buộc nhận tiền rồi không kiểm tra thực tế nhưng vẫn cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Đối tượng ở trong đường dây thì làm giả giấy tờ và truy xuất nguồn gốc để né tránh kiểm dịch liên tỉnh. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án với tội danh vi phạm như vừa trên đã nêu. Thì tôi nghĩ là nó phải nhìn ở ba góc mức độ. Mức độ thứ nhất là quản lý chưa chặt chẽ, là quy trình quá, việc kiểm tra chưa đầy đủ, nhân lực mỏng, cách thức kiểm tra chưa theo kịp thủ đoạn. Thì cái lỗi này rất dễ bị đổ cho khách quan. Nhưng chúng ta nhìn được mức độ thứ hai là lợi dụng kẽ hở của quy trình, làm giả giấy tờ, né tránh kiểm dịch, thay đổi cái cách vận chuyển, thế rồi là điểm giao dịch. Nhưng cán bộ quản lý vẫn không thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Thì đây là nguyên nhân chủ quan, rõ ràng là cái tính lợi dụng rất là cao. Và tôi cho nó còn có động cơ nữa. Động cơ vì tham nữa chứ không phải là chỉ có như vậy là như. Cái lớp thứ ba đó là lợi dụng chức quyền để tiếp tay cho vi phạm, biến hàng cấm vượt qua những hàng rào kiểm soát. Lỗi này tôi nghĩ rằng ngay là nó có rất rõ cái dấu hiệu lòng tham. Và nếu như cán bộ nào mà càng gần những cái có quyền ra quyết định, thế rồi nó lại gần với đồng tiền, thì cái lòng tham nó lại trỗi dậy, nó rất là lớn. Ở đây tôi nghĩ nhiều về cái tính hệ thống, sự vận hành của hệ thống đó. Và ở đó một người làm sai thì có thể làm hỏng toàn bộ cái chuỗi kiểm soát. Do vậy lại phải nhìn được ba lớp đó thì chúng ta mới đánh giá được cái mức độ mà

0: nghiêm trọng của nó.
1: Vậy thì theo ông là qua vụ việc lần này thì chúng ta cần phải đặt ra như thế nào cái yêu cầu rà soát lại toàn bộ cái quy trình cấp giấy kiểm dịch hiện nay, đặc biệt là những cái khâu mà một cán bộ có thể quyết định quá nhiều nhưng mà cái cơ chế giám sát lại thì quá ít ạ?
0: Ở đây thì tôi muốn nói rằng cái là cái kiểm soát, ta sẽ hiểu nó như là cái kiểm soát thông thường, đúng không? Có đủ khả năng không, mà vì sao nó lại trở thành một cái vụ án nghiêm trọng, và khi công an bắt đầu như vậy là khởi tố và điều tra cái vụ án này thì chúng ta mới thấy như vậy là nó giật mình. Cái trước hết thì nói thực cái là cho đến giờ phút này tôi cũng chưa từng đọc và từng nghe một cái bản tổng kết hành chính nào của ngành chăn nuôi, của liên ngành chăn nuôi và ngành công thương về vấn đề này. Nhưng có một điều khá chắc chắn là cái cơ chế kiểm soát thông thường ấy, nó đã không phát huy được tác dụng cao, và nó các cái vụ của năm 2024 đã chứng minh cái điều đó. Vụ việc này nó chỉ được công an bóc gỡ vào cuộc thì tôi nghĩ là nó có bốn cái điều. Cái điều thứ nhất ấy là có dấu hiệu và có bằng chứng kiểm soát của thường xuyên đã bị qua mặt suốt những năm 2024. Đã có rồi, lượng lớn rồi, mà đến bây giờ là vẫn cứ là trái diện. Cái ý thứ hai nữa ấy là cái hệ thống thì có đủ quy định, có kiểm dịch, có lấy mẫu, nhưng đối tượng biết cách để mà kiểm tra về thời điểm, giả mạo giấy tờ. Như vậy là cả những người ở trong lực lượng ở trong này, nó cũng có dấu hiệu của cái tiếp tay, mà khi qua các cái lời khai của cái hồ sơ và khả năng kiểm soát của cái thông thường thì nó cũng bị suy giảm. Ba nữa là tôi đặc biệt lưu ý là cái ngừng chất cấm trong 10 ngày. Người nó có cái thủ đoạn rất là lớn. Ở đám chỗ này là trước 10 ngày trước khi giết mổ thì dùng thuốc giải độc gan này, dùng cái phương pháp điện giải để tránh cái xét nghiệm là khó phát hiện, và sự hướng dẫn của tôi cho là thế nào có cái sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông. Chứ là có người như vậy là có cái khả năng kiến thức về thú y và hoặc là của gian thương móc nối, nó có tổ chức. Mà nếu công an mà không vào cái chuyên án này thì đường dây này sẽ bị phát hiện ở một cái mắt xích nào đó, vẫn có thể phát hiện được ra nếu là thông thường. Nhưng cái cơ chế giám sát thông thường chưa đủ khả năng chủ động nhận diện đây là một đường dây mà nó được tổ chức một cách có bài bản và có sự lòng tham mà không thể ngăn được của cái sức mạnh của cái lợi nhuận. Và đây chúng ta nói rằng là có thể một cái câu này, cái lợi ích luôn đứng đằng sau của những người kinh doanh và những người tìm lợi nhuận, cho nó đẩy anh về phía trước và bất nó chấp trở thành là tội phạm, nó có tổ chức.
1: Như ông cũng vừa nói là trong cái vụ án này chỉ cho thấy là các đối tượng có một cái thủ đoạn, đó là ngừng sử dụng chất cấm 10 ngày trước khi bán để đối phó với kiểm tra. Vậy thì theo ông là cái phương pháp lấy mẫu, rồi cái thời điểm lấy mẫu, rồi cách thức giám sát hiện nay thì có cần thay đổi như thế nào để đối tượng vi phạm không thể lợi dụng cái việc này ạ?
0: Tôi nghĩ là có 4 cái phải thay đổi.
1: Vâng.
0: Cái thứ nhất là không lấy mẫu báo trước, và nên lấy như vậy là mẫu bất ngờ để tránh được cái sự gian lận móc nối và hối lộ giữa cái cơ sở chăn nuôi, thậm chí kể cả cơ sở giết mổ, cơ sở vận chuyển với lại những cái anh cán bộ mà thoái hóa biến chất nằm ở trong lực lượng của kiểm soát và kiểm tra. Cái thay đổi thứ hai nữa ấy là xét nghiệm cả con heo sống và dấu vết của hành vi, như là trong sử dụng thức ăn, mua ở đâu, thuốc thú y gì, ai cung cấp, lịch sử của đàn heo thế nào. Mà chúng ta phải quan trọng cái kiểm tra mắt xích trước khi bán, chứ không phải là chúng ta lấy mẫu ở ngoài thị trường. Cái thay đổi thứ ba nó là lấy mẫu theo rủi ro, chứ không chia đều theo cái kiểu cơ học. Đây là một cái bước chuyển cần thiết nhất, từ như vậy là kiểm tra hành chính sang giám sát dựa trên rủi ro và dựa trên biến số của sản xuất và của thị trường. Còn trước đây gần như là chúng ta chỉ kiểm tra theo cái nghĩa hành chính, đọc hồ sơ. Cái thay đổi nữa là phải kết nối liên thông về mặt trách nhiệm giữa các khâu trên nền tảng số hóa. Đây là cách như vậy là quản lý vận hành theo hệ thống. Chứ còn nếu kia thì theo là sang tiêu vụ. Tôi cho 4 cái thay đổi này là cần phải bắt đầu từ thể chế, từ chính sách và ngay trong cái ngành chăn nuôi của chúng ta.
1: Vâng, và có một vấn đề nữa chúng ta cũng phải tính đến, đó là người chăn nuôi mà sử dụng chất cấm và người cung cấp chất cấm, người vận chuyển đương nhiên là phải chịu trách nhiệm, đúng không ạ? Nhưng mà trong trường hợp mà những cái người mà tiếp tay đương nhiên họ cũng sẽ phải chịu trách nhiệm, nhưng mà nếu như mà cái người quản lý, người đứng đầu thì cũng sẽ phải có liên đới trách nhiệm trong câu chuyện này. Đó là cái điều đương nhiên, thưa ông.
0: Vâng. Dứt khoát thì tôi nghĩ nó phải là như vậy.
1: Vâng.
0: Bởi vì đã gọi là hệ thống thì người đứng đầu là mang cả cái tính quản lý và vận hành và phải làm một
1: kiểm
0: tra.
1: Và chắc chắn là với một cái quá trình chúng ta thực thi nghiêm minh và chúng ta truy được trách nhiệm đến cùng, thì khi đó chúng ta mới củng cố được cái niềm tin của người tiêu dùng vào chất lượng thực phẩm Việt. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Hoàng Trọng Thủy đã tham gia chương trình 30 phút cùng VOV2 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe với chủ đề là tăng cường sức khỏe tim mạch với Sâm Lai Châu. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống vết tật tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi. Thưa quý vị, người lớn tuổi là đối tượng mà rất dễ mắc phải các bệnh tim mạch như là động mạch vành, thiểu năng tuần hoàn não và tim này, cao huyết áp này, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hay là tai biến mạch máu não. Đây là những bệnh nguy hiểm đến tính mạng cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Ngoài phác đồ điều trị Tây y theo chỉ định của các chuyên gia y tế thì thảo dược tự nhiên là một trong những sự lựa chọn vừa an toàn và hiệu quả giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Và khi nhắc đến một loại dược liệu quý hiếm được xếp vào hàng thượng phẩm giúp nâng cao sức khỏe tim mạch thì không thể không nói đến sâm ạ. Nếu như Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới ạ. Trong đó thì có sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy sâm Lai Châu rất là quý nên là nguồn sâm tự nhiên bao năm qua thì cũng bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm đứng trước nguy cơ là tuyệt chủng. Sâm Việt vốn đã quý này nay lại hiếm nên là vô cùng đắt đỏ, lên tới hàng trăm triệu kg đấy ạ, rất là cao so với thu nhập của người dân Việt Nam nên là không phải ai cũng có cơ hội sử dụng. Đặc biệt đa phần người cao tuổi có mong muốn là sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhưng mà ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như là các phương pháp dùng sâm để cải thiện sức khỏe tim mạch, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mời thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay ạ.
4: Xin kính chào quý vị, xin chào Thu Hằng.
3: Vâng, quý vị thân mến, ngày hôm nay thì thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn cũng sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để nâng cao sức khỏe tim mạch, phòng ngừa và cải thiện các bệnh lý về tim mạch như là tăng huyết áp, xơ vữa các mạch máu gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, suy tim. Đặc biệt là đối tượng người bị cao huyết áp vốn đã không dùng được nhân sâm Hàn Quốc thì nên sử dụng sâm Lai Châu ạ, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Và đặc biệt là chỉ trong ngày hôm nay ạ, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức tật tiểu cầu, cải thiện sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi, muốn dành tặng 99 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sử dụng hoặc là dùng để biếu này, tặng cho người thân yêu của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi hấp dẫn quý vị nhé. Và quý vị cũng lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Vâng, thưa chuyên gia, đầu tiên thì chuyên gia có thể chia sẻ cho các quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe tim mạch của người cao tuổi.
4: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói là khi nói đến các cái thứ mà bổ dưỡng của y học cổ truyền thì chúng ta mà nói đến cái tam đại bổ phẩm, trong đó có nhân sâm, có nhung hiêu và có đông trùng hạ thảo. Từ năm 2013, với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phan Kiến Long và nhóm nghiên cứu cộng sự của ông đã phát hiện ra sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn dĩ nó đã tồn tại ở cái vùng Lai Châu và cái vùng Tây Bắc đất nước chúng ta từ hàng nghìn năm rồi và người ta đã sử dụng. Nhưng mà chính thức từ khi phát hiện ra thì chúng ta bắt đầu phải nghiên cứu cái trong thành phần của sâm Lai Châu thì hàm lượng saponin. Saponin tức là những cái hoạt chất mà là tiêu chí để đánh giá chất lượng của loại sâm. Thì người ta thấy rất là ngạc nhiên là cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, cái hàm lượng các saponin nó cao gấp đôi so với sâm Hàn Quốc. nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 salmonin thì sâm Lai Châu của chúng ta thậm chí có những người đã phát hiện tới là 82 salmonin. Và trong đó thì thưa quý vị, nó có một thứ salmonin, đó là cái pyrazinoside, viết tắt là MR2. Đây là một salmonin quý giá và cái giá trị của nó rất lớn trong vấn đề ức chế tế bào ung thư, vấn đề bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, vấn đề tốt cho tim mạch, tốt cho hệ thống thần kinh trung ương, vân vân và vân vân. Ngoài ra trong sâm Lai Châu thì có tới 17 capsaicin và có tới 24 các cái nguyên tố vi lượng rất là quý. Bởi vậy có thể nói rằng là thì sâm Lai Châu của chúng ta có những ưu thế vượt trội, ngoài các công dụng liên quan đến tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức miễn dịch, thế rồi là chống lão hóa, kháng khuẩn, tiêu viêm, an thần, tăng cường khả năng sinh lý, vân vân và vân vân, thì sâm Lai Châu tốt cho vấn đề về tim mạch. Đây là một cái nhóm bệnh mà có thể nói rằng là ở những người cao tuổi của chúng ta rất dễ mắc phải. Vậy thì riêng đối với hệ thống tim mạch thì sâm Lai Châu nó có tác dụng gì? Điều đầu tiên là chúng ta phải thấy rằng là sâm Lai Châu nó hỗ trợ vấn đề làm giảm mỡ máu, hay nói chính xác là điều hòa mỡ máu. Đây là một cái hội chứng mà bị rất dễ bị rối loạn, đặc biệt với những người cao tuổi. Cái thứ hai là nó điều hòa huyết áp. Ở đây tôi phải nói rằng là khi mà chúng ta nói đến sâm thì hầu hết những người bị cao huyết áp chúng ta đều rất là thận trọng và rất là ngại ngùng. Và rõ ràng là cũng có một số người khi sử dụng nhân sâm Hàn Quốc thì người ta thấy là huyết áp nó tăng vọt lên. Nhưng mà cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, nó có một cái rất đặc biệt, không những là không gây cao huyết áp mà nó có tác dụng là điều hòa huyết áp. Thế nào là điều hòa? Điều hòa có nghĩa là nếu như huyết áp của chúng ta cao thì nó đưa về chỉ số bình thường, còn nếu huyết áp thấp thì nó đưa lên cái vị trí bình thường. Thế nên gọi là điều hòa huyết áp. Ngoài ra, sâm Lai Châu còn có tác dụng là ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu. Và từ đó, từ ba cái thành tố đó ấy, thì nó ức chế cái sự hình thành, phát triển của cái mảng vữa sơ động mạch. Và chúng ta biết là khi bị vữa sơ động mạch thì cũng đồng nghĩa với chuyện là nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu nuôi tim của chúng ta. Cho nên là nó dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch. Tôi nói ví dụ như là thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim và đặc biệt là nhồi máu cơ tim, hay còn gọi là đột quỵ tim, một căn bệnh mà có thể nói là đem lại cái tỷ lệ tử vong rất cao khi mà chúng ta chưa có cái những cái gọi là kỹ thuật triển khai kỹ thuật về can thiệp tim mạch đặt stent. Ngoài ra, sâm Lai Châu nó còn có tác dụng là tăng cường sức co bóp cơ tim, rồi nó tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy, đồng thời nó còn kích thích hệ thống tạo máu, làm tăng hồng cầu, làm tăng lượng huyết sắc tố, rất hữu ích cho những người chúng ta bị thiếu máu và từ đó nó liên quan đến bệnh lý về tim mạch.
3: Sâm Lai Châu tốt như vậy thì chúng ta cần phải sử dụng với liều lượng như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất ạ?
4: Hiện nay thì cái cách sử dụng của chúng ta theo vân lối dân gian từ trước, khi mà khai thác củ sâm Lai Châu về thì chúng ta có thể dùng tươi hoặc có thể dùng dạng là phơi hoặc sấy khô. Thế thì cái dạng này thì có những hạn chế. Thứ nhất, nó đắng cực kỳ. Thậm chí những người mà đã từng uống thuốc rất đắng thì người ta cũng thấy rằng là nó khó dùng quá. Thứ hai là cái cách thức bào chế của chúng ta về sâm Lai Châu từ xưa đến nay là chúng ta có thể là thái ra, chúng ta hãm, chúng ta sắc uống hoặc là chúng ta ngâm mật ong rồi ngâm rượu. Những cách bào chế đó thì nó vô cùng đơn giản. Bởi vậy, nó không chiết xuất hết được các saponin. Nó cũng không bảo vệ được các saponin trước những tác động làm phá hủy các yếu tố ngoại lai. Khi mà sử dụng sâm Lai Châu theo dạng đó, thì thông thường người ta cứ vô ở trong rừng, sau đó người ta nhổ về thì không biết là cái cây sâm đó nó bao nhiêu tuổi. Bởi vì tuổi sâm càng cao bao nhiêu, thì cái hàm lượng saponin càng cao bao nhiêu. Cho nên hiện nay chúng ta nếu có mua, thì chúng ta thường là chỉ có cây sâm nhiều khi chỉ có 1, 2, 5 tuổi thôi. Mà thậm chí là trông rất to đấy, thế nhưng mà nó bón các cái thuốc hóa học, các thuốc kích thích vân vân, cho nên là hiệu quả nó không cao. Rồi một cái nữa là hiện nay sâm Lai Châu quý như vậy, người ta khai thác một cách kiệt quệ, cho nên khi mua sâm Lai Châu chúng ta rất dễ bị mua nhầm củ tam thất. Bởi vậy khi khai thác củ sâm Lai Châu về, một trong những vấn đề đặt ra với các nhà khoa học làm cách nào để bào chế từ cái củ sâm tươi Lai Châu này nó trở thành một dạng hồng sâm. Với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng cùng với cái nhóm nghiên cứu thuộc cái viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam thì ông đã bào chế thành công hồng sâm. Thế thì hồng sâm bào chế như thế nào? Trước hết đây là cái cây sâm Lai Châu sâm tươi, cái này 5 năm tuổi. Cái này đã được trồng trên vùng sải hồ Lai Châu, là một vùng mà về thổ nhưỡng và khí hậu nó cực kỳ phù hợp đối với cây sâm phát triển. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ là gì? Người ta triển khai ra 2 hecta và trồng trong cái nhà màng và với cái điều kiện là gì? Thứ nhất là chúng ta không có bón các cái hóa chất hoặc thuốc trừ sâu mà mang chất nhân tạo. Cái thứ hai nữa là gì? Là nó đảm bảo là không có cái kim loại nặng. Đấy là vấn đề cực kỳ quan trọng. Vậy thì từ cái củ sâm 5 tuổi như thế này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã nghiên cứu với 2 công nghệ để mà bào chế thành công cái hồng sâm. Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh. Công nghệ này là một công nghệ mà có thể tiên phong, một công nghệ xanh mà một công nghệ đã đăng ký sáng chế và độc quyền. Với công nghệ này thì nó làm giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70%. Đấy là cái thành công thứ nhất. Cái công nghệ thứ hai là gì? Là người ta đã sử dụng những công nghệ mà để phân cắt các saponin vốn nó cồng kềnh, ví dụ như là từ RG1, RG3, RB1, RD vân vân, để chuyển nó ra thành các cái phần tử nhỏ hơn và nó không có những cái gọi là biến đổi. và nó không phân cực, tính cái phân cực. Vì vậy có thể nói là nó làm cho tăng cái sự hấp thu cũng như là tăng cái hiệu quả.
3: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đi vào một số những cái câu hỏi mà các quý vị cũng đã gửi tới chương trình ạ. Chúng tôi cũng sẽ kết nối với một quý vị đang rất mong muốn được gặp chuyên gia cùng trò chuyện để đưa ra được những cái giải pháp để có thể cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Xin kết nối với anh Trường. Vâng, xin chào anh Trường ạ.
5: Chào bác sĩ.
4: Dạ vâng, chào anh.
3: Vâng, anh Trường có nghe rõ tín hiệu từ chương trình không ạ?
5: Nghe thấy rồi.
3: Vâng, xin mời anh chia sẻ, chuyên gia đang lắng nghe rồi ạ.
5: Tôi thấy là bác sĩ chia sẻ cái hồng sâm cho sức khỏe của người cao tuổi thì tôi đang hỏi là muốn tư vấn để cho ông cụ nhà tôi 80 tuổi, cụ thì hiện tại là huyết áp của người cao, khoảng 5 năm trở lại đây là huyết áp đang sử dụng cái thuốc huyết áp thì đã dùng được cái sâm Lai Châu không?
4: Dạ vâng, có thể nói rằng là ông nhà mình năm nay thì tuổi cao rồi, 80 tuổi đối với nam giới là khá cao. Và đương nhiên là tầm tuổi đó thì không thể không tránh khỏi một số bệnh lý, đặc biệt là vấn đề huyết áp. Vấn đề huyết áp thì điều đầu tiên là muốn nói với anh là gì? Là đã bị bệnh huyết áp thì chúng ta không thể bỏ các thuốc tân dược. Đấy là điều khẳng định. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp thêm một số thảo dược. Nó nhằm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là nó hỗ trợ cho vấn đề là hạ huyết áp và ổn định huyết áp. Và cái thứ hai là nó nâng sức khỏe của cụ. Nếu như chúng ta sử dụng tân dược đơn thuần không thôi thì nó có thể nói rằng là nó chỉ là thuốc để chữa bệnh thôi, chứ nó không có tác dụng bồi bổ. Vậy thì anh đã biết đến cái hồng sâm thì phải nói với anh cũng các quý vị, hồng sâm của chúng ta đã được thử nghiệm và thấy rằng nó không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn giúp cho điều hòa huyết áp và là giúp ổn định huyết áp. Đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Cái điều thứ hai nữa là gì? Nó còn ức chế cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và từ đó khi mà chúng ta bị vữa xơ động mạch cũng làm yếu tố mà để làm cho huyết áp nó tăng cao. Và cái thứ ba nữa là gì? Là từ đó nó còn ngăn ngừa tất cả các bệnh lý, đặc biệt đối với tim mạch khác, ví dụ như là thiếu máu cơ tim, ví dụ như là nhồi máu cơ tim mà trong tương lai không cẩn thận chúng ta có thể gặp phải. Rồi nữa là gì? Nó nâng sức đề kháng. Nói chung là những người mà chúng ta đã 80 tuổi chúng ta biết rồi, sức vóc nó sẽ không còn được nhiều nữa. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta vừa sử dụng sâm Lai Châu để với mục đích để tăng cường cái sức đề kháng lại có hiệu quả trong vấn đề và không có sự ảnh hưởng gì đến các thuốc tân dược điều trị huyết áp. Ngược lại nó còn tác dụng là phối hợp để điều hòa huyết áp thì không còn gì bằng.
3: Hy vọng là với trường hợp của anh Trường, anh cũng sẽ tìm hiểu và có thể tham khảo. Ngoài cái việc là đưa cụ có thể đi cho thăm khám sức khỏe định kỳ ở những cơ sở y tế nghe theo những sự tư vấn của các bác sĩ chuyên môn thì anh cũng có thể tham khảo sử dụng hồng sâm Lai Châu mà ngày hôm nay chương trình đang nói tới. Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Và tiếp theo thì qua tổng đài chúng tôi cũng liên tiếp nhận được những cuộc kết nối từ quý vị. Xin được kết nối với một quý vị ở Hà Nội ạ, đó là chú Thành ạ. Thu Hằng xin gửi lời chào đến chú Thành ạ.
6: Xin chào bác sĩ ạ.
4: Dạ vâng, chào bác.
3: Xin mời chú chia sẻ ạ.
6: Tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi.
4: 75, dạ vâng.
6: Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó có nắm bệnh, bố mỡ này,
4: vâng,
6: huyết áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ.
4: Dạ vâng.
6: Cho nên tôi cũng thường xuyên đi khám, mọi lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà tôi còn no.
4: Dạ vâng.
6: Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên,
4: dạ vâng.
6: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi phù hợp với người cao tuổi ạ.
4: Dạ vâng. Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện là chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Nhưng mà của bác là chủ yếu hiện nay là gì? Là tình trạng sức khỏe nó không còn tốt như trước, phải không ạ? Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, thì huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau, và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là thôi thì các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến tuổi nào chúng ta có bệnh thì chúng ta cứ thanh thản thôi. Vâng. Nhưng mà dứt khoát là cái gì? Chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Mặc dù là chả ai muốn uống thuốc cả, vì thuốc uống thì nó cũng chữa bệnh thôi, chứ nó không bồi bổ gì cho sức khỏe của chúng ta cả. Thế thì bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong học cổ truyền của chúng ta. Bởi vì chúng ta có nền học cổ truyền hơn 2.000 năm. Vậy thì những cái thứ thuốc bổ thì nhiều lắm. Nhưng hôm nay thì chương trình chỉ nói đến cái hồng sâm. Và hồng sâm thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Bởi vì đã nói với một số vị mà lúc trước đặt câu hỏi là gì, hồng sâm không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì, là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não nó được hoạt động bình thường, và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác, nó sẽ được cải thiện. Mà trên thực tế sâm Mai Châu cũng có một công dụng là gì, an thần, trấn tĩnh, chống lo âu, giảm stress, giảm căng thẳng và chống trầm cảm. Đấy là cái rất hay của sâm Mai Châu, và đặc biệt là đối với của bác, sâm Mai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì, là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tồn nội, tả bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì chúng ta các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay. Cho nên là chương trình cũng khuyên bác là bên cạnh cái việc chúng ta là duy trì các cái đơn thuốc Tây y để mà duy trì huyết áp, thì bác trong số tất cả các giải pháp bồi bổ, bác nên dùng đến hồng sâm. Xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi ạ.
3: Vâng, rất là chia sẻ với trường hợp của chú Thành, bởi vì là người cao tuổi rồi ạ. Có rất là nhiều nỗi lo, ngoài cái việc nỗi lo là có thể là con cái này hoặc là con cháu trong gia đình này, lại còn nỗi lo là sức khỏe của mình đang ngày càng yếu đi, hoặc là không biết mình có mắc thêm những cái bệnh nền nào khác hay không, đúng không ạ? Vì vậy mà với trường hợp của chú Thành thì để xóa tan những cái âu lo đó thì chúng ta cũng có thể gửi gắm tất cả niềm tin, gửi gắm tất cả những cái sự kỳ vọng vào một cái sản phẩm mà từ đầu chương trình tới giờ chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi, hỗ trợ rất là nhiều trong việc cải thiện điều hòa huyết áp này, cũng như là tim mạch, cũng như là tăng cường sức khỏe nền tảng, đó chính là hồng sâm Lai Châu. Và chú có thể gọi tới tổng đài là 1800 1120 để nhận được chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn ngày hôm nay chú nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Hồng sâm Lai Châu thì không chỉ phát huy các tác dụng sẵn có của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức chế tập tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu này, chống sơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, mà còn tiện lợi, rất là dễ dàng sử dụng khi được định liều sẵn lát sâm vào từng túi này. Trong những cái thời gian, những cái phút cuối của chương trình như thế này thì quý vị hãy nhanh chóng gọi tới tổng đài 1800 1120 để trở thành khách hàng may mắn quý vị nhé. Vâng, tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
7: Tôi năm nay là giáo dục của tôi, em 75 tuổi rồi.
8: 75 tuổi rồi, vâng.
7: Vâng ạ. Cách đây một năm tôi có bị giáo dục đột quỵ.
8: Đột quỵ.
7: Nhưng mà cũng là cả may em cả tối thì có mấy đứa cháu.
8: Dạ.
7: Đứa cháu ở nhà nha, có biết hiện đang ngay được.
8: Dạ vâng.
7: Thế là nó không kiểu là nó còn không chế lại cái chứng nghiêm trọng gì cả. Có điều là bây giờ là người cái chân tay tôi nó ngợn đỏ, nó tê buốt.
8: Tê buốt, vâng.
7: Từ đó là tôi rất lo sợ nó bị tái phát một lần nữa. Đó là gần đây thì tôi thường xuyên là cảm thấy anh người nó nhức nhỏ, các đau, các cùng.
8: Nhức mỏi, vâng.
7: Chân tay nhiều.
8: Dạ vâng.
7: Khi mà ngủ, không ngủ được.
8: Ngủ kém, phải không ạ? Có đau đầu chóng mặt gì không ạ?
7: Nó cũng có một đau đầu chóng mặt. Được mà sử dụng cái hồng sâm thì nó có thuốc tránh được nguy cơ đột quỵ lại không ạ?
8: Dạ vâng.
7: rồi hơn nữa là
8: dạ.
7: Sử dụng có tôi khiến là sợ là sợ nó mất ngủ chứ không
8: dạ. Có thể nói là năm nay với 75 tuổi rồi và có thể nói là

0: bác đã từng bị đột quỵ. Và cái khả năng đột quỵ thì phần lớn là chúng ta có những bệnh lý nó liên quan đến tim mạch và đặc biệt là tình trạng vữa xơ động mạch. À, thế cho nên là rất may bác đã gọi là được cấp cứu kịp thời và mức độ nó cũng nhẹ. Cho nên là hiện nay là về mặt cơ bản là chúng ta là bình thường. Nhưng mà gần đây thì sau đó bác xuất hiện là gì? Cái tình trạng là sức khỏe của mình nó không được tốt như trước, không ạ? Đau nhức chân tay, thế rồi là ngủ nó kém hơn, thế rồi là có những lúc đau đầu, vân vân. Và đặc biệt là bác lo sợ cái chuyện là nó có bị đột quỵ lần thứ hai không? Tức là về mặt tâm lý bây giờ là bác luôn luôn lo lắng. Cái điều này là vô cùng cần thiết ạ. Bởi vì đúng như bác nghĩ đấy, những người đã bị đột quỵ lần thứ nhất thì không có gì đảm bảo rằng sẽ không bị đợt thứ hai, đợt thứ ba. Và những lần sau thì bao giờ cái hậu quả của nó cũng tồi tệ hơn lần trước. À, thế cho nên là giải pháp nào để mà mình dự phòng được cái chuyện này cũng như mình khắc phục được các cái triệu chứng hiện nay của bác như là đau đầu, đau nhức chân tay rồi tê mỏi rồi thì là ngủ kém vân vân. Thế thì chương trình có hai lời tư vấn. Thứ nhất, sâm Lai Châu và hồng sâm với những giá trị đặc biệt của nó không những là tốt với sức khỏe tổng thể, nhất là với sức khỏe của bác ở tầm tuổi 75 hiện nay thì điều đó là vô cùng cần thiết ngay cả khi chúng ta cũng bị đột quỵ. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng là gì? Sâm Lai Châu nó cũng có phần là gì? Tăng cường lưu lượng để nuôi dưỡng tế bào não thông qua việc nó cũng có phần làm điều hòa huyết áp, mỡ máu, ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ và đồng thời cũng làm giãn mạch để nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và hơn nữa nó còn có tác dụng là gì? Làm chậm quá trình thoái hóa của não bộ và từ đó nó giúp cho vấn đề là gì? Dự phòng tích cực cái tình trạng đột quỵ não. Bởi vậy cùng với việc sử dụng tân dược khi bác mỗi lần tái khám với việc bác sử dụng hồng sâm thì chắc chắn cái tình trạng đột quỵ của bác lần thứ hai nó cái nguy cơ của nó giảm mức tối thiểu. Hơn nữa như chương trình đã nói, sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là gì? Nâng cao cái sức đề kháng sức khỏe của những người cao tuổi, nhất là những người chúng ta đã có bệnh mãn tính, nhất là với tình trạng đột quỵ.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm Lai Châu dành 99 suất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, còn ít phút cuối của chương trình thì xin mời chuyên gia sẽ cùng tư vấn nhanh cho chị Mùa. Chương trình sẽ gửi lời chào đến chị Mùa ạ.
2: Dạ vâng ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị chia sẻ ngắn gọn để chuyên gia tư vấn giúp chị ạ.
2: Vâng, chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
2: Bố em là năm nay cũng 69 tuổi rồi.
0: Dạ vâng.
2: Thì em thấy là ông rất hay đau đầu, hoa mắt, chóng mặt ạ.
0: Dạ vâng.
2: Cầu thang thì đi được có vài bậc thôi lại phải không đi tiếp được. Thì em cũng có cho bố em đi khám ấy, thì được bác sĩ báo là ông bị kiểu ăn tuần hoàn máu não.
0: Vâng.
2: Lưu thông kém. Thì cũng có một lần là ông bị nhập viện vì tai biến ạ.
0: Dạ vâng.
2: Hơi lo cho sức khỏe của ông. Thì
0: dạ.
2: Đã cho ông đi thăm khám và làm dẫn của bác sĩ rồi. Nhưng mà em vẫn muốn tìm hiểu thêm một số những cái sản phẩm để bồi bổ cho ông nhé, để ông sử dụng hàng ngày ấy. Thưa bác sĩ thì cái trường hợp của bố em như thế thì có dùng được cái sản phẩm sâm Lai Châu không ạ?
0: Dạ vâng. À, có thể nói ngắn gọn thế này ạ. Dạ vâng, có thể nói ngắn gọn với chị là tình trạng của ông thì dễ hiểu lắm rồi. Có tuổi, bị vữa xơ động mạch, thiếu máu não, đã bị đột quỵ não một lần và hiện nay có thể là sức khỏe không được tốt và nguy cơ tái phát trở lại là cũng dễ dàng có. Bởi vậy có hai vấn đề mà bác sĩ nói rất ngắn gọn là thứ nhất là chị vẫn phải tuân thủ cái việc mà tái khám cho cụ thường xuyên để các thầy thuốc hiện đại người ta đánh giá tình hình và người ta kê nước thuốc tân dược cho mình. Còn cái thứ hai, trong tất cả các thứ và để bây giờ bồi bổ sức khỏe cho ông cũng như là hỗ trợ cùng tân dược trong cái chuyện là tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, giảm tất cả các triệu chứng bất lợi và dự phòng được đột quỵ lần thứ hai, thứ ba thì không gì bằng là dùng sâm. Mà trong đó là chúng tôi nói đến cái hồng sâm. Đây là cái giải pháp đã có mặt ở đất nước chúng ta với sau rất nhiều cái thời gian chúng ta nghiên cứu rồi bào chế. Thế thì cái giải pháp này nó rất tốt cho vấn đề là hỗ trợ cùng tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý của người này. Nhưng cái thứ hai là nó nâng cao sức đề kháng, nó thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ và cuộc sống trong cái tình trạng là gì? Là sức khỏe tốt ở về thể xác và kể cả tinh thần.
1: Hồng sâm Lai Châu thì là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm, giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và làm giảm các bệnh về tim mạch như là giảm mỡ máu, xơ vữa động mạch, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, bồi bổ sức khỏe và kéo dài

0: tuổi thọ. Nếu như quý vị còn có những cái thắc mắc băn khoăn liên quan tới chủ đề của chương trình thì có thể gọi tới tổng đài 1800 1120 để được các dược sĩ cũng như là các tư vấn viên tư vấn kỹ hơn về Hồng Sâm Lai Châu cũng như là nhận được chương trình khuyến mại quý vị nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn Hồng Sâm Lai Châu cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình sau.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
2: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
1: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
2: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
0: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
1: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
0: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
1: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
0: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: sống muôn màu.
1: Nhịp đập thể thao.
2: Nhịp đập thể thao.
3: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, khép lại hành trình FIFA ASEAN Cup 2026 bằng một kết quả không như mong đợi trước đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Những áp lực đè nặng lên vai của ban huấn luyện và sự tiếc nuối của người hâm mộ là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, trong bóng đá, một giải đấu khép lại cũng là lúc một chu kỳ mới bắt đầu. Đây là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay. Khép lại chương trình, chuyên mục Tôi yêu thể thao hôm nay mời quý vị cùng đến với câu chuyện về những đôi vợ chồng đã biến niềm đam mê rèn luyện thể thao trở thành chất xúc tác tuyệt vời để giữ lửa hạnh phúc gia đình. Mở đầu là một số tin thể thao trong nước và quốc tế đáng chú ý.
2: Sự kiện thể thao.
4: Sau 3 tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam thi đấu tại FIFA ASEAN Cup, cuồng quay bóng đá nội chính thức trở lại vào tối nay mùng 8 tháng 10 với các trận đấu thuộc 3 vòng V-League 2026-2027. Ở trận đấu sớm nhất diễn ra vào lúc 19:15 trên sân Hàng Đẫy, thể công Viettel tiếp đón đối thủ vô cùng khó chịu là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau thất bại ở trận derby thủ đô trước Công an Hà Nội, thầy trò huấn luyện viên Veliza Popov đang rất quyết tâm giành chọn 3 điểm để bứt phá trên bảng xếp hạng. Dù nắm lợi thế sân nhà cùng lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn, thể công Viettel được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn trước lối chơi phòng ngự lùi sâu vô cùng chắc chắn của đội bóng núi Hồng. Bên cạnh sự trở lại của giải quốc nội, bóng đá Việt Nam tối nay cũng hướng sự chú ý ra sân chơi câu lạc bộ khu vực. Khi câu lạc bộ Công an Hà Nội bước vào lượt trận ra quân bảng B Cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á mùa giải 2026-2027 gặp Leicester City Sailor của Singapore, dù chào đón sự trở lại của năm tuyển thủ quốc gia vừa hoàn thành nhiệm vụ tại FIFA Days, huấn luyện viên Alexandre Polking đang đứng trước bài toán nhân sự đau đầu khi lực lượng trụ cột đối mặt nguy cơ quá tải và dính chấn thương. Tuy nhiên, với dàn nhân sự chất lượng còn lại cùng phong độ thăng hoa tại V-League, đại diện Việt Nam vẫn tỏ ra vượt trội so với đội chủ nhà. Một chiến thắng gọn gàng để vừa giành 3 điểm trọn vẹn, vừa giữ chân cho các cầu thủ trước lịch thi đấu dày đặc phía trước sẽ là mục tiêu hàng đầu của thầy trò huấn luyện viên Polking. Trước đó, ở trận ra quân bảng A diễn ra vào tối ngày 7 tháng 10, đại diện còn lại của bóng đá Việt Nam là câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải làm khách trên sân của Ratchaburi FC Thái Lan. Dù đối mặt mật độ di chuyển và thi đấu dày đặc, đại diện V-League vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm, nhấn mạnh mục tiêu khi bước ra sân chơi khu vực. Huấn luyện viên James Arthur khẳng định:
5: Tôi mong muốn các cầu thủ sẽ hào hứng khi được thi đấu ở giải đấu này. Tôi muốn họ giữ được sự khát khao, muốn gặt hái thành công ở đấu trường này. Bởi vì những giải đấu như thế này không chỉ nâng tầm vị thế của câu lạc bộ mà còn của từng cá nhân các cầu thủ. Và đây là cơ hội quan trọng để họ thể hiện bản thân bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.
4: Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên dẫn trước nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Olaha Mạnh Đức ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, sự mất tập trung ở phút bù giờ 90+2 khiến họ phải trả giá bằng bàn thua cay đắng, chấp nhận chia điểm với tỷ số hòa 1-1. Nói về hành trình trước mắt, huấn luyện viên James Arthur chia sẻ thêm:
5: Đây là lần đầu tiên toàn đội trải nghiệm việc thi đấu ở nhiều giải cùng lúc. Bạn phải vừa đá cúp châu lục vào giữa tuần, vừa phải quay lại thi đấu giải vô địch quốc gia vào cuối tuần. Vì vậy, điều quan trọng là chúng tôi phải vượt qua giai đoạn này một cách tốt nhất có thể và giữ cho mọi người đều khỏe mạnh, sung sức.
4: Trận hòa tiếc nuối ngày ra quân cho thấy câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn đủ sức cạnh tranh tại đấu trường khu vực, nhưng họ sẽ cần nhanh chóng khắc phục các sai sót để hướng tới các trận đấu tiếp theo. Hôm nay đội tuyển karate Việt Nam lên đường sang Ba Lan tham dự giải vô địch trẻ thế giới 2026. Đợt xuất quân lần này quy tụ 9 võ sĩ trẻ triển vọng, trong đó đáng chú ý có 2 tuyển thủ vừa tranh tài tại ASEAN 20 là Nguyễn Thị Diệu Ly và Bùi Ngọc Nhi. Tại giải đấu tới, Ngọc Nhi tranh tài ở nội dung kata nữ, còn Diệu Ly thi đấu đối kháng kumite hạng dưới 68kg nữ. Tấm huy chương đồng vừa giành được tại ASEAN 20 là điểm tựa tinh thần lớn để Diệu Ly tự tin bước vào đấu trường thế giới. Chia sẻ về cảm xúc sau thành công tại Á vận hội, Diệu Ly cho biết:
6: Lần đầu tiên tham dự ASEAN mà em được huy chương đồng thì em cũng cảm thấy đó là một niềm vui và cũng rất hạnh phúc khi mà ở cái hạng cân đấy thì em đánh thắng vận động viên Nhật Bản vô địch thế giới thì em cũng cảm thấy rất là vui.
4: Giải vô địch trẻ thế giới năm nay diễn ra vô cùng khốc liệt với sự góp mặt của hơn 2.000 võ sĩ đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dù lịch thi đấu khá dày đặc ngay sau ASEAN, Diệu Ly vẫn thể hiện quyết tâm cao độ.
6: Bởi vì thời gian rất là ngắn nên mình luôn luôn phải tập trung hết sức và chuẩn bị thật tốt cho giải trẻ thế giới. Và mục tiêu vẫn là đánh hết mình 200% sức.

0: Mục tiêu của Karate Việt Nam tại Ba Lan là phấn đấu giành huy chương. Trong lịch sử, Diệu Ly từng xuất sắc mang về tấm huy chương vàng quý giá tại giải đấu này vào năm 2022. Arsenal vừa chính thức công bố bản hợp đồng mới có thời hạn đến tháng 6 năm 2030 với huấn luyện viên Mikel Arteta, tổng giá trị vượt mốc 80 triệu bảng. Với mức đãi ngộ hơn 20 triệu bảng mỗi mùa, chiến lược gia 44 tuổi trở thành nhà cầm quân hưởng lương cao nhất ngoại hạng Anh. Quyết định này là phần thưởng xứng đáng sau khi Arteta giúp pháo thủ vô địch ngoại hạng Anh và vào chung kết Champions League. Phát biểu sau khi ký kết, huấn luyện viên Arteta bày tỏ niềm tự hào và khẳng định đây là đặc ân lớn khi tiếp tục hành trình nâng tầm đội bóng. Chelsea đang đẩy nhanh đàm phán chiêu mộ Eduardo Conceição, thần đồng 16 tuổi của Palmeiras, được ví với Neymar nhờ phong cách chơi bóng giàu kỹ thuật. The Blues muốn sớm tiếp cận để chiếm ưu thế trước sự cạnh tranh gay gắt từ Real Madrid, Barcelona hay MU. Để sở hữu tài năng được Palmeiras định giá lên tới 100 triệu euro này, Chelsea cần một chiến lược dài hạn bởi Conceição chỉ có thể chính thức sang châu Âu thi đấu từ năm 2028 khi tròn 18 tuổi.
1: Thưa quý vị và các bạn, đối với huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò, thất bại tại FIFA ASEAN Cup 2026 không phải là dấu chấm hết mà là một bài học thực tế, một hồi chuông cần thiết để toàn đội nhìn nhận lại chính mình. Hiện tại, tầm nhìn của đội tuyển Việt Nam giờ đây không còn ở Đông Nam Á mà hướng thẳng tới một mục tiêu lớn lao và khắc nghiệt hơn rất nhiều.
2: Dù không đạt được kết quả như kỳ vọng khi kết thúc giải ở vị trí thứ tư chung cuộc, FIFA ASEAN Cup 2026 cũng mang đến cho đội tuyển Việt Nam những trải nghiệm thực tế, qua đó giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá lực lượng và nhận diện những vấn đề cần cải thiện trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu tiếp theo. Tại buổi họp báo khép lại chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã thẳng thắn nhận toàn bộ trách nhiệm về màn trình diễn của đội tuyển. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định đây không phải là lúc để chìm sâu vào sự thất vọng. Thay vào đó, ông coi giải đấu vừa qua là một lăng kính chân thực để đội tuyển Việt Nam nhìn nhận lại những điểm yếu, cũng như các vấn đề cốt lõi còn tồn đọng trong hệ thống chiến thuật. Hướng tới mục tiêu lớn trong năm 2027, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết.
3: Hướng tới năm 2027, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho Asian Cup và tiếp tục trao đổi, kết nối với mọi người. Hy vọng đội tuyển có thể đạt được kết quả tốt hơn ở giải đấu đó.
2: Lời khẳng định này cho thấy huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có những dự tính dài hơi. Sự kết nối mà ông nhắc đến không chỉ là sự gắn kết trên sân cỏ, mà còn là sự thấu hiểu giữa ban huấn luyện và các học trò trong suốt quá trình chuẩn bị dòng dã sắp tới. Để hiện thực hóa tham vọng vươn tầm châu lục vào năm 2027, nhiệm vụ tái thiết lực lượng đang được huấn luyện viên Kim Sang-sik đặt lên hàng đầu. Bóng đá là một dòng chảy không ngừng, và lúc này đội tuyển Việt Nam đang rất cần một nguồn năng lượng mới để thổi bùng sức sống vào lối chơi. Chia sẻ cụ thể hơn về bài toán nhân sự, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định.
3: Với tư cách huấn luyện viên trưởng, trước hết tôi phải tìm kiếm những cầu thủ tốt. Đồng thời, tôi cũng phải phát triển các cầu thủ trẻ, tạo điều kiện để họ được thi đấu và trưởng thành. Qua đó, chúng tôi có thể xây dựng một đội tuyển quốc gia có sự kết hợp tốt hơn giữa các thế hệ.
2: Đây là một bài toán không hề dễ dàng khi đội tuyển Việt Nam đang trong giai đoạn giao thời. Việc kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh của các cựu binh, cầu thủ nhập tịch với ngọn lửa nhiệt huyết của những tài năng trẻ đòi hỏi một nghệ thuật dùng người đầy tinh tế. Thời gian tới, ban huấn luyện sẽ phải làm việc hết công suất tại các giải đấu quốc nội nhằm phát hiện ra những nhân tố mới có khả năng thích ứng với cường độ cao của bóng đá châu lục. Sự thay đổi không chỉ đến từ định hướng của ban huấn luyện mà còn phải xuất phát từ tư duy của chính các cầu thủ. Đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức đã có những góc nhìn rất thẳng thắn. Anh thừa nhận toàn đội đã thu về nhiều bài học quý báu sau giải FIFA ASEAN Cup 2026. Anh bày tỏ.
4: Được hy vọng toàn đội sẽ gắn kết hơn và mạch lạc hơn và cống hiến lối chơi rõ ràng.
5: Để hướng tới những giải đấu tiếp theo và đặc biệt là cái giải đấu đầu năm sau sẽ quan trọng với cả đội tuyển quốc gia Việt Nam.
4: Cảm ơn tất cả người hâm mộ luôn luôn đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam và hy vọng mọi người sẽ đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới và tương lai dài hơn.
2: Lời phát biểu của người mang băng thủ quân phản ánh đúng thực trạng của đội tuyển Việt Nam thời gian qua. Khi bước ra đấu trường lớn như Asian Cup 2027, nơi quy tụ những đội bóng hàng đầu châu lục, một lối chơi thiếu bản sắc sẽ rất dễ bị bắt bài. Yêu cầu bước thiết hiện nay là các cầu thủ phải nâng cao sự ăn ý, hiểu rõ vai trò của mình trong hệ thống chiến thuật mới, từ đó vận hành lối chơi một cách trơn tru, chủ động cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Đáng chú ý, huấn luyện viên Kim Sang-sik không chỉ tập trung vào đội tuyển Việt Nam mà còn thể hiện góc nhìn vĩ mô đối với sự phát triển chung của bóng đá khu vực. Ông đánh giá cao chất lượng của các đội bóng Đông Nam Á, đặc biệt khi ngày càng có nhiều cầu thủ chất lượng trở về cống hiến cho đội tuyển quốc gia của họ.

0: Tôi hy vọng bóng đá Đông Nam Á sẽ tiếp tục phát triển, vươn lên một tầm cao mới ở châu Á và có thể cạnh tranh với các nền bóng đá hàng đầu châu lục. Không chỉ Việt Nam hay Thái Lan, tôi hy vọng tất cả các đội tuyển Đông Nam Á đều có thể đạt kết quả tốt tại Asian Cup 2027. Tôi sẽ ủng hộ tất cả.
1: Điều này cho thấy tinh thần thể thao cao thượng và mong muốn cùng nhau nâng tầm vị thế của bóng đá khu vực trên bản đồ châu Á. Vòng chung kết Asian Cup 2027 còn cách chúng ta một khoảng thời gian đủ để những sự thay đổi được triển khai. Với sự quyết tâm của huấn luyện viên Kim Sang-sik trong việc làm mới lực lượng, kết hợp các thế hệ cầu thủ cùng sự đồng lòng của những trụ cột, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một hình ảnh bản lĩnh hơn trong tương lai.
2: Tôi yêu thể thao.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hơn cả một niềm đam mê giúp cuộc sống luôn tràn đầy năng lượng, tình yêu thể thao còn là nhịp cầu gắn kết những tâm hồn đồng điệu. Đó chính là chất xúc tác để cảm xúc thăng hoa, giúp chúng ta tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình.
3: Trong bức tranh đa sắc của phong trào rèn luyện thể chất, những môn thể thao sử dụng vợt, đặc biệt là tennis hay quần vợt, đang ngày càng chứng tỏ sức hút mãnh liệt. Đối với những người tập luyện phong trào, cường độ vận động không chỉ dừng lại ở việc thi đấu tranh tài, mà còn được xem như một cách luyện tập tuyệt vời. Thật dễ dàng để nhận ra những cá nhân duy trì thói quen cầm vợt ra sân mỗi ngày thường toát lên một nguồn năng lượng tích cực, sự tự tin và khả năng kết nối linh hoạt. Hơn thế, trên sân banh nỉ, quần vợt còn sắm vai là chuyên gia tâm lý thầm lặng gắn kết tình cảm gia đình, từ đó trở thành điểm hẹn lý tưởng để các đôi vợ chồng cùng nhau giải tỏa những bộn bề trong cuộc sống. Mang theo nụ cười rạng rỡ và những giọt mồ hôi sau mỗi trận đấu, anh Minh Tâm và chị Lanh Phạm ở thành phố Hồ Chí Minh vui mừng chia sẻ.
4: Là bổ ích cho những gia đình càng hạnh phúc hơn trong cuộc sống khi vợ chồng cùng tiến với nhau trong một cái môn thể thao.
5: Tham gia giải ngày hôm nay thì vợ chồng được cùng đi với nhau. Còn ví dụ như khi mà vợ chồng buồn thì đã đánh tennis cùng nhau.
3: Câu chuyện của anh Tâm chị Lanh không phải là cá biệt. Trên khắp các mặt sân, chúng ta không khó để bắt gặp hình ảnh những đôi vợ chồng đam mê thể thao nói chung cũng như tennis nói riêng. Họ gắn bó đồng hành cùng nhau từ mỗi buổi chiều rèn luyện thong dong cho đến những giải đấu phong trào đầy hấp dẫn. Ở những sân chơi này, trình độ không phải là yếu tố tiên quyết, mà quan trọng hơn cả là sự thấu hiểu từng nhịp chạy của bạn đời, hay những lời động viên khi đánh hỏng và niềm vui vỡ òa lúc cùng nhau ghi điểm. Rộng hơn nữa, có những đôi vợ chồng không chỉ gắn kết nếp nhà mà còn lan tỏa đam mê ấy đến cộng đồng. Đó là anh Phan Trinh và chị Phương Dung, những người tiên phong xây dựng diễn đàn Việt Tennis. Suốt gần 15 năm qua, họ đã góp phần kết nối hàng ngàn người yêu quần vợt cả nước. Nhìn lại chặng đường dài bên nhau, chị Phương Dung và anh Phan Trinh tự hào bày tỏ.
6: Hai chồng đã đồng hành được 40 năm chung sống với nhau.
7: Đi đôi với nhau, đánh và tham gia ở các diễn đàn. Và sau đó là vẫn ngồi lại để coi những pha đấu, những cái trận bán kết chung kết diễn ra dù về đến 2-3 giờ sáng.
3: Ban đầu, họ tìm đến quần vợt chỉ đơn thuần để rèn luyện thể chất, thỏa mãn sở thích cá nhân. Nhưng rồi theo thời gian, tennis lại trở thành phương thức tuyệt vời để kết nối người thân, xây dựng nên một nếp sinh hoạt lành mạnh, nuôi dưỡng tình yêu bền bỉ. Niềm vui ấy được thể hiện vô cùng tự nhiên, chân thật, qua những đoạn hội thoại đời thường ngay bên lề sân đấu của chị Phương Dung và anh Phan Trinh.
6: Cái đường banh của bên anh mới nãy á, chiến thuật quá hay. Vậy rồi giờ anh đánh về là chuẩn bị anh vô vòng mấy đi vậy?
7: Vô được tứ kết.
6: Trời ơi, khoan thôi, anh đánh hay quá vậy.
7: Ráng kiếm cái cúp về cho cháu mừng.
3: Những tiếng cười giòn giã ấy đã khẳng định thể thao là ngôn ngữ chung tuyệt vời. Nó không chỉ kết nối những tâm hồn hàn gắn rạn nứt mà còn tạo ra sự chia sẻ sâu sắc khi kề vai sát cánh. Hơn cả đam mê hiện tại, tinh thần ấy còn là di sản quý giá truyền lửa cho thế hệ mai sau. Nói về giá trị của sự đồng hành này, anh Phan Trinh bày tỏ.
7: Chơi tennis từ hồi lúc con còn nhỏ thì nó sẽ là một tấm gương để cho con cái noi theo. Tuy rằng con cái nó không chơi tennis nhưng mà nó vẫn chơi những môn thể thao khác và lúc nào cũng mong ngóng theo những cái thành tích của cha mẹ.
4: Hạnh phúc là có một người hiểu mình. Mình đi đâu vợ cũng hiểu, rồi mình làm việc gì rồi vợ cũng chia sẻ và thông cảm.
3: Thể thao thực sự là ngôn ngữ chung giúp mọi người xích lại gần nhau và hàn gắn những rạn nứt. Hãy cứ cháy hết mình với đam mê, bởi khi bạn dành trọn trái tim cho từng nhịp đập trên sân banh, thứ bạn nhận về không chỉ là những giọt mồ hôi rèn luyện mà là nguồn năng lượng dồi dào cùng một cuộc sống nhiều yêu thương.
1: Đến đây thời lượng 15 phút của chương trình Nhịp đập thể thao đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
8: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
9: Các bạn thân mến, chuyên mục cuốn sách em yêu tuần này giới thiệu với các bạn cuốn sách Tuổi thơ dữ dội của nhà văn Phùng Quán. Tiếp đến, chúng mình cùng nghe một đoạn trích trong tác phẩm. Các bạn thân mến, Tuổi thơ dữ dội là tiểu thuyết gồm 8 phần, kể về cuộc sống chiến đấu và hy sinh của hơn 30 thiếu niên từ 10 đến 15 tuổi trong đội thiếu niên trinh sát Trung đoàn Trần Cao Vân đóng tại mặt trận Thừa Thiên Huế trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Cuốn sách mở đầu bằng khung cảnh hỗn loạn tại cầu Bao Vinh, Huế, nơi người dân chen chúc tìm hiểu tin tức về kháng chiến. Trong dòng người ấy, cậu bé Mừng, 12 tuổi, lọt qua vòng vây của lính gác để trà trộn vào đội thiếu niên trinh sát, với khát khao theo các anh đánh Tây để đất nước độc lập, hy vọng mẹ mình sẽ được chữa khỏi bệnh hen suyễn. Câu chuyện xoay quanh những nhân vật tiêu biểu như Mừng, Lượm, Quỳnh Sơn Ca, Vịnh Xưa, Tư Giát, Bồng Da Rắn, Hòa Đen và Vệ To Đầu. Mỗi thiếu niên có một xuất thân khác nhau. Mừng lớn lên trong nghèo khó, mẹ bệnh tật. Quỳnh từ bỏ gia đình giàu có để đi theo cách mạng. Lượm, một Việt Minh nhà nòi, mưu trí và dũng cảm. Vịnh Xưa chứng kiến gia đình bị giặc hành hạ, quyết tâm gia nhập đội trinh sát. Dù hoàn cảnh khác nhau, họ đều mang trong mình lòng yêu nước cháy bỏng, sự hồn nhiên của tuổi trẻ và tinh thần chiến đấu kiên cường. Sau đây chúng mình cùng nghe bạn Nguyễn Văn Minh, học sinh lớp 9/7 trường Trung học cơ sở Trần Cao Vân, Huế, chia sẻ về cuốn sách này nhé.
10: Chuyên mục cuốn sách em yêu tuần này rất vui được gặp bạn. Bạn thân mến, khi mà đọc và cảm nhận về cuốn sách của nhà văn Phùng Quán với tên gọi là Tuổi thơ dữ dội thì em có những cái cảm nhận như thế nào?
11: Dạ, sau khi đọc tác phẩm Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán, em thấy rất là hào hứng và cũng rất tự hào vì tinh thần dũng cảm của những bạn thiếu niên ở trong truyện. Các bạn còn nhỏ nhưng đã tham gia kháng chiến. Thế nhưng càng đọc về sau em lại càng thấy xót xa và nghẹn ngào. Bởi vì bên cạnh sự dũng cảm là rất nhiều mất mát, hy sinh xảy ra quá sớm, khiến em cảm giác chiến tranh thật sự vô cùng khắc nghiệt, nhất là đối với những đứa trẻ. Đọc xong cuốn sách thì em cảm thấy đây không chỉ là một câu chuyện ca ngợi về lòng yêu nước, mà còn là một tác phẩm khiến cho người đọc vừa xúc động, vừa tự hào nhưng cũng đầy đau xót. Em cảm thấy thương cho nhân vật Mừng, nhân vật Lượm hay như nhân vật Quỳnh, những người bạn nhỏ vừa gắn già vừa hồn nhiên nhưng lại phải sống trong hoàn cảnh chiến tranh. Và điều em nghĩ nhiều nhất sau khi gấp cuốn sách lại đó chính là những gì mình đang có hôm nay thực sự rất quý giá, vì đã có rất nhiều người, kể cả những đứa trẻ, phải hy sinh để đổi lấy hòa bình ngày hôm nay.
10: Tác phẩm Tuổi thơ dữ dội kể với chúng ta câu chuyện gì?
11: Tác phẩm Tuổi thơ dữ dội kể về hành trình tham gia kháng chiến chống Pháp của một nhóm thiếu niên 13-14 tuổi. Các em làm liên lạc, làm trinh sát, chiến đấu và cùng nhau trải qua rất nhiều gian khổ, hiểm nguy, thậm chí có người đã hy sinh từ khi mà tuổi đời vẫn còn rất trẻ, gần 800 trang sách mà đã đưa người đọc theo chân hơn 30 chiến sĩ nhỏ tuổi với những số phận rất khác nhau.

0: hay bệnh tật, những trận đòn tra tấn của kẻ thù, thì các em vẫn giữ được hồn nhiên của tuổi thơ, đồng thời mang trong mình ý chí kiên cường khiến cho người đọc vô cùng xúc động.
1: Trong tác phẩm này thì em ấn tượng với nhân vật nào nhất?
2: Nhân vật Mừng có lẽ là nhân vật đã để lại cho em nhiều cảm xúc và nước mắt nhất. Để nói về nhân vật Mừng thì điều đầu tiên em nể phục nhất đó chính là lòng hiếu thảo. Mọi người thử tưởng tượng xem, một cậu bé chỉ mới 13 tuổi, gầy gò rách rưới. Thế mà lý do duy nhất để cậu trốn nhà đi theo về quốc đoàn ban đầu không phải là lý do quá to tát, mà chỉ vì muốn tìm cây thuốc quý để chữa bệnh hen suyễn cho mẹ. Cái chi tiết mà nhân vật Mừng cứ loay hoay trèo lên mấy ngọn cây cao để hái tâm gửi cho mẹ, bất chấp cả bom đạn. Nhìn nó vừa thương mà lại vừa đẹp vô cùng. Từ tình thương mẹ, Mừng mới dần dần lớn lên thành tình yêu thương đất nước, trở thành một diện sĩ trinh sát cực kỳ mưu trí và gan dạ. Thế nhưng mà cái đoạn làm em cảm thấy ám ảnh và lấy đi nhiều nước mắt nhất chính là lúc Mừng bị nghi oan làm việc gian. Đối với một đứa trẻ bị cả đồng đội quay lưng, bị mọi người miệt thị xa lánh, bị hiểu lầm là một kẻ phản bội thì nó đau đớn tới mức nào. Vậy mà Mừng không hề oán hận ai cả. Đến tận giây phút cuối cùng khi bị thương nặng trên đài quan sát, câu nói cuối cùng của Mừng trước khi nhắm mắt không phải là kêu đau, mà là nhận với anh đội trưởng, đó là: "Anh ơi, anh đừng nghĩ em là việc gian nữa, tội nghiệp mẹ em lắm." Cảm thấy vô cùng đau lòng và quặn thắt. Mừng đã hy sinh từ khi còn quá nhỏ, thế nhưng cái sự trong sáng, lòng trung thành và tình yêu thương của em có lẽ là bất tử. Đọc xong câu chuyện, nhìn lại cuộc sống bình yên bây giờ, em mới thấm thía và biết ơn những người hùng nhỏ tuổi như Mừng rất nhiều.
1: Và ấn tượng về cuốn sách này đối với em đó là gì?
0: Đọc xong tác phẩm thì em có cảm giác các nhân vật không phải là những người hùng quá hoàn hảo, mà trước hết họ là những đứa trẻ, các bạn cùng biết sợ, biết yếu đuối, cùng biết nhớ nhà, nhớ người thân như bất cứ ai. Dù vậy thì các bạn vẫn chọn đứng lên chiến đấu. Em rất thích cái cách mà tác giả không hề né tránh những mất mát hay hy sinh trong chiến tranh. Chính điều đó đã làm câu chuyện trở nên chân thực hơn rất nhiều và giúp em hiểu chiến tranh đã khốc liệt như thế nào. Một điểm nữa em rất thích đó là giọng kể đậm chất Huế. Khi đọc truyện thì em có cảm giác như đang ngồi nghe chính những đứa trẻ kể lại câu chuyện của mình vậy. Nó rất là gần gũi và dễ đồng cảm. Ngoài ra thì tác giả còn đan xen những khoảnh khắc hồn nhiên tinh nghịch của tuổi học trò với sự khốc liệt của chiến tranh, nên có lúc thì em bật cười nhưng có lúc cũng thấy nghẹn lại. Sau khi đọc xong thì điều em nhớ nhất không chỉ là những trận chiến mà còn là tình đồng đội, tình quân dân và sự dũng cảm của những con người rất là bình thường.
1: Chuyên mục cuốn sách em yêu rất là cảm ơn em đã chia sẻ.
3: Sức hút của tuổi thơ dữ dội không chỉ đến từ nội dung sâu sắc mà còn nằm ở tài kể chuyện xuất sắc của Phùng Quán. Ông lựa chọn giọng văn mộc mạc, đậm chất Huế, khéo léo kết hợp giữa những tình tiết ly kỳ, hài hước và đầy cảm động. Với giọng văn đậm chất Huế, Phùng Quán đã tái hiện một cách sống động những mảnh đời dữ dội nhưng cũng đầy trong sáng, khiến người đọc không thể cầm được nước mắt trước những hy sinh và cười vui với những khoảnh khắc hồn nhiên của tuổi thơ. Chúng mình cùng nghe một trích đoạn trong tác phẩm này, các bạn nhé.
4: Lúc trời gần sâm sầm, Quỳnh Sơn Ca bỗng gặp phải chuyện không may. Em và Mừng rủ nhau đi ngoài. Lúc nhảy qua giao thông hào phía sau doanh trại, em dẫm phải mảnh chai nhọn hoắt. Em kêu lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất. Mừng hốt hoảng chạy lại, nâng bàn chân bạt lên. Mặt em tái ngắt,

0: cái mảnh chai màu xanh đâm ngập khá sâu đúng giữa gan bàn chân bạn. Em lấy hết can đảm rút mảnh chai ra, mình sờn hết gai ốc. Máu chảy chan hòa ướt đỏ cả bàn chân Quỳnh, giọt giọt xuống đất. Lần đầu tiên Mừng thấy máu chảy nhiều như thế, mà là máu của đứa bạn thân nhất đời. Em bối rối đến mụ cả người. Chính Quỳnh lại bình tĩnh hơn, mặc dầu em đau lắm. Em lột cái mũ ca lô trên đầu, đưa cho Mừng. Cậu lau sạch đất với máu, rồi kiếm cái gì băng lại cho mình. Mừng lau gần hết ướt cái mũ ca lô, mà máu vẫn chảy ra không ngớt. Em chợt nhảy lên như ngồi phải lửa, kêu to. Suýt nữa thì tớ quên. Không kịp để bạn hỏi, em lao về phía cuối vườn, nơi có những bụi chuối tùm. Mừng giật cái khăn quàng cổ bằng vải dù pháo hiệu mà chiều nay em vừa xin được của một anh trung đội 2, băng vết thương cho bạn. Em hỏi, giọng hồi hộp xót xa. Cậu có thấy đỡ đau không? Có, đỡ đau nhiều rồi. Quỳnh mím mím môi trả lời. Em cúi lưng xuống trước mặt bạn. Coi bộ cậu đau lắm, đi một mình được không? Để mình cõng cậu vô nhà. Đừng, Quỳnh lắc đầu. Để mình tự đi lấy thôi. Mà cậu cõng, Vịnh, xưa nó biến mất. Biết cái chi? Mừng ngạc nhiên nhìn bạn. Biết là mình phải đạp mảnh chai ấy. Biết thì đời mô cậu ấy chịu để cho mình đi tấn công nhà thằng Leberit tối nay. Vịnh xưa là kỷ luật sắt gớm lắm. Nhưng chân cậu què gì thế này thì làm răng được. Mừng kêu lên lo lắng. Mình biết ngay mà. Quỳnh phụng phịu giận dỗi. Cả cậu cũng không muốn mình đi. Các cậu chỉ muốn sướng lấy một mình, còn mình thì bắt phải nằm đèo queo ở nhà. Cặp mắt trong veo đen ngời của Quỳnh rơm rớm như sắp khóc. Yêu bạn quá, chỉ sợ bạn giận. Mừng gãi đầu bối rối. Chứ biết làm răng hè. Cậu phải giấu không cho Vịnh xưa biết là mình đạp phải mảnh chai. Biết rằng hắn cũng báo với đại đội trưởng bắt mình phải ở nhà. Được rồi, được rồi. Mừng ôm vai bạn dỗ dành. Mình sẽ giấu. Nhưng chân cậu còn đau lắm. Chỉ lo cậu không theo kịp được đơn vị thôi. Đỡ lắm rồi. Mình sắp hết đau rồi. Thuốc giấu của cậu hay hơn thuốc tiên. Chưa chừng, hắn liền miệng rồi cũng nên. Quỳnh chỉ tay xuống bàn chân đau, cố nhoẹt cười. Đôi môi em đỏ như son tươi ngời, lên trong ánh trạng vạng của khu vườn tùm bóng cây. Và để chứng tỏ, vết thương đã sắp liền miệng. Quỳnh nhảy lên một cái, nhưng chân vừa chạm đất, em bật rên một tiếng khe khẽ, mặt tái nhợt. Mừng không nhanh tay đỡ kịp, chắc em đã ngã khuỵu xuống đất. Không việc chi, không việc chi. Quỳnh hấp tấp nói. Mình giả đò đau để dọa cậu chơi mà. Em quay mặt thật nhanh để giấu bạn, nước mắt giàn giụa vì đau.
1: Chương trình văn nghệ thiếu nhi thứ 5 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho báu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong phần đầu buổi Tìm trong kho báu hôm nay, chúng ta cùng tiếp cận truyện Kiều từ góc nhìn tiểu sử học. Phần tiếp theo, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An chia sẻ về một hướng nghiên cứu truyện Kiều mà ông tâm đắc. Phần cuối chương trình, chuyên mục Đọc lại người xưa, khai thác nghệ thuật vận dụng thành ngữ, tục ngữ trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du.
0: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, lịch sử văn học thực chất là lịch sử của những cách đọc. Bởi thế, với tư cách là một tác phẩm văn học, truyện Kiều không chỉ là 3.254 câu lục bát do Nguyễn Du viết, mà còn bao gồm cả những gì đương thời và hậu thế nghĩ và viết về tác phẩm. Với hướng nghĩ ấy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Văn học Đỗ Lai Thúy đã mở ra hướng thử nghiệm những cách đọc truyện Kiều khác nhau. Ông cho rằng mỗi cách đọc tác phẩm đều xuất phát từ một lý thuyết văn học, một phương pháp phê bình văn học. Nếu như thời trung đại chỉ có các ý kiến về truyện Kiều nằm trong các bài luận tựa, vịnh và tổng vịnh. Nếu người thơ viết để ký thác tâm sự, trình bày ý chí, thì người phê điểm viết chủ yếu cũng để ký thác tâm sự mình, bày tỏ sự đồng cảm với người. Bước vào thời hiện đại có phê bình như một bộ môn của khoa học văn học hẳn hoi, thì mới có cách đọc như một lý thuyết văn học. Trong số nhiều cách đọc truyện Kiều, có một số cách đọc tiêu biểu mang tính hệ hình, mang lại những khám phá nghệ thuật xuất sắc. Góc nhìn phê bình tiểu sử học là một cách đọc gắn tác phẩm với cuộc đời và tư tưởng của tác giả. Chúng ta cùng tìm hiểu về nghiên cứu cách đọc này của Phó Giáo sư Tiến sĩ Văn học Đỗ Lai Thúy.
2: Cách đọc truyện Kiều trước hết là từ phê bình tiểu sử học. Cách đọc này chủ yếu dựa trên quan điểm văn là người. Bởi vậy, nghiên cứu Nguyễn Du cũng là nghiên cứu truyện Kiều. Ngược lại, nghiên cứu truyện Kiều cũng là nghiên cứu Nguyễn Du. Truyền thống Đông Á xưa nay vốn là văn dĩ tải đạo, thi dĩ ngôn chí. Ngày xưa, Mộng Liên Đường chủ nhân viết, Thúy Kiều khóc Đạm Tiên, Tố Như khóc Thúy Kiều, việc tuy khác mà lòng thì là một. Thời nay, nhà văn nhà thơ người Pháp René Cressac cũng viết, cảnh ngộ của cô Kiều với cảnh ngộ của tiên sinh, tức Nguyễn Du, hình như cũng là một hội một thuyền đâu xa. Thi nhân xưa sáng tác chủ yếu để ký thác vào đấy những nỗi lòng cảnh ngộ của mình. Và tất cả những điều đó ở Nguyễn Du được giáo sư Đào Duy Anh khái quát lại thành một từ tâm sự, hẹp hơn tâm sự Nguyễn Du. Một kết tinh những trải nghiệm dằn vặt u uất là động lực bên trong của sáng tạo nghệ thuật. Năm 1943, trong công trình khảo luận về Kim Vân Kiều, Đào Duy Anh đã nghiên cứu kỹ về dòng họ, gia thế, thời thế, quê quán Nguyễn Du, thời điểm viết truyện Kiều, để dựng nên một tiểu sử thân thế nhà thơ phù hợp với lý thuyết tâm sự. Nguyễn Du sinh ra trong một gia đình khoa bảng. Cha và anh trai đều là quan lớn đầu triều của nhà Lê Chỉnh. Khi Tây Sơn kéo quân ra Bắc, nhà thơ sa vào cảnh như ông đã miêu tả trong Văn Chiêu Hồn. Kìa những kẻ màn loan chướng huệ, những tưởng mình cung quế hằng Nga. Một phen thay đổi sơn hà, mảnh thân chiếc lá biết là về đâu. Rồi khi Lê Chiêu Thống sang cầu viện nhà Thanh, ông ở lại. Về sau, đành phải ra làm quan với nhà Nguyễn. Tuy được thăng tiến rất nhanh, nhưng Nguyễn Du vẫn giữ thái độ lừng khừng. Đặc biệt, lúc hấp hối, chốc chốc ông lại sai người nhà sờ xem mình đã lạnh đến đâu rồi, và sau cùng nói được và mất. Tất cả những điều đó chứng tỏ rằng, đến chết, Nguyễn Du vẫn ôm một nỗi cô chung với nhà Lê. Tâm sự này của ông cùng một tâm sự với Thúy Kiều. Yêu một người mà phải trao gửi thân phận cho người khác. Bởi thế, Nguyễn Du viết ra chuyện Kiều để chút tâm sự. Cái tâm sự hoài Lê ấy giải tỏa và thanh minh. Mong rằng hậu thế 300 năm sau sẽ có người hiểu và khóc mình. Bất chi tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khấp tố như. Thế là tâm sự hoài Lê trở thành một từ chìa khóa không chỉ giải thích được nhiều điều trong truyện Kiều và các sáng tác khác của Nguyễn Du, mà còn mở sang cả văn thơ của các tác giả khác. Với tư cách là các di thần của nhà Lê, thậm chí lan sang cả con cháu họ, như trường hợp bà huyện Thanh Quan chẳng hạn. Nhưng dần dần, người ta cũng thấy được nếu tâm sự tác giả ở đây mà tác giả chỉ là tác giả tiểu sử, thì phần nhiều chỉ giải thích được những cạnh khía chính trị xã hội của tác phẩm, mà không khám phá được đặc thù nghệ thuật của nó. Ví như biết bao người có tâm sự hoài Lê, nhưng sao chỉ có Nguyễn Du viết nên truyện Kiều? Hoặc cái gì làm nên sự đặc sắc của nghệ thuật truyện Kiều thì chìa khóa tâm sự hoài Lê không giải đáp nổi? Để trả lời câu hỏi này, người ta phải đi tìm những cách đọc khác. Trước hết, cần phải mở rộng khái niệm tác giả. Khí chất là cửa sổ để nhà văn nhìn ra thế giới, và do đó cũng là cửa sổ để người đọc nhìn vào thế giới của nhà văn. Người đầu tiên và duy nhất mang cách đọc này thực hành ở truyện Kiều là Trương Tửu trong tác phẩm Nguyễn Du và truyện Kiều, in năm 1942. Khởi nguyên thời điểm được ông gọi là thời đại Nguyễn Du, chủng tộc thành dòng họ, môi trường thành quê hương nội và ngoài. Nguyễn Du thuộc dòng giống nho sĩ, quan lại, có tài thơ văn. Nước Nam bấy giờ có 5 cây bút tài giỏi nhất, An Nam Ngũ Tuyệt, thì gia tộc Nguyễn Du đã chiếm mất 3, trong đó có cá nhân ông. Hồng Lĩnh Lam Giang quê ông là một cảnh tượng hùng vĩ. Nơi núi rừng, đồng bằng và biển cả chỉ có một cái quay đầu là thu gọn vào trong tầm mắt. Nhưng đấy cũng là nơi khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, gió Lào khô nóng và bão tố lũ lụt. Hơn nữa, trong lịch sử, đây lại là miền biên viễn, nơi con người luôn phải đối mặt với chiến tranh, nhưng cũng là nơi tìm đến của những kẻ thành tích bất hảo hoặc những người yêu thích tự do. Điều này làm nên tính cách nghệ cứng cỏi, ham hiểu biết, giàu ý chí ở Nguyễn Du. Nhưng ở Thi Nhân còn được bổ sung một nét đất khác là Kinh Bắc quê mẹ, mềm mại, trọng tình cảm và giàu óc tưởng tượng. Tuy vậy, quê hương và dòng họ là những yếu tố tĩnh. Nó chỉ được đánh thức và trở nên sống động và tác động cả ở cạnh khía tích cực lẫn tiêu cực. Bởi một yếu tố động là thời đại. Thời đại Nguyễn Du là thời đại nội chiến liên miên. Nho giáo, thứ tôn giáo độc tôn và của nhà nước, trên đà suy tàn. Và cũng vì chiến tranh nên xuất hiện hai tầng lớp mới chưa từng có trong xã hội Việt Nam bấy giờ là quan binh và thương nhân. Họ lũng loạn tầng lớp quan lại bằng cách vừa đối lập với nó, vừa trở thành nó, để phục hưng trở lại Phật giáo, Đạo giáo và văn hóa dân gian lễ hội. Nhưng có lẽ quan trọng hơn cả là cho ra đời tư tưởng thị dân. Đây là điều kiện cần cho sự lóe dạng của dân chủ, dù chỉ là thứ dân chủ đám đông. Tất cả những khởi nguyên trên đã tạo ra khí chất mà không hiểu sao Trương Tửu gọi là cá tính của Nguyễn Du. Sự khác nhau giữa cá tính và tâm sự, theo Trương Tửu, là ở chỗ tâm sự thuộc về cái phần sống hữu thức của con người, còn cá tính là cái phần sống tiềm thức của người ta. Tiềm thức cũng là tư tưởng, nguyện vọng, tình cảm, ham muốn bị dồn nén xuống cõi vô thức. nhưng nó luôn tác động trở lại đời sống hữu thức ngoài sự nhận biết, sự kiểm soát của chúng ta. Cá tính Nguyễn Du là một tâm tính bất ổn, đi không yên ổn, ngồi không vững vàng. Một tình cảm thái quá thường hay khóc mướn thương vay, mà tâm bệnh học gọi là bệnh lo âu, ủy hoàng. Bệnh lo âu cũng dẫn Nguyễn Du đến hoang tưởng, thấy những điều mình tưởng tượng ra đều là thật. Nhưng tâm bệnh này từ góc độ người sáng tạo lại trở thành lợi điểm. Nguyễn Du trở thành một nhà thơ có óc tưởng tượng phi thường. Đây là lý do truyện Kiều trở thành một sản phẩm tuyệt vời của trí tưởng tượng. Trong đó, nhân vật không có thực, hồn ma đạm tiên lại trở nên sống động chân thực nhất. Ngoài ra, với tư cách là con cháu của một tầng lớp đang suy tàn, Nguyễn Du yêu thích sự tàn lụi, thậm chí nhìn thấy cái đẹp của sự tàn lụi. Không phải ngẫu nhiên mà trong truyện Kiều nhiều buồn khổ nhớ nhà chia ly, đặc biệt là những trốn chạy của Kiều. Mà lần ra đi nào của nàng cũng vào lúc nửa đêm, có ánh trăng và tiếng gà gáy, cũng như cảnh tượng mồ mả. Những tượng trưng của chết chóc tàn lụi nhưng lại mang một chất thơ, một vẻ đẹp của úa tàn. Như vậy, từ tâm sự đến cá tính, Nguyễn Du nghiên cứu truyện Kiều đã đi một bước từ nội dung xã hội sang đặc trưng nghệ thuật, từ cách đọc tiểu sử học sang cách đọc văn hóa lịch sử, thậm chí cách đọc phân tâm học.

trường thì treo dài nhất chi nhường cho ai. Thềm hoa khách đã chờ hai.

0: giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Vương Hà vừa gửi đến quý vị và các bạn trích đoạn truyện Kiều tả cảnh Thúy Kiều mơ gặp Đạm Tiên, phản chiếu chính tâm tư tình cảm của tác giả đại thi hào Nguyễn Du. Quý vị và các bạn thân mến, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An là tác giả của cuốn sách nghiên cứu truyện Kiều Ghi chú và ấn tượng, ghi lại suy nghĩ khi tiếp nhận những công trình nghiên cứu truyện Kiều. Trong đó, tác giả dành những trang để nhấn mạnh ý nghĩa của cuốn sách Đố Kiều, Bói Kiều và khảo luận trao đổi của nhà thơ Vương Trọng. Phong cách khai thác văn thơ của đại thi hào Nguyễn Du cũng như những phát hiện và sáng tạo mở rộng đầy lý thú về truyện Kiều của nhà thơ Vương Trọng. Theo nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An, xuất phát từ một tư duy đầy logic và sáng tỏ.
1: Trong cái dư luận chung thì người ta đều thấy tức là Vương Trọng là người làm thơ hay, có những bài thơ hay về Nguyễn Du và gây chấn động. Chỉ biết thế thôi, và biết thế cũng là đủ. Nhưng mà tôi nghiên cứu Vương Trọng với tư cách là một nhà thơ hiện đại thì tôi phát triển được cái điều ông Vương Trọng vào đời là học toán giỏi, đại học cũng học toán, đi dạy trong quân đội cũng dạy toán. Tức là cái tư duy logic rất vững như bản năng, cho nên thơ chặt chẽ lắm. Bay bổng là bay bổng, từng câu từng chữ ở đâu đấy, nhưng cấu trúc như một bài thơ đường luật. Và ngôn từ thơ thì cũng tinh diệu mà. Ông Vương Trọng có đóng góp gì trong nghiên cứu truyện Kiều không? Chỗ này là chỗ tranh luận. Thì có người bảo không, ông Vương Trọng chả có đóng góp gì về nghiên cứu truyện Kiều cả. Ông là người thích Kiều, thì ông đi đọc thơ Kiều, chứ ông nghiên cứu gì đâu. Tôi mới bàn với hội Kiều học Việt Nam, cái hội đó tôi chưa phải lãnh đạo gì đâu. Hãy giao cho Vương Trọng làm việc tổ chức những cuộc thi tìm hiểu về truyện Kiều. Quá trình dẫn dắt cứ để ông Vương Trọng làm. Quả nhiên chỉ ông Trọng làm được, cho đến lúc này không ai thấy ông Vương Trọng được. Bởi vì nếu không hiểu thì làm sao mà khởi xướng như người ta thi được.
0: Nhìn rộng hơn những đóng góp quan trọng của nhà thơ Vương Trọng đối với việc đọc hiểu truyện Kiều, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An cho rằng hiểu biết về truyện Kiều của Vương Trọng thể hiện qua vai trò dẫn dắt những hoạt động tìm hiểu về tác phẩm do Hội Kiều học Việt Nam đứng ra tổ chức.
1: Trong những cuộc thi tìm hiểu về truyện Kiều, rất bất ngờ, người ta đọc ao ao thế. Ông Vương Trọng bảo, bác có biết đoạn vừa rồi bác đọc là ở câu thứ mấy của truyện Kiều không? Khi ông đang đọc đứng gần nó một lúc, thì ông Vương Trọng, thưa bác, đoạn bác vừa đọc là từ câu này đến câu này. Thế bác có biết trước đó là câu gì, sau đó là câu gì không? Thì có ông nói ngay, có ông không nói được. Ông Vương Trọng lại đọc trước và đọc sau. Tôi nói, đấy là phải có nghiên cứu. Chứ không chỉ có đầu óc trí thức, có cái sự nhớ mà được đâu. Và đặc biệt khi ông Vương Trọng bảo, thì cái đoạn bác vừa đọc, thì bác thấy cái hay chỗ nào? Là người thi lúng túng ngay, đọc

0: hay, nhưng mà chỉ ra không chỉ ra được. Ông Vương Trọng lại chỉ ra cái đoạn này nó hay ở chỗ này, như thế là phải nghiên cứu mới được chứ. Và ở đây tôi làm một cái việc mà tôi rất tâm đắc là gì, người không có nghiên cứu thì không thể đứng chân viết sách được, đơn giản thế thôi. Và ông Vương Trọng là gì, người có nghiên cứu, cho nên sau đó chúng tôi bàn nhau động viên và anh Trọng viết về thơ chữ Hán của Nguyễn Du đấy chứ, có kém gì như ông dạy đại học đó, mà còn tươi nhuần hơn nữa vì ông là nhà thơ. Vương Trọng là một cái người mà rất hay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cũng trong cuốn sách Nghiên cứu truyện Kiều, ghi chú và ấn tượng, nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An khẳng định những thành quả quý báu về nghiên cứu truyện Kiều của nhà Kiều học Phạm Đan Quý. Ông là tác giả của gần 20 cuốn sách nghiên cứu về truyện Kiều. Con số ấy nói lên niềm say mê giải mã cái hay, cái đẹp, hiển hiện trong kiệt tác văn học dân tộc. Nhà phê bình tiến sĩ văn học Nguyên An khẳng định, cùng với nhà thơ Vương Trọng, nhà giáo Phạm Đan Quế tiêu biểu cho bộ phận những người nghiên cứu truyện Kiều xuất phát từ trí tuệ và tình yêu với tác phẩm để đời của đại thi hào Nguyễn Du.
0: Phạm Đan Quế là ông là thầy giáo dạy toán, ông thích truyện Kiều, thì ông cứ thấy cái bản Kiều nào hay, ông sưu tầm, sau đó ông nhuận sắc lại, ông sửa làm số tư, ông bảo bản này của ông nọ ông kia chứ không phải là của ông ấy. Thì tôi thấy là cái cách làm việc của họ là cách làm việc rất đáng hâm mộ mà rất quý, rất nên theo đối với những người, đặc biệt là những bạn trẻ. Đừng coi thường những việc làm tưởng như lặt vặt. Các bậc đi trước chúng ta, giỏi hơn chúng ta, họ đi được, họ có đóng góp là vì họ làm những việc rất bình thường, một cách thận trọng, chứ không nghĩ rằng to hay bé gì.
2: Chuyên mục Đọc lại người xưa.
1: Quý vị và các bạn thân mến, một trong những lý do làm người đọc cảm nhận ngôn ngữ trong truyện Kiều đẫm chất dân gian, gần gũi với đời sống hàng ngày là nghệ thuật sử dụng tiếng nói quần chúng của đại thi hào qua biệt tài, vận dụng thành ngữ, tục ngữ. Có lẽ trong lịch sử thi ca của ta từ xưa đến nay, khó tìm được một tác phẩm nào mà thành ngữ, tục ngữ xuất hiện nhiều như trong truyện Kiều. Và cách xuất hiện cũng linh hoạt, khi thì nguyên văn, khi thì được biến báo bằng cách chèn thêm một số từ khác cho hợp tình, hợp cảnh. Đại thi hào Nguyễn Du sử dụng khéo léo đến nỗi, lắm lúc chúng ta không còn biết được những câu thành ngữ quen thuộc đã nhập vào trong truyện Kiều, hay chính truyện Kiều đã tạo ra những thành ngữ, tục ngữ ấy. Dọc theo nỗi đoạn trường của Thúy Kiều, không biết bao lần những câu chứa thành ngữ châm ngôn làm chúng ta cảm thấy lý thú và hiểu được ý nghĩa sâu xa tác giả muốn gửi gắm. Nhà thơ Vương Trọng chỉ ra những thí dụ tiêu biểu về cách vận dụng thành ngữ tài tình của đại thi hào Nguyễn Du.
3: Theo thống kê, trong truyện Kiều, Nguyễn Du đã sử dụng thành ngữ châm ngôn khoảng 180 lần. Có những đoạn thơ, đại thi hào cho thành ngữ châm ngôn xuất hiện gần như liên tục trong các câu thơ, ví như đoạn nói về ý nghĩ của hoạn thư, làm cho trông thấy nhãn tiền, cho người thăm ván bán thuyền biết tay, nỗi lòng kín chẳng ai hay, ngoài tai để mặc gió bay mái ngoài. Trong bốn câu lục bát này có ba thành ngữ được nhắc đến: trông thấy nhãn tiền, thăm ván bán thuyền và gió thổi ngoài tai. Hay như bốn câu thơ: nghĩ đà bưng kín miệng bình, nào ai có khảo mà mình lại sưng. Những là e ấp dùng rằng, rút dây sợ nữa động dừng lại thôi. Cũng có ba câu thành ngữ: kín như hũ nút, kín như bưng, không khảo mà sưng, rút dây động dừng. Cách sử dụng thành ngữ châm ngôn của cụ cũng rất linh hoạt. Phần lớn thành ngữ được giữ nguyên, đưa vào làm một phần của câu thơ, mà câu thơ vẫn giữ được vẻ tự nhiên như mạt cưa mướp đắng trong Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường. một cốt một đồng trong, lạ gì một cốt một đồng xưa nay. Cá chậu chim lồng trong, bỏ chi cá chậu chim lồng mà chơi. Một hội một thuyền trong, cùng người một hội một thuyền đâu xa. Ăn sổi ở thì trong, phải điều ăn sổi ở thì. Nhưng không ít câu thành ngữ được biến báo, giữ lấy ý nhưng thay đổi cách diễn đạt. Thí dụ như các câu, trong nhà người chật một lần như nêm, giấm chua lại tội bằng ba lửa nồng, sao cho trong ấm thì ngoài mới êm, ngoài tai để mặc gió bay mái ngoài, trong ngoài kín mít như bưng, nào ai có khảo mà mình lại sưng, rút dây sợ nữa động rừng lại thôi, nghĩ đà bưng kín miệng bình, ở đây tai vách mạch rừng, chén mời phải ngậm bồ hòn ráo ngay, con tầm đến thác hãy còn vương tơ, phen này kẻ cắp bà già gặp nhau, dám xa xôi mặt mà thơ thớt lòng, kiến trong miệng chén có bò đi đâu, kiến bò miệng chén chưa lâu, ngồi chờ nước đến chân giường còn quê. Bỏ chi cá chậu chim lồng mà chơi, chim lồng khôn dễ cất mình bay cao. Phần nhiều thành ngữ trong truyện Kiều là mỗi câu gồm 4 từ thường chia thành hai nửa đối xứng nhau, diễn tả được một ý nào đó. Ví dụ, thân gái dặm trường, dìn vàng giữ ngọc, nước đục bụi trong, thay bậc đổi ngôi, lỡ một lầm hai, tháo củi sổ lồng, nhắm mắt đưa chân, liễu chán hoa chê, bướm lả ong lơi, một tỉnh mười mê, kết tóc xe tơ. Thật khó xác định được rằng những thành ngữ nào có sẵn từ trước, những thành ngữ nào sinh ra từ truyện Kiều. Đối với các thành ngữ chữ Hán, có một số câu tác giả truyện Kiều để nguyên văn, nhưng tìm cách đưa đẩy dẫn dắt để cho ngay cả những người không biết tiếng Hán khi chưa đọc chú thích cũng sơ bộ hiểu được nội dung thành ngữ ấy. Lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Hay nàng rằng thiên tài nhất thì, cố nhân dễ đã mấy khi bàn hoàn. Câu trời xanh quen thói má hồng đánh ghen giúp người ta hiểu sơ bộ nghĩa bỉ sắc tư phong là được điều này, mất điều kia. Hay cố nhân dễ đã mấy khi bàn hoàn giúp hiểu nghĩa thiên tài nhất thì là rất hiếm khi ngàn năm có một. Nhưng trong nhiều trường hợp, Nguyễn Du đã diễn đôn thành ngữ chữ Hán thành một vài câu thơ thuần Việt rất nhuần nhuyễn và dễ hiểu. Ví như muốn nói Thúy Kiều vì đã từng ở Lầu Xanh nên rất sợ những gì tương tự. Nguyễn Du liền cung cấp cho bạn đọc thành ngữ kinh cung chỉ điều, nhưng được Việt hóa. Thiếp như con én lạc đàn, phải cung dày đã sợ làn cây cong. Hay như câu thành ngữ tam thập lục trước, tẩu vi thượng sách. Trong 36 trước, trước chạy là hay nhất, thì được cụ diễn đôn bằng một câu nghi vấn mà ai cũng biết lời đáp. 36 trước, trước nào là hơn? Chỉ những thành ngữ chữ Hán tương đối thông dụng thì Nguyễn Du mới để nguyên, như động địa kinh thiên, nhân địa thắng thiên, bình địa ba đào, quốc sắc thiên tài, ngộ biến tùng quyền, với cách dẫn dắt tự nhiên và dễ hiểu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi Tìm trong kho báu hôm nay đã hết. Chương trình do các phát thanh viên, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Đỗ Sơn và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
5: âm thanh chân thực, sống động,
4: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
5: những vở diễn đi cùng năm tháng.
4: VOV2,
5: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, người phụ nữ nhận Jane dạy học cho cháu gái ấy thực chất là quản gia. Bà không lập gia đình và không có con. Cháu gái ấy là con nuôi của ông chủ. Ông chủ thì ở một vùng khác, thi thoảng mới trở về tòa lâu đài này. Jane đã biết được mọi việc và cô cảm thấy dễ chịu, không bị áp lực, không bị soi mói. Jane làm quen với cô bé và trò chuyện với cô bé hàng ngày. Trong bữa ăn, lúc đi dạo, cô bé ấy rất thông minh, hát hay và khá cởi mở. Jane cảm nhận đó là một cô bé khá đặc biệt. Bây giờ qua giọng đọc của phát thanh viên Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang truyện tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Jane Eyre của nữ nhà văn Charlotte Bronte.

Sau bữa điểm tâm, Adele và tôi vào trong phòng khách. Căn buồng này hình như ông Rochester đã cho dùng làm buồng học. Phần lớn các sách đều để trong tủ kính khóa kín, nhưng cũng có một ngăn để mở, gồm những sách cần cho các lớp trình độ sơ đẳng và có nhiều cuốn về văn chương, thơ, tiểu sử, chuyện phiêu lưu, vài quyển tiểu thuyết. Hẳn ông Rochester cho rằng những sách đó là tất cả những thứ cần thiết cho một cô giáo dạy trẻ dùng riêng. Sự thực thì lúc này tôi cũng thấy thế là đầy đủ thỏa mãn rồi, vì so với số sách ít ỏi mà tôi đã dùng để thỉnh thoảng lượm lặt chút ít kiến thức ở Lugut, thì đó là cả một mùa gặt phong phú cho giải trí và học vấn. Trong buồng còn kê một chiếc dương cầm mới nguyên, âm thanh rất hay, và có cả một giá vẽ với hai quả địa cầu. Tôi thấy Adele cũng dễ bảo, nhưng ít chăm chỉ. Nó chưa có thói quen làm việc đều đặn về bất cứ môn gì. Tôi cho rằng nếu gò bó nó ngay từ phút đầu thì không hợp lý. Vì vậy sau khi đã nói chuyện rất nhiều với nó và chỉ cho nó học chút ít thôi, và khi trời đã gần trưa, tôi cho phép nó nghỉ để về với chị bảo mẫu. Rồi tôi định làm việc cho đến giờ ăn trưa, phác họa một vài bức vẽ để cho nó tập. Tôi đang đi lên gác lấy chiếc bảng vẽ và bút chì thì bà Fairfax gọi tôi. Giờ dạy buổi sáng của cô thế là xong rồi chứ? Bà ta đứng trong một gian phòng mở cửa rộng. Khi nghe thấy bà gọi, tôi bước vào. Đó là một gian phòng rộng, bề thế, kê những ghế bành bọc nhung đỏ, cửa buông rèm đỏ, sàn trải thảm Thổ Nhĩ Kỳ, tường lát gỗ, có một cửa sổ rộng gắn kính màu, trần nhà cao ráo, có đắp những hình nổi công phu. Bà Fairfax đang phẩy bụi cho những chiếc bình bằng đá ban lan đỏ ở trên tủ buffet. Căn buồng đẹp quá. Vừa nhìn xung quanh tôi vừa kêu lên, vì xưa nay tôi chưa từng thấy có gian phòng nào lộng lẫy được bằng nửa như vậy. Vâng, đây là buồng ăn. Tôi vừa mở cửa sổ để ánh nắng lọt vào cho nó thoáng khí một chút, vì trong những gian phòng ít được dùng đến, mọi thứ đều ẩm hết cả. Còn gian phòng khách đằng kia thì cứ như là cái nhà mồ vậy. Bà chỉ cho tôi một vòm cửa lớn tương xứng với cửa sổ và cũng có buông rèm xanh thẫm. Nhưng lúc ấy đã vén lên. Tôi bước qua hai bậc rộng trước vòm cửa nhìn vào bên trong. Tôi ngỡ là đã thấy một quang cảnh thần tiên hết sức lộng lẫy trước đôi mắt ít lịch lãm của tôi. Tuy nhiên, đây chỉ là một căn phòng khách rất sang trọng. Trong đó lại có một phòng phụ nữ. Cả hai đều trải thảm trắng tinh. Trên mặt thảm nòm như có rắc những chàng hoa óng ánh. Trên trần có đắp nổi những chùm nho và lá trắng tinh như tuyết, tương phản hẳn với những ghế nằm Thổ Nhĩ Kỳ đỏ chói ở bên dưới. Nổi bật trên lò sưởi cẩm thạch màu nhạt có nhiều vật trang trí bằng thủy tinh bohemian đỏ và sáng long lanh như hồng ngọc. Giữa cửa sổ, nhiều tấm gương lớn phản chiếu sự hỗn hợp giữa màu tuyết trắng và màu lửa đỏ chói.

Tôi nói, bà giữ những căn phòng này ngăn nắp quá, bà Fairfax. Không có lấy một hạt bụi nào mà không phải dùng vải phủ. Nếu không có cái không khí giá lạnh thì người ta có thể cho rằng hàng ngày phòng này vẫn có người ở đấy. Kìa cô Eru, tuy ít khi ông Rochester về đây, nhưng bao giờ về cũng rất đột ngột, bất ngờ. Tôi để ý thấy nếu cứ để mọi thứ bọc vải thì ông ấy bực mình, nên tôi nghĩ cứ giữ cho các buồng lúc nào cũng ngăn nắp, sẵn sàng là hơn. Ông Rochester có phải là một người khó tính lắm không? Không hẳn thế, nhưng ông có những sở thích và thói quen của người thượng lưu. Ông muốn mọi sự phải được sắp đặt cho hợp với sở thích và thói quen ấy. Thế bà có ưa ông ấy không? Ông ấy có thường được mọi người yêu mến không? Ồ, có chứ. Ở đây gia đình ông rất được kính nể. Hầu hết những đất đai mênh mông bát ngát quanh đây đều là của họ Rochester từ lâu đời lắm rồi. Vâng, nhưng không kể đến chuyện đất đai, thì bà có ưa ông ấy không? Người ta có yêu mến ông vì bản thân ông ấy không? Tôi không vì cớ gì mà không yêu quý ông ấy được. Tôi tin rằng đối với các tá điền thì ông là một vị điền chủ công bình và rộng rãi, nhưng ông chẳng sống gần gũi họ nhiều bao giờ cả. Thế ông ấy không có tính tình gì đặc biệt à? Tóm lại, tính nết của ông ấy ra sao ạ? Ồ, theo tôi thì tính nết ông chẳng có gì đáng chê trách. Có thể là ông hơi đặc biệt một chút. Ông đi nhiều và biết rất nhiều nơi trên thế giới. Tôi tin thế. Có thể nói ông là một người có nhiều tài năng, nhưng tôi cũng ít khi nói chuyện với ông. Ông ấy đặc biệt như thế nào ạ? Tôi không rõ, khó nói ra lắm. Không có gì thật rõ ràng đâu. Nhưng khi nào nói chuyện với ông ấy, cô sẽ thấy. Nhiều khi không biết chắc được là ông ấy nói đùa hay nói thực nữa. Ông ấy hài lòng hay bực bội. Tóm lại, người ta không thể hiểu được ông ấy. Ít nhất, riêng tôi thấy như vậy. Nhưng cũng chẳng sao. Đó là một ông chủ rất tốt. Tôi hỏi dò bà Fairfax về ông chủ của bà và cũng là ông chủ của tôi nữa thì chỉ được có thế. Có những người hình như chẳng có lấy một khái niệm về cách phác họa một tính cách hoặc quan sát và miêu tả những điểm độc đáo của người khác hay là của sự vật gì. Rõ ràng bà Fairfax hiền hậu này thuộc loại người đó. Những câu hỏi của tôi làm bà ta lúng túng, nhưng cũng không khiến bà nói rõ thêm được điều gì. Trước mặt bà thì ông Rochester chỉ là ông Rochester, một người thượng lưu, một vị điền chủ không hơn không kém. Bà cũng chẳng cần tìm hiểu gì hơn. Rõ ràng, bà ta rất ngạc nhiên khi thấy tôi cứ muốn biết đích xác hơn về ông chủ. Khi chúng tôi ra khỏi phòng ăn, bà tỏ ý muốn đưa tôi đi xem khắp mọi nơi trong nhà. Tôi theo bà hết lên gác, lại xuống gác. Đến chỗ nào tôi cũng cảm phục vì thấy đâu đâu cũng ngăn nắp và đẹp đẽ. Tôi cho rằng những căn buồng rộng phía mặt trước nhà có vẻ đặc biệt bề thế hơn cả. Và mấy căn phòng trên gác ba, mặc dù thấp và tối, cũng đáng chú ý vì vẻ cổ kính của chúng. Đồ đạc trước kia kê ở dưới nhà, một khi không hợp thời nữa, đều dần dần được chuyển lên đây. Ánh sáng yếu ớt lọt qua các cửa sổ hẹp, rọi vào những chiếc giường cổ hàng trăm năm. Những tủ bằng gỗ sồi hay gỗ đào hoa tâm có những hình chạm trổ kỳ lạ. Những cành lá cọ và đầu các vị thiên sứ trông giống như những hòm đựng pháp điển của người Do Thái. Hàng dãy ghế uy nghi mà hẹp, lưng dựa cao. Những chiếc ghế đầu non còn cổ kính hơn nữa. Vết tích những hình thêu trên đệm gần như đã bị xóa mờ hết. Những hình đó đã được thêu bởi các bàn tay từ hai thế hệ trước. Giờ đây đã trở thành cát bụi ở trong mồ. Tất cả những di vật ấy khiến tầng gác thứ ba của lâu đài Thornfield có cảnh tượng của một ngôi nhà thời xa xưa, một nơi đền đài của kỷ niệm. Ban ngày, tôi ưa cái lặng lẽ âm thầm, vẻ kỳ dị của những chốn ẩn dật này. Nhưng nhất định, tôi chẳng ước ao được nghỉ đêm ở đây, nằm trên một trong những chiếc giường thanh thang nặng nề kia. Vài chiếc kê sau những tấm cửa gỗ sồi kín mít, những chiếc khác bị những tấm dạ cổ anh chùm lên. Trên thảm thêu nổi những hình hoa kỳ dị, những con chim kỳ lạ hơn và những hình người quái đản. Dưới ánh trăng mờ mờ, tất cả những thứ đó trông hẳn là kỳ quái lắm. Tôi hỏi, các gia nhân có ngủ trong những căn buồng này không? Không, họ ngủ trong những căn buồng nhỏ hơn phía sau nhà. Không ai ngủ ở đây cả. Có thể nói rằng nếu ở Thornfield này mà có ma,
thì đây chính là chỗ nó lẩn quất đấy. Tôi cũng nghĩ thế. Vậy ở đây không có ma chứ? Tôi chưa hề nghe nói là có bao giờ. Bà Fairfax mỉm cười trả lời tôi. Cũng không có chuyện ma gì truyền lại à? Không có câu chuyện hoang đường ma quái nào ư? Tôi tin là không. Tuy nhiên người ta đồn rằng trước kia những người thuộc dòng họ Rochester sống ngang tàng sôi nổi, chứ không bình thản. Có lẽ vì vậy mà bây giờ họ lặng lẽ yên nghỉ dưới mồ đấy. Vâng. Tôi lẩm bẩm. Sau một cuộc sống sôi nổi, người ta an nghỉ êm đềm. Thấy bà Fairfax bước đi, tôi hỏi. Thế bây giờ bà đi đâu đấy, bà Fairfax? Đi lên sân thượng, cô có muốn lên đấy mà ngắm phong cảnh không? Tôi bước sau bà, lần theo một chiếc cầu thang rất hẹp lên căn buồng con sát ngay mái, rồi từ đấy leo thang, chui qua một lỗ cửa con, lên tới đỉnh tòa nhà. Bây giờ tôi đã đứng ngang tầm với xứ sở của lũ quạ và có thể nhìn rõ vào trong tổ của chúng. Dựa trên những lỗ châu mai, từ nóc nhà nhìn xuống phía dưới xa tắp, tôi thấy những khoảng đất trông như một bức họa đồ. Bãi cỏ tươi mơn mợt, như nhung, viền sát nền tường xám của tòa nhà. Cánh đồng rộng mênh mông như một công viên mọc đầy những cây cổ thụ lớn. Lách qua cánh rừng âm u, tàn úa là một con đường đầy rêu, xanh hơn cả những vòm cây. Nhà thờ ngay gần cổng, con đường và những trái đồi lặng lẽ, tất cả đều đắm trong ánh nắng mùa thu. Đường chân trời vây quanh dưới bầu trời xanh thẳm, vần lên màu đá bạch ngọc. Cảnh vật không có nét gì dị thường, nhưng thực là thú vị. Lúc xuống chui qua lỗ cửa con, tôi không nhìn rõ lối đi ở cầu thang. Gian buồng sát mái, tối như chiếc hầm, chẳng bù với vòm trời xanh thẳm tôi vừa đứng ngắm. Và những lùm cây bãi cỏ, cùng những trái đồi xanh rờn, chan hòa ánh nắng, mà tòa nhà là điểm trung tâm. Những cảnh đó tôi đã đứng ngắm một cách thú vị. Bà Fairfax còn nán lại sau tôi một lát để đóng ô cửa con. Tôi quờ quạng tìm lối đi ra khỏi gian buồng xếp tối tăm và lần xuống chiếc cầu thang hẹp. Tôi còn quanh quẩn một lát ở đường hành lang dài, tiếp giáp cầu thang, ngăn giữa hai dãy buồng phía trước và phía sau của tầng gác thứ ba. Hành lang hẹp, thấp và âm u, chỉ có mỗi một chiếc cửa sổ nhỏ ở tận phía đằng cuối với hai hàng cửa hẹp màu đen đóng im ỉm, giống như dãy hành lang trong tòa lâu đài của con yêu dâu xanh vậy. Trong lúc tôi đang nhẹ nhàng bước đi, thì một âm thanh bỗng vang lên trong khoảng tịch mịch. Một chuỗi cười đập vào tai tôi. Chuỗi cười kỳ quái, khanh khách mà lại ảo não. Tôi đứng lại. Tiếng cười cũng tắt. Nhưng chỉ một lát, nó lại vang lên. Và lần này to hơn. Vì ban đầu tiếng cười tuy rành rọt nhưng nghe rất nhỏ. Lúc này, nó vang hẳn lên như muốn thức tỉnh những âm vang của tất cả những căn buồng cô tịch. Mặc dù nó chỉ phát ra từ một căn buồng và tôi có thể chỉ rõ được cánh cửa nơi đã phát ra tiếng cười ấy. Tôi gọi to. Bà Fairfax! Lúc này tôi nghe thấy tiếng chân bà bước từ cầu thang chính xuống. Bà có nghe thấy tiếng cười không? Ai cười đấy? Chắc lại đứa người làm nào đấy chứ ai? Bà có nghe thấy không? Tôi hỏi gặng. Có, nghe rõ. Tôi nghe thấy nó cười thế luôn. Nó vẫn ngồi khâu trong một gian buồng kia. Đôi khi có cả Liz nữa. Chúng nó thường nô như giặc ấy. Tiếng cười lại vẳng lên nho nhỏ, ngắt quãng, rồi kết thúc bằng những tiếng rì rầm kỳ dị. Grace! Bà Fairfax kêu lên. Quả thực tôi không nghĩ rằng lại có một cô Grace nào đó trả lời, vì tiếng cười đó thực là thê thảm, kỳ khôi. Một tiếng cười tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Lúc ấy và giữa buổi trưa nên không thể nào có trường hợp ma quái hiện theo tiếng cười kỳ quái được. Cả thời gian lẫn môi trường không thể gây cho người ta sự sợ hãi. Nếu không, có lẽ tôi đã mê tín mà rụng rời. Tuy nhiên, sự việc đó chứng tỏ tôi là đồ ngốc, thần hồn nát thần tính, dù chỉ lấy thế làm ngạc nhiên. Cánh cửa gần tôi nhất, bỗng mở. Một chị hầu bước ra. Chị ta chạc 30-40 tuổi, khổ người đậm mà chắc, tóc hung, mặt mũi khắc khổ thô kệch. Khó mà tưởng tượng được một sự xuất hiện nào kém tính chất lãng mạn và ma quái hơn. Làm ầm quá đấy, Grace! Bà Fairfax nói.
phải có trật tự chứ.

Grace lặng lẽ cúi đầu rồi lui vào buồng. Bà quả phụ nói tiếp. Chúng tôi mượn chị ta ở đây để khâu vá và đỡ đần chị Liz trong công việc dọn dẹp. Không phải là chị ta không có những điểm đáng trách, song chị ta cũng được việc. À, thế còn cô, sáng nay dạy học trò mới, cô thấy thế nào? Câu chuyện chuyển sang Adele. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện cho đến lúc xuống tới chỗ nhà dưới sáng sủa và vui vẻ. Adele chạy đến với chúng tôi trong phòng lớn và kêu lên. Thưa các bà, bữa ăn đã dọn, tôi đói lắm rồi. Bữa ăn đã dọn, sẵn sàng chờ chúng tôi ở phòng bà Fairfax. Cảnh yên tĩnh, êm đềm, buổi đầu ở Thornfield hình như hứa hẹn cho tôi một nghề nghiệp nhàn hạ. Càng về sau, khi đã quen với người với cảnh, thì ý nghĩ đó càng được vững tin. Bề ngoài thế nào thì tâm tính bà Fairfax như thế, nghĩa là người điềm đạm, bản chất hiền lành, có giáo dục và thông minh vào loại trung bình. Học sinh của tôi là một đứa trẻ linh lợi, được nuông chiều. Vì vậy đôi khi tính nết bất thường. Nhưng vì nó được giao cho tôi trông nom hoàn toàn và không có ai can thiệp bất hợp lý vào chương trình dạy của tôi. Con bé cũng sớm bỏ được lối trái thói và trở nên ngoan ngoãn, dễ bảo. Adele không có tài gì đặc sắc, tính nết không có gì nổi bật, chẳng có tình cảm hoặc sở thích gì phát triển đặc biệt vượt mức ở trẻ con bình thường. Nhưng nó cũng không có những nhược điểm và thói xấu đến nỗi kém những đứa khác. Adele học tập khá tiến bộ, nó yêu mến tôi theo cách sôi nổi, mặc dù có lẽ cũng không lấy gì làm sâu sắc cho lắm. Và cũng vì tính hồn nhiên, hay chuyện trò láo táo và luôn luôn cố gắng làm hài lòng tôi, nên đối với nó tôi cũng thấy có một sự ràng buộc đủ khiến chúng tôi thích ở bên nhau. Điều này, tiện thể mà nói, có thể bị coi là lời nói thiếu nhiệt tình ở những người vẫn thường có những quan điểm trịnh trọng về bản chất thiên thần của trẻ thơ và về bổn phận của những người có nhiệm vụ dạy dỗ chúng là phải kính trọng đến sùng bái chúng. Nhưng tôi không viết để tâng bốc thói vị kỷ của những bậc cha mẹ, để hưởng ứng thói đạo đức giả hoặc ủng hộ trò lừa dối. Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Tôi thấy lương tâm băn khoăn lo lắng đến lợi ích và sự tiến bộ của Adele. Tôi dành cho Adele bé bỏng một tình yêu tĩnh lặng. Tôi cũng trân trọng bà Fairfax vì lòng tốt của bà, vì niềm vui khi sống với bà, cũng như tư duy chuẩn mực và tính tình điềm đạm của bà. Ai muốn trách tôi thì trách. Tôi phải nói thêm rằng, thỉnh thoảng khi một mình tha thần ở ngoài vườn, khi đến gần hàng rào nhìn ra đường cái, hoặc khi Adele mải chơi với chị bảo mẫu và bà Fairfax đang làm mứt trong buồng, tôi leo lên tầng gác thứ ba, mở nắp chắn ô cửa con trên trần gác xếp và lên sân thượng, nhìn ra cánh đồng với những ngọn đồi xa và đường chân trời mờ ảo. Những lúc ấy, tôi ước ao có thể vươn tới một thế giới nhộn nhịp, những thành thị, những miền có cuộc sống sôi nổi mà tôi từng nghe nói đến nhưng chưa được trông thấy bao giờ. Những lúc ấy, tôi ước ao có được nhiều kinh nghiệm thực tế hơn, được tiếp xúc với nhiều đồng loại, được quen biết với nhiều hạng người, chứ không phải chỉ với số ít người tôi hiện biết. Tôi đánh giá đúng điểm gì là tốt ở bà Fairfax và Adele, nhưng tôi tin rằng vẫn có những tấm lòng tốt thuộc loại khác, còn nồng nhiệt hơn nữa. Tôi ước ao muốn được thấy tận mắt những điều tôi tin tưởng ấy. Ai trách tôi đây? Chắc hẳn là rất nhiều người, và tôi sẽ bị coi là một kẻ bất mãn. Biết làm sao được, bản chất con người tôi dạo dực sôi nổi, đôi khi nó cũng giày vò làm khổ tôi. Nhưng khi ấy, niềm an ủi độc nhất của tôi là đi đi lại lại trên hành lang tầng gác thứ ba, cảm thấy mình được yên ổn trong cảnh cô tịch ở nơi đây, và cho tâm hồn thỏa sức ngắm nhìn những ảo ảnh sáng ngời hiện lên trước mắt. Biết bao nhiêu ảo ảnh rực rỡ. Những khi ấy, tôi mặc cho tim mình hồi hộp rộn ràng. Nhịp đập ấy làm lòng tôi bối rối, nhưng lại khiến nó chan hòa sức sống. Và có một điều tôi thích hơn cả là lắng nghe trong lòng một câu chuyện không bao giờ hết, một câu chuyện do trí tưởng tượng tạo ra và kể mãi không ngừng. Nó sôi nổi với những biến cố, với sinh lực, với nhiệt tình, với xúc cảm mà tôi mong nhưng không có được trong cuộc sống hiện tại. Thật vô ích khi nói rằng con người nên tự lấy làm thỏa mãn với cuộc sống bình lặng. Con người cần hành động và họ sẽ tự tạo ra nếu không tìm thấy nó. Có hàng triệu người phải chịu số phận trì trệ hơn tôi nhiều.

học hỏi thêm để vươn lên trên quan niệm thông thường về phụ nữ. Một mình như vậy, tôi thường nghe thấy tiếng cười của Gray, vẫn một chàng cười, vẫn những tiếng ha ha trầm trầm rợn người như khi tôi nghe thấy lần đầu tiên. Tôi lại còn nghe thấy tiếng rì rầm quái gở của chị ta, nó còn kỳ khôi hơn cả tiếng cười. Có những hôm, chị hoàn toàn im lặng. Nhưng lại có những hôm, tôi không sao hiểu nổi âm thanh chị phát ra. Đôi khi tôi gặp chị bước ở buồng ra, tay cầm bát đĩa hay một chiếc khay, đi xuống bếp, rồi lại trở lên ngay. Thường thường... Ồ, thưa độc giả giàu tưởng tượng, xin thứ lỗi cho, vì tôi kể lại sự thực tâm thường này. Tay bưng một vại bia, sự xuất hiện của chị bao giờ cũng làm tan hết sự tò mò do tiếng cười kỳ quái của chị gây nên. Nét mặt khắc khổ, lầm lì, chẳng có điểm nào đáng để người ta ưa thích cả. Tôi đã mấy lần thử gợi chuyện với chị, nhưng chị ta có vẻ kiệm lời. Câu trả lời nhấm nhằn cộc lốc làm cho tôi chán chẳng buồn hỏi thêm. Trong lâu đài còn có hai vợ chồng bác John, chị Liz, người giúp việc, và chị Sophie, bảo mẫu người Pháp. Họ đều dễ chịu nhưng không có gì đặc biệt cả. Tôi thường nói chuyện với Sophie bằng tiếng Pháp, đôi khi cũng hỏi thăm đến xứ sở của chị. Nhưng về phương diện miêu tả và kể chuyện thì chị rất kém. Thường chị trả lời rất uể oải lung tung, như thể chị cố làm vậy để cho tôi đâm chán mà đừng hỏi thêm nữa.

Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn Anh Charlotte Bronte. Jane bắt đầu công việc gia sư của mình như thế nào? Liệu mọi việc có thuận lợi và tốt đẹp như Jane mong muốn hay không? Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành với Jane Eyre. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: giấy tờ để em sang Anh chót lọt.
1: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Ông Sang ơi.
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
8: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
9: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
7: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
10: iTel, May 79, thật á?
7: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
9: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
7: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
10: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
7: Chính xác, và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
11: Từ nay đến ngày 30 tháng 11 năm 2026, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh lấy mẫu sinh phẩm dòng cha của thân nhân liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu trong năm 2026.
12: Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới mục tiêu hoàn thành giám định ADN 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027.
11: Đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, hơn 72.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ đã được phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu, phục vụ đối sánh xác định danh tính liệt sĩ.
12: Cùng với việc đẩy nhanh thu thập và phân tích mẫu, công nghệ NGS-SNP đang được ứng dụng để hỗ trợ giám định những mẫu hài cốt có mức độ phân hủy cao, mở thêm cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ trong những trường hợp khó.
11: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập, mỗi dữ liệu ADN được phân tích là thêm một cơ hội đưa những người con đã hy sinh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
12: 500 ngày đêm, tăng tốc bằng dữ liệu, đột phá bằng công nghệ, về đích bằng kết quả.

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: Biên tập viên Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vừa nghe một trích đoạn trong ca khúc Hò Biển được làm mới cùng với âm nhạc điện tử. Là một viên chức làm việc trong môi trường nhà nước, anh vẫn theo đuổi đam mê âm nhạc điện tử, trình diễn DJ. Chương trình Tôi và Tôi hôm nay mời quý vị gặp gỡ DJ Long Boom để nghe những câu chuyện phía sau những nhịp beat, phía sau một cái tôi rất khác, một DJ mang trong mình những chuyển động không ngừng của âm nhạc và đam mê. Vâng, xin chào DJ Long Boom và cảm ơn anh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: DJ Long Boom xin gửi lời chào trân trọng nhất đến khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và xin chào biên tập viên Ngọc Hà.
2: DJ Long Boom tên khai sinh là Bùi Duy Long, sinh năm 1983 tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội và hiện đang công tác tại Ủy ban Nhân dân phường Phúc Lợi, Hà Nội. Từ năm 2020, anh bắt đầu biết đến công việc DJ và theo đuổi niềm đam mê cùng âm nhạc điện tử. Cùng với trình diễn DJ, anh còn là nhà sản xuất âm nhạc, một người kể chuyện bằng âm thanh đầy cảm xúc. Anh từng tham gia một số dự án và tạo được dấu ấn như K-Battle, cuộc thi của các DJ trẻ của Hà Nội, dự án Fashion Beat, dự án đưa thể loại âm nhạc uplifting, transgender đến khán giả Việt Nam.
3: Tôi của ngày hôm qua.
4: Tôi của ngày hôm qua.
3: Tôi của ngày hôm qua.
5: Dù công việc khá bận, nhưng anh vẫn dành thời gian cho niềm đam mê này. Có rất nhiều thứ hoàn toàn mới với anh, nhưng anh rất chịu khó tìm hiểu. Em nhớ có một kỷ niệm khá đặc biệt là hồi mới học DJ. Có lần anh nhờ em tìm những bản nhạc hay nhưng có nội dung phù hợp với chủ đề về Đảng để sử dụng cho một chương trình. Lúc đó thì em khá bất ngờ vì đây là một ý tưởng không phải ai cũng nghĩ tới. Qua chuyện đó em thấy anh luôn muốn kết hợp sự hiện đại của âm nhạc với những nội dung có ý nghĩa để tạo ra màu sắc riêng và cách tiếp cận mới cho chương trình.
6: Khi biết anh Long Boom là một công chức nhà nước nhưng lại có đam mê theo đuổi DJ thì em đã rất là ngạc nhiên bởi vì hai cái hình ảnh đó dường như nó rất là khác nhau. Nhưng khi được trực tiếp xem anh ấy đứng trên sân khấu biểu diễn thì em thực sự rất là ấn tượng bởi cái sự tự tin, sự chuyên nghiệp và cái nguồn năng lượng mà anh ấy đã mang đến. Âm nhạc của anh ấy thì không chỉ sôi động mà nó còn có một cái sức cuốn hút rất là riêng, khiến cho mọi người có thể dễ dàng hòa mình vào từng cái giai điệu. Và với em thì cái điều đặc biệt nhất ở anh ấy có lẽ là cái khả năng biến một cái sân khấu âm nhạc trở thành một nơi kết nối cảm xúc của rất là nhiều người.
7: Điều khiến DJ Long Boom khác với hình dung thông thường về một DJ không chỉ là tập trung vào biểu diễn, còn rất là tâm huyết với việc sáng tạo, phát triển âm nhạc theo dấu ấn riêng. Thì điều đó giúp hình ảnh DJ Long Boom không chỉ là một DJ biểu diễn mà còn là một người làm nghệ thuật có sức sáng tạo. Mỗi dự án đều được DJ Long Boom rất là đầu tư kỹ lưỡng về mặt ý tưởng và cảm xúc.
0: Vâng, vừa rồi là một số những ý kiến cảm nhận của anh Xuân Việt, người đồng hành cùng với DJ Long Boom từ những ngày đầu tiên khi anh tập làm DJ. Ý kiến của chị Nguyễn Mỹ Linh, một đồng nghiệp hiện đang công tác tại Ủy ban Nhân dân phường Phúc Lợi, Hà Nội. Và cảm nhận của anh Huy Phong, một DJ trẻ, hợp tác và tham gia cùng với DJ Long Boom trong một vài cuộc thi. Như trong những ý kiến vừa rồi anh có nghe đó ạ, thì nhiều người cảm thấy bất ngờ khi mà biết anh theo đuổi con đường trình diễn DJ. Anh có thể chia sẻ một chút về cái hành trình mà anh đến với âm nhạc điện tử, đến với trình diễn DJ như thế nào không ạ?
1: Câu chuyện đến với nghề DJ này cũng rất là tình cờ. Theo đuổi công chức nhà nước thì nó là một cái mình đã được đào tạo hồi trẻ vào con đường nhà nước, được làm đúng với cả những cái chuyên ngành mà mình được đào tạo. Tuy nhiên thì cái nghề DJ của mình đến

0: cũng tương đối bất ngờ. Trước đây thì khi học đại học thì mình cũng đã có một cái niềm đam mê âm nhạc nhất định và mình theo đuổi học nhạc cụ, và khi là sinh viên của trường Đại học Giao thông Vận tải thì mình cũng có thành lập một band nhạc. Tuy nhiên cái niềm đam mê đấy mình phải gác lại để tập trung vào con đường sự nghiệp. Đến năm 2020 thì cũng do một cái biến cố của cuộc sống, thời điểm đấy rất là buồn, thì mình cũng có đến một quán bar nghe nhạc. Thì trong lúc mình nghe nhạc thì bỗng nhiên có một giây phút mình cảm thấy cái cảm xúc mình khác khi mình nghe cái dòng nhạc đấy.
1: Nó rất là sôi động.
0: Nó đem lại cho mình một cái nguồn năng lượng rất là tích cực. Và khi mình nhìn lên cái bạn DJ chơi ở trên đấy, và mình tự đặt ra một câu hỏi, tại sao mình không là cái người dẫn dắt và cái người tạo ra cái nguồn năng lượng đó? Và cái ý tưởng mình theo đuổi cái nghiệp DJ này bắt nguồn từ đó.
1: Thế khi mà mình mới bắt đầu cái công việc DJ này thì lúc đấy gia đình hay bạn bè, người thân, khi họ biết mình theo đuổi con đường này thì phản ứng của họ như thế nào?
0: Đấy là một cái trở ngại đấy. Mọi người cũng hỏi tại sao lại đi học DJ vào cái tầm tuổi này. Và đặc biệt là khi mình là cái thế hệ đầu của 8X thì cái định kiến về âm nhạc điện tử, định kiến về những người DJ chơi trong những cái quán bar, nó vẫn còn cái định kiến.
1: Đúng rồi.
0: Và đó là một trường vô cùng phức tạp. Mình tiếp thu ý kiến của người ta thôi, nhưng mình cũng phải cân đối lại với cả cái cuộc sống của mình, vì mình vẫn còn cái nhiệm vụ của tổ chức và nhà nước được giao trong công việc hàng ngày. Cũng may là ngoài bên cạnh những cái định kiến đấy thì mình vẫn có được sự ủng hộ của người thân, gia đình, được sự ủng hộ của chính cái đồng nghiệp. Và trên cơ sở đấy thì mình quyết tâm theo đuổi, dành một thời gian riêng của cá nhân để theo đuổi cái đam mê của mình.
1: Có khi nào chính anh cũng cảm thấy rất là thú vị khi mà trong chính mình lại tồn tại hai phiên bản gần như là đối lập nhau, vừa là công chức nhà nước, vừa được sống trong âm nhạc và những cái nhịp mà điệu âm nhạc rất là sôi động hiện đại của giới trẻ.
0: Điều này vô cùng thú vị, và thú vị không những chính bản thân mình mà cũng thú vị đối với cả tất cả những người thân và những người bạn bè đồng nghiệp. Bởi vì khi mà đi ra ngoài xã hội hay ở trong môi trường nhà nước, mọi người đều nhìn thấy mình ở vai trò là một cán bộ công chức nhà nước. Thế nhưng mà không ai biết rằng mình là một DJ. Hình ảnh của một DJ là người ta thường tưởng tượng đến những bạn trẻ là năng động, những phong cách rất là thời trang, thời thượng và trẻ trung.
1: Phóng khoáng nữa.
0: Phóng khoáng, đấy, phóng khoáng. Nhưng mà bảo đây là cán bộ của chúng tôi, nhưng đồng thời anh ấy có một DJ thì không ai tin. Đến khi mà mình cho mọi người xem được những cái sản phẩm âm nhạc của mình thì người ta mới
1: bất ngờ.
0: Ngoài ra thì nghề DJ đối với một người làm cán bộ, đặc biệt là trong một môi trường nhà nước như mình, thì nó có một cái sự tương tác nhất định. Sau những cái quãng thời gian làm việc hành chính nhà nước với những cái áp lực công việc rất là căng thẳng, những con số, những báo cáo, và đặc biệt sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp thì cái khối lượng công việc đối với công chức viên chức vô cùng nhiều. Tuy nhiên sau khi hết giờ làm việc thì cái khoảng không gian khi mà mình được tiếp cận với âm nhạc của mình, nó giúp cho mình được cân bằng lại cuộc sống. Nó giúp cho mình tái tạo được cái năng lượng làm việc, gạt bỏ qua được những cái mệt mỏi, những cái vất vả trong đời sống hàng ngày. Tối về mình có một không gian riêng, có những âm nhạc riêng của mình, và mình chơi được những cái set nhạc gần như là viết lại câu chuyện của mình trong ngày. Nó như một cái cuốn nhật ký của mình hàng ngày bằng âm nhạc.
2: Các bạn đang nghe chương trình Tôi và Tôi, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc. Khách mời của chương trình là anh Bùi Duy Long, nghệ danh Long Boom, sáng tạo cùng âm nhạc điện tử.
3: Bắt sóng.
1: Trước khi vào chuyên mục bắt sóng, ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối điện thoại đến với MC 2 Mạnh Đạt. Anh cũng là một người bạn và cũng đồng hành cùng với DJ Long Boom trong rất là nhiều những cái chương trình, sự kiện. Vâng, xin chào MC Mạnh Đạt ạ. Anh có nghe giọng không ạ?
4: Dạ, không có. Vâng, lời đầu tiên thì tôi xin chào tất cả các thính giả đang nghe chương trình. Hello anh Long Boom và chị biên tập Ngọc Hà ạ.
1: Mạnh Đạt thân mến, em và anh Long Boom chắc chắn là cũng đã có rất là nhiều những sự kiện đồng hành cùng với nhau. Có lẽ là đây là lần đầu tiên mà hai anh em có một cái cơ hội là trò chuyện với nhau trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Nam phải không?
1: Dạ vâng, đúng ạ.
2: Và đúng vậy ạ, à, cũng đồng hành với nhau rồi nhưng mà đây là một lần đồng hành rất là mới lạ.
0: Mới lạ, khá là đặc biệt phải không ạ?
2: Vâng, và DJ Long Boom và MC Mạnh Đạt thì có đồng hành với nhau cũng có một khoảng thời gian cũng tương đối lâu. Trong cái quãng thời gian gần 6 năm làm DJ của mình thì mình với cả MC Mạnh Đạt cũng đã đồng hành với nhau cũng khoảng tầm được gần 3 năm. Và cũng rất là tình cờ đó là có lần mình đi xem một chương trình đánh DJ và thấy MC Mạnh Đạt vô cùng năng động, vô cùng năng lượng và mình phải nghĩ ngay là MC Mạnh Đạt sẽ phải đồng hành cùng mình.
0: Mạnh Đạt thân mến, hiện nay thì có rất là nhiều DJ và mỗi người thì chắc hẳn là có những cái phong cách riêng. Cái điều gì tạo nên cái dấu ấn riêng của anh ấy giữa rất là nhiều DJ, nhiều nhà sản xuất âm nhạc trẻ hiện nay?
1: Vâng, thì em cũng đi làm rất nhiều và cũng tiếp xúc với rất nhiều DJ và producer. Thì em thấy cái dấu ấn riêng của anh Long Boom thì em thấy nó nằm ở cái màu sắc âm nhạc của anh đấy đó. Nó có một cái gì đó rất là cá tính và em cảm thấy cái tinh thần không ngừng đổi mới qua từng cái sản phẩm và khi làm cùng anh đấy. Nó luôn có những cái âm nhạc, kỹ năng cũng như là cái tư duy nghệ thuật nó rất là độc đáo và mới lạ. Thì cái điều đó em thấy một cái dấu ấn rất là đặc biệt.
0: À, gắn bó với nhau cũng khá là lâu rồi. Thế thì Đạt có nhớ một cái kỷ niệm hoặc là một cái khoảnh khắc nào đấy trong quá trình làm việc cùng nhau mà khiến em cảm nhận rõ nhất rằng là với anh Long Boom ấy, âm nhạc không chỉ là một nghề đâu mà nó thực sự là một niềm đam mê rất là nghiêm túc, thậm chí là một phần cuộc sống của anh ấy?
1: Dạ, thì anh cũng rất là nhiều trải nghiệm và cũng rất là nhiều câu chuyện. Nhưng mà em nhớ có một lần anh ấy hỏi là bài này em thấy rất là ok rồi nhưng mà anh ấy vẫn muốn gọi là chỉnh sửa cho đến cái mức mà hoàn thiện, ưng ý nhất, đúng với chị ý anh đấy thì thôi. Thì em thấy cái điều đó cho em thấy âm nhạc với anh đấy không chỉ là đam mê công việc và cũng là một phần cuộc sống của anh đó luôn ạ. Rất là đam mê ạ.
0: Anh Long Boom thì sao ạ? Anh và Mạnh Đạt có lẽ là cũng có rất là nhiều lần cùng nhau hỗ trợ hoặc là cùng nhau kết hợp để có thể đưa ra những cái set nhạc hoặc là tạo ra một không gian âm nhạc rất là sôi động, rất là mới mẻ, rất là hiện đại, phải không ạ?
2: Vâng, DJ Long Boom và Mạnh Đạt thường xuyên đồng hành với nhau. Rất nhiều show, từ show lớn đến show nhỏ. Có rất nhiều cái kỷ niệm đáng nhớ với cả MC Mạnh Đạt. MC Mạnh Đạt không biết em có nhớ không, chúng ta đi diễn ở trong cái sự kiện của cái hãng hoa rất là nổi tiếng ở Hà Nội.
1: Dạ vâng.
2: Và đấy, hôm đấy thì các bạn yêu cầu là phải chơi một thể loại nhạc theo yêu cầu của bạn ý. Nhưng các bạn ý lại muốn không khí phải bùng nổ. Đó, thế rồi thể loại nhạc của bạn ý giống như là thể loại nhạc kiểu nó hơi chill, nó cũng là nhún nhảy, nó hơi chill nhưng phải có không khí bùng nổ. Thế là hai anh em mới bảo quyết tâm bảo được, các bạn muốn bùng nổ chúng tôi sẽ cho các bạn bùng nổ và chúng tôi sẽ phải làm cho các bạn phải cháy theo cùng giai điệu của chúng tôi. Thế là hôm đấy mình chơi một set nhạc và cùng với cả MC Mạnh Đạt đã thổi vào cho cái bầu không gian đấy một chất chất hoàn toàn khác. Và không biết Đạt còn nhớ không nhở, tới các bạn lên, các bạn ùa lên sân khấu, các bạn ùa lên ra và các bạn hát suốt từ đầu đến cuối theo đúng sách nhạc của mình. Và MC Mạch mà Mạch Đạt nó còn bị các bạn quay cơ mà. Chắc là có lẽ do trẻ trung và đẹp trai chứ không phải như một DJ già như mình.
0: Mạch Đạt thân mến, qua chương trình này thì em có muốn nhắn nhủ một cái điều gì đấy đến người anh, người bạn thân thiết của mình không?
1: Dạ thì nếu mà có một điều nhắn nhủ thì luôn luôn muốn anh trai giữ vững phong độ và ra thật là nhiều sản phẩm mới tuyệt vời như những lúc mà anh em mình cùng đi làm là được ạ.
2: Ok, nhất trí Đạt ơi. Dạ. Chúng ta luôn luôn có một câu là mãi bên nhau bạn nhé.
0: Mãi bên nhau bạn nhé. Thật là vui khi mà anh vừa được sống trong nhạc đúng không ạ? Và xung quanh thì lại có thêm những đồng nghiệp rồi là những người em thân thiết hiểu âm nhạc của mình. Rất là cảm ơn MC Mạnh Đạt đã đến với chương trình và có những chia sẻ rất là thú vị.
1: Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ.
0: Nhắc đến trình diễn DJ rồi là âm nhạc điện tử, thường thấy rằng nó sẽ gắn liền trong những quán bar này, những câu lạc bộ này hoặc là những không gian nó rất là sôi động và thuộc về giới trẻ. Nhiều khi người ta chỉ nghĩ là đấy là những set nhạc chỉ để giải trí thôi, để quẩy hết mình, để cháy hết mình. Nhưng mà với anh thì có phải chỉ đơn giản như thế không? Hay là những set nhạc đấy nó sẽ có những câu chuyện gì đấy? Mình kể câu chuyện gì đó qua âm nhạc?
2: Vâng, đúng vậy. Thì đến giờ thì đa số cũng

0: đồng các bạn DJ trẻ khi mà chơi nhạc thì các bạn sẽ chú trọng vào cái việc mà tạo ra một không gian bùng nổ. Thực ra đúng, DJ là gì? Âm nhạc điện tử mạnh mẽ. Đó, thế nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì mình mới nhận ra một điều rằng là âm nhạc nó không chỉ là mang lại một cái cảm xúc tức thời mà nó phải mang lại cho khán giả những cái gì đó, phải đọng lại được cho khán giả sau khi set nhạc đấy kết thúc. Không chỉ là câu chuyện nhún nhảy mà phải có những khoảng lặng, có những lúc mà khán giả phải nhắm mắt lại, phải lắc lư và phải nhìn thấy mình ở trong set nhạc đó, cái dòng cảm xúc đấy cho người nghe, và chính khán giả sẽ gắn mình với câu chuyện của mình vào trong cái set nhạc đó, và khi đó âm nhạc và cảm xúc đồng điệu được với nhau, đó là tình cảm.
1: Bật mí với thính giả một chút, đó là nghệ sĩ Long Boom cũng xuất hiện trong liên hoan phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức tại Quảng Ninh. Và anh có thể chia sẻ một chút về cái tác phẩm âm nhạc mà anh mang đến trong chương trình này là như thế nào không ạ?
0: Vâng, cũng xin bày tỏ sự vinh dự được làm khách mời của VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tham gia chương trình liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 17. Thì với một cái đề tài đó là giao cảm, và được cái đề bài được đặt ra đó là việc chúng ta phải phối lại một bản nhạc theo thể loại nhạc sầm nhưng đi theo dòng EDM hiện đại. Đó là một bài toán chúng tôi được nhận. Và khi anh em bắt tay vào làm thì phải nói là cũng rất là cảm thấy rất là khó. Trong nhạc sầm, một trong những nét văn hóa đặc trưng của âm nhạc Việt Nam, âm nhạc dân gian Việt Nam, nhạc sầm. Và bài sầm đó là bài Trọn Đời Theo Đảng của cố nghệ sĩ nhân dân Hà Thị Cầu. Mình sẽ bảo thế thôi, nhạc sầm và EDM làm thế nào để kết nối được với nhau bây giờ nhỉ?
1: Hai cái hoàn toàn trái ngược.
0: Hoàn toàn hai dòng nhạc hoàn toàn trái ngược nhau. Thế nhưng mà toàn bộ ekip sản xuất cũng mà thống nhất là chúng ta phải tìm ra được điểm chung. Âm nhạc là sự hòa quyện vào với nhau, bất kỳ dòng nhạc nào cũng vậy thôi, nhưng đã âm nhạc phải có sự hòa quyện với nhau, và nếu như chúng ta hòa quyện được hai dòng nhạc với nhau thì đó sẽ là một sản phẩm âm nhạc sẽ gây ấn tượng tại cuộc thi, cũng như là một trong những cái tiêu chí mà một đảng viên chúng tôi khi tham gia nghệ thuật. Thì vừa rồi Bộ Chính trị có đưa ra cái nghị quyết 80 liên quan đến phát triển văn hóa Việt Nam, thì một trong những chỉ đạo xuyên suốt đó là gắn kết giữa truyền thống và hiện đại. Với một tư cách là một đảng viên thì tôi cũng nhận thấy đây là một cái cơ hội để mình làm sao để góp phần thực hiện cái nghị quyết 80 đó, đưa nghị quyết 80 vào cuộc sống, tạo ra những tác phẩm âm nhạc có thể để mang đi giới thiệu với cả các bạn bè thế giới, vì dòng nhạc EDM là một dòng nhạc đang rất là phổ biến trên thế giới, và kết hợp với cả văn hóa truyền thống của Việt Nam, giới thiệu quảng bá âm nhạc của Việt Nam thông qua giai điệu của EDM của thế giới.
1: Vâng, trình diễn âm nhạc điện tử kết hợp với sẩm truyền thống ngay trực tiếp trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với phần trình diễn này thì anh cảm thấy là cái hiệu ứng hoặc là những cái sự đón nhận của khán giả khi mà họ xem trực tiếp trong cái cuộc thi này như thế nào ạ?
0: Cái cách mọi người đón nhận phải nói ra rất là tươi mới. Ở dưới khán giả vẫn giơ tay, và cái sắc thái của những khán giả đã cho thấy là gì? Sự tuyệt vời của âm nhạc dân gian Việt Nam cũng như năng lượng của giới trẻ hoàn toàn có thể kết hợp, và âm nhạc Việt Nam tôi nghĩ cùng với cả âm nhạc thế giới có thể hòa quyện và đưa văn hóa Việt Nam đi xa hơn.
1: Có lẽ ngay lúc này thì thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng rất là muốn nghe thử xem là cái cách kết hợp giữa âm nhạc điện tử EDM cùng với lại sẩm thì sẽ như thế nào. Ngay bây giờ thì có lẽ DJ Long Boom cũng sẽ gửi một đoạn trích ngắn đến với thính giả.

0: Mai Tuyết Hoa thật sự là rất là bất ngờ khi mà biết Long Boom là một công chức của nhà nước, nhưng ai nghĩ lại là một DJ. Mai Tuyết Hoa đã có cơ hội được làm việc với khá nhiều những nghệ sĩ DJ, nhưng với riêng với cả Long Boom thì cái sự sáng tạo trong tác phẩm hoàn toàn rất là tự nhiên, buông hẳn những các cái rào cản của những cái kỹ thuật vốn bản thân Sẩm nó đã là cái gì đó, nó rất là tự nhiên, nó rất là gần gũi rồi, nó rất là đời rồi. Và chính vì thế cho nên là cái âm nhạc điện tử của Long Boom đơn giản chỉ cần kết hợp vào với nhau một cách chân thật nhất thì nó lại là chính những cái sự giản dị đấy.
1: Với những thử nghiệm DJ Long Boom khi kết hợp âm nhạc điện tử với các chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam thì em nghĩ đây là một hướng đi rất thú vị và ý nghĩa, không chỉ tạo nên màu sắc độc đáo cho sản phẩm mà còn góp phần đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến với gần hơn thế hệ trẻ. Theo em thì điểm đáng quý DJ Long Boom luôn cố gắng dung hòa giữa yếu tố hiện đại và truyền thống một cách tự nhiên, giúp âm nhạc vừa mang hơi thở quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc Việt Nam.
2: Vâng, có lẽ là DJ Long Boom cũng đã nhận ra được giọng nói của nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và DJ Huy Phong chia sẻ những cảm nhận của anh trước những cái sự kết hợp, những cái thử nghiệm sáng tạo của DJ Long Boom đối với âm nhạc truyền thống. Anh có thể chia sẻ một chút về cái cách mà anh kết hợp âm nhạc điện tử và sẩm như thế nào không ạ? Làm thế nào để cho hai cái thể loại này vốn nó rất là khác nhau lại có thể hòa quyện được với nhau một cách tự nhiên ạ?
3: Khi bắt đầu sản xuất ca khúc này, chúng tôi sẽ đưa ra cái bố cục nó giống như cái tên lửa vũ trụ ấy. Thì cái ngọn của tên lửa đấy chính là nhạc sẩm, chính là văn hóa Việt Nam, và cái đáy, cái phần mà phát ra năng lượng ấy, chính là nhạc EDM hiện đại. Vì chúng ta biết rằng nhạc EDM đại, cái tính beat, nó cái tính bass nó rất là mạnh, nó tạo ra một nguồn năng lượng, nó tạo ra cái sự tươi mới. Thì chính cái nền tảng EDM đấy nó giống như cái nguồn năng lượng để đẩy cái con thuyền, cái tàu con thoi đó để đi lên và đưa cái văn hóa Việt Nam, đưa cái nhạc sẩm Việt Nam ở trên phần ngọn để đi xa hơn. Và đấy là cái mà chúng tôi đưa ra cái bài toán để cho tất cả đội ngũ ekip sản xuất chương trình phải làm bằng được điều đó. Và vừa rồi như các bạn được nghe, đó chính là sản phẩm của chúng tôi.
2: Ở đây thì âm nhạc điện tử có lẽ là sử dụng ở một cái mức độ như thế nào đấy để vừa đủ để nó có thể là kết hợp một cách nhuần nhuyễn mà nó cũng phải là tự nhiên chứ không hề gượng ép phải không ạ?
3: Đúng rồi, EDM ở đây nó chính là cái nền tảng, nó chỉ là cái nền tảng thôi, còn chúng ta vẫn phải đưa được những cái âm thanh nhạc cụ của nhạc sẩm như đàn nhị và đặc biệt là cái lời ca và giọng ca của nghệ sĩ Việt Nam đưa vào, đó là cái điểm nhấn. Còn EDM nó chính là cái nền tảng làm sao đó để đưa được cái nâng cao được cái giá trị của văn hóa Việt Nam ở một cái tầm cao hơn.
2: Hiện nay thì công nghệ trí tuệ nhân tạo AI phát triển rất là mạnh và xuất hiện ngày càng nhiều trong âm nhạc. Thế thì là một người trình diễn DJ cũng như là sản xuất âm nhạc thì anh đã bắt đầu bắt sóng cái xu hướng này như thế nào ạ?
3: Thực ra thì cái AI là công nghệ AI trong hỗ trợ việc làm nhạc nó cũng phát triển ở 2 năm gần đây. Cái việc mà mình tiếp cận được cái công nghệ AI này mà phải nói là sẽ hỗ trợ cho mình cũng tương đối nhiều trong cái việc sản xuất âm nhạc. Thì ngoài cái việc trong những cái đoạn phối khí quá khó thì mình cũng có thể nhờ AI tư vấn để đưa ra cho mình những cái âm thanh để mình có thể tham khảo, mình đưa vào trong cái sách nhạc của mình.
4: Tôi ngày mai.
2: Vâng, nghệ sĩ Long Boom thân mến, anh từng nói là mình không mong trở thành một cái tên nổi bật nhất mà chỉ mong là để lại dấu ấn với những người yêu thương âm nhạc của mình, phải không ạ?
3: Đối với những người làm âm nhạc như mình thì cái mà mình muốn khán giả biết đến đó là người ta biết đến âm nhạc của mình. Người ta biết đến những cái âm thanh đặc trưng của dòng nhạc của mình, chứ không phải biết đến cái tên. Thì cái tôn chỉ của mình khi làm sản xuất âm nhạc đó là gì? Có 1.000 người nghe đi nghe lại cái dòng nhạc của bạn, còn hơn có 100 người biết bạn chơi DJ nhưng chưa bao giờ nghe bạn chơi DJ. Thì đó, dấu ấn ở đây chính là âm nhạc, chứ không phải là cái tên.
2: Và anh cũng từng chia sẻ rằng là anh rất là mong muốn xây dựng một cái không gian âm nhạc riêng dành cho những người trẻ được thử nghiệm. Và vì sao anh lại đau đáu với cái điều đó vậy ạ?
3: Vâng, thì trong cái quá trình mà mình đi học và tốt nghiệp những cái lớp DJ thì mình thấy có một thực trạng hiện tại bây giờ đối với giới trẻ là gì, các bạn theo nghề DJ nhiều quá nhưng lại không có việc làm. mình có tham gia một số những cái cộng đồng ở trên mạng liên quan đến vấn đề là đặt hàng các DJ chơi nhạc, thì chỉ cần có một lời đặt hàng thôi thì có khoảng tầm trên dưới 80 DJ vào xin việc.
2: Rất là nhiều.
3: Và người ta chỉ chọn một thôi. Các bạn theo đuổi đam mê nhưng các bạn không có được không gian để các bạn được trải nghiệm, các bạn được làm nghề, thì mình nhìn thấy cũng đau đáu. Mà thế tại sao không cho các bạn một cái không gian để các bạn được trải nghiệm, các bạn được va chạm với cả nghề để rút ra những bài học riêng cho mình. Đầu năm vừa rồi thì mình có liên kết với cả một đơn vị cùng một người bạn có một quán bar, và mình cũng tạo điều kiện để cho các bạn trẻ muốn có được sự trải nghiệm thì đăng ký với mình, và mình sẽ xếp lốt cho các bạn để có thể chơi nhạc trong những buổi tối tại quán bar, tại một không gian như là những không gian quán bar khác, để các bạn có được sự trải nghiệm. Các bạn biết rằng gì, khi chúng ta ra biển lớn nó như thế nào, khán giả sẽ phản ứng với các bạn làm sao, các bạn chơi có tốt không, có sai không, và những cái feedback lại làm sao đó để các bạn tự hoàn thiện bản thân mình. Và đó là những cái tiền đề cũng như là những cái profile để các bạn có thể đi xin những cái việc, xin những cái job DJ ở những nơi khác.
2: Hiện nay câu lạc bộ đấy thì đã hoạt động như thế nào và anh thấy cái hiệu quả của nó ra sao?
3: Cho đến nay thì câu lạc bộ đó vẫn đang hoạt động và hơn 28 bạn DJ đăng ký đánh lần lượt từng tối. Và đến bây giờ thì mình nhìn thấy sự trưởng thành của rất nhiều bạn trẻ trong 28 bạn đó, và đặc biệt có những bạn đã được nhận những cái show rất là lớn. Khi mà nhìn thấy các bạn bước ra biển lớn, các bạn đứng trên những cái sân khấu lớn khác, mình cảm thấy vô cùng hãnh diện và rất là vui vì mình đã có một phần nào đó đóng góp, một phần nào đó để giúp các bạn thực hiện cái đam mê của mình giống như mình thực hiện đúng đam mê của mình.
2: Vâng, và hiện nay thì ngoài DJ thì anh còn làm nhà sản xuất âm nhạc phải không ạ? Anh có thể chia sẻ thêm một số những cái dự án mà anh kết hợp với các ca sĩ, nghệ sĩ khác để thực hiện những cái dự án âm nhạc?
3: Thời gian tới đây thì mình sẽ tiếp tục đi sâu vào khai thác các cái chủ đề âm nhạc dân gian Việt Nam và kết hợp với cả nhạc EDM để làm sao kho tàng âm nhạc Việt Nam khi mà mang đi trình diễn nó trở nên phong phú hơn. Đây là một cái dự định và cũng là một cái đau đáu trong suy nghĩ của mình khi mà bắt tay vào làm nhạc. Và chắc chắn trong thời gian tới mình sẽ kết hợp với rất nhiều những nghệ sĩ nhạc dân gian và mình muốn sản xuất và quảng bá. Đặc biệt là hy vọng là tất cả các bạn DJ nếu như có điều kiện mà có thể đi chơi ở những show nước ngoài, có thể mang những sản phẩm âm nhạc của mình để quảng bá thêm cho văn hóa Việt Nam.
2: Vâng, Ngọc Hà xin chúc cho anh Long Boom luôn luôn giữ được cái niềm đam mê với công việc DJ cũng như là sản xuất âm nhạc của mình, và mỗi năm lại làm đầy thêm cái kho tàng âm nhạc rất là đáng quý của mình ạ. Một lần nữa xin cảm ơn anh đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
3: Xin cảm ơn khán thính giả của đài VOV và xin cảm ơn biên tập viên Ngọc Hà.
2: Vâng, và để kết thúc chương trình hôm nay thì xin mời các bạn cùng nghe ca khúc Hò Biển kết hợp cùng với âm nhạc điện tử do DJ Long Boom thực hiện. Chương trình Tôi và Tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ và những người bạn yêu mến âm nhạc truyền thống. Rất vui được gặp lại các em trong chương trình Nét đẹp trong những làn điệu dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, trong cuộc sống có những khoảnh khắc rất bình thường nhưng lại khiến chúng ta nhớ mãi. Đó có thể là một buổi sáng trong veo với tiếng chim gọi nhau trên những tán cây, là buổi trưa yên ả khi cả làng quê chìm trong màu nắng. Và cũng có thể là một buổi chiều khi ánh mặt trời dần dịu xuống, gió bắt đầu mát hơn và mọi người trở về sau một ngày làm việc. Buổi chiều ở mỗi vùng quê lại có một vẻ đẹp riêng, có nơi là tiếng trẻ gọi nhau bên sân nhà, có nơi là khói bếp bắt đầu bay lên trên những mái nhà, có nơi là bóng những hàng cây in xuống mặt nước, và ở những miền quê sông nước, buổi chiều còn là tiếng mái chèo khua nhẹ, tiếng gió thổi trên sông và những câu hát ngân nga đâu đó. Chính những khoảnh khắc bình dị như thế đã trở thành nguồn cảm xúc để người dân sáng tạo nên những câu hát dân gian. Hôm nay, Diệu Linh sẽ cùng các em đến với một làn điệu rất duyên dáng của vùng đất Nam Bộ, đó là Lý Chiều Chiều. Ngay từ cái tên Lý Chiều Chiều đã gợi ra một khoảng thời gian thật đặc biệt, không quá rộn ràng như buổi sáng, không hoàn toàn tĩnh lặng như đêm xuống. Buổi chiều là lúc cảnh vật dường như chậm lại, con người có thời gian nhìn ngắm thiên nhiên và cảm nhận những điều thân thuộc xung quanh mình. Các em hãy cùng lắng nghe xem buổi chiều trong làn điệu dân ca này có gì đặc biệt nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe điệu Lý Chiều Chiều với phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hà Thủy.

Các em vừa nghe một giai điệu thật nhẹ nhàng phải không nào? Lý Triều Triều không mang cảm giác quá náo nhiệt. Giai điệu mềm mại, uyển chuyển, có lúc như một lời tâm tình nhỏ. Điều thú vị là dân gian không cần miêu tả một cảnh vật thật dài. Chỉ bằng vài câu hát, người ta đã có thể hình dung ra một không gian. Đó có thể là một buổi chiều nơi miền quê, mặt trời nghiêng dần về phía cuối trời, ánh nắng không còn gay gắt mà trở nên dịu vàng. Những hàng cây đổ bóng dài hơn, ngoài đồng, công việc trong ngày cũng dần kết thúc. Người dân thu xếp công việc để trở về nhà. Mặt nước phản chiếu ánh chiều, gió từ sông thổi vào mắt rượi, những chiếc thuyền đi chậm rãi trở về. Và đâu đó, một câu hát vang lên giữa không gian rộng lớn. Âm nhạc dân gian chính là vậy. Người xưa không đứng ngoài cuộc để sáng tác. Họ hát ngay trong cuộc sống của mình. Vui thì hát, lao động cũng hát, nhớ thương cũng hát. Và khi đứng trước một cảnh đẹp, họ cũng có thể cất lên một câu hát. Bởi thế, dân ca luôn có một vẻ đẹp rất tự nhiên. Lý Triều Triều cũng được sinh ra từ những cảm xúc như thế. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng nghe điệu Lý Triều Triều với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phan Huấn.

Các em thân mến, khi nghe Lý Triều Triều, chúng ta cũng nghĩ ra đến một buổi chiều cụ thể, nhưng trong dân ca, Triều Triều đôi khi không phải là thời gian, nó còn gợi nên một cảm giác. Đó là khoảng thời gian con người dễ lắng lại sau một ngày dài. Ban ngày, chúng ta có rất nhiều việc phải làm, đi học, đi làm, vui chơi, học bài, giúp đỡ bố mẹ. Nhưng khi chiều xuống, mọi thứ dường như chậm hơn. Chúng ta có thể ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời đổi màu, có thể nghe tiếng gió ngoài ban công, cũng có thể nhìn những người thân trở về nhà. Và đôi khi, chính những giây phút ấy lại khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Dân gian rất tinh tế khi đưa những khoảnh khắc như vậy vào âm nhạc. Không cần chỉ những câu chuyện lớn, không cần những điều thật xa xôi. Chỉ nhớ về một buổi chiều thôi cũng làm người ta nhớ đến quê hương, nhớ đến người thân và nhớ về những điều thân thuộc quanh mình. Đó chính là sức gợi của dân ca. Một giai điệu có thể mở ra cả một không gian, một câu hát có thể đánh thức cả một ký ức và một làn điệu có thể khiến người nghe cảm thấy gần gũi với quê hương hơn. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe điệu Lý Triều Triều qua phần thể hiện của nghệ sĩ Bích Phượng.

Các em thân mến, vừa rồi là cách thể hiện Lý Triều Triều thật mềm mại và tình cảm của nghệ sĩ Bích Phượng. Nếu các em để ý thấy, dân ca ta thường có giai điệu không quá phức tạp, nhưng chính sự giản dị ấy lại làm nên sức sống của dân ca. Ngày xưa, những câu hát không nhất thiết phải được viết thành những bản nhạc hay biểu diễn trên một sân khấu lớn. Có khi người ta chỉ cần một người cất tiếng hát rồi những người bên cạnh hát theo. Cứ thế, câu hát được truyền đi từ một người đến nhiều người, từ một gia đình đến một cộng đồng, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để rồi rất nhiều năm sau này, những câu hát tưởng như giản dị ấy vẫn còn được chúng ta nghe và yêu thích đến tận hôm nay. Các em thử nghĩ lại xem sao có một bài hát có thể tồn tại lâu đến như vậy, bởi vì trong đó cảm nhận tình yêu quê hương, tình yêu gia đình, niềm vui trong cuộc sống, nỗi nhớ, sự gắn bó với thiên nhiên, những cảm xúc ấy không bao giờ cũ, và chính vì vậy, dân ca cũng không bao giờ xa lạ. Các em thân mến, có một điều rất đẹp trong âm nhạc dân gian, đó là mỗi khi nhắc đến thiên nhiên, người xưa thường gắn thiên nhiên với con người. Một dòng sông không chỉ để ngắm, dòng sông còn là nơi người dân đi lại, đánh bắt, sinh sống và gắn bó qua nhiều thế hệ. Một cánh đồng không chỉ có màu xanh, đó còn là nơi những mùa lúa, những buổi lao động và biết bao câu chuyện của người quê. Một buổi chiều cũng vậy, đó không chỉ là thời gian mặt trời sắp lặn, đó còn là lúc một ngày lao động dần khép lại, là lúc con người trở về với gia đình và lúc những âm thanh quen thuộc của quê hương trở nên rõ ràng hơn. Có lẽ vì thế mà những câu hát về buổi chiều thường mang một chút dịu dàng. Nghe Lý Triều Triều, chúng ta không chỉ nghe một giai điệu mà chúng ta còn cảm nhận được nhịp sống của một miền quê. Và điều quý giá nhất là những hình ảnh ấy vẫn có thể tìm trong những cuộc sống hôm nay. Các em có thể đang ở thành phố, nơi có những tòa nhà cao tầng và những con đường đông đúc. Nhưng nếu một lần về quê, đứng trước một cánh đồng hay một dòng sông hay một hàng cây, các em có thể hiểu vì sao người xưa lại yêu khoảnh khắc đến vậy. Thiên nhiên có thể thay đổi theo thời gian, nhưng cảm giác bình yên mà một buổi chiều quê hương mang lại vẫn rất luôn đặc biệt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe điệu Lý Triều Triều với phần thể hiện của ca sĩ Thùy Trang.

Thương, Lý Chiều Chiều cho chúng ta thấy điều thật đẹp. Đôi khi, những điều bình dị nhất lại có thể tạo nên một giai điệu sống mãi. Một buổi chiều, một cánh đồng, một cảnh vật quen thuộc, một cảm xúc bất chợt, tất cả đều có thể trở thành âm nhạc. Và khi những câu hát ấy được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, chúng ta không chỉ còn là những giai điệu, chúng ta đã trở thành một phần ký ức của văn hóa dân tộc. Diệu Linh mong rằng sau chương trình hôm nay, các em sẽ thêm yêu những câu hát dân ca của quê hương. Nếu có dịp về quê, các em hãy thử lắng nghe nhé. Hãy nghe tiếng chim trên những cành cây, tiếng gió ngoài đồng, tiếng nước trên dòng sông hay một câu hát mà ông bà, cha mẹ vẫn thường ngân nga. Biết đâu những âm thanh rất đỗi quen thuộc ấy sẽ giúp các em cảm nhận ra quê hương luôn có một giai điệu riêng, một giai điệu không ồn ào nhưng có thể ở lại rất lâu trong trái tim mỗi con người. Và để kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe điệu Lý Chiều Chiều với phần thể hiện của ca sĩ Hoa Nguyễn.

Chương trình Nét đẹp trong những làn điệu dân ca do biên tập viên Diệu Linh thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Những người thực hiện chương trình Câu lạc bộ Sân khấu Truyền thanh xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với những nội dung chính có trong các chuyên mục của chương trình.
2: Sân khấu trong tuần.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều đêm biểu diễn sơ duyệt và tổng duyệt, vở kịch Hồn Chương 3 Ra Hàng Thịt của Nhà hát Tuổi Trẻ đang bước vào những khâu hoàn thiện cuối cùng trước khi chính thức công diễn vào ngày 10 và 11 tháng 10 tới. Vở diễn được dàn dựng dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của đạo diễn người Pháp En Bouvier, mang đến một trải nghiệm hợp tác mới mẻ cho các nghệ sĩ Việt Nam. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về Chương 3 phải sống trong thân xác anh hàng thịt, không chỉ đặt ra những suy ngẫm về mối quan hệ giữa thể xác và tâm hồn, mà còn gợi nhắc mỗi người về khát vọng được sống là chính mình. Qua nhiều thế hệ, những vấn đề mà tác phẩm đặt ra vẫn giữ nguyên tính thời sự, khi con người luôn phải đối diện với những lựa chọn giữa hoàn cảnh bên ngoài và những giá trị bên trong. Quá trình làm việc với một đạo diễn nước ngoài mở ra nhiều góc nhìn khác về kịch bản, diễn xuất và ngôn ngữ sân khấu. Sự khác biệt về tư duy nghệ thuật, phương pháp làm việc và cách tiếp cận nhân vật cũng đặt ra không ít thử thách cho ekip. Làm thế nào để dung hòa những tìm tòi mới trong dàn dựng với tinh thần và chiều sâu tư tưởng của kịch bản Lưu Quang Vũ là một trong những vấn đề đáng chú ý của quá trình sáng tạo lần này. Để hiểu rõ hơn về quá trình hợp tác với đạo diễn En Bouvier, những thuận lợi, khó khăn và cách ekip tìm tiếng nói chung trong quá trình dàn dựng, trợ lý đạo diễn Đào Duy Anh chia sẻ.
3: Nhà hát Tuổi Trẻ là một trong những nhà hát mà các nghệ sĩ tiếp cận rất nhiều với các đạo diễn nước ngoài như là Đức, Pháp, Nhật. Đấy. À, cả có những đạo diễn như là của Áo. Thì tôi thấy rằng là với cái đã từng tiếp cận rồi thì cái khó khăn đối với chúng tôi nó cũng không phải là quá khó khăn để tiếp cận cùng với đạo diễn nước ngoài. Mà cái khó khăn nhất đây là cái việc gì? Đó là về thời gian. Thời gian ví dụ như là chúng ta chỉ có thời gian ví dụ dựng một vở trung bình ít nhất là 2 đến 3 tháng. Nhưng cái việc gọi là phiên dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia để cho làm sao mà diễn viên các nghệ sĩ hiểu được cái ý đồ những cái phương pháp của đạo diễn thì nó mất rất là nhiều thời gian. Đó là một trong những khó khăn nhất của chúng tôi.
0: Ở giai đoạn chuẩn bị trước ngày công diễn, ekip sáng tạo cùng các nghệ sĩ tiếp tục rà soát diễn xuất, hoàn thiện nhịp điệu và các yếu tố dàn dựng nhằm mang đến một phiên bản sân khấu chỉnh chu, gần gũi với khán giả hôm nay.
1: Sân khấu Hoàng Thái Thanh vừa giới thiệu vở diễn mới Hẹn Nhau Ở Cuối Con Đường, dự kiến ra mắt khán giả vào lúc 19 giờ ngày 10 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Vở diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ Hồng Ánh, Chí Quang, Thành Hội, Ái Như, Hoàng Vân Anh cùng nhiều diễn viên của sân khấu. Câu chuyện bắt đầu từ cuộc trở về của Tuấn sau 20 năm xa cách. Trong những năm tháng nhiều biến động, Tuấn và Hiền từng yêu nhau và có một lời hẹn ước, nhưng rồi mỗi người một lựa chọn hướng đi khác nhau. Khi Tuấn trở về từ xứ người để tìm lại Hiền, cuộc gặp gỡ giữa hai người mở ra những câu chuyện còn dang dở và những sự thật đã được giấu kín trong suốt hai thập kỷ. Từ mối quan hệ của hai nhân vật chính, vở diễn mở rộng câu chuyện tới những người đã đi qua cuộc đời họ, cùng những lựa chọn được đưa ra trong những năm tháng chiến tranh và sau đó. Khoảng cách 20 năm cũng tạo nên những thay đổi trong hoàn cảnh sống, tình cảm và cách nhìn của nhân vật về những gì đã xảy ra. Hẹn Nhau Ở Cuối Con Đường được xây dựng theo hướng chính luận tâm lý, tập trung nhiều vào diễn xuất và những chuyển biến nội tâm của nhân vật. Vở diễn tiếp tục khai thác dòng kịch tâm lý xã hội, vốn là một trong những hướng sáng tác quen thuộc của sân khấu Hoàng Thái Thanh. Với sự góp mặt của Hồng Ánh, Chí Quang, Thành Hội, Ái Như và Hoàng Vân Anh, vở diễn sẽ có suất ra mắt vào tối 10 tháng 10, mở đầu cho lịch biểu diễn mới của sân khấu Hoàng Thái Thanh trong tháng 10.
0: Quý vị và các bạn thân mến, lần đầu tiên, một tuần sân khấu Việt Nam sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 10 với tên gọi Việt Nam en Scène. Chương trình do Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Tham gia chương trình có Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và Đoàn nghệ thuật Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh. Các loại hình được giới thiệu khá đa dạng từ múa đương đại, kịch nói, múa rối nước đến tuồng, chèo và cải lương. Các hoạt động được tổ chức tại nhiều địa điểm ở Paris như Quảng trường Thành phố, Nhà hát Marigny, Grand Rex và Trung tâm nghệ thuật Carrel du Temple. Theo ban tổ chức, Chương trình được xây dựng theo mô hình một festival nhỏ, trong đó các tiết mục được sắp xếp thành những chương trình biểu diễn khác nhau, kết nối sân khấu truyền thống với các hình thức nghệ thuật đương đại. Bên cạnh biểu diễn, tuần sân khấu còn có các cuộc gặp gỡ, trao đổi nghề nghiệp giữa nghệ sĩ Việt Nam và Pháp, tập trung vào sáng tạo, đạo diễn, diễn xuất và phương pháp làm việc. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ tìm hiểu khả năng hợp tác trong những dự án sân khấu tiếp theo. Đáng chú ý, vở kịch Hồn Chương Ba Ra Hàng Thịt do đạo diễn người Pháp En Bouvier dàn dựng cũng nằm trong chương trình. Ngày 30 tháng 10, tại Carao du Temple sẽ diễn ra đêm nghệ thuật từ di sản đến đương đại trở lại sân khấu với các tiết mục múa đương đại, tuồng, chèo và cải lương. Chương trình khép lại ngày 31 tháng 10 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp bằng cuộc gặp gỡ giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Pháp.
1: Vừa rồi là phần điểm tin hoạt động sân khấu trong tuần. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình.
2: Góc nhìn sân khấu.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những trang sách bước ra ánh đèn sân khấu, những nhân vật lịch sử bỗng trở nên gần gũi qua lời ca, tiếng hát và diễn xuất của người nghệ sĩ. Trên sân khấu học đường, những câu chuyện về cha ông không chỉ được kể lại, mà còn được cảm nhận bằng cảm xúc của những khán giả trẻ. Để làm được điều đó, phía sau mỗi vở diễn là những trăn trở và nỗ lực của người nghệ sĩ trong hành trình đưa sân khấu truyền thống đến gần hơn với thế hệ hôm nay. Để hiểu rõ hơn về những cố gắng và mong muốn mang sân khấu truyền thống đến gần hơn với khán giả nhỏ tuổi, ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Sân khấu học đường khi lịch sử bước ra khỏi trang sách. Bài viết do phóng viên chương trình chúng tôi thực hiện.
4: Thưa quý vị và các bạn, lịch sử dân tộc với hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước luôn là nguồn chất liệu giàu giá trị đối với sân khấu. Nhưng làm thế nào để những câu chuyện, những nhân vật lịch sử không chỉ nằm lại trong sách giáo khoa mà có thể đến gần hơn với thế hệ trẻ? Một trong những cách đang được các nghệ sĩ lựa chọn là sân khấu hóa lịch sử, đưa những câu chuyện của cha ông đến với học sinh bằng ngôn ngữ của nghệ thuật truyền thống. Với sân khấu cải lương, đây càng là một hướng đi có nhiều tiềm năng, bởi bên cạnh câu chuyện, nhân vật còn được truyền tải qua âm nhạc, lời ca và diễn xuất, giúp lịch sử có thêm một đời sống cảm xúc trên sân khấu. Nghệ sĩ ưu tú Quang Tuấn chia sẻ.
5: Thực ra thì cái này thì là cái chủ trương của thành phố, đầu tiên là chủ trương của thành phố xuống sở và bản thân mình cảm nhận được cái trách nhiệm của người nghệ sĩ với việc lan tỏa sân khấu truyền thống tới các thế hệ trẻ bây giờ. Mình thấy đấy là một chủ trương có hợp lý và mình thấy là tự hào bởi là tất cả các nghệ sĩ đều mang cái trách nhiệm này đến với cả giới trẻ.
4: Từ mong muốn đưa lịch sử đến gần hơn với khán giả trẻ, sân khấu học đường không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn, đó còn là cách để những câu chuyện đã quen thuộc được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, trực quan và giàu cảm xúc hơn. Một nhân vật lịch sử khi bước lên sân khấu có thể trở nên gần gũi, giúp học sinh nhìn thấy phía sau những sự kiện là con người, là lý tưởng và tinh thần của cả một thời đại. Tuy nhiên, để lịch sử thực sự chạm được đến người trẻ, câu chuyện không chỉ nằm ở việc chọn đề tài. Cách kể cũng là yếu tố quyết định. Trong bối cảnh, khán giả trẻ có rất nhiều lựa chọn giải trí, sân khấu truyền thống phải tìm được một cách thể hiện đủ hấp dẫn mà vẫn giữ được bản sắc riêng. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai, đạo diễn vở cải lương Trần Quốc Toản, một trong những vở cải lương được dàn dựng để đi biểu diễn tại các trường học, cho biết.
6: Vì khán giả trẻ nên là tác phẩm phải kể một cách mạch lạc, dễ hiểu, hấp dẫn theo cách của những người trẻ xem. Phải loại bỏ những cái tiết tấu nó chậm rãi hoặc là dề dà của sân khấu cải lương vốn có ấy. Mà bởi vì cái tiết tấu nhanh mạnh của thời đại đưa vào đó và các cái xử lý nó phải hiện đại. Về mặt âm nhạc cũng như sân khấu chuyển động nó phải cực kỳ bắt mắt và hấp dẫn thì khán giả trẻ người ta mới chấp nhận. Bởi vì đứng trước cạnh tranh của nhiều những cái loại hình khác nó khốc liệt như vậy. Mà sân khấu truyền thống thì nếu như vẫn giữ cái cách làm như cũ thì không hấp dẫn được khán giả trẻ. Thế nên là cũng phải tìm bằng mọi cách để hấp dẫn họ.
4: Đổi mới cách kể không có nghĩa là loại bỏ những giá trị truyền thống. Với cải lương, đó có thể là sự thay đổi về tiết tấu, âm nhạc, chuyển động sân khấu, cách xử lý ánh sáng hay nhịp điệu của vở diễn. Mục tiêu cuối cùng vẫn là giúp khán giả trẻ dễ cảm nhận hơn, đồng thời tạo cho các em sự tò mò để tìm hiểu sâu hơn về nhân vật và câu chuyện lịch sử. Bởi mỗi tác phẩm sân khấu lịch sử sẽ không chỉ dừng lại ở việc tái hiện quá khứ. Nếu được kể bằng một góc nhìn phù hợp, nó có thể khơi dậy ở người trẻ sự quan tâm tới lịch sử, tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào về những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Phía sau những nhân vật bước ra từ lịch sử ấy là những nghệ sĩ dành tâm huyết để hóa thân, kể lại câu chuyện của cha ông bằng chính ngôn ngữ sân khấu mà mình đã gắn bó. Nghệ sĩ Nhật Linh, một trong những gương mặt trẻ tại Nhà hát Cải Lương Hà Nội, chia sẻ mong muốn.
7: Nghệ thứ nhất là để cho những khán giả và đặc biệt là lớp trẻ người ta hiểu sâu hơn về lịch sử của đất nước Việt Nam qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Cái đấy là cái mà đặt mục tiêu của những người làm nghề nghệ thuật truyền thống, đó là truyền tải đến cho khán giả về lịch sử. Đấy là cái sở thích của cái mong muốn của tớ sẽ được nhận nhiều vai về các anh hùng lịch sử để truyền tải cho khán giả.
4: Với người nghệ sĩ, được thể hiện một nhân vật lịch sử, vì thế không chỉ là một cơ hội nghề nghiệp, mà còn là cách để họ tiếp tục truyền tải những câu chuyện về đất nước đến công chúng. Đặc biệt, khi đối tượng hướng tới là thế hệ trẻ, mỗi vai diễn lại trở thành một cơ hội để lịch sử được tiếp nhận bằng cảm xúc, bằng sự đồng cảm và cả niềm tự hào. Lịch sử thuộc về quá khứ, nhưng cách kể lịch sử có thể thay đổi theo từng thế hệ. Khi những nhân vật từng nằm trên trang sách bước lên sân khấu, được kể bằng câu ca, tiếng đàn và diễn xuất của người nghệ sĩ, quá khứ có thêm một đời sống mới. Và có lẽ giá trị của sân khấu học đường không chỉ nằm ở một buổi biểu diễn. Nếu từ sân khấu, một học sinh bắt đầu tò mò về một nhân vật, muốn tìm hiểu thêm về một giai đoạn lịch sử hay đơn giản là biết yêu hơn một loại hình nghệ thuật truyền thống, thì đó đã là một sự tiếp nối đáng quý. Bởi để lịch sử không bị lãng quên, cần có những người kể chuyện. Và để sân khấu truyền thống tiếp tục sống, cần có những khán giả trẻ sẵn sàng lắng nghe, cảm nhận và tiếp nhận những câu chuyện mà các thế hệ nghệ sĩ đang trao truyền.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Sân khấu học đường, khi lịch sử bước ra khỏi trang sách, do phóng viên chương trình chúng tôi thực hiện.
2: Câu chuyện nghệ sĩ.
1: Thưa quý vị và các bạn, với khán giả yêu sân khấu, nghệ sĩ Nguyễn Tú là gương mặt quen thuộc của nhà hát tuổi trẻ, từng ghi dấu ấn qua nhiều vở kịch như Ngọc Thủ, Quân khu Nam Đồng, Lọ Lem, Chiếc giày thủy tinh, Đời cười, vân vân. Bên cạnh sân khấu, anh cũng tham gia một số bộ phim truyền hình Việt Nam và từng bước tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Trong vở kịch Hồn Chương 3 Ra Hàng Thịt đang được nhà hát tuổi trẻ dàn dựng, Nguyễn Tú đảm nhận vai chính Chương 3. Đây là nhân vật rất khó thể hiện về mặt tâm lý, đặt ra nhiều yêu cầu với người diễn viên. Bởi Chương 3 không chỉ là câu chuyện về một con người sống trong thân xác người khác, mà còn là những giằng co day dứt về nhân cách, về cách sống và khát vọng được là chính mình. Với Nguyễn Tú, có lẽ điều khó không chỉ nằm ở việc hóa thân vào một nhân vật kinh điển, mà còn ở việc tìm được cách kể câu chuyện ấy bằng cảm xúc và trải nghiệm của riêng mình. Để hiểu hơn về những trăn trở phía sau vai diễn này, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Tường Minh với nghệ sĩ Nguyễn Tú.
0: Xin chào diễn viên Nguyễn Tú. Cảm ơn anh đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay của chương trình. Với một tác phẩm đã quá nổi tiếng qua nhiều thế hệ, thì bản thân anh phải làm như thế nào để thể hiện chất riêng của mình trong phiên bản Chương 3 lần này?
8: Thực ra cái điều đó nó rất là khó đấy. Bởi vì mỗi một thời điểm nó sẽ có một cái góc nhìn của những người sống trong môi trường đó và thời đại đó. Ví dụ như là vở kịch Hồn Chương 3 Ra Hàng Thịt của bác Lưu Quang Vũ đã từng rất nổi tiếng qua bàn tay nhào nặn của các nghệ sĩ gạo cội, các bậc cây đa cây đề, các ông bà cô chú đi trước thế hệ của mình. Thì nổi tiếng nhất vẫn là vở đã từng được công diễn của Nhà hát Kịch Việt Nam. Thì đấy là vở kịch kinh điển được thể hiện qua các nghệ sĩ lớn. Nhưng mà đó là cái góc nhìn của thời đó. Còn ngược lại, bây giờ mình đang sống trong cái môi trường hiện tại, những cái môi trường mà tất cả mọi thứ cùng quay nó khá là nhanh và nó không còn chậm rãi như thời của các cụ nữa, thì mình có một cái, có những sự thay đổi nhiều chứ, rất là nhiều, là nó nhanh hơn này, nó liên tục hơn này, nó mang tính vội hơn này, Nhưng đi kèm với việc đó là cái sự vội đó, và làm sao đầy đủ thông tin nhất để truyền tải tới tất cả khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Bởi vì tất cả những vở kịch này đều hướng tới những người mà hiện tại muốn hiểu biết hơn về cái cuộc sống thời đó của cha anh chúng ta ngày trước đó. Để muốn cho các bạn biết là thời nào cũng vậy thôi. Chúng ta con người mà, ai cũng có hai con người ở trong mình. Có những điều xấu, có những điều tốt, nhưng chúng ta hãy làm tất cả mọi thứ để có thể là đi đến những cái điều tốt đẹp nhất.
9: Vậy thì trong quá trình xây dựng nhân vật thì điều gì của nhân vật Trương Ba khiến anh cảm thấy khó khăn trong việc thể hiện nhất? Có thể là về tâm lý, hình thể hay là giọng nói?
8: Thực ra là cái vấn đề đó mình cũng cố gắng làm theo cái sự hiểu biết của mình thôi. Mình không biết là mình có làm được nó có đúng hoàn toàn hay không. Mà thực ra ở đây cũng chả có đúng và chả có sai cả. Nó làm chỉ làm theo cái hiểu biết của mình. Và mong rằng cái sự cố gắng đó thì nó sẽ đạt được tới phần nhiều khán giả. Người ta đồng cảm với mình hơn. Thì cái sự khó khăn trong cái việc làm đó thì tất nhiên đó cũng là thể hiện hai con người. Ngay trực tiếp, ngay tại đó. Một người mà đã từng trải qua quá nhiều cái thời gian người ta sống trên cõi đời này, và người ta là một người rất là điềm đạm, còn một người thì rất là sôi thịt, một người rất là thô kệch, thì hai con người đó nó công với nhau và nó lệch với nhau rất là nhiều. Thì muốn để truyền tải những cái đó thì đó thực sự là thử thách. Và đấy, đó là cái khó khăn nhất trong quá trình mình làm việc cùng ekip để có thể sáng tạo ra vở Hồn Trương Ba Giàn Thịt theo kiểu đương đại mới này.
9: Trong quá trình tập luyện thì có phân đoạn nào của nhân vật chính khiến cho anh cảm thấy bản thân mình bị ám ảnh và phải suy nghĩ rất nhiều sau khi tập luyện? Và anh có thể chia sẻ cho quý vị thính giả biết được lý do là vì sao được không ạ?
8: Chắc chắn là có. Đêm mơ còn mơ thì nó lúc nào cũng lẩm bẩm đi đường, lẩm bẩm mình, mọi người xung quanh kể cả đi đường người ta nhìn thấy. Khi mình đi làm, khi mình đi tất cả những cái lúc mà mình dành thời gian ngoài đường, mình cũng sẽ tự lẩm nhẩm những cái điều đó. Mà thực ra đấy, mọi người nhìn vào, ô sao lại có một người như vậy nhỉ, cứ đi đường nói năng linh tinh mình, thì nó ám ảnh mình kể cả lúc mà hết giờ làm việc rồi, khi đã về nhà rồi, và kể cả những cái lúc mà đang chuẩn bị chìm xuống giấc ngủ rồi, thì lúc nào nó cũng ám ảnh mình trong cái thời điểm đó. Bởi vì như các bạn cũng đã biết đấy, mình đã gặp một cái chuyện biến cố gì đấy trong cuộc đời thì nó đã rất là mệt mỏi rồi, còn đây nữa là mình còn phải sống vào trong một thân xác của một người khác, nhưng mà ngược lại cái thân xác kia lại phải mang tâm hồn của một người khác nữa, thì cái sự đấu tranh, sự dằn vặt trong người mình, nó tận hai cái ý thức nó song song, nó cứ đánh nhau ấy, thì thực sự là rất đau đầu, rất mệt mỏi và rất là ám ảnh.
9: Vậy thì thông điệp mà anh muốn truyền tải đến quý vị thính giả thông qua vai diễn Trương Ba trong vở kịch lần này là gì ạ?
8: Mình muốn truyền tải, mình muốn gửi gắm tới tất cả các bạn trẻ là hãy sống vì tâm hồn của mình. Ai cũng có những điều xấu và điều tốt, nhưng mình hãy cố gắng mình hướng tới những điều tốt nhiều hơn là cái phần là phần tối trong mình, mà cố gắng là để làm sao cho cái phần hồn của mình, phần người của mình, phải mẹ phần con của mình, thì tất cả những điều đó nó sẽ mang tới cho tất cả các bạn trẻ là cảm giác là sẽ ổn hơn ở trong một chặng đường dài phía trước, và các bạn ấy sẽ hướng thượng nhiều hơn, tức là tìm về phần tâm hồn nhiều hơn.
9: Xin cảm ơn diễn viên Nguyễn Tú về những chia sẻ vừa rồi.
1: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Tường Minh với nghệ sĩ Nguyễn Tú. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một trích đoạn trong vở Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt do các nghệ sĩ Nhà Hát Kịch Việt Nam thể hiện.

0: hàng hạ để đón ông ấy về.
1: Vâng. À, thế nhưng mà bây giờ tôi về bằng cách nào hả ông?
0: À, bà nhắm mắt lại, chúng tôi làm phép đưa bà về nơi hạ giới nào.

0: nhạc lên đi các bác ơi, nhạc lên đi. Ôi trời ơi.
1: Chúng tôi đến viếng ông nhà, xin có lời chia buồn thống thiết với bà cùng gia quyến.
0: Ôi trời ơi, lễ nặng quá. Các em ơi, bê giúp hộ chị với, không thì để khéo cho với mèo nó sơi nha các em ơi. Em mời hai ba.

0: mấy tiếng. Thế rồi người dần dần lìm đi, rồi chết cứng.
1: Ôi chào ơi, đời người sống trẻ thật là bất thường, nghĩ mà buồn quá, sợ quá.
2: Này này này,
0: cái gì?

đang ngồi, bỗng dưng thấy tất cả tối sầm lại, như có cái gì nhẹ hẫng kéo mình bay vút lên trên cao. Tất cả nhòe đi chập chờn mung lung, thật chẳng còn hiểu gì cả. Tính lại, hóa ra mình ở đây, lạ thật. Quái, hay là mình mê ngủ? Ái à, không phải mê ngủ.

0: Vâng, tôi là tôi.
1: Trời ơi, nhưng cũng không phải là tôi.
2: Trời ơi, sao lại không phải là ông? Ông tỉnh lại đi.
3: Chương trình câu lạc bộ sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Thanh Hương và Mỹ Trang xin kính chào quý vị thính giả.
4: Cảm ơn quý vị thính giả đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của 30 phút cùng VOV2.
3: Hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, lấy con người làm trung tâm.
4: Sốt xuất huyết vào mùa mưa, nhiều trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh nhập viện khi đã nặng.
3: Hơn 10.000 tấn thịt lợn được tạo nạc bằng chất cấm.
5: Dĩ nhiên là lo lắng và hoang mang về các nguồn gốc của thịt và đi đến quán ăn nào đấy, tôi cũng sẽ tự đặt câu hỏi cho mình và hoài nghi về nguồn gốc thịt và cái thịt bẩn đấy thì nhìn bằng mắt không thể nhận ra được.
4: Cần đặt ra yêu cầu rà soát lại toàn bộ chuỗi quản lý, từ trang trại đến lò mổ, từ kiểm dịch đến thị trường để truy trách nhiệm đến từng ngóc ngách như thế nào. Cùng bàn luận trong tiết mục chuyện hôm nay.
6: Nhặt nhanh,
7: điểm gọn.
3: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số năm 2026 cùng

0: triển lãm giáo dục và công nghệ giáo dục. Sự kiện diễn ra trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 10, với sự tham dự của hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ghi nhận của phóng viên VOV2.
1: Hội nghị có sự tham gia của đại diện các trường đại học, tổ chức giáo dục, doanh nghiệp công nghệ lớn trên thế giới như Google, Microsoft, Intel, Qualcomm, Boeing, Cambridge, Oxford cùng trao đổi về những cơ hội và thách thức mà chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo đang đặt ra đối với giáo dục. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc cách con người học tập, làm việc và sáng tạo. Công nghệ mở ra những cơ hội lớn nhưng đồng thời đặt ra các vấn đề về độ tin cậy của thông tin, đạo đức, bản quyền, an toàn dữ liệu, liêm chính học thuật và khoảng cách số.
2: Người học cần có năng lực tự học, tư duy độc lập, phản biện, sáng tạo và khả năng làm việc

0: Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, giá trị của công nghệ không nằm ở việc sử dụng công nghệ nhiều hay ít, mà ở việc công nghệ có giúp người học tiến bộ hơn, người thầy làm tốt hơn vai trò của mình, nhà trường vận hành hiệu quả hơn và cơ hội học tập được mở rộng, công bằng hơn hay không.
1: Việt Nam mong muốn tiếp cận những thành tựu tiên tiến của thế giới, đồng thời sẵn sàng đóng góp tri thức, kinh nghiệm, nguồn nhân lực và sáng kiến của mình. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể về dữ liệu giáo dục, về trí tuệ nhân tạo trong dạy học, đánh giá và quản trị, bồi dưỡng nhà giáo và xây dựng các chuẩn mực về đạo đức, an toàn.
0: Bà Courtney Bill, đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh công nghệ và AI đang thay đổi cách thức học tập, giảng dạy và làm việc, hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
2: Giáo dục trở thành một trong những nền tảng quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ngày hôm nay. Trong bối cảnh sự gia tăng của công nghệ cũng như AI đang thay đổi cách thức chúng ta học, chúng ta dạy cũng như làm việc và phối hợp như thế nào, thì rõ ràng sự hợp tác trong giáo dục trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
0: Bà Courtney Bill cũng nhấn mạnh, dù công nghệ sẽ tiếp tục thay đổi mọi thứ, giáo dục vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giúp con người thành công trong một thế giới ngày càng biến đổi.
2: Công nghệ trong thời gian tới chắc chắn sẽ thay đổi mọi thứ. Tuy nhiên, nói gì thì nói, cuối cùng thì giáo dục luôn luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với con người để có thể hỗ trợ cho con người có thể thành công trong một thế giới ngày càng thay đổi này.
0: Đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết, phái đoàn Hoa Kỳ tham dự triển lãm lần này với các công ty công nghệ giáo dục và doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nhằm giới thiệu hệ sinh thái giáo dục và những công nghệ của Hoa Kỳ, đồng thời kết nối, xây dựng quan hệ hợp tác với các cơ sở giáo dục và đối tác Việt Nam. Cùng với hội nghị, triển lãm giáo dục và công nghệ giáo dục giới thiệu các giải pháp, mô hình và công nghệ phục vụ dạy học, quản trị và phát triển giáo dục trong kỷ nguyên số.
3: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế chăm sóc đang ngày càng được nhìn nhận không chỉ là vấn đề an sinh hay bình đẳng giới, mà còn liên quan trực tiếp đến việc làm, năng suất lao động và sức chống chịu của nền kinh tế.
4: Hướng tới Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương năm 2027, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, tổ chức hội thảo quốc tế về nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong nền kinh tế chăm sóc.
3: Đây là dịp để các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách trao đổi về những ưu tiên hợp tác trong thời gian tới. Tham dự sự kiện, phóng viên VOV2 thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn.
5: Hội thảo quốc tế về nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong nền kinh tế chăm sóc tập trung trao đổi về những khía cạnh của kinh tế chăm sóc, sự cần thiết phải thúc đẩy lĩnh vực này trong bối cảnh già hóa dân số, đồng thời thảo luận các thực tiễn chính sách về kinh tế chăm sóc tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong nền kinh tế chăm sóc không phải là vấn đề mới, nhưng đang đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện, có hệ thống và phù hợp hơn với những thay đổi nhanh chóng của Việt Nam cũng như khu vực.
6: Một trong những cái trọng tâm mà ghi nhận giảm thiểu phân bổ lại công việc chăm sóc mà không được trả công trong cái kinh tế chăm sóc, thì chiến lược quốc gia bình đẳng giới cũng đặt mục tiêu là giảm cái thời gian phụ nữ làm công việc nội trợ và chăm sóc gia đình xuống còn 1,7 lần vào năm 2025 và 1,4 lần vào năm 2030 so với nam giới.
5: Tại hội thảo, bà Caroline Niyamemombe, trưởng đại diện Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam cho rằng, cần thay đổi cách nhìn về kinh tế chăm sóc từ một lĩnh vực chủ yếu được xem xét dưới góc độ xã hội, trở thành một bộ phận thiết yếu của cơ sở hạ tầng kinh tế.
0: Ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương của chúng ta, dân số già hóa, những thay đổi cơ cấu gia đình, di cư và nhu cầu chăm sóc người cao tuổi ngày càng gia tăng trong nền kinh tế xã hội của châu Á-Thái Bình Dương hiện nay. Vì vậy, đây cũng chính là cơ sở để chúng ta cần phải hướng tới việc thu hẹp khoảng cách trong công việc chăm sóc, không được trả lương của phụ nữ, thúc đẩy nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quyền năng cho phụ nữ.
5: Hội thảo cũng được xem là một phiên tham vấn chuyên môn, cung cấp những đề xuất và khuyến nghị phục vụ quá trình chuẩn bị đối thoại chính sách cao cấp về phụ nữ và kinh tế tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương 2027 sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Bộ Nội vụ dự kiến chủ trì tổ chức đối thoại chính sách cao cấp về phụ nữ và kinh tế, đối thoại công tư về phụ nữ và kinh tế cùng nhiều hoạt động liên quan. Việc đưa kinh tế chăm sóc vào chương trình nghị sự được kỳ vọng góp phần thúc đẩy một cách tiếp cận toàn diện hơn về quyền năng kinh tế của phụ nữ, năng lực cạnh tranh và khả năng phục hồi của nền kinh tế trong khu vực.
4: Thưa quý vị, mưa nhiều, số ca sốt xuất huyết tại các bệnh viện nhi ở thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu tăng, trong đó xuất hiện những trẻ nhập viện khi đã sốc,

0: sốt huyết tiêu hóa, tổn thương gan tim. Bác sĩ cảnh báo phụ huynh không chủ quan khi trẻ hết sốt nhưng xuất hiện các dấu hiệu bất thường.
1: Theo thạc sĩ bác sĩ Vũ Thị Thùy Dương, phó trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 2, khoa hiện tiếp nhận khoảng 30 đến 40 trường hợp sốt xuất huyết mỗi ngày, trong đó khoảng 2/3 có dấu hiệu cảnh báo.
0: Bác sĩ Dương lưu ý đặc biệt đối với những trẻ béo phì. Khi mắc sốt xuất huyết, việc điều trị cho các bé trở nên khó khăn hơn bởi vì lượng mỡ dự trữ ở bụng trẻ béo phì rất nhiều. Khi trẻ phải truyền một lượng lớn dịch vào, dễ gây suy hô hấp.
2: Đối với những trẻ béo phì thì phản ứng miễn dịch của nó sẽ nhiều hơn những cái trẻ khác. Khi mà những trẻ đó nặng thì nó sẽ nặng hơn các trẻ khác rất là nhiều. Bên cạnh đó thì cái trẻ béo phì thì cái lượng máu ở trong cơ thể của trẻ nó lại không có giống như là những trẻ khác, nên nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái liều thuốc truyền với lại cái lượng mà dịch thuốc truyền cho bé nữa. Nên mình sẽ phải coi tự tính toán chính xác để mà điều trị phù hợp cho bé.
1: Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, áp lực điều trị các ca nặng do sốt xuất huyết cao hơn. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Văn Quang, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, khoảng 2 tuần gần đây, khi mưa nhiều, số ca sốt xuất huyết tại bệnh viện bắt đầu tăng. Mỗi ngày, khoa có thể tiếp nhận từ 3 đến 4 ca sốt xuất huyết nặng.
0: Từ thực tế điều trị các ca nặng, bác sĩ Quang khuyến cáo việc phát hiện sớm, theo dõi sát diễn tiến và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu cảnh báo có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế bệnh diễn tiến nặng, đặc biệt khi trẻ hết sốt nhưng không khỏe lên, dấu hiệu đau bụng, nôn ói nhiều, lừ đừ, tay chân lạnh hoặc có dấu hiệu trụy mạch, suy hô hấp, cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện.
3: Cái quan trọng đối với sốt xuất huyết là làm sao phát hiện sớm. Bệnh nhân nào mà sốt từ 2-3 ngày trở lên, chúng ta nên nghĩ đến sốt xuất huyết, đến ngay cơ sở y tế để được khám và làm xét nghiệm để xác định chẩn đoán. Và khi chẩn đoán sốt xuất huyết rồi thì vấn đề quan trọng đối với các cái bậc phụ huynh đó là chúng ta nên tuân thủ theo hướng dẫn của người thầy thuốc. Điều quan trọng đó là chúng ta phải biết những dấu hiệu nặng cần phải đến ngay cơ sở y tế.
0: Tính từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã có hơn 35.700 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó nhiều địa phương có số ca mắc trên 100.000 dân, cao nhất là đặc khu Côn Đảo, phường Chánh Phú Hòa và Minh Thạnh.
4: Sốt lòng ơi, dán à.
5: Thông tin trung thực,
6: tiếp cận đa chiều.
5: 30 phút cùng VOV2.
6: Cuộc sống trong tay bạn.
7: Chuyện hôm nay.
1: Thưa quý vị, mới đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây nuôi, vận chuyển và tiêu thụ lợn sử dụng chất cấm salbutamol với quy mô đặc biệt lớn khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang.
0: Theo kết quả điều tra, từ tháng 1, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn lợn có sử dụng chất tạo nạc ra thị trường, ước tính giá trị trên 600 tỷ đồng. Địa bàn tiêu thụ gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và một số tỉnh thành phố khác ở phía Nam. Vậy câu hỏi đặt ra là 10.000 tấn lợn ấy đã đi qua những mắt xích quản lý nào? Vì sao một đường dây hoạt động với quy mô lớn như vậy có thể tồn tại trong thời gian qua? Và sau vụ án này, cần đặt ra yêu cầu rà soát lại toàn bộ chuỗi quản lý, từ trang trại đến lò mổ, từ kiểm dịch đến thị trường để truy trách nhiệm đến từng mắt xích như thế nào?
1: Vâng, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy sẽ là vị khách mời cùng bàn luận chủ đề hôm nay.
8: Vâng, xin chào quý khán giả.
1: Vâng ạ, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn ông Thủy tham gia chương trình. Thưa ông Hoàng Trọng Thủy, nếu chúng ta nhìn vào cái con số 10.000 tấn thịt lợn nhiễm chất cấm, thì theo ông là chúng ta nên được nhìn nhận đây là một cái vụ vi phạm an toàn thực phẩm đơn lẻ hay là những cái dấu hiệu cho thấy những cái lỗ hổng mang tính hệ thống trong quản lý những cái chuỗi thịt lợn ạ?
8: Tôi nghĩ cái vụ 10.000 tấn thịt heo bị nhiễm và dương tính với lại tạo nạc thì đây nó là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Còn nó có là đơn lẻ hay không? Không đơn lẻ thì tôi chưa có cái căn cứ để đánh giá. Nhưng nhìn thấy rõ bốn cái lỗ hổng ở trong một cái hệ thống là từ chăn nuôi cho đến đưa thịt ra thị trường. Cái lỗ hổng thứ nhất ấy, đó là lỗ hổng từ cái cơ sở chăn nuôi. Vì ở đây nó có hai tác nhân tạo nên một cái khoảng trống. Một là người chăn nuôi và người cung cấp, như vậy là thức ăn chăn nuôi hoặc là chất tạo nạc. Cái lỗ hổng thứ hai ấy, là ở cái khâu kiểm dịch. Tôi cho đây là cái khâu đặc biệt quan trọng. Theo tài liệu của công an thì nó có người đưa, có người nhận hối lộ, thế rồi là không kiểm tra thực tế mà vẫn cấp giấy chứng nhận, thế rồi làm giả giấy tờ có nguồn gốc. Như vậy là một hàng rào kiểm soát đã bị thao túng để trở thành một cái cửa thông hành để cho cái thực phẩm bẩn để đi ra thị trường. Cái lỗ hổng thứ ba là trong phương thức kiểm tra. thì chúng ta thấy là từ chứng nhận, từ chăn nuôi đến vận chuyển, thế rồi giết mổ và hoạt động, thì chúng ta thấy là nó còn đều có những cái kẽ hở và bị lợi dụng. Cái lỗ hổng thứ tư nữa ấy là trong cái truy xuất nguồn gốc thì bỏ qua quá nhiều công đoạn. Người tiêu dùng không thể truy xuất được một miếng thịt ở giữa thị trường ngược về với sản xuất nên như thế nào. Tôi cho đây là bốn cái lỗ hổng cấu thành những cái đặc biệt nghiêm trọng ở trong cái vụ án này.
1: Vâng. Và trong bốn cái yếu tố mà ông Thủy vừa nhắc tới thì tôi nghĩ là cái truy xuất nguồn gốc thì nó vẫn đang là một cái vấn đề mà có lẽ là gây khó khăn nhiều nhất trong cái công tác mà chúng ta đang thực hiện hiện nay, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, vụ việc lần này thì bắt đầu khi mà lực lượng chức năng phát hiện xe vận chuyển 280 con lợn dương tính với salbutamol, và trong đó thì 80 con còn dương tính với cả virus dịch tả heo châu Phi. Thưa ông Thủy ạ, với người tiêu dùng, khi mà thịt đã qua giết mổ, sẻ bán thì có dễ dàng để xác định được là thịt lợn có chứa chất tạo nạc chỉ bằng với cái màu sắc, độ săn chắc hay là đàn hồi không ạ?
8: Trước hết thì tôi phải khẳng định là không dễ dàng. Bởi vì nhận biết qua mắt, qua cảm giác từ bàn tay thì những cái dấu hiệu và cảm quan đó nó chỉ giúp cho người mua hàng nghi ngờ nó có nhiễm hay không thôi. Chứ không có thể là giúp đi đến kết luận được. Và khi mà heo đã giết mổ, xẻ thành miếng thịt, thì người tiêu dùng gần như không có công cụ của tại chỗ để mà đi đến kết luận cho nó một cách chắc chắn.
1: Vâng. Tôi cũng là một người tiêu dùng, nhiều khi thì mình đi lựa chọn thực phẩm thì trước hết là cũng chọn những cái địa chỉ quen và những cái nơi mà có kiểm soát chặt chẽ, an toàn. Và nhiều khi cái kinh nghiệm thì cũng chỉ chọn được là cái miếng thịt đấy còn dẻo rồi, nhìn vào cái màu sắc, cái độ đàn hồi. Chứ còn nếu mà cảm thực sự là để xác định là thịt này có an toàn, không chứa chất tạo nạc hay không, thì quả thật là chúng ta rất khó để có thể nhận biết được cái điều đó. Vâng, và thực tế thì có lẽ là chính cái điều đó đã khiến cho tất cả những người tiêu dùng của chúng ta khi mà nghe những cái thông tin như thế này thì thực sự là hoang mang, lo lắng ạ.
9: Thịt băm, sườn, thịt kho là những món ăn quen thuộc trong bữa cơm của gia đình chị Nguyễn Thùy Linh, 24 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội. Hầu như trong tuần, món chính của gia đình chị đều được chế biến từ thịt lợn. Thế nhưng, thông tin lợn được nuôi bằng chất cấm để tạo nạc rồi đưa ra thị trường khiến chị lo lắng nhiều hơn.
10: Sau khi đọc tin xong thì đối với cá nhân tôi, khi tôi bước ra ngoài tôi mua thịt hoặc là đi đến quán ăn nào đấy, tôi cũng sẽ tự đặt câu hỏi cho mình và hoài nghi về nguồn gốc thịt của các quán ăn. Và cái thịt bẩn đấy nhìn bằng mắt không thể nhận ra được.
9: Cũng thường xuyên mua thực phẩm cho gia đình, anh Chu Nhật Huy ở Ninh Bình tự nhận mình có kinh nghiệm nhìn miếng thịt để biết sự tươi ngon. Khi mua, anh quan sát màu sắc, độ tươi và ưu tiên những cửa hàng quen thuộc. Nhưng sau thông tin về vụ việc thì kinh nghiệm mua thịt của anh dường như không thắng nổi sự ngờ vực đang lớn dần.
11: Nên khi nghe thông tin như vậy thì tôi cũng tự hỏi mình rằng là liệu những miếng thịt mình từng mua có thực sự an toàn hay không? Người tiêu dùng thì rất khó tự kiểm chứng nên cảm giác của tôi khá là hoang mang.
9: Người mua có thể chọn nơi bán, quan sát miếng thịt nhưng khó tự kiểm chứng chất lượng bên trong. Bởi vậy, điều anh Huy mong muốn là các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ hơn và cung cấp thông tin rõ ràng cho người tiêu dùng.
11: Tôi mong các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hơn.
9: Người dân cần cơ sở để tin rằng thực phẩm mình lựa chọn đã được kiểm soát an toàn. Bữa cơm chỉ thực sự đem lại sự yên tâm khi người mua không còn phải thấp thỏm trước câu hỏi miếng thịt hôm nay có chứa chất cấm hay không.
1: Vâng, thưa ông Hoàng Trọng Thủy ạ, thực sự là câu hỏi miếng thịt hôm nay có chứa chất cấm hay không rất khó để chúng ta có thể trả lời với cái kinh nghiệm và cảm quan của người tiêu dùng, đúng không ạ? Vậy thì ông có chia sẻ gì với những cái nỗi lo lắng của người tiêu dùng? Và thực tế thì lợi nhuận của cái việc mà sử dụng chất cấm trong chăn nuôi là rất lớn, thì theo ông là cái chế tài xử phạt hiện nay đã đủ sức răn đe người vi phạm hay chưa?
8: Vâng, tôi cho ấy là ta biết rằng là thịt lợn nó chiếm khoảng 20% trong cái rổ hàng hóa của một gia đình ở trong tiêu dùng. Do vậy là người mua rất là lo là liệu mình có phải mua phải cái đó nó hay không. Thì cái điều lo thứ nhất đây là không phải là mình mua và nếu mà mình ăn và kể cả người ở trong gia đình mình thì nó có bất thường không, nó có hại không, và nếu mà nó bị tích tụ ở trong chất chất độc thì nó sẽ làm cho đẩy nhanh cái sức khỏe nó bị suy giảm, đặc biệt là đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai và những người bị bệnh nền. Cái nỗi lo thứ hai nữa là lo chất độc nó tích lũy ở trong cơ thể thì nó có nguy cơ không? Nó nguy cơ đây thì người ta rất sợ ở ba nguy cơ. Cái nguy cơ thứ nhất là đường tiêu hóa nó sẽ như thế nào. Hai nữa là có gây nên cái chất ung thư không? Cái thứ ba nữa là liệu thần kinh nó có bị như vậy là xáo động không? Cái nỗi lo thứ nó tiếp nó là lo mình bị đặt vào một cái tình thế phải chịu rủi ro, hay là nói một cách nôm na đó là tiền mất tật mang. Một người như vậy cứ nói là khách hàng là thượng đế, cứ mà lại đặt người ta ở trong một cái tình trạng mà rủi ro. Đây là điều rất là lo. Và một cái lo nữa ấy, đó ấy, thật sự lo là về trách nhiệm và sự công tâm của cái lực lượng kiểm soát. Vậy thì những cái vi phạm này nó có còn, vi phạm mình nó như thế nào, còn kéo dài cho đến bao giờ? Và tôi nghĩ rằng là người ta rất luôn là bao giờ thì mới có thể là giải quyết được những cái vấn đề này. Tôi cho đó là những cái nỗi lo lớn nhất của những người ở trong tiêu dùng. Về chế tài xử lý thì chúng ta thấy có mấy điểm như này. Trước hết là cái nghị định 211 năm 2026 ấy, thì nó quy định là xử phạt hành chính trong chăn nuôi mức tối đa cho một vụ là 100 triệu đối với lại cá nhân và 200 triệu đối với tổ chức. Ngoài ra thì nó còn các cái biện pháp khắc phục tiêu hủy tùy theo cái tính chất của vụ vi phạm ấy. Mức phạt về hành chính này thì dưới góc nhìn của tôi không nhẹ. Nhưng ở trong cái vụ mà 10.000 tấn thịt này với một cái giá trị là lên 600 tỷ đồng thu lời nữa thì chúng ta thấy là nếu là người số ít mà để có tổ chức thì mức phạt ấy lại là quá nhẹ.
1: Thực ra
8: nó chưa đủ sức răn đe và ngăn chặn. Nói một cái cách khác là phạt không đáng sợ bằng lợi nhuận. Đó là nếu nó rơi vào cá nhân và nó rơi vào ở trong tổ chức. Nhưng vụ án này thì tôi thấy nó có dấu hiệu rất rõ của hình sự, bởi vì là nó nặng hơn cái năm 2024 rất là nhiều. Bởi cái vụ án nó được khởi tố ở 4 tội danh, 9 bị can. Như vậy là trong cái 4 tội danh này có một là vi phạm về an toàn thực phẩm, hai là buôn bán hàng cấm, ba nó là đưa hối lộ và nhận hối lộ. Nếu mà chúng ta đặt cái vụ này bên cạnh với lại cái nội dung của hình sự như vậy thì tôi không nói rằng là pháp luật của Việt Nam nhẹ.
1: Nó cũng sẽ tùy vào từng vụ việc cụ thể. Tuy nhiên là tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là với một cái mức xử phạt 100 triệu cho cá nhân và 200 triệu cho tổ chức mà so với cái lợi nhuận thu về, tôi nghĩ là có lẽ là trong nhiều trường hợp cũng sẽ chưa đủ sức răn đe với những hành vi vi phạm. Thưa quý vị, trong vụ việc lần này thì đường dây cũng bị cáo buộc là có sự giúp sức của kiểm dịch viên thuộc trạm chăn nuôi thủy sản khu vực 2, trung tâm kiểm dịch và chẩn đoán xét nghiệm thú y, chi cục chăn nuôi và thủy sản tỉnh Đồng Nai. Và nhờ đó thì lợn đã được đưa đến các lò mổ ở nhiều tỉnh thành để giết mổ và tiêu thụ. Nhóm này thì còn bị cáo buộc là làm giả thông tin nguồn gốc động vật tại thành phố Hồ Chí Minh để vận chuyển lợn từ Đồng Nai lên thành phố mà không cần giấy chứng nhận kiểm dịch liên tỉnh. Vâng ạ, thưa ông Thủy ạ, nếu đúng như mà kết quả điều tra ban đầu thì ông có nghĩ rằng là vấn đề ở đây không còn đơn thuần là chúng ta quản lý chưa chặt mà đã xuất hiện dấu hiệu con người lợi dụng chính cái quy trình quản lý để tiếp tay cho những cái vi phạm ạ?
8: Tôi đồng thuận với ý kiến này.
1: Vâng.
8: Với tư cách là của một chuyên gia nông nghiệp, tôi cho rằng đấy là cái quản lý chưa chặt và có dấu hiệu lợi dụng thì cái điều đó là đúng. Tuy nhiên còn phải chờ kết luận của cơ quan điều tra và tòa xét xử.

0: nhân lực mỏng, cách thức kiểm tra chưa theo kịp thủ đoạn, thì cái lỗi này rất dễ bị đổ cho khách quan. Rất dễ đổ cho khách quan. Nhưng chúng ta nhìn được mức độ thứ hai là lợi dụng kẽ hở của quy trình, làm giả giấy tờ, né tránh kiểm dịch, thay đổi cái cách vận chuyển, thế rồi là điểm giao dịch. Nhưng cán bộ quản lý vẫn không thực hiện đúng trách nhiệm của mình, thì đây là nguyên nhân chủ quan rõ ràng là cái tính lợi dụng rất là cao. Và tôi cho nó còn có động cơ nữa, động cơ vì tham đấy, chứ không phải là chỉ có như vậy. Là cái lớp thứ ba đó là lợi dụng chức quyền để tiếp tay cho vi phạm, biến hàng cấm vượt qua những hàng rào kiểm soát. Lỗi này tôi nghĩ rằng ngay là nó có rất rõ cái dấu hiệu lòng tham, và nếu như cán bộ nào mà càng gần những cái có quyền ra quyết định, thế rồi nó lại gần với đồng tiền, thì cái lòng tham nó lại trỗi dậy, nó rất là lớn. Ở đây tôi nghĩ nhiều về cái tính hệ thống, sự vận hành của hệ thống đó, và ở đó một người làm sai thì có thể làm hỏng toàn bộ cái chuỗi kiểm soát. Do vậy là phải nhìn được ba lớp đó thì chúng ta mới đánh giá được cái mức độ mà...
1: Vậy thì theo ông là qua vụ việc lần này thì chúng ta cần phải đặt ra như thế nào cái yêu cầu rà soát lại toàn bộ cái quy trình cấp giấy kiểm dịch hiện nay, đặc biệt là những cái khâu mà một cán bộ có thể quyết định quá nhiều nhưng mà cái cơ chế giám sát lại thì quá ít ạ?
0: Tôi muốn nói rằng đấy là cái kiểm soát, ta sẽ hiểu nó như là cái kiểm soát thông thường, đúng không? Có đủ khả năng không, mà vì sao nó lại trở thành một cái vụ án nghiêm trọng, và khi công an bắt đầu như vậy là khởi tố và điều tra cái vụ án này thì chúng ta mới thấy như vậy là nó giật mình. Cái trước hết thì nói thực là cho đến giờ phút này tôi chưa từng đọc và từng nghe một cái bản tổng kết hành chính nào của ngành chăn nuôi, của liên ngành chăn nuôi và ngành công thương về vấn đề này. Nhưng có một điều khá chắc chắn là cái cơ chế kiểm soát thông thường ấy, nó đã không phát huy được tác dụng cao. Và nó các cái vụ của năm 2024 đã chứng minh cái điều đó. Vụ việc này nó chỉ được công an bóc gỡ vào cuộc thì tôi nghĩ là nó có bốn cái điều. Cái điều thứ nhất là có dấu hiệu và có bằng chứng kiểm soát của thường xuyên đã bị qua mặt suốt những năm 2024. Đã có rồi, lượng lớn rồi, mà đến bây giờ là vẫn cứ là tái diện. Cái ý thứ hai nữa là cái hệ thống thì có đủ quy định, có kiểm dịch, có lấy mẫu, nhưng đối tượng biết cách để mà kiểm tra về thời điểm, giả mạo giấy tờ. Như vậy là cả những người ở trong lực lượng ở trong này, nó cũng có dấu hiệu của cái tiếp tay, mà khi qua các cái lời khai của cái hồ sơ và khả năng kiểm soát của cái thông thường thì nó cũng bị suy giảm. Ba nữa là tôi đặc biệt lưu ý là cái ngừng chất cấm trong 10 ngày. Người nó có cái thủ đoạn rất là lớn. Ở đám chỗ này là trước 10 ngày trước khi giết mổ thì dùng thuốc giải độc gan này, dùng cái phương pháp điện giải để tránh cái xét nghiệm là khó phát hiện, và sự hướng dẫn của tôi cho là thế nào có cái sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông. Tức là có người như vậy là có cái khả năng kiến thức về thú y và hoặc là của gian thương móc nối, nó có tổ chức. Mà nếu công an mà không vào cái chuyên án này thì đường dây này sẽ bị phát hiện ở một cái mắt xích nào đó, vẫn có thể phát hiện được ra nếu là thông thường. Nhưng cái cơ chế giám sát thông thường chưa đủ khả năng chủ động nhận diện. Đây là một đường dây mà nó được tổ chức một cách có bài bản và có sự lòng tham mà không thể ngăn được của cái sức mạnh của cái lợi nhuận. Và đây chúng ta nói rằng là có thể một cái câu này, cái lợi ích luôn đứng đằng sau của những người kinh doanh và những người tìm lợi nhuận, cho nó đẩy anh về phía trước và bất nó chấp. Trở thành là tội phạm, nó có tổ chức.
1: Như ông cũng vừa nói là trong cái vụ án này chỉ cho thấy là các đối tượng có một cái thủ đoạn, đó là ngừng sử dụng chất cấm 10 ngày trước khi bán để đối phó với kiểm tra. Vậy thì theo ông là cái phương pháp lấy mẫu, rồi cái thời điểm lấy mẫu, rồi cách thức giám sát hiện nay thì có cần thay đổi như thế nào để đối tượng vi phạm không thể lợi dụng cái việc này ạ?
0: Tôi nghĩ là có 4 cái phải thay đổi. Cái thứ nhất là không lấy mẫu báo trước, và nên lấy như vậy là mẫu bất ngờ để tránh được cái sự gian lận móc nối và hối lộ giữa cái cơ sở chăn nuôi, thậm chí kể cả cơ sở giết mổ, cơ sở vận chuyển với lại những cái anh cán bộ mà thoái hóa biến chất là nằm ở trong lực lượng của kiểm soát và kiểm tra. Cái thay đổi thứ hai nữa ấy là xét nghiệm cả con heo sống và dấu vết của hành vi, như là trong sử dụng thức ăn, mua ở đâu, thuốc thú y gì.

0: ai cung cấp, lịch sử của đàn heo thế nào, mà chúng ta phải quan trọng cái kiểm tra mắt xích trước khi bán, chứ không phải là chúng ta lấy mẫu ở ngoài thị trường. Cái thay đổi thứ ba đó là lấy mẫu theo rủi ro, chứ không chia đều theo cái kiểu cơ học. Đây là một cái bước chuyển cần thiết nhất, từ như vậy là kiểm tra hành chính sang giám sát dựa trên rủi ro và dựa trên biến số của sản xuất và của thị trường. Còn trước đây gần như là chúng ta chỉ kiểm tra theo cái nghĩa hành chính, đọc hồ sơ. Cái thay đổi nữa là phải kết nối liên thông về mặt trách nhiệm giữa các khâu trên nền tảng số hóa. Đây là cách như vậy là quản lý vận hành theo hệ thống. Chứ còn nếu kia thì theo là sang thương vụ. Tôi cho bốn cái thay đổi này là cần phải bắt đầu từ thể chế, từ chính sách và ngay trong cái ngành chăn nuôi của chúng ta.
1: Vâng, và có một vấn đề nữa chúng ta cũng phải tính đến, đó là người chăn nuôi mà sử dụng chất cấm và người cung cấp chất cấm, người vận chuyển đương nhiên là phải chịu trách nhiệm, đúng không ạ? Những cái người mà tiếp tay đương nhiên họ cũng sẽ phải chịu trách nhiệm, nhưng mà nếu như mà cái người quản lý, người đứng đầu thì cũng sẽ phải có liên đới trách nhiệm trong câu chuyện này, thưa ông ạ.
0: Dứt khoát thì tôi nghĩ nó phải là như vậy.
1: Vâng.
0: Bởi vì đã gọi là hệ thống thì người đứng đầu là mang cả cái tính quản lý và vận hành và phải làm một
1: kiểm
0: tra.
1: Và chắc chắn là với một cái quá trình chúng ta thực thi nghiêm minh và chúng ta truy được trách nhiệm đến cùng, thì khi đó chúng ta mới củng cố được cái niềm tin của người tiêu dùng vào chất lượng thực phẩm Việt. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Hoàng Trọng Thủy đã tham gia chương trình 30 phút cùng VOV2 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về

0: đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
1: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
0: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
1: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
0: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
1: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
2: Này, máy in hôm nay lại trục trặc rồi đấy, không in được đâu nhá.
3: Bệnh cũ tái diễn lại à?
2: Tái diễn là được rồi, còn lại nữa rối rắm quá.
3: Cứ thích bắt bẻ mới chịu cơ.
1: Một chữ lại tưởng như đơn giản, mà đôi khi thêm vào thì thuận miệng, bỏ đi lại thấy thiếu thiếu. Cùng tìm hiểu những lớp nghĩa phong phú của từ lại trong tiếng Việt với vị khách mời là chuyên gia ngôn ngữ, tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Trong tiết mục đi tìm điển tích ở cuối chương trình, các bạn sẽ được tìm hiểu câu chuyện thành ngữ thả mùi bắt bóng.
4: Xin được cảm ơn tiến sĩ Đỗ Anh Vũ đã nhận lời tham gia chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ạ.
5: Xin chào biên tập viên Đỗ Hà, xin chào quý thính giả.
4: Thưa tiến sĩ, lại là một từ mà chúng ta sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Chẳng hạn như là trời lại mưa, anh ấy lại đến, ông ấy khỏe lại. Vậy thì trong tiếng Việt, từ lại có những nghĩa nào ạ?
5: Với từ lại thì ở trong tiếng Việt nó có những cái hình thức hoạt động như sau. Trước hết với nghĩa là danh từ, thì từ lại là chỉ tên gọi chung của viên chức sơ cấp mà chuyên làm công việc bàn giấy trong xã hội phong kiến. Cho nên là tục ngữ có câu là quan tham lại nhũng. Thế rồi trong một chuyện ngắn rất là nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Tuân là chữ người tử tù, thì chúng ta nhớ là có một nhân vật là viên thư lại. Đấy là nghĩa danh từ. Thế còn với nghĩa động từ thì từ lại nó có hai nghĩa chính là di chuyển ngược chiều với sự di chuyển trước đó. Ví dụ như là kẻ đi người lại. Và nghĩa thứ hai động từ của nó là di chuyển trong phạm vi gần. Ví dụ như là lại đây với mẹ hay là mai tôi lại anh chơi. Còn được một cái hình thức mà tôi nghĩ là phong phú nhất của từ lại thì đấy là khi từ lại hoạt động với tư cách một phụ từ hay đi sau các động từ hoặc tính từ để bổ nghĩa thêm cho động từ tính từ. Thì ở đây mình thấy cái khả năng hoạt động của từ lại rất là đa dạng.
4: Vâng, như tiến sĩ vừa nói thì từ lại với tư cách là một phó từ thì là phong phú nhất. Vậy thì tiến sĩ có thể phân tích cụ thể hơn những cái sắc thái ấy ạ?
5: Lại nó có thể nói về sự lặp, sự tái diễn của một hoạt động cần thiết nào đó. Ví dụ như là xây lại bức tường sắp đổ hay là tháo ra đan lại. Lại là có thể biểu thị tính chất ngược chiều so với một hoạt động diễn ra trước đó. Ví dụ như là trả lại tiền hay là cãi lại. Lại là có thể biểu thị hướng thu nhỏ, thu hẹp của hoạt động hay quá trình. Ví dụ như là nằm co lại. Lại là có thể biểu thị hoạt động kìm giữ, không cho mở rộng phát triển. Chẳng hạn gói lại hay là khóa lại. Lại là cũng có thể dùng đi kèm với ý phủ định khi mà không đối phó được. Ví dụ như là đánh không lại, nói sao lại. Lại là có thể nói về việc trở ngược lại với trạng thái cũ. Như là khỏe lại, lại sức. Đấy, thì đấy là trở ngược lại với cái trạng thái

0: ban đầu. Tiếp nữa là lại có thể biểu thị tính chất lặp, tái diễn hay tiếp nối của một hiện tượng khách quan nào đó. Ví dụ như trời lại mưa, thì cái đấy là nằm ngoài cái khả năng tác động của con người. Và cuối cùng thì lại có thể biểu thị tính chất trái với lẽ thường sự việc, như là mọi khi về sớm, sao hôm nay lại về muộn, hay là sao anh lại nghĩ thế. Thì đấy là những cái hình thức và những cái ý nghĩa mà tương đối là thông dụng của từ lại được ghi nhận ở trong từ điển tiếng Việt, và chúng ta thấy là nó vô cùng phong phú.
1: Nghe tiến sĩ phân tích thì quả thật là từ lại phong phú hơn là chúng ta vẫn tưởng. Và có lẽ hôm nay thì nhiều thính giả mới biết đến là lại thì còn có thể là một danh từ chỉ một công việc trong xã hội phong kiến. Và còn một cấu trúc cũng rất là quen thuộc, đó là đã lại. Ví dụ như là cậu bé ấy đã học giỏi, lại còn hát hay. Vậy thì chữ lại ở đây nên được hiểu như thế nào ạ, thưa tiến sĩ?
0: Từ lại ở đây thì được dùng với nghĩa là một hoạt động nó song hành, nó diễn ra đồng thời, hoặc là một cái tính chất trạng thái mà nó xuất hiện song song cùng với một tính chất trạng thái khác. Thì cái cấu trúc đã lại này mình có thể thấy là nó khá là tương đương với cấu trúc vừa vừa. Ví dụ người ta có thể nói là cậu bé ấy đã học giỏi lại còn hát hay, thì người ta cũng có thể nói là cậu bé ấy vừa học giỏi vừa hát hay. Như vậy chữ lại ở đây nó muốn thể hiện một cái đặc điểm là cái trạng thái song hành đồng thời của một sự vật hiện tượng nào đó.
1: Và cũng liên quan đến cách dùng của từ lại thì chương trình đã nhận được một băn khoăn khá là thú vị của thính giả. Chúng ta cùng nghe.
2: Chúng em bạn bè với nhau thì có một cái cuộc tranh luận về từ khôi phục và khôi phục lại. Thì có những bạn mà cho là phải nói rằng là khôi phục hoạt động bình thường mới là đúng. Nhưng có những bạn thì lại có ý kiến phải nói là khôi phục lại hoạt động bình thường mới thuận miệng và cảm giác nó không bị cụt. Thì chúng em có mang cái thắc mắc này để hỏi chương trình xem thế nào mới là chính xác.
1: Thắc mắc này thì cũng chính là câu chuyện mà chúng ta đã gặp trong tình huống ở đầu chương trình với những cách nói như là tái diễn và tái diễn lại. Thưa tiến sĩ, trong những cái trường hợp như vậy thì chữ lại có phải là không cần thiết hay không ạ?
0: Vâng, đúng là trong cái cách nói, cách viết của người Việt một bộ phận nào đó thì chúng ta thấy rằng là đôi khi cái từ lại này được lặp lại có vẻ như là hơi thừa một chút. Ví dụ như là tái diễn lại, khôi phục lại, thì bản thân chữ tái đã có nghĩa là lại rồi. Thực ra chỉ cần nói là tái diễn thì cũng đã cho vẹn ý nghĩa rồi. Hoặc là cái chữ phục ấy, nó cũng có nghĩa là trở về, là quay lại, thì khôi phục là cũng đủ nghĩa rồi. Nhưng mà đôi khi người ta vẫn nói là khôi phục lại. Thế tại sao lại có câu chuyện như thế? Thì bởi vì là những cái yếu tố như là tái, như là phục, nó là từ Hán Việt. Cho nên là trong cái ngữ cảm của một người Việt thông thường ấy, thì khi dùng nó có một độ mờ nhất định về nghĩa. Cho nên là nhiều khi là người ta cứ muốn thêm vào. Mình còn có thể bắt gặp những cái trường hợp khác nữa mà cũng có vẻ như là lặp từ, ví dụ như là con đường độc đạo chẳng hạn. Đấy, thế thì là đạo cũng là con đường rồi, thế tại sao người ta vẫn nói là con đường độc đạo? Bởi vì là nếu mà nói là con đường độc thì nghe nó lại cụt lùn quá, nghe nó lại không có sự cân xứng hài thanh về mặt ngữ âm. Cho nên là nhiều khi là vì một cái sự cân đối nào đó của cấu trúc ngôn ngữ, vì thói quen diễn đạt, thì trong tiếng Việt nhiều trường hợp người ta vẫn có thể bị dùng dư ra một chút, thừa ra một chút. Thì tôi cho rằng là cái này thì hoàn toàn có thể dễ dàng điều chỉnh, và nó là cái thói quen sử dụng ngôn ngữ của các cá nhân. Thì khi người ta đã hiểu rõ về cái ý nghĩa gốc của các cái thành tố Hán Việt rồi thì người ta sẽ hoàn toàn có thể chủ động được trong cái việc sử dụng từ của mình.
1: Như vậy nếu mà xét thật chặt về nghĩa thì từ lại trong những cái trường hợp mà tiến sĩ phân tích thì là từ thừa. Tuy nhiên như nhiều người vẫn nói là thuận miệng ấy, thì điều này vẫn có thể được chấp nhận trong lời nói đúng không thưa tiến sĩ?
0: Vâng, văn nói chấp nhận được ạ. Còn văn viết thì chắc là cần một cái sự trau chuốt hơn, cẩn thận hơn. Theo tôi có thể lược bớt chữ lại đi để cho nó đỡ thừa.
1: Vâng, với một từ mà có nhiều vai trò và nhiều sắc thái như từ lại thì tiến sĩ có lưu ý gì với thính giả trong quá trình sử dụng ạ?
0: Tôi nghĩ là đối với mọi người Việt thì đầu tiên là mình sử dụng theo cái ngữ cảm và kinh nghiệm của bản thân đã. Thì người ta hoàn toàn có thể sử dụng tương đối là chính xác. Thế nhưng mà khi mà dùng từ lại ở trong những cái cụm từ Hán Việt chẳng hạn thì là sẽ dễ bị thừa chữ hoặc là lặp chữ. Thì tôi cho rằng là khi mà mình sử dụng những cái từ mà nó có cái hành chức tương đối là đa dạng như thế thì mình cũng nên xem lại một chút, xem nếu đó là văn bản viết đấy, thì để xem là mình dùng đã chặt chẽ chưa. Thế còn đâu thì trong lời nói hàng ngày thì theo tôi thì khi mà người nói với người nghe đạt được hiệu quả giao tiếp, điều đấy là rất thành công rồi, thì mình cũng không cần phải đặt ra vấn đề là cần phải quá là trau chuốt hay quá là kỹ.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian cho chương trình.
3: Đi tìm điển tích.
4: Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện thành ngữ thả mồi bắt bóng.
5: Một con chó tham ăn. Một hôm nó đớp trộm được miếng thịt của làng bảy gia đình để khao làng. Con chó ba chân bốn cẳng tha miếng thịt đến bờ sông. Sợ người làng đuổi theo nên nó chạy về phía cầu để qua sông tẩu thoát. Khi đến giữa cầu, nó nhìn xuống dòng sông, thấy có một con chó khác đang ngoạm miếng thịt to hơn. Con chó tham ăn mới nghĩ, ta phải cướp lấy miếng thịt của con chó kia mới được. Nghĩ thế nào làm thế ấy, nó bèn nhả miếng thịt đang ngoạm ra, rồi nhảy xuống sông để tranh miếng thịt với con chó kia. Vừa nhảy xuống sông thì bóng nước tan ra, nó vùng vẫy một thôi một hồi chẳng kiếm được gì. Lúc bấy giờ, mọi người đổ xô ra cầm đòn đánh chó. Nước cuốn mạnh, con chó bị chìm nghỉm dưới dòng sông. Câu thả mồi bắt bóng vì thế được dùng để nói về việc bỏ đi cái đã nắm chắc trong tay để chạy theo một điều chỉ là hy vọng viển vông, không thực tế. Và đến cuối cùng, có khi chẳng còn gì cả.
4: Chương trình giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt ngày hôm nay đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Chúa Nghiệp xin chào các bé thân mến. Mây cũng như mưa là những hiện tượng trong tự nhiên. Thế nhưng với các em nhỏ thì mây trên bầu trời cũng như người bạn, lúc vui lúc buồn. Các bé thấy mây vui thì trời trong xanh, khi mây buồn thì trời âm u, còn lúc mặn mây nổi giận thì trời sẽ mưa to đấy các bé ạ. Hôm nay các bé cùng nghe câu chuyện rất thú vị có nhan đề Áng Mây của nhà văn Trần Hoài Dương qua giọng kể của chú Bùi Anh Tuấn nhé.
1: Đám mây lớn trôi trên bầu trời. Trong vầng ánh sáng lóng lánh, đám mây thay đổi màu sắc mỗi lúc một kỳ ảo. Ban đầu mây có màu xám, rồi chuyển dần sang màu hung, màu nâu đỏ, màu hồng phấn, cuối cùng thành một áng mây bông nõn. Hình dáng mây cũng thay đổi luôn, lúc hình ngựa phi, lúc hình rồng bay, lúc hình cá vàng uốn lượn. Những đàn chim sẻ, chim bồ câu vẩn bay quanh đám mây, như múa, như lượn xung quanh một đám rước. Những đàn bò, đàn bê đang ăn cỏ trên đồng, thấy tiếng chim ríu rít cũng ngẩng lên trông theo áng mây, miệng ngừng nhai, mặt ngẩn ngơ. Mấy chú gà trống nhảy phát lên bờ rào, vỗ cánh phành phạch, gáy dồn dập, khiến bầy gà con cùng các cô gà mái, các chú gà choi đều nhớn nhác, nghiêng ngó, nhìn theo đám mây. Vui nhất vẫn là bầy trẻ đang thả diều, thấy áng mây chậm chậm lướt tới, chúng nhảy lên la hét, vỗ tay, dậm chân và hát những lời ngộ nghĩnh. Chúng ùa chạy đuổi theo đám mây, những cánh tay giơ lên như muốn ôm mây vào lòng, như muốn bay lên mà lang thang cùng đám mây khắp bầu trời. Những cánh diều no gió cũng nhún nhảy vờn quanh đám mây. Tất cả mọi cảnh vật, mọi người đều hân hoan dõi theo áng mây huyền diệu. Áng mây hiền từ khiêm tốn cúi chào bốn phía, mây cảm ơn mọi người đã dành những tình cảm yêu thương cho mình, rồi mây lại lặng lặng trôi, vẻ mặt mây đượm buồn. Chị gió vốn nhạy cảm, nhận ra ngay điều đó. Chị thầm hỏi, sao thế nhỉ? Mọi người đều trầm trồ ca ngợi mây. Mây được niềm nở đón chào, vậy sao vẻ mặt mây vẫn đăm chiêu? Có điều chi? Chị liền bay theo mây, chờ đúng lúc mây khẽ mỉm cười gật đầu chào cô bé đang khiễng chân, chúm miệng thổi những bọt bóng xà phòng cho bay theo mây. Chị gió mới lựa lời, dè dặt hỏi. Mây ơi! Mây ơi! Mây đang sống trong niềm hạnh phúc, chẳng mấy ai có được, vậy mà sao mây vẫn không vui? Mây chợt giật mình, rồi hiền từ hỏi lại. Sao chị biết em không vui? Giấu sao được, vẻ mặt em giàu dĩ thế kia. Sao thế em? Chị gió ơi, em làm sao có thể vui được khi mà lâu quá rồi em không được gặp mẹ trái đất của em. Em ở tít trên cao này, còn mẹ em lại ở mãi dưới kia. Hai mẹ con trông thấy nhau mà không sao gặp nhau được. Chị có thấy đấy, chị thấy không? Đấy, đấy, mẹ em đêm ngày ngóng trông em đến héo hắt, những cánh đồng nứt nẻ, những thảm rừng khô cháy. Ước gì em được trở về với mẹ của em, để mẹ thỏa nỗi khát khao. Chị gió lặng lẽ bay theo mây. Chị cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của mây, và đang nghĩ cách giúp mây mau chóng được trở về gặp mẹ. Chị nghĩ ra rồi. Chị thì thào. Em sẽ được trở về với mẹ. Nhưng muốn đạt được điều đó, em sẽ phải chịu rất nhiều mất mát. Em xin chịu hết. Dù mất mát thế nào, em cũng xin chịu hết. Miễn là được trở về gặp lại mẹ em. Chị giúp em đi. Chị gió. Chị gió ơi. em sẽ không còn được mọi người trầm trồ thán phục. Điều đó có sao đâu chị ơi. Em sẽ phải chịu một nỗi đau ghê gớm. Em chịu được. Toàn thân em giá buốt. Chị ơi, em chịu được mà. Có thể thân hình em sẽ biến dạng. Vâng, em cũng chịu được. Và có thể em sẽ không còn. Thế thì làm sao em gặp lại mẹ em được? Mây buồn rầu. Em sẽ được gặp mẹ, nhưng sau đó em sẽ tan biến. Thật sao? Thật sao chị? Thế thì kinh khủng quá. Ôi, đúng như thế thì... Đúng như thế thật sao chị ơi? Chị Gió lặng lẽ gật đầu. Hai chị em bay lên, không nói, nhưng rồi giọng Mây quả quyết. Dù phải tan biến, em cũng sẵn sàng chịu đựng, miễn là gặp lại được mẹ em. Chị cứ giúp em đi, chị Gió ơi. Thế rồi, chị Gió ôm lấy Mây thổn thức. Tiếng chị thở dài khiến cả đất trời đều buồn rười rượi. Rồi chị bay lên, bay khắp bầu trời, hú gọi bầy khí lạnh về. Chẳng mấy chốc, trời tối sầm, mây đen vẩn vũ, những luồng khí cứ mỗi lúc một thêm lạnh buốt. Các bé biết không, áng mây bông nõn dần thâm lại vì rét đấy. Toàn thân Mây tê cóng và Mây quằn quại đau đớn. Chớp giật liên hồi, trong tiếng gào rú của bầy khí lạnh, chị Gió đôi lúc vẫn còn nghe rõ những tiếng rên khe khẽ của Mây. Chị biết Mây đang đau đớn đến tột cùng, nhưng vẫn dũng cảm chịu đựng, không để lộ chút yếu đuối của lòng mình. Thế rồi, các bé ơi, mưa bắt đầu rơi. Lúc đầu còn rơi rời rạc, thưa thớt, sau nặng hạt dần rồi ào ạt xối xả. Triệu triệu những tia nước trong suốt, mát lạnh từ trên trời cao rồi nó tuôn xuống chan hòa mặt đất. Mẹ trái đất đầm đìa nước mắt trong nỗi vui vô hạn được gặp lại đứa con yêu.

Chúng ta vừa nghe chú Bùi Anh Tuấn kể chuyện Áng Mây của nhà văn Trần Hoài Dương. Áng Mây rất nhớ mẹ, mặt đất của mình. Nhờ chị Gió giúp đỡ, Áng Mây đã hóa thành những hạt mưa nhỏ để trở về với mặt đất. Qua câu chuyện về lòng hiếu thảo của Áng Mây, nhà văn Trần Hoài Dương gửi tới các bé một hiện tượng tự nhiên là mây và mưa. Các bé hãy tìm hiểu thêm những hiện tượng thú vị trong tự nhiên nhé. Còn bây giờ, bài thơ Du Cơn Mưa Đi Ngủ của tác giả Quang Hào, qua giọng du của nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát, là lời chào tạm biệt của những người làm chương trình với các bé. Chúc các bé ngủ ngoan.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chuyện thâm kín.
3: Chuyện thâm kín.
4: Phương Thảo và bác sĩ Mai Văn Lực, khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học bệnh viện E, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của Chuyện thâm kín.
5: Vâng, kính chào bác sĩ Phương Thảo và kính chào quý thính giả của chương trình Chuyện thâm kín ạ.
4: Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình chuyên biệt về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục. Quý vị thính giả dưới 18 tuổi nên cân nhắc trước khi nghe. Thưa bác sĩ Mai Văn Lực, có một câu chuyện mà có lẽ là không ít các cặp đôi đã từng gặp phải ạ. Đó là một người thì muốn quan hệ, còn người còn lại thì lại không. Có khi là hôm nay người này chủ động thì người kia lại không có cảm xúc. Hoặc là ngược lại là đến lúc mà người kia có nhu cầu thì người còn lại lại thấy là mệt mỏi. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là vì sao hai người yêu nhau, sống với nhau nhưng mà cái chuyện quan hệ tình dục thì lại có thể là dễ lệch nhịp như vậy?
5: Cái chuyện mà lệch pha trong quan hệ lứa đôi ấy, thì nó là cái chuyện mà xảy ra khá là thường xuyên, tần suất khá là nhiều chứ không hề là ít đâu ạ. Do rất là nhiều nguyên nhân. Thông thường thì chúng ta chỉ nghĩ rằng cái lệch pha nó là do là người thì ham muốn nhiều, người thì ham muốn ít. Nhưng mà thực ra thì cái lệch pha này thì nó có ba cái nhóm chính mà chúng ta cần phải phân tích. Thứ nhất là cái nhóm mà chúng ta thường hay nghĩ đến, đó là người thì nhu cầu nhiều, người thì nhu cầu ít. Đấy, nhóm thứ hai thì chúng ta cần phải phân tích, đó là nó cũng liên quan đến cái thời điểm ạ. Nam giới thì cái hormone testosterone thì nó sẽ cao điểm nhất vào buổi sáng. Thì thường thì buổi sáng thì họ lại hào hứng hơn, đấy, lại hứng khởi hơn. Nhưng mà người phụ nữ thì người ta lại thích là một cái không gian mà buổi đêm tĩnh lặng, mình sẽ có nhiều cái thời gian để mà nó âu yếm thứ hơn. Đấy, người phụ nữ thì buổi sáng thì thường lại tất bật công việc, dậy chăm con rồi chuẩn bị công việc buổi sáng, nên là buổi sáng thường họ sẽ rất là vội. Đấy cũng là cái sự lệch pha giữa cái thời điểm đấy, và làm cho nam giới và người phụ nữ mình sẽ không tạo được một cái điểm hòa hợp. Đấy, ngoài ra thì chúng ta còn thấy là nó còn lệch pha trong phong cách. Đấy, nhiều khi là mình thấy là có những thời điểm thì mình lại muốn là nó phải êm ái nhẹ nhàng, có lúc lại muốn cao trào một chút. Đấy, tức là nó sẽ có những cái khoảnh khắc mà chúng ta thấy là cái cảm xúc rồi những cái yếu tố môi trường, yếu tố công việc nó ảnh hưởng đến cái câu chuyện lứa đôi, nó tạo nên cái sự lệch pha như vậy.
4: Vâng, như vậy thì với những cái phân tích của bác sĩ Lực thì chúng ta có thể thấy là cái sự lệch pha nó không chỉ đơn giản là cái câu chuyện là một người nhu cầu nhiều hơn và một người ít hơn, mà nó còn tác động bởi rất nhiều yếu tố khác nhau. Vậy thì bác sĩ có thể phân tích luôn đó là những cái yếu tố nào có thể khiến cái nhu cầu của hai người nó lại chênh lệch nhau như vậy?
5: Cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta cần phải phân tích đó là cái sức khỏe chung, cái hormone. Ví dụ như ở nam giới thì cái hormone testosterone nó là cái nhạc trưởng, nó quyết định đến rất nhiều yếu tố, quyết định đến cái ham muốn tình dục, quyết định đến cái sự hào hứng, quyết định đến cái tinh thần. Thì nam giới thì bây giờ đấy, có những trường hợp là chưa đến 30 nhưng mà các bạn có cái tình trạng là suy giảm testosterone rất là nhiều, do nhiều cái yếu tố, do stress, do công việc, do thức khuya, rồi do sử dụng các cái thực phẩm nó không đúng, thì nó làm cho cái hormone nó suy giảm. Khi mà nó suy giảm như vậy thì bản thân công việc hàng ngày mình cũng không hào hứng đấy, và những cái chuyện mà chăn gối các thứ đấy mình cũng sẽ không có hào hứng nhiều.
4: Đã.
5: Ở phụ nữ thì sao? Phụ nữ thì các bạn cũng ảnh hưởng bởi hormone, estrogen. Những bạn trẻ thì các bạn bây giờ nhiều khi là cũng do công việc làm cho mình cũng sẽ giảm bớt chuyện về cặp đôi. Ngoài ra thì có một số những cái yếu tố khác về công việc, về môi trường, về các cái tác hại, ví dụ như là thức khuya, đấy, stress. Đấy là những cái mà mình sẽ phải phân tích trong từng cái cặp đôi riêng.
4: À vâng, thưa bác sĩ Lực, vừa rồi thì bác sĩ có đề cập đến rất nhiều những cái yếu tố mà nó có thể ảnh hưởng đến cái sự lệch nhịp của hai người, và Phương Thảo thấy có một cái vấn đề mà rất là hay và cũng khá là nhiều các cặp đôi gặp phải, đó là khi mà một người bị áp lực quá nhiều về công việc, hoặc là như bác sĩ nói đến cái tuổi mà họ bị cái suy giảm về hormone ở nam giới chẳng hạn, thì người phụ nữ nhiều khi lại đặt ra một câu hỏi là sao tự nhiên dạo này chồng mình lại không còn cảm hứng với mình, hay là lại có người thứ ba ở bên ngoài và họ suy diễn rất nhiều thứ. Vậy thì nhân đây bác sĩ có thể gọi là minh oan cho các anh. Thậm chí là cũng có chiều ngược lại, đó là nhiều khi là chồng thì có nhu cầu nhưng mà vợ thì do quá nhiều áp lực công việc, gia đình, con cái thì cái việc là nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sự ham muốn rồi cái cảm xúc của bản thân ấy. Thì ở đây chúng ta nên hiểu như thế nào về cái nhu cầu của mỗi người và cái tần suất?
5: Dạ vâng ạ, đúng là cái tình huống mà MC Phương Thảo đưa ra nó rất là thực tế. Đấy, rất là nhiều những trường hợp ấy là khi mà chúng ta có cái sự lệch pha trong cái chuyện chăn gối đấy, mà chúng ta không tìm hiểu, không giải bày với nhau ấy, để một thời gian thì chúng ta lại nảy sinh ra những cái nghi ngờ. Đấy, những cái mà khi chúng ta thiếu cái sự thấu cảm thì chúng ta bắt đầu lại đặt ra những câu hỏi là liệu chăng là ông này ông ra ngoài ông xả bớt các thứ bên ngoài rồi về nhà chả thấy đụng chạm gì đến mình, hay tần suất nó giảm hẳn đi. Đấy thì thực ra cái này thì nó không hẳn là cái câu chuyện là ra ngoài hay không, mà bây giờ cái xã hội hiện đại chúng ta chuyện là chúng ta stress, cái áp lực công việc rồi deadline nó rất là nhiều. Cái stress này thì đối với nam giới hay nữ giới nó đều gây nên những cái phải nói là tác hại rất là lớn. Stress thì nó làm cho cơ thể nó tiết ra cái hormone cortisol. Cortisol này thì nó làm cho nó ức chế cái testosterone. Nó làm cho chúng ta bắt đầu là suy giảm những cái ham muốn, rồi nó giảm cái sự phát triển cơ, tăng cái sự phát triển mỡ. Các bạn để ý là nếu như mà thấy ông chồng mà này thấy là béo bụng tăng lên này, rồi ham muốn cái thứ nó giảm đi đấy, thì coi chừng là ông có thể là ông đang bị stress kéo dài, nó làm cortisol nó tăng, nó làm cho cái tình trạng ức chế. Ở nữ giới cũng như vậy, nữ giới thì cái vòng xoáy công việc rồi tiền bạc rồi con cái nó cũng làm cho chúng ta phải suy nghĩ, rồi chúng ta phải stress, làm cho chúng ta bớt đi những cái suy nghĩ, những cái ham muốn cá nhân. Đấy thì với những cái trường hợp như vậy thì trước tiên là chúng ta cần phải thẳng thắn với nhau. Đấy, chúng ta có nhiều khi chúng ta có thể là trò chuyện thực tế với nhau xem là dạo này anh có áp lực công việc hay là có vấn đề gì không. Chúng ta thử thăm dò trước để xem là hiện tại ông xã, bà xã mình có sẵn sàng với việc đấy không. Ví dụ như là mình thì muốn là tối nay chúng ta có thể là với vợ là gần gũi, nhưng mà vợ thì lại đang ngập deadline, thì chúng ta lại phải chọn một cái thời điểm khác. Đấy, chúng ta phải cân bằng cả về cái thời điểm đấy, cũng như là những cái công việc hiện tại để làm sao mà nó hài hòa nhất.
4: Nhưng mà có lẽ là thay vì là chúng ta chỉ nói một câu là hôm nay tôi mệt, hôm nay em mệt, hôm nay anh mệt, thì chúng ta nên chia sẻ nhiều hơn đúng không ạ? Chứ nhiều khi cái câu chỉ nói một câu là hôm nay mệt lắm là thôi thì nó sẽ ảnh hưởng tâm lý của đối phương rất là nhiều và nó cũng khiến cho đối phương suy nghĩ rất là nhiều.
5: Đúng rồi. Thực ra thì cái hạnh phúc lứa đôi ấy nó không phải chỉ đơn thuần là cái chuyện quan hệ tình dục đâu. Nhiều khi là chỉ là một cái ôm ấp hoặc là những cái trò chuyện về công việc, những cái chia sẻ hàng ngày đấy, nó cũng làm cho chúng ta gắn kết với nhau hơn. Và khi mà gắn kết với nhau hơn thì nó sẽ sản sinh ra những cái hormone, những cái ham muốn một cách tự nhiên. Đấy. Nên là nhiều khi là ví dụ là hôm nay em mệt, hôm nay anh còn nhiều việc cần deadline cái từ đấy, nhưng mà chúng ta chia sẻ với nhau đấy và chúng ta có một cái sự gọi là thấu cảm với nhau ấy, thì mọi thứ nó sẽ trở nên nó đơn giản hơn và chúng ta sẽ có một cái thời điểm để mà chúng ta gắn kết hơn.
4: Và có một thực tế mà Phương Thảo cũng có lẽ là cũng muốn chia sẻ một chút, tức là nhiều khi thì thay vì chia sẻ hay là xin tư vấn của các bác sĩ thì mọi người sẽ lại hay hỏi những cái người xung quanh hơn, xem là gia đình bạn thì vợ chồng như thế nào, có giống như gia đình mình không. Nếu như mà chẳng may lại thấy là gia đình bạn cái tần suất nó vẫn tốt, nó vẫn duy trì đều, thì mình sẽ áp ngay lên cái người chồng hay người vợ của mình là thế thì chứng tỏ là vợ hay chồng mình có vấn đề rồi, đúng không ạ?
5: Và thực tế thì đúng là cũng có nhiều trường hợp bản thân các bạn của mình là cũng nhiều lúc là cũng hỏi mình những cái câu chuyện như vậy, hỏi là xem là bây giờ cái độ tuổi này thì tần suất như thế nào là vừa. Đấy, đợt này là tôi thấy là vợ tôi là nó chả hào hứng gì cả, không biết là được hay là nó ra ngoài các kiểu gì. Đấy là những cái câu hỏi mà bản thân mỗi người chúng ta cũng có thể là có những khoảnh khắc nào đấy chúng ta sẽ suy nghĩ đấy, và chúng ta tự đặt ra những câu hỏi như vậy. Đấy thì thực ra thì cái nhịp sinh học của mỗi người
2: Đấy, và mỗi cặp đôi là nó khác nhau.
4: Đúng rồi.
2: Đấy, không ai giống nhau cả, nên là chúng ta không thể là áp một cái tiêu chuẩn của cặp vợ chồng B vào cho cặp vợ chồng A. Đấy, thì nó sẽ tạo nên cái khập khiễng rất là nhiều. Và bản thân cặp vợ chồng này thì cũng có những thời điểm là họ rất là máu lửa, nhưng mà cũng có những cái thời điểm là họ cũng không hào hứng gì cả, bởi vì là như mình phân tích đấy thì là nó còn vòng quay công việc, rồi nhờ cái hormone, rồi cái nhịp sinh học, rồi những cái mà nó rất là đời thường hàng ngày nó có thể ảnh hưởng đến, thì chúng ta cần phải thẳng thắn với nhau, cần phải chia sẻ với nhau thì chúng ta mới biết được là hiện tại cái thời điểm này có thể là chúng ta đang có một chút là nó lệch pha, thì chúng ta điều chỉnh, cả hai đều phải điều chỉnh thì nó mới tạo nên một cái điểm cân bằng và tạo nên một cái sự hòa hợp.
4: Vâng, thay vì là chúng ta đi hỏi bạn bè xung quanh thì chúng ta hãy hỏi chính đối phương của mình, đúng không?
2: Đúng rồi.
4: Và nếu như mà còn có những cái khúc mắc thì có lẽ là đến gặp các cái chuyên gia, đến gặp các cái bác sĩ về nam học và các bác sĩ về phụ sản thì nó sẽ là cái lựa chọn tốt cho chúng mình.
2: Đúng rồi, chính xác. Mình thấy là cũng có nhiều bạn là có cái sai lầm ấy, bởi vì là hiện nay mình thấy là có rất là nhiều những cái nhóm là các bạn tư vấn các cái thuốc, cái thực phẩm chức năng hoặc là tư vấn chuyện tình dục của lứa đôi đấy, nhưng mà các bạn không cá thể hóa cho từng trường hợp.
4: Đạ.
2: Mà các bạn cứ áp vào một cái rất là chung chung, ví dụ như là có những trường hợp chị em phụ nữ là lên mạng hỏi là bảo là dạo này ông xã nhà tôi là thấy là ông lười quan hệ lắm, ông chả hào hứng gì cả đâu, thì sẵn sàng là có một nhóm là các bạn sẽ vào là bạn mua thuốc này đi, mua cái này cái kia đi, bổ sung cho ông đấy đi, ông đấy đang bị yếu đấy. Đấy, nhưng mà thực tế không phải. Đấy, thực tế thì chúng ta sẽ phải đánh giá rất là kỹ với từng cặp đôi cụ thể. Gần đây nhất có một trường hợp mà mình vẫn nhớ. Bệnh nhân này thì 36, 37 tuổi rồi. Vợ thì giáo viên, 28 tuổi. Ông chồng thì làm quản lý của khách sạn cao cấp. Mà cuối cùng là mẹ liên hệ với mình để mà sắp xếp lịch cho hai vợ chồng bạn ấy đến khám để tư vấn. Bởi vì là họ cưới nhau được 1 năm, nhưng mà mẹ chồng thì phát hiện ra là con dâu là khóc thút thít vì là gần 1 năm về mà ông chồng ông còn chưa khám phá hết. Đấy, tức là chưa làm cho chị đấy cảm thấy là nó
4: thỏa mãn.
2: Khi mà đến khám với mình ấy thì mình mới phát hiện ra là có khá là nhiều thứ của cả hai. Vợ thì làm giáo viên, cái phong cách thì mình cũng lại rất là kín đáo, rất là ngại nói đến cái chuyện chăn gối, ngại giải bày. Đấy, ông chồng thì lại làm quản lý của khách sạn thì cũng nhiều việc. Đấy, nói chung là cũng áp lực. Vợ thì nhiều khi lại nghĩ là được hay ông quản lý khách sạn, ông lại có nhiều dịp ông tiếp xúc các thứ về nhà ông như vậy, nên nó nảy sinh ra những cái mâu thuẫn. Nhưng mà khi khám ra thì ông chồng thì ông cũng suy xét công việc, cái hormone testosterone của ông cũng khá là giảm và ông béo bụng rất là nhiều, vòng bụng ông 110 cơ. Đấy, tức là vòng bụng nam giới mà trên 90 là chúng ta cần phải lưu ý là nó có tình trạng nó tăng mỡ bụng, nó có thể suy giảm testosterone, là mình phải kiểm soát. Đấy thì rất may là cái cặp vợ chồng đấy thì đến khám với mình thì mình điều chỉnh trong 3 tháng thì họ cũng đã đạt được những cái hòa hợp nhất định và cũng cuộc sống hạnh phúc gia đình cũng cải thiện rất là nhiều. Bà mẹ chồng thì cũng rất là phấn khởi khi mà thấy cái tình trạng như vậy.
4: Vậy thì từ thực tế khám chữa bệnh thì bác sĩ thấy là khi nào thì các cặp đôi cần phải có cái sự tư vấn của chuyên môn để chúng ta cũng tránh cái tình trạng là một là mình cứ để cái sự lệch pha nó quá nhiều, nó cũng ảnh hưởng đến cảm xúc, rồi nó ảnh hưởng đến cái đời sống tình dục. Thứ hai là nó lại tạo ra những cái nghi ngờ không cần thiết.
2: Vâng, thực ra thì mọi người nghĩ rằng là khi mà có bệnh thì chúng ta mới đến gặp bác sĩ. Nhưng mà thực ra có những trường hợp nó chưa biểu hiện thành bệnh lý đâu, nó mới chỉ là một cái sự mà lệch pha, nó thiếu hòa hợp. Đấy, chúng ta cái này thì chỉ có cặp đôi đấy, họ tự đánh giá, tức là họ thấy là trong khoảng 3 tháng, 3 đến 6 tháng gần đây mà chúng ta chưa đạt được cái sự hòa quyện, một sự hòa hợp nhất định đấy, thì chúng ta cũng cần có thể là đến gặp bác sĩ để mà chỉ là bác sĩ khám rồi tư vấn tâm lý, tư vấn cái sinh hoạt để nó đạt được cái sự cân bằng nhất định thôi, chưa cần phải dùng thuốc. Nhưng có những trường hợp thì chúng ta cần phải đến để khám xét nghiệm chuyên sâu.
4: Vâng. Như bác sĩ cũng có đề cập ở đầu chương trình thì chúng ta cũng có thể thấy là cái cảm xúc rồi là cái tần suất cũng như cái nhu cầu của mỗi người sẽ rất là khác nhau. Phương Thảo nghĩ thôi ạ, Tức là để chúng ta mà có thể hòa hợp thì có lẽ là chúng ta nên chia sẻ cụ thể ra là mình thích như thế nào. Mình thích một tuần mấy lần, mình muốn quan hệ truyền thống hay là thỉnh thoảng có những cái sự thay đổi, đổi mới đi. Thì có lẽ là những cái câu chuyện này bây giờ nó cũng không gọi là khó chia sẻ nữa, vì bây giờ cái xã hội nó rất là hiện đại và chúng ta cởi mở rất là nhiều trong những cái vấn đề về đời sống tình dục rồi. Thì Phương Thảo nghĩ là đơn giản là để mà chúng ta có thể hòa hợp thì hai vợ chồng nên chia sẻ với nhau. Vì đúng đơn giản là chúng ta không thể biết được là đối phương đang muốn gì, đối phương đang thích gì. Thì có lẽ là khi mà chúng ta đã chia sẻ được với nhau và chúng ta có thể là lựa chọn một cái phương án mà nó phù hợp nhất với hai người, thì nó sẽ giúp cho cái cặp đôi, thứ nhất là họ cũng gắn kết, họ gần gũi với nhau hơn. Và thứ hai là cái chuyện đời sống tình dục nó cũng sẽ, có lẽ là nó sẽ gọi là dễ dàng và nó
2: viên mãn hơn.
4: Đúng rồi.
2: Chúng ta phải thẳng thắn với nhau, phải thấu hiểu và phải linh hoạt. Đấy, rồi nhiều khi là chúng ta cũng phải có cái cách là chúng ta phải làm mới bản thân mình ấy, làm mới bằng nhiều hình thức, có thể là như Phương Thảo vừa chia sẻ nhỉ, có thể là tư thế, rồi có thể là không gian, ta có thể là đi du lịch gần một chuyến, nó cũng sẽ làm cho cái chuyện gần gũi rồi quan hệ đấy nó sẽ trở nên nó thăng hoa hơn.
4: Và có lẽ là cái câu chuyện lệch pha thì nó không chỉ ở một hai cặp đôi đâu, mà Phương Thảo nghĩ là có lẽ là đối với tất cả các cặp đôi thì cũng sẽ có một cái thời điểm nào đó chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng này. Vậy thì khi mà chương trình đang phát sóng như thế này thì bác sĩ có một cái lời khuyên như thế nào cho các cặp đôi nếu như chúng ta bắt đầu nhận thấy là mình và đối phương đang có một cái sự nó hơi lệch nhịp với nhau rồi, thì chúng ta nên bắt đầu từ đâu?
2: Đúng như Phương Thảo vừa nói đó, cái lệch pha này thì nó xảy ra ở rất nhiều cặp đôi. Có những trường hợp là nó xảy ra trong thời gian dài, có những trường hợp thì nó xảy ra tại một khoảnh khắc thời điểm nào đó trong cuộc sống hôn nhân của mình đấy. Khi mà chúng ta xảy ra cái sự lệch pha đó, thì cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta cần phải thẳng thắn với nhau, chúng ta phải thấu hiểu, phải chia sẻ với nhau. Chứ đừng có mỗi người nằm một góc xong rồi bắt đầu là nảy sinh những cái nghi ngờ. Dần dần nó sẽ làm cho cái rạn nứt nó bắt đầu nó xảy ra, và như vậy nó sẽ rất là không tốt. Còn khi mà chúng ta đã thấu hiểu với nhau, cùng nhau chia sẻ mà chúng ta không tìm được cái điểm cân bằng, không tìm được điểm hòa hợp đấy, thì chúng ta nên đến gặp các cái chuyên gia về tình dục học, về nam học, rồi về phụ khoa, để mà các bác sĩ sẽ kiểm tra để đánh giá, cũng như là cho mình những cái phác đồ, những cái lời khuyên hữu ích.
4: Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của bác sĩ Mai Văn Lực thì chúng ta có thể thấy rằng là cái sự lệch pha nó không đồng nghĩa với không hợp nhau. Hai người có thể khác nhau về nhu cầu, về thời điểm hay là cách đón nhận sự gần gũi. Điều quan trọng là sự khác biệt ấy có được hai người nhìn nhận và chia sẻ với nhau hay không. Đôi khi điều một người cần không phải là người kia phải chiều mình nhiều hơn, mà là cả hai cùng hiểu nhau hơn. Và nếu sự thay đổi ham muốn kéo dài, gây khó khăn cho đời sống vợ chồng hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường về sức khỏe, thì việc tìm đến bác sĩ cũng là một trong những cái cách để chúng ta tìm đúng nguyên nhân thay vì âm thầm là cứ trách nhau. Cảm ơn những chia sẻ rất là thiết thực của bác sĩ Mai Văn Lực, khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học, Bệnh viện E. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để tiếp chuyện những vị khách của đêm nay.
6: Cho để tình yêu thêm sâu,
7: cho để hạnh phúc bền lâu.
4: Thưa bác sĩ, là hiện thì tổ thư ký thông báo là đã có thính giả gọi điện tới chương trình và chúng tôi xin tiếp chuyện vị thính giả. Xin chào ạ.
5: Vâng, xin chào ạ.
4: Bác ơi, bác bị làm sao ạ?
8: Bị tai biến nhỉ?
4: Vâng, bác bị tai biến và bây giờ thì tình trạng của mình như nào ạ?
8: Bây giờ thì thấy nó đi không, cái chân là nặng, cái chân bên trái nó nặng.
4: Vâng.
8: Bước nó không cao được.
4: Và chắc hẳn là nó cũng ảnh hưởng đến cái chuyện tình dục của bác đúng không ạ?
8: Hình như nó bị một bên sao đấy, nó không ấy được đấy, một bên nó bị liệt thì không quậy được đấy.
4: Vâng. Mình còn quan hệ được không ạ?
8: Chưa được hai tháng này rồi, cũng chưa động đâu.
4: Tức là bác cũng mới tai biến được 2 tháng thôi đúng không ạ? Và vâng. Hiện tại thì bác thấy là sức khỏe vẫn còn yếu, đặc biệt là một bên thì mình gần như là không nhúc nhắc được gì đúng không ạ?
8: Vâng.
4: Vâng, và bây giờ thì bác muốn bác sĩ tư vấn cho bác về vấn đề gì ạ?
8: Mình tư vấn xem bác sĩ hỏi xem có cái gì chưa được nó khỏi như thời gian cũ, về ăn hoặc là uống hoặc là tiêm cái gì, có cái thuốc gì không.
4: Vâng, tức là bây giờ là sau cái ảnh hưởng của tai biến thì bác đang muốn là có cái giải pháp nào để giúp chúng ta là có thể lại khôi phục như trước.
8: Đúng.
5: Dạ vâng, trước tiên là rất là chia sẻ với bác. Do là những trường hợp mà hậu tai biến ấy, thì cái vấn đề phục hồi chức năng là cái vấn đề mà chúng ta rất là quan tâm. Bây giờ của bác thì cái vấn đề quan tâm trước tiên là mình phải phục hồi chức năng các cái cơ quan vận động đó. Bởi vì mình không đi lại, không vận động được thì những cái khoản khác thì mình cũng sẽ, tất nhiên là chuyện là chăn gối rồi chuyện vệ sinh các thứ là mình cũng sẽ kém hẳn đi. Đấy thì mình phải tập phục hồi chức năng để làm sao mà cái cơ quan vận động nó phải phục hồi trước. Xong đó thì mình mới nghĩ đến những cái chuyện là phục hồi các cái chức năng về tình dục. Đó. Thì cái sau tai biến, ngoài cái vấn đề phục hồi chức năng thì mình còn phải kiểm soát các cái yếu tố nguy cơ, kiểm soát cái vấn đề là mình bị tai biến lại. Bởi vì tai biến lại thì mình sẽ nặng hơn rất là nhiều. Đấy thì cái này thì bác cần phải khám, cần phải tập phục hồi chức năng ở các cái bệnh viện chuyên khoa.
8: Hôm đi bệnh viện ấy cũng chẳng có gì thay đổi, xong là được khoảng một tháng là xong là không thấy thay đổi, xong cái xin về nhà bây giờ cũng ở như thế thôi, chẳng thấy sức khỏe, chẳng thấy phục hồi lại.
4: Bác đã tập phục hồi chức năng gì chưa?
8: Chưa.
4: À, thế thì Phương Thảo nghĩ là bác nên quay lại bệnh viện mà mình đã khám và có thể là xin tư vấn của bác sĩ ấy, để bác sĩ có thể là hướng dẫn cho bác một cái liệu trình phục hồi chức năng để mình có thể là cải thiện lại cái vận động của cái bên yếu trước bác ạ. Khi mà mình cái vận động mình cải thiện, sức khỏe toàn thân được nâng cao thì mọi thứ nó sẽ trở lại bình thường thôi ạ. Vâng, thì hy vọng là thời gian tới thì chương trình cũng sẽ nhận được một cái phản hồi tích cực của bác. Dạ vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ.
5: Bác phải kiên trì tập phục hồi chức năng 6 tháng đến 1 năm bác ạ. Chứ 1 tháng thì chưa ổn đâu, bác cố gắng nhé.
4: Đấy, như bác sĩ Lực chia sẻ đấy ạ. Mình phải tập có khi là nửa năm đến 1 năm thì may ra là nó mới có hiệu quả được bác ạ.
8: Dạ, lâu nhé.
4: Tại vì thực ra cái tai biến thì là nó ảnh hưởng rất là nhiều các cơ quan. Mà mình không kiên trì thì rất là khó ạ.
8: Ăn được không kiêng không gì không?
5: Kiêng khem trong vấn ăn uống thì thường bác sau tai biến ấy, là như trường mà nó có tăng huyết áp ấy, thì bác phải lưu ý là giảm bớt muối đi, giảm bớt đồ mỡ động vật đi, thì nó sẽ giảm bớt những cái yếu tố nguy cơ ấy. Nguy cơ của bác bây giờ là huyết áp và bệnh chuyển hóa mỡ máu, thì mình phải kiểm soát những yếu tố đấy.
4: Vâng, mình có tiểu đường thì không ạ?
8: Thịt mỡ chứ không được ăn nhỉ.
4: Vâng, nên hạn chế bác ạ. Nếu như mà bác muốn có một cái chế độ dinh dưỡng nó phù hợp với bản thân mình thì Phương Thảo nghĩ là khi mà bác đi tái khám lại ấy, thì bác có thể là hỏi thêm bác sĩ hướng dẫn cho mình về cái chế độ dinh dưỡng phù hợp. Tại vì bây giờ thì

0: Vâng. Cái này thì là cái bệnh lý mà khá là hay gặp ở nam giới lớn tuổi đấy ạ. Thì cái này
1: Vâng.
0: thì phần lớn là có thể do cái bệnh lý về tuyến tiền liệt. Ngoài ra thì bệnh lý về niệu đạo của bác thì có thể nó hẹp niệu đạo, có thể viêm hẹp niệu đạo. Nó gây nên đi tiểu hai tia và tia tiểu nhỏ mà mình phải dặn tiểu nhiều. Thì cái này thì cũng chẩn đoán rất là dễ thôi. Mình đến khám bác sĩ về chuyên khoa về tiết niệu nam học. Bác sĩ sẽ cho bác làm một vài những xét nghiệm cơ bản ví như là siêu âm đánh giá tuyến tiền liệt, nước tiểu tồn dư, độ dày thành bàng quang và cái độ lồi tuyến tiền liệt vào lòng bàng quang. Thứ hai là mình có thể cần phải nội soi bàng quang chẩn đoán nếu như mình nghĩ đến cái hẹp niệu đạo. Đấy là những cái mà mình sẽ đánh giá nó rất là dễ và chẩn đoán chính xác cũng như là điều trị cho bác ạ.
2: Hai
0: Vâng.
1: hai nữa em, đây bác sĩ câu này rồi
0: Vâng ạ.
1: mà muốn vào sinh hoạt với bà xã là kiểu như là tầm suất lâu lâu nó suất rồi như là kiểu dương vật nó vẫn cứng
2: Vâng, khoảng bao lâu thì bác thấy là nó mới xuống ạ?
1: một lúc nó mới xỉ xuống.
0: cái trường hợp của bác thì nó lại hơi trái ngược với phần lớn nam giới ở cái độ tuổi như của bác đấy ạ. Phần lớn nam giới độ tuổi của bác thì họ thường là họ sẽ rất là khó cương cứng và thường nó sẽ mềm và cái độ cương cứng nó kém. Đây trường hợp của bác thì nó lại lại ngược lại một chút, tức là mình sinh hoạt xong mà nó lại lại khó xuống. Thì đó là cái trường hợp nó gặp trong những cái tình trạng về rối loạn cương dương. Không biết là bác có sử dụng cái thuốc hay thực phẩm nào gần đây trước trong quá
1: Không
0: trình sinh hoạt không ạ?
1: ạ, không không sử dụng thuốc rượu gì cả.
2: Vâng, nhưng
0: Rượu.
2: mà từ trước đến giờ mình cứ quan hệ là mới bị như thế hay là gần đây mới có cái hiện
1: Bây
2: tượng
1: giờ
2: này?
1: gần đây nó mới bị, trước kia là sinh hoạt xong nó tầm suất xong là ra nó
2: Vâng.
1: mỏi là sau ấy, nhưng bây giờ nó xong cũng chả thấy mỏi gì cả.
0: Vâng. Bác có bị tiểu đường hay là có bệnh lý gì đang điều trị không ạ?
1: Không ạ, không có bệnh gì ạ.
0: Vâng. Cái này thì gần đây bác mới gặp cái tình trạng như vậy thôi đúng không?
1: Vâng.
0: Vâng.
1: Mà cứ 2 ngày không sinh hoạt một lần là kiểu người nó khó chịu.
0: Vâng. Cái này thì bác đến khám ở trung tâm tiết niệu nam học thì chúng tôi sẽ kiểm tra cho bác.
2: Vâng, thì hy vọng là bác cũng sẽ sớm đi kiểm tra nhé, để mình cũng gọi là mình kiểm tra tổng thể rồi là mình xử lý luôn cái tình trạng cái đường tiểu của mình cho nó yên tâm, mình cũng đỡ phải băn khoăn thắc mắc hàng ngày như vậy thì nó cũng sẽ rất là ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình.
1: Vâng, rồi thế.
2: Vâng, rất là
1: Chào
2: cảm ơn
1: bác
2: bác. Dạ vâng,
1: nhé.
2: xin chào bác ạ. À vâng, bây giờ Phương Thảo xin tiếp tục kết nối với một vị thính giả nữa ạ. Xin chào ạ.
3: Vâng ạ, tôi ạ.
2: Vâng, xin
0: Vâng,
2: chào
0: chào
2: bác
0: bác
2: ạ.
0: ạ. Vâng.
3: Vâng, cho tôi gặp bác sĩ tí.
2: Dạ
3: Vâng, bác
2: vâng ạ.
3: sĩ
2: Đang lắng nghe bác đây ạ. Bác cứ đặt câu hỏi
3: Vâng,
2: của mình
3: tôi
2: đi.
3: hỏi bác sĩ là bà nhà tôi là năm nay là 66 rồi.
2: Dạ vâng.
3: Đấy, nhưng mà bà ấy đặt vòng 10 năm nay mà tại tại sao coi vậy là cứ thấy nó ra máu.
2: Bác gái
3: Trước
2: đã đi khám chưa ạ?
3: chưa
2: Vâng.
3: trước thì thấy bình thường nhưng mà mới có tuần nay chục ngày này thôi.
0: Vâng.
2: Ngoài ra máu thì còn có biểu hiện đau hay khó chịu gì không ạ?
3: Có bà ấy kêu là nó cứ thấy nó khó chịu ấy, nó cảm thấy người nó cứ nhức nhức ở trong ạ.
2: À vâng.
0: Bác
2: Tư vấn cho bác ạ.
0: là đi tiểu ra máu hay là ra máu âm đạo? Bác
3: Ra máu âm
0: ra
3: đạo
0: máu âm đạo. Vâng, số lượng có
3: không?
0: nhiều
3: Vâng.
0: không bác nhỉ?
3: Đại khái là nó cứ dò tí tí thì bà ấy thấy nó hồng hồng đỏ đỏ, nó dính vào người, bà ấy tắm bà ấy
0: Dạ.
3: phát hiện ra.
0: Vâng. Ở cái độ tuổi này mà tự nhiên nó lại ra máu âm đạo bất thường như vậy ấy, thì có mấy nguyên nhân mà mình sẽ phải kiểm tra. Một là xem là bác có u xơ tử cung nó gây rong kinh hay không. Thứ hai là những cái khối u vùng âm đạo của tử cung. Thì cái này thì bác nên khám ở chuyên khoa phụ sản thì các bác sĩ sẽ kiểm tra. Đầu tiên là mình có thể khám đặt cái mỏ vịt vào để xem là có viêm, có polyp cổ tử cung hay là có u ở cổ tử cung hay không. Thứ hai là mình siêu âm ổ bụng cái mình sẽ phát hiện ra được xem là có nhân xơ tử cung. Nhiều trường hợp nhân xơ tử cung to cái độ tuổi này nó sẽ gây nên cái tình trạng rong kinh bác ạ. Và
2: Chứ cái
0: cái
2: vấn
0: này
2: đề mà đặt vòng thì nó có ảnh hưởng gì hay không ạ?
0: cái đặt vòng thì cũng có một vài những trường hợp hy hữu thôi, tức là cái vòng tránh thai lâu năm đấy nó có thể đi lạc. Mình đã gặp nhiều trường hợp là nó đi lạc vào ổ bụng hoặc là lạc vào bàng quang thì nó lạc vào cái thành trước âm đạo ấy thì nó cũng có thể gây viêm nhiễm và gây ra máu đường âm đạo.
3: Đấy,
0: Tất nhiên là những cái trường hợp như vậy thì nó cũng rất là hy hữu thôi, nó ít thôi. Cái này thì mình đi khám thì bác sĩ kiểm tra thì sẽ phát hiện ra ngay thôi bác ạ.
2: Vâng, như vậy thì cũng không hoàn toàn có thể là khẳng định là cái tình trạng ra máu và khó chịu tức của bác gái là do cái đặt vòng đâu bác ạ. Quan trọng nhất là bây giờ mình phải đi khám sớm để mình xem là cái nguyên nhân là gì để các bác
3: Tôi
2: sĩ cũng xử lý
3: hỏi qua
2: sớm.
3: bác sĩ một tí.
2: Vâng.
3: Ví dụ như là đưa bà đi kiểm tra thì ở cái bệnh

0: viện tuyến tỉnh có làm được không ạ?
1: Vâng, cái này thì các bệnh viện tuyến tỉnh, khoa phụ sản các bác sẽ kiểm tra tốt thôi bác ạ. Vâng, bác có thể
0: À, thế
1: kiểm
0: ạ.
1: tra tại bệnh viện tỉnh gần nhà. Vâng.
0: Và chúng tôi thì ở trên thị trấn Tam Đảo, nhưng mà muốn xuống tỉnh hay là phải về đi thẳng về Hà Nội nhỉ?
2: Chắc là trường hợp này
1: Bác ở
2: thì
1: Tam Đảo thì bác có thể xuống bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc gần
2: vâng.
1: đấy, thì
0: Vâng.
1: các bác cũng kiểm tra rất là tốt, khoa phụ sản ấy anh em cần làm
0: Vâng.
1: tốt ạ. Vâng.
0: Vâng,
2: Và cái
0: tôi
2: này
0: đi.
2: thì các bác sĩ ở tuyến tỉnh làm hoàn toàn có thể kiểm tra cho bác rồi. Bác cứ đi sớm đi để mình xem là nguyên nhân là gì đã bác ạ.
0: Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ nha.
2: Dạ
0: Cảm
2: vâng,
0: ơn
2: rất là
0: nha.
2: cảm ơn bác đã tin tưởng
0: Em
2: chương
0: xin.
2: trình. Dạ vâng,
0: Vâng
2: xin
1: ạ.
2: chào bác.
1: Vâng, chào bác.
2: Trường hợp của vị thính giả vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Chuyện Thầm Kín đêm nay. Rất mong được gặp lại quý vị và các bạn trong các số tiếp theo. Để kết nối với chương trình thì quý vị thính giả có thể gọi điện tới hai số điện thoại của chương trình là 0243 266 9494 hoặc 0243 266 9595 giờ hành chính các ngày trong tuần, hoặc các bạn cũng có thể nhắn tin với chúng tôi thông qua trang fanpage Chuyện Thầm Kín. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Mai Văn Lực đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả luôn tin yêu Chuyện Thầm Kín. Xin chào và chúc quý vị một đêm thật nhiều yêu thương.

thưa các bạn, nhà văn Phạm Xuân Hiếu sinh năm 1948 là con trưởng của mẹ Việt Nam anh hùng, anh của ba người em liệt sĩ. Hai em hy sinh ở Quảng Trị, một em hy sinh ở biên giới Việt Trung. Nguyên quán tỉnh Nam Định, nay là Ninh Bình, hiện thường trú tại Ngô Quyền, Hải Phòng, nay là phường Gia Viên, Hải Phòng. Phạm Xuân Hiếu từng có 10 năm trong quân ngũ, trải qua các đơn vị như Trung đoàn 240, Sư 363 Pháo Cao Xạ 100, Bộ Tư lệnh Phòng Không Không Quân, D-35 Pháo Cao Xạ Đường 9 Nam Lào. Sau năm 1975, ông xuất ngũ và về công tác tại công ty đúc lắp Sở Xây dựng Hải Phòng, rồi sau đó là Xí nghiệp Điện Cơ sở Công nghiệp Hải Phòng. Phạm Xuân Hiếu viết nhiều truyện ngắn và tiểu thuyết. Các tác phẩm của ông đã giành một số giải thưởng như Giải C Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2014 với tập truyện ngắn Cây đèn Gia Bảo. Giải tư giải thưởng của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn năm 2020 với truyện ngắn Linh hồn Gấu. Giải khuyến khích cuộc thi sáng tác về Công an Hải Phòng năm 2016. Trong chương trình Đọc truyện đêm khuya lần này, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả một truyện ngắn hay của nhà văn Phạm Xuân Hiếu mang tên Đồng Tiền Cổ. Tác phẩm được rút từ tuyển tập truyện ngắn Viên Phi Công và Chiếc Bát Cổ. Phạm Xuân Hiếu, nhà xuất bản Hội Nhà Văn 2025.

An vừa vào nội thành đang ngơ ngác hỏi thăm địa chỉ ông Đồ Tú thì bất chợt cơn mưa ào ào chạy qua đường phố nắng như đổ lửa. Hơi nóng hầm hập bốc lên, quần áo ướt sũng, mồ hôi quyện nước mưa chảy dòng trên khuôn mặt lưỡi cầy sạm nắng. An bước vội vào cửa hàng bán đồ cổ. Ông Đồ Tú

tiệm đang ngồi trên ghế, thấy khách vội đặt quyển sách xuống bàn đứng lên. An nhìn quanh lúng túng, không biết ngồi hay đứng cho hợp với mình. Ông Đồ như đọc được tâm trạng của khách, đưa tay về phía chiếc ghế cổ, mặt đá củ cải nhẵn trơn, ý nói: "Cứ tự nhiên." An rón rén ngồi đối diện với ông qua cái bàn mặt đá trắng, ngượng ngùng nhìn người sũng nước, nhìn gian nhà cổ kính bày trang trọng, lọ to, lọ bé, nhiều màu sắc, dáng kiểu khác nhau tầng tầng lớp lớp, đẹp hoa cả mắt. Những chiếc tủ chạm khảm xếp từng hàng kê dưới đại tự, câu đối sơn son thép vàng rực rỡ. Giữa nhà tượng A-di-đà, Phật Bà chăm tay, Phật Thích Ca vàng óng, ngồi uy nghiêm trên các bệ. Ông Thiện, ông Ác cầm chùy, bát xà mâu mắt xếch ngược nhìn An như hút hồn. Tất cả xa lạ với hoàn cảnh của An. Ông Đồ Tú pha xong ấm nước, nâng chén trà vẽ tích đào tuyết tầm mai đang bốc khói đưa về phía An. Anh sơi nước. Thái độ nhẹ nhàng nhiệt tình của ông chủ khiến An thấy đỡ rụt rè, vì cả đời An chưa bao giờ được bước vào nơi nào sang trọng như thế này. Để chuẩn bị cho chuyến đi, ở nhà An đã mặc bộ quần áo đẹp nhất, cắt tóc chải đầu cho ra dáng lịch sự. Thế mà trời không chiều lòng. Giữa đường gặp trận mưa làm An nhếch nhác. An đã cố diện cho oách, nhưng cũng không giấu được bản chất anh chàng chân quê, quanh năm cúi mặt vào đất với cây trồng. Ông Đồ Tú vốn là người buôn bán đồ cổ lâu năm, nên ông rất hiểu những người từ nông thôn đến. Họ bao giờ cũng rụt rè, khép nép, nên rất cần bầu không khí tự nhiên. Ông cảm thông với họ khi phải bán những món đồ đã gắn bó với cuộc đời của mình. Ông lặng lẽ nhìn khói tỏa ra từ miệng chén trà, bình thản chờ đợi. An uống xong chén nước nóng thì mạnh dạn hơn, đưa tay vào túi ngực, lấy ra gói giấy, bên trong bọc vải. "Thưa ông, cháu có thứ này, muốn ông xem mua cho ạ." An vừa nói, vừa lấy ra hai đồng tiền cổ màu vàng định đặt vào tay ông Đồ Tú, như ông ra hiệu để xuống bàn. Ông không bao giờ cầm những đồ vật đưa trao tay, nhỡ chẳng may rơi hỏng thì rất phiền phức, nhất là những cổ vật do những người khách lạ mang đến. Ông Đồ Tú nhìn qua một lượt hai đồng tiền sáng loáng đặt trên mặt bàn đá trắng, sấp giọng chén nước rồi dò hỏi: "Hai đồng này là thế nào?" An ngây người. "Tôi muốn hỏi những đồng này là của ai?" Ông tử tốn nhắc lại. "Của cháu," An rụt rè đáp. Lúc này ông Tú mới cầm tiền lên xem qua, rồi đặt trên mặt bàn, dùng ngón trỏ búng một cái. Nó quay tròn một vòng xoáy tít, ánh vàng ánh bạc loang loáng ẩn hiện. Ông mang kính lúp ra soi từng chi tiết nhỏ. Kinh nghiệm cho ông biết, đồng tiền này không giống tiền cổ bình thường, không phải loại tiền của các triều đại vua quan đúc ra để làm đơn vị chi tiêu. Nó được một giới nào đó đúc cho một trường phái nào đó, phục vụ thế giới riêng như cõi tâm linh chẳng hạn. Chất liệu là đồng pha vàng, tỷ lệ khoảng 40%. Hai đồng tiền đúc rất mỏng, có hình tròn đường kính bằng nhau là 4,5 cm. Giữa đục ô vuông thông thủy âm dương 0,5 cm. Mỗi đồng một điển tích, các mặt đúc khác nhau. Cẩn thận xem từng đồng tiền cổ, đôi mắt ông Tú có lúc sầm xuống, lúc lại sáng lên như phát hiện được điều gì. Đồng thứ nhất, mặt dương đúc hai con, một rồng, một phượng, long phượng kỳ duyên. Đường nét rất tinh xảo, đối xứng nhau qua trục thông thủy, lại như đang đuổi nhau, múa lượn vòng tròn. Mặt sau là bốn chữ nổi chiêu tài tiến bảo, nghĩa là những hiền tài được trọng dụng, tiến cử vào những vị trí quan trọng, đảm soát các việc về tài mậu chính lược trong triều. Đồng thứ hai, mặt dương đúc nổi 12 con giáp, Tý Sửu Dần Mão. Mỗi con nằm trong một vòng tròn nhỏ, trông rất sinh động. Mặt sau có bốn chữ nổi xuất nhập bình an, ứng cho cả năm.

12 tháng là 12 con giáp. Tháng nào làm ăn buôn bán cũng suôn sẻ, gặp nhiều may mắn. Tuy tỷ lệ vàng pha lẫn đồng không cao, nhưng với kỹ nghệ đúc tinh vi cũng đủ thấy giá trị của đồng tiền không hề thấp. Cả hai đồng chôn lâu ngày cũng không bị hỏng, chỉ bị chút oxy hóa nổi tên thời gian. Sau khi nghiên cứu kỹ, ông nhìn An rồi quả quyết. Tôi bảo đảm với anh, đồng tiền này được chôn cất ở đâu đó, như là yểm bùa. Chắc anh mới đào được. An giật mình bụng bảo dạ, ông này tinh thật. Mình nên nói để ông ấy còn phân giải hay dở. Chuyện này không đùa, nhỡ may lại thành họa thì tiêu đời. Nghĩ thông, An thú thực. Dạ thưa ông, sự tình là thế này ạ. Cháu có thế nào cứ kể thế để ông nghe. Lành dữ ra sao, xin ông thật bụng cho cháu biết ạ. Số là khu nhà cháu ở dưới chân quả núi Hoàng Linh, phía trước là bãi biển Bạch Dương, chạy dài tít tắp, phía sau liền kề với đất liền. Trong khu vườn có khoảng đất rộng chỉ trồng riêng một cây nhãn gốc to mấy người ôm không hết. Nghe chuyện lưu truyền thì cây nhãn đã mấy trăm tuổi mà chưa bao giờ có quả, lá xanh quanh năm phủ kín cả một vùng. Chim, sóc, các loài thường về trú ngụ đêm, ngày tạo nên không gian hoang sơ kỳ thú. Đã nhiều lần cháu định chặt mà không chặt được. Chắc nhiều đời cũng như vậy nên cây nhãn vẫn tồn tại đến ngày nay. Đêm đêm vợ cháu hay mơ. Một đêm chắc vào giữa tháng 8, trời mưa to lắm. Cháu đang say giấc ở gian ngoài, bỗng nghe thấy tiếng vợ la ở gian trong. Bắt lấy, bắt lấy! Cháu choàng tỉnh dậy quát. Bắt gì đêm hôm thế này? Vợ cháu ú ớ. Em thấy có một đàn lợn lông vàng như lông hổ, con to con bé, con mẹ con kéo nhau đến đào phá khu vườn nhà mình. Em với chiếc đòn gánh phang què một con. Nó bị thương, chui vào cây nhãn. Em đuổi theo, túm được một chân, lồi mãi không ra nên gọi anh trợ giúp. An dừng lời, nhìn ông Đổ Tú dò xét ý tứ. Thấy khuôn mặt ông vẫn bình thản, ánh mắt nhìn An vẻ khích lệ, nên tiếp tục mạch chuyện. Lại có đêm mưa phùn gió bấc, vào khoảng 2-3 giờ sáng, cháu dậy đi giải, thấy bóng người con gái áo trắng thướt tha, bay lượn trên không, rồi chạy lướt vào thân cây nhãn. Mấy lần cháu đuổi theo, nhưng chân cứ đứng chôn một chỗ, muốn gọi mà không cất lên lời. Nhiều lần như vậy, nhưng cháu không dám kể với ai. Vợ chồng chỉ rì rầm bàn nhau tính chuyện bán đất, bán nhà đi nơi khác. Rồi không biết chuyện đồn đại từ đâu mà người ta cứ nói nhà cháu có ma nên không ai dám mua. Chào mãi người đến chỉ xem qua rồi lắc đầu, người nhận mua chạy mất hút, mặc dù giá bán rẻ hơn vùng bên cạnh ạ. Thế diện tích khu ấy rộng không? Ông Đổ Tú ngắt lời. Dạ, cả khu rộng gần 3.000 mét vuông ạ. Rộng đấy. Ông Đổ Tú gật gù. Thế rồi sao lại có đồng tiền này? Dạ, sau cái đêm nằm mơ thấy lợn, thì vườn sắn ngô thường bị muông thú đào bới lung tung ạ. Vợ chồng cháu sinh lo vì từ trước tới nay không có tình trạng như thế. Gần gốc cây nhãn đùn lên một cái hang như hang chuột, miệng hang to lắm ạ. Một hôm, thằng Mẫn, chú em vợ đến chơi, nhìn thấy cái hang bảo. Anh ơi, vườn nhà anh có con cầy, để em đào bắt làm bữa nhậu. Cháu mừng quá. Chú muốn làm gì thì làm, để nó rũi hỏng hết cả vườn. Hai hôm sau, chú ấy mang lưới đến quây quanh miệng hố rồi đào bắt cầy. Khi những nhát mai đào xuống gần 1 mét thì nghe kịch một tiếng. Mẫn buột miệng kêu to, vỡ rồi! Rồi cúi xuống, đưa hai tay bới đất. Một cái lọ sành vỡ làm đôi, lộ ra một cái hộp bằng đồng có hoa văn nổi. Đàn voi màu trắng, trên nắp có núm tròn.
Khi mở hộp ra, bên trong chỉ có 2 đồng tiền. Đó là 2 đồng tiền cháu mang đến đây ạ. Nghe xong câu chuyện, ông Đồ Tú đưa tay vỗ nhẹ vào trán rồi phán. Như thế là rõ, trong khu vực vườn thế nào cũng còn chôn nhiều thứ. Các cháu muốn đào bới phải rất cẩn thận, nếu không mất hết. Trước mắt, cháu về đào lại chỗ chôn đồng tiền, nhưng phải đào sâu hơn. Sau đó thế nào, báo cho bác biết. Lòng đầy băn khoăn, nhưng trong nét mặt đăm chiêu, vẻ như suy tính điều gì lung lắm của ông Đồ Tú, An không dám hỏi thêm. Như lời dặn, đêm hôm sau, hai vợ chồng An chờ qua giờ tí mới mang cuốc xẻng hì hục đào lại cái hố có đồng tiền. Khi đào sâu thêm chừng nửa mét đất thì lưỡi xẻng chạm vào một lớp gạch xây. An lật từng viên gạch lên thì đến lớp cát đổ đầy căn hầm xây gạch nhỏ. Sau khi bới hết cát bên trong, An bê lên một chiếc vải bằng sành to. Bên trong là chiếc chum sứ vẽ tứ linh nhiều màu xanh đỏ, có nắp, được gắn kín bằng một lớp keo đen. Chiếc chum An bê ngay vào trong nhà, người vợ định mở ra xem nhưng An đưa tay giữ lại. Thầy dặn là khi nào được bất cứ vật gì có nắp cũng không được mở ra xem ngay mà phải làm lễ cúng thổ công long mạch thần tài chu đáo trước đã. Vậy là vợ chồng An không dám mở ra, phải chờ đến ngày mai mới có chợ để mua lễ vật. Cả đêm vợ chồng An không ngủ, thao thức mừng vui, đoán già đoán non, xem trong đó đựng gì. Tiền, vàng, ngọc bích. Mỗi người theo đuổi một giấc mơ sắp giàu to. Vợ mơ có tiền mua sắm giường, tủ, bát, đĩa, đồ dùng trong nhà. Chồng mơ sẽ xây nhà mái bằng có đèn chùm lấp lánh. Chung quy đều mơ được đổi đời, không phải lam lũ vất vả. Mà sắp giàu thật rồi, chỉ sáng mai thôi. Sáng mai mở nắp chum, vợ chồng sẽ giàu to, sẽ làm lễ tạ được lộc, mời bên nội bên ngoại, đại diện họ hàng làng xóm cùng người bạn chiến trường năm xưa ở đồi bên đến dự. Uống với bạn đến say mềm trong tiệc vui. An lơ mơ đi vào buồng nói với vợ. Nhà bạn tôi, cô biết rồi đấy, hoa màu mấy vụ thất thu, 2 đứa con tàn tật, không đi học được, nợ đìa ra. Cô xem, có giúp được gì không? Vợ An ngẩn người lặng thinh sau câu nói thăm dò của chồng, rồi như hiểu ra cái đạo làm người, lá lành đùm lá rách. Chị quay ra rồi lại quay vào. Tùy anh. Hay biếu bác ấy ít tiền để đưa cháu út đi phẫu thuật chỉnh hình đôi chân. Đồng thêm ít gạo, gọi là chút lộc trời cho. Rồi còn bên nội bên ngoại, mỗi nhà hưởng một chút. Hai vợ chồng vui vẻ lấy tiền vàng trong chum ra phân phát cho mọi người. Ai nấy đều hỉ hả. Nhìn đống tiền có vơi đi, nhưng hai vợ chồng An vẫn thấy nhẹ lòng. Tỉnh giấc, An thấy vợ mình vẫn rì rầm cầu trời khấn Phật, phù hộ độ trì, thầm mong trời chóng sáng. Tiếng gà vừa gáy, vợ An dậy đi chợ mua lễ vật về thắp hương. Khi 3 nén nhang trên bàn thờ vừa cháy hết, vợ chồng An, người giữ chum, người mở nắp. Một mùi hăng hắc rất khó chịu bốc lên, làm An choáng váng mặt mũi tối sầm. Sau một hồi trấn tĩnh, An nhìn vào trong chum, chỉ thấy toàn nước lệt xệt màu vàng đen. Vợ nhìn chồng, mặt buồn thiu, không có kim cương vàng bạc đá quý. An thất vọng ngồi im, nghĩ rằng đó là nước bẩn nên mang ngay ra đầu hồi nhà đổ xuống gốc cây na cho bõ tức. Đất sủi bọt, một làn khói xanh xanh bốc lên, An mang chiếc chum vào nhà đặt trước mặt vợ. Nghĩ sao lại giơ lên định đập cho đỡ vướng mắt. Nhưng vợ nhanh tay giữ lại. Anh đập phía cái chum vẽ đẹp lại bẩn nhà. Để đấy, cho em đựng muối. Chuyện nhà An hở ra, nhiều người đến hỏi thăm, mấy người đòi mua chum. Họ tự đặt giá, từ thấp lên cao. An không biết bán giá bao nhiêu, nên chưa ai mua được. Rồi việc gì đến, tất sẽ đến. Một buổi trưa hai người lạ ăn mặc khác người trong vùng,
Hèn đâu một thanh niên, một trung tuổi

lùn đeo kính trắng, xin phép vợ chồng An được ngắm chiếc chum. Ông nhìn hoa văn họa tiết rồi nhẹ nhàng chỉ cho anh thanh niên vết sần, cốt gọt, vết xước trên lớp men dày khô lì do chôn lâu ngày, rồi đặt chiếc chum trên bàn nhìn hai vợ chồng thư thả. Anh chị để cho chúng tôi cái chum này bao nhiêu? Hai vợ chồng An người nọ nhìn người kia, mãi sau vợ An mới ngập ngừng. Nhiều người trả lắm rồi, nhưng em không bán. Nếu bác mua đắt, em để cho. Ông khách thăm dò. Đắt là bao nhiêu? Không ai trả lời. Ông khách như đọc được tâm trạng đôi vợ chồng nghèo khó qua kinh nghiệm nhiều năm mua đồ, nên ra một chiêu quyết định. Ông giở gói khăn mùi xoa thơm phức mùi nước hoa, xòe ra 3 cây vàng. Anh chị để cho tôi cái chum. Nếu anh chị không thích lấy vàng, chúng tôi sẽ trả bằng tiền. Thật là đúng sách. Lần này thì vợ chồng An không cưỡng nổi 3 lá vàng 3 số 9 óng ánh đặt trên bàn, mắt hoa lên. Không ngờ lại được nhiều vàng đến thế. Vợ An vui vẻ. Thôi, để cho hai bác. Chiếc chum được anh thanh niên bê đi ngay. Cầm vàng trên tay, An bảo vợ. Cầu vàng được vàng, cô mau đi lễ tạ các cụ đi. Người đàn bà cả đời khổ sở có biết vàng là gì? Nay được cầm nhiều vàng sung sướng quên cả khổ đau quá khứ. Nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt rám nắng tưởng như trên đời này cái gì cũng nhỏ bé. Dạ dạ, vâng vâng, em đi ngay đây ạ. Vâng vậy chứ vợ An không đi chợ mà mang vàng vào trong buồng loay hoay tìm chỗ cất. Nhà không có tủ, không hòm, chỉ có mấy thùng giấy đựng linh tinh, quần áo vắt trên dây, tìm đâu ra chỗ cất cho yên tâm. Cầm 3 lá vàng trong tay lúng túng, đặt vào thùng lại lấy ra, gói vào quần áo cũng không yên tâm. Cuối cùng thì vợ An chạy ra bếp, lấy cái thùng khoét một lỗ nhỏ ở góc nền nhà, đặt 3 lá vàng gói kỹ, phủ đất, đè thùng gạo lên trên. Mấy ngày liền, An không thấy vợ đi chợ mua lễ vật, liền hỏi. Cô định bao giờ lễ tạ? Người vợ vênh mặt gắt lại chồng. Từ từ đã, làm gì mà dối lên? Mấy hôm em bận. An biết thừa chẳng bận gì, ngoài đi mua sắm những thứ linh tinh vài bộ quần áo bà ba mỏng dính, chiếc gương to, hộp son phấn giấu ở đầu giường. Vô tình An lật chăn, nhìn thấy điên tiết mắng. Cô điên rồi sao? Tiền để tôi mua cái xe, xây nhà. Cô đi mua những thứ xa xỉ này, đẹp với ai chứ? Hai vợ chồng cãi nhau một hồi không ai chịu ai, mỗi người theo đuổi một cách nghĩ riêng của mình. Cuối cùng số vàng phải chia đôi mỗi người cầm một nửa. An lên tỉnh mua ngay một chiếc xe máy mới, lượn đi cả ngày. Việc hứa hẹn làm lễ tạ mời họ hàng hai người không ai bàn đến nữa. Chuyện đồn xa. Mấy ngày sau, liên tục có người đến hỏi thăm mua nhà mua đất. Nhiều người tiếc chiếc chum bán rẻ, rồi hỏi xem chỗ nọ chỗ kia, làm đầu óc vợ chồng anh nông dân cả đời, không có khách sang, bây giờ cứ bấn cản lên, chẳng

Nhiệt tình nhất là tay hàng xóm, thường đi cùng với một người lạ mặt chỉ gạ mua cây na. Lúc đầu An không đồng ý vì không hiểu họ mua làm gì. Mấy hôm sau họ lại đến, ba người đang thảo luận thì vợ An từ dưới bếp mang nước lên xen vào. Các anh trả bao nhiêu? Mà các anh mua làm gì cây na chết này? Người lạ mặt trả lời thủng thẳng. Chúng tôi mua cây khô lấy dáng về, cắm hoa giấy, làm cây cảnh chơi quanh năm trong nhà. Chị có thấy ở thành phố người ta hay chơi không? Tôi xin trả anh chị 100.000 và đánh cả gốc đi để anh chị trồng cây khác cho tiện. Cả vụ na may ra bán được vài chục ngàn. Nay cây đã chết để vô dụng, lại có người mua đắt thế, nên vợ chồng An đồng ý ngay. Sáng sớm hôm sau, 5 người trên một xe tải nhỏ đỗ ngoài cổng nhảy xuống đào cây na và lấy cả đất cho vào mấy bao tải mang đi vội vã. 2 ngày sau, ông Đồ Tú đi cùng đứa cháu gái tìm đến nhà An vì lâu ông không thấy có tin tức An hồi âm. Sau khi nghe kể lại mọi chuyện, ông ra ngắm vườn, nhìn cây nhãn cổ thụ, ngắm phong thủy, rồi xem hố đất mới bị đào đem đi. Ông thở dài gọi vợ chồng An lại dặn. Khu đất này còn nhiều điều bí ẩn, các cháu không được bán bất cứ thứ gì thêm. Các cháu có biết tốt người mua cây na không? Họ đã lừa vợ chồng cháu, lấy chỗ đất đổ nước bẩn ấy. Quý lắm đấy. Các cháu có biết đó là nước gì không? Vợ chồng An ngơ ngác. Dạ thưa không ạ. Vàng đấy. Vàng được cất giấu theo thể phân kim dạng hóa lỏng mà bọn cháu không biết, cũng như rất nhiều người không biết. Họ lấy đất về, dùng hóa chất thu vàng lại. Chỗ ấy phải được đến mấy chục cây vàng chứ chả chơi. Vợ chồng An nghe ông Đồ Tú nói mà không ai bảo ai, đều sụp cả xuống vì tiếc của. Ông Đồ Tú lẳng lặng bỏ về. Sau phút giây bàng hoàng, An vùng dậy, đuổi theo ông, giữ tay ở đầu ngõ, thì thầm. Liệu khu vườn này còn nhiều vàng không ạ? Ông Đồ Tú nhìn An, nhìn ra cảnh rồi nhẹ nhàng. Lộc trời vô tận, muốn có được phải có tâm, có tài, muốn giữ được phải có đức, có phúc. Anh chị suy ngẫm lại đi, tại sao lộc đến, lộc lại đi? Chuyện này tôi sẽ giải thích sau. Mọi ý nguyện, tôi chỉ mong giúp anh chị rước được tài lộc, tránh hậu họa. Tin hay không thì tùy. Cố mà nhớ những điều tôi dặn, kẻo phúc họa khó lường. An nhìn theo bóng hai ông cháu dắt tay nhau, khuất sau hàng rào dâm bụt, rồi trở lại kéo vợ vẫn còn ngồi gục đầu, ôm gối đứng dậy thở dài. Thôi, tiếc làm gì của không mất mồ hôi. Vào dắt cho tôi con trâu, tôi ra đồng cày cho xong chân ruộng cạn, kẻo chính ngọ đến nơi rồi. Trong chuồng, con trâu đen bóng đang cọ sừng vào cột, phì phì, ra vẻ đồng tình.

0: giọng đọc Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Đồng Tiền Cổ của nhà văn Phạm Xuân Hiếu. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về truyện ngắn này.
1: Thưa các bạn, trong câu chuyện chúng ta vừa nghe, nhân vật chính là vợ chồng An, những người quanh năm gắn bó với đồng ruộng, làm nông nghiệp thuần túy. Bỗng một ngày, vợ chồng An đào được 2 đồng tiền cổ, quyết định đem đi bán. Cái me này nối tiếp cái me kia. Nghe lời ông Đồ Tú tư vấn, An về tiếp tục đào vườn và lại tìm thấy chiếc chum sứ màu xanh. Riêng giá trị của cái chum đã được người ta trả đến 3 cây vàng. Thế nhưng giá trị cao nhất nằm ở cái thứ chất lỏng màu vàng đen trong chum mà An đổ xuống gốc cây na. Đó chính là phân kim dạng hóa lỏng của vàng mà theo ước tính của ông Đồ Tú phải đến mấy chục cây. Vì không có đầy đủ kiến thức nên vợ chồng An đã để món lợi lớn trôi qua tay mà không biết. Tục ngữ Việt Nam có câu, của phù vân có chân nó chạy. Tiền không phải do mồ hôi nước mắt làm ra, nó có thể đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh. Có hối tiếc cũng chẳng thay đổi được. Thế nên điều quan trọng là hãy chăm chỉ lao động

0: sống từng ngày cho có ý nghĩa. Hình ảnh cuối truyện, con trâu đen bóng đang cọ sừng vào cuộc phì phì ra vẻ đồng tình, nhắc cho ta biết cái hạnh phúc giản dị mà đích thực hàng ngày. Đấy cũng là sự trở về với thực tại của vợ chồng An sau những ngày lưng lưng xa rời cái thế giới thực của mình. Truyện ngắn Đồng Tiền Cổ vì thế còn mang một ý nghĩa giáo dục kín đáo để gửi tới mỗi người nghe, người đọc về những nhận thức trong đời sống, về lao động và làm giàu, về hàm lượng tri thức cần được trang bị khi muốn bước vào tìm hiểu một lĩnh vực mới. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài thơ Tâm sự của một nông dân của nhà thơ Trần Lâm Bình qua phần trình bày của nghệ sĩ Ngọc Thọ.
1: Nhận tiền vốn vay dành cho người nghèo, lãi suất thấp, mừng rơi nước mắt. Canh khuya trằn trọc, giấc mơ nghiêng trong lam lũ đói nghèo. Quê ta lập khu kinh tế mới, quèn cả, quèn gieo, vùng đất sỏi ngủ quên, được nguồn vốn ngân hàng người nghèo đánh thức. Tiếng cựa mầm rạo rực, bật xanh trên mỗi cỗi cằn.

0: đếm vụ, đếm năm, bàn tay chai sần che vùng đất mới, rưng rức màu xanh, đỏ tươi màu ngói, râm ran tiếng cười. Rưng rưng khóe mắt bao người khi được xóa tên mình trong tờ khai dành cho người nghèo vay vốn.
1: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Đỗ Anh Vũ cùng các giọng đọc Hồng Huệ, Việt Hùng, kỹ thuật viên Đỗ Sơn, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với khách sạn Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Trong các bài học trước, chúng ta đã biết Ronald, cháu của ông Sidwell, đã quay lại khách sạn Middleton Hall cùng với một lời đề xuất kinh doanh. Ronald đã gợi ý tổ chức hội nghị tại khách sạn Middleton Hall thay thế cho khách sạn Ronald đang làm vì đã kín lịch. Bà Middleton không thích ý tưởng đó vì bà vẫn còn nhớ lần trước Ronald toàn gây rắc rối. Tuy nhiên, ông Middleton lại nhận thấy đây là cơ hội tốt để kiếm tiền. Bởi vậy, Ronald đã mời bà Webley đến tham quan khách sạn để quyết định xem đó có phải nơi phù hợp để họ tổ chức hội nghị không. Lúc đầu, bà ấy nghĩ rằng khách sạn không phù hợp, nhưng Ronald và ông Sidwell đã cố thuyết phục bà ấy suy nghĩ lại. Nhưng sau đó, mọi chuyện đã trở nên rắc rối. Trong bài học lần trước, chúng ta đã nghe câu chuyện là Ronald nói với bà Webley rằng anh ấy là chủ của khách sạn Middleton Hall. Và khi bà Middleton phát hiện ra điều đó, bà ấy đã cực kỳ tức giận. Mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại.
3: What? But the hotel belongs to Ronald.
4: Oh no, no. I don't know why you think that.
3: Because that's what you told me on the telephone. You told me it was your hotel.
5: You told her it was your hotel?
4: No, I don't think so. Why would I say that?
3: Look, I'm sorry. I'm confused.
5: Well, there's no need to be. I'm Mrs. Middleton, and this is my hotel, not Ronald's.
3: I see. Is this right, Ronald?
4: Oh, yes, Mrs. Webley. Mrs. Middleton is absolutely correct.
3: Oh, dear. Well, I am sorry, Mrs. Middleton. You must think I'm very rude, but Ronald gave me completely the wrong idea.
5: Did he really?
3: How embarrassing. I really am very sorry.
5: Oh, that's okay, Mrs. Webley. I'll talk to Ronald about it in a moment.
2: Đoạn hội thoại đầu tiên của bài học hôm nay bắt đầu với việc bà Middleton chào tạm biệt bà Webley ở cửa trước của khách sạn. Bà Middleton nói,
1: It was a pleasure doing business with you.
2: Tôi rất vui được làm việc với bà. Ngay khi cánh cửa đóng lại, ông Sidwell hỏi,
1: So did you bring things to a satisfactory conclusion, madam?
2: Vậy bà có đạt được kết quả tốt không, thưa bà? Bà Middleton nói là có. Tuy nhiên, bà ấy thêm vào,
1: I had to give her a 40% discount on the original price, but we'll still make a small profit.
2: Tôi đã phải giảm giá 40% giá gốc cho bà ấy, nhưng chúng ta vẫn có được một ít lợi nhuận. Sau đây là các câu hỏi các bạn cần lưu ý. Theo Ronald, tại sao việc giảm giá lại là vấn đề? Giải pháp cho vấn đề của bà Middleton là gì? Và bà ấy muốn Kevin làm gì? Mời các bạn nghe hội thoại và tìm hiểu nhé.
5: Well, goodbye, Mrs. Webley. It was a pleasure doing business with you.
3: And you, Mrs. Middleton.
5: We'll see you on Friday morning.
3: At 8 o'clock.
5: We're all looking forward to it.
6: Goodbye.
5: Goodbye.
6: Goodbye,
5: goodbye,
6: Mrs. Webley.
5: Goodbye.
7: So, did you bring things to a satisfactory conclusion, madam?
5: Yes, thank you, Sidwell. I had to give her a 40% discount on the original price, but we'll still make a small profit.
7: Very good, madam.
4: I'm sorry. Just a moment. Did you say 40%?
5: Yes. Why, what is it, Ronald?
4: If you're giving her a 40% discount, there won't be enough money to pay the chef.
5: What do you mean?
7: Ronald has arranged for a chef to come from the other hotel.
5: Oh, yes, I'd forgotten that. But it doesn't matter. We'll cancel him. Finn can do it. I don't know why you gave him the rest of the week off anyway.
7: Unfortunately, madam, I believe Finn has gone off on a fishing trip.
5: That's all right. Just call him and tell him to come back.
7: I don't think he has a mobile phone, madam.
5: Really?
7: Or if he does, he never uses it.
5: Well, I'm sure Kevin knows where he's gone.
7: Kevin?
5: Yes, Kevin. Ask him to go and find Finn and tell him there's been a change of plan.
7: But Finn may have gone some way away.
5: Well, he can't have gone that far. And anyway, Kevin can borrow a bicycle.
7: Yes, Yes, I suppose he can.
5: Well, go on, Sidwell. Go and ask him.
7: Yes, madam.
5: And when you've done that, Mr. Middleton and I would like a word with you, Sidwell.
7: Oh, of course, madam.
5: And with you, Ronald.
4: Yes, Mrs. Middleton.
2: Vậy tại sao việc giảm giá lại là vấn đề? Ronald nói.
1: If you're giving her a 40% discount, there won't be enough money to pay the chef.
2: Nếu bà giảm 40% giá cho bà ấy, sẽ không có đủ tiền để trả cho bếp trưởng. Và ông Sidwell nhắc bà Middleton.
1: Ronald has arranged for a chef to come from the other hotel.
2: Ronald đã thuê một bếp trưởng từ khách sạn khác. Và giải pháp của bà Middleton cho vấn đề này là gì? Bà ấy nói.
1: It doesn't matter. We'll cancel him. Finn can do it.
2: Không sao đâu. Chúng ta sẽ không thuê người đó nữa. Finn có thể làm được. Nhưng ông Sidwell nói.
1: Finn has gone off on a fishing trip.
2: Finn đã đi câu cá rồi. Và bà Middleton muốn Kevin làm gì? Bà ấy nói với ông Sidwell.
1: Ask him to go and find Finn and tell him there's been a change of plan.
2: Nhờ cậu ấy đi tìm Finn và nói với Finn là kế hoạch đã thay đổi. Nhưng Sidwell nhắc bà là Finn có thể đã đi rất xa rồi. Nhưng bà Middleton nói.
1: He can't have gone that far. And anyway, Kevin can borrow a bicycle.
2: Cậu ấy không thể đi xa đến thế đâu. Và dù sao đi nữa thì Kevin cũng có thể mượn một chiếc xe đạp. Bà Middleton nói tiếp.
1: Mr. Middleton and I would like a word with you, Sidwell. And with you, Ronald.
2: Ông Middleton và tôi muốn nói chuyện với ông Sidwell và với cậu nữa, Ronald. Vậy ông bà Middleton muốn nói chuyện gì với họ? Các bạn sẽ được biết sau ít phút nữa.
6: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
2: Ở đoạn hội thoại tiếp theo, Kevin tìm thấy Finn đang câu cá bên bờ sông. Kevin nói.
1: I thought I'd find you here.
2: Tôi đã nghĩ là tôi có thể tìm được anh ở đây. Và Finn trả lời.
1: And I thought you were busy at the hotel. Or have they given you the rest of the week off as well?
2: Còn tôi thì lại nghĩ cậu đang rất bận việc ở khách sạn. Hay là họ cũng cho cậu nghỉ hết tuần rồi? Lúc đó Finn ngừng lại và nói.
1: Just a minute. I've got something.
2: Chờ chút, tôi câu được con gì đó. Sau đây là hai câu hỏi các bạn cần lưu ý. Finn câu được con cá to chừng nào? Và Finn đã có một buổi câu cá may mắn chứ? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
8: Finn! Finn! Ah, Kevin! I thought I'd find you here, and I thought you were busy at the hotel. Or have they given you the rest of the week off as well?
9: Oh, no. I wish they had, though.
8: Just a minute. Just a minute. I've got something.
9: Really?
8: Yes, definitely. Ho, ho! And it's a big one. Oh, yes. Here it comes. Here it comes.
9: Whoa.
8: Get ready for this. Oh, yes! Look at that.
9: Whoa.
8: Look at that. I told you it was a big one.
9: It's a trout. It's one of the biggest trout I've ever seen.
8: Here we are. Got him. Bring that net a bit closer, will you? Yeah. And we'll put him in there.
9: Wow. Look at all those fish. Have you caught all those this afternoon?
8: Oh, aye. It's been a good day's fishing. A very good day's fishing. Anyway, what brings you all the way out here?
2: Vậy Finn câu được con cá to chừng nào? Nó rất to. Anh ấy kéo nó lên khỏi mặt nước và nói.
1: Look at that. I told you it was a big one.
2: Nhìn xem, tôi đã nói với cậu là nó sẽ là con cá rất to mà. Và Kevin trả lời.
1: It's a trout. It's one of the biggest trout I've ever seen.
2: Một con cá hồi. Nó là con cá hồi to nhất mà tôi từng thấy. Vậy đó có phải là buổi đi câu may mắn không? Kevin nhìn vào lưới của Finn và nói.
1: Wow. Look at all those fish. Have you caught all those this afternoon?
2: Ôi, nhìn những con cá này, anh đã câu được tất cả chúng trong chiều nay à? và Finn trả lời.
1: It's been a good day's fishing. A very good day's fishing.
2: Đây là buổi câu may mắn, một buổi câu rất may mắn.
10: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện.
2: Tiếp theo, Finn nói với Kevin.
1: Anyway, what brings you all the way out here?
2: Dù sao thì điều gì đã khiến cậu ra tận đây vậy? Kevin trả lời.
1: They want you to come back to the hotel and cook lunch for the conference tomorrow.
2: Họ muốn anh quay lại khách sạn và nấu bữa trưa cho hội nghị ngày mai. Lúc đầu thì Finn từ chối. Các bạn lưu ý những câu hỏi sau. Kevin đã cố gắng thuyết phục Finn thay đổi ý định như thế nào? Và Finn đã đưa ra đề nghị gì? Mời các bạn nghe hội thoại.
8: Anyway, what brings you all the way out here?
11: Well, they want you to come back to the hotel and cook lunch for the conference tomorrow.
8: Do they indeed?
11: Yes. Ronald made a mess of everything.
8: We all knew he would.
11: And so they had to cancel the chef from the other hotel.
8: Oh, did they? Did they really? Anyway, the answer's no.
11: What? But everyone's relying on you.
8: I don't care. I've been given the rest of the week off, so I'm taking the rest of the week off.
11: But Finn, please, what will we do about lunch tomorrow?
8: That's not my problem, is it?
11: Oh, come on, Finn. What am I going to tell Mr. Sitwell when I get back to the hotel? You know what he's like. He'll kill me. Please.
8: Oh, all right then. You can tell them this. If they want me to work on my day off, they'll have to pay me extra.
11: Oh, I don't think they're going to like it.
8: As I just told you, that's not my problem. Oh, hang on a minute. Hang on. I think I've got another one.
11: Really?
8: Aye. And I think it's even bigger than the last one.
2: Vậy Kevin đã cố gắng thuyết phục Finn thay đổi quyết định như thế nào?
1: What am I going to tell Mr. Sitwell when I get back to the hotel? You know what he's like. He'll kill me.
2: Tôi sẽ phải nói gì với ông Sitwell khi tôi quay lại khách sạn đây? Anh biết là ông ấy như thế nào mà. Ông ấy sẽ giết tôi mất. Và Finn đã đưa ra đề nghị gì? Anh ấy nói.
1: You can tell them this. If they want me to work on my day off, they'll have to pay me extra.
2: Cậu có thể nói với họ thế này. Nếu họ muốn tôi làm việc vào ngày nghỉ, họ sẽ phải trả thêm tiền cho tôi. Kevin trả lời.
1: I don't think they're going to like it.
2: Tôi nghĩ là họ sẽ không thích điều đó đâu. Nhưng Finn không hề quan tâm. Vậy các bạn có nghĩ là họ sẽ đồng ý với đề nghị của Finn không? Và ông bà Middleton nói gì về Sitwell và Ronald? Mời các bạn đón nghe bài học tiếp theo để tìm hiểu tiếp diễn biến câu chuyện nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.
12: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: En ce qui concerne les interdictions dans la vie quotidienne, il s'agit d'abord des interdictions de circulation.
0: Trong cuộc sống hàng ngày, trước hết phải nói đến những cấm kỵ trong giao thông.
1: Les panneaux d'interdiction sont cerclés de rouge sur fond blanc. Ils indiquent une interdiction ou une limitation valable jusqu'à levée de l'interdiction.
0: Những biển cấm thường có những vòng màu đỏ trên phông nền trắng. Những biển này chỉ một lệnh cấm hay một giới hạn nhất định.
1: Si votre banque rejette un chèque que vous avez émis, vous n'avez plus le droit d'émettre de chèque.
0: Nếu ngân hàng của bạn trả lại tấm séc mà bạn phát ra thì bạn không có quyền phát séc nữa.
1: L'interdiction concerne tous vos comptes dans toutes les banques et dure 5 ans au fichier central des chèques tenu par la Banque de France.
0: Việc cấm này cũng được áp dụng đối với tất cả các tài khoản của bạn trong tất cả các ngân hàng và kéo dài trong 5 năm ở trung tâm phát hành séc do ngân hàng Pháp quản lý.
1: Quant aux produits, les produits d'entretien, solvants, oxydants, irritants, toxiques, acide, radioactif, magnétique, explosif, inflammable, le chlore, la peinture, les gaz comprimés, les aérosols, sauf parfums, produits de toilette et médicaments dont la quantité est inférieure à 500 ml, sont interdits dans l'avion.
0: Những sản phẩm bị cấm mang lên máy bay là một số sản phẩm gia dụng, dung môi, oxy hóa, chất kích thích, chất độc, các loại axit, chất phóng xạ, từ tính, chất gây nổ dễ cháy, clo, sơn, ga nén, sản phẩm dạng khí, trừ nước hoa, sữa tắm, thuốc có trọng lượng dưới 500 ml.
1: Les objets pointus ou tranchants, les armes à feu et tout objet pouvant être utilisé comme arme offensive ne sont pas permis en cabine.
0: Những vật nhọn sắc, súng và bất cứ vật gì có thể được dùng làm vũ khí tấn công đều không được mang lên khoang ngồi trên máy bay.
1: Les objets dangereux, périssables, dont la vente est restreinte sont par exemple les piles et batteries, les feux d'artifice, les organes et produits du corps humain, matériel destiné à l'ouverture des serrures sont à proscrire.
0: Những đồ vật nguy hiểm, dễ hỏng mà người ta hạn chế bán như pin, ắc quy, pháo hoa, nội tạng, chế phẩm từ cơ thể người và vật liệu dùng vào việc mở khóa cũng bị cấm.
1: Filmer des actes de violence est interdit pour ceux qui ne sont pas journalistes professionnels.
0: Những ai không phải là nhà báo chuyên nghiệp bị cấm quay những hành vi bạo lực.
1: Fumer dans les lieux publics couverts, marcher sur la pelouse, klaxonner dans la rue, faire du bruit après 23 heures sont des actes aussi interdits.
0: Hút thuốc lá nơi công cộng có mái che, dẫm lên cỏ, kéo còi xe ngoài phố, làm ồn sau 23 giờ đêm đều là những việc làm bị cấm.
1: La France a bien des tabous. Il y a des sujets qui mettent mal à l'aise tout le monde.
0: Pháp có nhiều cấm kỵ, có những chủ đề làm mọi người khó chịu.
1: Alors, il n'est pas de bon ton de parler en public de l'homosexualité féminine.
0: Chẳng hạn như nói về đồng tính nữ trước mặt mọi người là bất lịch sự.
1: La guerre d'Algérie, le rôle de la France dans le génocide du Rwanda, la délinquance financière, appelée encore délinquance en col blanc, le traitement des harkis, les salaires du grand patronat, la comptabilité des institutions publiques sont des sujets particulièrement tabous en France.
0: Những chủ đề đặc biệt cấm kỵ ở Pháp là cuộc chiến Algérie, vai trò của Pháp trong nạn diệt chủng ở Rwanda, tội phạm tài chính còn được gọi là tình trạng phạm tội của cồn trắng, việc đối xử với lính địa phương trong quân đội Pháp tại Bắc Phi, tiền lương của tầng lớp các ông chủ lớn hay nghề kế toán trong các cơ quan nhà nước.
1: La violence, la sexualité, le racisme, les problèmes de patriotisme, de la nation française et celui de l'immigration, l'autopsie, le corps mort, le plaisir féminin sont les sujets à proscrire dans le savoir-vivre dans la communauté française.
0: Bạo lực, tình dục, phân biệt chủng tộc, những vấn đề của tinh thần yêu nước, dân tộc Pháp và nhập cư, khám nghiệm tử thi, cơ thể chết, thú vui đàn bà, tất cả những chủ đề này đều bị cấm kỵ trong ứng xử.
1: Parmi les mots tabous en France, on souligne rigueur et discipline dans l'économie, faillite, rigueur, guerre, austérité dans la politique, musulmane dans l'entreprise, suicide.

0: chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích, cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 hoặc số điện thoại 09-343-19669 vào sáng thứ ba hàng tuần. Quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu của bác Trịnh Viết Huy ở Thanh Hóa. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Trịnh Viết Huy, một thính giả đã gắn bó với làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam suốt từ những năm tháng chiến tranh gian khổ cho đến tận bây giờ. Nhất là các chương trình ca nhạc cách mạng của Đài thì tôi gần như không bỏ qua chương trình nào. Hôm nay tôi viết lá thư này với mong muốn Minh Đức tìm kiếm và phát sóng giúp tôi bài hát Hành khúc Lão Dân Quân của nhạc sĩ Phan Nhân. Thế hệ chúng tôi ngày ấy, không ai là không biết về chiến công của các cụ dân quân Hoàng Trường, Thanh Hóa, quê hương tôi đã anh dũng bắn rơi máy bay phản lực của Mỹ bằng súng bộ binh. Hình ảnh các cụ lão quân tóc trắng phau phau, tay súng sẵn sàng giữa những ngày lửa đạn đã trở thành biểu tượng bất khuất, cổ vũ tinh thần cho cả một thế hệ. Ngày ấy, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng rất thường xuyên bài hát này để ca ngợi chiến công của các cụ. Tôi sẽ rất vui khi được nghe lại những giai điệu quen thuộc của một thời đáng nhớ ấy. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác Huy. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với bài hát Hành khúc Lão Dân Quân, sáng tác nhạc sĩ Phan Nhân.

đang ngông cuồng hoành hành, ngày mát mới giao năng luyện rèn tập tành, chúng vô đây sẽ vội thấy khắp nơi này.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Nguyễn Trọng Tiếp ở Hải Phòng muốn yêu cầu được nghe bài hát Hải Phòng quê tôi của nhạc sĩ Trọng Vinh, Lời Huy Cơ. Bác có tâm sự như sau. Là một cựu chiến binh và là người con sinh ra lớn lên trên mảnh đất Hải Phòng. Đối với tôi, những năm 1960-1970 của thế kỷ trước là khoảng thời gian không thể nào quên. Đó là thời kỳ Hải Phòng vừa hăng say lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa kiên cường chống trả cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của địch. Trong những ngày tháng gian khổ mà anh hùng ấy, mỗi khi giai điệu tha thiết tự hào của bài hát Hải Phòng quê tôi vang lên trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, lòng tôi lại dâng lên tình yêu quê hương đất nước và ý chí chiến đấu mãnh liệt. Đã mấy chục năm trôi qua, những giai điệu đi cùng năm tháng ấy vẫn đang luôn vang vẳng trong tâm trí tôi. Giờ đây, thành phố cảng quê hương tôi đã đổi thay, phát triển hiện đại và giàu đẹp. Tôi lại càng mong muốn được nghe lại bản thu âm năm xưa của đài để tìm lại những ký ức thanh xuân, những kỷ niệm về một thời oanh liệt của thế hệ mình. Rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam có thể phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Kính chúc ban biên tập và toàn thể cán bộ biên tập viên của đài dồi dào sức khỏe, tiếp tục giữ vững làn sóng để kết nối hàng triệu trái tim thính giả. Xin cảm ơn. Vâng ạ, rất cảm ơn tình cảm của bác Tiếp. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Hải Phòng quê tôi, sáng tác nhạc sĩ Trọng Vinh, Lời Huy Cơ.

Quý vị và các bạn thân mến, gọi điện về chương trình, bác Mai Xuân Bá ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe bài hát Đội ta lớn lên cùng đất nước của nhạc sĩ Phong Nhã. Bác có tâm sự như sau. Tôi tên là Mai Xuân Bá, năm nay 67 tuổi, là cựu chiến binh hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Tôi là thính giả nhiều năm qua của Đài Tiếng nói Việt Nam, từ những ngày đang ở tuổi thiếu niên cho đến tận bây giờ khi đã nghỉ hưu. Dạo gần đây, khi nghe những bài hát thiếu nhi qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về những năm tháng tuổi thơ gian khó nhưng tràn đầy kỷ niệm. Ngày đó, chúng tôi tham gia đội thiếu niên tiền phong với tất cả sự tự hào, chiếc khăn quàng đỏ trên vai là báu vật thiêng liêng nhất. Mỗi lần nghe đài phát các bài hát thiếu nhi, lòng chúng tôi lại phơi phới niềm vui và quyết tâm luyện rèn. Với mong muốn ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ của một thời niên thiếu và sống lại không khí hào hùng ngày ấy, tôi kính mong Đài Tiếng nói Việt Nam phát lại bài hát Đội ta lớn lên cùng đất nước của nhạc sĩ Phong Nhã với những câu hát đã gắn bó với tuổi thơ của tôi. Xin chân thành cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây xin mời bác Bá cùng quý thính giả đến với ca khúc Đội ta lớn lên cùng đất nước, sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã do Mai Anh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trần Văn Bình ở Phú Thọ đã tâm sự như sau. Tôi là Trần Văn Bình, hiện đang sinh sống tại Phú Thọ. Tôi viết thư này với một ước muốn tha thiết, mong muốn được Đài Tiếng Nói Việt Nam cho phát sóng lại bài hát Đi Gieo Những Hạt Giống Mùa Xuân của giáo sư, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Đây là tác phẩm âm nhạc vô cùng đặc biệt đối với tôi, một thính giả lớn tuổi đã gắn bó nhiều năm với làn sóng của đài. Bài hát này tôi được nghe khi còn ở tuổi thanh niên, không chỉ là một giai điệu đẹp mà còn là tiếng lòng ca ngợi tình yêu quê hương đất nước tha thiết, thể hiện niềm tin sắt son, ngập tràn hy vọng vào tương lai tươi sáng của Tổ quốc. Mỗi ca từ, nốt nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương như những hạt giống gieo vào lòng người nghe tinh thần lạc quan, yêu đời và trách nhiệm cống hiến cho quê hương. Và đã lâu rồi tôi chưa được nghe lại bản thu âm đầy trọn vẹn và cảm xúc của ca khúc này. Hiện nay, khi đất nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ, tôi tin rằng bài hát sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc cho những thính giả lớn tuổi, đồng thời truyền ngọn lửa niềm tin và tình yêu non sông đến với thế hệ trẻ hôm nay. Rất mong được tin vui từ quý đài, xin trân trọng cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác Bình và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Đi Gieo Những Hạt Giống Mùa Xuân, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về từ thành phố Hồ Chí Minh, bác Hoàng Thị Thùy đã yêu cầu như sau. Nhắc đến nhạc sĩ Huy Du, người ta thường nhớ đến những bài ca rực lửa chiến đấu. Thế nhưng với những thính giả lớn tuổi như tôi, ông còn có những nốt nhạc vô cùng đồng quê, trong trèo và chạm đến góc sâu thẳm nhất của ký ức. Bài hát Châu La Đa chính là một mảnh tâm hồn như thế. Mỗi lần nhớ về giai điệu bài hát này, cả một khoảng trời tuổi thơ êm đềm ở làng quê xưa lại ùa về trong tâm trí tôi. Đó là những ngày tháng cắt lá đa, bẻ cuống làm sừng, rồi lấy dây chuối buộc vào để thành những chú châu lá đa ngé ọ, cùng đám bạn chăn trâu cắt cỏ, chơi đùa dưới bóng mát gốc cây. Giai điệu mộc mạc, lời ca hồn nhiên của nhạc sĩ Huy Du đã vẽ nên một bức tranh làng quê Việt Nam thanh bình, nuôi dưỡng tâm hồn của cả một thế hệ đi qua mưa bom bão đạn. Với mong muốn tìm lại được một chút hoài niệm về tuổi thơ gian khó nhưng đầy ắp tiếng cười, tôi rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại ca khúc này. Kính chúc các anh chị biên tập viên luôn mạnh khỏe, tiếp tục là cầu nối đưa những giai điệu bất hủ đến với người nghe đài cả nước. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn tình cảm của bác Thùy. Và sau đây sẽ là ca khúc Châu La Đa, sáng tác nhạc sĩ Huy Du, do Vũ Thị Xuân và đội đồng ca Hạ Long.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Thị Hương ở Quảng Trị muốn yêu cầu được nghe bài hát Bếp Lửa Ven Rừng của nhạc sĩ Văn An. Bác có viết như sau: đối với thế hệ chúng tôi, những bài hát ra đời trong khói lửa chiến tranh luôn có một vị trí vô cùng thiêng liêng. Khác với những bài hành khúc rộn ràng thúc giục tinh thần chiến đấu, bài hát Bếp Lửa Ven Rừng của nhạc sĩ Văn An lại đem đến một khoảng lặng đầy xúc động, ca ngợi người chiến sĩ nuôi quân thầm lặng trên đường Trường Sơn năm xưa. Giữa đại ngàn đầy bom đạn, muỗi rừng và sốt rét, hình ảnh những anh nuôi vượt qua muôn vàn thiếu thốn để đò lửa, giữ cơm nóng, nước ấm cho bộ đội là một biểu tượng vô cùng đẹp đẽ của tình đồng chí, đồng đội. Giai điệu mộc mạc, lời ca đầy lòng biết ơn của nhạc sĩ Văn An đã khắc họa nên những người anh hùng thầm lặng, những người không trực tiếp ôm súng ra mặt trận nhưng đã góp phần làm nên những chiến công hiển hách nhờ những nồi cơm đượm tình đồng chí. Này, tôi rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam phát lại giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn. Vâng, và ngay sau đây sẽ là ca khúc Bếp Lửa Ven Rừng, sáng tác nhạc sĩ Văn An.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Đình Tâm ở Nghệ An muốn yêu cầu được nghe bài hát Khúc ca Bản Đông của nhạc sĩ Trọng Loan, thơ Tạ Hữu Yên. Và bài hát này bác muốn gửi tặng đến toàn thể các đồng đội năm xưa, những người đã cùng bác vào sinh ra tử. Kính chúc các đồng đội luôn mạnh khỏe, giữ vững phẩm chất anh lính bộ đội Cụ Hồ. Vâng, và ngay sau đây xin mời bác Tâm cùng quý thính giả đến với ca khúc Khúc ca Bản Đông, sáng tác nhạc sĩ Trọng Loan, lời thơ Tạ Hữu Yên.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Phùng Văn Chiến ở Ninh Bình muốn yêu cầu được nghe bài hát Chư Tăng Giơ Như Sung Chín Dụng của nhạc sĩ Đặng Đình Lâm. Bác có viết như sau: Kính chào ban biên tập chương trình, tôi là một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở đường 9 Nam Lào. Hôm nay tôi viết thư về cho chương trình với mong muốn được nghe lại bài hát Chư Tăng Giơ Như Sung Chín Dụng của nhạc sĩ Đặng Đình Lâm. Đối với những người lính đường 9 chúng tôi năm ấy, ca khúc này là cả một trời ký ức hào hùng, ghi lại những chiến công oanh liệt nhất của quân và dân ta. Tôi nhớ như in những ngày tháng đầu năm 1971, khi địch mở cuộc hành quân Lam Sơn 719, huy động tối đa binh lực và chiến thuật trực thăng vận, hòng bóp nghẹt tuyến vận tải chiến lược của ta. Thế nhưng trên bầu trời đường 9, lưới lửa phòng không của ta đã khiến những bầy diều hâu UH-1, CH-47 của Mỹ phải đền tội. Cái cảm giác sung sướng phấn khích khi chứng kiến máy bay địch bốc cháy, rơi như súng chiến dụng khắp các triền đồi đã được nhạc sĩ Đặng Đình Lâm ghi lại bằng những giai điệu vô cùng tự hào, vui sướng và tràn đầy khí thế tiến công. Bài hát này như một cuốn nhật ký bằng âm thanh, lột tả trọn vẹn sự thất bại thảm hại của kẻ thù và niềm kiêu hãnh chiến thắng của quân ta. Này rất mong ban biên tập đáp ứng giúp tôi yêu cầu bài hát trên. Đây sẽ là một món quà tinh thần quý giá, không chỉ cho riêng tôi mà còn cho tất cả những người lính năm xưa được sống lại niềm tự hào chiến thắng. Xin cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác. Và sau đây sẽ là ca khúc Chư Tăng Giơ Như Sung Chín Dụng, sáng tác nhạc sĩ Đặng Đình Lâm. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Thank you.

0: thêm cô đau tớ thầy càng rống to.
1: Rằng Trường Sơn tai ác lắm mây mù,
0: khi đụng vào lưới lửa
1: như súng chín súng rơi.
0: Ơi vai nít cột đuôi,
1: dùng cả vòi xuống gối,
0: bị giật nhiều nên tức tối.
1: Nực cười cái kiếp gian ngoa,
0: đường hầm ngã lối sau ra.
2: Rồi phen này
1: ấy cái vận máy bay hết thời gian.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, thứ Sáu, ngày 9 tháng 10.
1: 5 giờ 15 và 11 giờ 30 đại gia đình các dân tộc Việt Nam công trình chống sạt lở ở các vùng miền núi có nguy cơ.
0: 6 giờ và 16 giờ 30 Eva là mẹ, nang ống mật chủ ở trẻ.
1: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút cuộc sống chuyển động. Hiệu quả từ chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số của Hà Nội.
0: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút hành trình nghề nghiệp, tìm hiểu ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 cầm tay chỉ luật thông tư số 90 năm 2025 quy định về bảo hiểm xã hội với quân nhân.
0: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút chuyến đi kỳ thú, làng nghề điêu khắc mỹ nghệ Sơn Đồng, Hà Nội.
1: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 pháp luật và xã hội, tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật ở xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng.
0: 11 giờ và 15 giờ 30 diễn đàn VOV2, đại học phải thay đổi thế nào trong kỷ nguyên AI.
1: 17 giờ và 21 giờ 30 phút cùng VOV2 để chính sách đến gần với người dân vùng đặc biệt khó khăn.
0: 18 giờ nhịp đập thể thao, mỗi người dân chọn một môn thể thao, nền tảng để vươn tầm.
1: 22 giờ bạn hay nói với chúng tôi mẹ gần 40 tuổi mang thai và muốn tái hôn, làm sao để các con chấp nhận.
0: Quý vị và các bạn thân mến, từ 20 giờ trên sóng VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ 4 tại tỉnh Điện Biên. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam

7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3

0: 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.
1: Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Sáu ngày 9 tháng 10, VOV2 chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều niềm vui.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam lúc 5 giờ 15 và 11 giờ 30 phản ánh những giải pháp đang được thực hiện tại các vùng có nguy cơ sạt lở, qua đó cho thấy nỗ lực chủ động ứng phó với thiên tai từ cơ sở.
2: Nang ống mật chủ là một dị tật bẩm sinh không thường gặp ở trẻ em, nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng liên quan đến gan, mật và tiêu hóa. Chương trình Eva là mẹ lúc 6 giờ và 16 giờ 30 giúp quý thính giả nhận biết dấu hiệu, cách chẩn đoán và phương pháp điều trị nang ống mật chủ ở trẻ, đồng thời cung cấp những lưu ý để cha mẹ chủ động đưa trẻ đi khám khi có biểu hiện bất thường.
3: Chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số của Hà Nội đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong đời sống. Trong đó, không gian số ngày càng trở thành một kênh kết nối việc làm và cơ hội nghề nghiệp cho người lao động. Từ những nền tảng số, người tìm việc có thêm cơ hội tiếp cận thông tin tuyển dụng, còn doanh nghiệp có thể tìm kiếm nhân lực nhanh chóng và thuận tiện hơn. Ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Hỗ trợ thành phố Hà Nội đánh giá.
4: Chúng tôi cũng đánh giá rất cao là qua những cái phiên giao dịch việc làm ở 126 xã phường thời gian vừa qua và tới đây của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội mang một cái ý nghĩa là hết sức có giá trị, thực tiễn cho cái nhu cầu cung cũng như là cầu nguồn lao động của các cái chủ thể doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô.

0: thuật hàng không vũ trụ là lĩnh vực đòi hỏi kiến thức liên ngành, từ cơ khí, điện, điện tử đến công nghệ vật liệu và điều khiển. Trong bối cảnh Việt Nam từng bước phát triển công nghiệp hàng không và công nghệ vũ trụ, ngành học này mở ra những cơ hội nghề nghiệp mới cho các bạn trẻ yêu thích khoa học, công nghệ. Chương trình Hành trình nghề nghiệp lúc 6h30 và 16h05 phút giới thiệu về ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ.
1: Chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 6h40 và 16h50 giúp quý vị và các bạn tìm hiểu thông tư số 90/2025 quy định về bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, những đối tượng được áp dụng và quyền lợi cần biết để chủ động thực hiện.
0: Ở những địa bàn vùng cao, việc đưa pháp luật đến gần người dân có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, hạn chế vi phạm, giúp người dân chủ động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Chương trình Pháp luật và xã hội lúc 7h15 và 12h15 ghi nhận nỗ lực trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại địa bàn miền núi phía Bắc.
1: Tại Sơn Đồng, Hà Nội, nghề điêu khắc và mỹ nghệ đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên một không gian nghề đặc biệt với những pho tượng đồ thờ, hoành phi câu đối được chạm khắc và sơn son thiếp vàng tinh xảo. Không chỉ tạo ra những sản phẩm có giá trị về nghệ thuật, người thợ Sơn Đồng còn gìn giữ những kỹ thuật và tinh thần nghề được truyền từ đời này sang đời khác. Chương trình Chuyến đi kỳ thú lúc 6h50 và 10h05 phút mời quý vị và các bạn khám phá làng nghề điêu khắc mỹ nghệ Sơn Đồng.
0: Trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh mẽ cách con người học tập, nghiên cứu và làm việc. Trước sự phát triển nhanh chóng của AI, giáo dục đại học cũng đứng trước yêu cầu phải thay đổi từ chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy đến cách đánh giá năng lực người học. Đại học phải thay đổi thế nào trong kỷ nguyên AI? Đây là nội dung bàn luận trong chương trình diễn đàn VOV2 lúc 11 giờ và 15 giờ 30.
1: Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là những địa bàn còn nhiều khó khăn, luôn cần những chính sách sát thực tế và phù hợp với đặc thù của từng địa phương. Với Cao Bằng, một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, việc đưa chính sách đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả nguồn lực đang được thực hiện như thế nào? Những kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cơ sở là gì? Nội dung này sẽ được trao đổi trong chương trình 30 phút cùng VOV2 lúc 17 giờ và 21 giờ.
0: Thể thao không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần hình thành lối sống tích cực và nâng cao chất lượng cuộc sống. Với thông điệp mỗi người dân chọn một môn thể thao, phong trào thể thao quần chúng đang hướng tới việc đưa tập luyện trở thành thói quen thường xuyên của mỗi người, tạo nền tảng để thể thao Việt Nam phát triển rộng khắp và từng bước vươn tầm. Quý vị và các bạn sẽ tìm hiểu trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
1: Nhân vật trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi đêm nay gần 40 tuổi đã ly hôn một mình nuôi hai con gái nhiều năm. Cho đến gần đây chị tìm được hạnh phúc riêng mang thai với người đàn ông kém mình 6 tuổi và được anh cầu hôn. Nhưng niềm vui lại vấp phải sự phản đối gay gắt của hai con, thậm chí cô con gái lớn dọa bỏ nhà đi. Người mẹ nên làm gì để vừa giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình vừa giúp các con vượt qua những lo lắng tổn thương? Quý vị và các bạn sẽ chia sẻ với nhân vật trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi lúc 22 giờ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, từ 20 giờ trên sóng VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư tại tỉnh Điện Biên. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
2: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa to đến rất to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi và phía đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, phía nam từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía tây tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng.

0: đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại Gia Đình Các Dân Tộc Việt Nam

0: Kính chào quý vị, đồng bào và các bạn đang cùng lắng nghe chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư chính thức diễn ra tại tỉnh Điện Biên, quy tụ các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ 11 tỉnh. Với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm, ngày hội không chỉ là không gian để cộng đồng người Mông giao lưu, trao truyền giá trị truyền thống, mà còn là cơ hội đưa những nét bản sắc đến gần hơn với du khách và công chúng.
0: Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với tỉnh Điện Biên để cảm nhận không khí rộn ràng trước giờ khai hội, cũng như tìm hiểu những hướng đi mới trong việc bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch của đồng bào nơi đây. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi về không khí tập luyện hăng say của các vận động viên, nghệ sĩ.
1: Tối nay, mùng 9 tháng 10, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư chính thức khai mạc. Để sẵn sàng cho nội dung bóng đá nữ diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động thể thao của ngày hội, thời gian qua, các nữ vận động viên của tỉnh đã miệt mài tập luyện trên sân vận động tỉnh Điện Biên. Đội hình được tuyển chọn là những nữ cầu thủ xuất sắc đến từ những đội bóng phong trào tại cơ sở. Chị Giang Thị Hải, vận động viên của xã Mường Pồn chia sẻ, những ngày tập luyện trên sân là khoảng thời gian để các cầu thủ làm quen với chiến thuật, nâng cao thể lực và hoàn thiện kỹ năng thi đấu. Không chỉ hướng tới thành tích, giải đấu còn là dịp để các vận động viên dân tộc Mông gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các đoàn đến từ những địa phương khác.
2: Mình rất là vui đến đây cùng các chị em từ Búng đã giải tỉnh này. Thì mình rất là vui, thì mình sẽ nỗ lực, cố gắng để tập luyện cùng huấn luyện viên Mông là sẽ có mưa dạy.
1: Ông Nguyễn Công Hoàn, Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh, người trực tiếp huấn luyện cho các đội bóng nữ của tỉnh Điện Biên cho biết, các vận động viên đang thích nghi tốt với yêu cầu tập luyện, nghiêm túc thực hiện các bài tập được giao và luyện tập rất hăng say bằng tinh thần phấn khởi khi được tham gia ngày hội.
3: Các em thì tương đối là hăng say luyện tập, nghe lời huấn luyện viên và thực hiện những cái bài của huấn luyện viên giao cho rất là tốt. Tinh thần của các em rất phấn khởi khi được tham gia giải này. Qua đó, các em được giao lưu học hỏi với các tỉnh bạn.
1: Cùng với thể thao, công tác chuẩn bị các chương trình văn hóa nghệ thuật cũng đang được khẩn trương hoàn thiện. Tại Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên, các diễn viên dành nhiều thời gian tập luyện những tiết mục phục vụ ngày hội. Từng động tác được hướng dẫn, chỉnh sửa, từng đội hình được tập luyện nhiều lần nhằm thể hiện sinh động những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông trên sân khấu. Anh Nguyễn Tuấn Trung, biên đạo múa Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên nói:
4: Được tham gia biên đạo chương trình Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông không chỉ là vinh dự mà cũng là một trách nhiệm lớn đối với tôi. Hiện tại bây giờ diễn viên chúng tôi đang rất là nỗ lực để làm sao để kịp tiến độ mang đến cho khán giả, người xem, đặc biệt là du khách trong và ngoài nước đến với Điện Biên cảm nhận được sâu sắc nhất cái bản sắc văn hóa dân tộc Mông.
1: Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư, dự kiến sẽ có nhiều hoạt động như trình diễn nghệ thuật khèn Mông, giới thiệu nghề thủ công truyền thống, liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống, không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, cùng các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian. Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết, để phục vụ các hoạt động trong ngày hội, tỉnh đang đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở vật chất cho các không gian văn hóa, thể thao và trải nghiệm. Bên cạnh đó, một số nội dung cũng được điều chỉnh để phù hợp với thực tế, trong đó sẽ bỏ nội dung diễu hành các na van đường phố, hoạt động tham quan trải nghiệm bản du lịch văn hóa dân tộc Mông cũng sẽ được chuyển sang bản Tù Lu Tìa Ló, xã Pù Nhi để phù hợp với điều kiện thực tế.
5: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông cơ bản đã được hoàn thiện. Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các cái cơ sở vật chất để phục vụ các cái không gian văn hóa, không gian hoạt động thể dục thể thao và các cái không gian trải nghiệm tại ngày hội.
1: Từ sân tập thể thao đến sàn diễn nghệ thuật, những phần việc cuối cùng đang được hoàn tất để Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư diễn ra trọn vẹn. Với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm, ngày hội không chỉ tạo không gian để cộng đồng người Mông từ nhiều địa phương gặp gỡ, giao lưu, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống, mà còn mở thêm cơ hội đưa những giá trị ấy đến gần hơn với công chúng và du khách. Qua đó, những giá trị văn hóa Mông không chỉ được gìn giữ trong cộng đồng mà còn có thêm cơ hội bước ra khỏi không gian bản làng đến gần hơn với công chúng, du khách và đời sống đương đại.

0: Thưa quý vị, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư không chỉ dừng lại ở các hoạt động trình diễn hay thi đấu thể thao quen thuộc. Đây còn là nhịp cầu để những giá trị truyền thống bước ra khỏi không gian bản làng, hòa vào đời sống đương đại. Từ những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa chín vàng ở xã Pú Nhi đến những nếp nhà truyền thống, đồng bào Mông đang tích cực biến văn hóa thành sản phẩm du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững. Nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Bắc sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về không gian phát triển mới này qua bài viết ngay sau đây.
1: Mình cũng vui vì trang phục của dân tộc mình được nhiều người biết đến và yêu thích.
2: Hy vọng nhất của bà con nhân dân là được đón du khách càng nhiều để du khách được biết đến văn hóa bản sắc đồng bào Mông Bản Tiền Ló.
3: Mỗi người một cách thể hiện tình yêu với các nét văn hóa dân tộc mình, song đều cùng chung mong muốn là đưa những giá trị văn hóa Mông đến gần hơn với du khách và công chúng. Ở xã Pú Nhi, tỉnh Điện Biên, những thửa ruộng bậc thang vàng rực trong nắng và trở thành điểm check-in thu hút hàng trăm du khách trong những ngày này. Giữa màu xanh của núi rừng, chị Ly Thị Cở ở bản Phù Lùng, xã Pú Nhi chia sẻ, khoác trên mình trang phục của người Mông, du khách có thêm một cách để cảm nhận vẻ đẹp của văn hóa Mông.
1: Du khách đến đây, ai cũng thích mặc trang phục của dân tộc Mông, nhất là khi đứng giữa những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa đẹp. Mình thấy họ thích thú như vậy, thì bà con cũng vui vì trang phục của dân tộc mình được nhiều người biết đến và yêu thích hơn.
3: Từ những bộ váy áo mang theo câu chuyện văn hóa Mông, hành trình trải nghiệm còn được mở rộng vào chính không gian sống của cộng đồng. Tại bản Tù Lu Tì Ló có 63 hộ với hơn 800 nhân khẩu. Bà con đang chỉnh trang nhà cửa, đường bản, vệ sinh môi trường, đồng thời chuẩn bị sản vật và các sản phẩm truyền thống để đón du khách về dự ngày hội. Rèn dao, dệt thổ cẩm, may trang phục đến ẩm thực, trò chơi dân gian, những điều vốn quen thuộc trong đời sống đang được đưa thành trải nghiệm để du khách hiểu hơn về văn hóa Mông ngay tại bản. Làm du lịch không chỉ là đón khách mà còn mở thêm cơ hội để những nghề truyền thống được duy trì, sản phẩm của bà con được giới thiệu và văn hóa của bản được biết đến rộng hơn là mong muốn của anh Trá A Mua, trưởng bản du lịch cộng đồng Tù Lu Tì Ló, xã Pú Nhi.
2: Bà con dọn dẹp nhà cửa rồi dọn dẹp vệ sinh các những cái tuyến đường và chuẩn bị các những cái đồ sản phẩm nông sản của bà con nhân dân để du khách được trải nghiệm. Rõ nhất là được thưởng thức những cái món ăn bán nỏ này, đánh tù lu cùng với bà con nhân dân trong bản. Hy vọng nhất của bà con nhân dân là được đón du khách càng nhiều để du khách được biết đến những cái văn hóa bản sắc của đồng bào Mông Bản Tiền Ló.
3: Nối tiếp từ không gian bản làng, những giá trị văn hóa Mông đang được mở rộng đến không gian giao lưu, trình diễn và trải nghiệm để công chúng cảm nhận một phần nền văn hóa giàu bản sắc. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư quy tụ gần 800 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 11 tỉnh. Trong không gian ấy, tiếng khèn, những làn điệu dân ca, trang phục và các nghề truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn được giới thiệu rộng hơn đến du khách và công chúng. Tại phố đi bộ Mường Thanh, hàng trăm nghệ nhân, diễn viên của tỉnh đã khẩn trương tập luyện. Tiếng khèn Mông vang lên, mang theo câu chuyện văn hóa từ những bản làng vùng cao đến một không gian rộng hơn. Nghệ nhân ưu tú Sình A Tâu, xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên bộc bạch.
4: Lần này tôi đi ấy, tôi mang cái điệu múa nọc với chầu, có nghĩa là ăn Tết, rồi là có điệu múa cái nghi lễ trừ tà của người Mông ạ. Tôi muốn để gửi gắm cho đồng bào trên cả nước hãy cùng xem và cổ vũ cho chúng tôi ạ.
3: Những giá trị của văn hóa Mông đang mở rộng trong không gian mới để được giới thiệu, trải nghiệm và tạo thêm sức sống mới ngay trong đời sống hôm nay. Chia sẻ hướng đi mới, phát huy những giá trị truyền thống và mở thêm cơ hội cho du lịch của địa phương, ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư cho biết, tham gia ngày hội, tỉnh Điện Biên huy động hơn 100 nghệ nhân, diễn viên tham gia các nội dung văn hóa. Cùng với việc tổ chức các hoạt động trình diễn, trải nghiệm, tỉnh đang xây dựng 7 bản du lịch cộng đồng, mở thêm không gian để văn hóa Mông gắn với phát triển du lịch.
5: Thông qua cái ngày hội này, tỉnh Điện Biên muốn tiếp tục lan tỏa, quảng bá cái giá trị văn hóa đặc sắc của 19 dân tộc anh em. Trong đó có dân tộc Mông, rằng ngoài cái việc chúng ta bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, thì văn hóa sẽ trở thành nguồn lực to lớn và tạo sinh kế cho người dân. Và văn hóa sẽ được nuôi dưỡng và được sống trong cái môi trường sống mới, một cách văn minh, hiện đại, nâng cao cái đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân các dân tộc.
3: Từ bản làng đến những không gian mới, văn hóa Mông đang được trao truyền bằng một cách khác để du khách được nhìn thấy, được trải nghiệm và để chính cộng đồng có thêm động lực gìn giữ. Khi văn hóa được sống cùng với đời sống, đó cũng là lúc những giá trị truyền thống mở ra một không gian phát triển mới, nơi bản sắc không chỉ được giữ lại cho hôm nay mà trở thành nguồn lực cho tương lai.
6: Quý vị và các bạn thân mến, việc đưa văn hóa vào các trải nghiệm du lịch thực tế đang mang lại nguồn sinh khí mới cho các bản làng người Mông. Và khi nhắc đến vẻ đẹp của dân tộc Mông, sẽ thật thiếu sót nếu chúng ta bỏ qua những bộ trang phục truyền thống rực rỡ và tinh tế. Tại nhiều địa phương như xã Xính Phình hay xã Na Sang, từ những sợi lanh thô mộc, sắc chàm đàm thắm, cho đến nghệ thuật vẽ sáp ong độc đáo, tất cả đều đang được những người phụ nữ Mông miệt mài gìn giữ và trao truyền.
7: Trang phục truyền thống hiện diện trong nhiều sinh hoạt của đồng bào Mông. Những lúc nông nhàn, phụ nữ ở các bản vùng cao lại tranh thủ thêu, may và áo để sử dụng trong gia đình, cộng đồng, nhất là vào những dịp lễ, Tết. Tại thôn Tà Lạc Cáo, xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên, nghệ nhân Giàng Thị Mẩy và chị em trong bản vẫn đều đặn giữ nghề. Từ sợi lanh, qua các công đoạn dệt, vẽ sắp ong, nhuộm chàm rồi thêu hoa văn, từng tấm vải dần thành hình. Trong đó, vẽ sắp ong là công đoạn đòi hỏi sự khéo léo và được trao truyền qua nhiều thế hệ.
8: Ban đầu thì mình có mua cái vải trắng như thế này, thì mình mới mang về viết sắp ong, mình viết xong đấy, thì mình mang đi nhuộm chàm, mình xong đen thì mình có hơi ra thì cái sắp ong lại bay đi. Thì mình lại phơ khô thì mình làm một cái váy chân váy như thế này.
7: Để hoàn thiện một bộ trang phục, người phụ nữ Mông phải thành thạo nhiều kỹ thuật, dệt, thêu, ghép vải và vẽ hoa văn. Phần lớn các công đoạn vẫn được làm thủ công. Tại xã Na Sang, bà Giàng Thị Tàng cũng đã gắn bó nhiều năm với kỹ thuật vẽ sáp ong. Những hoa văn trên vải không đơn thuần là những nét vẽ ngẫu nhiên. Đó là những hình ảnh đã được ghi nhớ, thực hành và truyền dạy từ khi còn nhỏ.
9: Vẽ sáp ong thì đã có từ xa xưa rồi. Các hoa văn này mình vẽ theo ý mình thích. Theo trí nhớ của mình đã được các bà, các mẹ dạy cho từ khi còn nhỏ. Vẽ nhiều cũng thành thói quen và in vào trí nhớ từng nét rồi.
7: Từ cách đặt nét sáp ong, phơi vải đến xử lý bằng nhiệt, mỗi công đoạn đều đòi hỏi kinh nghiệm. Phơi qua nắng, sáp ong có thể bị tan. Khi xử lý bằng nước nóng, lớp sáp bong ra, để lộ những đường trắng trên nền chàm xanh.
9: Khi phơi thì không được phơi ở chỗ nắng quá, sáp ong sẽ tan hết. Cuối cùng mình đem luộc tấm vải với nước sôi, sáp ong gặp nhiệt độ cao sẽ tan ra, để lộ các đường trắng của vải. Sản phẩm hoàn thiện tạo thành hoa văn trắng trên nền chàm xanh.
7: Không chỉ được gìn giữ trong gia đình và cộng đồng, trang phục Mông đang có thêm một không gian mới để phát huy giá trị, đó là du lịch. Tại bản Lồng, xã Quài Tở, khi địa phương phát triển du lịch cộng đồng, phụ nữ trong bản chủ động may thêm trang phục để phục vụ du khách thuê, mặc thử và trải nghiệm. Chị Lầu Thị Khua, bản Lồng, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên cho biết.
10: Bây giờ bản Lồng đang lập du lịch thì các chị em cũng may nhiều quả áo để cho khách du lịch đấy để thuê, để cho khách mặc thử xem có bản sắc dân tộc mình mặc kiểu như nào.
7: Trang phục của đồng bào Mông không chỉ được tạo nên từ sợi lanh, sắc chàm hay những đường thêu. Trong mỗi hoa văn là ký ức, bàn tay và sự trao truyền của nhiều thế hệ. Hôm nay, khi những người phụ nữ Mông tiếp tục giữ nghề, dạy nghề cho thế hệ sau và đưa trang phục đến gần hơn với du khách, những giá trị truyền thống ấy đang có thêm không gian để hiện diện trong đời sống mới, để những đường kim, mũi chỉ, những nét sáp ong không chỉ lưu giữ một phần ký ức văn hóa mà tiếp tục trở thành sức sống của văn hóa Mông giữa nhịp sống hiện đại.
0: Thưa quý vị và các bạn, những đường kim mũi chỉ thêu trên váy áo, tiếng khèn vút cao hay những trò chơi dân gian rộn rã không chỉ làm say lòng du khách mà còn minh chứng cho sức sống mãnh liệt của văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư tại Điện Biên diễn ra từ hôm nay đến 11 tháng 10, mở ra một không gian ý nghĩa, tiếp thêm động lực để cộng đồng cùng nhau bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình.
6: Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn đồng bào, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ, và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
0: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, hội tụ từ ba loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim. Và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm tân gia có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong hay không ạ?
1: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ ba loại: đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ, ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai, thưa quý vị, là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền. nó gọi là bị

0: đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là về thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thục địa, xuyên khung, đương quy và bài cược. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đa sơ mẩm cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đa sơ có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa xơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sansinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là hỗ trợ tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Hỗ trợ làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị, có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để hỗ trợ ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị để mà duy trì cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp nó có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó hỗ trợ cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
1: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng hỗ trợ trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín, thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi. Tôi thì bị cái bệnh tiểu đường với xương khớp là 30 năm nay rồi.
0: Dạ vâng.
2: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID thì nó hậu COVID thì nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
0: Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
2: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
0: Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
2: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
0: Vâng, cái sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
2: Trục trặc lắm, nó không được ổn định. Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm tác dụng có ảnh hưởng gì không?
0: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích, bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chỉ đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó hỗ trợ tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp tam sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định, để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác nó mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi, thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây kinh ngoại vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên thưa với bác là bác đang hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ, thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng. Dạ vâng ạ. Vâng.
2: Cảm ơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
1: Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Và thưa quý vị, sản phẩm tam sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Quý vị xin lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết, nên quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá siêu tiết kiệm. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 xuất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số tổng đài 1800 1708. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ. Xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
3: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm,
0: dạ vâng.
3: Bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng, rồi trĩ. Dạ vâng. Khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, bị chóng mặt rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ trong trong cả đêm như thế mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới

0: dùng
1: Vâng.
0: thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này, thế
1: Vâng.
0: rồi chỉ có 110 với 170, 180
1: Vâng.
0: đã mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này, còn như về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi, huyết áp cũng thế, thế mà ăn được ngủ được,
1: Được ngủ được.
0: thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều thứ bệnh thế thì có dùng được lâu hay là có nhiều tác dụng phụ không, thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng.
1: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác đó, là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định, và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, cho nó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim, thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim, cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn là như thế này: giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình, mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch, trong đó có cái chuyện là gì, nó hỗ trợ ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì, đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, đúng không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn ăn thì ngon miệng, rồi sức vóc thì tốt hơn, thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này, nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược, nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên thì chúng ta nên tìm đến cái giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp, có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì, các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa, nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì, là nó không có tác dụng không muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận, hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng, vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này, là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhồi máu cơ tim. Và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại, hay còn gọi là đột quỵ não. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
0: Thế là cái sản phẩm này quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu lắm đấy. Mà nó cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại đêm mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường,
1: Dạ
0: coi như
1: vâng,
0: là những
1: tốt
0: cái lúc
1: quá,
0: mà
1: vâng.
0: lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy. Em mà dậy thì vẫn cứ buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
1: Dạ vâng, đúng như vậy ạ, vâng.
0: Cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
2: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác cũng có thể gọi điện tới số tổng đài biên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để

0: để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Cam sâm đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp hỗ trợ bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Cam sâm đan Thái Minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng, nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng cao, thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng tam sâm đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm tam sâm đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là tam sâm đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
1: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp tam sâm đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
0: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 để nhận phần quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp tăng cường sức khỏe ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Tam sâm đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam sâm đan Thái Minh chứa các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng, đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đẳng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam sâm đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam sâm đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng, người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
1: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp tam sâm đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
0: Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị cả những thông tin rất hữu ích. Xin được cảm ơn nhãn hàng tam sâm đan Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: thông tin quảng cáo.
1: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
2: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi.
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
9: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
10: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
8: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
11: iTel, May 79, thật á?
8: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
10: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
8: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
11: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
8: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
12: Từ nay đến ngày 30 tháng 11 năm 2026, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh lấy mẫu sinh phẩm dòng cha của thân nhân liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu trong năm 2026.
13: Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới mục tiêu hoàn thành giám định ADN 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027.
12: Đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, hơn 72.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ đã được phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu, phục vụ đối sánh xác định danh tính liệt sĩ.
13: Cùng với việc đẩy nhanh thu thập và phân tích mẫu, công nghệ NGS-SNP đang được ứng dụng để hỗ trợ giám định những mẫu hài cốt có mức độ phân hủy cao, mở thêm cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ trong những trường hợp khó.
12: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập, mỗi dữ liệu ADN được phân tích là thêm một cơ hội đưa những người con đã hy sinh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
13: 500 ngày đêm, tăng tốc bằng dữ liệu, đột phá bằng công nghệ, về đích bằng kết quả.

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: làm mẹ.
1: Xin chào bố Tôm và các mẹ. Tôi đang tò mò hôm nay bố Tôm muốn chia sẻ với các mẹ thông tin về căn bệnh nào đây nhỉ?
2: Tôi muốn nói về căn bệnh nang ống mật chủ. Đây là một trong những dị tật bẩm sinh thường gặp ở đường mật. Tỷ lệ trẻ em châu Á mắc được ghi nhận cao hơn nhiều so với các nước phương Tây và bệnh này gặp ở nhiều trẻ em gái hơn là trẻ trai đấy.
1: Thế nhưng vấn đề là những biểu hiện ban đầu của trẻ thường là đau bụng, nôn, ăn uống kém nên nhiều cha mẹ dễ nhầm lẫn với bệnh rối loạn tiêu hóa thông thường khác. Mời các mẹ nghe phóng sự sau để cảm nhận rõ hơn về điều này.
3: Cháu bao nhiêu tháng nhỉ?
4: Con được 45.
5: Trước khi xuất hiện các triệu chứng về tiêu hóa, bé Quỳnh Chi 4 tuổi ở phường Kiến Hưng, Hà Nội vừa trải qua khoảng 10 ngày điều trị viêm phổi. Vì vậy, sau khi ra viện, thấy con có biểu hiện đau bụng vùng thượng vị, nôn nhiều và gần như không thể ăn uống được gì, nên chị Nguyễn Thu Hương, mẹ bé, nghĩ rằng có thể con bị ảnh hưởng do vừa sử dụng kháng sinh kéo dài.
4: Con đau và con nôn, ăn gì cũng nôn, con đau vùng bụng quanh rốn, 4 đến 5 ngày đấy ạ.
5: Khi những cơn đau kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe, chị Hương quyết định cho Quỳnh Chi đến Bệnh viện Nhi Hà Nội khám. Qua siêu âm và làm các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện đường mật trong và ngoài gan của bé đều giãn. Trong đó đường mật ngoài gan giãn trên 1 cm, gợi ý đến biểu hiện của bệnh nang ống mật chủ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Quyết, trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết.
3: Bình thường men gan của chúng ta nó đâu đó khoảng 40-50 đơn vị thôi, nhưng mà của con nó lên tới hơn 1.000. Bilirubin là cái chỉ số tắc mật cũng tăng cao.
5: Khi nghe kết quả chẩn đoán, nhất là chỉ số men gan của bé Quỳnh Chi tăng hơn 1.000 đơn vị, khiến chị Hương và cả gia đình không khỏi lo lắng.
4: Gia đình con cũng hoang mang, cũng rất là lo lắng. Thì sau đấy thì cũng tìm được bệnh, thì các bác sĩ cũng truyền thuốc điều trị theo phác đồ thì con cũng đỡ hơn.
5: Quỳnh Chi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội điều trị kháng sinh, giãn cơ và phẫu thuật cắt bỏ nang ống mật chủ và nối mật ruột. Kết quả điều trị tốt, không còn đau bụng, vàng da, bé ăn uống, sinh hoạt được bình thường. Gia đình chị Hương thở phào nhẹ nhõm.
4: Ở đây thì cũng nghe theo các bác sĩ mà các bác sĩ điều trị thì con cũng có tiến triển, nó khỏe hơn, không còn đau, không còn nôn nữa nên là mẹ con cũng yên tâm hơn.
5: Sau khi nghe bác sĩ giải thích về cơ chế và triệu chứng của bệnh nang ống mật chủ, chị mới nghĩ đến từ khi mới sinh, Quỳnh Chi đã hay bị nôn, nhưng cũng chỉ vì nghĩ rằng đó chỉ là biểu hiện sinh lý bình thường nên chị đã bỏ qua. Cũng may, nhờ kỹ thuật hiện đại với đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp, hiện sức khỏe của Quỳnh Chi đã ổn định, em đã có thể đi học, chạy nhảy bình thường. Đó là điều mà gia đình chị hạnh phúc nhất lúc này.
6: Eva là mẹ.
7: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
6: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
1: Các mẹ lưu ý nhé, phần lớn trẻ bị nang ống mật chủ trong những năm đầu đời, mỗi thời điểm trẻ sẽ có dấu hiệu bệnh khác nhau.
2: Để giúp các mẹ dễ nhận biết dấu hiệu mắc bệnh của con và phương pháp điều trị căn bệnh này, phóng viên VOVI đã phỏng vấn bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Quyết, trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Hà Nội, xin chuyển đến các mẹ.
8: Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết nang ống mật chủ là bệnh lý như thế nào ạ?
3: Về nang mật chủ hay nói chính xác hơn là giãn đường mật bẩm sinh, nó là tình trạng một phần hoặc là toàn bộ đường mật của đứa trẻ bị giãn bất thường và vị trí thường gặp nhất là đường mật ngoài gan. Cụ thể nó là phần ống mật chủ, cái phần mà sau khi túi mật nó đã đổ vào cái ống gan trung để lưu về ống tụy, đổ vào tá tràng.
8: Vậy thì cái nguyên nhân nào gây ra cái tình trạng bệnh này ạ? Bệnh thì có thể gây những cái nguy hiểm gì đối với sức khỏe của trẻ?
3: Nang mật chủ là một bệnh lý bẩm sinh. Cái bất thường này đã hình thành từ thời kỳ bào thai. Tuy nhiên là có thể có biểu hiện lâm sàng từ sau khi được sinh ra. Nhưng cũng có trường hợp là đến muộn mới biểu hiện. Về nguyên nhân thì đến nay cơ chế hình thành là chưa được giải thích một cách rõ ràng. Nang mật chủ nếu mà không được điều trị thì có thể gây ra nhiều biến chứng. Cái biến chứng khá là thường gặp đấy là bệnh nhân có thể ứ mật, tắc mật, vàng da hoặc là viêm đường mật, hình thành sỏi trong đường mật. Một số trường hợp có thể gây viêm tụy, thậm chí nếu như phát hiện muộn thì có thể hoại tử túi mật, hoại tử nang gây nên viêm phúc mạc mật. Thì những trường hợp này rất là nguy hiểm với đứa trẻ. Nang mật chủ ngoài những cái biến chứng cấp tính này thì về lâu dài nếu như phát hiện muộn do cấu tạo cái lớp niêm mạc của nang này nó khác với phần đường mật bình thường. Cho nên nếu như để đến tuổi trưởng thành thì một số ít có nguy cơ tiến triển thành ung thư đường mật.
8: Còn đối với những cái trẻ mà được phát hiện sau khi đã sinh ra

0: rồi thì thường là trẻ sẽ có những cái biểu hiện như thế nào thì cha mẹ mới cho đi khám ạ?
1: Triệu chứng thường gặp là đau bụng, và khi khám lâm sàng có thể cũng chưa phát hiện gì đặc biệt, nhưng những trường hợp đau bụng có thể bác sĩ sẽ cho các cháu đi siêu âm, thì lúc đó phát hiện đa nang ống mật chủ. Nhưng mà một số ít với các cái biến chứng cấp tính hơn, rầm rộ hơn, khi trẻ có biểu hiện tắc mật, vàng da, thì đó là một lý do cho trẻ đi khám.
0: Hiện nay thì có những cái phương pháp điều trị nang ống mật chủ đang được triển khai như thế nào tại Bệnh viện Nhi Hà Nội thưa bác sĩ?
1: Có nhiều phương pháp, kinh điển thì vẫn là mổ mở. Gần đây thì phẫu thuật nội soi được áp dụng khá là rộng rãi, có thể triển khai phẫu thuật nội soi 4 lỗ, hoặc là một số nơi thì triển khai mổ bằng robot. Còn tại Bệnh viện Nhi Hà Nội thì chúng tôi đang áp dụng phẫu thuật nội soi một vết mổ qua rốn, cắt bỏ nang ống mật chủ, cắt túi mật, cũng như tạo hình miệng nối mật ruột cho các cháu. Và đây là một cái phẫu thuật ít xâm lấn với một vết mổ khoảng 1,5 cm đi qua rốn, thì chúng tôi cũng làm được tất cả những cái thao tác này qua cái vết mổ đó. Điều đặc biệt quan trọng đối với cha mẹ cần phải nhớ là nang mật chủ là cái bệnh bẩm sinh nhưng mà có thể điều trị có hiệu quả. Cái việc phát hiện sớm, phẫu thuật đúng thời điểm, theo dõi lâu dài sẽ giúp hạn chế tối đa những biến chứng và đem lại chất lượng cuộc sống tốt cho trẻ.
0: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Góc nhìn phu quân.
3: Các mẹ biết không, những em bé mắc bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia thường xuyên phải đối mặt với những đau đớn mệt mỏi về thể xác. Chính vì thế, sự chăm sóc của gia đình đóng vai trò quan trọng lắm đấy các mẹ ạ.
4: Đúng là như vậy đấy. Ngoài các mẹ, tôi thấy các bố cũng là những người đồng hành tận tâm với con trong hành trình chữa bệnh. Câu chuyện sau đây tại một buồng bệnh của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho thấy các ông bố cũng có thể chăm sóc con tại bệnh viện đầy chu đáo và yêu thương.
5: Lương công viện có không? Lương thì cầm tú có không? Triệu Thanh Mẫn có không? Rồi, ba bạn truyền máu này.
6: Anh Lý Văn Thành sống tại Lào Cai, vừa đưa con xuống Hà Nội nhập viện để điều trị bệnh tan máu bẩm sinh. Cậu bé 5 tuổi, người gầy yếu, mệt mỏi, nằm trên giường bệnh với kim truyền trên tay, nhưng vẫn tỏ ra khá yên tâm vì có bố túc trực bên cạnh chăm sóc.
7: Xuống thiếu máu nhiều quá, cháu nó xanh xao, yếu, nó không ăn, không đi lại được. Thế là lại đưa đi đến thời kỳ truyền máu, và lại yếu thì truyền 2 bịch, có lúc 3 bịch, không yếu thì 1 bịch.
5: Triệu Thanh Mẫn đọc cô con à? Mẫn ơi! Mẫn ngồi rồi.
8: Bạn Mẫn ạ. À? Bao nhiêu thì bảo nhá. Xem nếu mà sưng thì bảo bố.
6: Nhẹ nhàng, ân cần dỗ dành động viên con trai. Anh Triệu Văn Vi, bố bé Mẫn, luôn như vậy khi bé bắt đầu truyền máu. Mỗi tháng một đợt, đưa con từ Thái Nguyên xuống Hà Nội điều trị. Anh Vi đã quá quen với các bệnh nhi đồng cảnh với con mình.
8: Cứ một tháng mới nhập viện hoặc 20 ngày nhập viện thì toàn nhìn xanh xao, nước da nhợt nhạt, xong là đi đứng thì xẹo vẹo hết. Nếu mà không sốt, không ốm gì thì 7 ngày hoặc 10 ngày. Cứ hôm nào mà bạn nào mới xuống chưa được truyền thì mệt mỏi, nằm bẹp dí. Lúc mà thiếu thì nó bị đuối sức ấy. Kể cả bé tí này là cắm kim là cũng không khóc rồi. Đấy, quen tháng nào cũng phải chọc mấy lần đấy là quen.
5: Bạn con thiện đâu?
6: Vì đường xá xa xôi, vợ bận công việc, ông bà nội ngoại cũng cao tuổi, nên anh Vi thường nhận nhiệm vụ đưa con đi viện hàng tháng. Điều trị thường xuyên tại bệnh viện, nên các phụ huynh và các con chẳng còn xa lạ với nhau.
8: Các con ở thập phương vào đây điều trị thì những ngày thứ thế này thì chỉ truyền máu xong là truyền thuốc xong là chơi với nhau, xếp hình của các nhà hảo tâm cho này, xong là đi chạy nhảy nô đùa chạy với nhau. Thứ bảy chủ nhật là có các nhà hảo tâm xong là các nhà từ thiện này vào dạy vé cho các cháu ở dưới chỗ trung tâm. Đấy, vào những buổi thứ bảy chủ nhật thì các con mệt mỏi thì cũng thấy con phân chạnh lòng, nhưng mà đã về đây điều trị thì lại cảm giác con nó khỏe thì mình cũng thấy gọi là đỡ chạnh lòng hơn.
6: Những bữa cơm hay những buổi sinh hoạt từ thiện do các nhà hảo tâm mang đến bệnh viện đã giúp các bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh vui hơn. Còn với các ông bố, được thấy con khỏe hơn sau mỗi đợt điều trị chính là động lực để họ tiếp tục đồng hành cùng con trong hành trình chữa bệnh còn nhiều vất vả, gian nan ở phía trước.
3: Tôi tin nếu các ông bố luôn có sự chu đáo và yêu thương, các con sẽ vượt qua được những đau đớn và mệt mỏi của bệnh tật.
4: Và tất nhiên các mẹ cũng sẽ bớt được một phần vất vả vì được cùng các bố gánh vác, phải không nào? Đến đây, những người thực hiện chương trình Eva làm mẹ xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các mẹ trong những chương trình sau trên kênh VOVI Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Sức khỏe cộng đồng.
9: Sức khỏe cộng đồng.
10: Thưa quý vị, bất cứ ai một lần nằm viện không chỉ là câu chuyện sức khỏe mà còn là bài toán về chi phí. Đối với người dân vùng cao, khi thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp, lâm nghiệp, một đợt điều trị dài ngày có thể trở thành gánh nặng lớn đối với cả gia đình. Nhưng khi có bảo hiểm y tế, cách người dân tiếp cận việc khám chữa bệnh cũng đang thay đổi. Câu chuyện thực tế tại xã Bắc Nậm, tỉnh Thái Nguyên sẽ giúp quý vị cảm nhận rõ hơn về giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế.
11: Mấy năm trước thì người dân ở đây cũng còn nghèo khó lắm. Nói đến cảnh về nằm viện là cũng không có tiền bạc là cũng khó. Lúc nào bệnh nặng thì mới về điều trị. Nhưng mà có bảo hiểm là về nằm viện đấy chỉ có mình ra tiền để ăn uống thế thôi. Còn tiền thuốc thang là còn bảo hiểm hết. Đỡ hơn mấy năm trước nhiều rồi.
3: Định kỳ hàng tháng, bà Hoàng Thị Đào lại đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Nọng khám và lĩnh thuốc. Với tiền sử mắc tiểu đường, huyết áp và xương khớp đã nhiều năm, tấm thẻ bảo hiểm y tế đã giúp bà Đào giảm bớt gánh nặng chi phí, yên tâm duy trì điều trị. Đặc biệt qua những lần khám định kỳ, bà được bác sĩ hướng dẫn cách kiểm soát bệnh và chủ động chăm sóc sức khỏe tại nhà. Nhờ vậy, bệnh tình ngày càng cải thiện.
11: Các bác sĩ cũng hướng dẫn bảo là bà ơi, bà bị tiểu đường là bà kiêng đồ ngọt nè. Thịt là không được ăn thịt mỡ nè, phải ăn thịt nạc nè, thế cơm cũng ăn ít. Hiệu quả. Bây giờ bà cũng làm như lời, như các cháu dạy, thấy khỏe.
3: Câu chuyện của bà Đào cho thấy quyền lợi bảo hiểm y tế không chỉ nằm ở khoản chi phí được hỗ trợ khi nằm viện. Khi bớt lo về chi phí, người dân cũng có thêm điều kiện để đi khám, theo dõi bệnh và điều trị sớm. Đây là thay đổi rất đáng chú ý ở những địa bàn còn khó khăn. Bác sĩ Lộc Văn Huân, trưởng khoa ngoại sản Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Nậm chia sẻ.
12: Tâm lý chung của đồng bào vùng cao thường là tốn kém nên hay giấu bệnh. Tự mua thuốc, thuốc nam, thuốc lá, các thứ về chữa ở nhà, hoặc là khi mà bệnh nặng, có biến chứng thì họ mới đến cơ sở y tế. Khi mà có bảo hiểm thì người dân yên tâm đến trạm y tế hoặc là bệnh viện để thăm khám ngay từ khi các triệu chứng còn nhẹ.
3: Với những người có thu nhập thấp, lợi ích ấy càng rõ ràng khi phải điều trị bệnh nặng.
12: Đối với lại vùng khó khăn, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, lâm nghiệp, đồng tiền tích góp cũng không nhiều. Khi mà có bệnh nặng ấy thì cái chi phí phẫu thuật, thuốc men, nằm viện dài ngày thường là vượt quá khả năng chi trả. Bảo hiểm y tế thì họ giúp chi trả phần lớn, thậm chí gần như là 100% đối với những hộ nghèo, cận nghèo như là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn như Bắc Nậm, giúp người dân vượt qua cơn hoạn nạn. Thứ hai nữa là nó tránh rơi vào cái bẫy nợ nần, vì là bảo hiểm nó ngăn chặn tình trạng gia đình phải đi vay mượn hoặc là bán đi tài sản nương rẫy để mà chữa bệnh, từ đó bảo vệ cho họ khỏi nguy cơ tái nghèo hoặc rơi vào cảnh nợ nần khốn cùng.
3: Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Nậm, bác sĩ Huân từng gặp trường hợp bệnh nhân gãy xương đùi khi cần phẫu thuật. Riêng chi phí phẫu thuật đã hơn 4 triệu đồng, cộng thêm thuốc men, vật tư, tiền giường và các chi phí điều trị khác. Tổng chi phí có thể vượt 10 triệu đồng nếu không có bảo hiểm y tế. Với một gia đình vùng cao, đó có thể là khoản tiền rất khó xoay sở. Từ tuyến cơ sở, chính sách bảo hiểm y tế đang giúp người dân từng bước thay đổi cách tiếp cận với chăm sóc sức khỏe, chủ động hơn, sớm hơn và bớt tâm lý e ngại chi phí.
13: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
10: Thưa quý vị, nếu ở tuyến cơ sở, giá trị của bảo hiểm y tế được nhìn thấy qua những khoản chi phí điều trị thiết thực, thì khi người bệnh phải chuyển lên tuyến chuyên sâu, ý nghĩa ấy còn rõ ràng hơn. Có những ca bệnh cần điều trị nhiều tháng, thậm chí chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng hoặc hàng tỷ đồng.
14: Tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, mỗi ngày có khoảng 2.000 người đến khám và từ 1.600 đến 1.800 bệnh nhân điều trị nội trú. Trong số đó, có không ít bệnh nhân nặng, cần điều trị chuyên sâu và kéo dài. Trường hợp của Nguyễn Minh Trang, học sinh trung học phổ thông tại thành phố Thái Nguyên là một ví dụ. Ngày đầu năm học, em phải nhập viện điều trị dài ngày tại khoa nội tiêu hóa do mắc viêm gan C và u máu ở gan. Chị Tòng Thị Đàm, mẹ của Trang cho biết.
15: Trước nay thì nhà mình cả gia đình tham gia bảo hiểm hết thì mình cũng thấy rất là lợi ích. Tại vì nhiều lúc đi viện cần cái nhiều cái là phát sinh sử dụng liên quan đến bảo hiểm y tế là rất là tốt. Như việc của cháu Trang này thì làm viện thì rất là dài và bây giờ điều trị nếu không có bảo hiểm y tế thì cũng rất là khó khăn với gia đình. Thì cũng nhờ bảo hiểm thẻ, bảo hiểm y tế đâm ra là gia đình điều trị cho cháu ở dài đây nó cũng giảm được chi phí.
14: Không chỉ với những trường hợp điều trị dài ngày, với người có bệnh lý phải khám chữa bệnh thường xuyên, bảo hiểm y tế cũng trở thành điểm tựa quan trọng. Bà Nguyễn Việt Hà ở phường Phan Đình Phùng đã tham gia bảo hiểm y tế hơn 20 năm. Bản thân bà từng phẫu thuật tim và điều trị bệnh tim mạch trong thời gian dài.
16: Ra bảo hiểm y tế thì được bảo hiểm y tế hỗ trợ trong suốt quá trình khám chữa bệnh. Và tôi cũng thấy là cái chính sách bảo hiểm y tế này thực sự là rất nhân văn và giúp cho bản thân tôi, gia đình tôi cũng như là tất cả mọi người tham gia bảo hiểm y tế nó đỡ được rất nhiều những cái chi phí trong cái quá trình khám chữa bệnh.
14: Ở những bệnh nhân nguy kịch cần điều trị bằng kỹ thuật cao, giá trị của bảo hiểm y tế càng được nhìn thấy rõ hơn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Hùng Vương, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
17: Những bệnh nhân của chúng tôi điều trị ở đây thì có thể điều trị hàng tuần, hàng tháng, thậm chí có bệnh nhân điều trị hàng năm. Kinh phí của bệnh nhân điều trị có thể từ vài chục triệu đến vài trăm triệu, có thể hàng tỷ. Chính vì vậy, bảo hiểm y tế là rất quan trọng giúp chúng tôi tập trung vào điều trị cho bệnh nhân và bệnh nhân cũng không phải quá lo lắng về cái gánh nặng chi phí.
14: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người bệnh, nguồn chi trả từ bảo hiểm y tế còn góp phần tạo nguồn lực để các cơ sở y tế duy trì, phát triển các dịch vụ kỹ thuật và đưa những phương pháp điều trị tiên tiến đến gần hơn với người dân.
18: Đối với những người bệnh, người nghèo, người có bệnh nền, rồi người đặc biệt là người có bệnh nặng thì bảo hiểm y tế hết sức quan trọng. Bảo hiểm y tế giúp cho người dân được tiếp cận với cái thuốc, phương pháp điều trị hiện đại tiên tiến. Có thể thấy là cái vai trò của quỹ bảo hiểm y tế là cái nền tảng để cho các cái cơ sở y tế triển khai các cái kỹ thuật chuyên sâu và những cái kỹ thuật mới mà đưa vào áp dụng tại các bệnh viện.
14: Có thể thấy bảo hiểm y tế đang tạo ra một điểm tựa vững chắc ở nhiều cấp độ, giúp người dân mạnh dạn đi khám khi có dấu hiệu bất thường, giúp người bệnh có thêm cơ hội theo đuổi những đợt điều trị dài ngày, đồng thời hỗ trợ các cơ sở y tế duy trì và phát triển kỹ thuật chuyên sâu. Nhưng để những quyền lợi ấy đến được với ngày càng nhiều người dân, trước hết cần có một nền tảng quan trọng, độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.
10: Thưa quý vị, từ câu chuyện của từng người bệnh, có thể thấy giá trị của bảo hiểm y tế không chỉ đo bằng số tiền được chi trả, mà còn ở khả năng giúp người dân yên tâm hơn khi tiếp cận dịch vụ y tế. Và để sự bảo vệ ấy trở thành quyền lợi phổ biến, Thái Nguyên đang tiếp tục mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế trên toàn tỉnh. Đến hết tháng 4 năm 2026, toàn tỉnh Thái Nguyên có gần 1.650.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng hơn 8.000 người so với tháng 3 và tăng hơn 17.000 người so với năm ngoái. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,29% dân số, hoàn thành kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Đáng chú ý, trong số những người được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí có người nghèo, cận nghèo, người sống ở vùng đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là những nhóm đối tượng mà một khi gặp vấn đề sức khỏe, chi phí điều trị có thể trở thành áp lực lớn đối với gia đình. Để duy trì và nâng cao tỷ lệ bao phủ, toàn bộ 13 đơn vị bảo hiểm xã hội cơ sở của tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp, từ tuyên truyền trực tiếp đến vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Ông Nguyễn Hữu Công, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết.
19: Ngay từ những ngày đầu năm thì cơ quan bảo hiểm xã hội với vai trò là đơn vị thường trực của ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và y tế thì chúng tôi đã tham mưu với lại Ủy ban nhân tỉnh ra các cái văn bản chỉ đạo phát động các phong trào thi đua, và đặc biệt là cán bộ viên chức của bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cũng luôn xung kích đi đầu trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội và y tế. Thế và trong quá trình triển khai thì chúng tôi cũng đã triển khai rất nhiều cái giải pháp để mà tuyên truyền vận động người dân, và đến nay thì cái công tác tuyên truyền đó cũng đã đi vào nề nếp và đạt những cái kết quả nhất định.
10: Với Thái Nguyên, việc đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 95% dân số là một bước tiến quan trọng trên hành trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, và phía sau những con số ấy là một mục tiêu rất cụ thể để mỗi người dân, dù ở vùng cao hay thành thị, dù thu nhập cao hay thấp, khi cần khám chữa bệnh đều có thể yên tâm tiếp cận dịch vụ y tế mà không phải quá lo lắng về gánh nặng chi phí. Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Phương Thảo thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Cuộc sống chuyển động. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu cuối cùng là đưa chuyển đổi số quốc gia đi vào thực chất, Hà Nội đã và đang nỗ lực triển khai đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số và coi đây là phép thử đối với những thay đổi cụ thể trong quản trị, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và của doanh nghiệp.
21: Theo kế hoạch số 277 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, mục tiêu lớn nhất của chiến dịch là tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở quá trình chuyển đổi số của thủ đô, đặc biệt là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, khắc phục tình trạng dữ liệu chưa đảm bảo, đúng đủ, sạch, sống, còn phân tán, chưa được kết nối và tái sử dụng hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của thành phố.
20: Tại phường Kim Liên, 100 ngày chuyển đổi số được xác định là đợt cao điểm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm đổi mới, năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần hành động của cả hệ thống chính trị. Từ cấp ủy, chính quyền đến các tổ chức đoàn thể đều được giao nhiệm vụ cụ thể, khẩn trương triển khai các giải pháp để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và của doanh nghiệp. Bà Lê Thị Kim Huệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên, thành phố Hà Nội chia sẻ.
22: Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng có triển khai trọng tâm trên 4 cái trục về việc là thực hiện 100 ngày chuyển đổi số. Trong đó có 4 cái trục cụ thể như sau. Thứ nhất ý, là chúng tôi cũng đưa những cái ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là ở phường Kim Liên chúng tôi xác định được đó chính là Kim Liên khỏe này, Kim Liên xanh này, Kim Liên số này, Kim Liên văn hóa. Tức là chúng tôi đưa những cái nội dung đó trở thành những cái trục xuyên suốt để triển khai thực hiện. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có rất nhiều mô hình để giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn hiện nay. Và đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì thành phố Hà Nội đang triển khai rất là mạnh về cái nền tảng Hà Nội Work. Đây là một cái nền tảng dùng chung cho toàn thành phố để làm cái phương thức mà đánh giá cán bộ rất là hữu hiệu.
20: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thì thông qua nền tảng số, nhiều người lao động thủ đô đã tìm được việc làm, ổn định cuộc sống, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tuyển được nguồn nhân lực phù hợp đáp ứng sản xuất kinh doanh. Phiên giao dịch việc làm lưu động ở cụm Đống Đa năm 2026 do Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân 5 phường là Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa và Láng tổ chức mới đây cho thấy điều đó. Điểm đặc biệt của phiên giao dịch việc làm lần này là chính quyền địa phương trực tiếp tham gia với vai trò của ban tổ chức và cũng là người dẫn dắt cơ hội việc làm tới gần người dân của mình bằng nền tảng số, ghi nhận của phóng viên của VOV2.
23: Những phiên livestream do người đứng đầu chính quyền địa phương thực hiện để quảng bá, bán hàng giới thiệu sản phẩm OCOP trên không gian số không còn xa lạ với người dân. Nhưng giờ đây, hình thức này đang được mở rộng sang một lĩnh vực thiết thực khác, đó là livestream kết nối việc làm. Tại phiên giao dịch việc làm lưu động cụm Đống Đa năm 2026, lãnh đạo 5 phường gồm Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa và Láng đã trực tiếp kết nối cung cầu lao động và giới thiệu hơn 2.000 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh cho người dân thủ đô. Ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đống Đa, Hà Nội cho biết.
24: Phiên giao dịch việc làm này thì chúng tôi tổ chức livestream giới thiệu trên nền tảng của cả 5 phường để đông đảo nhân dân được biết. Và đặc biệt là chúng tôi có kết nối tương tác với các phường xã khác trên địa bàn thành phố. Và đặc biệt là chúng tôi được thông tin chia sẻ trên các cái nền tảng.
23: Từ một phiên giao dịch việc làm trực tiếp được thay thế bằng một không gian kết nối không giới hạn về thời gian, địa điểm, công nghệ và cách làm chủ công nghệ của chính các địa phương đã đang mở thêm những cánh cửa việc làm mới, tin cậy và chính thống. Ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Hỗ trợ thành phố Hà Nội đánh giá.
25: Chúng tôi cũng đánh giá rất cao là qua những cái phiên giao dịch việc làm ở 126 xã phường thời gian vừa qua và tới đây của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội mang cái ý nghĩa là hết sức có giá trị, thực tiễn cho cái nhu cầu cung cũng như là cầu nguồn lao động của các cái chủ thể doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô.
23: Không gian số mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động, nhưng chính ở đây những chiếc bẫy việc nhẹ lương cao cũng bủa vây họ. Bởi vậy, để giúp người lao động có thể tìm được việc làm tin cậy, thành phố Hà Nội đã xây dựng cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội kết nối với sàn giao dịch việc làm quốc gia. Đây là cơ sở kết nối hiệu quả, thông minh và nhanh chóng giữa người lao động và doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lao động trên nền tảng số, tạo lập môi trường giao dịch trực tuyến cho người lao động, doanh nghiệp. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội nhấn mạnh.
0: Chúng tôi cũng đã triển khai đầy đủ các cái thông

0: tin tuyển dụng của phiên giao dịch việc làm trên cổng thông tin việc làm thành phố do Sở Lao động giao trung tâm đang vận hành, có địa chỉ tại cổngviệclam.hanoi.gov.vn. Người lao động có thể là tự đăng nhập vào làm thành viên và có thể đăng ký phỏng vấn tuyển dụng với doanh nghiệp. Và như vậy thì cái hoạt động phỏng vấn tuyển dụng nó sẽ không còn khoảng cách giữa doanh nghiệp và người lao động bất cứ lúc nào.
1: Từ kết nối việc làm trực tiếp đến kết nối trên môi trường số, chính quyền cơ sở và các cơ quan chức năng đang từng bước mở rộng thị trường lao động để cơ hội tìm việc đến gần hơn với người dân, đóng góp vào mục tiêu chung của toàn thành phố trong năm 2026 là giải quyết việc làm cho 171.000 lao động, tạo việc làm bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.
2: Cuộc sống là sự vận động không ngừng.
3: Hãy tham gia hành trình khám phá những điều mới mẻ
2: để theo dòng thời cuộc.
4: Cùng cuộc sống chuyển động mỗi ngày.
5: Quý vị và các bạn thân mến, với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và quan điểm lấy người dân của doanh nghiệp làm trung tâm, đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số không chỉ góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở quá trình chuyển đổi số của thủ đô mà còn tạo nền tảng vững chắc để nâng cao năng lực quản trị, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hiện thực hóa mục tiêu mà nghị quyết số 57 đã đề ra. Đây cũng là nội dung được chúng tôi nhấn mạnh trong cuộc trao đổi giữa phóng viên của VOV2 với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội khóa 16, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
6: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ, bắt đầu từ ngày 14 tháng 7 thì Hà Nội triển khai chiến dịch cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, hướng tới tháo gỡ những cái điểm nghẽn về dữ liệu, dịch vụ công và hạ tầng số để tạo một cái động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Là đại biểu Quốc hội của Đoàn Hà Nội thì không biết là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn đánh giá như thế nào về cái điểm nhấn đặc biệt này ạ?
7: Tôi cho rằng cái điểm đáng chú ý nhất của cái đợt cao điểm 100 ngày ấy thì không nằm ở con số 100 ngày đâu, mà nằm ở cái tinh thần là chuyển từ chủ trương sang hành động, từ đầu tư công nghệ sang tạo ra kết quả có thể đo đếm được trong đời sống của người dân ấy. Thế thì cái kế hoạch số 277 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung trực diện vào những cái điểm nghẽn mà tôi cho rằng rất là cụ thể đấy. Đó là cái câu chuyện của dữ liệu còn phân tán này, chưa thực sự đúng đủ sạch sống này, hay là các cái nền tảng chưa được kết nối hiệu quả, chất lượng dịch vụ công trực tuyến thì chưa đồng đều, hay là một số nhiệm vụ chuyển đổi số còn chậm ấy. Và tôi thấy là thành phố yêu cầu nhiệm vụ phải có sản phẩm cụ thể, có người chịu trách nhiệm, có thời hạn và có cơ chế kiểm tra, thì đây là một cách tiếp cận rất là cần thiết.
6: Sau 100 ngày triển khai, nếu phải chỉ ra một cái bài kiểm tra quan trọng nhất để đo chuyển đổi số của Hà Nội thành công hay chưa, thì ông sẽ chọn một cái tiêu chí nào?
7: Vâng, tôi nghĩ là nếu chỉ được chọn một tiêu chí thì tôi sẽ chọn cái mức độ thay đổi thực chất mà người dân cảm nhận được trong cuộc sống hàng ngày. Tôi thấy là hồ sơ trực tuyến thì rất là quan trọng rồi, thời gian, chi phí tiết kiệm cũng rất là quan trọng rồi. Cái khả năng dùng dữ liệu để giải quyết ùn tắc này, ngập úng này, ô nhiễm này. Nhưng tất cả những cái chỉ số ấy

0: là duy trì các hình thức hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở. Thứ ba ấy, là phải coi phổ cập kỹ năng số cũng quan trọng như là đầu tư hạ tầng số.
1: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình Cuộc sống chuyển động. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Hành trình nghề nghiệp.
4: Hành trình nghề nghiệp.
2: Bạn từng ngước nhìn lên bầu trời và tự hỏi rằng những vệ tinh đang bay ở đâu? Làm thế nào để một chiếc máy bay có thể vận hành an toàn? Hay là những thiết bị bay không người lái có thể làm được những công việc gì?
5: Đằng sau những câu hỏi tưởng như rất xa ấy, lại là một lĩnh vực công nghệ đang ngày càng hiện diện trong đời sống. Từ hàng không dân dụng, vệ tinh, viễn thám, GPS đến các thiết bị bay không người lái, UAV.
2: Và khi công nghệ phát triển, những công việc gắn với bầu trời, gắn với không gian và các thiết bị bay cũng mở ra những hướng đi mới cho người trẻ.
5: Trong hành trình nghề nghiệp hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một lĩnh vực còn khá mới, nhưng đang có nhiều dư địa phát triển, kỹ thuật công nghệ hàng không vũ trụ.
2: Các bạn thân mến, khi nhắc đến hàng không vũ trụ, nhiều người thường hình dung trước tiên về máy bay, tên lửa hay là những chuyến du hành ngoài không gian.
5: Nhưng thực tế, phạm vi của lĩnh vực này rộng hơn rất nhiều. Các thiết bị bay không người lái, vệ tinh, hệ thống truyền thông trong không gian, viễn thám hay những ứng dụng phục vụ giám sát môi trường cũng đang trở thành một phần của hệ sinh thái công nghệ này.
2: Và trong cuộc trao đổi với phóng viên của chương trình, Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thế Ngọc, Phó trưởng khoa, phụ trách khoa viễn thông 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho rằng, sự phát triển của vệ tinh và các thiết bị bay không người lái đang tạo ra nhu cầu nhân lực mới, đặc biệt là trong xu hướng phát triển từ mạng di động 5G lên 6G. Sự kết nối giữa các thiết bị trong không gian với mạng viễn thông mặt đất sẽ ngày càng quan trọng hơn.
6: Hành trình nghề nghiệp.
7: Định hướng hiện tại.
6: Thành công tương lai.
2: Vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thế Ngọc ạ, ngành kỹ thuật công nghệ hàng không vũ trụ là một ngành học cũng khá là mới mẻ. Vậy để nói về ngành học này thì ông muốn chia sẻ điều gì với các bạn trẻ?
8: Như ta biết thì công nghệ hàng không vũ trụ là cái công nghệ mà liên quan đến các cái thiết bị bay hoạt động trong không gian, ví dụ như là máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh, và gần đây là sự phát triển rất mạnh mẽ của các cái thiết bị bay không người lái, hay gọi tắt là UAV. Số lượng các cái vệ tinh trong những năm vừa qua và trong thời gian tới thì phát triển rất bùng nổ, số lượng rất lớn do nhu cầu của triển khai Internet ở trong không gian, cũng như là các cái nhu cầu về triển khai các thiết bị để phục vụ cho việc viễn thám, IoT và các cái công nghệ và dịch vụ mới. Thì kèm theo đó là nhu cầu nhân lực về ngành này cũng sẽ rất là lớn. Đặc biệt là trong cái lộ trình phát triển mạng di động từ 5G lên 6G dự kiến thương mại hóa vào năm 2030, thì mạng viễn thông có nhiều cái sự thay đổi. Không chỉ là mạng viễn thông triển khai trên mặt đất mà còn mạng viễn thông triển khai dựa trên sự kết nối giữa các thiết bị ở trong không gian như vệ tinh UAV với lại mạng viễn thông di động ở dưới mặt đất.
2: Vậy sau khi học xong và tốt nghiệp ra trường thì sinh viên có thể có những cái cơ hội việc làm ở những cái vị trí cụ thể như thế nào thưa ông?
8: Cái cơ hội việc làm thì nó cũng sẽ rất là rộng mở. Cụ thể thì như tên chương trình thì sinh viên có thể làm việc trong các cái doanh nghiệp, các cái viện nghiên cứu, các cái cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến về phần hàng không vũ trụ, ví dụ như là các kỹ thuật truyền thông cho hàng không, quản lý không lưu, rồi truyền thông vệ tinh, những cái dịch vụ mới dựa trên cái mạng truyền thông phi mặt đất, ví dụ như là IoT vệ tinh và khai phá rồi phân tích rồi khai thác các cái dữ liệu từ không gian.
2: Vâng, ông có thể đưa ra những cái nhận định là những cái bạn học sinh như thế nào sẽ phù hợp với cái chương trình đào tạo này ạ?
8: Những cái yếu tố liên quan đến không gian bầu trời là luôn những cái yếu tố mà khiến con người chúng ta tò mò. Có những bạn là ngay từ bé khi sinh ra, hay như bản thân tôi cũng vậy, thì đã luôn luôn tò mò khám phá, nhìn lên trên trời. Chúng ta nhìn thấy các cái vì sao, rồi khi mà nó vị trí nó ở đâu, ở hướng nào, thứ vân vân. Thì những cái bạn nào mà có cái đam mê về mặt không gian, về mặt khám phá và tò mò về những cái hiện tượng vật lý thiên văn, cái thứ vân vân, thì đó là cái rất là phù hợp với lại cái ngành này. Tiếp theo về mặt kiến thức thì thực ra là cũng không đòi hỏi gì.

0: cao siêu, mà đầu vào đối với lại sinh viên kỹ thuật truyền thông hàng không vũ trụ thì cũng vẫn là đầu vào thông thường giống như là các cái sinh viên ngành kỹ thuật điện tử viễn thông. Tức là những cái bạn sẽ học những cái môn học về toán, về vật lý, và các bạn chỉ cần cái sự kiên trì, giữ vững được cái sự đam mê tìm tòi khám phá, đặc biệt là cái đam mê tìm hiểu về những cái công nghệ mới, cái tính tư duy và logic, thì bạn hoàn toàn có thể theo đuổi được chương trình này. Cũng có một cái điểm lưu ý hơn nữa là vì khi mà chúng ta làm việc với những cái công nghệ cao, công nghệ hiện đại mà cái thiết bị bay trong không gian thì cũng đòi hỏi đối với chúng ta cái tính tính kỷ luật, tính cẩn thận cao hơn trong cái việc khi mà chúng ta tiến hành thiết kế những các cái hệ thống, những cái thiết bị để đảm bảo nó hoạt động an toàn ở trong không gian.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thế Ngọc ạ. Và các bạn thân mến, như chia sẻ vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thế Ngọc thì hàng không vũ trụ không phải là một lĩnh vực tách biệt với những ngành công nghệ khác, và ngược lại, đây là lĩnh vực có sự giao thoa của nhiều kiến thức như là điện tử, viễn thông, cơ khí, rồi là phần mềm, dữ liệu và những công nghệ phục vụ các hệ thống hoạt động trên không trung và trong không gian.
2: Và như vậy, nếu lựa chọn theo đuổi lĩnh vực này, sinh viên sẽ không chỉ đứng trước một công việc duy nhất. Từ những mô hình máy bay được tạo ra bằng công nghệ in 3D, đến điện tử hàng không, công nghệ phần mềm, viễn thám hay các hệ thống bảo đảm an toàn bay, mỗi hướng đi đòi hỏi những kiến thức và kỹ năng khác nhau.
1: Và để hiểu rõ hơn về ngành kỹ thuật công nghệ hàng không vũ trụ, cũng như là vì sao nhiều bạn trẻ lựa chọn ngành học này, thì mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
3: Một mô hình máy bay cánh bằng 2 tầng cánh được sản xuất bằng công nghệ in 3D. Sản phẩm do chính sinh viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội thiết kế, gia công, phục vụ cho các mục đích như trinh sát, vận tải. Từ những mô hình như thế này, sinh viên ngành công nghệ hàng không vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ có cơ hội tiếp cận với nhiều lĩnh vực khác nhau, từ cơ khí, điện tử, công nghệ phần mềm đến viễn thám. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Quân, Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
4: Về cái hàng không dân dụng thì học sinh có thể học các cái kỹ thuật về cơ khí liên quan đến bảo trì, bảo dưỡng máy bay, các cái thiết bị điện, điện tử, hàng không trên máy bay và các cái thiết bị liên quan đến công nghệ phần mềm trên máy bay.
3: Không chỉ có cơ khí hay công nghệ phần mềm, điện tử hàng không và viễn thám cũng là những lĩnh vực được đào tạo trong ngành công nghệ hàng không vũ trụ. Khi máy bay giao hàng, ô tô bay hay các thiết bị bay phục vụ giám sát ngày càng xuất hiện nhiều hơn, yêu cầu về kiểm soát và bảo đảm an toàn bay cũng đặt ra ngày càng cao, như chia sẻ của tiến sĩ Hà Minh Cường, Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
5: Biện pháp cho như là viễn thám GNSS, định vị vệ tinh, định vị thiết bị bay, định vị ô tô, các thiết bị hàng không, công ty phát triển về GIS để mà đo vẽ bản đồ địa hình hay là giám sát môi trường, giám sát cháy rừng.
3: Những hướng ứng dụng đa dạng cũng là một trong những lý do khiến ngành công nghệ hàng không vũ trụ mở ra nhiều lựa chọn cho sinh viên. Lê Hồng Phúc, sinh viên ngành công nghệ hàng không vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.
6: Em chọn ngành để em có nhiều hướng đi, ví dụ như là ngành em thì bọn em sẽ có 3 hướng rẽ sang điện tử, công nghệ thông tin, viễn thám với cả cơ. Sau 2 năm học thì em nghĩ là mỗi hướng bọn em sẽ được trải nghiệm một tí và bây giờ bọn em có thể chọn cái bọn em sẵn sàng theo. Về viễn thám nó liên quan như nào đến ngành hàng không vũ trụ thì ví dụ như là GPS, đấy sẽ là một trong những ứng dụng của hướng mà em đang theo.
3: Với đặc thù là ngành công nghệ cao, để theo học và làm việc trong lĩnh vực này, sinh viên không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có niềm yêu thích, sự chủ động học hỏi và khả năng ngoại ngữ. Anh Bành Đức Minh, Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng.
7: Thì cái thứ nhất là các bạn phải có đam mê yêu thích về cái ngành học trước tiên đã. Và cái thứ hai là các bạn phải cần có những cái kiến thức hiểu biết sơ qua về các cái ngành công nghệ không thể thiếu khi mà để mình có thể bắt kịp được xu hướng với thế giới. Thì là kỹ năng về ngoại ngữ cũng là một trong những cái yếu tố mà các bạn cần phải có để có thể theo học được ngành công nghệ không vũ trụ mình.
3: Từ những mô hình máy bay được tạo ra bằng công nghệ in 3D đến những ứng dụng trong viễn thám, giám sát môi trường hay hàng không dân dụng, công nghệ hàng không vũ trụ đang mở ra nhiều hướng học tập và phát triển nghề nghiệp cho người trẻ.
2: Nếu bạn từng ngước lên bầu trời và tự hỏi điều gì đang diễn ra ở phía trên mình, thì có thể hành trình nghề nghiệp của bạn cũng bắt đầu từ chính sự tò mò ấy.
1: Chương trình Hành trình nghề nghiệp ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình sau.

0: Cầm tay chỉ luật.
1: Cầm tay chỉ luật.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định khi tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được hưởng 6 chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. Đối với người phục vụ trong quân đội, những quy định của Luật Bảo hiểm xã hội có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đảm bảo an sinh cho lực lượng vũ trang mà còn trực tiếp góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3: Hiện nay, tỷ lệ đóng vào các quỹ bảo hiểm xã hội như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp là 32%, quỹ tiền lương làm căn cứ đóng. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân, học viên quân đội, cơ yếu, người lao động do Bộ Quốc phòng quản lý, hiện do đơn vị sử dụng lao động, đóng bảo hiểm xã hội 100%.
2: Để cụ thể hóa những quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 158/2025 ngày 19 tháng 8/2025, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 90/2025 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Vậy cụ thể, những người công tác trong quân đội làm việc trong điều kiện đặc thù được hưởng mức lương hưu ra sao? Trong chương trình hôm nay, Đại tá Nguyễn Bá Tích, Trưởng phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ cung cấp thông tin về nội dung này.
4: Thưa Đại tá Nguyễn Bá Tích ạ, ngày 19 tháng 8 năm 2025, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Thông tư số 90/2025 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Đại tá có thể cho biết cụ thể là những đối tượng nào trong quân đội được áp dụng quy định này ạ?
5: Thông tư số 90 ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về đối tượng áp dụng được quy định ngay tại điều 2. Một là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Bộ Quốc phòng thì bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân đội nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân, học viên quân đội cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí. Những đối tượng này mà trong thời gian đi học tập, thực tập, công tác nghiên cứu hoặc là điều dưỡng ở nước ngoài mà vẫn hưởng tiền lương hoặc là phụ cấp quân hàm hoặc là sinh hoạt phí ở trong nước thì vẫn được đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tại thông tư này. Thứ hai là người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ở đây chính là các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân mà có liên quan đến việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng mà như tôi vừa nêu trên, tức là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân đội nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân, học viên quân đội cơ yếu đang theo học và được hưởng sinh hoạt phí.
4: Vâng, như vậy thì có một số đối tượng như Đại tá Nguyễn Bá Tích vừa nêu được áp dụng thông tư số 90 năm 2025.
6: Chúng tôi đã nhận được băn khoăn của một số nữ quân nhân về cách tính lương hưu đối với quân nhân là lao động nữ.
5: Theo cái điểm A khoản 1 của điều 14 thông tư số 90 ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì trong đó đã nêu rõ là đối với lao động nữ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội đầu tiên sẽ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được tính thêm 2% và mức tối đa là bằng 75%. Cách tính này thì trong thông tư số 90 chúng tôi cũng đã có một cái ví dụ để minh họa ở tại khoản 1 điều 14.
6: Thưa đại tá, trong quân đội có nhiều nghề, công việc đặc biệt đặc thù như là phi công quân sự, lực lượng tàu ngầm, đặc công, giả phá bom mìn, v.v. Trong quá trình làm nghề công việc đặc biệt đặc thù, nếu quân nhân nghỉ điều trị tai nạn lao động, nghỉ thai sản hoặc là được cử đi học và nghỉ chữa bệnh dài ngày, thì các khoảng thời gian này có được tính vào thời gian làm nghề công việc đặc biệt đặc thù để hưởng lương hưu hay không ạ?
5: Quy định cụ thể tại các khoản 3 điều 14 của thông tư số 90 ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trước hết là cái thời gian làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù sẽ được tính kể từ khi mà có cái quyết định giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền. Nếu mà thời gian làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù mà bị ngắt quãng thì các cái khoảng thời gian đủ điều kiện thì sẽ được cộng dồn mà không bắt buộc phải liên tục. Đáng chú ý ở đây ấy, cái thời gian mà đang làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù, nếu người lao động mà phải nghỉ việc để điều trị phục hồi chức năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc là nghỉ việc hưởng cái chế độ thai sản, thì những cái khoảng thời gian này vẫn được tính là thời gian làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù. Ngược lại thì sẽ có một số cái khoảng thời gian mà không được tính, như là được cử đi học tập công tác từ 3 tháng trở lên mà không trực tiếp làm cái nghề và công việc đặc biệt đặc thù. Cái thời gian nghỉ chuẩn bị hưu, thời gian nghỉ điều trị bệnh từ 1 tháng trở lên mà không phải ốm đau do cái thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh hoặc là tham gia phòng chống cái thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. Ngoài ra thì cái thời gian mà bị tạm đình chỉ hoặc là đình chỉ công tác và tạm giam, tạm giữ rồi chấp hành các cái hình phạt tù hoặc là đào ngũ thì cũng sẽ không được tính là cái thời gian làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù. Và như vậy thì khi mà giải quyết cái chế độ hưu trí thì cơ quan đơn vị quản lý của người lao động sẽ căn cứ vào toàn bộ cái quá trình thực tế mà làm nghề, công việc đặc biệt đặc thù, cộng dồn những cái khoảng thời gian được tính và loại trừ các cái khoảng thời gian không được tính theo cái khoản 3 điều 14 của thông tư số 90 để xác định tổng thời gian làm nghề và công việc đặc biệt đặc thù làm căn cứ để tính cái mức hưởng lương hưu theo cái quy định.
6: Vâng, về việc tính lương hưu đối với những người lao động làm nghề công việc đặc biệt đặc thù, thông tư số 90 năm 2025 đã quy định cụ thể như sau.
3: Đối với lao động nam thuộc danh mục nghề công việc đặc biệt đặc thù, mức hưởng lương hưu được xác định theo hai bước. Thứ nhất, 15 năm đầu tham gia bảo hiểm xã hội được tính bằng 50% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Thứ hai, từ năm thứ 16 trở đi, mỗi năm được cộng thêm 3% với tổng mức hưởng tối đa không vượt quá 75%. Khác với lao động nam, lao động nữ làm nghề công việc đặc biệt đặc thù được áp dụng mức khởi điểm cao hơn cho 15 năm đầu đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể, đối với lao động nữ làm nghề đặc biệt đặc thù, 15 năm đầu được tính bằng 55% mức bình quân tiền lương. Từ năm thứ 16 trở đi, mỗi năm tiếp tục được cộng thêm 3% và tổng mức hưởng không vượt quá 75%.
6: Ngoài chế độ hưu trí, những quy định về chế độ ốm đau trong thời gian công tác cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người lao động trong quân đội. Vậy cụ thể, nội dung này được hướng dẫn ra sao thưa đại tá?
5: Về vấn đề này thì được quy định tại cái khoản 2 điều 3 của thông tư số 90 ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Trong đó thì đã nêu rõ người lao động thuộc đối tượng mà quy định tại cái điểm A khoản 1 của điều 2 thông tư này, tức là quy định đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân đội nhân dân, người làm công tác cơ yếu mà hưởng lương như đối với quân nhân. Nếu mà khi mà bị ốm đau mà do thực hiện cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh, rồi tham gia phòng chống thiên tai, hỏa hoạn hoặc là dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn mà phải nghỉ việc, đấy mà không hưởng cái tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên ấy, trong tháng, thì người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo cái quy định tại khoản 1 của điều 33 luật bảo hiểm xã hội. Và Bộ Quốc phòng sẽ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 của điều 34 của luật bảo hiểm xã hội, nội dung này là do ngân sách nhà nước sẽ bảo đảm. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội chính là cái tiền lương của tháng liền kề mà trước khi là bị ốm đau. Trong cái trường hợp mà bị ốm ngay trong cái tháng đầu của làm việc thì mức đóng bảo hiểm xã hội được xác định là bằng cái tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của chính cái tháng đó. Và như vậy thì cái thời gian này sẽ được tính là cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Đây là một cái nội dung hết sức đặc thù đối với lực lượng vũ trang và nhất là khi mà tham gia trong các thực hiện các nhiệm vụ về quân sự quốc phòng.
4: Vâng, như vậy thì chúng tôi xin nhắc lại đó là quân nhân chuyên nghiệp mà bị ốm đau phải nghỉ việc mà không hưởng lương 14 ngày trở lên, nếu mà tham gia các nhiệm vụ đặc biệt thì sẽ được tính là thời gian có đóng bảo hiểm xã hội.
6: Xin cảm ơn đại tá Nguyễn Ba Tích về những nội dung trao đổi vừa rồi.
0: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Cầm tay chỉ luật. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, một số thông tin đáng chú ý về du lịch trong nước sẽ mở đầu cho chương trình hôm nay.
4: Nghị quyết số 26 NQTU của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, đặt yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của ngành. Việc tái cơ cấu chuyển hướng không chỉ quan tâm về số lượng khách mà phải quan tâm nhiều hơn đến giá trị du lịch mang lại như tổng thu, lợi nhuận từ khách du lịch, lợi ích của cộng đồng và các chủ thể tham gia làm du lịch, sự hài lòng và việc quay trở lại của khách quốc tế. Điều này rất quan trọng để du lịch đóng góp hiệu quả vào nền kinh tế và mục tiêu tăng trưởng hai con số theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết.
5: Phải đổi mới một cách toàn diện, cả về phát triển hạ tầng cho đến nguồn nhân lực, cho đến đổi mới mạnh mẽ công tác quảng bá và xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh quốc gia để nâng cao thương hiệu điểm đến, đặc biệt là khả năng phục vụ, xây dựng những cái cộng đồng làm du lịch, cái nguồn nhân lực du lịch, làm sao nâng cao chất lượng du lịch để chúng ta hình thành một cái thương hiệu quốc gia đủ mạnh, đặc sắc, khác biệt, cạnh tranh quốc tế.
3: Thành phố Quảng Ninh có Vịnh Hạ Long, cụm danh thắng Yên Tử, cùng hệ thống di tích, biển đảo, sinh thái và nghỉ dưỡng phong phú, nhiều tổ hợp vui chơi, khách sạn chất lượng cao và hạ tầng giao thông đồng bộ. Dù vậy, các dịch vụ chưa phải lúc nào cũng được kết nối thành một hành trình thống nhất. Hoạt động quảng bá, xúc tiến và xây dựng sản phẩm còn có lúc phân tán, mỗi đơn vị tập trung bán phần dịch vụ của mình. Theo bà Lương Thị Hoàng Lan, Giám đốc Kinh doanh Khối Giải trí Nghỉ dưỡng Tập đoàn Sun Group, chính quyền địa phương cần giữ vai trò điều phối, tạo không gian để doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận tải hàng không và các điểm dịch vụ cùng xây dựng sản phẩm.
6: Chính quyền địa phương sẽ là đầu tàu đứng ra để làm sao kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kết nối tất cả những doanh nghiệp về lưu trú, về hàng không, về vận tải để làm sao mà có thể cùng nhau xây dựng một cái hệ sinh thái cũng như là một cái điểm đến mà có đầy đủ những cái hành trình trải nghiệm cho khách hàng.
3: Thưa quý vị và các bạn, làng nghề điêu khắc mỹ nghệ Sơn Đồng, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội đã nổi tiếng hàng thế kỷ qua với các sản phẩm đồ thờ, tượng Phật tinh xảo. Trải qua thời gian, bàn tay tài hoa của các nghệ nhân nơi đây vẫn không ngừng gìn giữ và phát huy tinh hoa cha ông, đóng góp quan trọng vào bức tranh kinh tế và du lịch văn hóa thủ đô.
4: Về với xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, không gian thanh bình của vùng đất cửa ngõ phía tây thủ đô, đi đến đâu chúng ta cũng dễ dàng cảm nhận được âm thanh rộn rã của đục của cưa, cùng mùi hương đặc trưng của gỗ mít của sơn ta. Trải qua hàng thế kỷ thăng trầm cùng lịch sử, làng nghề điêu khắc mỹ nghệ Sơn Đồng vẫn miệt mài gìn giữ và thổi hồn vào những thớ gỗ vô tri. Ông Nguyễn Chí Sơn, trưởng ban khánh tiết đình Sơn Đồng giới thiệu.
7: Xã chúng tôi thờ Đức Thánh Đạo Trực năm 981, ngài đi đánh giặc về, phục hưng lại nghề truyền thống của làng xã Sơn Đồng, mà từ bấy giờ là cứ đời nọ truyền đời kia giữ được cái nghề truyền thống đến giờ. Ngày nay thì rất nhiều nghệ nhân thợ giỏi đã mang cái nghề của nàng đi để giúp các nơi khác làm mới và phục chế.
4: Trong hành trình sáng tạo những vật phẩm tâm linh, người thợ Sơn Đồng luôn tuân theo những triết lý sâu sắc của tiền nhân. Lựa chọn chất liệu tạc tượng không đơn thuần là tìm kiếm một khối gỗ mộc, mà là cả một nghệ thuật gửi gắm niềm tin và sự trân trọng với văn hóa Việt. Theo nghệ nhân Nguyễn Danh Sơn, chính từ những trải nghiệm được chất lọc qua hàng thế kỷ, người thợ làng nghề đã tìm thấy chất liệu phù hợp nhất để hiện thực hóa nét tinh hoa trong từng tác phẩm.
8: Đã là tượng Phật thì phải làm bằng gỗ mít. Gỗ mít là nó có màu vàng, tức là nói về đạo Phật, nó rất là gần người dân Việt Nam. Còn lõi mít thì nó không có mối mọt, và cái cây gỗ mít là nó vốn là thớ xoắn, nên là khi mà đục tượng nó sẽ hạn chế được cái lứt.
4: Để đưa một sản phẩm chạm khắc từ bản vẽ phác thảo ra thực tế, người thợ Sơn Đồng phải trải qua chuỗi ngày lao động kiên trì với sự tập trung tuyệt đối. Mỗi nhát đục đường nét trên thớ gỗ đều đòi hỏi sự chuẩn xác đến từng mm, cùng kỷ luật nghề nghiệp khắt khe. Nghệ nhân Nguyễn Văn Anh cho biết.
9: Văn hóa về tượng Phật thì cái điều quan trọng nhất là cái thần khí, cái hồn của một bức tượng thể hiện đúng rõ bản chất của từng bức tượng để đạt đến cái sự tinh túy theo mỹ thuật cổ đại, tín ngưỡng văn hóa tâm linh. Với cái kỹ thuật tinh hoa của người thợ và cái tâm thế của người thợ thể hiện trên những cái sản phẩm tinh xảo vượt qua cái sự mong muốn của khách hàng.
4: Trong tư duy của mỗi người thợ Sơn Đồng, mỗi đường đục hay chi tiết chạm khắc trên vật phẩm thờ tự đều mang ý nghĩa gửi gắm niềm tin và đạo lý nhân sinh của cha ông. Sự thành kính từ trong tâm thức chính là gốc rễ giúp người làm nghề làm chủ được những bí quyết tạo hình thiêng liêng cũng như ngôn ngữ hoa văn cổ truyền. Nghệ nhân Nguyễn Danh Sơn chia sẻ, sự kết hợp giữa đôi bàn tay tài hoa và triết lý nghề nghiệp sâu sắc đã tạo nên những giá trị nghệ thuật rất riêng cho di sản làng nghề.
0: Các cụ gọi là nghề đưa hồn vào sản phẩm. Chúng tôi có những cái kinh nghiệm riêng. Làm tượng Phật thì phải nhìn nét mặt từ bi hiền hòa. Tượng Thánh thì tinh anh, thông minh, tuấn tú. Thế còn về các cái hoa văn thì thường là trang trí đình, đền, chùa, tứ linh, tứ quý, triện, chữ thọ hoặc là gấm. Còn gia đình thì hoa văn tứ quý rồi triện, cái hoa văn tả cảnh thiên nhiên vào cái sản phẩm đồ thờ. Mục đích cuối cùng muốn gửi gắm là con người là phải sống thuận với thiên nhiên.
4: Song hành cùng việc giữ gìn bản sắc nguyên bản của cha ông, làng nghề Sơn Đồng hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới năng động và hiện đại. Nhiều xưởng mộc tại địa phương đã chủ động chuyển đổi tư duy sản xuất, cải tiến quy trình quản lý và nâng cao năng lực cung ứng cho thị trường. Ông Nguyễn Viết Huấn, Chủ tịch Hội Làng nghề Mỹ nghệ Sơn Đồng cho biết, nhờ sự nhạy bén thích ứng đó, các sản phẩm tâm linh mang thương hiệu Sơn Đồng không chỉ đáp ứng tốt thị phần trong nước, mà còn tự tin hiện diện tại nhiều không gian thờ tự của kiều bào khắp thế giới.
1: Đặc thù nghề Sơn Đồng thì đương nhiên mình vẫn phải giữ cái nét cổ truyền truyền thống, nhưng vẫn phải tiếp cận những công nghệ mới tiên tiến để làm sao tạo tác ra những sản phẩm phù hợp với thị trường, cũng áp dụng công nghệ cao, rồi tạo mẫu mã sáng tạo cái công nghệ để mình đáp ứng được cái nhu cầu khắt khe của hội thủ công mỹ nghệ thế giới.
4: Giữa sự đổi thay nhanh chóng của phố phường hiện đại, nhịp làm việc hối hả của làng nghề Sơn Đồng vẫn bền bỉ giữ trọn cái hồn cốt thiêng liêng mà cha ông để lại. Đó là minh chứng sinh động cho sức sống vượt thời gian của một di sản, đóng góp tích cực và dòng chảy phát triển văn hóa đầy năng động của thủ đô Hà Nội.
10: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở các xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên, nhiều món ăn dân dã vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trong số đó, bánh củ chuối ở bản Đồn, xã Tân Kỳ là một thức quà đặc biệt của người Tây vùng cao. Không chỉ là món ăn quen thuộc, bánh củ chuối ngày nay còn trở thành đặc sản, giúp nhiều hộ dân có thêm thu nhập và góp phần gìn giữ nét văn hóa ẩm thực truyền thống của địa phương. Công Luận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc có bài giới thiệu.
11: Nguyên liệu chính được lấy từ phần gốc của cây chuối rừng. Những củ chuối già sau khi đào về sẽ được tước bỏ lớp vỏ ngoài, thái lát mỏng rồi ngâm nước cho để loại bỏ nhựa chát. Sau nhiều lần rửa sạch, củ chuối được ninh nhừ và xay nhuyễn thành lớp bột dẻo mịn. Phần nhân bánh được làm từ đậu xanh đồ chín rồi giã nhuyễn, trộn cùng đường để tạo vị ngọt bùi đặc trưng. Từng viên nhân được bọc trong lớp bột củ chuối, gói cẩn thận bằng lá chuối rừng trước khi đưa lên bếp hấp nhiều giờ liền. Theo bà Hà Thị Thuyền ở bản Đồn, để làm ra chiếc bánh ngon, nguyên liệu phải được lựa chọn kỹ và trải qua nhiều công đoạn chế biến cầu kỳ.
12: Thì mình phải chọn gốc chuối to, củ già thì mới lên màu được. Lấy củ về thì phải làm sạch, củ chuối thì phải nấu kỹ, luộc kỹ. Đến lúc pha chế thì tỷ lệ đường và nguyên liệu thì phải 50-50 thì bánh mới ngon được, mới lên màu nó mới đẹp.
11: Khi mở lớp lá chuối, mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa, hòa quyện giữa vị dẻo của củ chuối, hương nếp mới và vị béo bùi của đậu xanh, tạo nên hương vị rất riêng của món bánh vùng cao. Không ngọt gắt như nhiều loại bánh khác, bánh củ chuối chinh phục thực khách bởi vị ngọt thanh tự nhiên, độ dẻo mềm vừa phải và dư vị mộc mạc đặc trưng. Anh Hà Ngọc Sáng, người dân thôn Bản Đồn, cho biết.
13: Các loại bánh như bánh củ chuối ở đây thì đều là các sản phẩm từ người dân làm ra, rất là sạch sẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm, được nhiều du khách ở nhiều các tỉnh khác, miền Trung, miền Nam biết đến nhiều hơn, cho nên các đơn đặt hàng ngày càng đến nhiều hơn.
11: Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách khi đi qua Bản Đồn cũng dừng chân để thưởng thức và mua bánh về làm quà. Anh Nguyễn Anh Tú, du khách Bắc Ninh, chia sẻ.
14: Bánh củ chuối ở đây thì ăn rất ngon ạ. Lần nào thì đi qua đây thì tôi cũng đều dừng xe và mua về để làm quà. Các bạn nhỏ nhà tôi thì rất thích và người hàng xóm của tôi thì đều nhờ tôi có dịp đi qua đây để mua về cho họ.
11: Không chỉ giúp người dân có thêm thu nhập, món bánh dân dã ấy còn góp phần lưu giữ nét đẹp văn hóa của đồng bào Tày vùng cao. Mỗi chiếc bánh vì thế không chỉ là thức quà quê mộc mạc mà còn mang theo hương vị của núi rừng, của tình đất, tình người nơi Bản Đồn hôm nay.
3: Đến đây thì thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.
15: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
16: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
15: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
10: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
15: Thông tin quảng cáo.
16: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
17: Trong cuộc trò chuyện lần trước với doanh nhân Trần Văn Trường, người sáng lập và CEO của thương hiệu Hải sản Hoàng Gia, chúng ta đã được nghe về những ý nghĩa và động lực thôi thúc một doanh nhân bước trên con đường đầy thách thức và cam go do chính mình đã chọn lựa. Để nối tiếp những câu chuyện xoay quanh từ khóa khát vọng và động lực, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với anh Trần Văn Trường về những câu chuyện cuộc đời doanh nhân và quá trình nuôi dưỡng khát vọng, ý chí để tạo nên động lực và sức chịu đựng bền bỉ để thực hiện sứ mệnh kinh doanh của mình.
16: Doanh Nhân Kể.
18: Quay trở lại với chủ đề là khát vọng. Thế thì anh nhìn thấy khát vọng thật sự là cần thiết không?
19: Theo tôi thì nó rất là quan trọng. Anh cứ tưởng tượng như là một cái doanh nghiệp, nó như là một cái đoàn tàu mà ra khơi để đánh bắt. Nhưng mà nếu mà doanh nghiệp đó không có một cái khát vọng, không có một cái tầm nhìn, thì mình đưa người lên tàu thì thủy thủ đoàn sẽ hỏi mình là ồ, mình đi đâu, mình sẽ làm gì và từng cột mốc mình sẽ đạt được là gì, và họ cũng không biết lý do vì sao họ phải làm cái việc đó và họ có đóng góp gì cho công việc của họ. Và nếu mà mình không trả lời được thì mình cũng không thể nào mà tìm được những người giỏi để đi cùng với mình để mà thực hiện cái khát vọng của mình.
18: Nên như vậy nói cách khác thì khát vọng cũng chỉ là một mục tiêu tầm xa mà nghe có vẻ hay ho, nghe có vẻ dữ dội. Anh thấy như thế nào?
19: Vâng, thì theo tôi thì nó là như vậy. Nó giống như là một cái tầm nhìn, một cái mong ước lớn lao mà mình muốn đạt được. Mà cái điều đó nó có ý nghĩa cho nhiều người khác.
18: Nhưng mà nếu không có nó thì sao?
19: Thì nếu như mà không có đó thì có lẽ là mình cũng không dễ để mà thành công, không thể mà vươn tầm trở thành một cái công ty lớn, cũng không có thể phát triển trường tồn được.
18: Cụ thể nó đem lại gì cho một doanh nghiệp?
19: Nó tạo cho mình có thể dẫn dắt một cái đội ngũ đi theo mình, và người ta có một cái động lực để mà người ta làm việc. Cũng như là chính bản thân mình có một cái động lực lớn, mình có một cái lý do để mỗi sáng mình thức dậy, mình biết được là mình làm cái việc đó vì cái điều gì.
18: Vì lý do đó là lý do của anh thôi, còn đối với đội ngũ, với tập thể, đối với công ty, đối với nhân viên, anh làm sao anh biến cái lý do lớn đó để biến nó thành động lực?
19: Theo tôi thì cái này thì cần phải truyền thông thật là rõ ràng.
18: Truyền thông cụ thể là sao?
19: Nói rõ cho người ta biết được là cái khát vọng nó như thế này, nó giúp được cho mình như thế nào, nó giúp cho nhiều người như thế nào, mình làm cái việc đó nó có ý nghĩa như thế nào. Mình phải truyền thông, mình phải tạo ra các cái hoạt động để mà nói về điều đó, để cho mỗi thành viên người ta cảm được cái khát vọng đó cũng là cái khát vọng của họ.
18: Nhưng mà không phải lúc nào khát vọng cũng tạo được động lực, bởi vì đôi khi trên con đường mà chúng ta đi tới thực hiện cái khát vọng, thực hiện cái ước mơ đó, chúng ta thất bại, chúng ta không thành công, thì những lúc đó chúng ta làm gì và nó có làm chúng ta bị thất vọng?
19: Theo tôi thì không có một cái người thành công nào mà không thất bại. Và tôi cũng đã từng thất bại rất là nhiều lần. Nhưng tôi không coi đó là một thất bại, và tôi coi đó là những cái thử thách mà mình cần phải vượt qua trong những cái chặng đường mình đi đến cái sự thành công và để thực hiện cái khát vọng của mình thôi.
18: Có lúc nào anh đã nghĩ rằng là anh phải bỏ cuộc hay chưa?
19: Bỏ cuộc thì tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Không phải là mình bỏ cuộc, mà là mình phải thay đổi để mình thích ứng, mình thích nghi với các cái điều kiện, các cái môi trường. Nhưng mà mình vẫn phải giữ cái tầm nhìn, cái khát vọng, cái mong muốn, cháy bỏng đó của mình, nó luôn phải hiện diện ở trong tâm mình.
18: Nói tới khát vọng, nói tới động lực, nó còn một cái từ nữa mà nó tạo động lực: lòng tham. Tôi muốn nói tới chữ lòng tham, sự tham lam, tham vọng. Tất cả những cái từ đó thoạt nhìn thì có thể là những cái từ mà không hay, nhưng mà thật sự nó đóng vai trò như thế nào trong cái bối cảnh